0: og það svolítið finnst mér áhugavert að í íþróttum hér á landi þá setja menn engin spurningamerki við það, taka þátt í keppnum, alveg sama hver íþróttin og þá bara stundum skorar mörkin og stundum ekki og það bara allt í góðu og stundum kemst upp deild eða ekki, en þetta svona meira ný hugsun á Íslandi og mér finnst mér mikilvægt að leggja áslu á það að hver keppni það sem hún þjálfari nákvæmlega það svo nefnir, þú lærir á sjálfa þig, þú setur þér markmið og þú lærir á sjálfa þig hvernig þér gengur að ná markmiðanum undir pressu og ekki hvað síst líka þá heyriru í fleirum sem að gera sömu hlutina og það svo mikill lærdómur og síðan í okkar keppni að þá fannst okkur mikilvægt að þó þeir sem koma að fá kannski ekki endilega velin í þetta skipti þau fá hins vegar professional video hljóðritun af þeirra ein frammistöðu sem að þau geta þá nýtt sér áfram til þess að senda annarkort sem endri í aðrar keppnir eða eins og þú nefnir í endtöku próf vegna þess að nú eru flestir háskólar farnir að biðja video af lifandi, sem sagt óklift vídeo af lifandi performance sem fyrsta ránd til þess að sækjum pláss í háskólum þannig að þetta bara partur af því sem að þetta, hérna, þessi starf hérna starfsleið þeir fram á, þú þarft að geta að spila undir álagi og gera góð liti
1: Mér svolítið skemmtilegt að þú skulum nefna þetta að enginn geri athugasemd við börn, ung börn að keppa í íþróttum en svo hérna segir fólk nei, er nokkuð vitið því að ung börn keppi í listum
0: Já, nákvæmlega, einmitt
1: segir sitt hvað við erum inn í svona einhverri skrítinni búblu sko.
0: Já, einmitt og þetta bara eitthvað sem að þessna fannst okkur líka mikilvægt að keppnin yrði árlegur viðburður þannig að þetta verði bara svona partur af prógraminu þannig að fyrir unga efnilega pianista þá sé þetta bara partur af prógraminu undirbúa sig til dæmis fyrir þessa keppni jáframt og helst aðra líka í útlöndum ef að kostur og mér svolítið gaman að ég nú þegar búin að fá umsókn frá einni móður erlendis með 9 ára dóttur og spurði möguleiki að hún megi koma á næsta ári og einn af þeim sem keppti núna sem sem sagt var að keppa í elsta aldurshópnum þá vegna þess að ég kannski segja margar hluti á sama tíma eftir keppnina þá fengu allir keppendur viðtal og endurgjöf í einrúmi við hvernig einasta dómara og eitt af því sem að ég spurði alla að var það hvernig heyrðir þessa keppni og þessi sem sagði úr elstu kategorin þessi keppandi hann sagði, já ég var nú bara í fyrra hérna sem að koma í fyrstu keppni ykkar en svo varði ykkur árestir á dagatalinu þannig að ég var svo fegin að hún var haldin aftur næsta ár og þessin ég hér þannig að mér finnst þetta mjög ánægjulegt að það komi svona proof of concept fólk vill koma hingað og spila og fólk hérðan vill líka koma og taka þátt
1: Já, náttúrulega ákveðin sigur fyrir ykkur sem standið þessari keppni að þið fenguð dálítið af erlendum þáttekandum.
0: Já, já, flestir voru erlendir. Það voru 14 sem sagt í 3 kategórium frá 10 löndum og meilhutin var erlendur. En það voru líka íslenski keppendur og við erum bara mjög stolta af þessum árangri, þessum annað árið sem við keirum þessa keppni, þannig að
1: Úkraínu stumpa sem vinnur eitt flokkin, Dani sem vinnur annan og svo er hann Alex okkar Íslendingurinn sem
0: algjörlega
1: stúlka
0: frá Latvíu sem að vann hennuvelin og þannig að þetta er bara algjör finnst okkur svona hvað sem vitnisburð það að það er hægt að gera og það er hægt að gera bara vel þannig að og það eru allir mjög ánægðir sem að svona í kjölfar og það gott að finna það, það því að við óskuðum líka eftir endurgjöf til okkar hvað þetta að gera betur og það var bara ekkert bara allir sjöunda heimnið við varst frá bara aðstæðan og allt umgjörðin
1: Kópavogur náttúrulega styrkir þetta rausnarlega með að útvega tónlistarhúsið salinn
0: Já, það sem sagt menningar að Kópavogsbæjar sem að styrkir okkur og gerði líki fyrir á gerði okkur kleift að fara af stað með þetta og salurinn í Kópavogi hefur verið algjörlega frábær samstarfs aðili kemur að þessu og lánar okkur salinn tónlistarskóli Kópavogs sömuleiðis, lánar okkur skólan án þessa væri þessa stuðnings væri þetta verkefni ekki hægt.
1: Geggjaður flygill.
0: Og geggjaður flygill, já, 100% og síðan náttúrulega síðast en ekki síst þá eru veglega peningavælun sem að tónastuðin og Steinvegarssons gefa og þannig að þetta, bara, þetta eru líkil þættir í að það sé að keira svona verkefni í gang en ég segi líka aftur af því að við erum svona ný við erum nýbúin að standa í þessu að það þarf mjög margar hendur og dekk og núna leitum við eftir fjárhagslegum bakhjörlum Já. Sem gætu sem sagt, gert okkur kleift að gera áætlanir fram í tíman Já. Vegna þess að hinga til er öll vinna við þessa keppni frá öllum höndum á dekkinu í sjálfbæðalefinu.
1: Er það?
0: Já, þannig að það bara ekki hægt að gera það mörg ár í röð. Nei. Þannig að það bara frábært ef að þeir sem hlusta á þessa útendingu og hafa mikinn áhuga að koma að þessu verkefni, geta haft bara beint samband við mig eða Petter Mati og komið og verið í stjórninni hjá okkur.
1: Líður þér núna eins og þú sett nýbúin að ljúka bæði sauðburði og heyskap?
0: Já, 100% maður svona húf vegna þess að það náttúrulega þetta er rosalega mikil vinna og það bara 24 tíma að vinna nánast og lítill svefn en það svo mikil svirði þegar að svo maður sér brosin hjá krökkunum maður heyrir í kennurum maður heyrir í foreldrum og sér hvað vinskapur hefur myndast og svona það maður fær ofboðslega mikla gleði í sálina
1: Já, það verður til nýtt samfélag
0: Það gerir það Já.
1: En sko, mér finnst mjög áhugavert að ykkur sé að takast þetta því að hér hafa stundum verið við rauðaborðið fulltrúar annarar píanokeppni EPTA European Piano Teachers Association keppnin sem ekki heldin árlega heldur með nokkur ára fresti og síðasta keppni sem var náttúrulega í fyrra hún var bara á tímabili uppnámi út af skorti og peningum að hérna pólitíski peningar þeir voru í ákveðinni hættu og sko mér finnst mjög áhugavert að við séum í þeirri stöðu núna að það sé hægt að halda tvær alþjóðlegar keppnir eru það jafnvel fleiri, hvað var að gerast nýr í hörpu á sama tíma og þið voru þannig í Kópavoginu var það þriðja keppnin eða?
0: Nei, ég raun ekki klára á því sko. Það hafa verið aðalega tónleikar og eitthvað,
1: Já,
0: tónleikar. Ég er ekki klára á því sko. En það var ekki keppni
1: Það var ekki keppni
0: nei.
1: En sko, hérna eitthvað svona, er eitthvað að breytast í þessum efnum eftir svona kannski hókur og hérna vandamál seinni ára með peninga eru meiri peningar að koma inn í þetta?
0: Nei. Ekki hvað okkar verkefni varðar sko
1: nei.
0: Þess vegna kalla ég eftir til þess að svona verkefni geti haldið áfram að vaxa og dafna sem það hefur alla burði til að þá þarf fjárhagslegan bak stuðning sem er til lengri tíma heldur en ekki tjálta bara til einna nættur í hverskipti og það náttúrulega hefði ekki verið hægt að hrinda þessu úr vör nema fyrir stuðning frá Kópavogsbæ en á sama tíma finnst mér mjög mikilvægt að það séu aðrir, bæði opinbyrri aðilar og einkaðilar sem að kæmu að verkefninu til þess að búa til þetta bakland og það má kannski segja að það er einhver það er eitthvað svona svolítið meiri áhugi held ég núna á píanónámi þannig að þetta er held ég bara vinsælasta hljóðfærið í öllu landinu, langir biðlistar alls staðar og það er mjög mikið af ungum talentum, ungum afburða píanónemendum sem að þurfa þessa hvatningu sem útvisjón til þess að hafa ykkur verkefni til þess að vinna að og fá aðtekli fyrir vegna en, já.
1: En hvernig spjarar klassikin sig? Það gaman að heyra að segja það að það sé mikill áhugi á því að krakkar, hæfileikar ykkur krakkar sé að læra á piano en sko, er ekki klassikin alltaf í svona ákveðnu ströggli? Er ekki freistandi að læra eitthvað annað en klassiska músík?
0: Jú, ég held að það sé það sem hefur breyst frá því að til dæmis ég var í námi ja. Að það orðið meira svona sem sagt flæði milli stíltegenda og ja. Þá jazz og pop og klassikin ja. Það svolítið fara að flæða saman og það minna hvað maður sé svona bandrís hindran á milli ja. Og þannig að ég til dæmis hvet mína nemendur ef það í bóði að fara og læra improvisjón sem sagt spuna eða læra jazzpiano eitthvað þá hveti þau til þess að taka líka klassa í því, vegna þess að ég held að pianistar framtíðarnar þurfi þess til þess að geta spjara sig einmitt, að því kröfunar orðnar mun marg brotnari bæði frá publikum og líka frá bara hérna já, til dæmis að allra að hljóra þetta gæsludisk, að þá frábært til dæmis að getur samið þína eigin tónlist þar eru gefnar konar meiri kröfur til þess, en það sem að klassíst píanónám hefur umfram allt annað, það eru þessar mjög ströngu tækni og þjálfunarkröfur sem að eru mér vitandi ekki gerðar í öðru hljómborðsnámi þannig að ég held að þeir sem að fara gegnum þá þjálfun þeim eru í rauninni alla leiðir færar til þess að byggja ofan á og auðvitað er hér dæmi mjög marga unga pianist í dag sem eru að vinna á mjög víðum stílgrundvelli og hafa fengið þess að frábæri þjálfun og ég held að það nýtist alveg sama hvert þú síðan ákveðra að fara, hvernig tónlistu okkur spila eða
1: Já. Þannig á svona Rubinsteinar framtíðarinnar þeir það líklegt að þeir að þú finnir smá jazz í þeim og eitthvað fleira
0: Já, jafnvel sko,
1: já.
0: Alveg
1: já, Sko, hver ert þú sjálf? Hvar lærðir þú á píanó og hver er þinn feril svona í örstuttum áli?
0: Já, ég syns að var sendi í minn fyrsta píanótíma og þá spilaði ég Last Rose of Summer fyrir fyrsta kennara minn Málfríði Konráðsdóttir í tónmenntaskólanum sem þá hétt Barnamúsíkskólin og fóldar mínir höfðu bæði lært á píanó og þeim fannst að vera alveg skilirislaust partur af menntun barnana þeirra að þau væri sendi í tónlistaskóla og að því þau lært á píanó þá var sjálfsagt píanó fyrir valinu en svo reyndar ég á tvo yngri bræður og annar þeirra lærði á klarinett og saxofón en svo kom yngsti brón og vildi læra á píanó eins og stóra systir hjá sama kennara þannig hérna ég held ég var mjög heppin mamma mín spilaði plöturnar sem að hún átti með Latimer Askinas í, þá voru sjóping, plötur, píanokonsertar Mozart svona, þannig að og við fórum mjög mikið á tónleika, sem hann tónleika annað, þannig að ég held að ég hafi verið mjög heppin með þetta umhverfi en ég held að það hefði engin orðið eins hissa eins og fóldar mínir þegar þau svona uppgötuðu það að hérna ég væri að fara að vera professional tónlistamannskja að því það var svona kannski ekki endilega partur af síninni og ég sjálf sér, ég fór sem sagt úr Barnamúsíkskólanum í Tónlistarskólinni í Reykjavík þegar ég var 13 ára og þá hélt ég áfram námi hjá Halldóri Haraldssyni sem nú nýfallin frá og ég var þar lauk einleikarprófi þegar ég var tvítug áður þegar ég var 19 lauk ég stúdinsprófi af tónlistar og nýmálabraut í Menntaskólanum í Hamrahlíð nú þegar að ég sem sagt lík einleikaraprófinu að þá fór ég fyrst til London var þar bæði í Extension Division í Guildhall School of Music lauk þar LGSM Performance Diploma síðan var ég líka einkatímum hjá Peter Feuchtwanger sem var umtalaður professor í London lærði mjög góða fína hluti þar Nú síðan fór ég tók master City University of London og lærði þar hjá líka góðum Íslandsvinni Philip Jenkins sem var þá líka professor í Royal Academy og fór síðan til Skotlands nú að því loknu þá fór ég sem sagt á samt manninu mínum við vorum orðin bara góð með London og fórum hingað heim í eitt ár til þess að aðla vinna fyrir vísaskuldum að því á þessum tíma þá varð krónan svolítið léleg með að við pöndið og hérna þannig að við vorum hlaðin af skuldum
1: hvað ára þetta
0: og sér? Þetta svona 88-89 og við vorum sem sagt að því tímabili orðið mjög skuldug og ákvæðum fara heim í eitt ár og vinna fyrir vísa skuldanum og, og það var reyndar algjörlega frábært ár vegna þess að þá var ég sem sagt að taka að mér að að því ég hafði verið að stjórna íslenska kórnum í London og spila orgel þar og í þrjú ár hjá Séra Jóni og þá sem sagt var ég komið svona pínu innsinn inn í orgelspil þannig að ég gat unnið fyrir mér hér að hérna í hlöpum í orgeli og prúkaupa jaðarfæra messur og hérna kosti orn og síðan hérna fór ég einn mánuð á Reyðarfjörð og Eskifjörð var þar að vinna og, og hérna spilaði undir í systir Angelica hérna hjá Opera Company þannig að þetta var algjörlega frábært árlista við tónsaskóla Hafnarfjarðar og, og hérna og ég lít til þessa ár sem bara mjög yndislegs þannig að þarna svona var, var gott að finna það var þetta í raun eitthvað sem vildi síðan vera áfram í og, og svari verið já. Og ég man allt eftir ég spurði kennar minn Halldór Haralds því ég var að klára einleikarpróf eitthvað tíman við varum að lappa niður stigann í skipboltina og segi Halldór er þetta eitthvað sem ég ætla að leggja fyrir mig og hann sagði svona þú verður að hokka það sjálf þannig að mér fannst það svo frábært að því það akkurat máli maður þarf að finna það hjá sér er þetta eitthvað sem maður vill gera svo mikið að maður vill ekki hugsa sér að gera neitt annað þannig að eftir þetta fann ég það nú eftir það fór ég sem sagt til San Diego í Kaliforníu, við byggum þar í eitt ár maður minn vildi vera í sól
1: þannig að fjökk hana,
0: já, einmitt og mér aldrei leiðist eins mikið með því ég var svolítið bara frílansa og kenna, já. Hann var í námi og hérna, ég var alltaf lítið upp í hérna heiminin og segja já hvenær kom að skýin, hvenær kemur rigningin alltaf bara heiðir heiminn og svo en sem sagt þannig að okkur mjög leitir svolítið mikið þannig að hérna að því loknu þá fórum við til New York og ég tók þar professional studies diploma við Mannes College of Music maður minn var í NYU og síðan í beinu framhaldi sem sagt mér bauðist að vinna kenna við tónskólan Blumenthal School of Music Og í framhaldinu sem sagt byrjaði ég doktorsnámi við Graduate Center City University of New York og var þar að rannsaka sem sagt tók fyrir píanóverk Dr. Páls Ísólfssonar og hljóðrita fekk hljómplötu samning við BIS Records og sem sagt kláraði og var í rauninni alltaf með fram að performera á hljóðrita diska finna svo spilaði þarna kammi músík og þannig að það var bara frábært en svo flutti ég til Íslands árið 2000 og hef verið hér sem sagt við störf óslitið síðan hefur starfað bæði við náttúrulega listaháskólan tónskólan í Kópavogi og tónskóla Sigursveins
1: og ert sérfræðingur í Páli Ísólfssyni
0: já, það mín hérna sérgrein og í rauninni hefur það svolítið breykað því ég náttúrulega hefur verið að flytja svona lecture recitals og hefur verið sóst mikið eftir því ég gerir það frá úr heiminum og ég mjög stolt að segja frá því að sem sagt ritgerð mín hefur náttúrulega bæði verið gefin út og hún líka sem sagt til á VF háskólans og það þegar maður getur skoða svona uppflettingar og það eru margar uppflettingar út allan heim, út allar heimsálfur þannig að það ekki bara ég sem er að fá lýsast það eru fleiri bara vísvegar heimin og ég bara mjög stolt að þessu
1: Var á einhverjum tímapunkti, þetta glæsilegu ferill, en var á einhverjum tímapunkti í þínu lífi þessi hugsun, ætli ég geti lifað af því að ferðast bara með heiminn og spila piano og gera ekkert annað?
0: Nei, í raun ekki sko. Ég mjög jarðbundin manneskja og ég held að ég hef ekki verið að gera mér neinar þannig hugmyndir. En ég hef alltaf reynt að gera það besta úr þeim tækifærum sem bæði mér hafa boðist og líka sem ég hef búið til og afla mér. Þannig að ég svolítið meira þar. Við skulum bara hérna, reyna að hérna, ná sem lengst og gera sem best það sem við gerum á hverjum tímapunkti og sjá hvert það kemur manni. Því ég, hvernig, mér er það mjög óraunhæft eftir að halda það að maður geti lifað af því einu saman að vera konsertpianisti per se. En það er frábært ef maður finnur það að tónlistin geti hérna verið svona hún í raunni samskiptameðl þannig að það frábært að finna það að maður geti gefið ykkur gleði með því að í þessu tilfelli að spila
1: Já og fyrir hvert eitt barn sem, eða ungmenni sem, sem velur þessa braut frekar en að fara í læknisfræði eða endurskoðun eða hvað það sem svo margir gera sko.
0: Mm-hmm,
1: þá fagna ég alltaf í mínu litla listræna hjarta
0: Já, það ég svo sammáldir vegna þess að í stóru myndinni þá ef þú tekur bara alla hérna heims byggðina þá eru hlutfærslega mjög fáir sem að leggja fyrir sig klassískan hljóðfærileik það bara mjög fáir þannig að ef þú ert það heppin að fá þessar gjafir, þessar tónlistagjafir og ert þannig innstiltur að þú vilt deila þeim að þá er það bara dásanlegt kraftaverk í hvert einasta skipti og slíkur einstaklingur náttúrulega verðskuldar alltaf þá hjálp og aðstoð sem að umhverfið og samfélagi getur veitt. Þannig að ég svolítið þar, mér finnst mjög mikilvægt að vera í sari mannrækt og hvort sem það í mínu tilfelli þá er það að reyna að styðja við núna unga pianista sem að því að hvar verðum við ef það verður engin eftir sem að treysta sér að flytja Beethoven sonundur fyrir aðra hvort sem það er á sviði eða elliheimili eða hvernig sem það er eða fyrir Spotify eða eitthvað, hvar verðum við þá ef við látum bara gera grindin að sjá allt saman, nei við þurfum lifandi fólk sem er með sál, tilfinningar til þess að halda áfram að kommunikera þessum menningararfi sem klassísk pianotónlist er
1: Já, vel mælt Áttu þér uppáhalds erlent tónskáld einn af þessum gömlu?
0: Nei, ég svo oftir spurðast þessu spurningu Mér finnst bara allir hafa þú veist, Chopin, Brahms, Mozart Beethoven, Bach Schumann Grieg Þeir hafa bara allir samið því lík tónverka, maður verður að heyra þau alltaf jafnt og þétt til þess að gefa manni bara svona jafnvægi í sálinni.
1: Já, þeir talað allir til þín.
0: Já, einmitt.
1: Já. Gaman að spjalla við þig svona aðeins í lokin á Nína Margrét á hvað maður að segja peningapólitískum nótum. Ég nefndi þegar við sáttum og vorum að undibúa þetta viðtal vorum að spjalla hérna áður en við kveiktum á myndavélunum og hljóðunum þá nefndi ég svona þess rómantíska leiftur úr minni bernsku ég elst upp í 300 metra hæð yfir sjávarmáli og það er nú aðla bara svona einhver landbúnaður sem er stundaður hérna í héraðinu og svo var að koma að versmiða sem heiti kísiliðjan og svona stóriðja og skildi nú kannski ætla að þetta hefði bara verið svona jarðbundin staður mörguleiti og ekki hátt menntunarstig þarna í þessari sveit en þegar tónlistaskólin hefur innreið sína þá er bara eins og ég mani þetta það er eiginlega öll börnin í sveitinni sem að læra á hljóðfæri og engin fjárhagslegur baggi fyrir heimilin ef það kostaði eitthvað þá var það svo lítið að það voru bara nokkra kartöflur sko. Ígildi nokkra nokkra jarðepla en hérna síðan hefur maður fylst með Íslandi þróast ég flutti sjálfur frá Akur í Reykjavík fyrir 5 árum og hér beið mín heimur langra biðlista þar sem mörg börn komast ekki í námið sem við dreymir um önnur börn sem komast í tónlistanámið sem við dreymir um þau þurfa helst eða foreldra sem eru sæmilega stöndugir vegna þess að þetta getur verið tölvur kostnaður sem að vera andstæða þess sem að væri í þessari romantíska endurliti mínu úr Mývasveitinni þegar ég var barn og sko ég mjög oft með einhverja gesti hérna við erum að bara sem að lýsa áhyggjum að því að það fari ekki saman hljóð og mynd eins og það er kallað íslenskir stjórnmálamenn þeir berja sér og brjóst og við þökkum fyrir Laufey og Víking Heiðar og keppnin þín og allt þetta er alveg gegjað en sko við séum bara ekkit að það sé bara bakslag fjárhagslegt bakslag þetta sé mikið ströggl verði erfiðar og erfiðara hver er þín sýn á þessi mál?
0: Já, sko, mín sýn er búin að vera alveg frá uppaði bara frá því flutti til landsins til baka, er það að, og þetta er sýn sem ég deili með mörgum að mest framúrskarandi kennurunum og hljóðferleikurum þessa lands, Guðný Guðmundsdóttir Gunnar Kvaran, Áshildur Haraldsdóttir Petur Matei Lilja Hjaltadóttir við erum öll sammála það að það þurfi að vera til staðar til þess að þjálfa afbyrða tónlistar nemendur til sí að geta átt síðan sí að verða professional það þurfi að vera til staðar svo kölluð fornámsdeild eða prepdeild og þar eins og tíðkast eiginlega bara allstar bæði hérna Bandaríkjunum og í Evrópu, Bretlandi þetta svo kallað prep deildir og þær eru alltaf án undirtekninga staðsettar við listaháskóla þannig að þetta eitthvað sem að ég búin að berjast fyrir frá því flutti til landsins að það því stofnuð slík deild við listaháskólan og hún væri algjörlega sagt, eins og listaháskólan að hún væri greitt fyrir sérstætt án skólagjölda þannig að hún væri opin fyrir afbyrða pianista bara frá unga aldri alveg frá áttara Já. Og frá af öllu landinu Já. Vegna þess að ég til dæmis það sem við reykist á í þessari vinnu með masterklassana og keppnina er það að það eru fjölmargir ungir pianistar á aldrinum 8 til 18 ára sem eru jafnvel á stöðum út af landi þar sem eru ekki pianokennar þannig að þetta vandamál ja. Þannig að þetta það sem að ég búin að berjast fyrir með þessu fólki frá því, eins og ég segir frá því flutti til landsins og því miður hefur þessi hugmynd ekki hlotið hljómgrunn það búið að vinna skýrslur og það búin að eiga við áttum fundið til dæmis með þáandi menntamála þegar Þorgeiri Katrínu hún sá ekki ástæðu til þess að vera eitthvað setja talentu bönni í sér skóla eða sér deild í meður þannig að þannig þetta búið að vera í 20 ár og sama tíma hefur tónlistar menntun almennt rakað þannig að það minni og minni kröfur gerðar, nú við að tala um að falla niður próf í tónlistarskólum í nýri námskrá og breyta elfróna svolítið í sem að hefur því meður eitthvað hljómgrunn að því auðvitað er auðveldur að vera með nefndur í kennslu og þurfi ekki undir búið að prófa en eitt slíkt en þetta ekki leiðin held ég fyrir sko ég algjörlega fylgjandi því að öll börn þurfa að fá tónlistar kennslu en hins vegar það hópur sem þarf að rækta alveg sérstaklega við ætlum að eiga framúrskarandi tónlistar menn og konur sem eru sem sagt ekki endilega frá tónlistarfjölskyldum en það eins og nefnir eða frá fjölskyldum sem hafa betri efnahag þarna þarf að koma til einhvers konar deild sem opin fyrir alla bara based on merit ég var að tala við kollega minn í Pólandi í Gdansk þar sem ég var fyrir á þessu ári gestakennari háskólan í Gdansk og svo góða kona hún átti ekki til einsta orð þegar hún spyrir já, það langi biðlistar en þið ljóti að vera með inntökupróf og finna úr hverjir raunverulega eiga þá að fá plásin í tónlistadeildunum nei, sagði ég, það bara biðlistar þannig að þú bara á röðinni og þetta ekki leiðin til þess að finna talenta því að ef við viljum verið fremstur í þessu eða vísindi með ekkuru þá þurfum við að rækta garðin með því að finna talentin bjóðum þjálfun hjá í fremstu röð og það ekki boði fyrir fólk allstar á landinu, það sumstari boði eins og þú nefnir, ef að þú kemur úr fjölskyldu þar sem tónlistamenn eins og margir eru það hefnir eða það sem fólk hefur góðan efnahag, eins og það það sem þarf til nákvæmlega eins og nefnir og okkar hugmynd sem sagt, það vera með prepdeild við listaháskólan hún því miður ekki fengið hljómgrunn en ef það verður ekki gert þá erum við raunin ekki að rækta garðin okkar hvað þetta varðar það þetta mín skoðun
1: Já, þetta þín skoðun sem varðar sko úrvalnemenda
0: Já.
1: Og svo líka sko hitt umræðefnið
0: Já.
1: Hvort bara öll börn á Íslandi ættu ekki geta notið aðgengis að tónlistarnámi hvort sem þau eigi eitthvað rosalegt erindi í framtíðinu ekki bara hverju breytir það fyrir okkur að bara meðal maður sem maður sko að maður hafi fengið að kynnast einhverri listgrein
0: Já.
1: Sem maður varð ekkit góður í en samt gaf það manni svo mikið
0: algjörlega ég svo samlega þannig að mér finnst að tónlistarnám eigi að vera partur af námi allra eins og ég alinn upp við og há því hvort að við komum að alltaf síðan að leggja það fyrir sig og það á að vera sem mest án kostnar
1: og ekki bara búið að útrýma músík úr grunnskólanum
0: Jú, því miður, þá verið að fella það meira og meira niður og ég get nefnt til dæmis í New York þar sem að ég kendi í mörg ár að þar voru í grunnskólan þá var partur af því að börnin gátu farið og lært að hljóðfæri, þá var kannski bara kortir en þau lærðu samt og fengu eitthvað, sem sagt, þetta ekki tónskólan sem ég kendi við, en þetta voru börnin sem að voru kannski hjá mér í pianotímum en þau voru í grunnskólanum gátu farið og lært að básunu líka ókeypis, sem var partur af prógraminu þannig að til dæmis er þetta eitthvað sem við getum tekið upp þannig að tryggja það að öll börn í öllum skólum fá einsinn inn í tónlist
1: Svo ég haldi nú áfram með fortíðar rómitíkin að ég fekk söngtíma í mínum grunnskóla
0: Algjörlega og það annað kórastarf eins og hefur verið það var til dæmis í held ég Lauganesskóla Melaskóla Langaskóla held ég þar saga af kór sem sagt skólakórum auðvitað Kársnes hérna skóla þetta dásamlegt starf. Já. Þetta ætti að vera við hvernig einasta skóla. Börnin koma saman, syngja morgunsöng og það er, ég var í söng í hérna Aldamilskóla sem ég var hjá söngkjarnanum dásamlegt.
1: Já.
0: Þannig að það að syngja er besta leiðin til þess að bæði samina fólk og líka að, til þess að hérna auka veljan.
1: Annað okkar þyrfti að vera menntamálar á þeirra.
0: Já, segðu.
1: það er mjög gaman að spjalla við þig og gaman að hérna, greina alltaf ástríðuna í þínum beinum og þú búin að þú og þitt fólk því hefur lyft grettistæki og til hamingju með þessa keppni sem ég ætla bara og þetta átak sem ég ætla bara að kalla upp á íslensku, ég ætla að segja WAF PTA frekar en WPTA
0: Ok, já
1: En hérna, vel takk gert hjá okkur
0: Já, takk fyrir það Það
1: er gaman að fylgjast með þér og þínum í framtíðinni og væri gaman að kalla þig hérna oftar að umræða bara við rauðaborðið eigum við vonandi oftar inni
0: Takk, kærlega fyrir að bjóða mér
1: Og kæra þakki til ykkar, hlustendur, kærir og áhorfendur, við segjum þá dagskránni lokið í kvöld. Ég vil minna ykkur á það ef þið hafið oft veltið fyrir ykkur að styrkja samstöðuna, en hafið ekki komið í verk, að það hægða leikur að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is, þar finnið hnapp þar sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði getur þú gerst bakhjarl samstöðunnar. Og með því tryggt að við höldum áfram að búa til dagskrá fyrir þig. En þættir mér lokið í kvöld, ég heiti Björn Þorláksson, við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld, verið sæl.

0: Sælir áhorfendur og hlustendur góðir. Í dag ætlum við að kynnast konunni á baku morgunleikfimina í útvarpi allra landsmanna. Og því að við erum glæði heyrt röddin hennar mörg hundru sinnum í 40 ár hefur hún staði vaktina að leiða okkur í morgunleikfim á morgnana. Þið hafa kannski aldrei séð hana, mjög líklega hafi aldrei séð hana því að hún lætur ekki mikið fyrir sér fara og hún mætt hérna til okkar og við ætlum að fá að kynnast Halldóru Björnsdóttur sem að hún íþróttafræðingur, hún skíðakennari, jógakennari, hún mikill hjólagarpur, framhaldsskólakennari og móðir og amma og með heilan kynstofn sem hún hefur getið að sér. Við ætlum að hérna, heyra í Halldóru í dag. Velkomin til mín,
1: Halldóra.
0: Og kannski byrja ég á að segja ykkur áhörundur að við þekkjumst ágætlega. Þannig að það hérna, sé sagt því að við lékum okkur saman á skíðum þegar við vorum litla stelpur. Og hérna fórum, eigum langa sögu.
1: Langa sögu, góða sögu.
0: Já, alveg 50 ár já. Af vinskap. Þannig að ég hérna, já, fæ kannski svona læða að einhverju sem ég veit í þessu viðtali.
1: Já.
0: Og ég veit til dæmis að hérna, nú ég klökk. það verður kannski svolítið svona í dag. en allavega, já, þú bara æðislegt að sjá þig og þú ert ein, ég veit ekki hvernig ég verið að byrja aftur. Nei, ég ætla bara að láta vera. Það kemur seinna, ég ætla að jafna mig. En takk fyrir að koma og ég veit að þú hefur ekki farið í mörg viðtöl.
1: Nei, ég hef svona verið svona frekar bara prívat.
0: Prívat persóna.
1: En auðvitað hef ég komið í nokkur viðtöl, en ekki mikið í mynd. Ég hef kannski komið meira kannski útvarpsviðtöl eða blaðaviðtöl, en ég hef svona ekkert verið að ekkert sótt eftir svo sem sko.
0: Nei, og neita mörgum.
1: Já.
0: En segir við nú aðeins, nú ert þú á tímamótum í þínu lífi.
1: Já.
0: Þú ert að velja að hætta að vinna sem framhaldsskólakennari.
1: Já.
0: Og segir mig hvernig upplifun það er.
1: Það er rauninni góð upplifun og nánast kannski stórkostleg en sko ég hef alltaf verið frekar svona virk á vinnumarkaði og hérna.

0: í áramótin síðustu að taka launalaust leyfi í eina önn til þess að æfa mig að vera ekki að vinna og aðtöf hvort ég myndi líka aðtöf hvort ég væri tilbúin og hérna ég gerði það og tók svo bara í vor ákvörðun að nú var ég bara komið gott og velti þessu mikið fyrir mér og ég ákvað að hætta mér með þetta ennþá rosalega gaman vinnunni ég elska þessa vinnu og var að vinna með frábæru fólki og hérna og nemendurni bara æðislegir en ég langaði ekki að verða hérna kennar sem fólk mann eftir sem var orðið unnulegileg og leið á starfinu eitthvað svona þannig að ég var bara tilbúin að takast á við bara viðst, önnu verkefni og hæja hans á mér
1: Já En ertu í öðrum verkefnum? Hvað svona helst í gangi?
0: Ég sinni kannski svona bara félagsstarfi og svo ég bara aðalega bara að sinna minni fjölskyldi það bara, viðst, hún nú svolítið stór og heima mörgum löndum og þannig að það bara heilmikið svona hvað segja, orka sig fyrir það að halda utan þau sko
1: Já, og viltu að segja okkur þú hérna hvað þú átt að hvað er þetta hjá það alveg
0: Ég á sem sagt fjögur börn og einu sex barnabörn
1: Já, og elsta dóttin Kristín, hún í framhaldsnámi
0: Já, elsta hún Sigríður
1: Sigga
0: Hún í framhaldsnámi í læknisfræði í Gautaborg og hérna hún á tvö börn og sonur minn Kjartan, hann búinn að búa í Noregi í 14 ár verkfræðingur og það hann með þrjú börn, reyndar eitt að koma heim til Íslands og svo á ég eina sem heitir Dóra og hún hérna heima, hún með eina barnabarn mitt sem hérna á Íslandi
1: Já.
0: Og svo yngsta sem heitir Kristín og hún hérna, hún ekki komin neitt barn ennþá svo ég bara vann ég algjörlega í svona tengdabarna lottóinu, þau eru yndisleg
1: Já.
0: Þannig þetta bara
1: Hvað þetta stór hópur, þau allir koma saman?
0: Þið eru alls ekki átján eitthvað svolega sko
1: Já
0: það allavega sko hérna borstaborðið dýr ekki, það þarf að vera með smá tilfæringar
1: já, er það
0: já.
1: Og svo áttu mann og
0: já, góða mann
1: já, góða mann sem að hérna, kennari líka
0: já, hann hérna kendi lengi í öskjuleskóla og klettskóla
1: já.
0: Og hérna og við það bara fjóra áratugir sko, með honum
1: já Og ef við förum aðeins bara yfir söguna, kannski byrjum hérna á, ef þú segir mér aðeins bara frá hérna uppvastarárunum í Sæfæðarsundinu.
0: Ég náttúrulega bjó í lengjunni í Sæfæðarsundinu sem bara fræg svona ráðhúsalengja, það sem að hérna voru svona fimm íbúðir og eru náttúrulega enda fimm íbúðir. Og frumbyggjarnir þar, þeir bara svona stóðu saman og við börnir sem ólust upp í þessari lengju, við bara nánast bara eins og sískin. Og svo voru svona sameili, grill og hérna, mikil stuðningu, það var svona þorpi sem ól mann upp. Og það var ótrúlega sko samstaða með þessu fólki og þarna leið mann alveg ótrúlega vel og bara mikið öryggi, mikið gleði og bara, já, það var bara, það var dásanlegt.
1: Já.
0: Og það gaman að segja frá því að einn dóttir minn, hún býr í Sæfæðarsundinu og horfir alltaf á lengjun út um stofuglugan hjá sér.
1: Ei, alveg
0: Já. En þetta var hérna, og þetta hérna, ég held að
1: sé... Man eftir þessu húsi, þetta ótrúlega fallegt hús með stórum garði sem að þið bygguði í.
0: Já, stórum gluggum.
1: Já, stórum gluggum. Og þarna þeir eru þrjú sískinin.
0: Já, við, sko, ég átti eldri bróður sem að reyndar lést þegar hann var 17 ára gamall. Þá var ég 13.
1: Já.
0: Og...
1: Þetta verður svona
0: en á sama ár þá bættist systir mín
1: og það ennþá eftir 50 okkur ár hefur þetta já, svona sterka merkingu og ég man eftir þessu hvað þetta hafði mikið lárhóð fjölskyldina hérna
0: já.
1: Og líka fólkið, einmitt eins og þú segir, þarna í röðinni, þarna kom stuðningur og styrkur.
0: Já, þarna kom virkilega stuðningur og hérna þetta var, já, bara, þú sést ekki fyrir hérna fóreldra mín alveg ómetanlegt, sko.
1: Já. Úff, og svo þetta leiti, ert þú kannski að, hérna, já, þú byrjuð að keppu skíðum
0: já, ég segi nú ofta sko skíða deildin, hún var eiginlega svona með taldreipi.
1: Já.
0: og ég myndi líka segja hérna það gerðist nú margt á þessu ári 19

0: 1974.
1: Já.
0: Ég fór fyrst að skipta til útlanda, þar í Englandi alveg heilt sumar, óttalega reynsku, en fólki sem var hjá það lærði bara íslensku. Það var...
1: þú veist, þessu við.
0: Já, og hérna...
1: Varstu skiptinu með eitthvað svona?
0: Nei, ég fór sumar 74, sem þetta vinkonu mömmu bjó í Englandi og var gift, eða, já, ennsku manni, og hann átti son, og ég var dvaldi hjá með þetta sumar, að þetta var svona gott fyrir mig, og hérna, sem sagt, maðurinn hennar og sonur, þeir lærðu mjög mikið íslensku.
1: Já.
0: Já, og ég náttúrulega ennþá sambandi, hún látin, en ég held ennþá sambandi við þá feðga. Og svo fór ég í kvennaskólan, 13 ára, og hérna, með langa hún ekki, ég gerði þetta bara fyrir mömmu, svona farið kvennu.
1: Já.
0: En það mamma
1: hefði verið í kvennu.
0: Hún hefði verið í kvennu og hérna, það var svona, hún átti góð ári í kvennu og vildi bara að ég myndi upplifa það líka.
1: Já.
0: En þá var kvennaskólinn bara svona gagnfræðaskóli.
1: Já.
0: En þetta skemmtilegt skóla árin, sko.
1: Það það virkilega?
0: Já, upplifðu þú það? Algjörlega var svo gaman og mér leiði vel og hérna, ég held að var svo mikið strákum í skíðadeildinni, þannig að það, maður þurfti ekkert að því að halda í rauninni og það regnast ég rosalega góða vinkonu sem endur að falla frá núna
1: Já, Ásgerður
0: Já,
1: já akkurat, vau, við erum komin onan allt er orðið svo hjartfólkið og hérna, já og erfitt að sjá eftir fólki
0: Já, já, og það náttúrulega, maður fyrir orðið að gera spra oftar núna, sko,
1: upp á þessu akkurat,
0: já
1: Já, og þarna, og þetta leit og Áskeru líka á skíðum,
0: já.
1: Þannig að hérna, og við erum nú bara kynnast á þessum tíma.
0: Já, og en þetta voru alveg ótrúlega skemmtilega ári, ég man hérna á haustin, það voru þess að tregafingar, svo var kannski að ég átti heima nálætt lögadalunum, kom heim til mín og það var bjókuð súkulakaka og bara mikið fjör og svona, þetta já. Var alveg dásalegum tími.
1: Já, og fórum í alls konar ferðalög hérna út á skíðin sko til hérna Ísafjarðar Akureyrar Húsavíkur
0: og ég veit ekki hvað sannlegt, sko.
1: En hérna þú segir skíðin hafi svona einhver leiti bjargaðir á þessum sorgatíma
0: Já, ég held að segja sko að hafa svona áhuga mál sem að svona kannski heldtekur mann og hérna þá svona fær lífi bara svona tilgang sko
1: Já Og þú hafðir hann líka, þú varst oft með Þóru frænkuðinni og fóreldrum hennar sem að voru kannski þá að
0: Þau eiginlega komu mér á skíðin. Þegar þau buðu mig með sér í Kerlingafjöll þegar ég var yngri og hérna og þau fóru mjög mikið á skíði þannig ég hafði alltaf far upp í Bláfjöll. Og þetta var bara dásanlegt sko.
1: Dýrmætt, en segðu mér hérna Þú verður svo svona bæði skíðakennari hérna í Kerlingafjöllum og lærir að verða skíðakennari og þú varst nú bara með þeim fyrstu sem að var svona já, bara alvöru skíðakennari með hérna menntun á því sviði.
0: Já, ég hérna var alltaf búin að stefna það að fara í Íþróttaháskólan í Köln í Þýskalandi og það væri nauðsynlegt að kunna sko þýsku. Ég hafði náttúrulega lært þýsku í Vestló en ég var ekki neitt mjög góð í þýskunni svo ég fór út og tók skíðakennarapróf hérna Sirra Grím sem var nú í Kerlingafjöllum með okkur hún var búin að fara þessa leið og hérna þannig ég tók þetta próf og fekk vinni sem skíðakennari og hérna það bara var mjög lærdóms fyrir ykkur tími en ég áttaði mig samt sem á því að ég myndi kannski ekki vilja vera kannski standandi þannig brekkunni alltaf, ég vildi eitthvað kannski meira líka.
1: Já. En býtu, fyrir maður segir það, þú ferð til Neukirkjan í Austurríki og ert svo bara svona skíðakennari sem að við öll sem höfum farið til útlanda horfum á með stjörnur í augunum. Hvernig upplifum var það?
0: Þetta er mjög sko skemmtilegu tími en hérna, maður fekk að svona alls konar hópa að því var nú, stelpa, þá fekk ég náttúrulega til að byrja með svolítið mikið að kenna svona krakkahópum sem að var alveg skemmtilegt en mann langaði líka kannski að geta kennt einhvern eða farið með einhvern sem að geti svona verið hérna í svona fullanum samskiptum við en hérna þetta var bara mjög gaman og hérna góða minningar og var maður svona stoltur klæddist skíðakennara jakkanum
1: Já, akkurat
0: og hérna og það var svona Það var svona ákveðin virðing sem var borin fyrir sko skíðakennarunum.
1: Jú, hvernig var þeim á litin? Var það rauður?
0: Nei, ég var í rauðum buxum en það var svona heiðblár, mjög fallega blár jakki.
1: Já, já,
0: og svo var svona hérna heldur rönd hérna á annar erminni heldur rauð og hvít rönd eitthvað svo leis
1: já.
0: Ég hann gjarnir vilja eiga hann að jakka í dag
1: já,
0: sko.
1: Fyrir þú skilja hann eftir
0: já, við fengum ekki eiga hann skólin átti jakkan
1: já, það var svo leis en sko, svo sér maður hérna, það kannski svona skóp útgáfan að skýja kennan maður hann, hú veist, fer á barinn og er að fá sér hérna vín og hvernig fara kvöldin hvernig var svona lífið
0: já, lífið var nú þannig að hérna ef ég var með sko krakkahópa
1: já.
0: Þá fór maður í hádeginu inn á svona þessa matsölustaði fjallinu annarkvort varum við smurt nesti frá skíðaskólanum eða þau kiftu sér eitthvað og það var náttúrulega ekkit vín þar hönd sko með börnunum og hérna þá svo var svona oft stoppað á leiðinni í bæinn eða niður í hérna þorpið þá var oft sko stoppað í einhverju svona skála en þá þurfti maður að koma börnunum niður til foreldra sinna þannig að þá misti maður að því en maður fekk kannski aðeins að prófa þetta sko þegar maður var með fullanasópa
1: Já
0: En þetta var bara
1: þá var, hérna, þá var búið til svona eitthvað félagslegt líka
0: Já, þá var svona stoppað og það kannski smá svona spjall og sungið og eitthvað svona og fengið sér glufvæn eða bjórið eitthvað og hérna þetta var bara
1: Var þetta heilt ár?
0: Nei, þetta var bara heilt vetur Ég fer útild í október og hérna svo klári ég þetta skíðakennarapróf og svo þegar bara vertíðin byrjar hérna í desember þá ég bara komin í kennsluna Svo bara er opið þarna bara fram yfir páska
1: Já Og varstu beint upp í kellingvel þú komst heim?
0: Nei, ég fór ekki í kellingvelin ég var í kellingvelin sumurinn á undan
1: Já.
0: En fór ekki í kellingvelin þarna á því ég kom heim ég var bara langa að gera eitthvað annað
1: Ég var staldin að þessi kellingvelin
0: Já.
1: Það nú svolítið stór partur af lífiðinu
0: Já
1: Þarna ertu alls sumur að kenna og vinna í hvað mörg ár?
0: Ég var heldur í fjögur sumur.
1: Já.
0: Já. Þetta voru alltaf ákveðan forréttindi.
1: Já.
0: Við erum upp í óbyggðum og í svona samfélagi sem að veist, þetta er ekki hægt að lýsa þessu bara þetta er bara dásanlegt og maður eignast þarna svona vini og svona ævilangt maður finnur þegar maður hittir þessa hérna þetta samstarfsfólk að það er bara viðst, það á svo stóran bara parti í hjartan á manni sko
1: Já.
0: Og væntu þykjuna sko
1: Já Er þetta ekki líka svona þú veist að manni finnst eins og þetta hafa verið svona blóma árin
0: Já, það var svo gaman að vera til
1: Já,
0: maður kannski ekki að sofa maður kannski var hérna skýða allan daginn og svo þurfti maður að vera á kvöldugunni svona með gestunum og svo var kannski dansað og svo var kannski bruna og hver er við allir hita Já, og svo komum tilbaka og brotist inn í eld og setja til að búið sér til samlóku og klukka kannski honum fjögur og maður fór að sofa og þetta vakna klukkan átta
1: Já, þetta gat maður Já, og einhver tíma var mér að segja kyrtnir á hérna
0: Laugavatn fórum við einsinni, við fórum einsinni
1: á Laugavatn og svo geysi að ná sér banansplitt, manst þetta því?
0: Já,
1: þetta var hérna, sérstakur tími
0: já.
1: Og ekki saknaði maður þess að hafa ekki farsíma
0: Nei.
1: Það var ekki neini sambandi við umheiminn.
0: Bara Guðunisradio.
1: Já, bara Guðunisradio og svo skrifaði maður sendibréf.
0: Já, þetta var góðu tími.
1: Já, það svona...
0: Og fjallalofti, það er bara fyrir ungt fólk er náttúrulega bara dásanlegt, sko.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Bara vera úti allan daginn og þó að vera oft rigning.
0: Já, það var hérna það var eitthvað sumar sem ég man svo rennu það saman hvað sumar það var eitt sumar sem var svolítið mikið rigning svo man ég líka til sumar sem var sól bara eiginlega allt sumarið
1: Já,
0: þannig að það
1: Heldur að það hafi eitthvað haft með þig að gera hvort þú upplifir sól eða rigningu?
0: Það getur vel verið
1: Já, en ég man áttum svona stakka bara plast, hérna, stakka frá 66 grá norður.
0: Já, þessi grænu.
1: Já, þessi grænu.
0: Svo prjónum við gular og grænur húður stílfið.
1: Já, þannig að það var alveg, hérna, farið í fjalli, alveg saman hvernig viðraði.
0: Þetta var áttin tíma þegar ekki var skýða með hjálm.
1: Já, það voru húður. En segðu mig þarna, sko, sagan þín tengist Valdimar Örnólfssyni þarna fyrst, kannski í Kerlingarfjöllum.
0: Já.
1: og svo hérna veit ég að já það, hann kannski svo leiðir þig eða hvernig kemur til að þú ferð að vera með morgunleikamina geturðu rakið þá sögu aðeins
0: já það var þannig að ég fór til náms hérna fór ekki til Kölnar ég fór til Edmonton í Kanada og lærði íþróttafræði þar
1: já
0: og var þar í 4 ár og svo því ég kom heim og þá tók ég eitt ár í háskólan til að fá kennsluréttindi og svo fór ég að leita mér að vinnu og þá kom mér lítið barn og hérna vildi hún ekki vera alveg svona veist, í fullri vinnu vildi bara kannski eitthvað hluta starf fór að leita fyrir mér svona á þá voru mikið að byrja þessar hérna líkasætta stöðvar og svona og hérna ég fekk náttúrulega mörg nei og svo hitti ég á Jóninu og hún var tilbúin að gera eitthvað skemmtilegt með mér og hérna hafði sjálf lært í Kanada og Ágústa Johnson sem var með henni með hérna stúdíóið ég kannast við hana úr Vestlandsskólanum og það reyndist mér bara mjög vel
1: Hvað hét hérna?
0: Stúdíó Jónin Ágústu
1: Já, hét það bara
0: og ég var kendi þær nokkur ár og hérna bara mjög gaman og þá var Jónina með morgunleikfumina svo einn daginn þá bara segir hún hér ég að hætta morgunleikumina, ég svo upptekinn að ég að fara að gera allt mögulegt annað og ég held að þú ætti bara að taka við þessu og ég náttúrulega leist ekkert á það og hún talaði mér til, hún sagði kontun allavega með mér upp í útvarp og ég kynniði hérna fyrir fólkinu og ég fór með henni þarna og talaði við hún heitir hérna Lilja kona sem talaði við og hérna svo fór eitthvað svona eitthvað, lesa eitthvað svona og svo bara ákvaði að prófa þetta og ég vissi ekkit að ég væri að eiga næstu í þessu og hérna og Jónina stutti mig svona fyrstu skrefin í þessu og hérna hún sagði ég bara full að trúa þér bara þú getur allt sem að vilt og bara veist, hún góð í þetta og hérna og ég ákvaði bara að trúa henni og svo leita ég náttúrulega til Valdimars að því þekkti hann náttúrulega vel og því hann náttúrulega verið með þetta náttúrulega
1: svo lengi hann ekki komið þessu á?
0: Jú, hann er frumkvöðlinn, hann kom þessu á 1957
1: Já, hugsaður
0: og var með þetta í 25 ár
1: Já.
0: Og þá var náttúrulega bara rás eitt og þá var þetta klukkan 7 á mótnana sko
1: já.
0: Svo breyttist það þegar rás 2 kom og svo kom bylgjan og þannig komum svona fleiri valmöguleika fyrir fólk til að hlusta á og hérna og ég náttúrulega leitaði bara góra ráða hjá bæði Jóninu og hérna Valdimar og hérna þannig ég mér finnst stundum þess að ég hafi verið að elta spórinnas Valdimars fyrst í kellingu öllum og svo í morgunleikum og svona, en við vorum bara mjög góði vinir og hann stutti mig vel í þessu öllu saman og Jónina gerði það líka og nú er hann nýlega fallin frá
1: já, mikill merkis maður og frumkvöld
0: mikill frumkvöld og hérna líka svona maður sem lét sig svona aðra varða ég, allavega reyndist hann mér mjög vel og bara svona þegar hún fannst ég ekki vera kannski að fara vel með líf mitt að þá bara kallaði mig fund og settist niður með mér og bara hvaða sögu ætlar þú að skrifa Halldóra mín
1: Já, hvaða ævisögu
0: hvað ætlar að gera við lífið þitt
1: Já.
0: Og hérna sem var bara sem ég ævarandi þakklátt fyrir og hérna
1: hafði ekki, það áhrif á þig
0: Já, það hafði virkilega áhrif á mig bara, veist, bara að staldra hans við að hugsa, já, hérna, nú þarf ég bara að halda áfram og mennta mig og hérna, gera eitthvað, sko.
1: Já, og hann kom til þín, til Norðkirkjan á sín tíma, er það ekki það sem
0: já, að... Já, við hittumst í Kitspjöl, hann var kom alltaf með hópa til Kitspjöl og ég var þá, tók að mér að vera farastjóri fyrir hérna, Æslandir sem var með flug... Og eitthvað svona til Kitspjöl þannig að fólki flög til München fólk sem rútu frá hérna München og það að sittist niður með fólkinu og koma því á gististaðin og greina þeim frá veist hvernig að þið lyftu passa nú heitt og þetta og ég misti tvítug kunningi neitt og ég var sko kunningi neitt til að segja nei, ég get ekki gert og Valdimar kom með sko sinn hóp alltaf til Kitspjöl og það var sko og fengur hafa hann þannig við vorum svolítið samskiptum í kringu það og hérna
1: en hugsaður hérna nú er ég að hugsa sko þú færð alls konar tækifæri og svona fólk treystið fyrir stórum verkum sem er út í eins og við hefur komið fram þú ert ekki svo sem tranaði fram en á einhvern hátt þér treyst til þess að gera hluti og það var nú kannski það sem ég var að segja hérna áðan því ég var að fór að tárast að þú ert svo svona ábyggileg það er kannski svona ábyggileg vöndu og góð manneskja fyrir þetta að það vera skemmtileg og allt það en þá held ég að hérna, já, svo mikil gæði í því og fólk sér það og þess vegna hefur þér kannski verið treyst fyrir svona alls konar þú veist, eins og Já,
0: bara
1: fara stjóri
0: og ég bara þakklátt fyrir það og hérna, svo hvað stundum maður bara, veist á réttum stað, á réttum tíma
1: jú,
0: það
1: svo
0: líka það sko
1: En af hverju heldur þú Ágústa hafi valið þig þarna á sínu tíma til þess að vera eftirmaður
0: sinn? Nei, Jóna
1: Já, Jónina, ég ruggla öllu nöfnum
0: Sko, ég bara hef ekki hugmynd það kannski bara, viðst, ég var þarna og hún vildi hérna losna því að hún var að fara í önnu verkefni og það var kannski þægilegt
1: Já, þú hafði náttúrulega þessa menntun
0: Já, ég hafði tilskilda menntun og hérna, og okkur hafði bara gengið vel að starfa saman, sko
1: Já.
0: Þannig að hérna
1: Já, og hún nú hugsað við erum að nefna allt þetta fólk sem hefur haft áhrif á líf okkar og fallið frá núna
0: Já.
1: Það nú rosaleg æfisaga líka hennar
0: Já.
1: Jóninu
0: Já. En svo náttúrulega svolítið maður átti að segja á þeir svona sérstaklega eftir á að maður að taka við starfi af mjög svona sterkum einstaklingum
1: Já.
0: Sem að hafa eiginleika sko sem ég hef alls ekki sko veist, Valdemar hann gæti sungi með og trallað og hafa með Magnús
1: Já,
0: og píanónu með sér og svona og Jónina svona rosalega hress og kát og fyndin og spontant og hérna gat skapað mikla svona stemningu
1: yeah.
0: og ég er ekki fara að keppa við þetta en ég varð svona að taka svolítið annan pól í hæðina
1: Hugsaðu þetta á já, sinni tíma, já. Hvernig geri ég þetta?
0: Hver, bara hvernig allir koma þessu frá mér?
1: Já. Hvernig feta ég í þessi fótspor eða hvernig móta ég þetta þú veist, eftir mér
0: Já, svo bara er maður svona að prófa sig áfram og hvað hentar og hérna og ég hérna veist, ánáttúrulega handrit bara í bunkum, að maður fyrir alltaf inn með handrit í upptökurna sko.
1: Já
0: og hérna mér fannst ég þurfa að vanda málfærið og mér fannst þetta rosalega mikil ábyrgð að tala svona í útvarpið
1: Já
0: Og hérna, fekk mannum til að lesa yfir hvort hann skildi hvað ég var að segja og svona
1: og gera æfingarnar
0: og gera hann í nokkur ár, þá komur alltaf með stúdíu og gera æfingarnar sem ég fengi tilfinningu fyrir svona hraða og svona endurtekningum og svona svo einn daginn og sann ég nenni og svona þannig ég svona valdi svona að hérna láta æfingarnar svolítið bara tala sínu máli og ég væri bara svona miðillinn sem að bara væri að flytja þessar æfingar til fólksins
1: Þetta er svolítið áhugaverð, það veri gaman að hlusta á hérna ykkur, þú veist, og hérna finna út hvað henda manni, því að sko ég geti alveg ímyndað mér að þau hafa ekki verið með handrit, Jónin og Valdimar hafa örugglega verið bara að spinna þetta á staðnum
0: Já, örugglega
1: og svo kemur þú og þá er þetta orðið svona heilmikil fagli hugsun í þessu og uppbygging og svona einhver, eitthvað vanda
0: Mér fannst ég þurfa sko að hérna að hafa, veist, skipta sem sniður að taka kannski háls og herðar það var kannski eitt og kannski fætur var kannski annað
1: já.
0: Og stundum kannski ásl og kvið og bak og stundum þetta hafa bara, veist, allan líkamann og hérna svo var ég mikið með sko hafa mismunandi, standandi, sitjandi og svona gólfæfingar svo fekk ég svo oft svona frá fólki sem er að gera æfingar, það væri svo erfitt að leggja sniður sumur voru gerð á vinnustanum fannst þið vont að leggjast í gólfið mikið af eldra fólki fannst erfitt að leggja sniður og rís og fætur og þó það ekki sumur geti gert þetta kannski bara í rúmunni sínu eitthvað þannig að ég svona fór að bara ákvað bara hlusta á hvað fólk vildi fá þannig ég tók þær æfingar svolítið mikið út og fór þá vera bara meira með æfingar sitjandi eða standandi og stundum gat fólk bara vali hvort það vildi vera heldur standandi eða sitjandi og svo fór ég í jógakennaranám og meðal annars með þeir huga að geta aðeins svona aukið svona á fjölbreytnina í svona æfingar sem allir geta gert og ég hugsaði líka hverjir eru heima á þessum tíma hverjir eru að hlusta á útvarpið og það er mikið fólk sem er ekki á vinnumarkaðanum, mikið eldra fólk svo frétti ég seinna var mikið á konum í hérna fæðingarorlofi og fólk sem var kannski á kannski ná sér eftir veikindi það nýtti þetta mjög mikið og mér þótt að bara afskaplega vænt um það og svo veit ég þetta að vera mörgum vinnustöðum ja. Ég hef með þessi heimsótt marga vinnustæði sem hafa verið að gera morgunleik fyrir mig mm. og eitt sumari þá var ég með svona fekk ég að gera svona tilraunaverkefni einu sinni aldrei að hafa verið alltaf mánudum ja. Þá var hérna morgunleikum tekin upp á vinnustað það var saumastofa eða smíðaverkstæði ja. Eða veist ja. Alls konar svona þá fór ég að segja já hvernig hérna álag á þessu fólki og þá reyndi að velja æfingarnar veist, með það fyrir augum að vera ja, gott fyrir ykkur að gera svona eða hins
1: var ekki lærdómsríkt að fara og sjá fólki
0: já.
1: gera æfingarnar
0: og svona og þannig það
1: það færði mikil viðbrögð hefur verið að fá
0: ég er ennþá fá viðbrögð við morgunleikum minni og
1: fólk að þakka fyrir eða byggjum eitthvað
0: bara þakka fyrir og hérna sumir segir svona æ, alltaf, ég gerði nú ekki æfingarnar en ég hlusta hann á því ég fæ líka oft svoleiðis við bröð
1: og því röddin mjög góð og þægileg og það alltaf svona pínu hlíti hjartað að heyra því komið í útvarpið
0: takk fyrir það já, þannig að ég fengi bara svona bara mjög góð við bröð og hérna
1: eitthvað sem mann sérstaklega eftir sem hafði áhrif á því
0: ég fekk náttúrulega, á tímabil fekk ég líka svolítið að bréfum
1: já.
0: Og það fólk bara kannski aðeins að senda mér hérna svona jafnvel ljóðlínur og mikið fyrir það var einn maður á grund sem að var svolítið að senda mér svona
1: senda þér ljóð
0: já, svona grín ljóð og svona en það var já. Svona gaman að þessu og
1: Og ertu þá í samskiptum með
0: það? Þá þakkaði hennu bara fyrir, ég var alltaf sko, í beinni útsendingu á miðvikudögum og hérna þá hérna þakkaði ég oft fyrir og hérna
1: Fjansi með það eru sent kveði
0: Já, en ég, ég tók ég vildi upp á miðvikudögum fjóra þætti og fór svo í beinni útsendingu beint og eftir og þegar það bein útsending þá var það ekki ekki endilega tekið upp og maður ætti ekki hætt að það færi endurflutning og á einhver óhefnilegum tíma þannig að þá gæti ég sagt eitthvað sko sem að hérna, var ákvært að gerast á þeirri stundu en veist, það var ekki að segja gleðileg jól og það var kannski
1: júní þú reyndir að halda hinu þáttunum hlutlösum
0: algjörlega hlutlösum þannig að það var þetta að flýti þá
1: en samt svona þeir væru flokkaðir þannig að það væri kannski hálsamánudum
0: já, þeir reyndi að hafa það væri ekki sko, hálsin alla vikuna sko.
1: Já, ég meina það þú raðaðir
0: já, var svona, hafði svona með, eitthvað með það að gera en svo náttúrulega hefur þetta verið bara endurflutningi algjörlega óháð mér alveg bara heldur síðan bara 2018 eða eitthvað
1: segðu mér þess frá því, þá einhver sem að hugsa að leggja morgunleikumina niður
0: já, það var reyndar aðeins fyrr að þá hérna sem sagt það var, kom alltaf af og til hérna svona áformum að leggja morgunleikumina niður það var ekki kannski heipa kúl þótti kannski ekki gott útvarsefni, þetta væri kannski ætti frekar erindi sjónvarp og eitthvað svona og hérna en þá voru nú oft bara mótmæli, hérna veist, hlustandi mótmæltu og ég man ég sagði við viðkomandi sem vildi leggja þetta niður, bara man, hérna, nenni að hlusta kannski nokkra mínútur og ég segði hann frá þættinum
1: Já.
0: Og ég sagði hann að þetta bara stærsta lýðhelsverkefni á sviði hreyfingar eftir sundkynslunni, sko
1: Já.
0: Og þetta eitthvað sem að, óháð raunni aldrei kyni eða starfið byrja öllu, sko, það bara þetta geta allir tekið þátt. Og við þakkaum til valdama fyrir það, þetta verið mjög framsýn með þetta svona lýðhelsverkefni. Og svo hefur þetta svona kannski, nú er marga líkamsræktarstöðvar svona, og þeir sem hafa færni, þeir fara á líkamsræktarstöðvarnar. Og ég hef ekki ágjörð því, það fólk fær alveg sína hreyfingu. En það er bara fullt af fólki heima hjá sér sem fer ekki og nær sér í hreyfinguna og morgunleikuminn hefur bara bankað upp á hjá þeim á hverjum degi og kannski það er hérna eitthvað kannski góður morgunþáttur og svo ekki morgunleikum í fréttur og veður þetta svona pakki og þetta bara, veist, þetta bara partur af lífi þessa fólks og þetta fólk, það kannski nær að hérna kannski, halda einhver svona smá svona líkamlegri færni af þetta ykkur þóttileikum minni
1: Já.
0: Og ég hef ágjörð því ef að það var tekið frá þeim
1: Já.
0: Okay. Það getur teikt sig upp í skápun og hlut og byggt sig niður eftir hlutum og svona af því að það betra að gera kannski aðeins minna og jafnt til að gera mikið og sjaldan sko.
1: Já.
0: Og hérna og þetta fólk sem ólst upp útvarpinu.
1: Já.
0: Og það ekki síðan að fara kannski inn á í tölvuna og inn á vefinn og finna leikuminn að þessi margir smelli, þetta of löng leið.
1: Já.
0: En fólk sem hlustur útvarpið gangiðan daginn, þetta kemur til þeirra.
1: Og mér finnst þetta fólk... ekki bara þess, núna yngra fólk mjög mikið að hlusta, ég veit að heimavinnandi húsmaður og mæður eru bara mjög mikið og ég veit að dóttir mín sem hún bara þrítugt, hún elskar rás eitt að hlusta á rás eitt. Og ég sko, hvet þá sem að eru að hlusta samstöðuna, líka hlusta samstöðuna bara til skiptis en hérna en það svona, það klassik í þessu það einhver svona, þú veist þjóðurnis tilfinning sem maður fær ég gengst alveg við því
0: já
1: það verður ég að messa sunnudum, allt þetta sem og það eitthvað gott við að það fái að haldast
0: ég þessi líka í þessum heima sem allt að breytast mjög hratt að þá svo gott að hafa eitthvað sem að breytist ekki einsrætt eins og leikuminn og hérna bænin og messan og allt þetta
1: já.
0: Og viður fréttirnar
1: Já, svo vill maður bara heyra þær og ég hef aldrei skilið þetta hvað staði verið að tala þær
0: það sé eitthvað svona fast í tilverunni sem
1: að, hérna, Hvernig var þessu tekið þegar þú svona setur
0: það var
1: fram,
0: til þess að hérna, ég veit ég hvað það var þessi hérna,
1: flotta ræða þín
0: en átti samt sem áður að hætta þessu svo bara fæ ég hringingu ég hef tekið upp á miðvikudegi eins og ég á vön svo fekk ég hringingu á sunnudegi þannig að þá var mér tjáð að það var hætt við að hætta við leikumina ákvað að hætta ekki með hana en þeir myndu hætta að taka upp nýja þætti myndu bara endur nýta eldri þætti og það bara fínt mér finnst það svona bara gott sko
1: og þetta að gera það endalaust það til það mikið efni að það bara...
0: ég þeir náttúrulega rúlla sko nú að ég hef náttúrulega verið í vinna á þessum tíma verið sjálf bara að kenna þannig ég hef náttúrulega ekki getað hlusta mikið á það kannski fyrir að gera það núna að hérna að það var náttúrulega mikið til en auðvitað hefur leikunum kannski breyst hérna aðeins í gegnum þessa áratugi viðst tíma lengdin hefur aðeins breytileg og stærsta breytingin var því ég fekk að láta útbúa stef þannig það var bara þekkt morgunleikfum í stef ég var áður með ágætt stef en hérna það var kannski orðið kannski aðeins þreytt og ég fekk Davíð Þór Jónsson og félagar hans hérna þeir gerðu þetta stef í morgunleikfuminni sem að mér finnst bara ég myndi ekki ótrúlega væntum
1: snerti þig líka eitthvað skemmtileg tilhugsun að þú komin á eftirlaun og ert að gera morguleik með sjálf þér
0: Já, ég var alltaf ekki nema bara 26 ára þegar ég byrjaði ég er aðeins eldri núna
1: Já, hugsaði, svolítið eldri núna hugsaði
0: Þetta svona
1: Eila. En þú ert nú ekki beint að fara að gera stóluleikumi eins og ég þekki þig þannig að hérna komið kannski að því og eftir að þú ert náttúrulega mikil hreyfikona.
0: Já, maður, svona, ég lifa hreyfingu.
1: Já, einmitt. Þannig að þetta merkileg saga.
0: Já.
1: Og þú ert með hana svolítið hendir þekkir hana alveg frá upphafi, sko, já. Með Valdimar og Jóninu.
0: Já.
1: Þannig að, og svo fyrstu fálkóru.
0: Já, það var skemmtilegt.
1: Er það ekki?
0: Jú, fálkóruði fyrir hérna framlega mitt til lýðhelsu og það var kannski morguleikuminn og ekki síður starfmitt fyrir beinvend.
1: Já.
0: Og hérna, ég hérna starfaði fyrir beinvend í 18 ár. Ég reyndar í alltaf bara í hálfu starfi.
1: Já.
0: Og hérna bara mjög áhugaverðu tími. Og það var einmitt, ég fekk starfi það var hringt í mig og mér var búið þetta starf og ég ákvast eitthvað, hafði verið kenni í Öskjulega skólanum í 10 ár
1: Já.
0: Í svona, en því ég sér hafði mér svolítið í svona eiginlega sérkennslu íþróttum eða svona aðalega íþróttirnar þannig að allir getur tekið þátt svona allir með
1: Já.
0: Og hérna, ég átti orðið 4 börn og veist að hafa fullt hús af börnum og svo fullt af börnum í skólanum, mér fannst kannski ágætt að taka hérna smá frí og prófa og en mér þótti mjög gaman að kenna í Öskilagaskólanum, það vantaði ekki en ég ákvað að prófa, þetta var svona tækifæri og ég vissi samtlá ekkert bein þannig, veist
1: Var þetta ekki bara upphafið að þessari umræðu beintýning og svona?
0: Og hérna, ég talaði náttúrulega sökti mér algjörlega inn í þessi fræði og var heltekin, ég hefði bara mikla ástríði fyrir þessu starfi og bara heimum beinana var, mér fannst þetta bara mjög áhugavert og bara ég var bara já, bara ég kom svona upp svona predikaran í mig bara að segja fólki frá sem ég varst allir þyrt að vita þetta
1: já.
0: Og hvað við getum gert til þess að viðhalda sterkum beinum og hvað gerðist fyrir okkur við gerðum það ekki
1: já
0: og hérna, þetta var mikið svona fræðslu starf þetta var náttúrulega, ég var eini sko starfsmaður eins og var bara stjórn
1: Já.
0: Og ég bara, hérna, var fulltrú Íslands í svona aldið á beinvendasamtökunum, hjá svona beinvendafélögum
1: Það veist alltaf í útlandum
0: fór ástefnur og ég var fengið til að vera með fyrirlestur og svona vinnusmiðjur og bara nautni virkilega í þessu og hérna og hérna, gerði námsefni og fræðslefni og sáum við bara var allt mögulegt og heimsótti vinnustæði var með svona beinþýrnumælingar sem voru svona kannski svona, ekki svona bestu mælingarnar en gátu að gefa svona vísbendingu og góðar í svona þegar maður að vekja athygla á einhverju Vist, þá finnst gott fólki gott að geta mælt eitthvað og fengi eitthvað svona í hendurnar
1: fengi smá spjall við
0: já,
1: þig og þú varst að fara bara í kringlun
0: já, ég fór í kringlun og ég fór mjög ofta á vinnustaði þá kannski byrjaði með kannski svona fyrirlestur
1: já.
0: Stuttan fyrirlestur um beinin og mikilvægi þess að fá D-vitamín og kalkur hefa sig og allt þetta og hérna svo kannski var boðið upp á þessi vildu kannski láta mæli sig beininu eftir en svo þurftum náttúrulega alltaf að segja að til þess að fá greiningunu hvort fólk var með beintýningu ekki þá þurftum náttúrulega að fara í mælingu í svona öflugra tæki sko.
1: En segðu mér núna hvað, þetta eru hvað 30 ár sem að frá því að þú ert að taka við þessu starfi
0: ja, ég byrjaði árið 2000
1: Já, það eru 26 ár,
0: já. Og var til 2018.
1: Já, var svona lengi.
0: Já.
1: Hvað hefur breyst á þessum tíma varðandi þekking okkar á, þú veist, ef þú færðu að predika hérna smá í viðbúti, hérna, hvað myndirðu ráðleggja fólki núna?
0: Og ég held að sko núna, sko þegar ég byrjaði, þá vissi engin eða hvað beinþýning var.
1: Mm-hmm.
0: Og vissi kannski ekki, eða hafði ekki kannski leitt tjóna því að hvað tengingunum milli vöðva og beina. Veist, ef við styrkjum vöðvan þá erum við að styrkja beinin
1: yeah.
0: og hvað D-vitamín skiptir bara mjög miklu máli og þessi svona tvenna kalk og T-vitamín vinna alltaf saman og þetta það sem við getum sko gert og við erum alltaf búin að læra fullt svona áhættuþætti og svona erðaþætti og áhættuþætti sem við ráðum ekki við og áhættuþætti sem við ráðum við yeah. og svo hafa hérna tækin til þess að mæla beinþýninguna þeir verða náttúrulega betri og svo eru til náttúrulega að koma ný lif og það svona alltaf sér spurning á fólk að taka lif eða ekki taka lif og hvort svo aðri valkostir en hérna svo 2018 þegar ég hætti þá hætti ég bara þannig ég hef ekki, sko síðan þá hef ég ekki fylst með helstu nýjungum en það voru þetta við vorum í alþjóðasamstarfi við alþjóðabeinvendasamtökin og þá var alltaf á hverju árið svona þema það var alþjóðlega beinvendadagur og þá notum við handlis í veki athygli og þá var kannski kallar og beinþynning eða hérna líf, sko það ákveði líf skilt að valdi beinþynningu mataröfi, það var alltaf eitthvað svona börn og beinþynning og svona já, eitthvað svona þema og þá gat maður svona þegar maður getur kannski alltaf að tala allt þá getur maður kannski ekki einbeint sér að einhverju svona ákveðnu þætti.
1: Segðu mér, hvaða áhrif hafði þetta á þitt líf að vita allt þetta beinin?
0: Sko, ég hafði náttúrulega alltaf hrifst mig og það bara, ég held því bara áfram, en það bara vitneskjan bara, viðst, lýsi og hérna, því ég kannski aldrei verið mjög sterk í mjólkuvörunum, en mikilvægt þess að taka kalk og kalk er til í alls konar fæðutegundum og hérna já það bara, ég kannski styrti mig bara í því að gera það sem ég hafði áður gert svona bara meira meðvitað
1: já.
0: Og að það skiptir miklu máli að börn hreyfi sig meðan að líkamann taka út vöxt og þroska
1: Þannig að þú, það reyfing og það lýsi, það nóg?
0: Nei, það, sko, það bara, og próta, fólk bara borða, veist, prótein, veist, borða bara fiskin sinn, eða, veist, eða, en hvað sé að velu prótein, hvort það sé að jurtaprótein eða dýraprótein, en við þurfum prótein, það bara góð næring og fá, sko, ef við nærumst vel og gætum þess að fá þau næringarefni sem, sem að við þurfum upp svona réttan hlutvöllum, þá kannski minni líkur þurfum að taka einhver lif.
1: Já.
0: Lif alltaf svona kannski síðasti kostur. Veist, að, líka með vill bara veist, að best að láta líka mann vinna þetta, já, bara einspekki sjálfur.
1: Stiði
0: hann í að bara
1: hafa þetta í lagi.
0: Og svo náttúrulega fyrir með konur algengasta beinþynningin allir hjá konum eftir tíðakvörf.
1: Já.
0: Hérna, estrógen styrkunni svona minkar og hérna, hvað mikilvægt þá að vera á hreyfingu.
1: Já, á hreyfingu.
0: Já.
1: Og, en að taka estrógen. Það ekki það sem við ættum allar að vera að gera núna? Er það ekki nýjasta?
0: Nú það þannig að það sko hver og ein kona verður að skoða það. Það ekki verið ekkert að gefa út svona
1: veist, Nei,
0: ekki, að konur eiga að gera þetta.
1: Engin yfirlýsing
0: lengur. Nei, það ekki tóli.
1: Sko. Einu sinni var öllum konu banna að taka hormón. Nú fyrst manni eins og það sé verið að hvetja til þess að taka hormón.
0: Já, en ég held að það sé og allt með svona sem tengist nú lifjum er náttúrulega bara, veist, sem bara þarf að skoða í hverju einstöku tilviki.
1: Já.
0: Og þegar maður svona gefur út svona ráleikinga, svona líðhilsu ráleikinga, það eitthvað sem að sko allir eða flestir geta nýtt sér.
1: Já.
0: Síðan sko eru alltaf fólk sem að það hentar ekki þeim, þau þurfa eitthvað aðeins annað og þá þarf að skoða það sérstaklega.
1: Já.
0: Það svona munurinn á hérna, svona líðhilsan, hún miðar svona bara við fjöldan.
1: En þú fórst og lærðir, þú tókst master í lýðhelsufræðum líka.
0: Ég tók ekki master, tók þetta bara viðbótardiplóma á meistarastigi.
1: Já.
0: Það var aðalskendi því, sko, þegar ég tók master.
1: Þú verið að bæta við þig, svona jæmt og þétt í gegn tíðinni.
0: Já, þá langaði maður alltaf í lýðhelsuvísindi, mér varst það svona spennandi, en þá var ekki boðið upp á því hérna.
1: Já.
0: Svo því ég fekk námsleifi.
1: Já.
0: Svo framhaldsskóli kennari geta sótt námsleifi.
1: Já.
0: Þá ákveði láta þennan draum rætast.
1: Já.
0: En ég reyndaði svona eina, ég lendaði sem það í restin á COVID,
1: já.
0: Það varð aðeins kannski aðeins öðruvísu upplifun að því að fara aftur í háskólan.
1: Já,
0: en hérna...
1: Það var ekki eins mikið mæting og svona þyntist
0: að meira heima. En mér fannst bara að lesa þetta allt saman og læra og hérna, ég lærði mjög mikið COVID í COVID-inu, sko, því það var alltaf svona nýjastu dæminn og hérna, já.
1: En ég svolítið forvitin einmitt og því að maður tala fálkóðina, þú veist, færðu einhverja ræðu þig eða svona einhver texti
0: Nei,
1: sem að
0: ekki, það var ekki mér ekki borist hann eitt í hendur ég fjöf bara að setja símtal
1: já
0: og, hérna,
1: en það sagt að þetta sé fyrir þitt framlega
0: já það stendur sko bara hefur veitt hérna Ritarakrossin íslensku fálkaorðu fyrir framlega sitt í þá lýðhelsu eitthvað svo leiðis
1: já ég fann nú textan sko her, hérna og, já og það að tala hún hefur árabil unnið að því þar á meðal í gegnum starfsitt hjá beinvend hreyfingu og lýðheilsumál já, þetta gervigreindin
0: já
1: þetta kannski ekki orður rétt eins og forseti skrifa það en allavega já, til hafa ekki með það
0: já,
1: það nú alveg bara, þú veist, heiður
0: það mikill heiður
1: ha.
0: Og maður svona maður verður bara auðmjúkur sko
1: já, þannig að þú ert búin að skila heilmiklu ævistarfi lýðið ekki þannig, eins og þú sért kannski bara búin að gera nóg
0: er maður nokkuð tíma búin að gera nóg en já, allavega hef verið sko mjög virk sko í starfi bara alveg frá því að koma á vinnumarkaðin hérna, eftir nám
1: já, og, duglega, við erum náttúrulega duglegu kynslunni
0: og ég hef bara verið svo lán sem að starfa alltaf við það sem ég þykir alveg ótrúlega skemmtilegt.
1: Já. Þú hefur bara valið verkefni, svo nú hefur ekki verið að kenna jóka fyrir eldri borgari í Mosó.
0: Jú, ég gerði það hérna fyrir nokkrum árum, svo þegar ég fór að kenna upp í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, að þá var það bara, ég var velju hafna, en þar var ég að kenna mest megnis ástafsbrut, sem að tengist náttúrulega hérna, námunum mínu hérna, í svona íþróttum fallara, en ég fekk að kenna jóka bara sem að, svona valfag bara fyrir alla nemendur og var með þess að tíma með jóka hérna á mótnana fyrir kennara þannig það var bara mjög skemmtilegt
1: en segir mér starfsbraut getur aðeins sagt mér út þegar þú segir að þú hefur svona kannski sérhæfti í því að vinna með þeim sem hvað myndir, hvernig myndir orða núna í pólitískri réttugsun?
0: Ég myndi segja bara nemyndum áskoranir, andlega líkamlegar áskoranir bara, hérna, og þessi nemyndir allir með einhvers konar greiningu og hérna já, bara
1: bara alls konar
0: alls konar, bara það sko mjög breytt bil og það bara
1: já, og það þú hefur verið að sjá íþróttir fyrir þennan hóp
0: já, ég kendi íþróttir og jóka og útivist og hjólreðar og hérna
1: helgöngur og eitthvað
0: já, og matur og menning, það skemmtilegur hérna, og hérna góðvild
1: já.
0: Og hérna, já, það svona við fögnum fjölbreytileika og náttúrulega starfsbrautinni og kennararnir fagna því að fá að kenna mjög fjölbreytt
1: en ef þú færi þessa hugmynda að fara að kenna góðvild eða kindness og þá býrðu til námskeið fyrir nefndur
0: það býr ekki búið til námskeið, það náttúrulega bara sem myndu fallandi svona einhvers svona félagsgrein eða svona samfélagsgrein einhvers konar lífsleikni og hérna já, mér fannst bara það áhugavert og hérna, er svolítið hugðarefni hjá mér sko.
1: Já, segðu mér frá því hvernig, þú veist út eða það er svona í árunni þinni, það er svona kindness þannig sko, ég sé það alveg passa við þig.
0: Já, ég hérna fór takk eftir því á Instagram hjá mér hérna fyrir nokkrum árum síðan þá var hérna listamaður sem heiti Charlie McKessy, hann var með svona ofsalega fallega myndir hann var svona drengur og það moldvarpa og það var refur og hestur og það var svona þessi fjóra karakterar, þeir stóð allir fyrir svona ákveðna svona kannski eiginleika og þetta var of svona fallið svona texti með eins og þetta ringur að spurði sko hvað allar verða þá verði stór og þá vildi hann vera sko góður þetta bara kind og svo hérna fer ég eitthvað forvitnast meir þetta og skoða virkilega Instagrami hjá þessum listamanni og var bara dolfallin og fast svo góð skilaboð og bara við mér fannst þetta svo, þetta hefði verið leitt til mín þetta var ekki tilviljun, bara ég hefði átt að kynnast þessu svo frétti bara, hann gaf út bók sem var bara meðsölu bók og hann líka, hljóðbók sem hann las sjálfur alveg ótrúlega hérna, fallegt af því hann vildi að þeir sem gæti ekki lesi gæti allan að þá hlustaði á þetta og hann las það sjálfur, það mjög fallegt svo fekk hann Óskarsverðlaunin fyrir hérna, svona teiknumynd
1: Er boðskapurinn alltaf kindness?
0: Alltaf, og allt byggt á þessum þessari bók og þessum hérna, þessum myndum af þessum fjórum karakterum og atburðum sem þeir
1: Segðu mér aftur þessar karakter og segðu mér fyrir
0: það er drengurinn og hérna, sem er svona hann er svona spurull, hann er svona forvitin hann stundur lítill í sér og vandristi sér og svona og en langar vera góður og svo er Moldarpan sem er opaslega fyndin, hún er, veist, ef hann lýr illa að fara hans bara köku veist hann svolítið þar og en svona er samt mjög spök svo er að refurinn sem er svona svolítið bakað veist hann svona treystir ekki alveg öllu svo er að hesturinn sem er rosalega spakur rólegur og vitur og...
1: Þetta er svona jungist
0: þetta
1: er ekki svona partafræða
0: Jú, svo er þetta veist, hvaða kartir höfðu mest til þín
1: og hérna Erum við ekki öll með þetta allt?
0: Jú, eða erum við öll með þetta allt og þá bara kannski hver er sterkastur eða á hvaða tíum við lífinu er einhver sterkari Já, og ég hérna og ég, svo, til svo góð samstaskonu sem að ég vissi að vara svona svipar línu, svo ég hérna bara hérna, spurði hana
1: Viltu ekki senda kveðu til Fríðu?
0: Jú, til Fríðu Harðardóttir og hérna bara, var svo dásanlegt að vinna með henni hérna í þessu ég lagði þetta fyrir hann og sagði ættu við að kenna þetta og henn leist mjög vel á þetta svo við tölum bara við deildastur nokkar og við fengum bara leyfi og við bara bjögum til áfanga sem er svona hefur verið að þróast fyrst var þetta valáfangi, svo var þetta skild áfangi allara nefnd á starfsbraut á fyrsta ári
1: Já, hvað eru það margir nefndur?
0: Það er svolítið mísjönd frá 10 og upp í kannski 15, 17 20, ég veit að það er svona við erum að taka allt inn fleira og fleira hverju ári
1: En getur sagt mér getur kennt okkur kindness bara svona 1, 2, 3
0: kindness 1, 2, 3 ég hef sko ég held að sé maður þarf að segja átt að segja hvað er þetta það er að sína öðrum sko svona góðvild ég held að sé að hluta til að geta lagt sjálfa sig aðeins til hliðar stund fyrir einhvern annan ég held að það sé svona kannski kjarnin og maður sýnir kannski mesta góðvild ef maður getur verið sýnt sjálfum sér góðvild
1: já.
0: Að það er svona
1: við erum átt okkur á því.
0: Já,
1: þar byrjar
0: það. Þar byrjar það og hérna, svo hefum átt að segja því að það svo auðvelt að sýna svona góðu fólki góðvild. Það erfara þegar fólki kannski ekki að sýna manni kannski góðvild tilbaka. Þá virkilega reynir það á.
1: Má ég bæta þessi þetta? Því ég var fyrir svona ákveðinni opinbunni gær, ekki það að ég var að heyra því fyrst skipt en hún var hjá mér hérna, hún Erla Ólafsdóttir, hérna sem maður svona mjög þroskumannskja að mín mati og hún var að segja ef maður getur sýnt þeim sem að hafa fengið svona ofsalega leiðilegt og erfitt og vont hlutverk í þessu lífi svona jafnvel bara smá þakklæti fyrir að taka að sér skítverkin
0: já.
1: Og þetta einhvern veginn já, hvað maður getur verið þakklæti fyrir já. Að vera bara góð manneskja að hérna vera ekki með svona einhverjar erfiða kvatir
0: já.
1: Þannig að hérna já, ég var hvort að það getur verið innlegg í þetta
0: já,
1: getur út af því að svo var einhver sem sagði daginn hérna ég var svo mikið fórnalamb en núna get ég bara sent blessun
0: já.
1: Og sjá hvað það líka einhvern veginn svo ég sé farin að predika hérna en hérna þá það eitthvað svona afstaða út af við erum alltaf að vinna með einhverju svo leis sjónamið sem að hjálpa okkur að hafa þessar tilfinningar
0: svo spyr maður sko fæðis maður með þetta eða er þetta eitthvað sem maður lærir er þetta eitthvað sem maður getur æft
1: Hvað heldur þú?
0: Ég held að það sé sko leið og þú hefur einhverja vitund þennan möguleika að sína svona góðvild og kannski kærleika til náungans svona óhaf því endilega fá okkar tilbaka veist, bara að hérna og vinna að því þú veist
1: mm-hmm.
0: og láta sig aðra varða sko ég held að sé hægt að æfa þetta það þetta kenna börnum þetta og hérna og ég held að sko meðvitundin sé þarna mjög sterk sko það ef það heyri aldrei neitt þetta og enginn hefur kannski nokkuð tíma sýnt þér eitthvað svona þá kannski minni líkur á að þú
1: já.
0: Kunnir þetta eða getir þetta
1: heldur að fólk sé með mis hú veist nú spurður hérna ætli þetta sé ætli við fæðins með þetta allt svona allar þessa eiginleika hvað heldur þú?
0: Ég vildi hefði svar við því ég held að hérna það sé eitthvað sko þegar við fæðum ég held að það sé svona gott og vont eða jákvætt og neikvætt í okkur svo bara spurning hvað verður ofan á veist, og ég held að þar kemur atlæti sem að og öryggi og það sem maður elst uppið hvað maður sko hérna þroskar með sér
1: já.
0: Held að sé sko og það sem að veitir athygli það náttúrulega vex og dafna sko
1: mm-hmm.
0: þannig að þess vegna svona jákvæð hugsun og svona og einbyttis að því að vera svona ærlega manneskja að þá ef maður eyðir orkun í það þá verður náttúrulega minna af hinu í manni
1: ef að þú byrjar að ef þú skoðar svona þínar aðstæður þegar þú fæðist og hérna þú eins og þú segir maður fæðist bara ofsalega saklus með andra fórsendu til að verða það sem að maður er mótaður inn í kannski hvernig var tekið á móti þér?
0: Það, sko, mér var tekið fagnandi sem að segir
1: já.
0: Já, ég náttúrulega fekk að alast upp bara við mikið hérna öryggi og svona já, ást og kærleika það vantaði ekkert upp á það og hérna, ég var rúglega þótti, veist svona kannski fyrirferða mikil en ég hoppaði mikið og hljóp mikið og talaði mikið og svona kannski þurfti svona að fá svona smá athygli sem ég fekk
1: sem er þessi hérna frá mamma henni er náttúrulega handboltstjarna á þessum tíma
0: já,
1: þegar, hún, og bara eftir að þú fæðist er hann ekki ennþá að keppa
0: hún var norðurlandameistar í handbolta þegar ég var 30 ára
1: já.
0: Og hérna og náttúrulega mín mesta kannski svona fyrirmynd þetta svona kona sem að sko Vist, hún var í handboltanum og pappi passaði okkur börnin
1: já.
0: Sem að hérna
1: það var kannski sérstaklega þessum tíma
0: og hann gerði henni kleift að vera og hann fyrir allar fjáraflanir fyrir handboltan og svona vist. Þannig að hérna ég ólst alveg uppi fyrir það sem er
1: hérna, mjög miklu, ég man að hann bar hann að höndum sér
0: já, bara dásanlegt og fallegt samband virkilega og hérna þannig ég ólst uppið svona bara mikið öryggi og ég held að það ef maður er bara öryggur og það er ekki verið eða orkun í einhvern svona óta
1: mm-hmm.
0: þá hérna þá vex maður dafnar
1: já.
0: Og maður svona og já, allt að gert ráð fyrir mann einhvern veginn svona partur af, af planun einhvern veginn
1: já og, en, og svona hérna eins og þú segir þú, í þessu fallega ráðhúsi það sem að þetta svona eins og lítið þorp í kringum þig og, og svona allar aðstæður upp á að besta hvað heldur að hafa mótaði mest eins og til dæmis, nú ertu búin að nefna Kjartan sem að þú skýri svo já, fyrsta barnið þitt í höfuðið á bróðu þínum heldur að það hafi haft
0: sko ég held að
1: verulega áhrif
0: sko, veikindi hans og, og svona fráfall náttúrulega var svona vendipunktur í mínu lífi
1: já.
0: Þá ég varði bara heila fullorðin á einum degi
1: já
0: en svo alltaf fleira hérna, í næsta húsi með hliðina mér og það eiginlega það sem að kannski stýri því hvað nám ég fer
1: já
0: en að í næsta húsi þar bjó jafnaldri minn
1: já.
0: Ólafur heitar hann hét hann hann lát
1: já.
0: Sem að var svona eiginlega fjölfallaður og við erum hann að 3-4 ára þegar við kynnumst þegar fóreldrar okkar eru að hérna, byggja þetta hús og ég átti mig strax á því bara veist, hann var ekki alveg eins og ég bara tók hann að mér og við vorum bara svo syskin
1: já.
0: Og mér þótti svo gaman
1: hann var hjólustól
0: nei, hann var ekki hjólustól, hann var alveg gangandi og talandi en hann var svona maður sá svona hreyfuferðinni og var náttúrulega svona með svona grindaskerðingu en ótrúlega spakur samt sko. Og hérna ég var náttúrulega alltaf í öllu og mér var svo gaman í öllum íþróttum að leikjum eitthvað svona og mér fannst svo leiðilegt að hann gat ekki tekið þótt í þessu
1: já.
0: Ég var alveg ákveðin því mjög hlótlega að ég myndi kannski bara læra eitthvað
1: já.
0: Sem að ég geti svona hjálpa svona einstaklingum til þess að bara vera með
1: já
0: og ég held að það sé hérna
1: aðtiklisert, hvað móta mann
0: já, og já. Það svona, þannig því var svona maður velti kannski ymsu fyrir sér í sambandi við svona kom alltaf verða þetta maður stór en þetta blundaði alltaf í mér sko þannig já. Það var eiginlega svona ég myndi fara í einhver svona einhver íþróttir og fara í þessa hérna svona, sem var þá kalli íþróttir fatlaðara eða adapted physical education já, þannig það var þetta svona ofan
1: og ég náttúrulega taka þátt í að þróa einmitt orðræðin í kringum mitt allt saman og,
0: já,
1: og, en þú segir samt ég var fullorðin á einu degi það auðvitað kannski mest mótandi þá
0: já, þegar maður svona þegar þetta, þegar öryggi sínur eða
1: já, pappin og mamma verða auðvitað hérna aldeindi
0: já, verða náttúrulega svolítið svona já, og bara broti, náttúrulega að sópa sér saman, sko, það náttúrulega tekur smá tíma, en sem betur fyrir þá tókstum það mjög, mjög vel en á þessum tíma það fæðist nefnilega systir mín og það eiginlega guðsgjöfin okkar
1: já
0: að, það kenna ekki bara nýra einstenglugur en þó það sé hvað segja það það erfitt að kveðja og taka mót á sama tíma
1: já mikið af tilfinningum og blendna tilfinningar
0: já
1: við, hérna þetta verður bara svona þáttir haldar hjá okkur og við bara, höfum bara rétt á þessu þegar við erum búin að lifa í 60 ár
0: það var bara skrýti, sko, komið svo mikið ég hef oft talað þetta og ekki orðið svona með þér
1: já við erum að verða meirari og
0: já,
1: viðkomari finn ég sko kannski leifi maður sér líka meira að finna tilfinningar sem að
0: já, sem kannski, maður kannski fór svolítið orka já, í að mani svo hérna með hérna skíðakrakkana
1: já.
0: Að ég sko það ég var bara því var með þeim þá var þetta bara ekki umhæðu
1: ég held ég hef ekki vita af þess á þeim tíma sko.
0: Það var bara
1: þannig að það var bara þagað yfir
0: já, það var bara einmitt það var eitthvað
1: Svona. En í stóru samíki þú horfir yfir þetta svona út af því að þú veist, ert ekki trúið
0: þannig
1: að sérðu þetta sem einhver svona að hann sé einhvern veginn með ykkur eða hvernig upplifir þetta já. Og segir mér aðeins frá því
0: já, ég myndi að maður sko hann verður náttúrulega alltaf svona áfram svona partur af lífinu og það er svona hefur verið alveg sko talað hann og svona, en ég veit hann sem svo systir mín sem að náði ekki kynnast honum þetta verður stundum svona kannski erfitt fyrir hana hún á ekki hlutilt í lífinu veist,
1: já, hans
0: já, og hérna hefur bara kannski kynnst af afspurn en já, þetta er sko, ég hef ekki trúið því að almætti sé eitthvað hlutast til í því, sko, hver er veikir og hver er ekki
1: mm-hmm.
0: held að það sé en þetta er samt kent manni alveg ótrúlega margt og hérna ef ég horfði til þess bara á foreldra mína ákveð svona æðruleysi
1: þú
0: veist sko þegar, þú, þegar þetta er svona hvað segja þegar það vest er afstæðið þegar þú ert orðin vön þessu sko svona er þetta
1: mm-hmm.
0: að mér kannski bara þakklátt fyrir þann tíma sem við fengum og svona En ég man að kom ákveðin tímabil hjá mér þannig að ég var með svona svolítið samvinskubiti fyrir því að ég var alltaf hraust og ég fæ að lifa.
1: Já.
0: En hérna, þannig það fór, var svolítið tímabil um það að hérna, það verður kannski verið betra fyrir þau bara að ég bara svon, sko.
1: Já.
0: Já, það hérna, en svo, sko, jafnaði það sig, sko, og maður fekk svo bara kannski bara stöningu því að hérna.
1: Hugsaður þetta já. Þannig að það hefði kannski verið betra bara þú hefði farið frekar. Í alvöru.
0: Og eins líka sko eftir á að ég var eiginlega staðruna því að fórhaldar mínir myndu ekki þurfa að hafa ágjörð mér.
1: Já. Ætla
0: ekki íþingja þeim.
1: Vá, wow. það rosa stórt svona sé ég í þínu mengi sko.
0: Já, en svo náttúrulega
1: Stamstaði sko, og sko, alltaf ábyrg já. Og alltaf
0: En svo dugleg. Náttúrulega sko klúra maður líka sko. Það ekki það að maður ekki var bara mennskur og það var síðan slæmi moment líka sko. Þannig að hérna, já, en þetta svona, og ég held að þetta sé bara

0: axla ábyrgð, mér fannst ég að fara að axla ábyrgð eins og fullorðin manneskja. Þó mér þetta sko, mér allt átt mjög gaman að leika mér. í svona, og við taka þátt í svona, en ég hef alltaf svona, kannski, já, ég kannski bara, kannski verið kannski ábyrgð, bara, já, maður læri það bara einhvern veginn, án þess að vera neitt að, kannski, ómikið, ég var ekki ofugsað að neitt, sko.
1: Já.
0: En svona oft maður kannski, kannski skýra eitthvað aftur í tíman já það var örugglega
1: þetta það var kannski lítið pláss fyrir þig þarna þegar bróðin Kjartan að fara og Kristín koma
0: já.
1: Þá kannski svona þú frekar verið í foreldrahlutverki heldur en að vera barn sem þurfti að fá stuðning í gegn sína sorg
0: já ég náttúrulega sko að því ég hefði náttúrulega alltaf fengið mig mikla athygli og var kannski svo kannski freka á athyglina sko, svo Kjartan bróður minn fyrir kannski minni athygli af því ég tók athyglina svolítið og hérna svo þegar hérna Kristín systir mín fæðist og allir að koma að sjá litla barnið þá enginn að koma að sjá mig og þá fór maður alveg gegnum svona kannski svona afbrýð sem er svona tíampil sem að bara hérna svo jafna að maður sjá því og svona en já
1: geturðu hefur farið og svona tengt við þessa ungli stelpu sem að kannski að eiga svolítið erfitt
0: sko nei, ég held að ég þagði þetta í kannski of lengi viðst, frá þetta gerist, eiginlega þangað til í kynnismanninu mínum þegar hafið bara svona að spurja um mína hæ og svona og þá fyrst svona opnaði ég á þetta
1: Já.
0: Og tók svolítið tíambil var svona þurfti að gera svolítið upp svona gagvart fóldum, sérstaklega gagvart pappa mínum og svona og fórum alveg gegnum það og hérna
1: Viltu að segja okkur frá þessu, því að nú veit ég að þið kynnist þegar þú ert í náminu út í Kanada og þá farið þið að segja okkur að ástasöguna, er það ekki?
0: Já, við kynnum sem sagt út í Kanada, ég var þarna í námi og hann líka og hérna og leiðir okkur líki hérna saman og við höfðum svo gott næði til þess að kynnast
1: Veist,
0: það var ein fjölskylda og eitthvað svona þá var þarna svona aðri íslendingar en þá fekk maður bara mikið tíma til þess að kynnast og ræða saman og fyrir mig var náttúrulega bara dásalegt að hitta einhver manneski sem að hefði svona innlegan áhuga á mér það var algjörlega nýtt skilurðu og það var svona tilfinning sem að sko, bara, var ótrúlega góð og hérna og já, það eiginlega svona
1: og byggi kannski svona með sérstaka hérna, getu til að vera til staðar
0: já. Bara og hérna og stutti mig bara í gegnum þetta og hérna og við rætum þetta mjög mikið og það hjálpaði mér mjög mikið á þessum tíma
1: komstu að einhverju þarna sem að þú, já, nei, hafði veruleg áhrif eða
0: nei, þetta var ég var meira kannski að lýsa kannski bara fyrir honum þessum aðstæðum hérna En sko, ég hafði ekki grátið í mörg ár.
1: Já, þú hafðir ekki gert það.
0: Nei, svo fór maður bara að væli yfir öllu, mögulegu.
1: Það opnaðist.
0: Já, það opnaðist eitthvað svoleiðið, sko. Maður var kannski, ég hafði kannski fram að því ekki verið tilbúin að berskjálta mig gagnvart einum eða neinum. Skilur svo. Já, sem að ég gerði.
1: Hvað þið ekki komin næst í 10 ár þarna? Sem að þú varst búin að vera bara með allt
0: Jú, ég var búin að það var hérna, voru bara akkur að 10 ár
1: já.
0: Og ég held að þegar svona, sérstaklega svona börn og kannski úlingar lenda í svona aðstæðum sem að þau hafa engin tækið tól til að takast á við það og þarna þá var bara svolítið sko, hérna, bera svolítið harm sinni hljóði og hérna, og þegar þú getur ekki hérna tekið á þessu, þá bara geymir sittarbrunni skúf, þú geymir þetta og bara ég tek á þessu þegar ég hef bara tækið tól til þess og þá kannski fer maður einbetti sér að því að vera bara góð við fóreldra sína að vera góð við systur sína og vera bara reynir verið duglu í skólanum og vera í íþróttunum og fá kannski einhverju medalíu þar og
1: svona ekki leifa sér að finna neitt
0: Nei, og að því kannski maður hérna Þetta er svona kannski bara coping mekanismi
1: já,
0: bara.
1: Að, já, hérna, ofsa fallegt. Já. Hvernig kerfið okkar er alltaf að hjálpa okkur að lifa
0: kannski,
1: af.
0: Já, svo kemur kannski að einhverjum tíðanpunkt í lífinu það sem að þessi hérna, varnar mekanismi á ekki við. Það virkar ekki lengur, sko. Og það kannski eins og þá kannski verður maður allt innu til maður hústu baka kannski bara meira yfir þessu.
1: Já.

0: Var þetta ekki góðu tími? Eða þú veist, eða kannski blendna tilfinningar hann að sitja?
1: Það, jú, mér fannst þetta, jú, og geta svona upplefi eitthvað svona tengist einhver svona manneskju það sem að þú bara treysti fullkomlega fyrir þér
0: já.
1: Veist, og hérna veist, maður þarf ekkert að vera eitthvað annað en maður maður kann bara vera einlagur, það bara mjög gott sko
0: já.
1: Og svona geta kjarnast sér svona saman ég held að það veri bara okkar veganesti svo öllis ár síðan sko
0: já. Og þá finnst þér þarna að fá hreinlega bara tækjavert að vinna úr þessu
1: já og hérna og það hjálpaði mér mikið og svo kom bara koma hafa alveg komið bara löng tímabil sem ég þurfti bara ekkert á því að halda að vera eitthvað að ræða þetta mér fannst þetta bara svona já ég bara komin á svolítið góðan stað með þetta og hérna svo hefur kannski aðeins sko það svo hefur svona kannski stundum svona leita kannski að því margar svo alveg eldri og það svo sem fleira falla frá það svo þá ívist upp svona veistu lema missir einhvern
0: já.
1: Og þá er eins og sko þessi sár þá opnast alltaf aðeins
0: já ég skil þig en hefur saman með þér sem þessari ungu stelpu sem er þarna í þessum aðstæðin að þurfa að vera sterk og stór og fá
1: og ég bara var ekki leitt hugan að því hvort ég hafi sama með henni eða ekki sko. En hérna en og ég hef svona, í lífinu, ég hef reynt að standa með sjálfur mér hérna, veist, hérna og reyna að gera það sem ég sko, ég til rétt og bara reyna að hafa einhver svona stefni í lífinu og reynt bara að fylgja henni og hérna og reynt að svona sína kannski sjálfur mér einhverju svona smá svona sjálfsmildi en ég hef oft verið mjög hörð við mig samt sem áður finnst ég ekki kannski standmálu nú vel
0: það er mjög stert forrið í okkar kynslu
1: já, og ég held að sé það, maður vil svona og ég stundum hefði svona kannski vilja svolítið bjarga sem heimi
0: já.
1: En átt sem að því sko ég ger það ekki sko það kannski fyrst og fremst verður maður alltaf bara bjarga sjálfum sér og ég hef alltaf verið kannski í ákveðni sjálfsvinnu ég er frímúrari
0: já
1: og þar bara fær maður svona tæki og tól til þess að vinna með sig og fyrir hvað maður stendur og svona
0: já, það svona rammi
1: já, það svona rammi og það svona mitt framlag til heimsins að bara að vinna með sjálfum mig og hérna reyna að verða betur manneskja
0: já
1: Og það hefur hjálpað, það hefur kannski verið svona líka svona haldreipið í lífinu.
0: Saminuðist þið ekki svolítið þarna líka, þú fóruldreinir í Jú. Þessari reyningu?
1: Jú, við mamma erum búin að vera saman þarna í 32 ár.
0: Já, er þið sömu stúku?
1: Við erum sömu stúku og bara, og við þarna líka náttúrulega kynnust við svolítið upp á nýtt og hérna... bara dásanlega sko
0: ég kannski spyrja, ég áttum að ég að spyrja kannski svolítið sérstakar spurning að ég sem sagt family constellation ég að fara svo líst námskeið og búin að vera að lesa bækurnar eitthvað svona
1: já.
0: Og maður alltaf inn að skilja já. Allt þetta samhengi
1: já.
0: Hvaða hefur mikil áhrif þú veist að saga foreldra sinna og alls konar áföll sem hafa orðið í fjölskyldunni eru mótandi
1: sko, mamma hún hafði oft komið stundum með svona lesefni þú kannski gaman að lesa þetta og eitthvað svona og svona sáði það svona fræjum og ég vissi tiltölulega unga ég myndi feta í þessa leið eins og hún og bara ég reyni mjög þakklátt fyrir að hérna vera með svona opin huga og fordómalaus og hérna bara góð manneskja og hérna og þannig að ef ég verð einhvern tímann eitthvað lík henni þá ég bara mjög ánægð
0: Já, ótrúlega falli og einstök manneskja mamma þín og hérna og hún bara, hvað er hún gömul?
1: Hún er 87 ára gömul og er alveg bara
0: eldres
1: og þetta er kona sem fyrir jóka tvisvar í viku og fyrir sundlikumi og fyrir ég með gönguhópnum og gengur síðan sjálf og elskar að gera eitthvað með barnabönnunum og koma í heimsókn og bara og er í sinni sem félagsstarfi hérna bara, veist það er ekki hægt að gera þetta betur sko.
0: Er ekki hægt að lifa betur
1: nei, og er bara og það sem mér finnst koski, sem ég dáast mesta það er þetta æðurlýsi við erum ekki að gera sér rellu sko, veist tekur því sem henni fært
0: já.
1: Fer vel með það
0: Fer hún ekki búin að missa sjónina?
1: Jú, hún sko, sér, jú, hún svolítið, sjónin að trufla hana.
0: Já.
1: En sko, Jesus, hún tækir ekki eftir því.
0: Já.
1: Já. Og hún bara mjög meðvitum það að við halda fyrir færni.
0: Já.
1: Og veistu, þegar eftir
0: að... Við ekki láta neitt bylbu að sér finna.
1: Nei, jú, en svona, veist, hún vill náttúrulega eitthvað halda kannski svona frelsi.
0: Já.
1: Eins og tíms þegar pappi... fjall frá að þá hérna og hún var hægt að keyra út af sjóninni þá lærði hún bara strætó
0: mm.
1: hún fer bara allir sinna ferði strætó
0: yeah.
1: skip og blinkar og strætó heldur en ég yeah. og hérna og þegar einhverja bjóðinni far þá sem bara neittak, ég ætla bara annakvægt að ganga að taka strætó hún segi, ef ég fer að þykja allt far og svona þá náttúrulega bara er það svo þægilegt
0: yeah.
1: þetta finnst mér bara þetta alveg stórkostlegt sko
0: og nú hérna já, hún búin að missa manni sinn pappa þinn ja. Og það hún búin að vera ein í hvað mörg ár
1: hún búin að vera ein í sjö ár,
0: já. Já og ég, þú veist, veit að þið eru ennþá hérna, hann mjög nálægt ykkur ennþá
1: já,
0: í öllu sem þið gerir og segir hann stór karakter
1: hann mjög stór karakter og var kannski svolítið svona dómanefandi en bara og gat verið svona krefjandi einstaklega skemmtilega maður og
0: yeah.
1: það sem var svo fallegt var hann til hann þetta var svona, viðst, hann var ákveðin og skapmikill og gerði svona kröfur svo hérna missir hann heilsuna en oftar en einu sinni en kemst aftur svona á fætur og við, svona, hvert þetta áfall sem að hann lendir í þá verður hann auðmýkri og auðmýkri og maður sá svona þetta svona sem maður fletti laug sko maður komst alltaf og svo opinberðan svona kjarnar sinn sem var svo ótrúlega fallegur
0: ah.
1: og var svona þessi mildi maður sem maður bara já.
0: Hvað kom í ljós?
1: Það kom sko, ég held hann hafi verið náttúrulega kannski hérna bara gegnum svona sinn uppvöxt og svona kannski áföll, verið svona harður hann vil bara svona standa sig og svona vera bara svona já, farið svolítið á hörkunni já. Svo bara, veist, mildast hann veist, og hann verið þakkláttu fyrir veist, að, hann var hjarta áfall og hann kemst í gegnum það svo fær hann hjartastopp hennar að keyra og
0: já.
1: Rauninni dó og endurlífgaður og engin bjóstu að myndi lifa það af
0: já.
1: Og það var hérna 2012 og hann átti bara góð ár til 2019
0: já
1: og þau hérna og svo fallegt að sjá bara samband fóldra minna
0: mm.
1: var alltaf ótrúlega fallegt og voru svona gerðu mikið saman og það var hérna
0: var hann að byrtast
1: já ég held að hann svona kannski hver hann þessi mildi maður mm. kannski viðkvami maður sem hann mátti ekkit aumt sjá
0: mm.
1: og bara til þess að vera ekki kannski alltaf bara niður brotin að þá já. Náttúrulega svona fer fólk að temja sér einhver svona kannski hörku
0: Þannig að þú sérð að hann hefur verið svona viðkvæmur
1: já,
0: og maður og sem að hefur þurft að vera með svona sterkan skráp
1: já. Og svo veit ég það hérna, sérstaklega ein hérna, eldur frænka minn sem að passa hann þegar var lítil og hún sagði alltaf og hann bjössi hann var svo blíður krakki, eitthvað svona þannig að maður hafði heyrt hann hafði sko átt þetta til en hann var svona veist svona síðast ára, bara hún varst óbúðslega gaman að gefa blóm og það láfa hann vakna á mótna og sagði, hverju maður að gefa blóm í dag og hérna og var alltaf að gera eitthvað fyrir mömmu og svona, mm. það var svolítið svona
0: allir þetta að sjá það
1: já,
0: já.
1: Og bara, já, ég bara fallegt samband sko
0: yeah.
1: en örugglega oft reynt á veist, hérna, þegar maður yngri en aldrei þannig ég sem bat bara alltaf bara upplýð mikið öryggi og
0: Já, kærika. Ég held að ég myndi segið að ég vil svona utanfrá að hafa maður séð að þarna mjög samrýmd og góð
1: já,
0: hjón
1: já.
0: Það var ekki þekkist að fólk er að rífast og eru átökun á heimilum það var svona já, friður heimi á þér
1: Já, það var alltaf friður
0: já.
1: Og ég er bara mjög þakklátt fyrir það
0: Já, er friður á þínu heimili?
1: Ég sko, ég mest megnis er friður og ég er náttúrulega hérna stórt heimili og oft mikið fjör og svona og það sem mér þykir svo væntum það eru sérstaklega sko svo dætu mínar hvað þeim kemur vel saman sko Kjartan alltaf búin að búa í útlöndum núna í hérna 14 ár og hann er elstur og alltaf aðeins eldri heldur en það er þannig hann var alltaf svolítið svona aðeins svona sér en hérna er góð við sístu sínar og allt það en það eitt og hálft ára milli tveggja elstu dætrana og veist, það allar stigðar yrði og hefur aldrei verið
0: á milli þeirra,
1: milli þeirra. Veist, það eru hérna það eru bara ótrúlegar, á þess að vera einhver það einhver samlokur eitthvað svoleiðis, það eru sikkert við innhópin og allt það en það á, ég var alltaf með svona föstudagspítsu þegar allir voru heima
0: já
1: og það var ótrúlega gaman að sjá sko þegar þurfti að ræða saman
0: yeah.
1: svo þessi yngsta hún hérna svona talsveit yngri mm. en hvað hún, þær elskuði hana mikið og höfðu gaman að henni og voru alltaf rosalega góða við hann og sérstaklega hún kjartan alveg einstaklega góða við hana og yeah. passaði hana mikið þú var lítil
0: yeah.
1: þannig að ég myndi segja já það er friður þó við það sé ekki kannski allir sammála allt sko. en það fá allir frelsi til að sjá sína skoðanir þannig að það er bara
0: Já, það kjartan fyrir verkræði en að öru leiti hafa þau öll verið inn á þessu sviður svona heilsa hamingja
1: Já, og Sigga Læknir, Dóra Hjúknarfræðingur og Kristín lærði hérna sálfræði
0: Já
1: Þannig að hérna þetta er
0: Það er alveg skýrt að, það hefur haft áhrif sem þú varst að gera
1: Já, og svona
0: Já, það verið að hjálpa fólki
1: Já, og kannski vinna með fólki og hérna alltaf ekki bara stjörnukortunum okkar sko líka að hérna
0: já.
1: Að vinna með fólki
0: Já, að þetta líka svona þjónusta já, þú veist það er svo áhugavert sko, það oft, já, í svona sjálfsun þjónusta svolítið þar sem að
1: við stefnum af Þjónustan þetta mikilvægast af svo öllu saman sko, að hérna svona þjóna svona bara skilvurslaust eða
0: Já En hvað sérðu fyrir þér svona, hvað það sem þú hlakka mest til þess að hafa tíma til þegar að þú ert núna að hæja svona á vinnumarkaði? Hvað það sem að býðu þín?
1: Sko, ég náttúrulega vonið geti sko verið það mikið eins og með barnabötunum, ég fái sko að tengjast þeim og sjá þau vaksu úr grasi. Mér finnst það bara mjög mikilvægt. Og ég geti svona kannski sent svona hugðarefnum, ég geti kannski lesið meira, ég geti hjólað meira og hérna kannski jókað meira, veistu, ég geti svona, veistu, ekki verið að gera jóka því að fara undirbúið kennsluna eða veistu, ekki verið að hjóla bara þegar hjóli vinna, heldur bara því að mér langa að fara út í hjóla, skilur við,
0: yeah,
1: yeah. að svona það sé, ég svona hafi svona ákveðið svona frelsi.
0: Akkurat.
1: Og hérna, og kannski bara grípi það sem að gefst í rauninni. Á þess að vera þetta ofur skipulegja það
0: já.
1: Og svo bara eiga góða stundir með manninu mínum veist, mér finnst það bara mjög dýrmætt og mikilvægt
0: Hvað hafði mest gaman að gera saman?
1: Við bara mest gaman að tala saman Nei, það bara, veist, bara allt svona sem tengist fjölskyldinni
0: já.
1: Ég gaf honum reynda hjól
0: Já.
1: En hérna hann vil alltaf hjóla saman hringin og ég vil alltaf fara nýja leiðir þannig að við fyrir þess að bæja út að hjóla en fyrir mikið endalega sömu leiðina
0: mm-hmm.
1: og hérna svo það bara, veist, húsið og garðurinn og svona veist, ég kannski vil meira ferðast heldur en hann en hérna
0: hann er meira heimakær
1: já, hann er mjög heimakær og hérna já, svo bara, já, bara vera saman held ég
0: mm.
1: Bara
0: það njótiðis alltaf að vera
1: já,
0: saman
1: bara vakna mótnana og drekka morgunkaffið og hérna já, það
0: bara ákað það dýrmætt, afsveðlega voru þið nú lánsum að finna hvort annað ef verið hugleita
1: já, það bara, ég bara mjög þakklátt bara, og svo hérna, svo hatti hann hættir að vinna undan mér var það reynda dag afi og fór að passa barnabötnin og fílaði það algjörlega bara í tællur sko
0: já,
1: og gerði það mjög, mjög fallega og vel
0: já.
1: En ég man sko þegar ég var að hjóla heim og vitandi það að það byði mín kaffisopi því kemur heim
0: já,
1: veist, það er eitthvað dásanlegt
0: Já, og þarna er stelja líka því að þú hjólar úr Mosfellsbæ í FBA í Breiðholtinu
1: Já
0: bara í hvaða veðri sem er við snjóskapla og í óveri og rigningu já, og svo bara býðum við kaffibóli þegar þau kemur heim
1: já, það er alltaf bara það er bara svo góð tilfinning
0: já.
1: Og hérna já, ég, það er móðalega erfitt að lýsa þessu en það er bara, veist, hérna og kannski, og ég við samt núna svona síðar ára þegar maður svona sér að það er kannski margir sem að þekki sem er að falla frá þá við áttum að alltaf betur og betur hvað er dýrmætt og hvað ég myndi ekki vilja hafa þetta nokkurn veginn öðruvísi
0: Er þetta liður í því að þú veist að minka við þig að þið langar virkilega eiga tíma með bygga?
1: Og svona að við getum þá kannski gert eitthvað svona veist, á þess að vera eitthvað annað sem bindi svo að mjög slæmt ef annað er bundið í vinn og hitt ekki.
0: Já.
1: Æ, nei, ég hérna í transundubúkjensluna eða nei, ég þræðis að, veist.
0: Já.
1: Það er svona, það er líka alveg hérna hluta af þessu.
0: Ef að þú mætti kvísla einhverju að Halldóru 13 ára eitthvað sem hún veist núna hvað myndirðu vilja hún vissi lífið sem biðinur?
1: Já, það stórt spurt sko
0: Þú vissir ekki að þú að koma inn í meðferð?
1: Jú, ég vissi það ekki Ég hefði alveg getað sko, ég hefði átt að vita það sko Já. Ég held að sé kannski að taka sjálfum sig ekki of alvarlega ég held að ég hafi kannski sko, já, ég held að það sé hérna þetta fer allt vel ég held að sé svona sem ég svolítið verið svona aðeins að vinna með það að ég svolítið gamla tölfræði svona tölum upplýsingum að svona í líkindin að þau svona í lífinu eru þannig það hlutinni fara yfirleitt vel Veist, hérna, það er undartekningar eða gera það ekki og bara treysta því þetta fer allt saman vel þetta verður allt í lagi ég held að það sé svona ef maður getur svona unnið svolítið með það að þá hérna ég held að svona svo kannski mamma sagði þegar maður var kannski eitthvað kvíðin eitthvað, þetta fer nú allt saman vel dóru mín eitthvað, það er eitthvað svona sem að hérna ég held ég svolítið gott að fá svona staðfestu á einhvern veginn.
0: Já.
1: Ég held að ég hefði virkilega þurft að ég halda þarna.
0: Já. Slaka hans á.
1: Slaka hans á og hérna. Já.
0: Kanski var hún ekki að njóta
1: lífsins? Jú, mér fannst mjög gaman að vera til og hefur alltaf fundist og ég var glaðsinna og hérna fengið mín hláturskvist alveg eins og þú veist bara út í eitt á þessum árum og hérna og ég með leið ekki illa ég get ekki sagt það og hérna en þetta er eitthvað svona sem þetta er samt eitthvað svona sem fylgir manni
0: Ok, nefndu kannski svona svona bestu hvað ég segja, moment lífsins hvað kemur í hugan þegar að þú hugsar svona þetta var æðislegt og eitthvað sem maður átti kannski ekki vona eitthvað sem að
1: sko, ég get, var eitt sem að kannski kemur bara strax upp í hugan hérna, sem tengist nú kannski þessu tíambili, hérna ég var sumari 74 var ég úti í Englandi og systir mér fæðist sko menn ég úti og hérna þegar ég kem heim og sé hana ég hefði aldrei sé neitt svona fallegt í lífinu þetta er bara veist, þetta var eiginlega sko sterkara heldur með minn eigin börn veist, sko, hérna, veist, mér fannst þetta algjörlega bara ég aldrei sé svona fallegt börn
0: Wow,
1: þetta, manst, já, þetta er svona mynd sko, sem að ég hérna er bara mjög, mjög sterk
0: þannig að verður til Ástin og Kristínu
1: já og hérna og eitthvað annað sko ég veit eða ekki það er kannski bara tilfæða það er kannski ekki eitt atvik en þegar ég byrjaði að hjóla þá upplifði ég svo svakalega mikið frelsi.
0: Já.
1: Mér fannst ég geta bara flogið og ég gat bara hjólað og það var engin að biða mig að gera eitthvað. Ég veist, ég þurfti ekki að sinna neinum skildum. Ég var bara gat, var bara hjólinu og bara vindurinn í andlitið og bara, veist, það er einhver tilfinning. Það svipað þegar maður renna sér rætt. Mér finnst að fara eitthvað pindi rætt. Já, skýðum og hjóla það eitthvað svona við það að það er
0: svona blanda, ætla þessi ekki flæði þessi blanda adrenalinni ég geti þetta
1: og svona, ég held að svona, þetta er eitthvað svona sem að mér finnst alveg ótrúlega góð tilfinning og kannski sækist í hana
0: já Þetta svolítið merkilegt, hvað ætlaði að sé þarna? Þarna það er ákveðin léttir, þetta frátekin tími
1: fyrir mig
0: og þú ert ekki ansi síma eða gera neitt annað á meðan. Nei. Þannig að það nærandi.
1: Já, og hérna, ég vildi bara, ég hefði sko uppkvættið dans fyrr, að það væri svona gaman hjóla.
0: Já.
1: Já.
0: Já.
1: En það aldrei á seint, eins og maður segir.
0: Já. En hvað með skíðin? Nú var það svona stóð partur sko, að líf okkar.
1: Já, og svo pappi sagði, heldur þú getur bara skíðað úr lífið að það máli bara að lífið sér skíðið eitthvað svona, þegar hann vildi ég bara að gera eitthvað annað. Og ég held það, var alveg bara samfærð. Mm. En hérna, svo verða aðstaman manns þannig. Ég kom með öll þessi börn og ég man ég kipti skíðagræjur á öll og fengu jólugjöf. Þá hætti að snjóa hérna.
0: Já.
1: Og þessi skíði voru bara mörg árin í skáp og var algjörlega ónótuð og stelpun fór allir fótbolta og fótbolta var ekki lengur bara svona sumarsport, það var heils ás og það var alltaf eitthvað fótboltaæfingar og eitthvað svona og það var enginn að fara með mér á skíði ég kendi um og fórum eitthvað svona aðeins og svona, en það var aldrei, ég held að sko, skíðabönni mín sko. Mm-hmm. það eru bara fótboltabönd og Kjartan fór á snjóbretti þá var svona Mér varst það svona gaman fyrir hann, það var svolítið svona sorg að þá var maður ekki kannski að skíða, veist, það aðeins öðruvís að vera með einhver einnar og brett og hinn og skíðum, sko. Mm-hmm.
0: Já, já, ég þekki það.
1: Já, og hérna, þannig að það, þannig að þá svona lagði ég svolítið skíðin á hilluna. Svo fyrir nokkrum árum, þá tók ég aðeins upp aftur, ég náði aðeins að kenna norsku barnabönnarnir mínum, hérna skíði þau voru hérna í Íslandi í nokkra mánuði og þá fórum við á skíði og mér fannst það ótrúlega skemmtilegt en maður minn skíðar ekki og hérna þá þetta svipað svo ef þau ætla að vera í golfi þetta tímafregt og maður kannski velur ekki að vera svo mikið að gera eitthvað sem maður þarf að verja svona miklum tíma í
0: frá fjölskyldunni
1: ég
0: var með svona,
1: já. Og hérna
0: stóra fjölskylda, en þeir voru mikið í fótboltanum og fyrst að hérna, við nefnum það hérna þá áttu þitt framlagt hvernig fótbolta meira heldur en flestir annara
1: já, við hérna, það voru allar hérna, það voru spilun allar uppaldar í afturöldingu og hérna, það voru allar yngri landsleganum og hérna yngst er ennþá að spila reyndar hérna ekki með afturlýtingu en það skiptir ekki máli.
0: Fór hún ekki fótboltastyrk?
1: Jú, hún fór fótboltastyrk til Bandaríkjana.
0: Já.
1: Svo lendir hún kannski í þess lítið crossbönd og svona, það er svona sorgasagan í fótboltanum þegar þau meiðast. Hérna. En já, og hérna, þetta bara var ótrúlega skemmtileg tímabil, sérstaklega þegar voru yngri. Já. Þá var hérna svolítið mikil vinna allar sitt hvernig flokknum að þurfti að horfa marga leiki og svona. En svo voru úlingalandsmót, við fórum á úlingalandsmót í bara mörg ár, bara út allt land, það var ótrúlega gaman hérna, og svo bara tjaldi og hérna, skemmtilega minningar.
0: Já.
1: Og hérna, en svo var maður sko, ég viðurkenni alveg að maður var orðið mjög sattur.
0: Já.
1: Bara, þetta, veist, þetta var
0: hvað er þetta mörg ár? Það eru þri ár og þetta er, hvað já. Er þetta? 15-20 ára tímbil?
1: Já, svo leið, sko. Þetta er svona, hvenær maður byrjar að telja og hvenær maður hættir,
0: já,
1: sko.
0: Já.
1: Ég var kannski löt að fara á völlin, hérna, og það er kannski ekki réttlátt fyrir
0: yngstu.
1: Ég kannski er að horfa minn og hann og horfa alltaf mest á þess að elstu. En hérna, svo voru það öll í píjónanómi.
0: Já.
1: Þeim voru öll fjögur í Súsuki. Nefnir þessi yngsta, hún fór endur ekki í Súsuki, hún fór í tónlistaskólanum Mosfellsbæ.
0: Ég rifjaði aðeins upp í gær þegar ég var að hugsa til þín að þú hafðir svona góð áhrif á uppbyldi barnana minna að því leiti að ég hugsi ég að ekki fari í ungbarnarsundi hjá hún Snorra henni við Mosó nema út af því að þú varst að reyðja þá braut fyrir mig
1: ég fannst þetta bara
0: það og súsúki námi sem að var alveg náttúrulega búið að hérna, hafa mjög mikil áhrif á dætu mínar sko.
1: En ungbarnarsundi var náttúrulega bara eitt af því skemmtilega sem við gert sko.
0: Já.
1: Góð tengjast þessum litlu krílum og bara líða vel, ég visti, í heitu vatni þetta var bara dásamlegt að hitta svona aðra foreldra sem allir sko með þetta nýja líf þarna bara mjög skemmtilegt
0: og þetta var svo skemmtileg sundlegin hérna, hvað hétt
1: Skálatúni
0: sem það var svona úr hérna eiginlega bara gróðuhúsi
1: og kringlótt
0: já, mjög skemmtilegt, svo erum að því
1: En svo var alltaf súsukinnámi, það var alltaf rosalega mikil vinna og hérna, ég átti að mér flóðla því að ég myndi hún kannski ekki eignast neina einleikara en eitt svo leis, en ég var svo upptekin af því að ala börnin upp þannig að þau myndu stundi einhverja reyfingu og þau myndu læra eitthvað hljóðfæri og af því mér hafði kannski alltaf langa að læra á píano, það ákveð ég að þau myndu að læra á píano og ég sagði bara við þau, meðan þið eru í grunnskóla þá eru þið í tónlistarnámi. Og hérna, og mér, veistu hvað, tónleikarnir veistu, misti þetta svo góða minningar og hérna góðar stundir og hlusta og kópa og hoppa upp og spila þetta með þeim og svona
2: heldur að sóli, barnabarnar mitt sé ekki komin á fyllu í Súsuki þannig að ég búin að fara nýlega á Súsuki tónleika
1: dásamlega þannig að þetta hérna ég held að þetta sé sko eitt því sem gott að gera til þess að gera eitthvað skemmtileg með börnunum sínum og tengjast þeim og hérna kannski aðeins að móta þau og þó svo sko að þau kannski ekki, verð ekki endilega að spila þetta hljóðfæri þegar þau fullorðu fólk en þau kannski kunna betur að meta tónlist og hlusta tónlist og hérna
2: Hefur það verið hluti af ykkar lífi? Eru það að, hú veist, spila og syngja saman?
1: Nei Það er ekki mikið sungja
2: mín.
1: Það er ekki mikið sungja mín heimili. Það er bara, svo það sé sagt. En hérna, reynda að spila því, hérna, maður minn stundum að gítar og leta að syngja einhver svona vestmanneigjalög sem var ótrúlega krúslegt þegar stelpunum voru litlar. En hérna, Kjartan nú alætta tónlist og hlusta mikið tónlist og veltir tónlist mikið fyrir sér og er bara vel að sér. En hérna, stelpunar hafa því miður, það var helst hérna hún Dóra sem að ég var alltaf vona myndi bara ljúka burt fyrir að prófa sko. En hún ákvæði að gera það ekki en píanói býður hennar heima þegar hún getur tekið
2: En nú eru þið tvö í húsinu eða ekki
1: Já.
2: Hvernig það?
1: Sko, ég náttúrulega búin að vera með í sumar með bara fullt hús, hérna, norska fjölskyldan kom nú og var hjá okkur sem var bara yndislegt, en mér finnst það bara mörglandi gott, þetta lítið hús og hérna fer vel okkur og hérna
2: og alltaf pláss fyrir alla
1: en hérna og bara allir velkomnir, eins og ég segi en hérna, það líka gott að vera bara tvö
2: Já, það nú gott, má ég spyrja þig svona bara ég reyna að forma það hvernig ég langar þessi viðtöl síðu og ég hérna var velta fyrir mér myndirðu vilja segja mér hverju trúir, hvað heldur að gerist til dæmis, trúirðu því að það sé annað líf, trúirðu því að pappiðin og Kjartan og fólki sem hefur elskað sem hefur farið sé nálættir
1: sko ég trúi því að þegar við kveðjum þessa jarfist að þá takk ég eitthvað annað við, ég alveg bara ég bara sannfærð það og hérna ég trúði ekki endilega sé eins og lífi hér veist, en á einhverju formi, í einhverju orku þá við förum heim
2: já,
1: og endum held ég öll að ég fara heim ég trúi því og hérna og, já við til ekki hvernig ég orða þetta
2: en ég hræðustu?
1: Nei, ég hræði ekki að gera það ekki gera það ekki og hérna þá mér langið að lifa sér lengst og hafa góð heilsu sér lengst og geta þá hefur lengri tíma til að kannski að láta eitthvað gott að mér leiða en hérna nei, ég hræðist ekki og ég hef bara þér að segja, ég hef hugsað held ég dauðan og komið einasta degi bara frá ég var úlingur.
2: Hvað?
1: Bara sem bara sem hluti bara svona, þetta einhver svona staðrind sem að bara, veist, já
2: Hvernig hugsaðu um það?
1: Ég bara meðvitið
2: Það endar.
1: Já, þetta endar og hérna og ég oft velt fyrir mér hvort það sé nýtt upphaf og hérna en ekkit, þetta er ekki svona ókvænlegar hugsanir en eitt svoleiðis en ég bara bara lifa sterkt með þessari bara vitundum að hérna að það sé eitthvað sem að býða okkur allra sko.
2: Já. Minnir það þið á njóta lífsins?
1: Bæði í svona já og nei sko en kannski að nýta þessa jarfist vel sko
2: veist,
1: að læra sem mest eða veist, ég held að hérna sko ég held að ástæðan fyrir þegar við erum hér er að við maður læra samskipti
2: já
1: ég held að þetta sé æfingar búið fyrir það að hérna já verða það bara veist, og leiðum við eigum sko góð samskipti þá allt betra
2: mm-hmm.
1: og hérna ég held að það sé kannski bara svona stóra markmiðið og við getum farið að margar leiðir fjallið og við getum farið að því að mismunandi leiðum og eitthvað svona en hérna og þegar við erum búin að læra það allt saman þá þurfum við ekkert að koma hingað aftur
2: já, það já, já að það sé svolítið tilgangurinn
1: já. Að gera sitt sko þannig að maður getur bara að koma sko, hver vegur heimann er vegurinn heim sko að maður sé þá búin að læra að ferðalæginu það sem að
2: samskipti fyrir svo ótrúlega margt í sér
1: allt,
2: eiginlega allt bara já. En sérðu hvað hefur breyst mikið á þessum 60 árum
1: mjög mikið
2: að frá því að það var ekki talaði neitt allir sópandi teppi það mátti ekki sína tilfinningar hú veist, það var ekki eiginlega gert ráð fyrir plássi fyrir börn og hvernig þeim leið eiginlega svona að miklu leiti hérna áður fyrr og núna erum við að tala um allt
1: við tölum um allt og börnum var mikið pláss
2: já, börnum var mikið pláss og meiri segja, hú veist, í lagi að við kenna maður sér breyskur og maður gerir mistök og veist, það komið svona þessi auðmikt
1: Mikt, já. Og það náttúrulega hérna móðulega gott ef maður getur svona horst í augum við sjálfan sig varðandi sín mistök það náttúrulega og maður kannski ekki alltaf alveg tilbúin til þess að fara hann ofta alls konar varna mekanismar í gang og hérna en ég held að það sé bara eitt af því sem við eigum að læra hérna
2: já, ég held að það sé kannski já. Þessi galdur sem já. Breytir því að þú getur átt samskipti já. Þegar þú getur
1: og ég held að, já, og ég held að sé líka sko þessi hæfni að maður getur lagt sjálfan sig aðeins til hliðar það snúist ekki allt mann sjálfan sko heldur að hérna maður bara skrifa partur einhver heild og heildin verður að einhvern veginn að virka vel
2: já, já upplifir þá eins og þú sért svona með einhver sálatengingu við æri mátt eða
1: já,
2: þá
1: ég finnst ég alveg sko tengd æri mætti en það við stundum verið svolítið svona flóki samband
2: Já.
1: Ég vunda, alveg upp bara svona bara við svona var kannski mjög mikið bara veist, svona kristna trú og faðvorið og allt það
2: Já.
1: Og var í KFK og svona, sem barn og hérna fannst ofsalega gaman það var bara að syngja og föndur á að gera eitthvað svo hérna þegar kjartablómið verður veikur að þá og ég fæ að vita það að það sé, verði ekki hægt að lækna þetta þá fer ég í algjöra svona Já, afneitum bara
2: já.
1: Ég mani fórin í herbyggi og ég bara sagði bara, guð, það einhver miskingur inn í gangi, viltu hérna bara laga þetta
2: já.
1: Kjartan nýp kom með bílpróf, hann ekki búin að fá að keyra og bara, veist, hann ungur hann fara ára spítala, hann kom hraustur heim læknandi kunna lækna og ég bara ákvað það að þetta bara er því svona
2: já.
1: Svo gekk
2: þú
1: það
2: bara heimta
1: ég bara heimta, já, bara ég bara laga þetta bara, veist amen mhm og hérna, svo náttúrulega gekk það ekki eftir og þá kemur svona smá svona flókið, svona samband en síðan sko þegar maður fyrir kannski vinn í sjálfum sér þá sko finnum að þessa kannski bara þörf fyrir að tengjast almennt það er eitthvað sem bjóði allt saman til
2: mm-hmm.
1: hvað sem við köllum það
2: já
1: og hérna
2: það komið kannski aftur til þinn
1: já, svo já. Kemur það svona kemur það aftur hérna og Vist, því ég kannski mér finnst kannski svona trú og aðrir máttur ekkit partur neinum sérstum trúabröðum, það er bara vist, við eigum okkar mm-hmm. og verðum að fá bara að tengist því og yfka það eins og hentar okkur hérna, en já, ég trú alveg og aðrir mátt sko
2: já.
1: Bara og mjög þakklátt fyrir að síðan
2: Það rosalega gott stundum bara, getur þú
1: vendið
2: út úr þessu eða leipið mér
1: Já, og líka ymmit þetta svona ákall um leiðsögn eiginlega, það er bara mjög gott að geta hafa það að, hérna og segja svo bara, veist eða gengur ekki eftir þá bara, veist, er það þannig að maður er kannski minna reyna alltaf að hafa áhrif á atbyrðar á sinna eins og ég var að gera þarna 13 ára gömul sko, ég ætlaði sko bara veist, en að veist
2: að, já, er ákveði tröst í því að treysta allt gerist eins og gerast
1: já, bara þetta verður allt í lagi
2: það verður allt í lagi, já, sem voru skilabúin til 13 ára Dóru já, og en ótrúlega gaman allavega fyrir mig með mér ég veit ekki, þetta var mjög persónulegt og kannski sérstakt út yfir þekkjumst þannig að hérna, en við erum svona allavega að fá að kortleggja þetta og svo ótrúlega hérna, já merkileg ævisagan okkar
1: já.
2: Hvað það merkilegt þegar maður horfir yfir og nú maður kannski komin aðan aldur að það orðið svo áhugavert að horfa á ævina Já. Í því samingi sem maður núna og einmitt eins og þetta að geta farið og sagt bara hvernig var ég þarna hver var ég þarna eiginlega
1: Já, af því maður náttúrulega kannski ekki endilega sama manneski en allan tíman
2: Nei. Alveg búið að vera hérna eins og svigbrut það ágæti samlíking heyrðu, en vilt þú segja eitthvað að lokum hérna?
1: Nei, bara takk fyrir að tala við mig og ég hefur kannski verið að opanbera mig kannski meira en ég nokkuð með gert þannig fyrir utan fjölskylduna sko
2: já, bara já. Takk fyrir að treysta mér
1: og bara, já, það var svona bara mjög gott en kannski pínarvill líka
2: Já Herðu bara yndislegt og bara ástu þín
1: bara, Takk fyrir mig, ástu þín
2: Við hérna bara kveðjum að segni með tár í augunum sem við bara í samanum við hvernig þetta við tala var en við hérna bara sendum hlýja kveðju og hérna já, besta úrski til ykkar

0: Komiði sæl á þessum ágæta sunnudegi og sunnudegi fylgir að sín reygilsir hér á samstöðinni og gestir okkar að þessu sinni eru Kristján Hansson, Pía Hansson og Sonja Þorbjörnsdóttir. Verið öll velkomin.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Það Evrópusamtið, ekki að byrja þessi svolítið þar. Hvað séð þið, þetta ekki frumleg upp á?
3: Þetta mér þetta vera óbúslega djarft.
0: Já, já.
3: Skella sér bara inn í djúpulegina og
4: setja þetta mál á taskra.
3: Maður finnir hvernig hvassar tennu svona narta í mann hérna í löginni, sko.
0: Ja, þetta hérna spurning kannski svona sko, álagi á bara samfélagi. Þetta er svona nánast í jafnar fylkingar að Ég reyndar hverki sjálfur orðið vitni af svona átökum milli fólks en Guðrún Hafsteinsdóttir hefur til dæmis orðið vitni af svo liðisinn. En hvað segið þið hérna?
3: Ég hef ekki orðið var við neinn blóðu slagsmál, ekki í mínum umhverfi og fólk bara nokkuð rólegt yfir þessu. Ég held reyndar að þetta munum svona fara yfir dálítið eins og sólmyrkvin hérna í Reykjavík.
0: Ekki jafn snöggt.
3: Þetta kemur og fer og síðan bara tökust á við það verðluga sem að eftir stendu þegar að fólk hefur búið að gera fjúsin en það var náttúrulega óskaplega skemmtilega nálgun hjá formann sjálfstæðarflóksins og svona nýjungi lýræðisskilningi að helst ekki ættu við að beita lýræðislegum aðferðum við það greið úr ágreiningsefnum þannig við ættum bara helst að kjósa um eitthvað sem allir væri sammála er það ekki? Ég gæti ekki skilja
0: það væri léttara
3: já, þetta Nei. Var að þjóðum væri klofin í herða niður er nú eiginlega bara svona dálítið já, þá er einkennilega ég ætla ekki að segja það, ég hef ekki séð vígvöllin hérna úti og allir frekar pollrólegir í mínu umhverju mest umhverju
2: En auðvitað þetta samt svona kannski dæmi með vissa svona skautun sem í samfélaginu, við getum alveg verið sammála það og ég held að sé margt til í því að almennt séð núna í umræði er tóldi mikið verið að þetta færist tóldi yfir í þetta þetta liggur við svona 50-50 meira að minna öll mál sem við erum að ræða og þetta getur það alveg skapað Já, svolítið svona súra stemningu oft í fermingarveislum og matabóðum og annað að verður svolítið erfitt stundum að koma sér saman um að það sé allt í lagi að tala málefnin án þess að skipa sér í fylkingar en ég meina, kostning gengur náttúrulega út á það að fá einhverja niðurstöðu
0: Ég spila stundum golf og það þetta aldrei nefnt sko aldrei, bara, fólk bara nefnir þetta ekki
4: Það
0: er ekki vettvangu til þess og sem, sko
4: Vitandi að það geti leist upp hvað kallar þetta hol
0: Já, og eiginlega Nei, en það bara svona fólk verið kannski aðeins að gá að því á þennan byrja sko, hvað það statt og svona Hvernig á þínu vinnustaf, þínu félagsmenn
5: Ég finnum það svolítið, svona hvað ég finn hvað sterkast þú veist, það eru svo margir sem eru bara spurjandi og vilja bara svör og hérna og það eru þetta mjög margar spurningar að þess aðeins að þetta ekki eins og starfraformúla og getur ekkert gefið bara já, þetta verður svona þetta eru þetta alltaf pólitísk ákvörðun og svona hvernig þú telur að hafa Íslands í best borgið en mér finnst einhvern veginn opinberlega meiri hlutin vera á því að þó þessu ég ekki endilega búin að taka afstöðu til hvort þú vilji inn í Evrópusambandi eða tala allavega ekki það upphátt að þá finnist þið meðlega þetta svona allavega að fara í samninga vera þetta og ætti þess að segja já núna í atkvæðagreiðslunni í lok mánaðarins og mér finnst líka er mjög margir sem mjög áhyggjufullir sko að umræðan fá ekki bara að þroskast og maður finnir að hún er aðeins tekið kipp núna svona eftir sumarfrí sem betur fer en að því ég meina ég held að sé bara margir bara þetta svo ótrúlega víðfemt þetta svo margir málflokkar undir að hérna og bara þú veist við byrjum bara á innan BSB að vera með fræðslu sko hvaða áhrif myndi þetta hafa bara á sko vinnuréttarlöggjöf og stuttasvarið nánast engin því við erum þegar búin að innleiða allt saman og erum, það undir EES samningnum
0: En hefur þú gefið upp þína afstöðu?
5: Ég hef ekki gefið hann upp opinberlega en ég hef alveg sagt eins og spurt að ég mun segja já núna í lok mánaðarins og hérna mest leitt þegar það í fjölmiðlum svona því haldi fram að verkalýðshreyfingin sé á móti þessu að því verkalýðshreyfingin endurspeglar þetta bara þjóðina það nánast hver vinnandi maður í stéttarfélagi þannig að það lítur að vera bara cirka 50-50 og ég hugsa þessi svipað innan BSB
0: En nú það gagnrinn svolítið, Viljum Birgisson og Sólveig Anna fyrir að svona, tegja svona afgerandi afstöðu
5: Já Ég meina, ég held að, þú veist, alveg svo og ég var líka hugsað að sko bara, þú veist, að hún tónum svo sundrungu, þú veist, alþingiskostningarnar sveitastjórnarkostningarnar, forsetakostningarnar og maður var svolítið leiður, bara, heyrðu hvað ætlum við að innleiða alla bara þrætu pólitík erlendis frá og erum við ekki samheldin þjóð og getum við ekki betur og ég mitt, það svona eitt hvað fyrir fram einhvern veginn á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum, en svo mitt erum að fer einhver staðar, hvort sem að sundið eða vinnustæðurinn eða hvað þú veist, þá finn ég ekki hennan svona harða núning, þannig að ég heldur bara að þögli meir hlutin sem meira bara
4: svona Það náttúrulega því að fólk á erfitt með að tala eins og það skrifar á Facebook horfandi í augu ykkurs
5: Já, en þú myndir samt
4: að
5: það ekki endilega að vera að leita eftir afstöðu fólks, það svona meira að vera að spyrja spurninga og þú veist, allavega einhverjum mig, sko, þú veist, og bara fólk vill svona átta sig á hlutunum og þú veist, á endalaust fleiri spurningar sem ég held að muni bara skýrast þegar þú verður komin í sko samningaviðræður að því þú getur ekki svara með enn helmingnum og sjá bara í hvernig samningurinn eða draugum myndu félast sko.
2: En auðvitað eru sko samfélagsmiðlar alveg rosalega stór þáttur í þessu núna og það bara umræðu hefðin hefur náttúrulega breyst svo mikið með því og eins og þú segir Gunnar Smári, ég held sér alveg rétt að fólki líður eins og það geti sett ýmislegt fram heima hjá sér á kvöldin með bara tölvuna eða farsíman í hendinni sem þú kannski gerir ekki þegar þú mætir í matabóð hjá vinuðinum. Þannig að það svona, það aðeins öðruvísi stemning yfir því og ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að takast á við. Þetta komið til að vera í óvala rættum.
4: Já, við verðum að, hérna, kannski þetta svo Trump-væðing að fólk talar þá sem eru annar skoðunar en þú sem landráða fólk eða sé að hérna vinna gegn samvisku sinni og það svona ásakanir sem eru í gangi kannski á 15% öðrum megin og 15% hinum megin þetta svolítið áberandi umræðinni og ég held að við ætlum að velta fyrir hvað ætlum við að gera við þetta ætlum við að leyfa þessu bara alltaf að vera taka stóran hluta af umræðinni svona ásakanir En ég veit ekki alveg hvort að þessi samfélagsmiðlarnir mér finnst eins og þegar ég var bara barn og úlingur að þá hafi pólitíkin verið svolítið svona að þá hafi verið í kaldastríðinu hafi verið að tala um að hinn hópurum væri landráðafólk alveg saman eða handbendi erlendra stórvelda sem þú veist eins og var í æs ef mun eftir því þannig að sömuleiti þá hefur hérna kannski samfélagsmiðlarnir vakið upp sennan tón í umræðinni kannski vegna eðli samfélagsmiðlana en líka kannski vegna þess að það var tímabil það sem var látið eins og allir verið sammála allt svona kannski frá falli Sovjetríkjanna fram að runi það var svona tími það sem að voru ekki átakatímar í pólitík því miður, því það hefði mátt vera átök þá
3: En það rétt að hversu að spara minna þessi digubarki var alltaf verið hann, en hann náttúrulega núna með samfélagsmiðlunum orðin skjálfestur og hann hefur svona víðara birtingaform þannig að allt annað heldur að sem meðlega til fjúka í tveikja maður tali eða einhverjum þröngum hópum eða jafnvel á samkomum en þarna þetta breiðar hópur sem að tjá sig gera það oft á tíðum mjög óvæðið en ég held að það sé minn hluti einhver síður ég held að þessi jaðar element og ég hef einhver sérstakar áhyggjur að því ég held að þetta muni fjara út mér finnst þér svo meira sig að búið síðkastin sé eitthvað að þetta dala þetta, þessi harðtótt og svona hvað að segja, eiginlega bara svona frekar ógeðfeldur tótt sem er sem hefur farið langt út fyrir mörg kannski eru bara með svona kurtist í gríku með ég veit það ekki en mér bara, ég sakna svona þessar frjálsu umræðu og mér stila ég átti mjög skemmtilega skoðanaskipti við mann á bara Facebook vegg fram út í baka sem var harður neysinni og hann tók afstöðuna og grundvöldi þess aðalega að ef við gengum erfa sambandi að þá getum við ekki veittur lunda eða síði björg eftir eggjum og síðan ég fannst það svo forðlegt ég fór að skoða þetta með honum að fletta upp hérna fuglatilskipuna Evrópusambandsins frá 2003 og náttúruverndarlöggjun og þetta var bara heillandi vettvangur meina það nákvæmlega sem ég saknaði þessa sjá ekki meira af kannski í fjölmiðlunum ég var nú að hæla heimildinni fyrir það að gefa út alveg sér blað laus teikt sem ég verið að móða úr daldi með svona efnisatriðum en þetta vera bara afslöpu umræða, ósammálu fólk en bara fer í það og sumir bara mynda sig afstöðu að þeir, nei ESB með bannaflæri að síga í björg þegar ná okkur ég hélt hann fram eins og staðan er, bara semjum þetta
0: að þeir hagsmunir væru umfram aðra
3: Já, þú veist, en fólk myndar sig bara og hefur frást að gera, myndir þau skoðan og bara
4: Því ég út á umhverju sjónarmiðum að í Evrópusambandinu máttu ekki vera að veiða fugla sem í útrýmingahættu.
3: Já, nei, þetta bara, það bara hvílir ákveðin helgi og vernd yfir eggjum í hreiðrum og það bara svona universal þarna inni. En síðan hafa komið ný lönd sem að hafa aðra sjónarmið á önnu sjónarmið gagnvart ákveðnu fuglategund og þá verður það verið aðlað og eins og til að mynda já, fylgdi sögunni og þessum ágæta mann líka við getum ekki hérna, farið í greni og grísi að refastofnin sem blátt bann við sjálfum sér inn í Evrópusambandsins nema með einhverju undantekningu
4: Það var nú Úlfur í Danmörku í fréttum vikunar það var skotin á færi það ekki svo miklu færi, það var skotin á stuttu færi
3: en svo vel til sko þetta diskutur fram og tilbaka einhvern veginn var svona nörd að blæra og þessu hvað sem við skemmt að sko við erum partur á alþjóða samningi Bernarsamningu svo kallega á þessu sviði sem að leggur blátt bann við að skjóta og farga heimskautarefnum okkar ref en nema við erum undan þá Og þessi samningur var eiginlega forskriftin af þessum ramma innan Evrópusambandsins. Uh-huh. Þannig að það má alveg gefa sér það að við getum svona bara skauta þessu inn og ef að menn vilja endilega fara á greni og halda reyfastóttinni skefum. Algjörð smámál, en veistu það, fyrir ákveðu fólk skiptir þetta bara
2: fyrir
3: stóru
2: máli. Og fyrir margar þjóðir eru alls konar svona mál, alveg stóru mál, eins og fyrir möltu sem eru með sér ákveðu og ég kann ekki að fara nóg vel með þetta, þannig að verðið að afsaka það, en það snýst farfugla sem að þeir einhvað síður hafa einhverjar hefðir fyrir að skjóta. Og fengu undan þá.
4: Já. Það með að skjóta lóuna og borðana.
2: Sko ég nefnilega, þori ég ekki að halda þessu ómikið fram, þannig ég kann þetta ekki nákvæmlega. En þetta snýst farfugla og möltu og undan þá.
5: Þú eru sjúkla að fara út henni frá því að sunnudeginu. Gúkla þetta má.
0: Ég vissum að margir sem að horfa okkur og hlusta sko að skipta skoðun og afstöðsynni til fyrir svo djúft í þetta og koma upp nýju fletir hérna hjá okkur.
5: Mm. Við erum alltaf bara að tala mál hana hérna kjarnamálsins
2: en svo finnst mér líka ef maður bara nefna það í þessu samengi að er svona fyrirfram með hugmyndur að nú ætlum við að athuga hvort að fólk vilja við höldum áfram aðelda viðræður eða ekki að vissu leiti ótrúlegt hversu mikil hiti hefur fæst í það að því að í rauninni þetta bara finnst mér einföld spurning og ætti kannski ekki að þurfa að verða svona óbúslega mikill hiti í kringum það en af einhverjum ástæðum er það og auðvitað er þetta taktík til að nota fyrir þá sem síðan á endanum munu alltaf segja nei, vænti ég, en mér finnst það samt svolítið merkilegt
5: með fulltveldi líka, þú veist það svolítið eins og við munum bara ekki vera íslenska dómstóla eða alþingi eða
4: en það ekki sólít afstað að telja að vera alveg fráleitt að fara í einhverja samninga viðra að vera ESB eru vægt að vera að sinna einhver allt öðru lítið stjórnkerfi sólít afstað að vera á móti séu bara mistök og við getum bara að fara inn í ríkistjórnum og þar Kristrún var með þá afstöðu fyrir tveimur orðum að þetta væri óráðlegt að setja þetta mál á dagskrá þannig að það sólít afstæða
0: svo svona hvaða líf eftir í EES-samningnum það nú svona
3: það
0: sem að Núri, það sé nú ekki mikið
3: ef við tölum með umræðina, það eitt sem að fer alveg opbúrslega tóða drámir sem er þeirra, ég reyðlega rétt að ná utanum það þetta eins og það sé alveg ríkjandi að við höfum sett sko allar skuldbindingar valda afsalið, fullveldis afsalið vil kalla það með EES-samningunum bara inn í eitthvað svona blindan blett þetta sé ekki til staðar þegar það er að tala bílfarma hér af tilskipinu sem við taka inn og Evrópul réttu annað það eins og þetta hafi ekki fyrir að gerast hér síðan 1994 í bara stórkostlegu mæli og er að gerast bara á þess að sé nokkur rættuna og þannig að það er sko grunnforsendan einhvern veginn þegar fólk er að meta það hvaða við erum þá að fara inn í hvaða ferli hún verðist þér svo skekkt þess að fólk er sér í grein fyrir því það er ég veit ekki hvað það kemur það er eins og fólk hafi einhvern veginn myndast á stöðu að við höfum ekki afsala einu en einu með erum samningum þegar að má færa sterkur okkur í því að það sé búið að skapast ákveðin lýðræðishalli sem verði leiðréttur með þó að fá einhverja ákveðina aðild ákveðartökuferlina það ákveðin rök en hérna, þetta finnst mér með óleikindum og síðan náttúrulega allt það sem að menn týna til sem andstöðu við Evrópusambandið náttúrulega mörgulega þá bara rök gegn samningum evrópska efnahagssvæðið þannig að allt

0: tala gegn EES samningum.
1: Já, var að formaðurinn gerði það nú svona óvart, það var nú svona beðnum að, að skrúfa þess neyri því, svo það munið eftir eitthvað tíma.
0: Þeir eru verið fyrir móti EES samningum, en meta sig svo að það, það að fara að leggja það til í samfélagin að við segjum um upp, að það sé ekki vænlegt. Já. Þannig að þeir eru, eða móti, ég það ekki, minn lúkurinn, hann bara móti EES samningum. Þótt hann hérna leggið ekki til að við að ganga út úr hún.
2: Ég held að umræðan eða þetta að harna, sko, ef að já sýrar með litlum mun, að þá segir þeir sem að berjast gegn því núna, og þá kemur á eftir að koma hörð umræðum það að, að við ætlum að fara þessa leið.
0: Eðlilega.
2: Já, já, ég eðlilega, já. Að það geti sem sagt umræðan Ísland og Evrópusambandið gæti harna til muna eftir atkvæðagreiðsluna.
1: Ég sé harna þá verður kanskje bara betur og dýpur og meiri en ekki til að harna.
2: En þá stöðin farin af stað sko.
1: Já en þá þurfum við náttúrulega fara að með miklu með allt öðruvísi athygli að fara að takast á við einstök að steka þætti sem að þetta felur í sér.
0: Ræða dúurnar og refinn og lundan.
1: En er það ekki bara partur af þessu með því að þá að segja já, menn er til þess eru refinnir skornir svona að segja þá fer þetta, þá kemst þetta í efnisatriðum ekki upp á, upp á umræðu planið í staðins að vera í þessum skelfilegu yfirlýsingum og svona grottarlegum blekkileik sem að ofta tíðum ber ánuna í dag sko.
3: Það var einmitt einhverjum dagi sem að bara, já, það verður bara þá allt hérna gegnum sísta umræðan í bara marga mánuði og ár og en það var ekki þannig síðast og þá er þetta alveg rétt eins og þú segir ég meina BSB tók virkan þátt í því og alls konar almennilega samtök og verkalýðshreyfingin og öll og hérna mikill tími sem fór í samningaviðræður en ef þú ert að segja að þetta tekur svo mikinn tíma þetta ekki þess virði þá ertu búin að gefa þér að aðildin sjálf sé einskis virði fyrir skilju og það auðvitað stóra spurningin þú veist þannig þú getur ekki bara hentinn niður á þauru
0: auðvitað
3: bara... þetta tímans virði ef þetta skilar góðum árangri
0: ég myndi svona gíska á það að það væri kannski bara 50% af þjóðinni sem telur að, að inngangi Evrópusambandi sé lausn á okkur öllum helstu vandamálum
3: Já,
0: ég held að það sé ekki stærri
3: mér finnst það líka hluta þessu svartkvíta liði þetta allsæri töfralaust eða ég myndi bara gera Ísland bara að fara aftur marga áratug
0: ég myndi segja að væri kannski svona 15% sem væri ákafir í ásinnar og kannski svona 25% sem væri ákafir þjóðutli sinnar og höfnuðu ESB þannig að milli hérna svæði þar sem að fólk lítur á þetta ég myndi að þetta getum við lifað og getist lífi hvort sem við erum í Evrópusambandinu eða ekki og ég að því að tala hvort umræðan myndi harna fram að kjördi ég held hún ekki að gera það ég held að þeir sem að stýra kosningabaráttunni báðum megin munu segja við þá sem eru ákafastir að nú bara komið tími að þú sagnir því að nú verðum við að beina hérna, orðræðinni að þeim sem að eru kannski og það, þú hérna, vinnur engan yfir með djöfulgangum svo er bara samfara þinn eigin hóp og það tala inn í þinn eigin hóp þannig að ef það eitthvað klókindi í kosningabaráttunni þá myndi ég frekar halda að, að hérna, umræðan yrði svona dempaðri
1: Það er ekki fara að sópa peningum og þeim miklum kannski í auglýsingaherferðir og baráttu eins og núna að byrtast 50 milljarðar á árinni í ESB sem að það bara ekki aftur og annaði þeimtúr að það verður svona slagvala glamur eitthvað í auglýsingasviðinu fremur en umræðinu.
0: Það, það þannig hafa kostningar þannig hafa þegar þingkostningar þróast á Íslandi þetta að verða að kemur svona þegar að líða kostningu þá flytjast flest umræðin úr fréttum og umræðaþáttum yfir auglýsingatíma
3: Já, ég var að tala, ég á eina 16 ára sem hefði ekki komið kosningar rétt en hún segir, ég fæ bara nei hún bara heyr ekki trú á jáhliðin eða neinum öðru sem kannski eitthvað svona velta fyrir sér einhverju, en það líka áhuga sem hvað besti fólk, ekki yngsta fólki og elsta sem jákvæðast, ég myndar rétt Þannig að þú veist, það verður líka áhugast hvernig þau satsa, þú veist, svo búa bara allir mismunandi heimi innan samfélagsmiðlana.
4: Það líka inn í þessu umræðu fléttast það sem að varð gert opinberst með því sem Össi var að benda á, að hér sé ekki hægt að sjá hverju fjármagna þetta. Hvorki já, nei, megin og maður heyri náttúrulega alls kynst tölum fleikt fram þarna og það væri náttúrulega bara mjög sniðut að sjá það að því að svona tilfinningi sem maður fær eru að það eru tiltekin öfl á bak við hvort sem já eða nei og væri bara mjög held ég gott inn í umræðuna.
1: Þekkir þú skýring á því hvernig áhrif stendur? Mér finnst þetta stór merkjönd og finnst þetta alveg ræðlega mikil mínus að það skuli ekki vera einhvern veginn framtalsskylda á þessu budget sem fer í þessar reyfingar.
4: Það bara lög gera ekki ráð fyrir að ná til svona
3: Nei,
4: það er annað með stjórnmálaflokka en þetta er bara samt

0: sem eru bara myndu utan um eitthvað.
1: Það mætti sér það í lög að það kæmi í verið tengt öllum auglýsingum hver kostaði.
0: Já.
1: Það engin vendar sér það í lög. Ég held þessu næstu því í Bandaríkjunum.
0: Já, það það alltaf, það kemur alltaf fram, það rétt.
1: Já. Hver borgar? Já. Það eiginlega bara eiginlega kurteis í almennum umræðum að þú ert að auglýsa heilsu að þú segir hver borgar hana.
2: Já.
0: Sammála því.
1: Það það eitt sem að því að Pía, þú ert hérna, alþjóðastofnun, eitt sem sagt að með því að ganga í Evrópusambandið þá missum við hérna stjórn og utanríkisstefnu okkar.
0: Já, það ég nú ekki sammála því. Ég held að ef við horfum yfir til Evrópu og til þeirra landa sem í Evrópusambandinu, þá myndum við nú ekki halda því fram að þau væru bara regald í þessum málum sem að fylgja bara einhverju stefnu frá Brussel. Ég meina það bara hægt að nefna svo mörg lönd til sönnunar fyrir því. Ég meina utanríkisstefna Spánar ekki svo sama og utanríkisstefna Danmörkur Þannig að það náttúrulega bara sannarlega ekki rétt. Það eiginlega bara einfalt svarið.
1: En við fáum utanríkisstefnu Evrópusambandsins.
0: Ég held
1: það sem að forseti framkvæmdastjórnar hefur meðal annars farið til Ísrael og lýst við stuðningi við þjóðarmorðið í Gaza. Þetta þá okkar nafni sem það gert.
0: Já, og ég held að þarna
3: því var mótmælt af tólaga sem var ekki á hennar sviði að taka hennar afstöði þar eins og Pía segir þú veist, horfðu að þið alltaf tala og ESB stíðu þjóðarmorð það alltaf bara rangt, skilur það, horfðu bara síðan á þessu lönd í ESB eins og heiminn að hafa milli afstöði Spánverja og Petro Sánchez og Íra annars vegar og síðan þjóðverja sem eru að skopla vopnum til og eru þannig beinir þáttakendur í hörmungunum að gasa en það bara staðrind.
0: Það eru staðrindir í þessu. En auðvitað þarf líka bara í allri þessari umræðu varðandi ef við tökum þetta næsta skref viljum við inn í Evrópusambandið og hvaða áhrif það mögulegast hefur hjá okkur. Þá þurfum við auðvitað líka bara að ræða þau gildi sem það stendur fyrir og þann möguleika sem við höfum til að hafa áhrif á þá umræðu sem þar fer fram. Þannig að það líka svona partur sem hefist alveg vanta inn í alla umræðu. Á sama máta og við höfum lítið talað að einmitt þessar breytingar í alþjóðakerfinu sem eru náttúrulega breytir allri okkar mynd varðandi þá mögulegu ógn eða hættur sem steðja að Íslandi að við skulum ekki taka það inn í umræðuna. Við erum ennþá aftur bara að tala hvað kemur okkar eigin vasa. Minnst við voðalega lítið vera að spá í stóru myndina. Hvort að kannski felist í þessu líka einhvers konar skjól, við getum orðað að þannig, eða einhvers konar samtrygging og mögulega á að vera með í stærri klúpp gagnvart þeim ógnum sem að okkur stæði og ég ekki að tala að við séum að fara að taka móti einhverjum árásar her inn til Íslands það eru aðrar ógnir sem að stæði sem eru miklu í rauninni skipta miklu meira máli og eru rættar og farið í gegnum hjá Evrópusambandinu
2: og ósynilega er að kynna
0: algjörlega er bara
1: en öryggismálin hafa tengst inn í þetta meðan annars eru einhverjir neyjara sem að segja að við getum sogast inn í Evrópusambandið og þurfti að taka upp herskildu?
0: Það náttúrulega líka rámt, það líka einfalt að svara.
4: Það ótrúlega að fara með umræðan að þanga. En ég mynd, þú veist, þegar við erum að tala við kollega í Norrlöndunum í Verko, að þá er þetta alltaf fyrsta spurningin, er bara já, út af stöðunni í alþjóðamálum. Þú veist, er þið þá að velta þessu fyrir ykkur? Og við bara, nei, það er enda mjög lítil umræðan það hér og þú veist, og þá verða alltaf meira og meiri spyrjandi, sko, og sama með að það eru bæði, sko, Evrópusamtök opinberra starfsmanna og hérna bara launafólks almennt og þau segja, já, ég meina, þetta hlýtur að vera grundvallar spurningin og ég meina, þetta er það mikil umræða á öllum hinum Norðurlöndunum eins og núna þá er Norðurlandasamband verkalýðsfélaga að fara að halda þing í september og öryggis og varnamál eru þema og þú veist, og ég meina, það er alls konar umræfni bara hvað er að gerast en líka bara hvað eru stéttafélag að fara að gera þegar það kemur til stríðis af því að finnarnir eru að tala þannig, síðanir eru eiginlega sama, þú veist, í þessum samtölum, það er ekki hvenar heldur þegar einu sem að finnur er náttúrulega bara normið voru fyrst til þess að koma til okkur og spyrja þú veist, hvað er að gerast svona, en hin löndin eru öll bara, eru þið gjörgulega að koma inn Þannig að þetta er svona áhugavert að einhverstaðar heyrði ég að eins og í Noregi að þá væri sko samtök atvinnur eitthvað mest fylgjandi því að ganga inn í Evrópusambandið en restin af þjóðin ekki, sem er mjög áhugavert.
1: Hægri flokkurinn, hann vill fara í ESB.
3: En það er alltaf engin hefð fyrir því að ræða hér yfir höfuðum utanríkismál og svona pólitísku forsendum. Það er aldrei komið upp í kostningu sem sem ég heiti hvenari muni eitthvað eftir því að það var ekkert verið var það eitthvað var, var það rætt í síðustu kosningu
1: Varð land 74
3: möguleg
1: ég held að það sé einu kosningarnar sem að nýjustu kosningarnar sem að snerust að einhverju leiti utanríkismál
3: það var við 10 og 12 voru það ekki
0: En það líka bara hefð sem að ég held að maður sjá líka í Bandaríkjunum, það ekkert verið að tala utanríkismál þar til kosninga, það bara ekki
3: Nei, það ákveðið andvarleysi þarna, ja andvarleysi vil segja tíu kort bara að beita með gagnrýnum hugtökum um þetta, sinnuleysi, andvarleysi svo vandaáttur það hvað mér veist að þetta mér sé áhugavert að þegar að í samhengi við grænlandsmálið og hérna og Trump áhugan þar og það dæma allt saman mér finnst nánast eins og það sé við þurfum hér að þetta sé fjarri okkur þó að þetta sé okkur næstinn ákvæm að þetta sé einhvern veginn ekki þetta bara að þeirra þetta er þarna mál sem bara grænlending hvernig kemur okkur ekki
2: en íslenskur almenningur sko, íslenskur almenningur þetta með grænlandsmálið ég held að fólk hafi svona ekki voru hrifið það
3: nei. En ég fólk tekur aftur til þess og hefur virkilega skoðun á því en að það sé einhver skilaboð þaðan sem að við eigum að taka notis af ég verð ekki mikið varum það
4: en það eru þetta ekki dýninu svona minninu, það ekki ammað af eða langað einhver sem hefur búið við sultu vegna stríðsreksta við átaka eða álíka og svo þetta búið að rifið upp hérna að Ísland nút að nála statt í lukkupottin í setni heimstur eða skili, þú veist þeimlega þetta hlýtur ómið þetta að áhrif á mjög marga en það mitt að líta það þannig að við séum bara alltaf í vari að þegar við höfum hingað til verið var, eru þetta sem við svolítið, já það kannski ekki alveg beint við raunveruleikan
0: Nei, og breytt heimsmynd náttúrulega líka kemur þarna inn varðandi að eitt að við erum að tala um einhverja ógn frá Rússlandi eða einhverju slíku en núna erum við náttúrulega líka í vandræðum með vinaþjóð við getum ekkert neita því það hefur náttúrulega bara ýmislegt komið upp
1: Svo umræða að finna bara engan farveg á Íslandi
0: Nei, það
1: er
0: eiginlega,
1: hvernig verðum við alltaf að tala þetta því að þeir sem að þetta með sér eru í ríkistjórn og þeir þurfum alltaf að skjóta inn að varnarsamningur sem grundvallaratriði í okkar varnamál og hvað þarf þá að segja að það var þetta grænt þetta eiginlega En svo aftur að grafa farveginn sem þessu umræði getur farið í
3: Sko það sem að menn á komast upp í það, íta þessu mál út af borðinu með því að utanríkismál, það er alveg full samstæðan það að hotsteinar íslenskri öryggis varnarmálans ég NATO-samningurinn og varnarsamningin Bandaríkin punktur búið basta þegar við ræði þetta frekar og síðan þegar eitthvað gerir svona afgerandi eins og gerðist þegar NATO var hreinlega rústað maður var að fórsta Bandaríkjana vans og öryggisráðstefnu í München í mars í fyrra það var einhvern veginn, það vissi ekki hvað það bregðast við það sem hann fyrir í pontu og segir já þið hérna í Evrópu, þið verður bara átt ykkur af því að það ekkert sjálfgefið að við komum eitthvað til bjargar þið getur ekki stóla á það
1: Íslenskir stjórnmálamenn tala svolítið svo evrískir stjórnmálamenn að NATO hafði aldrei verið sterkara þó að öllum sér ljóst að það bara kolrant að NATO eiginlega búið
0: Nema NATO sé að verða evrópskara sem náttúrulega partur að
1: En sem náttúrulega ekki NATO
0: Nei, ok
1: sem bara
3: Það var það ekki annað Svo erum þetta skamst á það sko.
0: En ég held líka auðvitað þurfaðu að halda þessu fram og auðvitað alveg gríðarlega mikið samstarf á milli og það einhver logið það veit ég að þú veist, það alveg rosalega mikið samtal í gangi og það alveg óbúslega mikil samvinni í gangi og það uppbygging í gangi í Keflavík og allt það og fyrir það standa Bandaríkjamenn það alveg á hreinu þannig að ég skil alveg en það fer ekki alveg sama hljóð og mynd í þessu eins og við vitum og auðvitað þegar þetta komið á efri pólitískan level þá þetta náttúrulega hvað geturðu sagt? Þú ætlar ekki að segja að þetta sé ekki að verða og haldi ekki
1: áfram byrðu að því að hérna Sonja hóta tala að þú hittir norræna kollega þína þá náttúrulega mat á öryggis hagsmunum finna og Íslendinga bara ekki sambærileg
0: nei.
1: Því að hérna og sama á við Noreg og Svíþjóð líka vegna tengsla þessar landa inn í Eystrasaltslöndin sem eru miklu meiri heldur en okkar að hérna, það getur heldur ekki verið þannig að við eigum að taka upp öryggismat finna og reka það frá Íslandi því að við
4: það enginn að halda
1: því það enginn sem að halda því fram að sko rússar séu að fara að koma og taka Ísland ja. Og það vita allir að við erum á skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna og þeir munu hindra það ef einhver reynir að ná komast hér til áhrifa þannig að við getum raunverulega að vera að tala um það hvort að sjálfstæði okkar sé ekki raunverulega takmarkað að því leyti þannig að, umræðanum öryggismál heldur ekki góð þegar fólk fer til veistrarlandana kemur svo tilbaka og segir því, vá, ég var að heyra það bara aðal ógnin við rússa og við verum að bara gera eitthvað og við verum bara að eyða 5% af landsframleiðslunni í vopn mm-hmm. Þegar við að, það bara ekki þannig á Íslandi
4: nei. Og svo líka einmitt, það náttúrulega mjög hætt við þetta sem bara en hálfgerð hræðslu áróður en það samt líka svolítið sérkennilegt að við séum ekki að ræða meira breytta heimsmynd og hvernig við bregðumst við því og mm-hmm. þess vegna þetta vaknar væntanlega þessi spurning núna á stjórnmálafólki ekki bara áhugi pólitískt flokks eða viðreist þess að hérna gera þetta veist þannig að ég held ég meina ástæðan fyrir að eins og margótt búið að segja af hverju var Evrópusambandið stofnað veist, það var auðvitað bara í kjölfari heimstyrjaldar til þess að búa til friðarsamkomula og eins svona óaðlandu að hljómar og byggist þannig að fyrst og fremst á viðskiptasamböndum og þú veist, og þá líka alltaf sko, já, við höfum hingað til svona verið heppin sem þjóð, en þetta bara, svona, viljum við inn í þetta bandalag og ég meina, við gætum verið að tapa á því, þú veist, að við höfum að sjá hvað fylgst í samningsdrögunum, en við gætum líka verið að græða því, en mér ekki, þú veist, mér ætti að vera stærri hluta umræðinni að þarna ertu að ganga inn í einhvers konar samtryngu með, þú veist, að varðar öryggismálin.
1: Mm-hmm. Ég held reyndar að flestir taki þannig ákvörðun í þessu kostningu. Svona almennt, hvar myndi ég vilja staðsetta Ísland? Ég held að sé þannig. Mm-hmm. Þannig eins og í þingkostningum oft, tekur fólk ofta bara afstöðu út frá svona lífsafstöðu sinni og hugmyndum samfélag. Mm-hmm. Það ekki, til dæmis að við komum fram með kostningarannsókn, það eiginlega aldrei neinn hreyfing á milli hægri og vinstri. Heldur eru kjósendurinn svona að það 50-50 mm-hmm. og það hreyfist bara inn að þess og ég held að flesti gangi en ég held að ekki fólk komið með reiknivillina og hérna græði ég að græði ekki ég myndi ef þetta svínabóndi þrjú svínafyrirtæki ég geti trúið að þeir myndu segja nei vegna þess að þau myndu líklega þau fyrirtæki myndu hverfa ef að
4: En ég alltaf smá hrædd af því það bara líka svo mikil einstaklingshyggja og þú veist við erum svo horfum frá þessum sjónarmiðum og kannski ekki heldur einhvern veginn í vöðvaminni margar Íslendinga lengur sko hvað áhrif samtryggingin hefur og samstaðan að þú veist mena, þá finnst mér þetta oft fari í þú veist þess að einfalda þetta hvað græði ég á þessu þannig að mér finnst hún svolítið áberandi svo umræða
0: En mér finnst það
4: eins og þú ætlar að telja þetta krónu fyrir krónu
2: en þú veit sko, að það líka fólk sem hérna bara hlusta okkur sér okkur í, ég ætla hérna svona í miðið þætti miðið samtali Kristín Hrafnsson, ríðstjóri Wikileaks Pía Elisabeth Hansson fórstum af þjóðmálastofnunar og Sonja Ír Þorbjörnsdóttir forma BSRB og svo sýti við bræðunir hérna og ég skal, Gunnar Smári og Sigurður Magnús ég skal ekki trubla umræðina meira
1: Já.
2: En hvar voru við? Af hverjum tók jörðir? En ég getur svo rætt annað líka, það ekki það, til dæmis kjarasamlingar sem eru í uppnámi.
4: Já, þú ert að meina bara almennt, þú ætlar ekki að fara inn eins og umræðum að það þurfa að gjör breyta íslenska kjarasamlingsmótunni eða við myndum fara inn í ESB sem rangt.
2: Já, þú ert að segja okkur það, já, hérna áður við byrjuðum.
4: Já, ég var að taka það.
2: Já, til dæmis, já og heitt líka, það alveg verið
1: mál. Ég var með fyrir formann BSRB, hérna, ég sati í sama stól og þú.
4: Já, já.
1: Og hann hjaldi fram að Evrópusambandi snýst það að ganga að réttindum og hérna möguleikum launafólks til þess að berjast fyrir bettingjörnum.
4: Það náttúrulega pólitísk afstæða, en ég minna í grunninn sem ég var að nefna að hann nánast öllu vinnur réttalöggjöfinn komin frá Evrópu og ég var að hitta eitt sem vann mjög lengi í vinnuvendamálum og honum fannst þetta bara, já ég meina öll vinnuvendalöggjöfin þaðan og ég þá vorum við að já við vorum með sko kvíldalögin og svo vorum við reynda með lög 1980 svo vorum bara mjög svona fáorðuð en svo bara allt öll löggjöfin þann undir og maður getur þú veist litið hérna eila bara hvers sem í þessum efnum þegar maður tala sko kjara samningsmódelin ég meni þeim var ekki breytt í Svíþjóð Finnlandi eða Danmörku vegna eingöngu í Evrópusambandi þetta alltaf þetta þríhliða samtal og yfirleitt bara milli sko hérna samtaka atvinnurekanda og launafólks hvernig módel vilt hafa og svo að þegar við byggjum á þessum norrænu velferðarmódelum þar sem er almennt að stjórnvöld gera eitthvað til að liðka fyrir um gerð kjarasamninga og byggjendur velferðina að þá eru þau hluti af þessu samtali. Þannig að það þyrfti alltaf að vera þetta eru auðvitað bara eitt af þessum atriðum og það eru mjög margir sem eru spenntir fyrir því að breyta kjarasamningsmódelinu og ekki það að við erum það alveg líka bara ekki við erum ekki alveg sammála hvernig að gera það en sko það að ganga mögulega í Evrópusambandi það mun ekki eitthvað þrýst okkur eitthvað hraðar í það samtali að íta okkur nær hvert öðru í að ná niðurstöðu það þú veist það byggir bara á trausti og við gerum þetta almennilega við sem ekki bara að plokka eða svona hérna cherrypicka bestu bitana að okkur finnst úr hinu módulunum af því þau eru mjög ólík á milli hinna Norðurlandana og svo erum við teirum að mjög gjarnan að búa einfalda þetta og segja bara já sko vaxtastíð verður betra en launin verða miklu lærri og þess vegna þurfa að gjörbreyta kjarasamningsmódelinu segjum sem svo að vextirnir hérna lækki að þá þetta eru alltaf í kjarasamningum að reyna að spá fyrir hver möguleg kaupmáttaraukning fólks yrði þannig að ef það eru útlit fyrir að vextirnir séu lærri og bara að séu minni hérna sveiflur í hagkerfinu þá erum við þetta semjum lærri launahækkanir ástæðan fyrir þær hafa verið svona háar ekki síður út af því að þú ert að tryggja kaupmáttinn en svo reyndar og hérna því að það kom líka framhenni þætti einum ykkar fyrir viku síðan að því að það stöðt búið að halda þið fram sko ástæðan fyrir aldrei sem verðbólgu séu hérna háa launahækkanir alls það gældur þessu að var að koma nýja skýslu sem var að benda að það væri ekki ástæðan við höfum fengið margar
1: 90%
4: ja, þú veist, fengið margar greiningar áratugi aftur í tíman þar sem að það hefur verið alltaf saman niðurstaðan það ekki ástæða verðbólgunar og það sem að samtök launafólks að gera hverjum tíma auðvitað alltaf að reyna að tryggja hlutdeild í verðmætasköpun, hlutdeild launafólks í verðmætasköpunni ég meina hver hún á að vera og eitthvað gullin meðaltal en hún hefur haldist stöðug það þó allavega árangur
1: Sko þegar maður hlustar á okkur þá næstu þessu því sem haldaði fram að það er hvort að við göngum í Evrópusambandið ekki skiptir vel að litlu máli Já, það skiptir engu máli, auðvitað ekki smálum engu máli, kjara máli Nei, það lundin sem eiginlega málið
3: Lundin málið Nei, sko, hérna, ég náttúrulega klofin í herða niður sjálfur í þessu efni og geta þú sagt að hér að sko, mér huglar þú býstna illa margt sem að er að krauma innan Evrópusambandsins og get ekki sagt alveg af eða á hvort að ég sé hlutur aðild, satt að segja bara það er bara koma að fara sko að þá brú þegar að henni kemur sko og það snýra því mínum hugðurettum meðlega sem tjánaka fyrir þessum málum, persónuverndamálum það er þrengt þar að bæði innan erfa sambandsins með beinum hætti og þá alveg náttúrulega hjá öflugustu ríkjunum þarna og það er áhyggjafni í mínu huga það líka spurningin hvert verður þetta Evrópusamband sem að við eigum síðan að horfast í augu við þá og þegar að því kemur eftir 24 ára þegar þessi, þetta ferli er lokið það einhver Evrópusamband sem okkur hugnast að vera með ef öfgahægri flokkar eru komandi í ráðandi stöðu í kjarnaríkjum og annaði þeindur það bara eitthvað sem verðum að skoða en svo pífann að nefna þetta og það dálítið sem að við sem ég kannski var reyna að nefna áðan líka að við erum dálítið svovandi gagnvart þeirri sko gigantísku flekarhreyfingum sem við erum að upplifa í alþjóðasviðinu sem eru stærri og meiri heldur en að meiri segja við konum kallarnir höfum upplifað okkar ævi því ungu konum náttúrulega
0: Já, hvað ég var glöð
3: með þetta? Nei, ég alveg tala. Ég, bara, það hefur ekki starra, ekki starra flekarhreyfing að verið í gangi og í okkar tíð. Og óvissan er gríðaleg. Og við sjáum það bara að, þú veist, það bara byrja stríð, hérna, 1, 2 og 3 og allur okkar, grundvöllur okkar efnahagskerfi í allt inni er ógnað þannig við vitum ekkert hvað muni gerast og í þessari óvissu tíð þá er þetta spurningin og ég nálgast þetta pílum til svona er það ekki skynsalegt að minnstakosti hafa valkostina fleiri en færri er það ekki ábyrðaleysi að kasta einhver út af skákborðinu af þeim mönnum sem það hefur fatið með alveg að skoðan að þessar nálgun en hún, hún
1: Kristi,
3: er
1: svona,
3: en ég er ekki alveg samanlega ég held að þetta sé ábúslega mikilvægt mál og við hefum að nálgast það af alvöru
1: en ef við hugsum ræðina sem varst með hún hefði geta endað þess vegna ef að ganga í Evrópusvæðið eða þess vegna verður að vera utan Evrópusvæðisins þú getur tekið þessa ákvörðun út af breyttum heimi og átökum og tollastrið þessum þetta bara, þetta betra fyrir okkur utan
3: þetta er bara spurning alveg hárrétt þetta er bara spurning sem er hérna, þarf ekki að vera aktuelt fyrir eftir 24 ár ekki það?
0: Þess
3: við erum að skoða. Það sem ég er að segja fram og er svona einhvern veginn fikra mér átt að þessari afstöðu minni þráttur allas að varnagla fyrirvara og frekar svona já, frekar mikla óbætt sem hefa mörgu öðru sem er hann að kraumandi að maður tala ekki það að því að það verið að tala þú veist nýja löggjöf ESB sem að mun skerða persónafrelsi og fullta mínum samstarfsmönnum og vinum innan ESB að berjast að hörku í gegn hvernig að stoppa það að það hreinlega bankja upp á hjá okkur að þess að við höfum nokkuð það að segja að því að það mun fara inn á evrópska efnahagssvæðið hvort þið hvað það af evrópuréttunum sem við höfum sporna gegn og ekki tekið inn það nokkuð nei þannig að það mun koma
1: þannig að þú er frekar að fara til Brussel og berjast gegn hérna óheilla þróun Evrópusambandsins
3: sko við eigum náttúrulega svo öfluga stjórnmálamenn
0: nei en ég meina auðvitað snýst
3: þetta við eigum það í alvöru tala sko ef er eitthvað sem að hérna Íslendingar eru sérfræðingar í og kannski getur kallað framsókn element og það þá meira hrósheldur en eitt að það að vinna á þröngri stöðu til að hámarka útkomu og sín hagnað er eitthvað sem við erum algjöru sérfræðingar í og mér verðist alltaf til dapurt er að þjóðinni tölu niður í það að við munum engin áhrif hafa innan ESB ef við förum þar inn sko það finnst mér vera eiginlega sko að vera að tala þjóðina niður við höfum, að því að við erum þrjósk og þvermósku full og stolt og við höfum farið í stríð við helvítis brettan út á þorskinum og við höfum nú aldeilis tekið á strákar. Þannig að auðvitað hérna munum við geta haft áhrif á okkar sérmál sem að skipta okkur máli ekkert endilega við höfum alltaf sigur og þetta er spurning mjög samning og annað þindur en sko
0: auðvitað getum við ansi mikið ef ég má aðeins grípa aðeins inn í að því að þetta myndi mig svo á ég var nú að vinna fyrir hart löngu síðan í ameríska sendiráðinu, mjög langt síðan 2000 til 2006 var ég það fínt, nákvæmlega það allavega, og þá þegar við vorum að hitta embættismann í Washington þá voru þeir mjög gjarnir á að segja að þeir höfðu aldrei lent í öðru eins og að reyna að semja við Íslendinga og nú veit ég ekki hvort að þetta er endilega rós eða ekki en þetta myndi má það þegar þú varst að segja þetta og hitt er síðan en auðvitað að sitja við borðið og taka þátt í að reyna að mynda einhverja skoðunir á einhverju eða hvað á að gera innan Evrópusambandsins það er alveg munur á því hvort við sitjum við borðið eða ekki þú veist, ætlum við að vera á matseðlinum eða ætlum við að vera við borðið var ekki það sem kann ég sagði, ég held það.
4: Já. Höfstundum verið svona grínast með að sko stéttafélög séu eiginlega í sterkari stuð heldur en íslensk stjórnvöld sem hafa áhrif á evróska hérna löggjöf og þetta þá heldur vinnur þetta löggjöf af því að við erum í þessum norrænu og evrósku samtökum og þar höfum við áhrif og þau eru þarna bæðu þetta í hérna lobbyisma og hérna hafa áhrif þannig að það er líka alltaf þessi spurning sko, allar að vera algjörlega fyrir utan þetta og miðst líka, ég meina, er ekki sagan stútfull að dæmum á litla mannurum minna gæsalappa sem hefur náð stórsigrónum og maður sér bara líka hérna það er ekki enda alltaf stærð samtaka sem skilar þeim hérna, nei. Svona að þau nái sem mest í gegn sko þannig að maður ekki alveg sláða út á borðinu þó að auðvitað muni hafa áhrif hversu
3: fyrir smáríkið að hámarka stöðu sína og þú veist það er og þar getum við hort í þrýmsa dæma þú nefndi að við þurfum við möltu á þann ég var að skoða einmitt möltu einmitt út af fuglunum svo fór ég að skoða víðar Malta náði bara býsna góðum það var þetta þar var, voru maltverjar þetta það ekki klofnir í herðar niður en hafa aldeilis ekki séð eftir aðeins sinni og við ættum kannski meira að horfa til fordama eiríkisins og möltu og annara sem hafa farið inn í þennan fasa með sína smæð en smæð getur líka verið styrkur og okkar hagsmunir eru svona megin hagsmunir eru tiltölulega vel skilgreindir að ég held
2: þannig að Við erum kannski svona meiri sérstu heldur um margar aðra þjóðan og við erum ekki inn í þessum meginlandi Evrópu og fiskfeðnar okkur svolítið við erum svona fjarri Evrópu með það.
0: En það líka mjög áhugavert að sjá að þið bara skoðið hvaða ríkið eru sem eru ekki þá með í Evrópusambandinu núna eða og ekki bara ríkið heldur. Við erum að tala Færeyjar, við erum að tala Grænland, við erum að tala Ísland og við erum að tala Noreg og þá erum við að tala þetta vestnorræna svæði og við erum að tala fiskveiði. Auðvitað erum við að tala það, við erum að tala auðlindir.
1: En þessar þjóðir ekki í Evrópusambandinu, ekki Færeyingar, ekki Grænlendingar, ekki Norðmenn, ekki við.
0: Það nefnilega málið. Og líka, auðvitað þetta landfræðileg lega. Auðvitað þetta líka það hvort þú ert partur af meginlandinu og upplifir það að vera með nágranna bara hinum með við göttuna liggur við sem í öðru landi. Meina, við erum að öðruvísa afstöðu til hluta af því að við erum eiríki.
3: Svo það eru mjög snakka sjávarútvegshagsmunir sem eru þá komin djúpt inn í Evrópusambandið með hérna dótturfyrirtæki og eflaust útgerð líka.
1: Eitt sem við erum sagt í umræðinni að nú sé rétti tíminn til að sækja að því að hérna Evrópusambandið vill fá Ísland út af öryggisjónarmiðum og maður sér það svolítið að maður leitar að frétta skýringar og fréttir í evrósku miðlum mögulega aðildarumsókn að það snýst eiginlega alltaf hérna öryggismál en það efnaðsleg þyngd Íslands ekki neins sko þannig að það eðlilegt að þjóðverjar horfa upp fyrst og fremst á þetta sem öryggismál og hljóma svolítið eins og Evrópusambandið myndi vilja hafa okkur inn líka að þau vilja íta eftir því að Norður komi inn út af olíuauðlindum og fleiru þar að það væri betra að hafa þá inn en fyrir utan. Hafið þið trú á því að nú sé sérstakt lag á að náu samningum við varum til sjávörutin hefur verið nefnt að meðan að Bretar og Norðmenn eru báðir úti að þá eigum við að geta náð miklu betri samningum um sjávörutök það sem að þær þjóðir væri kannski líkleiri til þess að koma andmæla einhverjum undan þá sem að við fengjum. Haldið við að Evrópa sé að sækjast eftir Íslandi sem ég held að ekki hafi verið staðrendi fyrir 5 árum eða 10 árum en það að gruna það að Evrópa sjá að sé innan Evrópusambandsist sé fólk sem að sér fyrir sér að ná Íslandin og Noregi og svo ég fyrir bara Kanada og
3: Ég held að þessi ekki bara sko, þessi fyrirgjöfugunar, þessi öryggjasta faktor sem að skapa ákveði jákvæð afstöðu gagnvart umsóknandi líka hreinlega þessi gildapakki sem að við þykirum að standa fyrir, það er að segja ákveðin hérna mannað og sjónarmið velferð þar áherslur og vonaði þeim túr, að við förum inn í það mengi sko.
1: Já, til þess að hafa meira jafnvægi inn í sambandinu sem hefur færst mikið austur en hefur raunverulega mist hérna eins og Bretland og ekki með Noreg og kannski nefnir eitthvað Ísland í því samingi að það sé orðið ójafnvægi að það væri gott að fá norður-evróskar þjóðir inn til þess að halda betra jafnvægi inn í Evrópusambandinu.
0: Ég þetta snýst norðurslóðið náttúrulega, að gera það og auðvitað væri ég myndi halda að það sé rétt lesið hjá stjórnmálumannum núna að það sé lag ef við viljum reyna að ná sæmilegum samningi að því ég held að það sé vilji til þess að líta á vissa málaflokka mildari augum heldur en kannski var áður í ljósi þess að ástandi eins og það og við erum öll dálítið mikið að hugsa öryggismál sem erum að spá þessa hluti þannig að það held ég síðan hvort að það væri gott fyrir okkur að fylgi kjölfar einhverra annara eða hvort að við ættum að vera fyrst ég myndi halda að vera betra að vera fyrstur því við erum lítil og auðvitað horfa normenn til þessa hvort að þetta síðan skapar einhverja hreyfingu á þessu málefni innan Noregs, það bara erfitt að segja en allavega höfum við séð einhver teikna lofti með það stjórnmálamenn sem hafa stigið fram og sagt sjáuði nú er Ísland að fara á stað, ættum við ekki líka og auðvitað alveg rétt að hvað verður með EES-samningin ef að Íslandi farið út úr þessu auðvitað það ekki make or break fyrir Noreg en sannlega ef Noreg fyrir út, þá er það búið
2: En það var Noregurlega einn eftir sko, og þannig að það gengur aldrei yfir.
1: Það ennþá, þannig að það meiri hluti í Noregi gegn aðild en hefur andstaðan hefur minkað það held ég sé fyrst og fremst út af öryggi sjónarmiðum og breyttir stöðu Evrópu ég held að vera Íslands í EES til eða frá nýki ekki miklu til í Noregi ég held ekki
2: En þetta getur sko verið ógn við EES samningin ég held að það sé stórt mál
1: Já, þetta ekki komið á dagskrá í Noregi, ég myndi segja það.
2: Jú, einhverju stjórnmálamenn nú að
1: Já, það má sjá það í könnunum að kannski það sem að var 30% fylgjandi aðild komið svona nála 20 núna út af hérna Rússlandi röfulega.
0: Já, ég held að þetta sé að byrja malla. En alveg eins og þú nefndir áðan þetta með að þú veist það mikið, við erum mikið spurða því, svo talaður í þínum fundum líka, já, þeir eru að fara stað núna út af öryggismálum og þetta það sama og maður hefur heyrt frá allum mikið af fjölmiðlum sem að leita til okkar með viðtalsbeiðnir af því að þau halda að þetta snúast allt þetta og í framhald að því þá eiginlega sko bara svona til að flétta það inn í samræðina þá var ég hérna með sumarskólanemendur alla síðustu viku frá Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjamendur og meistaranemar sem eru að skoða einmitt þessar áskorunir í varnar og öryggismálum Og það var rauður þráður gegnum alla vikuna, alveg sama hverja við hittum þingmenn og við fórum með í utanríkisráðuneytið og þeir fengu að skoða hérna öryggissvæðið í Keflavík og allt þetta. Að þau voru eiginlega samt sem áður á endanum alltaf með þessa sömu spurningu, hvernig má vera að þið upplifið ykkur örg? Og ég sko get svo sem ekki lagt mat á það öðruvísu og þetta reynum að bara útskýra hvaða afstöðu það sem við höfum og hvernig hún hefur tekin í gegnum tíðina en þetta var svolítið merkilegt og þau voru náttúrulega sum hver frá löndum sem að hugsa allt annað og öðruvísi en við hafandi hér og þannig hugsunahátt en þetta var svolítið svona merkileg stúdía fyrir vikið því þegar maður spurður þá var bara svolítið erfitt stundum að svara því af hverju hefum við tekið þessar ákvarðanir en ekki einhverjar aðrar
1: Má ég nota ykkur sem stjórnmálaskýrindur ef að niðurstað verður nei hver þá staða ríkistjórnarinnar og kannski sérstaklega viðreistnar og Þorgerðar Katrínar
4: Ert þú ekki stjórnmálafræðingur Pía? Ert þú líka kannski Kristinn?
0: Ég sko meiri alltaf á stjórnmálunum í Vísa og Kristinn.
3: Punga bara á eins og kannski
2: Það hún ekki að verða slæmi til
1: Það náttúrulega og leggur kameronir dæmi mann sem að lagði þunga spurningu fyrir þjóðinu og tapaði þess að þessir.
3: Já, mér varst það alltaf annað på teiningum þar sem að hann sennilega lagði muni er rétt með kameruna, hann lagði allt undir í því og setti svona sig á veði. Þetta er eitt af meina áherslu málum einu stjórnarflóksins og tveggja á nokkur leiti. Mér veist þetta ekki vera sko fótt til enn til stjórnast lít en ekki alltaf það. Myndi vera að krafa það, ég ekki svona viss um það. Þessir hérna, stjórnmála leitóðar hafa taldi áliti haldið sér til hlés í þessu.
2: Ég var 49% þjóðina sér sammálaði það var bara
3: þetta er ekki bara þetta er svona vinsalda kostning um ríkistjórnina hún fengi kannski bara 48%
1: Já, Áslu Arna fótt til New York og út úr pólitík verið að fá 49,9% þannig að sömuleit eru stjórnmál líka þannig að þú hérna veðjar á einhverja tiltekna niðurstöðu og þú færði þann ekki þá eðlilegt að þú víkir og aðrir taki við
3: til að svo krafa minn að koma fram á stjórnarstöðunni
0: Já, en ég held samt viðreisna auðvitað hefur lagt þessa línu kannski öllu sterkar heldur en samfylkingin og auðvitað sjáum við það að Kristrún hefur tekið svona hvað maður að segja ekki hlutlausari en svona mildari afstöði sem málum öllum verið að reyna að höfða til þessarar miðju sem jafnvel ekki búin að gera upp hugsin og kannski fyrst núna svona stíga almennlega inn í þetta samtal held ég, sem að auðvitað hlýtur að skýrast einhverleita því að samfylkingin hefur áhyggjur af því ef það kæmi nei út úr þessu að það yrði einhvers konar bakslag fyrir flokkin því að auðvitað var þetta þerra mál á sín tíma
3: það bara ekki dáin umræðan fyrir að hún byrtist í þessum spjallþætti í breska þættunum Alistair og Campbell, Restless Politics og það var ekki það bara hálfum mánuð síðan
4: En ég minni ekki, þú veist hvað allavega síðastlegin áratug eða ég veit ekki, þeir eru mér lengra stofnað minni þess en ég, að þá sko stuðningu við ríkistjórn á meðan hún situr að flakka sikkur megin við 50% eða ekki.
1: Ég vilja fyrir langt fyrir neðan það ég er alveg frá hruni.
4: Já, þú veist þannig að ég segi eins og þau ef þau hefðu gert þetta aðalmálinu eiginlega bæði í aðræðanda kostninga og hefðu satt bara nú erum við komin sem ríkistjórn og þetta það eina sem við ætlum að einbeita okkur að þá myndi ég segja að þau stæðu og fjallu með þessu en mér finnst þetta ekki þess eðlis
2: ég held það líka, hvað þau sem að segja já að þeir færa agnúast út í sko, stjórnarflokkana þetta eftir 50-50 sko, það helmingu þjóðverna þá sammála þetta það sem ef þetta svona, ef þetta svona nönt á munum og þá verður það líka eftir kosningarnar
4: og það getur alveg sagt mann líka þessi tilefni til þess að setja fram þessu spurningu veist, að 50% vilji taka þetta samtal
1: Já, það náttúrulega svolítið svona þetta eins og í Bandaríkjunum hérna ákvarðunnar hanga á 46 atkvæðum eitthvað sem þannig það ekki alveg gott að stýra landi með það hugafar og ég meina Kristrún var þeirra skoðunar hérna að við ekki mikið sækja nema að væri afgerandi meiri luti sem að vildi það saman fyrir tveimur árum og það minnst það alltaf sko sólid hérna afstaða og það ekkert land sem farið inn nema með mjög sterkum stuðningi frá viðkomandi löndum þar sem að hefur verið átök og þá hafa eiginlega hefur skoðanakorunin þjóðræðkvökkastan tapast eins og í Nóri
4: En ég ekki sá tími bara því miður smá búin og einmitt þessi var að
1: það 70-30, við erum bara 50-50
4: Já, bara vonin væri að við erum samhendur
2: Það ekki að kjósa maður
3: Nei, ég meina, ég nefndum allt
2: Það
3: er bara mjög tæft Ná, nöðum meir hluti við allt
0: Ég man ekki hvað það var í Svíþjóð heldur Var það svo
2: Já, en
4: var ekki líka klofið þjóðrikingum með samningin?
2: Við erum að kjósa hvort að ég
1: halda. Það er að erum að taka afstöldur sko, til að meira erum samningin eða ekki.
2: Nei, það hrjóðir það allt breyst sko, þegar að hérna, samningulegu fyrir. Þannig, við erum ekki að kjósa samning.
1: Nei, en við erum á leiðinni að fara að gera það.
4: Var ekki klofið þjóð líka í kringum með samningin? Og svo eru engin verið að vinna því síðan að reyna að koma
2: honum.
1: Já. Það var ekki svo langt síðan var skoðanakönnun hérna stjórnarskrá og þá var afgerandi meiri hluti fólks sem að vildi vildi nýja stjórnarskrá byggða á grunni stjórnlaga ráðs til og þeirra en stjórnlaga tók ekki mark á því
0: Það rétt
2: Já, og eru búin að vera ólíka ríkisstjórnir síðan sko, enginn hefur tekið þetta upp
0: Þannig að það bara eitt erfiðasta dæmið í íslenski pólitík virðist vera alltaf að reyna að koma einhverjum breytingum á stjórnarskrá í gegn.
2: Já, já. Já, já, það er það. Já, já, hvað segir þið? Er það voru gott hjá okkur? Haldið að segja fólk úti sem er að býða þér einhverju nýju frá okkur? Já, við erum búin að vera tæpa klukkustund.
3: Já, þetta er það búið að fara hans í vítið sviðið. Já,
2: Gunnar Smári aftar halda hérna áfram eftir með hérna ESB umræðu. Okay. Og þá koma ungliðar sem eru hérna
1: Já, koma hérna úr hérna Evrópu hreyfingunni
2: Já.
1: Kemur Óðinn Freyr Baldursson og Þórhildur Davíðsdóttir og svo frá hérna ungt fólk gegn ESB koma Illugi Gunnarsson og Selma Björk Önnudóttir og okkur datt í huga að þetta svona, að fá ungt fólk hérna borðinu, því kannið svolítið við umræðinni að gamli kallar eins og við, Kristín, að ég hún ekki þetta að vera bland okkur inn í umræðina, að því þetta snýst við framtíð unga fólks. Þannig ég ætla að ég gera svolítið tilinn á því hvort að umræða með ESB væri með einhverju öðru lægi ef maður fær hérna yngra fólk á borðinu.
3: Fagna því að sko, sopa hér að borði og hér kemur það ungt fólk með hlutverk og getur
2: að því ég nú kalla elstur þá þá því að kveði ykkur en Kristín Bía og Sonja, þakku kjalla fyrir komuna og Gunnar Smári, þú tekur við hér augnablik
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. en við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
10: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Magnús.
1: Já, herðu, velkomin aftur. Það stundum sagt svona í umræðinu um Evrópumálin að þetta sé fyrst og fremst mál unga fólksins. Við gömlu kallarnir og kellingarnar að þetta sé ekki verið að kjósa fyrir okkar framtíð, heldur unga fólksins. Og svona í anda þess að þá hef ég fengið hér hópa unga fólki sem að reyndar hefur svona allt gefið upp afstöðsina. Það ekki til neinn kannski hreyfing. Þannig þetta eru svona jáarar og neyjarar. Hérna Salma Björk Önnudóttir sem neyjari.
2: Já.
1: Og Óðinn Freyr Baldursson sem jáari.
3: Mikið rétt, ég svo jákvæður.
1: Já, Þórhildur Davíðs dóttir Söbekk, hún líka jáari.
4: Jágúst.
1: En Illugi Gunnarsson, hann neyjari.
5: Það rétt.
1: Herðu, Salma, akkur viltu ekki sækjum í Evrópusambandinu?
2: Mér finnst bara, við þurfum að fara að einbytta okkur svolítið betra hlutum sem eru hérna heima. Ég vil að stjórnvöld einbytti sér frekar að menntamálum og heilbrigðismálum og eitthvað svona frekar að fara einhvern skoðunarleiðangur eins og staðan núna.
1: Þannig þetta stýst svona fókus stjórnvöld.
2: Já.
1: Þetta sé mjög neðan á listanum sem maður brýnt að gera.
2: Já, þetta allavega eins og staðan núna þá finnst mér þetta algjör óþarfi og... Já, það, svo ég bara ekkert spennt fyrir sambandinu sjálfu ef við skildum gangaðninn.
1: Nei, Óðið, þetta svolítið svolít afstæða. Að við höfum bara allt annað að gera heldur en að standa í þessu.
3: Já.
1: Að því að við erum kostið með samningi, það sem við erum með 80% af kostunum að því að vera í Evrópusambandinu, tilkvist að vera að sækja sig 20% þegar húsnæðiskerfið í rammasessi og lífskjör ungs fólks fara versnandi í samvöru við aðra gildur.
3: Já, en við sjáum nú verðbólga hjá okkur er mun hærri, vextir er mun hærri, íslenska krónur er að koma í veg fyrir fullt að tækifærum og viðskiptum, hérna, bara allstar í heiminum, þannig ég, fyrir mér þetta númer 1, 2 og 3 bara spurningum, sko, að fá aðgang á stórum, opnum, frjálsum markaði, búið til tækifæri fyrir ungt fólk, vonandi auka stöðuleika, og svo margt mannst væri jú, það fullt af hluti sem við þurfum að gera sjálf, En ég sé ekki Evrópusambandið sem eitthvað sem að fara að stoppa það, sko.
1: En hvað svona, heldur það sé betra að vera ungu maður í Þýskalandi heldur en Íslandi?
3: Við erum alltaf algjöru forréttindapésarinn á Íslandi. Það ekkert hægt að komast hjá því. Við erum ótrúlega heppin og lífsgæðin ótrúlega góð. Mm. En þrátt fyrir það, þá þýr það ekki að við getum ekki gert það ennþá betra. Þótt að við höfum það mjög gott, þá alltaf hægt að bæta hlutina. Þótt að sé í góðu formi, þá getum að vera í ennþá betra formi. Þannig ég sé Evrópusambandið sem svona verkfæri fyrir okkur til að bæta lífskjör hérna á Íslandi ennþá meira heldur en þau eru
1: Þórhildur, af hverju alltaf þú að segja já?
4: Fyrir mig snýst þetta örgulega bara mest lýðræði þú veist, þú talar þessi 80% af þessar löggjöf sem við tökum upp en við fáum ekkit atkvæðavægi það væri þú veist, mér veist bara Íslendingar að skilja þú veist, Ísland á heima við borðið mér veist að snúast bæðum það lýðræðislega séð og ég segi já líka út af því að Íslendingar eiga skilið að sjá hvað í bóði fyrir þá ég einhvern veginn svona hvernig þetta endaði annað 2013 það var svo, mér veist svona þjóðin vera smá svikin mér veist þetta vera svona tækifæri til að gefa þjóðinni röddina sinni tilbaka og já og það mikilvægt fyrir stjórnvöld að virða það, þótt að það verði sömu stjórnvöld eða önnur stjórnvöld eða eitthvað, en mest bara, já, Íslendingar þótt við segjum já eða nei, þá bara þetta bara svo mikilvægt fyrir einhvern veginn lýðræðið á Íslandi að fara í þessu þjóðarákakarslu
1: Mikilvægt fyrir lýðræðið, en þú vil orðar þannig að segja mikilvægt fyrir lýðræðið við förum inn til að hafa áhrif á
4: Já, þú veist, fólk talar þessi fullveldi sjónarmið eins og það eins og við sem að fara að missa fyrir mér erum við að fara að fá betra, eða fullveldi okkar að fara að verða betra og þegar við fáum þá að velja eða við fáum að fáum rödd innan þú veist, Evrópusambandsins yfir þessar löggjöf sem verum að taka upp nú þegar, minnst það styrkja okkar fullveldi frekar en að veikja það
1: Illu, akkur viltu ekki kíkja í pakkan?
5: Já, sko Í fyrsta lagi finnst mér vitlis að sækjum samband, sækjum aðildasambandi sem vill ekki tilhera. Ég vill ekki tilhera Evrópusambandinu. Þess vegna finnst mér vitlis að sækjum aðild. Í öðru lagi endla gríðarlega mikill pólitískur fórnarkostnaður á því að sækjum aðild. Þetta eyðir bæði orku, pening og bara öll pólitísk umræða mun snúast þetta og meðan munu önnur mikilvæg mál bíða. Eins og það eyðir mjög slæm stað í efnahagsmálum. Það er háverðbólga, háir vextir húsnæðismálin í vanda, við þurfum að leysa þessi vandamál fyrst og í staðinn fyrir að eyða miklum tíma orku eins og við segja í að fara innan leiðangur það ættu við fyrir eitthvað bara að hugsa fyrsta sem gerist hérna heima fyrir
1: En ekki vandamál eins og þau benda á að hérna, vera okkar inn í ES þar sem við þurfum að taka lög og reglugerðir
5: Já, sko, við getum hafna lögum gegnum ES ES lögin sem við erum sendt til okkar að greitt þau á alþingi ef við gangi Evrópusambandið, greitt Evrópuþinginu eða koma ekki til alþingis, þannig að hún var náttúrulega líðræðin og Þórhildur
1: En við, það ekki raun eftir að við höfnum hérna, lögum sem við
5: fáum Það hefur ekki raun að það hinga til, en svo valmöfuleg ég til
1: og Það þú verður til að leggja að setja ES-samningin í svona eitthvað svona uppnám
5: Uppnám, ég veit það, myndi að setja hann uppnám með nei, líklega, ég veit það ekki en það hefur ekki ennþá reynt það en við erum undan þá frá mjög mörgum reglum Evrópusambandsins núna og við erum með frábæran samning á ES, erum við öll sammála það? Jú ES hefur einstakur mjög
1: Ég ekki sammála því, við heldum að við þessi aftur að sleppa orkulutunum og fleira
5: Já, Þessi ég meina
1: ES er ekki Félagslegu hérna orkufyrirtæki í Íslandi
5: ES er alls ekki fylgkomið
1: Stefnu í Evrópu finnst mér bara gagalega ú
5: ES er ekki fylgkomið Og það allir sammála það, en ES hefur einstakur vel Það satt Það kostur og gallar við ES, en ES hefur einstakur vel En mér skrýta að tala með þessi líðræðismál Einhvern veginn segja já og hafa meira að segja, þú veist í Evrópusambandinu af því að þetta eiginlega felur í sig ákveðið framsal á löggjafarvaldi að ganga inn í Evrópusambandið er það líðilega slett fyrir íslenska kjósendur að þeir hafa minna að segja sín mál ég veit það ekki, mér veist ekki
1: Salma EES-samningurinn, ertu sátt við hann?
2: Já, það náttúrulega kostur og gallar við hann en ég sé enga ástæði til þess að gaggrína hann sko núna við erum bara, mér veist þessi samningu vera bara miklu betri kostur heldur en að ganga inn í ESB.
1: En mun hann halda til lengri tíma? Það var náttúrulega, þetta var búið til sem bara svona leið inn í Evrópusambandið. Flest löndin fóru bara inn í Evrópusambandið bara árið síðar því. Hérna ES-samningur tók gildi, var ekki? Austurríki og Svíþjóð og,
2: sko,
1: og Finnland.
2: Það er náttúrulega mikið hluti sem að ég get gagnrýnt við ES-samningin. Eins og ég horfa á þetta núna þá þetta besti mögulegi kosturinn við erum með svona best of both worlds þegar kemur að þessum samningi sko og eins og það
1: hægt að besta frá Evrópu og losnum við
2: já, besta. Já, við getum já, við fáum það besta en sleppum við mikið af þessu brasi sko en að hans ég uppnámi það náttúrulega bara eitthvað sem að engin veit og rétt eins og með ESB, það enginn veit hver staðan þar og það líka með neitunarvaldið og alls konar veist, þetta ekkert varalegt sem auðvitað að tryggja með þetta sko þannig að ég
1: nefndi uppnámi sko ef að við færum að segja nei við hérna því sem sent hérna frá Brussel sko þá mundi kannski Evrópusambandið líta svo á að við værum eiginlega að segja upp samningnum
5: ef ES fyrir uppnám þá er þetta umræðisökinn tekið en ES samningurinn ekki neinu uppnámi núna
1: En við erum að býða til Nóri, ef að Nóri sækir að þá viltu setja það á daskar og hvort að við erum að
5: koma. Ég Nóri að sækjum.
1: Nei, ég segi EF.
5: Já, þá það bara umræði sem við erum tekið þá.
1: Já.
3: En hvernig samningstaða okkar ef að ég samningurinn dettur úr gildi? Hvernig samningstaða okkar gagnvart Evrópusambandinu þá?
5: Ekkert ósvipað núna.
3: Ekki.
5: Eða samningurinn sagt upp með eins árs fyrirvara. Há getum við, ef Evrópusambandið kemur til okkar og segir, heyrðu, ES, þeir eru græfa mikið á þessu, við ætlum að hætta þessu, þá getum við farið í samningu við þær og séð hvers konar samningur okkur býðist.
1: Það ekki svolít?
3: Já, ég ekki alveg sammála. Við erum náttúrulega búin að byggja okkar efnahag miklu leiti í kringum viðskipti við ESB ef að við erum í þeirri stöðu þar sem við þurfum annarkvist að sætta okkur við verri samning við ESB eða sleppu svo alveg, sem sagt, segja okkur frá ES-samningnum þá þurfum við að sætta okkur frekar við það að fá verri samning frá ESB. Við getum ekki bara kift þessum samning sem ES úr gildi og að halda að það verði alltaf góði. Það bara ekki þannig. Og Evrópusambandið sér þetta alveg, tel ég, og þeir sem eru góðir í samningaviðræðum munu sjá þetta. Þau munu setja okkur í verri stöðu ef að þessu kemur, sem er náttúrulega ekkert vissum, það ekki hægt að segja fyrir víst. En ég held að samningstaða okkar núna sé með þeim sterkustu sem við gætum beðum og ég held að þetta, þótt að sé aldrei fullkomin tími, það alveg rétt hjá þeim að það eru önnur mál sem að við þurfum að taka á. En ég sé engan fullkomun tíma, en ég held að þetta sé með þeim betri tímum sem við höfum séð og munum sjá.
1: En ef ég skil til þeim síðlúga rétt, og ég veit ekki alveg með, og það er ekki eins afgerandi, að þá er það alveg sama þótt að þið náu góðum samningi, að hann mun séð nei.
3: Já, en
1: fyrir megn
5: Sko, sama hversu góðu samningum við nást, þá vitum við alveg hvað Evrópusambandið og Evrópusambandið ekki að fara að breytast fyrir Ísland Ísland myndur að breytast fyrir Evrópusambandið og við vitum alveg
1: hvað Evrópusambandið er en við getum ekki svona varalega
5: undan það geta verið varalega undan þá verið mjög litla líkur því
1: en... Já, ég meina að sömuleiti finnst mér að það alveg sólíkt sjónarmið sem að Davíð var með að samningstað okkar sé góð núna út af öryggisstöðunni í hérna, óðinn fyrir út af öryggisjónarmið með öðru slíku að við sem erum með sérstaklega góða stöðu núna ég kaupi það alveg
5: Já, ég, samningstaðan betri en 2009
1: Já, ég held að
5: þegar við sóttum en það breytir því ekki að Evrópusambandið að mínu, ég tel að það hendi enda ekki Íslandi og mun líklega allir gera það nefnum það breytir stórsmengla
1: Já Já Ertu, en umræðan sem þetta svona eitt af þessum málu þar sem að verður alltaf hluta umræðina verður umræðina hvernig finnst ykkur umræðan hérna Evrópusambandið hafa gengið hvernig hún hjá yngra fólki
2: það Það náttúrulega mikið af upplýsingaóreiðu og þetta eru tvær fylkingar sem eru bara tæta hvor aðra í sundur, sko. En já, mér finnst allavega að umræðan greinilega komin á borðið hjá ungmennum. Fólk að tala þetta, hann að mér líst bara, mér líst gaman að hlusta á mismunandi sjónarmið og ég var ekki gaman á þessum tætingum hins vegar og
1: Það sem að sá sem hist að já að reyna að berja það sem hist að neyja hausinn.
2: Já, já, svolítið í kommentakerfinu, já. Mm. En ég persónulega hef bara gaman að opinni og skemmtilega umræði, sko.
1: Mm. En einhver svona umræða sérstaklega ungt fólk?
2: Eru já.
1: Fundir, eru þið með kappræður og ferðist þið rútukríkur landið að ræða með örbjörnsamöndir?
5: Já, við UFG vorum, heldum fundum við róða í gær sem ætla ungu fólki, það sem hérna vorum að ræða hvernig myndi ungu fólki farnast í ESB og misti þetta greiðlega mikið að ég mun ánægða með að þið tala það hvers konar, hvað myndi gerast ungt fólki í ESB og ég held að það sé mjög krúsiala að ræða það sko Þannig að, en talandi umræðina bara yfir höfuð sem búin að svolítið heift úr sko en þegar maður tala við fólk einn og einn skilur þá enginn eitthvað að missa sig ég á fullt einhverjum félögum sem ætla að já til að sjá skilur mista fárulegt en ég en þeim mistur glæð sem ég að segja fárulegt sko þannig En allir vinir skilur við. Þeir bara kommentin sem að missa sig. Sko.
1: Þeir ekki klofin í herða niður.
5: Nei, nei.
1: En það svolítið í umræðinu, það áberandi svona kallar sem eru eða mannsaldri eldri ég, sko. Ólafur Ragnar og...
5: Nei, þeir ekki bara hafa sína sko.
1: Já, þeir eru svolítið leiðandi í umræðinu.
2: Ég held að elda fólk hafi bara meira áhuga og ég vildi að unga fólki
1: kannski meiri aðganga fjölmjölum
2: en líka bara viðburðum og alls konar þá finnst mér þetta eldra fólki að mæta og spjalla og ég vildi að unga fólki væri svona aðeins meira en ég veit ekki, allan það sem við erum búin að vera að reyna að gera að mæta unga fólkinu það sem eru þú veist, á samfélagsmiðlum það þú veist, unga fólki minna að mæta þú veist, á viðburði og svona og já, við erum að reyna að upplýsa fólk
3: Ég held líka að eldri kynslóðan alltaf búin að hafa meiri tíma til þess að fá að sanna sig og byggja upp ákveðið svona plattform til þess að geta rætt þessa hluti mm. fólk kannski virðir ekki unga fólki út því að við erum ekki búin að fá tækifæri til að sýna okkur mm-hmm. við erum ekki búin að fá tækifæri til að ræða önnum mál þú veist, fólk veit ekki hver við erum ennþá þau vita náttúrulega hver Ólafur Ragnar Grímsson eftir að vera farsæti í
1: það að það er að stýra til þess fjölmjölu verður náttúrulega að vita þetta ef þú ætlar bara að taka þá sem að detta inn þá eftir bara með Ólafur Ragnar alltaf í settinu þannig að þú verður að geta teikti eftir öðru sjónarmiðum
3: þess vegna kann ég svo mikið að meta það þegar að fjölmjölar eins og þeir eru náttúrulega búin að gera búin að bjóða mér núna tvisar og aðri fjölmjölar eru líka gefa okkur tækifæri og ég held að það sé mjög mikilvægt ef við ætlum að ræða umræðina að mér finnst mjög mikilvægt hjá fjölmiðlum að gefa okkar sjónarmiðum sjens til að koma fram og þetta náttúrulega þetta þótt, mér finnst leðilegt að setja þetta upp sem eitthvað svona kynslóða mál en þetta skiptir okkur svo gríðarlega miklu máli og það skiptir máli að vikin komist að því fólki sem að kannski nennir ekki beint að hlusta á þetta, nennir ekki að kynna sér ómikið og heyri bara þessu gamlu, þetta gamlu kallaraus, endalaust sem alltaf einhvern veginn svo óskilvirt mér finnst mikilvægt að við fáum tækifæri til að komast að þeim
2: Þú veist, já og líka þú veist, þetta kostning unga fólksins, finnst mér allavega þú veist, það ótrúlega mikilvægt að allir kjósi þetta náttúrulega bara hjúts lýræðismál en þú veist, ég til

0: ekki fælt. Já, þú veist, ég að kjósa fyrir ja fólk sem verður sem fólk sem verður 24 ára eftir. Já, sem verður eftir þú veist, já, 24 ára eftir 30 ár, skilur. Þú veist, eins og það var í Brexit, þú veist, það var það svo gott svona dæmi það að þú veist, ég þarna þegar kosningin var í Brexit, þá þú veist, ég var 15 ára. Ég hefði ekki getað kosið þá. Og núna væri ef ég byggi í Bretlandi og væri 24 ára núna væri ég alveg brjáluð yfir því að fólk var að kjósa mína framtíð og einhvern veginn svona hefta mín tækifæri án þess að ég fengi að segja neitt það og að fólk væri ekki að hugsa þú veist, komandi kynslóðir og fólk sem að hafði ekki kosningarétt ég að kjósa fyrir framtíðina
1: Hérðu, Salma, þegar við erum talað ungt fólk og ESB þá oftast talað vexti og húsnæðismál
2: Já
1: það verjandi að við höfum hérna kerfi það sem að ungt fólk eins og þú þarft líklega að borga íbúðina þeina svona einu hálfsinnum oftar heldur en sá sem að býr í Danmörku eða
2: Sko, vextir ekki líkilatriði að kemur á húsnæðismálum Við getum bara horft eins og til Króatíu, það sem að ungmenni eiga mjög erfitt með að koma sér bæði á leigumarkað og fasteignamarkað og maður þarf náttúrulega að vera með góða tekjur til þess að geta fjárfest í íbúð síðan líka verðið á íbúðunum sem skiptir máli auðvitað eru vextir að mjög leiðilegt að vera með háa vexti en það ekki eina máli þegar kemur að húsnæði
1: en það ekki nógu stórt til þess að svona þín kynslóð myndu kjósa það að fara inn í Evrópusambandið í vonum að vextir myndu helmingast
2: sko
1: Jú, það alls að marga vinnustundir sem að þú þarft að eyða umfram þann sem að kannski í Danmörku eða Svíþjóð.
2: Já, já. Vextir eru líka sko gott þetta stjórntæki sko þegar að kemur að eins og í Evrópusambandinu þessu stjórna freka með atvinnuleysi þannig að það mér finnst mikilvægt líka að vera með vinnu til þess að geta borgað lánið.
1: Ég hefði atvinnuleysi og það færið ekki einu sinni skulda.
2: Já, þannig að ég já, vextir ekki það eina sem skiptir máli en jú, þeir skipta máli, þetta á ekki að vera aðaltalpunkturinn finnst mér
1: En við samt ekki byrja að fara að sjá svona evróst ástand á vinnumarkað það ekki, það miklu hærra hlutfall atvinnulausra með lungsfólks í dag og það líka fólk sem hvorki vinnu eða skóla að ég herði ekki starti nú bara manni hann ekki
2: Það þarf bara að fara í herferði að innanlands með þetta sko, það þarf bara að fara að ebla unga fólkið og koma þeim á vinnumarkaðin og gera vinnstofna
1: Það ekki að unga fólkinu, það eitthvað að vinnumarkað
2: Já, já, já, bara koma öllum hjólum í gang og það mitt eitt af góðum forgangsatriðum sem við íslensk stjórnvöld geta byrjað
3: Lélega hagstjórn ríkisstjórnarinnar að valda þessum vandamálum
1: En ég nefni þetta þróunina hérna heima að rökin sem hafa verið svona neymegin hafa verið þau ef við ætlum að lækka vexti þá borgum við það með auknum atvinnuleysi en við erum að háa vexti og að sumuleyti eru merki þess að við séum að fara að fá þungt atvinnuleysi í ungu fólki Er ekki? Það bara staðreynd
2: Það náttúrulega bara búið að vera léleg hagstjórn og þetta eru hlutir sem að við ættum að geta gert vel sjálf sko ef að við leggjum alla orku í það ekki í skoðunarlæðingur
1: Hvað segir þið Þorður með að hérna þetta sé valkostur og það að þú getur fengið læri veist því en þú færð þá bara ekki atvinnuleysi og fleiri sem að bara enga möguleika á eignast úr stæði
0: Já, þú ert kannski betri að þú ert meira svona
4: hagfræðingur Sko, ef við skoðum til dæmis atvinnuleysi í ESB með við tölur til dæmis sem voru teknar saman í maí þá atvinnuleysi hérna ekkert ósvipa því sem að gerist í samanburðarlöndum okkar í Evrópusambandinu Ég meina að það oft talað Finnland Sko, í maí, ef mér minni rétt, þá var atvinnuleysi á Íslandi 13%, Finnland á 15%. Síðan náttúrulega bara þannig að ungt fólk almennt ekki með vinnur, út af því að við erum reynsluminni. Síðan eru tekið þessi lönd fyrir, eins og Spánn eða Portugal, sem eru bara með allt aðra menningu en við. Ef við tölum síðan þetta með vexti og það skipti ekki það miklu máli út af því að það eru aðri vandar. Vandinn í dag sko, ef við tökum bara dæmi, við saman bara lönd okkar ef við tökum bara hinn orði löndi fyrir og önnur löndi í Vestur-Európa eins og Írland ef við ætlum að skoða lán þar og bara greiðslubyrðin á hverjum einsta mánuði þegar það kemur á húsnæði tökum 70 miljonar króna eign á Íslandi sem bara 75 metra íbúð og tökum sama lán í Danmörku 25 ára lán óverðtryggt Íslandi borgar við 9% í Danmörku er þetta í kringu 4%, 4%.

0: vextir. Á Íslandi erum að borga 500.000 krónur á mánuði fyrir þetta lán, út af því að við erum með svo háa vexti. Það nánast enginn að fara að standa undir þessari greiðslubyrð. Síðan náttúrulega fólk að taka verðtryggingu sem náttúrulega bara trygging fyrir bankana. Ef það kemur kreppa þá það að fara að missa húsnæði sitt. Ég veit ekki hvort að það sé skála heldur en að vera atvinnulaus, að vera heimilislaus. Þetta réttlátt og síðan ef við tökum sama dæmi í Danmörku eða öðrum Norðurlöndum, sko dýrasta lána sem ég fann við samanburðarlönd okkar var í Danmörku sem alltaf tengd við evruna og það þetta 290.000 á mánuði. Ég bara sé þetta ekki sem eitthvað sem við ættum að sætta okkur við. Jú, hagstjórn má vera betri, hún hefur mátt vera betri í 20, 30, 40 ár. Evrópusambandið gefa okkur tækifæri til þess að endurskoða okkar hagstjórn, endurskoða okkar kerfi. Það fullt af vandamál sem þarf að skoða. Evrópusambandið ekki að fara að koma í veg fyrir það. Það mögulega frekar að fara að hjálpa okkur með það. Og náttúrulega ef við tökum upp evruna þá settir ákveðnir ákveðnir skilyrði, ákveðnar reglur agaða hagstjórn.
1: Sem við erum hvort sem við erum með.
0: Sem við erum með en hún verður ennþá þrengri ef við tökum upp evruna.
2: Það líka bara erfitt að vera góð hagstjórn með, það er ekki hægt að vera góð hagstjórn með krónunni.
3: Hvað áttu við?
0: Það gott, vandamál í íslenska hagstjórn hefur oft verið agaleysi eins og í kreppinu þá var náttúrulega stort vandamál var agaleysi í hagstjórn.
3: Það var ekki betri ESB? Miklu mér atvinnuleysi þar.
4: Já, við vorum snekkri að koma okkur upp úr þeirri krísu sjálf, sko.
3: Svo er náttúrulega lágvaxtatímabil.
4: Já, svo er lágvaxtatímabil þar sem að ég er ung kona og ég náði að kaupa mér íbúð og borga sjálfa af því hérna árið 2021.
0: Já, þegar vexti voru í sögulegu lágmarki.
4: Akkurat, við getum þetta sjálf. Þetta eitthvað sem við getum.
0: Við getum, en það erfitt að halda þessu við. Ef við ætlum að skoða til þess skýrslu Catherine L. Mann sem er fyrir aðal hagfræðingur OECD og nokkra annara. Ef við skoðum þá skýrslu sem að fyrir yfir kosta kalla íslenska krónunar versus evrinar. Íslenska krónunar 3-4 sinnum óstöðri heldur krónan. Jú, við getum alveg retta okkur ef við ætlum að forna einhverju öðru. En viljum við stöðuleika? Við viljum stöðuleika, viljum við taka á
1: ég veit ekki, ég
0: viljum við 20 ára fresti viljum við taka á kreppa á 5 ára fresti
3: Já, sko þegar við tókum, þegar kreppan kom inn 2008, 9, 10 þá réðst ríkistjórnin með sinni krónu í bara mjög góðar aðgerðis að þeir gáttum stjórna krónunni sjálf
0: og settu krónuna í basically fangelsi til þess að reyna stjórna krónunni
3: og... Hvar var atvinnuleysi minna hérna að ESB, Evrusvæðinu Miklu minna hérna, það er rétt, þú veist það
0: Kreppan varð mun verri hérna heldur en í Evrusvæðinu út af agaleysi
4: En það var rétt og grút
0: með því að setja íslensku krónuna í fangelsi takmarska erlenda fjárfestingu takmarska
3: ótrúlega þú vilt aga og ég skil það
0: ég vil aga, já
1: en kaupmáttaskerðingin er að tala COVID-kreppuna þarna
0: kreppuna 2008
1: já
0: og síðan nýtti hún kreppuna eftir COVID til þess að kaupa sér húsnæði sem er náttúrulega bara jú, fínt og vel
1: þú ert eiginlega í COVID-tímanum eða ekki þú ert að kaupa í COVID-tímanum og þá voru þess að félagslega aðgerði til þess að verja hérna samfélagið og svona félagslega þætt í samfélaginu með þá var krónan notuði því ekki
3: Jú.
1: Sem að við höfum kannski ekki haft alveg sama þótt að Evrópa var þetta tekið ýmislegt úr sambandi þessar reglur sem þú ert að nefna og þess að það er hérna það er hægt að hafa í sambandi þegar áfallið verður
0: Já, við náum að redda okkur saðar út af því að við takmörkum tækifæri
1: Það var minni skaði hér heldur en eiginlega í öllu löndum
4: Svo líka aðgerður eins og með hana, að lækka virðisaukaskatt á bensíni sem að væri ólöglegt innan ESB en íslenska ríkistjórnin hafði tök á
0: Þetta er ekki rétt Líka þau lækkuðu virðisaukaskatti sinni niður í 10%
4: Og það er, ok, það var einhver umræð um það að þetta væri bara ekki hægt innan ESB
0: Þetta er hægt
2: Það er
0: svo mikið af upplýsingaórið
2: Já, það er verið að segja mjög marga rangar hluti
4: Ég liggi við skýrslum, sko
2: En með COVID, ég meina að það voru ESB-lönd sem að náði sér sem fyrst upp eða sem að
3: Sko, Ísland kom best út í COVID Það eru allir sammála það
2: Við erum ennþá jafnungur
3: Já, við erum ennþá ná okkur verðbólguna að því að ríkisstjórnin dældi peningu til atvinnugreinar til þess að halda atvinnustig í landinu háu Það var miklu minna, fólk hélt vinnunum sinni hérna, annað en ESB Og það spurning, hvað er betra?
0: Ísland setti 800 milljarða inn í hagkerfið til þess að reyna að auka bara fjárfestingu á Íslandi Já. Og séðan núna erum við að díla við sko svona ég veit ekki hvernig að segja þetta á Íslandi, íslensku. Núna erum við að díla við að það að við hitum upp hagkerfi of mikið og við þurfum síðan að laga það núna út af því að út af
3: ja, einhverjum sem að gerðist í COVID. Áttu fólk bara atvinnulaust?
0: Nei, það á ekki að vera atvinnulaust, en núna erum við að díla við...
3: Ég veit alveg þið viðrist fílið að ég hafa ekkert, skiljið, það minnistir aðgerðir, þannig að...
0: Ég ekki þarna sem viðristnumar, ég ætla að taka það fram. Ég ekki...
3: Þú ert í viðrist.
0: Ég skráður í viðrist, ég ekki í
3: nefnir og fólk hélt vinnu og auðvitað erum núna að díla við atvinn, nei, verðbólgu út af því bara þegar var mikið pening sett í hagkerfið en þetta var nauðsynlegt og veist, svo spurningin, hvort betra? Atvinnuleysi eða verðbólga? Hvað finnst ykkur betra?
0: Sko, þetta bæði svipaslæmt ég meina þetta bæði að koma í veg fyrir tækifæri þetta bæði að koma í veg fyrir þarna, betri lífskjör ég meina allar sko, hagfræði eða svona efnahagslegar aðgerðir hafa ásif annars staðar. Þú getur reynt að bæta eitthvað, það alltaf að fara að hafa einhver önnur ásif annars staðar. Það bara að vega með þetta hverju sinni, hvað betra og hvað verra. Já. Ég ætla ekki að svara fyrir það hvort að það sé atvinnuleysi eða vexti sem eru verri. Vextin alltaf kom í veg fyrir að þú fáir húsnæði og getur lifað vel.
3: Það
0: gerir erfiðara. Síðan er, þú veist, atvinnuleysi er rosalega erfitt að mæla fyrir
1: Þetta með vextina eru rök sem eru mikið notuð. Ef það lækka vextir á Íslandi, þá hækkar húsnæðisverð. En ekki hætt við að unga fólki verði bara í sömu stöðu, að það verður hérna með 4% vexti, en 70 miljón krón eignið inn fyrir 120 miljónus.
0: Ég veit ekki, það náttúrulega frjálsmarkaði sem að ákveður hvort að húsnæðisverð hækki. Ég veit að ef að þau hækka eins mikið og fólk
1: hættur... Ef þú eigur aðgengið að námsfé, þá mun húsnæðisverð hækka Já. Að óbreyttu.
0: En ef fólk ætlar að komast inn á húsnæðismarkað, þá verður náttúrulega bara fyrsta borgun hærri. Ef við gerum það, þá verður færi að koma inn á markaðin. Ég veit ekki hvort að húsnæðisverð mun hækka það mikið til þess að verðskulda það að taka, að sætta sig freka við meiri verðbólg og meiri vexti. Hvað þarf hann að hækka mikið til þess að þetta sko, verði á samastað? Þarf hann að tvöfaldast? Ég meina að það þurfum að breyta 70 miljonar krónar eigninni í þannig að hækka upp í 140 miljonar þannig
1: að
0: við séum í
1: samstað. Það sáum við þá tímabilið þegar að sammakjættu húsnæði að þá bara, ég, það var gríð, var ekki bara 50-60% hækkun á húsnæðisverði á 2-3 árum. Þegar að vextið voru hérna lágir.
4: Svo er náttúrulega, maður þarf náttúrulega að leggja smá pening inn í íbúðuna fyrst, þannig að þetta getur verið alveg jafn ómögulegt fyrir ungt fólk að komast inn á fasteignamarkað ef að verðið hækkar svona mikið
0: sko. En síðan hefur náttúrulega líka vextur og verðbólga ásif á svo mörgum öðrum stöðum. Ég meina vextur og verðbólga er náttúrulega út af bara óstöðuleika og þetta er að koma veg fyrir rosa mikið af, ef við ætlum að tala til dæmis eitthvað sem ég hef mikið áhuga en nýsköpun og bara erlend fjárfesting. Þetta er að koma í veg fyrir rosa mikið af erlendu viðskiptum. Við sjáum það að krónan ekki að hjálpa okkur ef við ætlum að reyna til dæmis ef ég myndi skapa eitthvað nýsköpunarfyrirtæki. Það er rosa erfitt að fá erlenda fjárfesta til að koma hinga og sætta sig við þessa gjaldeyris áhættu.
4: Evrópa er samt ekki að standa sig vel þegar kemur að einmitt. Evrópusambandi er ekki að standa sig sérlega vel þegar kemur að nýsköpun. Það er bara það er tala það að það eru fyrirtæki
1: að flýja. Draki allavega.
4: Já, Draki.
0: En ef við ætlum að bæta, núna erum við að tala svolítið samkeppnisstöðu Evrópu versus til dæmis Bandaríkin og Kína eða eitthvað. Ef við ætlum að skoða bara samkeppnisstöðu Evrópu. Jú, það er fullt af hluti sem má bæta þarna og Draki bendir á það. En það mjög mikilvægt að við bendum á það svo við getum bætta. Við getum ekki bara haft það leynt og sagt okkur við
4: það. Svo tala Draki að sé ekki, hann sé ekki nógu snögga að...
0: Nei, það alveg rétt. En Draki einn af helstu Evrópusinnum sem til eru.
1: Ég meina, hann... En svo var það líka hannig að Marel, sem að var nýsköpunar fyrirtæki, var til á verðbólgutíma, sama með Össur, ekki kerfisgreindar. En
0: síðan er þetta fyrirtæki sem
1: miklu erum sem að vilja fá komast. Ég lifa tíma það sem var 100% verðbólga. Og það var, þú varst að spyrja hvort að maður vildi hérna húsnæði eða stöðuleika. Ég alveg til að vera í óstöðuleika og fá húsnæði og halda vinnu.
3: Sammála.
4: Mjög sammála þessu.
1: Já. Þegar þú veist þetta tala að verðbólga sig óvinnur okkur allra, ef við höfum virka verkalýðshreyfingu sem getur sótt sko kjara bætur.
0: En hver segir það að við getum ekki haft bæði? Ég meina, hin Evrópulöndin hafa bæði.
3: Það ekki satt. Verkalýðshreyfingin er miklu sterkara hérna en Íslandi.
0: Er það ekki satt að
3: fólk í Evrópu er miklu sterkari en okay. Evrópu?
0: Er það ekki satt að ef við tökum saman samanburðarlönd okkar, sérstaklega í Norður-Evrópu, er það ekki satt að fólk í Danmörku, Svíþjóð, Finnlandi, er ekki með húsnæði, þau eru ekki með atvinnu og þau eru ekki með
3: atvinnuleysi meira. Atvinnuleysi meira, það rétt.
0: Örlítið meira. Ef við ætlum að skoða nýjustu tölur frá maí, 2% hærra í Finnlandi, þar sem versta aðstæðan er.
3: Já, ég ætla að
0: Eru þau ekki með fá þau ekki bæði? Getum við ekki fengið bæði? Þurfum við alltaf að velja
3: Nei, við þurfum ekki að velja. En við sko vinnumarkaðsmódel á Íslandi hefur bara byggst á því að halda fólki í vinnu. Og það krúsjal, halda fólki í vinnu. Halda fólki í vinnu miklu mikilvægara en að verðbólga sé há. En auðvitað að hafa verðbólga lága krúsjal og líka vexti lága. Og við erum að reyna að gera okkur best til að fá þetta allt saman. Og við höfum gert það á Íslandi. En og staðan hérna, það staðan hérna miklu betri en Evrópu. Hérna verkalýðshreyfing miklu meiri. Yfir 90% vinnandi fólks er í verkalýðsfélögum.
2: En þú talar samt verkalýðshreyfingar eins og að okkar réttindi sem vinnandi fólk kom ekki öll frá Evrópusambandinu.
3: Er það rétt? Ha, kjör miklu betri hér.
2: Já, en
3: akkur heldur okkar... til dæmis að Sólveig Anna og Vilji Birgis, verkalýðsforingjar, séu alltaf að segja nei. Að þið vita að þetta vinnumarkaðsmódel sem í ESB bara passar ekki fyrir Ísland, passar ekki fyrir verkalýðshreyfingarnar og vinnandi
2: fólk. En öll þessi lög koma frá ESB.
3: Kjarasamningar eru miklu betri hér.
2: En þau, já, en þau, þú veist, ég já, en bara mörg okkar réttindi, við getum þakka ESB fyrir mörg okkar réttindi, við tölum eins og nýsköpun, mér erist alltaf lægja
4: En þau við getum þakka
3: ESB ekkert alls lægt, það ekki að segja það
4: Ég bara, Ísland passar ekkert
3: til okkar ekkert
0: Og ef við ætlum að tala þessa kærasamningu og hálaun og svona Við náttúrulega sjáum það að með, út af framleiðinni svo lág Íslandi og launahækkanir eru alltaf háar þá erum við að sjá það að verðbólga eykst svo gríðlega mikið við þurfum að
1: hann fyrir gjaldeyrissjóðurinn er ekki samanlega hann segir að 11% af verðbólgunni megi rekja til launahækkanir
0: þetta á mjög stóra
3: launahækkanir eru ekki of háar
0: er það ekki?
3: Nei.
0: Er 7% launahækkanir ekki of háar hver einasta ári?
3: Nei
0: Ekki.
3: Alls ekki, þetta bara stuður
0: Þetta eigur gríðilega undir verðbólgu
3: Já, en
0: við erum alltaf að dýla við vandamálna
3: Því að sko Þetta bara minna það, kannski að verðbólgu vextir er ekki, segja ekki alla söguna hversu góð lífskjör í landinu
0: Nei, nei,
3: auðvitað Vextir eru ekki einu mælikvarðin á hversu vel samfélagi gengur
0: En það margt annað sem þetta hefur áhrif á
3: Akkur lítið ekki jöfnunar til dæmis
1: Það reyndar eins og ég er auðvitað gallið þegar að vera að tala jöfnu og þá verða sko fyrir húsnæðiskostnað ef við tekjum jöfnu eftir húsnæðiskostnað að þá hann náttúrulega miklu lakari sko.
3: En jöfnu er þessan mestur hér
1: Jó, en þá er verið að miða bara útborgu laun en ef þú tekjir húsnæðiskostnaðin sem að
3: Já, húsnæðismakkar er bara
1: algjör steik
3: sem er kannski ótengt Evrópusambandinu þá erum við bara líka bara að ráðast í fyrir
0: En er þetta megin markmiðunum með því að gangin í Evrópusambandinu og fá gjaldmiðil sem að make a sense finnst þeim, og í tung dæmi segjum að við myndum taka 1/4 íbúðum Stokkhólms og búa til gjaldmiðl sem bara þau væri með heldur að óstöðuleiki væri ekki meiri myndi að finnast að make a sense
3: en óstöðuleiki er ekki óstöðuleiki
0: er ekki fullkomin eikur undir verðbólgu og vexti
1: sko, hérna verða að hlusta á ykkur þannig að það verða bara hægri og vinstri hérna umræða þú hefur trú á því að leysa húsnæðis vandan, því að laga markaðinn, hannig að vexti verði lægri og með að taka upp evru Illu er bara ósamála því og segir að aðalatri til að leysa húsnæðis vandan, því að byggja félagslegt húsnæði þegar að byggja upp húsnæði fyrir þann þriðjung af íbúunum sem aldrei getur eignast húsnæði á frjálsum markaði sem að þú vilt stefna að
0: Ég vil náttúrulega í grunni
1: en þessi átök eiga sér stað inn í Evrópusambandinu
0: Já.
1: Og þú getur alveg, það eru Spámverji, Þjóðverji, Austuríkismaður, Svíi sem er með nákvæmlega þína skoðanir og er að berjast fyrir sömu málum inn í Evrópusambandinu
3: Já, og margar borgir Evrópusambandinu er að standa sig mjög vel, eins og Vín til dæmis standa sig mjög vel, húsnæðismálum en það breytir því sem ekki að í reglur Evrópusambandsins gera mjög erfitt að ráðast í ýmsa félagslegar aðgerðir eins og ríki á helst ekki að vera samkeppni við einkaaðila Er það gott? Mér finnst ekki Hægri munni fyrsta Þannig að þetta er bara spurningum
1: ES úrskurðu að það mætti ekki setja strætó til Keflavíkur af því að kynnisferðir hefðu ætti að fá að græða á því Það er svona borgu við sko herra verð til þess að komast í bæinn frá flugvöllurum heldur flestir aðrir
0: Já, þetta er svolítið Þetta er náttúrulega
1: áhuga. En ég
0: er
1: það aðeins að það staldra við það því að þið voru með fund og ég hérna sá ykkur að fyrirsögn þar sem að þið sögðu að sósialismi svo eru ómögulugur inn í Evrópusambandinu.
3: Já, Silja Sóli sagði það.
1: Ha?
3: Silja Sóli sagði það.
1: Já, en þú ert ekki sammála því?
3: Jú, ég er sammála. Ég tek alveg undir það sko.
1: Já.
3: Það sósialismi er náttúrulega byggist á ágreinni sameign og hafðum talað þjóðareign, sem þjóðin í þetta auðlindir. Eiginlega ekki hægt í ESB, ég vil eiginlega fullilega að segja ekki hægt í ESB
1: En heldur þú að þú getur náð að koma á sósialismu í Íslandi utan eðis? B. Já,
3: við getum fæst lægir því.
0: Sérðu það sem raunhagan kost að koma fyrir sósialisma í Íslandi?
3: Koma á sósialisma hakiru? Bara...
0: Já, sérðu það sem raunhagan kost? Er ekki sósialisma svolítið byggður á því að öll önnur lönd komi líka um sósialisku kerfi?
3: Það mjög fjarlægi draumur.
1: Það samt að spyrja það, hvort væri líkurnar á því að illugi næði að koma á sósialisma í Íslandi utan ESB eða hvort það næði frekar með því að vinna með fólki sem með sömu skoðanir inn í Evrópusambandinu?
3: Já, þá mikið að breytast inn í Evrópusambandsins, bara í laga borg þeirra, í reglugerðina gerna þeirra.
1: En þetta bara að vanga velta sko alþjóðlegan sósialisma eða sósialismi í landi.
3: Nú erum við bara komin í einhverja trotskista stalínist umræði hérna, sko. Þetta hérna, þú veist, sósialismi, að fá sósialist hagkerfi bæði ESB og innan er óraunhæft, held ég, fjarlæði draumur, en það auðvitað markmiðið sem eigum að stefnað. En hérna... Hann eitthvað hissa yfir þessu, gósáttum við þetta
0: en ég er bara nokkar svo komin í sósialisku umræðana
1: en við skulum allt okkur má ég hérna Þórhildur, ég má byrja á þér núna
2: já
1: ein, eitt af því sem hefur blandast þín umræðin er það að það eru svo mikla breytingar í heimsmálunum
2: já
1: að staða Íslands utan Evrópusambandsins síðan og veik og til þess að tryggja öryggi Íslands þá verðum við að velja þann hóp sem við viljum tilheyra og þó að allt er ekki gott í Evrópusambandinu en þá verður skömminni skárra en flest annað. Er þetta, finnst þetta að vera sólít afstað?
2: Já, ég náttúrulega Íslandi hefur hagnast best það eru besti tímandi hérna þegar við vinnum með öðrum ríkjum og ég held að Ísland er evrópst fyrir mér. Mér veist við tilheyra Evrópu frekar en einhverjum öðrum stað og þú veist, bandaríkin hafa verið, já, góðu bandamaður í gegnum tíðina en bara eins og höfum séð þá eru stjórnvöld þar, eru núna ekkert mjög traustvekjandi, þú veist, það er ekki góður bandamaður að hafa eitthvað sem að maður getur ekki einhvern veginn séð hvað þau eru að fara að segja á morgun eða segja í dag eða þú veist, hvernig, þú veist, það bara mjög óstöður bandamaður ég ekki að segja að þú veist, og ef við myndum gangin í ESB það þýðir ekkert að við hættum eitthvað okkar sambandi með Bandaríkjunum ég meina ég held að það haldist bara vel
1: en myndur orða þannig að það væri að setja nýja stoð undir öryggis hagsmenn Íslendinga sem gangi Evrópusambandið
2: já, ég myndi segja það það er ákvæði í Evrópusambandinu mutual defense og við erum alltaf með NATO og það eru mörg ESB-ríki sem eru líki í NATO þannig að þetta er svona tvíþætt ég held það 100% að bara svona að vera í nálægu eða svona nánu samstarfi með Evrópuríkjum, ég held að það bæti okkur öryggi 100%
1: Salma, kannski þetta ekki að vera bara staðan að þótt að væri voðalega indelt að vera utan Evrópusambandsins, þá bara staðan í heiminu þannig að þú verður bara kyngja því að fara inn í Evrópusambandið?
4: Nei, ég ekki alveg sammála þessu, sko. Eins og ég, sko, ég veit ekki hver ég að byrja. Ég held allan að ESB sé ekki sjálfur sér eitthvað sterkur, sko, varnaralega. Þetta náttúrulega fyrst og fremst tóllabandalag. Hann að ég ætla ekki að setja öll mín egg í þá körfu og svo aftur það ekki hægt að vita hvað hvað gerist með Bandaríkin og þess áttar, ég bara veit það ekki ég hef bara ekki heyrt í bandarískum
1: að þessi ekki mikil stuðningu frá Evrópu sem að öll landi þar ég ráði ekki við að verja sitt eigiland
4: já,
1: en það kemur ekki okkur til aðsvar
4: og
1: belgíska herinn til þess að verja okkur
4: já, ég ætla hann að held að það var ekki hérna ég sé það ekki sem raunhafan kost að ESB muni bjarga okkur eitthvað betur en aðrir þegar kemur að stríði sko eða einhverjum, já
1: Illu, ert þú hernaðar aðstæðingur?
3: Ég það, ég ætla fríða sinni sko
1: Já, það er ekki fínt að fara í Evrópusambandi og losna þar að leiðandi við hérna
3: Bandaríkin Sko, eru góður hlutir að gerast í Evrópusambandinu mikil vígvæðin kars löndin byggja upp heyri sína eða meiri pening í vopnakaup, við vera meira svona militant og Bandaríkin þetta líka í ruglinu, ég hefðla andstæðingur NATO ég hefðla einu hérna með það borð þannig að kannski þú hérna. Og ég held
1: að Bandaríkin menn er vestu í að ganga úr NATO þannig að NATO er eiginlega bara
3: að við erum stærða svona taka dauðakipina sko. Og hérna svo maður horfði bandaríkina allt bara hræðileg stjórnvöld en þú eru að gera eitthvað annað en hafa verið að gera svo Bush reiðist inn í Írak og Afganistan Trump reiðist inn í Íran þetta bara stórveldi sem bara valtar yfir alla skilur og gera það sem sýnist þannig að Trump eitthvað öðruvís en þessi gaurar
1: En hver þá staða Íslands utan bandalaga í þessum viðsjárverða heimi þannig að ég held að við mikið verið nærri kjarnokurstyrjald á mína tíma sko. Og ég manna eftir að þegar við vorum miklu fjærði að vera lenda í kjarnokurstyrjald þá voru bara fólk út á götum að mótmæla sko. En núna kipir sér enginn við það
3: Nei, ég náttúrulega sko, ég vekkit miklu ágjur því að hefur mér brúðið út kjarnokurstyrjald en bara svona spennan í heiminum svo mesta sem hún verið kannski bara síðan mitt kaldastriði
1: Og hvað gerir við því í Íslandi?
3: Hvað gerir við því? Já, það sem mér finnst og nú ég ekki að tala sem fulltrúi neysina bara frá minn eigin skoðan við finnst að við erum bara vera landfriðar gangur NATO við erum ekki að vera einhverjum hernaðarbandalögum sem bara eru bara vestræn og byggist á kúin annara fólks við erum að tala fyrir friði hvað sem förum tala fyrir alþjóð lögum Ég hef ekki áhyggjur því að hérna muni koma rússar eða bandaríkjamenn eða evrópumenn að taka hérna yfir.
2: Ég vil samt taka fram, ég mikil friðasinni og hernar andstæðingur en ég samt líka realist í því að ég fatta að við lifum í breyttum heimi. Við getum ekki loka augunum og láta eins og allt sé gott. Ég vildi að væri ekki þörf fyrir herra, bara, já, her, bara á alþjóðvísu. Ég bara... Ég vildi það, ég náttúrulega, ég sé heiminn, þú veist, ég vildi að heimurinn væri allt öðruvísi, en ég fatt að hann ekki eins og ég vil hafa hann, þannig að ég svona, það verður að skoða, þú veist, kosti okkar í raunheimum, ekki í einhverju utópíu, hvernig við viljum hafa heiminn, skilur.
3: Það alveg satt, sko, það alveg satt, en hérna, ég bara í guðfræði vor, í háskólanum, þannig að tala kannski með svona kristið sjónahotni hérna, sko. Mér finnst
0: eins og vinni inn í bandaríkjunum eins og vinni inn í bandaríkjunum
3: já, en valla kristnis
0: þeir vilja meina það
3: já, ég meina, snasist þessu þau líka bara sósilistar því er ekki hvað þú segir sko. En hérna Ísland áhans bara alltaf að tala fyrir frið Og en ég líka saman að þú
2: verður við getum líka gert það á sama tíma ég meina við förum á vettvanga fyrir mannréttindi og svona og við tölum alltaf um frið og mannréttindi og hana, jöfnuð og
3: við gert alltaf
2: núna með þessi stjórnvöld erum við mjög góð í því
1: rétt sem Evrópusinnarnir segja ef þú vilt hafa eitthvað áhrif á heiminn þá eiginlega betra fyrir að vera inn í Evrópusambandinu og reyna að hafa áhrif þar
3: heldur þú Gunnar að við göngum í Evrópusambandið að við munum hafa mikil áhrif á opnastefnu hérna og svona utanríkisstefnu
1: Já, við getum eftir árið, við getum byggt upp bandarlag með hérna svíjum og spánverjum og írum og bara hægt og bítandi í einhverju pólitík reynd af árið og þróun hérna Evrópusambandsins sem að mun þá hafa árið á heiminn meðan að við kannski ein í klettinum út í hafinu höfum kannski engin árið, er þetta ekki svo lík af stað?
3: Órein hægt sko, að við hérna, eða bara Evrópusambandi hefur er bara vígvæðast, það bara allir saman það, eru það ekki öll saman það, er bara auðljóst.
2: En það líka allur heimurinn líka að gera það.
3: Já, það þýðir ekki þessi gott.
2: Nei, ég ekki að segja þessi gott, bara alls ekki.
3: Við eigum bara að standa út af þetta, sko.
0: Mér finnst það, ef ég fæði eins og kom inn það, mér finnst það að vera rosalega utópísk hugsun að geta bara staðið fyrir utan öll svona varnamál og hernaðamál og halda við verðum hérna bara örugg. Ég meina, þetta var eina stefnunum okkar þegar Ísland var stofnað 1918 að Ísland myndi vera hérna hlutlaust ríki, það endist ekki lengi. Leið að við sjáum einhver ótt, það þurfum að velja hlið. Það bara þannig. Nema við verðum eins og sviss og byggjum upp ótrúlega stakkan.
1: En af hverju segir þau? Af hverju þurfum við að taka afstöðu til aðra mála?
0: Við erum bara í þannig stöði að bara staðsett þannig í heiminu. Ég meina við erum hérna í miðun á Atlantshafinu. Við erum á rosla mikilvægum stað upp á bara herna að gera. Við vorum alltaf að tala áðan varnamál eða svona samband okkar við Bandaríkin. Eftir að búa í Bandaríkjunum veit ég eitt eða vilja allan að halda að ég veit eitt Bandaríkjunum. Þau hugsa alltaf sinni eigin hagsmunni. Og fólk hefur oft sagt að Ísland sé svona eins og ósakkanlegt flugmóðskip. Ég meina, ef að við erum hagstæði staður fyrir Bandaríkjunum til þess að vinna með, þá eru þau að fara að halda áfram að vinna með okkur, nema við bara gjör breytumst. En ef við förum að skoða bara varnir, þá erum við bara komin í þannig heim að sko, þjóðavarnir eru ekkert bara það að vera með her og þóttur og skriðdreka það bara ekki þannig við þurfum líka að gera okkur grein fyrir fjölþóttu ógnum eins og við sjáum að Bandaríkin búin að reyna að hafa áhrif á allan heiminn með einhverjum viðskiptatollum og alls konar einhverjum hlutum. Ef við göngum inn í Evrópusambandið þá getur það hjálpa okkur með það og það til dæmis
1: eina. Við erum með lægri tolla gagnvart Bandaríkjunum heldur Evrópusambandið.
0: Já, en við sjáum það til dæmis.
1: Það þetta fornað því að við taka upp hærri tolla til
0: Bandaríkjana. Leyfum við klára. Við sjáum það til dæmis núna í Grænlandi að eftir að Bandaríkin byrjaði sína orðræðu þar. Eina ástæðan fyrir því að Grænland búið að vera tiltölulega öruggt í þessum kringumstæðum út af því að Grænland alltaf partur af Danmörku og Danmörku innan Evrópusambandsins. Ef að svona varnir við fjölþótta ógnum ekki til staðar þá getur bara sterkasta aðilinn komið inn lami alla og tekið það sem hann vill. Skilur. Og þótt að Evrópa, ja, Evrópsk ríki, ég meina þú bjóst til þetta vídeo, það ekki nýla aukin kostna í varnamál í Evrópu. Getum við bara haldið okkur við það í Evrópu að horfa á restana heiminum herfaðast og bara halda að við verum örygg út því að við erum hérna Evrópa og við erum eitthvað svo flott og enginn að fara að ráðast á okkur út að sjöun okkur.
1: Ég held að sé þannig að við segjum sem svo að við erum svo fá að við getum ekki byggt upp her sem að getur varið okkur. Bara,
0: nei, en Evrópa góð.
1: Og þar lendir við dæmtileg og það verður 1918 var hugmyndið sú að þar sem við erum ekki með her, þá getum við ekki farið með hernaka nokkru öðru ríki. Og það afstaða sem að ég held að njóti sko yfirburð og fylgist með almennings, þó svo á sama tíma myndu mikill meiri út að segja að vilja vera í NATO.
0: Það væri draumur ef við gætum bara að vera hlutlaus, en við erum bara þannig staðsett
1: í heiminum. Við höfum ekki valkost annað, hlutlausi stefnan byggir á því, að við höfum ekki valkost annað. Af því að þú hefur ekki her til þess að verja landið, þar alveg þetta getur ekki, hérna, áttu ekki að blanda þér í hertað.
0: Nei, við höfum ekki valkost annað en að vera ekki hlutlaus. Ég meina við sáum það í seinni heimstyrjöldinni og í kaldastríðinu við þurftum að velja á milli.
1: Við vorum valin.
3: Ekki neitt.
1: Við vorum valin.
0: Við vorum valin en við vorum valin að rétt aðal og við vorum heppin. Ég meina við sjáum núna að bara það svæði sem við erum á löndir að koma hinga inn og fylgjast með til dæmis rússneskum kafbátum. Ef að Bandaríkin og Evrópa eru ekki til staðar, þá eru Rússland að fara að koma inn út af staðsynningu okkar. Við erum rosalega mikilvæg, við erum staðsett á rosalega mikilvæg stað upp á öryggi að gera. Við getum ekki bara haldið það að við verðum örygg út af því að við segjum störa hlutlaus. Við þurfum bara að standa með þeim sem við viljum standa með. Við getum ekki bara leift öðrum að koma
1: inn. Við höfum gert
0: það í NATO.
3: Hver er það sem við viljum standa með?
0: Evrópa.
3: Evrópa.
0: Já, viltu frekar að Rússland eða Bandaríkin?
3: Heldur þú að Rússland sko sem á bara mjög erfitt með að segja stríði í Úkraínu, sé bara allt einu frá að mæta með kápbát.
0: Við vitum aldrei hvað gæti gerst. Ég meina þau eru að mæta með kápbát og Evrópa og NATO eru að fylgjast með því og passa að þau fara ekki úr land. Og þótt að Evrópsk ríki sé að auka kostna sinn í hernað. Þau geta ekki bara staðið og fylgst með öðrum ríkjum gera það sama og halda að þau verði bara í lagi og þessar 800 miljardar evra sem að þú varst að tala um þarna í vídeoinu, þetta er ekki eins og Evrópusambandi sem að gera þetta, þau er að gefa undan, þetta er aðalriki sambandsins, þau er að gefa undan þáu í efnaðarstæðum reglum hjá sér til þess að gera þeim kleift til þess að bæta varnir sínar.
3: Já, hann er aldrei ekki að Evrópusambandsins
0: er að eða pening í þetta. Já. En hvað eigum að gera? Eigum að bíða þangað til að það of seint til þess að gera þetta? Eða eigum að gera þetta núna og vera örugg upp á framtíðina að gera?
3: Ganga Evrópusambandi að byrja peningi varnamál?
0: Við erum ekki að fara
2: að eða pening.
0: Við fáum að velja það.
2: Það er líka bara ný stefna hjá NATO-ríkjum að við erum að núna eða meiri peningi varnir þótt að sé ekki einmitt
1: hernaður. Það er búin að samþykja 1,5% sem að þeir í uppbyggingu varnar innviða.
2: Akkurat.
1: Og það verður hérna
2: Vist, við erum nú þegar að gera það.
1: NATO mun stjórna því hvort það verði byggð þessi höfn eða hin höfnin eða flugstöðin og fleira.
2: Svo er náttúrulega ESB það er ekki
1: 3,5% eftir að kasta því inn í raunverulega hernaður uppbyggingu. Já. Ég veit ekki hvort að stjórnvöld munu leggja það til en það er svona
3: von ekki.
1: Já, það var, ég meina, við erum á leiðinni þangað svolítið, ef við hérna finnum ekki aðra stefnu heldur en þetta verður bandamaður, þá endum við með því að láta 5% af landsframleiðslunni í hernað.
0: Já, en Evrópusambandið er aldrei að fara að neyða okkur til þess að stofna her og ef fólk er gegn Evrópusambandinu að því sjónarmið að við erum að fara að vera eitthvað partur á einhverju hernaðbandalagi eins og illu virðist vera, Evrópusambandið er ekki hernaðarbandalag og þau eru ekki að fara að krefjast þess að við stofnum hér út því að það bara er ekki
3: raunhæft. höfuð á lagnin á höfuði sko af því að Evrópusambandið ekki hernaðarbandalag og þess vegna ekki tryggja okkur varnir.
2: Nei en það sem betra að vera það betra að vera partur af heild heldur en að standa hérna ein úti í Atlantshafi.
3: Heild sem ekki neitt.
0: Við erum
3: að bandalag.
0: Hvernig sko þegar það kemur að vörnum þá þetta ekki bara sko skriðdrekar og þotur. Þetta eru fjölþætta ógnir.
3: Já. Ég samanlega við erum að tryggja öryggi Íslands eins og til dæmis matvæl og fæðuöryggi. Hvað gerist maður göngum Evrópusambandið?
2: Það þessi hluti af varnastefnu stjórnvalda núna.
3: Já, með innlend framleiðsla.
2: 1,5% það fer líka í fæðuöryggi.
0: En ef við ætlum að tala fæðuöryggi og dreifa byggð og svona hluti, þetta akkurat hluti sem við þurfum að semja í samningaviðræðum. Ef við fáum já núna, þá erum við að fara að semja nokkra hluti. Já. Við erum að fara að semja þar meðal landbúnað, sem það eru tækifæri til stað. Sérstaða okkar er bara sú að við erum ekki eins og nein önnur lönd í Evrópu. Ég meina við sáum það til dæmis í Finnlandi og Svíþjóð að þau eru ekki sömu stöðu og restina Evrópu og þau fengu sjálflausnir frá Evrópu til að geta haldið uppi landbúna í sínu landi. Við sjáum það á Íslandi núna að bændur eru ekki í nógu góðri stöðu. Ég meina nýlegin hjá bóndum hræðileg. Meðalaldur bónda núna í dag 66 ára. Það rosalega erfitt fyrir ungan mann eins og kannski með sjálfan. Það rosalega erfitt fyrir ungan mann eins og með sjálfan að koma inn í þennan iðna og gera eitthvað til því að kostnaðin gríðarlega hár. Þannig að erfa fjárskattur sem ég vil ekki koma inn í. Vextir rosalega hár. Það erfitt að fjárfesta í landbúnaði í dag. Við þurfum að fá einhverja aðra lausnir og þótt að þessi vendatall þetta gildi, ég vil náttúrulega fá samkeppnin á markaðinn, en það alltaf mál. Þá verðum við að fá einhverja valkosti eða einhverja sérlausni frá Evrópusambandinu þegar að kemur þess og þetta akkurat ástæðan fyrir að við viljum fara í samningaviðræðum, svo getur séð hvaða valkostir eru til staðar.
3: Segðu mér á einn, hverju vita hvað bestir bændur?
0: Það eru örugglega bændur, já.
4: En þeir eru ekkert sérlega spenntir fyrir þessu. Bændasamtökin
3: og samtök ungra bænda eru bæði búin að lýsa andstöðu gegn Evrópusambandinu.
0: En þá myndi ég spyrja bónda, ertu sáttur eða sátt við það ástand sem er í dag?
3: Nei, en Evrópusambandi er bara að gera verra, sko.
4: Já, Evrópusambandi er ekki að fara hjálpa og sérstaklega með, sko, tollana. Það er bara, það er ljóst. Að þegar að samkeppnin eykst og samkeppnin frábær en á sama tíma þurfum við að efla íslenska bónda sko.
0: Það
4: mun ekki gerast ef við förum að flytja inn allt lambakjöti sko. Það er ódýrara að framleiða lambakjöt á meginlandinu
2: En við erum með betra lambakjöt Við erum með hágæða
4: Þú sést
3: að það er
4: ekki Samkeppnin mun
1: Þannig að matur sem selst mest eru verksmiðu framleiðir í kjúklingar og svín sem eru til gott svín í Evrópu það er ekki að vinna markaðina því að það er gott
0: En hvernig vitum við það að Evrópusambandið er að fara að taka okkur frá því að geta stutt við bændur fyrir en við förum í samninga þér
2: Og ég meina fjórðungur af fjára áætlun ESB fer í að styrkja bændur og það eru með sérstaka sjóði fyrir unga bændur og...
1: Stuðningur í Svíþjóð og Finnlandi er sá að fyrir norðan 60 og aðra breyta gráðu og við erum
2: öll þar
1: að þá hérna fá bændur styrkin sem allir bændur fá sem er svona
3: Við erum nettó,
1: það er sagt að í Finnlandi og hérna Svíþjóðs og Íslandi þá líkilega í framtíðri að þá mega við komandi stjórnvöld hérna styrkja enn frekar
0: og það væri til dæmis eitthvað sem við gætum halda
1: þannig að þetta myndi ef að það er þú út að tala myndi að fara í peningur sem er bara ring að það væri við eiginlega tvöfalda framlægið inn í
0: sko, ef við ætlum að fara að tala kostnæðin þetta ekki svona einfalt bókaldsverkefni sem að við getum bara að reikna í gegn ef við ætlum að skoða kostnæðin samt segjum við breytum þessi í bókaldsdæmi við værum nettógreiðendur einhvers staðar á milli 8-15 milljarða ári en ef við skoðum til dæmis kostnæði við það haldi upp í krónunni bara á seinast ári 2025 viðskiptakostnæði við það að breyta íslensku krónum yfir í aðra gjaldmiðla kostaði 12,4 milljarða síðan getum við náttúrulega fara út í gjaldeyrisvaraforðan sem er upp að 1000 milljarða ef við þurfum ekki að þetta er bæði veit 10% hærra heldur en flest önnur ríki eru með ef við getum losa okkur undan þessari þyngd þá getum við verið að spara það byrja 5-10 milljarða síðan alls konar annar kostnar sem að kemur atnin eins og það geta fengið betri kjör, íslensk heimili þurfa ekki að vera að borga hérna, meir en 100 milljarða á ári
1: Líka ríkisjóður
0: en mér finnst alltaf bara heimililand sem skipta mestu máli auðvitað er ríkisjóður líka standi undir þessum vaxtabyrðum við erum að spara íslenskum heimilum gríðarlega við erum að auka samkeppni sem vonandi lækka verð við erum að auka erlenda fjárfestingu inn í landinu. Við erum að búa til svo mikið af tækifærum hérna á Íslandi út af því við fáum annan gjaldmiðl jú, við þurfum að borginn í Evrópusambandi en það svo margt sem við fáum á móti
3: og þetta líka yfir áðan þetta sko, kosti krónunars gerðan við byrjum þóttar fóru við hversu gríðalega mikið að þessi sjálfstæða peningastefna hefur reynst okkur sko.
0: Og, og hvað borgum við fyrir þessa sjálfstæða peningastefni?
1: Ítla að segja að þú borgar fyrir læri vestu og borgar atvinnuleysi það sé bara vondur díl
0: ég ekki sammála því við borgum gríðarlegar upphæðir, ég meina íslensk heimili þurfa að borga fyrir þessa peningastefni, það ekki þú veist, íslensku bankarnir að græða á þessari stefnu og ég meina við venjulega fólki í landinu þurfum að vera að borga 9% vexti af húsnæðislánum, síðan er það ef þú ætlar að stofna fyrirtæki og ætlar að fjárfesta þá ætlar að borga svipa vexti eða jafnvel hærri vexti út við að við erum með einhvern veginn fáránlegan gjaldmiðl sem að engin annar hefur neitt við þetta að taka upp hefur engan áhuga að fjárfesta í
4: Ég elska krónuna sko
0: Þetta er
1: móðgæði fyrir hönd íslensku krónunar
3: Ég bara brjála þess
1: Hérðu, en má ég tala um aðeins annað Hérna, það gera kannanir Hvernig staðan í ungu fólki?
0: Læst líklaust
4: Það fyrir eftir hvert hvert maður spyr, sko.
1: En í svona konunum, ég mælt svona undir 29 ára?
3: Sýnist ég á við þeirra af yfirhundina
0: í bíli. Nýjasta maskinu kannun síðan 56,7% já, í yngsta við erum mest líklegast til þess að segja já. Og eftir elsta
1: Það lítur að verið einhver mistökum fyrir konun. Getur þú ekki? Ég meina, hafið þið trú að þið þekki kannski ekki
3: Það svo margir gamlir sem ætla að kjósa það fyrir börni sín, sko. Já fyrir börni sín
1: Ég var í barnaafmæli í gær og ég var svona velta fyrir mér að gefa ykkur að börnunum atkvæði mitt sko.
3: Geði mér
0: það Hverju eru að tapa því að fara í samningaviðræður?
4: Sko, þetta náttúrulega bara athygli og bara fókusin á íslenskum bara íslensk stjórnvöld muni bara vera töppalögð af þessu
2: En ég meina ef við segjum nei þá erum alltaf að vera að pæla í þessu
4: Nei, ég ekki að fara að pæla í þessu sko.
2: Nei, en ég meina íslenski stjórnmálamenn og þú veist, almenningur alltaf að fara að vera að pæla í þessu
4: Ég vil segja nei til þess að við hættum að tala um þetta og höldum bara
3: að
4: við
3: erum Þetta mál kom
2: ekki
1: að þú segir þetta það ekki þannig að segjum að komið nei út úr atkvæðagreiðslunni þá þetta mál ekki á dagskrá næstu 10 árin
2: Já, en þú veist, við erum alltaf að fara að pæla í því hvað hafði gerst, þú veist, hvað hafði verið í bóði
1: það að
2: við
1: erum með
3: allt
2: Ég held að, þú veist, ef ég hataði Evrópusambandið og vildi ekki tala það, ég myndi kjósa já og ég myndi, svo getum tala þetta og svo segja nei í næstu atkvæðagreiðslu, þá
1: var þetta þannig En af hverju alltaf að segja nei? Ef að þú ert
3: hérna Það vitið sig ykkur sem veit ekki Ég er ekki félagið forvitina
1: Hann er ekki trú á Evrópusambandinu en hann það samt að segja nei, af hverju alltaf það sé?
2: Þegar ég furða mig á þessu ég held að þetta væri svo auðveld ég meina ég er heldur ekki ég ekki einhver gjallharður Evrópu þú veist samband sinni ég ekki dæhard ESB sko ég að fara að segja já núna og ég alveg líkleg næsta bara líka þú veist hversu mikið ég búin að vera að lesa þetta ég meina ég búin að vera að læra alþjóðastjórnmál núna í 5 ár þannig að þú veist og því meira sem ég les ESB því betri díll held ég þetta verði
4: ég akkurat öfug sko því meira sem ég les því meiri áhuga miss ég og þess vegna mun ég segja nei
3: algjörlega líti úr einhverum valkostum sko
2: ég bara ég svo mikill lýðræðissinni að mér finnst bara ógeðslega mikilvægt og ég til dæmis ég bara af öllum kosningum þá hvet ég alltaf alla líka mína vini sem að ég veit að er ekki með sömu skoðanir og ég að fara að kjósa eitthvað flokk sem ég ósammála ég segi þeim að taka frí vinnunni og ég segi þeim að fara að kjósa ég bara þetta það mikilvægast sem þú ert með og sem Íslendingar erum við með svo þú veist við erum með svo gott þú veist við erum með svo gott atkvæðavægi ég meina við þú veist okkar
0: Það er ekki innan Evrópusambandsins. En nú erum við núna getum við ekki sagt nei. Sem að við fórum út í einhverja algjöra ringluræði út af. það ekki markmið stjórnvalda út af því að þú segir að þú viljir fá eða vilt ekki fara í samninga við þær út af því að þetta mun taka upp svo miklu orku þetta mun taka, jú, þrjú ár, tvö-þrjú ár að fara í gegnum þetta að fá samning en þessi orka það ekki markmið stjórnmála nei, stjórnvalda að eyða orku í að bæta lífskjör jú, almennings
4: og ef
0: við trúum því að við getum bætt lífskjör almennings til muna þessi orka þá ekki
3: en við trúum ekki
4: ég trúi því nefnilega ekki að Evrópusambandið sé það sem að við þurfum ég held í alvörunni að Evrópusambandið sé ekki að fara að hjálpa okkur eins mikið og þið haldið
0: en mikið af þeim rökum sem að þið komið með á borðið eins og landbúnaðar og fiskimálin þetta akkurat hluti sem við þurfum að semja ef við getum fengið sjálflausnir eða undanþáir þegar kemur að þessum málum af hverju ekki skoða
1: Herra, má ég spyrja ykkur að einu að því að þegar ég að hlusta okkur að ég held að maður geti haldið ræðu um stöðu heimsmála og þú segir að þess vegna eigum við að fara í Evrópusambandið og hann segir þess vegna eigum við ekki að gera það við getum talað um krónuna hérna hverju við ágallar krónunar og hvernig hún virkar inn í hagkerfinu og þá segir þú þess vegna eigum við mynd að halda henni og hún segir þess vegna eigum við að taka upp þannig að ég að velta verið með hvað veldur afstöðinni af því að við getum eiginlega verið sammála greininguna á vanda íslensks samfélags þú segir að við gangi í Evrópusambandið og hann segir ekki hvað það sem sker á milli ykkur Þú ert hérna, ert þú ekki hægri manneskja?
4: Ég í miðflokknum.
1: Já, og þú ert hægri maður og þeir skoðið sama málið. Komist það alveg þveröfur í niðurstöðu. Hvað það sem að veldur? Er þetta svona hugmyndir bara hvort að maður að ráða sér sjálfur eða hvort að maður nær hérna, meiri árangri í samvinnu við aðra? Hvað það sem að veldur því að fyrir mér, dettur aður hverju megin?
0: Fyrir mér ég við restn og ég skráður við restn eins og illa ég segir. Ég mjög frjálslendur að því leita ég vil fá opinn frjálsanmarkað og það það sem heilla mig mest við Evrópusambandið.
1: Við erum með hann.
4: Við erum með frábæran
0: Það sem takmarkar hann samt. Við erum ekki með hann í raun og veru út af íslensku krónunni. Hún kemur í veg fyrir svo mikið af fjárfestingu og samkeppni á Íslandi. Og til erlendir aðilar eru ekki tilbúin að koma hingað og taka þessa áhættu sem
4: fylgir
0: krónunni. Við erum erlenda aðila sem eru að koma hingað. Við erum erlenda aðila en þeir gætu verið ennþá
4: fleiri
0: ef við tökum upp
4: Nei, ég að segja, ef þú vilt taka upp evru, þá þurfum við ekki endilega að kíkja í pakkan, sko.
0: Nei,
4: ég vil samt bara halda krónunni minni.
2: En núna erum við samt alveg 80% í þessu, hvað viljum við vera 95%
4: í þessu? Við erum ekki 80% í þessu, það ekki rétt,
3: sko. Þetta ekki sem tala.
0: Kom frá Gunnar smána, tekum ekki ábyrð á sig. En þú veist, segjum að við ekki...
2: Hversu langt viljum við fara? Andes að vera í ESB, hvað svona...
4: Mér finnst ES vera frábært.
1: Óðinn og Þórhildur þið munu ekki snúinni hérna
2: í þetta ég er ekki að reyna
0: það ég með eitt sem að mér langar að spyrja út af því að það er stundum tala að við getum tekið upp evruna án þess að fara inn í Evrópusambandið þetta bara rangt skoðum þau ríki sem eru með evruna innan utan Evrópusambandsins þetta eru ríki sem að við stofnum Evrópusambandsins voru með aðra gjaldmiðla sem að eru núna evrusvæði Mm-hmm. Og þetta eru öryggi í Evrópu eins og til dæmis Monaco eða Vatikanið eða einhver önnur ríki sem að voru með aðra gjaldmiðla eins og þýskamarkið eða einhver slíka frankan sem að þurftu sig að nýjan gjaldmiðla þannig þau fengu undan það frá Evrópusambandinu til þess að taka upp þennan gjaldmiðl
4: Þannig að möguleikin til staðar
2: En það meikir ekki sens
0: ekki til staðar og því að við erum ekki lengur í 1990 eitthvað ef við skoðum líka bara
4: En þegar nota þennan búnt að tala sér Nóri
0: að samþykja það að við fáum að taka upp evruna en við þurfum ekki að taka upp neitt meira af reglugjörum ESB Væru Evrópsk ríki til í það leiðu okkur bara að taka upp það sem við viljum alfarið án þess að við tökum upp
4: restur líka til að gera þetta með sjávarútveginn og landbúnaðinn og þú veist það hægt að taka þessa póla á öllum umræðupunktum vegna þess að það er ástæðan fyrir því að við erum öll á með sikru niðurstöðu er að það er hægt að nota sama punktin eða sömu rökin og komast að algjörlega sikru niðurstöðu
2: það er af hverju við erum líka einmitt,
4: þess vegna erum við hér og þess vegna gerum við
2: þessi þú varst að spyrja hann af hverju fólk með mismunandi aðstöðu
4: það er lítil í þetta þau tala varalegar undan þáir og svo segir betur af hverju ætti Evrópa að leifa okkur að gera þetta en ekki þetta og svo segir nei en Evrópa mun leifa okkur að gera þetta en ekki þetta þetta ástæðan fyrir því
2: en við vitum það ekki nema við kíkjum pakkann
4: akkurat
2: já til að sjá
3: ég er svona mikið eldri en ég hljóti alveg geta að fara að googla
4: já, ég var alveg
0: að fara yfir að kví og
4: hvað
0: eldri en þú?
3: Já, þetta getur 07.
0: Jú.
3: Æ, 07.
0: Já, ok.
3: Krakki,
0: svo. Aðeins aldrei.
1: Herðu, nú eru fólk að horfa á okkur. Og hérna, allavega þeir sem eru áskrifendur af samstöðinu eru svona frekar í eldri kattinum. Það bara vegna þess að, það svo slæm efnaðstaða úns fólks. Það ekki fyrir fólk að koma 60 að það hefur eiginlega pefir ástöðuna fyrir til þess að henda hér inn í áskrift. Það eru margir svona eldri kattinum að horfa á okkur. Haldið að þeir eru að hlusta á okkur að þetta sé umræða sem sé eitthvað ólík því sem að gamla fólki heldur á lofti.
4: Nei, ekki tala um þetta frá öðru sjónarhorni. Þau tala um þetta fyrir börnin sín og eitthvað svona, við erum að tala um lífið okkar eins
2: og þenni. Og þau hafa kannski verið að borga húsnæðisláni í 50 ár og ekki ennþá búin að borga af og kannski 70% af því sem eru að borga mánaðarlega fer beint til bankans í vexti og eru að borga, þú veist, já, 30% beintir af lánið eða ég veit ekki alveg tölunar en þú veist, þau eru búin að lifa í þessum raunveruleika og þau vilja kannski að eitthvað breytist eða ekki, ég veit ekki, kannski
0: þau. Ég held að margir sem eru í eldri kantinum hafa að segja þessu umræða alveg bara nánast orð fyrir orð áður og ég held að þetta sé akkurat sama umræðan og var fyrir EES með þess að sömu
1: sko, Þannig það er ekki kynslóða bil í umræðinni Þið ómið sömu sjónarmiðinn og Ólafur Ragnar og fyrir
0: Mér finnst mjög leiðilegt að setja þetta upp sem eitthvað kynslóðamál út til að þetta er, þú veist, þetta mun að hafa áhrif á okkur
4: Þetta er kynslóðamál sem
2: að Þetta er eitthvað sem að þeir eru búin að ganga í gegnum við erum ekki búin að ganga í gegnum það og þannig að við erum með aðeins öðruvísi
4: Sko ég horfi, ég mun hugsa allan að barni mitt þegar ég fer inn í kjörklefan
1: Hvernig fara
4: kostningarnar? Úff, þetta verður mjög
1: 59,9
4: Já
1: Hvernig er þetta vinn úr þeirri niðurstöðu?
4: Ég meina, Kristján sagði að vildi 70-30 og svo er þetta, svo munur þessu 0,1 Ég, svona,
2: Ég meina, Brexit var tæft
4: Það er
1: mjög spennt að sjá Það
4: er
1: góð áhrif í Bretlandi, til þess að það hvað
2: Hræðileg
1: Það bara eiginlega Brexit stjórnmáli hefur búin að vera ónýtt síðan
4: Ég vil sjá afgerandi niðurstöðu á annarkvort í ávegni Til þess að líða betur með þess
1: ákvörðu
2: Alls ekki. Ég fyrir lýðræði og mér finnst svo gott að fólk hafa að kjósa með þetta og það líka, þú veist, ekki bara það en líka stjórnvöld hérna hlusti á okkur. Þótt að segja það nei, ég bara mér langar að
4: Ég vil sjá afgerandi tekið mark. Akkurat, því að þetta hefur svo mikil áhrif.
0: Meirur hlutin ræður ekki.
4: Jú, ég bara vil sjá ekki það að þau að missi eitthvað marks á sko niðurstöðunni, heldur bara að þetta það sem að ég þrá að sjá, ég vil sjá að þjóðin sé samstíga með annarkort já eða neið og ef það já, þá skulum við bara fara í þessar viðræður og klára þetta af og gera þetta skilur ef ekki, þá bara hættu að tala um þetta sópum þess að borðinu, höldum áfram lífið
1: Við hættu að tala um þetta og sópum þetta borðinu ég ætla að slá botnin í þetta núna og þakka ekki kjallega fyrir að koma og eiga líflegt samtal umsóknum Evrópusambandið Salma Óðinn Þórhildur og Illugi, kæra þakir
4: Takk fyrir
1: Við ætlum að skjóta í smá auðlýsingum og svo kemur hann Sigurjón bróður minn og klára þáttinn

0: Já, Sælóni, það komið að loka hnykki í þessa þáttar. Það spjall okkar bræðra, Gunnar Mori.
1: Já, við höfum vanalega talað pólitík, þá er þingið í gangi og alls konar pólitíksmál. Það eiginlega engin pólitíksmál nema þetta og svo náttúrulega Inga Sæland ætlar að láta skólana gefa einkunnir í tölvustöðum.
0: Já, fyrir okkur sem stöndum við það bara ómögulegt að skilja
1: sko. Þá deilu.
0: Já, það maður búin að sjá hvernig sko tölvunum ráðu upp, það bara alveg eins og bókstöðum áður.
1: Já, já.
0: Þannig að ég get ekki séð sko...
1: Nei, ég reynda oft talað það hérna að, þú veist, að umræðin hafi snúist út í þetta og þess að gefið einhvernir í tölvustöðum og bókstöðum eða litum eða hvað sem fólk getur heldur í hug. Það alveg rosalega skrítin leið í umræðinni.
0: Já.
1: Haldi að það breyti nokkrum sköpuðun út.
0: Já, ég talaði við Magnús Þór Jónsson hérna í þætti hérna, formann kennarasambandsins og það svo mörg mál. Sem að eru svona óleyst og þurfa umræð og fara í og annað, sko. Bara skortur á námsgögnum, sko. Til dæmi, sko. Og þá bara hverfur það vandamál í þessa umræðu sem að er kortað út í brúnufötum eða bláum eða eitthvað.
1: Þetta mjög skrítið, þetta náttúrulega blandast inn í þessa umræðu sem að mokkin hefur svolítið duglegur að halda lofti og með minnst ríkisútvarpi svolítið hafa eld að hafa verið með svona þáttarraðir svona gaggrinni á metakerfið.
0: En það margt að, sko.
1: Já, margt sem þarf að gera.
0: Að það bara eins og Magnús að ég einu bekk, sko, eru tölu 13 tungumál.
1: Já, já. Og þetta sem námsgögnin, ég man ekki hvernig, ég held að sé við sem eitt sjöunda því sem að finna reyða í námsgögn.
0: Já.
1: Eða reiknað með svona, tekið tilliti til stærðar metakerfisins.
0: Þannig
1: að við erum, og hérna, ég held að við ítið allir að það þarf að gera eitthvað stór átak í að auka svona orðaforða og leskilning á yngstu krakkonum, því að það ekki staðið nógu vel að því og kannski ef að þú ert ekki stundur eða þú mætir í skólan með svona takmarkaðan svona skilning á fá hugtök og orð, að þá kannski þú ert orðið nýjóra, að þá eiginlega er ekki þetta að laga það, sko. Þannig að það er eltaði alla skólagönguna.
0: Svo líka fólk svo kemur, sko, til dæmis frá Arabíu, sko, löndum, það sem er annað, sko, hann skrift, annars áróf, allt öðruvísi, allt viðmúnd í skólanum er öðruvísi. Og þetta er alveg hreint, sko, þannig að því að þetta fólk getur verið okkur mjög dýrmætt
1: Úkraína er með annað starf Úkraína er með annað starf
0: Já,
1: það er miklu meiri stærri gjöldi
0: og þetta er hérna eitthvað sem að ég er bara vandamál í bekkjum með skólum bara núna en þá snúum við okkur á þessu sko.
1: Hefur þú okkur sans fyrir því hvernig þjóður alltaf að greið það mun fara?
0: Nei, ég frekar næri, þetta er alveg, virðist er alveg nýfjant.
1: Já, ég sem svo konunum hinga til.
0: Já, við höfum ekki annað til að stíðast við náttúrulega.
1: Þannig að á eftir að koma fram svona einhver sveifla, en svona í glímunni, hvort við þeir jáarar að neyjarar hafa yfirundir það?
0: Í gríninu?
1: Í deilunni?
0: Já, í deilunni, já. Bæði og bara það misjant, sko.
1: Glímunni, sagði ég. Ég sagði glímunni.
0: Já, glímunni, já. Já, sko, það mér finnst það bara svona, eftir bara hver heldur á pennanum, sko. Mér finnst til dæmis össu skemmtir og, sko, gamanlega hann. Og ég finn eitthvað svona léttan á móti hinum með, svona, sem er svona Þetta nálgast þetta með smá svona glettni. Þannig að vera sko með ykkur hrakirði, sko. Nei, ég veit ekki hvað hérna, sko, mér finnst mokkin alveg gjössamlega yfir keira, sko. Ég áskrifandi, sem að rafa á skrifta af mokkonum, og ég les ekki heila opnu eða eina síðu opnu að dag eftir Andrés Magnússon til dæmis. Og ég held að fáir geri það, bara þeir sem eru sko honum sammála, já, Andrés alltaf góður á hans að lesa það kannski, þetta er of mikið. Ég mani því þegar við vorum á fréttablaðinu og vorum að berjast hérna þegar við varum fjölmiðlalögin, þá, ég var fræðsvættur, ég var alltaf að segja, við meðum ekki bara, sko, við meðum ekki yfirkjör okkur, aldrei og mikill. En þarna verðist engin mörk vera, sko, ekki nokkur. Og það, hérna, gerir þeirra málstæð ekki gagn, held ég.
1: En hefur mokkinn einhver svona áhrif í samfélaginu?
0: Nei, ekki nema bara svona í sitt eigi klapplið.
1: Já.
0: Ekkert árið var ekkert sko breytir ekki innu eða fær eitthvað til að skipta skoðun eða
1: Gauti Pjækjesson sem hefur nú tekið þátt í umræðinni
0: Já, mjög stambestu
1: Hann hérna sagði að það hefði liðið vika þannig að hann fréttið að það hefði verið staksteinar að hraggirðan
0: Já
1: Þannig að enginn sem hann hafði hitt hafði orð á því og ég svo lekt í þessu líka
0: Já.
1: Að maður fréttir bara 50 setna að það var, voru stakstinnar sem voru að segja hvað maður verið mikið lasni
0: Já,
1: en enginn af þeim sem að maður hitti í lífinu hafði lesið það sko
0: nei, nei.
1: En það nei. Svolítið öðruvísi heldur en kannski fyrir 30 árum
0: Já, heldur betur
1: sem allir hefðu vitað
0: Ég sagði einu sko, stjórnmálamaður sem að ég alltaf hitaði nafngrina voru mér sem að tala saman og þá sagði þessi stjórnmálamaður út af þessu mun ég vera tekið fyrir stakstinn sér eindir svo rétt og ég sagði, hvað með það? Nei, það vil engi fara ákvæð sko, þetta bara dagblað, menn þetta frádægin eftir ykkur stakstinn, sko
1: Já,
0: þá var þetta, sko þetta náttúrulega, sko, þetta var þingmaði sjóstaðarhúsins þótti þetta graf alvarlegt mál að vera tekið fyrir stakstinn, þetta náttúrulega langt síðan en ég held að engin hugsi þannig í dag
1: En ef við notum það sem svona fyrirbrigði að vera tekin fyrir staksteinu sem að verða í sigtinu hjá Valhöll og svona innsta kjarnar sjáttarflóksins að þá svolítið munur á því fólk sem lendir í því og þeir sem að gera það ekki að munur á svona pólitískri stöðu Jóhönnu Sigurðardóttur eða Kristrúnar Frostadóttur svo þú séð ekki marga staksteina Kristrúnar Frostadóttur en Jóhanna var þar bara upp á hvað dag sko. Áfðið þetta bara ekki út að auka staksteina til þess að koma
0: öllu fyrir
1: öllum þeim skömmum sem við viltu held

0: frá því að hún byrjar að taka upp svona mál sem að mokkin sammála.
1: Nei.
0: Þannig að...
1: Nei, Kristján nú ekki því.
0: Nei, en það samt...
1: Það ég veit, þetta annað tíða randi.
0: Já, bara hún ekki nógu langt frá Valhöll til þess að þeir telja að vera skildu sín að senda fallbyssukúlur á hana.
1: Já.
0: Ég held að það sé málið.
1: Æ, það náttúrulega ekki blóðu baráta bak við tjöldin með milli samfélíkjöngur og sjálfstæðisloks fórustin íslensku stjórnmál.
0: Já, en Staksteinar hefða sér öðruvísi gagnvart samfélkingu Kristján Frostadóttur heldur en samfélkingu Jóhannu Sigurðardóttur. Kannski metar þau að samfélking Kristján Frostadóttur getur orðið samstarfsflokkur í framtíðinni, en samfélking Jóhannu Sigurðardóttur yrði það ekki, eitthvað svo leis.
1: Já, ekki talið.
0: Þannig að það mjög mikil munur á því að það ekki hvers sem að dettur inn í þessa hakkavél, sko.
1: Nei.
0: Og það sem að þingmaðurinn var að vísa í að ég myndi ekki andmála því eitthvað myndi segja að það alvarlegt að lenda í því að vera í þessar hakkavel
1: Já, ég held að sko þarna að við sko Staksteina verið sko þá aðalega
0: eins og Dagur B. Til dæmis hérna, hann búin að vera í þessar hakkavel í ára 10 og ég held að hafi haft bara tölver áhrif á svona pólitíska stöðu hans og möguleika hans á að
1: hann sko dagur þurfti að glíma við hans í mikið sko sem borgarstjóri þá var svona unni skipulega gegn honum persónulega
0: það það sem að lenda í Staksteinum það að vera að segja þú sem þetta alveg mikið
1: meira, þetta mikið meira, þetta var sko fyrir utan sko allt, það var bara þannig voru menn sem bara hreinlega sko lögðu ég veit ekki að kannski mikið að segja hatur en fyrirlitan allavega og smitaðist inn í til Kristrúnar sem að talaði ekki dagur myndi ekki,
0: hún hefur metið þannig að fá eitthvað sem í hakkavelinni að það sé ekki gott fyrir samfélkinguna þannig hún verði að halda
1: svo degi... hann bara upplöfast í þingmæri
0: ég kemur ennþá inn í það að það hefur áhrif að lenda í þessu hakkavel af því að þetta er bara sýnir að þú ert á einhverjum hitlista á einsta kjarna varallar og þú getur fengið á því auglýsingar Ólaf Ragnar var í þessum hérna í Staksteinum í Hakkavelinni þar voru menn sem að keftu auglýsingar í þegar hann var bara, fyrst í forstakostingunum
1: já, bara heilsið auglýsingar til að vara þjóðina við honum
0: það veri stórhættulegu maður hann þú sér ekki í Staksteina í dag sem að hallmæla Ólafur Ragnari
1: ekki mögulegi enda hérna las ég eitthvað staðar núna í þessum sko skrifum að sjálfstæðisflokkurinn undir stjórn Ólafs Ragnars Grímssonar þannig að hann komin inn í bara dún inn sko
0: hann hérna í þessu áfram Ísland að þá hann sko upp á sviðinu að ræða við gesti og halda aðalræðuna hann leiðtogi í hægri manna í ES málum
1: já það það
0: Svo að þú nefndir Össur, hann verið skemmtulegur og ég var ekki Össur sem bent á þetta að það var alveg ljóst hver var í leiðtogi neyjara sem var Ólaf Ragnar það var eftir að koma í ljós hver var í leiðtogi jáara
1: en að því að þeir eru nú miklir vinir Ólaf Ragnar og Össur að þá sagði hérna Össur í einni greininni vinur sá til sem þú án segir sko, hann svona að því hann var búin að setja svolítið út á sín gamla vin sko,
0: og segja kallist þið þurfa að segja þetta til okkin
1: já, einmitt svona til að segja veist, ég ennþá vinu þín
0: byrðið starfsökunar fyrirfram þetta hérna kannski spennandi að horfa á þessu kostningar hvert umurlegt vægi morgunblásins hvað þetta skili
1: það hérna sko, við erum að tala núna eru eiginlega sko stjórnmálamenn okkar tíma sko, svona, við erum að tala 20, 30 40 ár tilbaka þegar við vorum bara ungir blaðamenn og þetta með svolítið svona sérstaklega sko Ólafs Ragnars reyfingin sko að þegar myndirna sem birtast þá voru sitja þér alveg sko í rönnum hana ellismellinir en þú varst að tala hún tók sá og það svolítið hérna öðruvísi sko sem við
0: að því að þau voru á því að það væri ekki ég spurði þau hvort það væri það fólk sem var að horfa og lusta á okkur hvort að það upplýði það að væri öðruvísi umræða meðal unga

0: fólksins en gamla fólksins og þau sögðu nei, unga fólkið sögðu það væri í svona megin atriðum það sama þetta geti alveg að voru eiginlega sömu hérna sömu rökin lagðu á borðið eins og í umræðum kynslóðar hérna Ólafs Sagnars
1: Já, já, já, ég hlusta á geta hluta þessu hjáður á þann sko, það hérna
0: Þau voru á því að voru eiginlega andmæla því að ætti að líta á það sem svona kynnslóðamál, svona sömuleiti.
1: Já.
0: En að sömuleiti þá
1: Jú,
0: svo...
1: Jú, það var nú eitthvað hérna, hún hérna hægri sinna stelpan hana, eða já stelpan, við ég var ekki nafna á henni.
0: Hún var reyndar hægri sinnaðri nei stelpan.
1: Já, mér fannst
0: Salma.
1: Það svo reyndar.
0: Já.
1: Já.
0: Hún í miðflokknum.
1: Já, já.
0: En ég held að Þórhildur sé ekki í neinu flokki.
1: Já, Þórhildur, já, já, hérna. Hún var að taka dæmi af hérna til að segja svo með Brexit, sko. Mm. að unga fólkið, það sem að kom ekki fekk ekki möguleika að hafa áhrif á málið, en allir vissu að það var þeirra framtíð sem var undir, sko, og svipa núna að þetta nú þeirra framtíð
0: en þeir sem réðu úrslitunum í Brexit eru dánir en maður vill svona vera svolítið miskunnulegs og þar eru reyndar, ég held að sé bara 30% breta sem eru ánægðir með Brexit í dag
1: Já, ég sagði hérna fyrir þættinum að þegar við spila golf þá aldrei tala mynda fyrir eftir Brexit þá voru við út á Spána að spila golf og þá voru Bretar að spila með okkur og þeir spyrja sko hvað er við hvað starfið sko, og ég sagði sér að blaðamár og þá bara Brexit alveg sko og þá sagði, sá sem talaði meira hann sagði að sonur minn í háskóla og ég marg talaði hann þið verðið að kjósa það þýðir ekki annað, þið verðið að kjósa Já, já, já, já, já, já. Svo sagði hann að bæði foreldrar sínu og tengdaforeldrar, þeir ætluðu sko kjósa Brexit bara út sko og að hverju að við viljum fá gamla Bretland aftur, eða gamla England aftur og hvað djöfuleg viljið, kolanámundar, hvað viljið, hvað þetta gamla? Nei, við viljum bara þetta gamla aftur. Svo eftir kosningarnar, þá ringir hann í svona sinni, já, já, hvernig gekk það? Herðu, þá var bara eitthvað sko, bara partí, einhver hátíð Og þau bara sváu þetta af sér maður, unga fólkið. Mm. En gömlu sem vildi fá sko, þetta gamla aftur, það hafði kosið.
0: Eins og Stefán Einar og fleiri sem að sváu af sér hana, kostninguna formann sjálfstæðarflokksins.
1: Já, það ekki.
0: Já, það var þannig.
1: Nú var það þannig.
0: Þau komu seint.
1: Já, annars eða áslega Arna Sigra.
0: Já, mjögulega. Já, muna þess að fá um allt hvað.
1: Já, það hefur muna. Stefán Einar, kannski aldrei meira en þá.
0: Já, þannig við skulum hvetja fólk til þess að fara hægt gleðina dýra föstudagskvöldið fyrir kjördaginn eða vill hafa áhrif á hvort verið sóttum eða ekki.
1: Það gæti muna svo litlu, já.
0: Já, sko, maður gæti sagt það eins og staðan er núna. En ég hef einhvern veginn tilfinninguna verðið eitthvað svipla í umræðinni, svona síðustu vikur.
1: Já, já, já.
0: Og hún getur verið alls konar. Þegar ég hlustaði á, eða horfði á, og hlustaði á Sigmund Davíð í Silfrinu.
1: Já, já.
0: Að þá hugsaði, það bara líkur á því að svona menn, eins og hann, eigi eftir að hrekja fólk yfir í jáið.
1: Já, ég skrifaði smá pistil
0: þetta. Já, þeir sem eru í austu markunum.
1: Já,
0: að ég myndi ráðleggja öllum að svona aðeins að dempa sig
1: Já.
0: Þetta ekki hérna að segjum eins og Sigmundur Davíð sjáu það eru 0,5% fleiri sem ætla að segja nei núna en í síðustu könnun hann við þurfum bara að keyra áfram strákar ég held að það geti orðið svona fokkið til baka
1: ég segi svo fórustum að sem fæli frá sér fylgi Hann er að því með þessu.
0: Já, og miðflokkurinn hefur yfirleitt staðið sem miklu betur í könnunum, kannski þremur vikum fyrir kostningar heldur en það fengið. Já, já. Það er eitthvað við...
1: En hvað er Snorri?
0: Hann er á móti ES, sko. Þannig hann hefur kannski verið látin...
1: Já.
0: Geimdur einhvers þar.
1: Akkurru.
0: Ég veit ekki.
1: Hann er mikið mælskari heldur en Sigmundur.
0: Já, en hann er nú eitthvað að dreif eitthvað, hann poppa stundum upp í samfélagsmiljum með mér. Ég hlust ekki á það saman.
1: Þannig var hann að formið fólkana og bara það þegar að Þorgerður Katrín er að tala og Sigmundur talar hún í hana og forsætisráðar að segja, leiðu konin að tala. Bara, víst, svona aðtöðsend þetta eitthvað sem hólk maður eftir sko. Lífiðu konin að tala en stjórnandi þáttarins hann var ekki nógu verið hann átti bara að stoppa
0: hann hvað gerur við svona mann sem er bara grípur fram í þú getur sagt hann að þegja
1: já.
0: En hann þegir ekkert sko.
1: Nei, ég hérna að ég nú að vera skipt hérna, svona mann með sprengisandi sem var nú uppalagið minn þáttur sem ég spyrjaði með að ég bara sagði bara, viltu gjöra svo vel og það bara þú verður að gera það þú verður að leyfa fólki það ekki hægt að segja einhverja skoðu sína með einhvern gjammandi kall alltaf liðin á sér sko.
0: Það bara konundar máttu ekki segja hálfasetningu þá var hann byrjaður
1: já, já. En það sem ekki stíl
0: ég að taka bara þetta sem dæmi að þá eftir að koma fram af því nú eru tvær vikur eftir og þá fer svona meiri afli þetta að líka eftir að koma ljós hvort að verði keyrðar auglýsingar sem að hafa haft mikil áhrif á kosningar til dæmis er ekki bara best að kjósa framsókn þá hafðu auglýsingar meiri áhrif heldur allir umræðu þetta
1: já, já.
0: Þannig að það eftir að koma ljós þá líka eftir að koma ljós svona hvort að sé kastað inn kannski er þetta kosti 50 miljard að ganga í ESB með sín það vera að dreifa því svona víða þannig að getur eitthvað slík auðlýsingaherferð sem að til dæmis Brexit talið hafa unnist á að við fengjum ég man ekki hver upp eða 100 miljónir bunda meira í heilbrigðiskerfið ef við göngum út sem hafði mikil áhrif þannig að það minnst að eftir að svona komi ljós og hvað svona sveifla verður og En maður myndi ég ætla að sveiflan verður meðal þeirra sem eru óakvönir.
1: Já, já, ætla
0: Og það öðruvísi hérna, umræða sem hefur áhrif á þeirra afstöðu, já. Heldur en kannski þeir sem eru sko einarðir báðum einn. Þannig að ég, maður á eftir eða sjá erindið frá báðum hreyfingunum til þeirra sem eru kannski.
1: Já.
0: Því að ég heyri eða bara neggið sko. En svo alltaf sumir bara og sumir sem eru afgerandi afstöðusinni með já eða nei sumir eru málefnalegir og eru að leggja fram mál sem eru raunverulegt umræðefni.
1: Já, heldur já, bara mjög sumar greinar sem eru skrifaðar eru bara mjög góðar.
0: Já.
1: Og aðrar eru ekki.
0: Nei, það ekki góðu greinarnar dreifast ekki endilega meira heldur en inn á vondu sko. Þannig er nú
1: Já, og líka í sikkert hópin sko, eitthvað þannig sko.
0: Við höfum haft að hérna við tökum svona einn í einu í miðri viku við höfum svona debatt hérna í sonum Egils og vikuskandi en við rauðaborðu höfum bara að tala við einn í einu en eða fólk fáið svona bara góðan tíma til þess að raukstiða sín afstöð ég hef svona haft á tilfynu
1: Og hverjir eru þeir?
0: Ég talaði við Gauta Bjeggjesson og Ögmund og Sólveig Anna kemur á morgun.
1: Já, ég sé þú alltaf ekki að fara að taka fórustu með flokkana.
0: Nei, þau eiginlega ekki þeirra sérstaklega, en svo líka aðri fjölmiðlar eru, það var til dæmis mjög langt vital við Þorgerði Katrínu sem að mér var svona soldið sérstætt. Já, sem að var Ísland í dag.
1: Já.
0: Það er eitthvað slagar upp í vitulinn okkar og það er þetta í klukkutími með þetta svona skringileg spenna á milli spyrilsins og hennar þannig að það var eitthvað neina, veit ekki hvað það var gott
1: ég búin að sjá hluta því ekki allt
0: ég hættur að bjóða Sigmundi Davíð hann bara svaraði mér aldrei
1: nei.
0: Ekki gert það í mörg ár
1: ég búin að pröfa líka það
0: Hann eiginlega eini stjórnmálamaðurinn sem ekki kominga fyrir utan Katrínu Jakobsdóttur. Kannski eftir
1: að fá hana hérna. Katrínu Jakobsdóttur, hún ekki kominga?
0: Nei, hún aldrei komið.
1: Hvað það segja?
0: Þetta kannski bjóða henni. Það líka hægt að taka svona eldri stjórnmálamenn. Þetta fínt umræðefni fyrir þau. Af því að þegar þú ert svona hættur að þá ert ekki, þú veist ekki háður, sko. Þú veist ekki að tala fyrir hönd neins nema sjálfsins. Þannig að við ættum kannski að prófa það að taka.
1: Já, já, stingur mig jóðu búin að tjá sig.
0: Já, komna í lengum og orkuð hans að við. Ég var með augmund hérna og með fast að þá spurði ég hann eins og ég var í jámaður og það ég gerir það, sko. Svo talaði við Gauta, þá talaði, spurði ég eins og neymaður.
1: Þorsti Pálsson hefur ágættur í sömur að það.
0: Já.
1: Jó, Baldvin.
0: Jón Baldvin, ég bauð honum, hann hérna, vildi ekki koma og sendi frá sér svo hann yfirlýsingu af því að ég held að hann hefði fengið svona næstu áfall þegar hann hérna, heyrði viðbrögðun af því þegar hann settist þarna fremsta bekk.
1: Já, sem ég þátti svo flott hjá honum, sko.
0: Já, en hann segi bara ég var ekki að þetta var ekki stuðningur við neyð og svo skrifaði hann hérna einhver pistil á Facebook þar sem hann raunverulega að segja hann ætla að segja já.
1: Já, já, já.
0: Þó hann
1: Það var að springið sætti í morgun.
0: En við tókum, hérna, við gættum vel að brendu spila það. Ég tók hérna viðtalið hann ESB fyrir svona bara 9 mánuði með eitthvað þar sem hann var með svona við ættum ekki að sækja ekki að ganga inn í brennandi hús og þá hann að segja að, að þetta sé ekki við ættum að bíða og taka þetta mál upp seinna síðan náttúrulega liðin einhver tími þannig að kannski hann þeirra skoðurnar að þetta sé góðu tími en það getur líka verið þannig að þóttu segja sem svo að ég hefði ekki kosið að þetta mál sett á dagskrá en úr því að komið á dagskrá þá ætla að segja já það alveg sólítast
1: já, já, já, já.
0: Þannig að það það mætti þessu, ég, hérna unga fólki hérna allavega var ekki að kvarta yfir þáttöku eldrahólsins það var ekki þannig
1: nei, nei. Þannig að nei, nei. Samt eru fyrstu bekkinir alveg ótrúlega flottir sko það eru, veist, ég yngstur að niður settist
0: já, já, en það náttúrulega þau sögðu að unga fólki að þau myndu vilja taka eldra fólki sér til fyrirmyndar að mæta á svona fundi vandamál það að unga fólki mæti bara ekki
1: nei, nei.
0: Og það á sín samskipti bara með öðrum hætti en ég ég náttúrulega sérlega duglur að mæta svona en ég myndi mæla með því ef ykkur sem á á pólitík að mæta svona fundi það allt annað að, eins og það þess miklu skemmtilega að fara í bíó og horfa á bíómyndina með öðrum eldur að setja einn heima í tölvunni
1: Já, en það hérna skal segja þér, sko, fyrir utan fundi sem ég, svona pólsku fundi ég fara á sem blaðamaður, þá var aðeins einn, með tveir sem ég mætt á, og sá fyrir ég var með Vilmundi Gylfasinni, sem var alveg stórkostlegur fundur, og svo stóran fundi í háskólabíói, sem var með öllum flokkum, og hann var mjög eftirminnlegur, þannig að þetta getur verið gaman.
0: Já, já, við margir sem að fóru á magnaða fundi í búsaldabildingunni.
1: Já, já, og við erum úti fundið allan.
0: Já, já, og í háskóla
1: bjói. Já, ég voru nokkar þar.
0: Já. Og háskóla bjói. Herðu, en við skulum segja þetta gott í dag. Við þökkum hérna öllum gestunum sem hafa hingað komið og haldið hérna upp í líflegri umræðu og við þökkum Pétri kjærlega fyrir að taka upp og senda út en ykkur þökkum við mest eins og vanalega sem að hafi verið að hlusta og horfa og breytta þessu samtal okkar í fjölmiðlum og ég minni á að það má nálgast efnið okkar víða og ef þér finnst áhugavert eftir að segja vinum og vandamönnum frá því að það má finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarsveitum bæði undir nafni samstöðun og einstakra þátta við erum í útvarpinu á, á 90,1 Ég svo langt sem ég farið með þessa ræðu
1: Ég þurfti að hugsa þetta líka
0: Og það líka að maður veit ekki á hvaða stöð það því að í flestu bílum þannig þú heldur bara áfram að fara nafn á stöðinni þannig að þú veist ekki hvað sett 89,1
1: og svo líka spílarinn
0: Já, svo maður hlusta útarsettingar á spílarinn af því að útarsettingar þú ná upp í Sunnaverð Snæfellsnes og upp í Borgarfjörðu upp á litlu kaffistofu og út á Reykjanesstá en þar fyrir utan má hlusta á útvarpið okkar á spílarinn svo erum við í sjónvarpinu hjá þeim sem að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman þar erum við 5 á fjarstýringunni Við erum líka í kapalkerfum hérna suður með sjó sem eru víða. Já, þannig að ef þú vilt hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfið þá endilega segjum við vinum og vandamönnum frá hvar maður finna efni okkar þá finnum við fólk það og smátt og smátt hleðst upp í hlustendahópinn. Hann stækkar alltaf. En það sem heldur samstöðinni gangandi sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gesta áskrifendur. Það fólk sem að veit það að það er ekki hægt að halda út í svona umræðu vettvangi og fjölmiðli nema með stuðningi almennings. Við gerum það ekki með því að finna eitthvað ríkan kall til þess að halda úti eða stóla og auglýsingar. Þannig ef að fólk vill hafa fjölmiðl sem að byggir á svona almanna hagsmunum þá þarf fólk að leggja eitthvað til eða þeir sem að hafa ráð á því og það var margir gert ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðum.is þar nappi sem stendur áskrift þar getur þú skráði fyrir 2750 krónum sem grunnáskriftin og mér að það sé hlægilega látt verð með við það efni sem við búum hérna til og máttborga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, það er einmitt alþýðufélagið sem áur ykkur samstöðuna. En við segjum þetta gott í bíli, verðum hérna næst með útsendingu á nýju efni, annað kvöld klukkan 8, þá rauðaborðið með eitthvað áhugavert efni, en njótið þess sem eftir að helginni og takk fyrir okkur í bíli.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.

Þetta er bara æðislegt lag eftir æðislan mann.

marga æskustund áður hér ég dvaldi saklaust barn með létta lund

0: Lángar mig í síðsta sinn að sofna á bökkum þínum. Það bara það.
1: Vá, þetta mjög fallegt, þakka þér fyrir. Þetta einmitt eins og þú segir, ljúfsárt lífið. Og hérna, ég held að við bara endum á þessum nóttum. Þetta var virkilega fallegt. Takk fyrir að koma, Bjarni Karlsson.
0: Takk fyrir mig.
1: Hérna, kórstjóri.

0: samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
1: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: komið sælu blessuð, velkomin að rauða borðinu á þessum mánudegi. Það liggur við að maður sé fann að telja niður að þjóðaratkvæðisgreiðslunni sem hvað eftir 12 daga hérðan í frá. Og þáttun í kvöld hjá okkur mun að nokkur leiti markast af þeim tímamótum líkt og fyrri þættir undanfarið. Með mér Gunnar Smári Egilsson. Gunnar Smári, nýjasta vendingin í hérna í þessum umræðum okkar Evrópumálin eða ein nýjasta vendingin þá það hérna æðruleysisbænin sem að sumir reiðir yfir því að hafi verið misnotuð að maður til dæmis prest sem að hér tjá sig á Facebook það að hérna
1: að mikið nota hana
0: já, mikið nota hana þetta svona sko fyrir ykkur sem ekki hérna þekkir til Þá nýja æruleysisbænin Guð gefur mér æruleysi til þess að sætta mig við það að krónan ónýtt, kjark til að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og vit til að taka upp evru. Þetta rosalega vondur texti. Þetta verður ekki verða. Þetta kannski segi bara að setja farsan sem eru stödd í.
1: Það sé ykkar bremsur þetta. Þetta svo lélegt.
0: Þetta mjög illa sett saman.
1: Það var ekki viðreist að byrja þarsugunar þessu.
0: Jú.
1: Ef að einhver var sár.
0: Jú.
1: En ég sé ekki að ástæða þess að vera kvarta eitthvað.
0: Nei.
1: Ekki nema að sé að vera kvarta yfir bara frekar aumum húmor.
0: Já. Þau að vera svolítið óheppin þannig í Evrópu reyfingunni þegar var farið af stað með nokkra staðrendir sem hafa reynst rangar verð á mjólkulítra og tenging sænsku krónunar við Evru og eitthvað fleira sko.
1: Þetta hafa verið svona sem fólk tekur líklega sjálft eða eitthvað. Þetta svo næstuð eins og viðmælindur svo þessu dreift
0: já,
1: og það kemur ljós að fólk ekki að fara rétt með.
0: Nei. Gallin við að hafa ekki ritstýrða dagskrá.
1: Já. Það lendu í svona hreyfing hún vill líta út eins og hún sé marg höfða þessi ólíkt fólk úr öllum geirum með ólík sjónamið en kjensta sömu niðurstöð og það líklega löngunin til að vera með þannig en í slíkri herferð þannig að segir fólk alls konar hluti sem að við það svona mörkunum hvort að sko hreyfingi byrja ábyrð á að hérna Stína sagði að mjólkin kostaði þetta
0: Nei, einmitt
1: En, já, jú, kannski, ef þetta dreifu svo í eigin nafni.
0: En sko, við spáðum því minni mig hérna einhvern tímann fyrir sumarfrí, ég og þú, í svona spjalli, ritstjórnarspjalli. Spáðum því að ágúst yrði ógæslega leiðinlegu mánuður, finnst þér að það sé að ganga eftir?
1: Nei, já, ég veit ekki, þannig að það mikið leiðilegt þarna inni. Ég var svona kíkja aðeins á Facebook og ég eiginlega... Það stórir hópar íslendinga sem bara leiðilegir, ráðu ekki við þetta.
0: Fættir leiðilegir? Bara fættir leiðilegir?
1: Þeir ráðu bara ekki við þetta. Kannski eru þeir í lagi að vera að tala bara hvað eru í matinn og eitthvað svona. Ég þekki það ekki. En alltaf þetta mál æsir upp í fólki svona frekar leiðilega kvartir. Fólk svona hávaðagjant og dómart og yfirlýsingaglatt og svona eins og fólk verður oft á Facebook að því það svona innræða út í tómið að hérna en hins vegar ekkert mál að skauta fram í þessu og það margt ágætt í umræðinni inn á milli en og við berum enga ábyrð á hérna einhverju fólki sem leiðilegt á Facebook en ég ég veit ekki hvað það var eitthvað að vera að ræða það sko.
0: En ég sé þróun í þessu ferli fyrir svona tveimur, þremur vikum þá var fólk raunverulega að rífast ESB á mínum Facebook þráðum það hættan en að það hætt að reyna það
1: og það sem þú ert að taka dæmi með hérna, þeir sem að reka svona kostningabaróttu ég held að bæði jáararnir og neyararnir ættu að skipta þessum takt Því að þú veist, ef þú ætlar að bara gefa meira í og ég held að þetta sé margir eins og fólki á þínum vegg sem að búin að fá nóg af þeim þeirri umræðu hættan eins og að þeir sem að stjórna kostningabaratunni telja þeir að gera meira af því sama Þannig að ég held að báðir hópandir ættu að svona leita einhverju svona skipta aðeins gýr
0: Já, hann var að tala hann Eiríkur Bergmann, professor í Bylgju fréttum í hádeginu í dag að stjórnmálafræði prófessor að það væri komin svona populískur bragur á báðar hreyfingarnar.
1: Lofur út í loftið og fullyrðingar. Það kosti svo hérna byrjar hérna neyjararnir að segja að þetta muni kosta 50 milljarða ári.
0: Já.
1: Og kortir í seinna formaður heimsýnar komið með þetta kosti 100 milljarða. Þannig að ég held að viti allir að það ekkert hæft í þessu.
0: Nei.
1: Þetta bara einhver svona tala sem að fólki finnst þægilegt að segja.
0: Og það einhver tala sem að hérna vitnaðir til að sko við græðum 800 til 12 milljarða á ári.
1: Þetta og líka ég gerði nú einu athugasemd eitthvað á Facebook, ég nú ekki tekið þátt í þessu sko.
0: Nei.
1: Mér fannst að það var að tala 20% lækkun á mataverði. Mm. og var að vísa til þess að það hefði gerst í öðrum Evrópulöndum. Mm. Ég veit ekki sem við kosta það sé rétt.
0: Nei.
1: En við erum náttúrulega gengum inn í efnaðisvæðið. Mm. Þannig að langstæðsti hlutin af ávinningi sem gæti leitt til lækkunar á mataverði ætti að hafa komið fram upp úr 94, síðustu öld.
0: Já.
1: Og það ekki svo mörg dæmi að hérna, lönd sem að hafa aðlaga sig að innri markaðanum síðan gangin í Evrópusvæðið. Það voru reyndar lönd sem að tilheyrðu EES og EFTA, Svíþjóð, Finnland og Austurríki. En þau gengu í Evrópusambandið bara ári eftir. Þannig að ef það hefur litið lækkunar á matarverði þar, þá ekki hægt að greina muninn á EES og ESB.
0: Nei.
1: Þannig að mér finnst það að vera svona frekar, ég bara nægja ekki þessari fullriðingu og á hvaða völdunum þetta gerast. Nei. Auðvitað mun hérna kjúklingur, egg og svín. Lækka. En ég held að segja erfitt að fara rauk fyrir því að bara matur almennt lækki. Að þú veist, fólk leifi sér svona, þú tekur einhvern veginn, hérna, að það hefur gerst í öðru löndum, það má vera að það hefur verið. En ég ekki viss að þetta flýtið yfir á Íslanda, því að við erum náttúrulega í ES.
0: En ef það rétt hjá mér sem að mér finnst í skynja á mínum ein Facebook-þræði að það hafi ekki neitt upp á sig að fólk sé að rífast frá já og nei hliðinni og að almenningur sé búin að átta sig á því nú þegar og fólk hægt að rífast á mínum þráðum allavega.
1: En þeir sem að rífast mest það ekki dættir sko.
0: Nei, örugglega ekki. En það kannski hérna, það kannski einmitt þetta sem að sko við vorum að pæla í þegar vorum að spá í hvernig við myndum hegða okkar dagskrágerð núna síðustu dagana fyrir þessa kosningu að við höfum ekki mikið reynt að búa til einhvern debatt á milli ólíkra fylkinga við sáum hörmulegan afrakstur slíkra tilraunar í silfrinu á rúf fyrir viku og reyndar þá var það svo sögulega vondur þáttur að ég held að sé nú hægt að búa til betri þátt heldur en þann sem var gerðið þar en við höfum bara eins og þú lagðir til hérna fyrir einhverjum vikum við höfum mest verið í því að leiða bara eina mannesku að rauðaborðinu í einu og svo flökkum við svona á milli
1: Já. Að einhver komi hérna og settist og skýri sína afstöð
0: og það er gengið ágætlega
1: Já, ég held að það sé hérna, náist svona betri mynd á það hvaða álitamál eru í gangi
0: Já.
1: Í gegnum svoleiðis samtal heldur en að vera hérna með einn jáar og einn eyjara sem að hneggja hvora á annan sko.
0: Já
1: og það hérna áttúrulega silfrið síndi að það eiginlega ekki bóðlegt efni sko. Sigmundur Davíð var náttúrulega bara það var eins og óhemja
0: Já.
1: Og hérna vill eitthvað vera að hlusta og samtala sem að þú grípur bara linnulöst fram í fyrir næsta manni og einhver getur skotið inn einhver einni setningu og þá hnussar í næsta og það var hérna líka þegar var ekki Sigmundur líka í þegar hann Dagur B var í svona spjalli
0: fyrir sveitstjórnar kosningar
1: nei, bara í vor hann var alltaf sagt sko hann haldið fram að hann var var ekkert að marka það sem að Dagur sagði það voru eiginlega skilabúðan en varandi þetta með hvernig þetta þróast ég held að veri gáfulegast fyrir bæði jáar og neyjar að koma með svona mildari útgáfu þú kannastu söguna því að Hannes Hólmsteinn sé alltaf sendur landi í svona tvær vikur fyrir kostningar í sjálfstæðisflokknum af því að svoleiðis menn verða fráhrindandi þegar að vera líða að kostningum en núna kannski sá hópu sem á eftir að taka ákvörðun hann að velja sig svona vill að fara í ég ætla að fara í þessa rútu. Og þá átti ekki að hafa hann er sólstemi gjallarhorn í ganginum á rútunni. Þú þarf að hafa það svona sé bara þokkalega þægilegt að taka sig fara með þessa rútu hvort sem að já eða nei. Þannig að ef þetta væri svona miðstýrð kosningabarta, þá held ég að Sigmundur Davíð, Hannes Sólmsteinn og svo hefur ábíl eitthvað svona ákafir jáarar, þótt að ég mun ekki alveg eftir.
0: Hefur verið kiptur umferð.
1: Já,
0: ég held að væri mjög skynsalegt.
1: Já, ég held að þetta mjög, bara vegna þess að þetta bróðþolandi, sko. Þú vilt ekki hafa þetta svona heimaður.
0: Nei, þetta algjör lóðþolandi.
1: Hannes sagði eins og við mig í eldgamla daga að það færi svo illa að ég vera reiður í sjónvarpi.
0: Já.
1: Maður ætti alltaf að vera bara... En ég held að fara líka illa því að vera mjög reyður á Facebook eða í spjalltáttum í útvarpi.
0: Það svolítið það að lesendur og áskrifendur samstöðurinnar hafi hérna samband við mig og hérna lýsi áhyggjum að því að þeim finnist neyjararnir búa yfir miklu meira kostninga fé. Og nú skal það tekið fram að ég hef ekki gert neina hérna neitt samanbrugð á því hvort það rétt. Að neyð auglýsi miklu, miklu meira heldur en jáið. En hvað finnst þér þetta að séu í rauninni engin bönd á því?
1: Ég rættu mig aðeins í gæri, ég hefði náttúrulega kannski að hérna, fletta því upp hvernig þetta í bandaríkjánum. Það einhverleiti allavega gerir fólk að segja hver kostar auglýsinguna. Eða þú veist, á hvers vegum hún svona raunverulega. Mér finnst að svona í ljósi þess að hérna eins og Eiríkur að tala að sé allt orðið popúlíst við erum náttúrulega komin inn í stjórnmála umhverfi sem þannig sko og sem að mjög auðvelt að einhvern veginn að hafa áhrif á með peningum og afli og svo halda báðar fylkingina fram einhverju sem bara rangt og en ef þú bara auglýsir það nógu mikið það sem rangt þá hefur það áhrif, þú getur kannski hnikað til kostningunum 1,5% eða 2%
0: þannig að það gæti verið það sem að skiptir sem að hefur ræður úrslitum svo sannlega
1: eins og kostningunda með Trump og Brexit. Þetta er svona populískar kostningabaratur sem að Ég held að stjórnvöld alltaf velta þessu fyrir sig, sko, hvort það væri hérna ráða að setja inn auglýsingar að það verða að koma fram í auglýsingum, við setja fram í lög, að verða að koma fram í auglýsingum hver borgar.
0: Já, þetta áhyggjuefni, en...
1: Það þú innihaldslýsing á, hérna, þú getur ekki kiptir, sko, að liggum við þessi innihaldslýsing á eflinu, það innihaldslýsing á öll út í búð, það hver ekki bara innihaldslýsing á þessum auglýsingum.
0: Þetta áhyggjuefni, en til að ræða líka það sem að mér finnst að hafi rauninni gengi betur en maður sá endilega fyrir, þá kannski full ástæða til þess að hrósa því að ég verð ekki mikið var á mínum félagsmiðlum við svona botta lígi. Það er ekki margt sem fyrir gegn af kolröngum staðhæfingum sem augljóslega verið að dæla inn í fíti manns hérna, af einhverjum bóaskap. Ég sé ekki mikið að því.
1: Það eins og mjög mikið af gerfi greindar skopteikningum sem að
0: allar vondar.
1: Ég veit eiginlega ekki hver af hverju fólk gerir þetta. Það hýtur að sjá þetta hjá öðrum og sjá hvað þetta vitlust.
0: Fólk velur kannski bara flottar málskreinar, góða texta og svo eyðilegur það gjörsamlega vitið í því sem það að segja með þessum myndum.
1: Þetta er einna, nú get allir búið til skopmyndir.
0: Það má segja það.
1: Þetta er eins og var í sjálfútgefni ljóðabækunar þegar það kom að ég gefið út í letri eða ég hefna letur það gott allir gefið út í ljóðabækur og þá sagði ég einhvern tímann að nú yrkir fólk bara hætti að lesa ljóðin og einhver leiti þetta með skoptekningarnar að fólk ekki að skoða því á öðrum heldur bara heldur áfram að búa til sjálft þetta alþýðu væðing skoptekningarnar en Það getur vel verið að koma ekki út úr þessu, að hérna, almenningur verði bara almennt mjög færið að nota skoptekningar. Við erum ekki komið þangað.
0: Nei.
1: Við erum á einhverjum svona ólgu tíma sem þetta er. Það er furðulega lýlegt. En ég veit ekki, ég hef sagt hérna að þetta sé eiginlega vika hann sem úrslitir ráðist.
0: Já.
1: Ef það kemur svona könnun í hérna, á föstudaginn, þá ætla ég að fara svona aðeins að trúa henni. Það hefur alltaf verið þannig að það getur við mér að slegi til kannanir sem við gerðar í ágúst svona verið sérlega villisar og þótt að það sé ekki kannski mikill munur á þetta skallup og maskinu. Já. Þetta eiginlega bara 50-50. Mm. Svona allt innan 12 röðlega skekkju. Mm-hmm. Jái svona ívið meira. Mm. Þá myndum að vilja sjá einhverja svona góða konnur með góðri aldurskiptingu sem mm-hmm. maður trúir. Það var einhver maskinu konnur sem sýndi það að veri meiri hluti meðan eldsta hópsins við að segja já, ég trúi því ekki að það sé. Mm-hmm. Bara passar ekki einhvern veginn.
0: Nei.
1: Þannig að það kæmi svona þá getur maður að fara bæði að ráða í það hvernig það skiptist eftir aldri ef að jái nær meiri hluta með yngra fólki að þá held ég að sé að taka svona 1% stig af þeim
0: Já.
1: En svo hefur líka séð það í til þessi forsetakostningunum og það var líka mikil sveifla svo síðustu tvær viku fyrir kostningar í þingkostningunum og það var þetta minns eins og ég bent á að miðflokkur mældist miklu hærri heldur en uppskar og sveiflan sem var í hérna forsetakostningunum þótt að ég hafi spáð höllu hérna sigri með tveggja mánaða fyrirvara eða eitthvað að þá gerðist þetta bara á síðustu dögunum sko að hún bara flaug fram úr sko
0: Já.
1: Og þannig að maður getur alveg séð fyrir sér eitthvað slíka sveiflu af því að segjum þetta sem svo með höllu þá var fólk sem að vildi bara vera á réttum vagni þannig ef það kemur eitthvað svona hugmynd um að annakkur hópur sé að vinna þá það eitthvað svona 5% kjósenda sem að vilja bara kjósa það sem að vinnur sko.
0: En svo líka stundum sagt að svona kappræðu augnablik bara kvöldi fyrir kostningar getur ráðið einhverju nei, ég held ekki að það kann svo sem vera að ríkisútvarpið hyggist vera með einhverja umræðu föstaskvöldið fyrir hérna kostningarnar en ég á erfitt með að sjá að það verði eitthvað í líkingu við það sem að kappræðu sem við sjáum yfirlt fyrir svona hefðbundnar kostningar
1: Nei, ég kíki hérna á föstudaginn 2008 og þá það hérna fréttir íþróttir og veður menningaveturinn, klassikinn okkar Vitjan ykkur framhaldsdóttur og svo Frost Nixon bíómyndin
0: þannig
1: það verður ekki á rúf
0: Nei,
1: alltaf Nei, þannig svolítið lélegt vittur ekki að vera
0: ég heldur að hefða átt að reyna eitthvað
1: já,
0: mér finnst það
1: nema að þau metið að eins og viðru næstu að segja það eiginlega óbærilegt að hlusta á samtal já. Ákafra jáar og ákafra meira það eiginlega
0: já, það má svo segja það kannski líka
1: þannig, og það gefur sig engin upp fyrir að vera svona kannski
0: Nei.
1: Ekki heiðarlega það eitthvað sem það jáari eða neyari sem þykist þeirra kannski ég hafði nú alltaf hugsað mér að segja já en svo sá ég þetta og ég nú bara að fara að hugsa að segja nei ég ekki að sé þess að festur og ég held að engi trúi neina þessu
0: en mér finnst bara sko ákafin í neyjurunum almennt miklu meiri og vinnu harka þeirra meiri, bara mín skoðun
1: Það eru auðveldra fyrir þau að fá sitt fólk á kjörsta
0: Það það sem ég að fara að segja Ég held að jafnvel 55-45 jáunni í hag fyrir kjördag, daginn fyrir kjördag myndi ekki endilega þýða það að jáið myndi hafa betur
1: Ég saman þessu Ég kannski veit ekki alveg þetta með 55-45 en ég held að jáið sem eiginlega típend sko. Það væri styrir að fá jáið á kjörstað þá væri betra að neyið væri frá ofan í síðustu konum. Þá ríkur jáið á kjörstað.
0: Já, kannski.
1: Því ef að þið segjum að væri 55-45, að þá eru margir að því að við reiknum með að jáar að þessu steigari í sinni afstöðu, sem ekki í aftur svona harðkjarna hópur þar, að þá sé fólk því að ég nætti að mæta þetta hvað sem er komið. Og það hérna skiptir máli með unga fólki líka. Þar hefur jáið verið hérna sterkara. Já. Munar eitthvað svona, held ég, 55-57% þar Já. Sem að þeir eru með. Það náttúrulega fólk sem skila sig síður og kjörstað.
0: Já.
1: En samt ekki svo mikið. Ég held til dæmis að í síðustu þingkostningu þá jókst kostningaþáttaka með ungra.
0: Mm.
1: Þannig að minnst að það svona ívið færri sem að mæta á kjörstað. Mm-hmm. En ekki þannig að eins og þetta var alltaf sagt píratana og ég leik mér stöndum með að vera með svona hérna aldurs kostninga þáttöku leiðrétta tölu og þá munaði kannski svona bara 0,8% sem þetta mér finnst þetta stundum ígt það bara engin ungur mæti það ekki þannig sko.
0: Nei.
1: það kannski 68% á móti 85% í efsta. Þannig að
0: Já.
1: Þetta finnst mér eftir að koma í ljós ég hérna sumir segja að Kristrú munum beita sér heldur að það skipti máli fyrir jáarana Þorgerðu segja að búi með sitt erindi sé ekki sniðut að senda hana í öll podcastin
0: Sko Kristrú var náttúrulega síðasta hól í hólaræðu sinni á hólum í Hjaltadal í gær að beita sér að lokinni að loknu ferðalagi Ísland sem ég held að standi ennþá yfir ég held að sé ekki lokið hún augljóslega að beita sér hvort hún gefur eitthvað í ég átta mikið alveg á því en hérna, og ég átta mikið heldur á því sko, jú, af því að persónum vinsældir hennar eru nokkuð miklar að því virðist, þá sennilega gerir hún eitthvað gagn fyrir jámálstæðin Ég ekkert endilega við sem að Þorgerður Katrín myndi gera já, málstæðanum gagn með því að beita sér.
1: Mér þú bara búið með sitt, sko. Ég með að ég var að stýra þessu, þá myndi ég setja hann á varamannabekk.
0: Já, ég sammála. Myndi gera
1: því að Kristrún, það liggur við að Kristrún geti leikið það. Ég var nú ekkert svo ákvöf í því að ganga í Evrópusambandið, en það hefur ýmislegt breyst og sérstaklega í sumar, eitthvað sem hún getur leikið þetta, sko. Og líka held ég að einhverju ganga á kjöstað. Og segja, byrju, ef ég segi já og við ætlum að sækja aðild og að þau vil sjá allra besta samning sem að við hægt að fá. En ég bara ekkert viss að Þorgerður Katrín og félaga geti náð þeim. Ég held að hún sé bara of ákvöf til þess að fara þarna inn að hún mun hérna koma með svona deigan samning. Þess vegna held ég að skipti máli fyrir þess Kristrún að sína það að ef það sagt já að þá mun umsóni verða í góðum höndum. Og þetta ég ekkert að svona, finna beint að Þorgerði Katrínu en hún bara, hún þarf að vera svo utarlega í jáinu af því að hún þar
0: Já.
1: Og ég held að ég veit ekki hvað það gott erindi inn í þessu vikunar því að þú ert alveg mjög utarlega í jáinu þá upplifa fólk að þú mynd bara skrifa undir þar sem að þeir rétt og sem að hérna sólít afstaða vegna þess að við höfum séð að til þessi kringum Úkraínu stríðið þá hafa hérna utanríkisráðherrar og forsætisráðherrar að fara okkur á fundi og koma tilbaka með lofurðum að kaupa vopn fyrir 300 miljónir eða 400 miljónir eða eitthvað svo leis að það svona stundum hefur Íslendinga á tilfinningu að það svo gaman í þessu fólki að vera í hópnum að það eiginlega kemur ekki með okkar afstöðu sem það að Íslendinga er allir ekki að kaupa vopn það held ég að sé afstöða 75 eða 80% af þjóðinni en samt koma þau að gera það vegna þess að þeim bara fyrst

0: ég að fá hérna skilaboð frá aðstoðamanni Kristrún og Frostadóttur sem voru bara poppið brett á hann það að ráðuneytið ætlar að gera hvað það getur til þess að Kristrún kom hér að rauðaborðinu áður en við göngum til kostninga en ef við þá
1: að fara kannski, kannski eftir fyrir að fá hérna Kristrún og Sigmund Davíð saman
0: nei, ég held ekki
1: þegar maður hefur séð þau saman þá hefur Kristrún góðan húmor fyrir Sigmundi
0: Já, mér alltaf fundist þau öll rosalega góð við Sigmund. Sko, Sigmundur Davíð ánáttúrulega sínar ágættu hliðar sem hann felur oft þegar myndavélar eru
1: nálgum. Það bráðfindin maður.
0: Já, og þeim þykir öllislega vænt um hann, en bara þegar kemur að návígi hans við myndavélar og hljóðnema, þá nær hann ekki að besla það besta í sjálfu sér, sko.
1: Nei, það alveg réttur. Hann Já. Ekki, hann við ekki fyndin, sko.
0: Nei. En ef að fara
1: já, já, ég með eiginlega tvö efni hérna ESB
0: já.
1: Hérna Atli Bollason listamaður, hann hefur komið hérna að talað hérna menningu og fleira hérna
0: já.
1: En nú sonur Bolla Heiðisson sem ég grunum að sé ákafur Evrópu
0: já, já, já, já, já
1: Þannig að ég sá hann eitthvað að vera að tjá sig hérna Evrópusambandið og ég spurði hvort hann væri til að koma í svona vital, það sem já. Að tala við hann það sem hann skýrir afstöðu sína
0: já
1: og ég alltaf ekki svona fertugt
0: okay.
1: sem að miðaldra en okkur gömla fólkinu hætti til þess að segja þessi ungt
0: já, já.
1: það líka ágæðin kostur
0: ég ætla sjálfur að taka eitt svona ESB viðtalegin sem maður getur sagt ég hérna fæ að Árna Finnsson hjá Náttúruverndarsamtökum Íslands til þess að reyna að svara þeirri spurningu hvort Íslending hvort umhverfismálum Íslendinga væri betur borgið ef við neytum aðildar að ESB Hann hérna, sko, mat Árna það að samband Íslendinga við umhverfismál og alþjóðavísu felist aðalegi því að gera sem minnst og fá sem flestar undan þáur. Og ég held þessi nokk til því. Og svo ætla ég hérna til þess að við verðum ekki bara með dagskrá sem tengist ESB, þá hérna endur við þáttin í kvöld á því að doktor Ingi Agnarsson, líffræðingur.
1: Hann ekki sérfræðingur í Kóngulóm?
0: Jú, sérfræðingur í Kóngulóm.
1: Hann er það sem að Kóngulóm er að flækja flugur í netsitt, þannig að þetta lúmst skilabóðinni.
0: Já, já, kannski. Hann nýkominn frá Madagaskar með nemendahópi frá HÍ og þar voru tímamóta uppgötvanir eins og oft þegar hérna hópur fer til Madagaskar, þetta algjörlega einstakt svæði og hann ætlar að segja mér frá því og kemur inn á fleira eins og til dæmis bara atgervisflótta bandarískra fræðimanna frá hérna...
1: Trömblandi.
0: Já, frá Trömblandi.
1: Þetta alveg... raumurlegt, þetta kom fram í vitali sem áttu við Pál Þórðarson sem er prófessor í Sydney.
0: Já.
1: Sydney, já ég held að. Hann sagði að bara allir í hans geira og hann tildurlega framarlega í sínum rannsóknum og með gríðarlega kostnaðsama rannsóknir sem eru styrtar. Hann sagði mér eiginlega að allir í hans geira verðu að reyna að komast í burtu
0: svakalegt sko, svakalegt
1: þannig það þú ert enga stund að eyðileggja það sem að tók langa tíma að byggja upp
0: og ég hitti sjálfur persónulega hóp listamanna helgina bandarískra, tónlistamanna þeir sögðu meir og menna allir sömu sögðan að þeir var að reyna bara að komast eitthvað burt hugsaði þeir fyrir hérna landið, hvernig komið fyrir því núna
1: komast þetta fréttir af svona Hollywoodleikurum og sem eru fluttir til Frakklands eða
0: eitthvað.
1: Og kannski bara til þess að býða þetta af sér.
0: Það styttir sem stíð að við hefjum leik og það verður væntilega hún Sólveigana Jónsdóttir hjá Eflingu sem að ríður á vaðið en fyrst örfá orð frá þér Gunnar Smári.
1: Já, hérna áhorfendur og áheyrendur náttúrulega breyta þessu spjall okkar í fjölmjölun. Við erum bara tveir að tala saman að þá verði ekki fjölmjölun. En því að þá hérna, breytist þetta að fólk sé að hlusta en fólk getur hjálpað okkur við að byggja upp dreifikerfið og við höfum bara byggt upp dreifikerfið að afspurn og við höfum engin efni á að auglýsa og við höfum eiginlega ekki rétt til þessa því að áskrifendur fær okkur fé til þess að búa til dagskrá
0: skítblönk og undirmönnustöð
1: já, bara þannig eins og kannski stæsti hluti fjölmiðlaður í dag en áhorfendur hafa hlustað og breytið sér fjölmiðlum þeir eru líka byggt eiginlega upp dreifikerfið með að segja að við innum að vandamönnu hvar með að finna efni okkar og það má finna efni okkar á Facebook á síðu samstöðurinnar, líka á YouTube á síðu samstöðurinnar

0: Það er líka gott aðgengi að eldra efni og botlu sít sem hættir að slangja þókað. Við erum líka í öllum hlaðvarpsveitum, bæði undir nafni samstöðrunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu sem að næst frá sunnaveru Snæfellsnesi upp í Borgarfjörðu og litlu kaffistúð og Reykjanestá. En þar fyrir utan erum við á spilaranum sem fólk getur hlaðið niður í símanum og hlustað á útarsendingar okkar hvað sem það í heiminum, það sem við leta á hana borð.
1: Vist mjög þægilegt að nota spilaranum.
0: Já, ég veist ekki að hann væri til fyrir en að við fórum að nota.
1: Já,
0: og ég nota tölvert.
1: Já,
0: Og svo erum við komin í sjónvarpi til þeirra sem eru svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki síman, þar eru númer 5 á fjarstýringunni og svo erum við á kabalkerfunum hérna suður með sjó, en önnur fjarskiptafyrirtæki hafa ekki sinnt erindi okkar að dreifa semstur sem mjög alveg óskiljanlegt að dreifa út sjónvarpsefni og vilt ekki senda út samstöðuna ég veit ekki hvað gengur á þarna í sína, það gengur nú eitthvað á í sína að við vera að skipta umsvona manna og sprengisendi en það sem að knýr samstöðuna líka áfram sá hluti áhorenda og áhorenda sem að hafa gæst áskrifundur, það fólk sem að telur að veita, átt að segja á því að svona umræðu vettvangur og fjölmiðl getur gjörðu til nema með stuðningi almennings, þetta verður ekki til með því að einhver ríkur kall heldur þessu úti eða auglýsendur hendi inn fjöðna þetta verður fyrst og fremst til ef almenningur leggur okkur lið og ef þú ert slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is það nafn sem ástendur á áskrift það getur skráði fyrir grunn áskriftinni sem 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem kjósi getur látið áskriftina að renna sig félagsgjöldin í alþýðfélagið en það einmitt alþýðfélagið sem áar eitthvað samstöðuna
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sér tilbaka þessi 30 ár það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
9: Jæja, það styttist í 29. ágúst 12 dagar sem stefnu Við erum hér við Rauðaborðið að reyna að finna ýmsa og ólíka vinkla á því hvers vegna fólk ætti að segja já eða nei og hvaða þýðingu þessi kostning hefur fyrir okkur sem þjóð Í dag ætla ég að fjalla umhverfis hlið þess að standa utan ESB eða innan. En maður svona nefnir eitt nýtt í þeim efnum, þá verðum skoðanagrein eftir Kristínu Völu Ragnarsdóttur, prófessor emeritus í jarðfræði. Á Vísi.is þar sem hún segist hafa kennt við Bristol Háskóla í Bretlandi 1989 til 2008. Sem sagt tæp 20 ár og hún skrifar þar sá ég umhverfis löggjöf stór batna eftir að Bretland varð aðli að ESB Bretland fór frá því að vera skítuga land Evrópu yfir í að vera til fyrirmyndar, segir hún Nú við heyrum stundum frá atvinnulífinu að umhverfismálin tefji fyrir og þvælist fyrir þjóðum og framgangi og hagvegst og öllu því en ég fengi til þess að reyna að svara þeirri spurningu hvaða kostur og gallar fylgja því ef Íslendingar yrðu aðilar að ESB í umhverfismálum hann Árna Finnsson sem kominn hér að Rauðaborðinu einu sinni sem oftar frá Náttúruverndarsamtökum Íslands. Vertu velkominn Árni.
10: Takk.
9: Já, sko, að því var að nefna þarna grein Kristínar Völu, heldur þetta sé svona saga sem margir segja að umhverfismál ríkja í Evrópu hafi, að þeim málflokki hafi fleikt fram til eins betra með aðild?
10: Já, ég held það, sko, í Svíþjóð, það sem ég bjó nú í 17 ár,
9: Já.
10: Og atkvæðagreiðslan fór fram hvað 94 nei, fyrr umsóknin var hófstæðna 91, það var Karl Bildt sem að blöskraði afstæða sjálfstæðflansin núna nýlega sem að stóð fyrir því og þá voru umhverfisflokkurinn eða Miljöpartiet sem heitir í Svíþjóð Þeir voru alfyrir að móti aðild svo þetta myndi hafa slæma áhrif á umhverfismál í Svíþjóð. En þegar að koma næstu kostninga 94 þá voru þeir fyrir aðild. Vegna þess að þeir sáu einfallega sko, það sem var að gerast í Evrópuþinginu og í framkvæmdastjórninni og það sem Svíþjóð gat gert þetta var miklu betra heldur en að vera utan við. Nú skal ég ekki líka Íslandi við Svíþjóð, ég ekki að segja að við getum gert hjátt mikið og Svíþjóð getur gert eða til þess kemur Noregur sem það var mjög stóra rautarkistjónustur og öflu embætsverk í umhverfismálum og svo frá þess en það var niðurstaðan bæði sko Danmörku og Svíþjóð Danmörk ekki miklu fyrst 72 En það var það bleið til 72 sem að umhverfismálin fóru virkilega hreyfast hjá Evrópusambandinu.
9: Já, í huga Kristínar Völu sko eftir Brexit segir hún að hérna, mengun hafi aukist til muna í Bretlandi, ár, strendur, jarðvegur, andrúsloft vegna aukinna losunar heimilda.
10: Já, þeir eru nú ekki svo slæmir í loftslagsmálum sko og það var... Þegar þeir voru með ennþá í Evrópusambandinu þá var breska ríkstjórnin oft svo sem að sko hafði bestu afstöðuna þegar kom á ráðrafundina og vildi ganga lengst í því að draga losun og svo framvegis og að afstæða Evrópusambandins í því framsækin. Ég þekki ekki það sem hún þekkir, sko, ég hef ekki búið í Bretlandi en í loftslagsmálum hafa Bretar verið og voru sérstaklega áður en gengu út frekar framsagnir.
9: En sko það sem Evrópusambandið áttar sig á er að mengun hún spyr ekki landamæri.
10: Já, það kom upp þarna 72 og upp úr 72 þessi hérna súrnun stöðuvatna til dæmis í Svíþjóð eða Þýskalandi vegna kólabrennslu fyrst og fremst og þjóðverjar frakkar, fleiri þjóðir þeir áttu að sjá því að nei, við getum ekki ráðu sig hérna heima, við verðum að ná samkomulega yfir hinn ríkin og það náðist sko en ekki auðvelt en það engin súrnun lengur í stöðuvatnum í Svíþjóð
9: Nei, það er náttúrulega ekki réttlegt því að kannski lítið Evrópuríki stór skaðist af mengun mikils iðnaðar í nágrannaríki og það er náttúrulega bara ein leið út úr þessum ógöngum, hún er bara að allur heimurinn hætti að menga eða minki mengun ekki satt og Evrópusambandið er með þetta mjög þétt á sinni dagskrá eins og með Íslendinga sem vilja helst ekki hugsa langt fram í tíman vilja bara graðka í sig hérna, tækifærum dagsins í dag og hámarka hagvöxt að hérna okkur kann að þykja þetta íþyngjandi hugsun og svo er sagt að við séum bara út úr og allt það
10: Ég held að Íslendingum almennt þykja góð latína venda umhverju það sem mér finnst verra er að atvinnlífið er miklu tregara
9: Já, atvinnlífið er mjög tregt
10: og það held ég þess vegna ein ástæðan fyrir því atvinnulífið svona tregt að bara sækja með aðild og skoða hvað í bóði og svo framvegis er vegna þess að þeir líta á reglur Evrópusambandsins sem ja, helsi
11: Já. Kostnað
10: kostnað og telja jafnir óréttmætt og óréttlátt að Ísland þurfa að draga úr losin jafn mikið og raunir
11: Já, mengunarkótar talaði niður ETS-kerfið er hérna því er bölvað
10: Já, en við erum ekkert að fara úr ES
11: Nei
10: Atkvæðagreiðslan 29. ágúst nýst ekki um það að við ætlum að hætta að vera með í evrópsku samstarfi
11: Nei.
10: Við verðum áfram að vera með í ETS-kerfinu fáum kannski einhverjar tilslakan í varandi flugið, ég veit það ekki en við verðum stóriðan verður áfram að greiða ETS
11: Ætli þessi ekki líklegar að við fáum tilslakanir sko með fullri aðild að þeir spið í flugin heldur en utan Það einhvern veginn mín tilfinning, sko.
10: Já, sko, eins og hefur verið undanfærin missir, þá Evrópusambandið allt fyrir okkur vilja gera og síðast ári minni með hafa verið sem að Evrópusambandið skaffaði tæpan miljard í endur undan votlendi og endur, já, að bæta landgæði, getum við sagt.
11: Já.
10: Mjög háð uppað, en þetta er ekkert í fréttum.
11: Nei.
10: Akkur ekki. Ég held að það sem kannski frá mínum sjónarmið er mikilvægast er að ef við erum inni, við erum með sex þingmenn og við erum með ráðherri hverju málaflokki sem þarf að fara á fundi og funda með sínum umhverfisráðurum, sínum kollegum eða sínu forsettisráðurum eða þá máli á dagskrá ekki sagt, bæði hér heima í fjölmiðlum og líka úti og við höfum starfa með samtökum í Brussel sem þið heita Clean Arctic Climate Action Network Europe við höfum starfa með European Environmental Bureau við höfum starfa með Seaside Risk öll þessi samtök sem starfa í Brussel og ég nefndi þetta nokkur þau beina kröftin sínum að Evrópuþingmönnum reyna að finna þá þingmenn já, Evrópuþinginu sem vilja styrkja umhverfisvendina og heima fyrir það sem Svíþjóð þá verið að að lobbya í ráðherrum að þeir taki framsakna afstöð fyrir hönd Svíþjóðar í Brussel, skilur mig og Svíþjóðar er ofta svona Danmörk Finnland, þetta er oft ríki sem að eru framsakin í umhverfismálum og þá er baróttin í Brussel það er sko að fá góður ríkin til að standa saman og komið veg fyrir að þessi sem eru tregari, sem eru oft verið í loftslagsmálum til dæmis, Pólland, Tékkland, Ítalía, sem hafa dregið lappirnar. Og ef við, sko, eins og staðan í dag, þá heyrum við ekki Danir samkomulagi við Evrópusambandi fyrir hann að gert.
11: Nei.
10: Og það er engin umræði en heima, það fer ekki á samráðskáttina, hvort það rá skilur mig, þannig að þetta er svona líðræðisleg já hallum getur maður sagt sem ég felst í því að við vitum ekkit hvað ráðamenn er að sýsla í Brussel það hef skánað eins og áttelda með sem ríkisútarpið verið með fréttaritri í Brussel núna í 2-3 ár og það er þar sem að aksjónin er þar er samstarfið þar er átökin og ef við viljum standa utan fyrir þetta og njóta góðs af því við ES ok, en það engin framtíð ES heldur.
11: Nei.
10: Held ég ekki. Nei. Og hefur miklu meira áhrif þannig.
11: Já. Sko, klemman í þessu svo að þú ert nefnir það núna til sögunar að pólver er að dragi lappirnar í umhverfismálum sem er sannarlega að gera.
10: Já.
11: Minnum mig alltaf á það að þegar ég fór að landamærum Póllands og Úkraínu skömmu eftir að hérna rússar réðust inn í Úkraínu og var að starfa þar sem blaðamaður fyrir fréttablaðið og ók bara meir og minna alla pólsku sléttuna sko. Þá sá ég það að þeir brenndu rusl bara opin eldur við hvert bæ eitthvað sem að við þurfum að fara svolítið langt aftur í tíman á Íslandi til að sjá og þetta var skrítið þegar maður ók í myrkrin og maður sá alla þessa elda sem loguð þar sem menn voru bara að, hérna, að brenna rusl sko. Og hérna klemman sem ég nefni hún svo að sko, oft vegnar ríkjum betur með því að til skamst tíma sinna ekki umhverfismálunum setja ekki pening í það ekki íþyngjandi hér á Íslandi þá sjáum við umhverfismál eru oft í svona ákveðnum skotgröfum við erum með mjög margar stóriður hérna það menga náttúrulega alveg svakalega þótt að sé ETS en ekki skell ekki á Íslandi þá er mengunin náttúrulega sama hvað segjur við þá sem að hérna segja já, já, það getur vel verið að í umhverfislegu tilliti þá væri betra að við tekjum okkur takk en það bara kostar okkur svo miklu peninga
10: Það nú vel ekki eftir að segja mitt við þessu sko vegna að þetta svo vitlaust við getum tekist dæmi hérna sorphirðuna hérna dælustöðun hérna Reykjavík sem að dælu út úrgangi hér frá heimilum og atvinnulífi þær eru svona það eru vallaðir standist evrópskar eða alþjóðlega samþykktir þetta er svona það minnsta sem hægt voru að gera
11: og byrðu við tjóna því hvað þetta er
10: já og við gerum það náttúrulega þetta veldur mengun og getur valdið tjóni já en Reykjavíkuborg var á þessum tíma þetta var nú framleitt fjárfæsti sem er svo kvartlega skítaskatti þessi að teki gjald á Reykjavíkingum fyrir að byggja þetta og sjálfstæðarflokkurinn kallaði þetta skítaskatt þetta var erlistin þetta var svona mínimal ráðstöðun og það þarf að bæta úr þessu en í minni sveitafélögum út á landi til dæmis Akureyri það er þessu bara dælt út fyrir Krossanes
11: búið vera að hita mál lengi
10: já og þegar þetta er bara heilsa almennings og
11: Já,
10: já. Heldum borgið sér, heilsa almennis borgið sér.
11: Jú, jú, ég sko, ég, en við vitum það líka að sko, sá sem er blankur, hann hefur ekki efni á að hugsa heilsu morgundags, sko, hann bara að lifa á daginn í dag.
10: Já, ef við erum þriðja heimsríki, þá getum við hugsað þannig, við erum ekki þriðja heimsríki, við erum eitt að auðustu ríkjum heims.
11: Ef við erum með þriðja heims hugsun á köflum í þessu, það hefur eitthvað held ég með sko fortíðina og að gera öll þessi áföll og hungursneðin og harðræðið og allt það við treystum engu,
10: stórum við til þjóðum sko, hvernig hefur loftslagsstefna Íslands verið síðastlegin 30 ár
11: segðu mér
10: annars vegar að gera sem gerins lítið hægt er og hins vegar að fá undanþáður og það er ennþá eins og þetta með ETS það er ennþá undanþáðan sem að er markmið stjórnvalda hér komast undan því að og það getur vel verið að sé einhver rök fyrir því að flugfélög sem fljúum milli Íslands og Evrópu þetta ekki bara fyrir Icelandair þetta þá fyrir flugfélög sem að fljúum milli Íslands og Evrópu sem geta fengið greitt tilbaka en samt sem var við erum ekki fátæk
11: Nei, en þetta nú ekki vænileg lýsing á þjóð, þetta sem varst að segja, að við reynum fyrst, við reynum hérna sem mestu megum að gera sem minnst nema að, að við aðhafumst sem mest í því að fá undanþáður
10: Þetta svolítið henni og þegar Ísland fekk undanþáðuna sínu tíma frá Kyoto það var 2001 minni mig og þá var miklu til kostað embættismenn í raunum ferðast allar heimsborgir líku við og þú veist mikil vinna og, og kannski maður hælaði fyrir þetta var svona, þeir unnu þetta vel og fengu hjálp frá Noregið og svo framins en eftir það þá gerist ekki neitt í mörg ár við vorum búin að fá þetta Ísland fekk auka losunum 10% samkvæmt Kyoto það var ekki gert neitt í mörg ár
11: undan þá var byggð á hverju aftur rifið að aðsveg fyrir okkur
10: ef hún var byggð á því að að losun frá stóriðju þar að segja koltvísýringur upp að 1,6 miljónum tonna minnum ég að veri já, hvort það var 6 já 800 tonna ári í 5 ár það þá verið mun meira 58 og þá þurfti Ísland ekki að færa það til bókar og byggt á því að þetta væri nýtt hrein orka
11: það
10: er ákveð rauk í þessu
11: hreinleiki orkunar
10: já. En eftir þetta að finnast fram þá var voða lítið gert hér í lofslagsmálum í mörg mörg ár
11: já.
10: Svo kemur seinni umferði í Kyoto-bókunni og þá ákvaða Íslands stjórnvöld að fara með Evrópusambandinu og það er byrja samstarfið það 2012 Ísland er í samfloti með Evrópusambandinu og það hefst það og við þurftum ekki að leggja mikið til en við vorum með núna eins og atvinnlega vilja þetta ekki lengur og hérna, það hefur mikið áhrifun á þingin
11: Erum við einhverstaðar að komast upp með slugs núna í umhverfismálum sem ekki stæði lengur til boða með aðild að ESB?
10: Já, í lofslagsmálum held ég. Það er gengið mjög illa að draga úr losun.
11: Já.
10: Og ég held að það væri enn Já, ég held að myndi komast miklu betri strúktur á lofslagsmálin ef að Ísland væri með í ESB.
11: Já.
10: Ekki svona uppþótaður hverju öll að fá undanþáður frá þessu hinu heldur.
11: Já.
10: Bara skýra reglur. En þá líka, sko, aðlatri eru við að vera með í alþjóðlegu samstarfi til að venda umhverfið.
11: Já.
10: Og Evrópusambandi er einn að ég liggur að segja vígöldum en að nú erum við með þannig ástand í heiminum að Bandaríkin eru ekki með og eftir seinni heimstyrjöld þá hafa Bandaríkin eða sagan er svo einfallega að eftir seinni heimstyrjöld þá gengdu Bandaríkin mjög vega miklu hlutverki í því að koma á alþjóðlegum samningum með umhverfismálum stundum voru þeir með á, að fullum krafti eins og í Parísasamningunum, þar voru Bandaríkin mjög virk og áttu mikið þátti því að Parísasamningunum náðist með því að meðal annars fá Kínverjana með að fá Indonesia með, fá þriðja heiminn inn í þetta.
11: Þarna glitti í von.
10: Já.
11: Já.
10: En svo kom þessi maður sem í Hvítahúsinu núna og hann vill allt illt gera í umhverfismálunum
11: Voldemort umhverfismálunum
10: já og þá veitir ekki að því að Ísland sé með þeim megin sem að reyndir að gera eitthvað gott
11: sko hvar eru helstu tækifærin til þess að skera niður losun hér í okkar samfélagi hefur bara að fara að aftengja þessi álver og hérna
10: Ég held að það sem að vera hægt að ganga hraðast fram er í samgöngum. Mm. Bæði með því að auka almenningssamgöngur hér í Reykjavík.
11: Já.
10: Rafaði bílaflotan.
11: Já.
10: Og svo ræðin síðan held ég að sem ekki mist, ég tek ekki nóg vel en það væri örugglega hægt að auka hlutfalli endurnýjanlegrar orku í bæði flutningaskipum og sem reyndar heyra ekki undir Ísland en nema litlu leiti en í fiskiskipum það held ég að segja engin spurning að þeir hafa efna því útgerða menni sko. Og þá er þið minni losin frá fiskiskipum
11: Man er dettur í huga almenningur og kannski stjórnvöld séu svolítið móttækilegri fyrir svona auknum þunga í þessar umræðu núna heldur en oft áður með liti til þess bara hvernig veðurfar hefur verið í Evrópu og einkum suður Evrópu í sumar við erum bara að tala um að svæði sem að hafa þótt frábæri staðir og frjósamir og góðir staðir eru bara að breytast í stiknandi helvíti og hérna það er margt sem bendir til þess að það sé vegna hegðunar mannsins á jörðinni
10: losunar á gróðurslóftun já og sko nú mikið tala það bara ég held að fimmta hitabelgjans er ganga núna yfir í Bretlandi og ég held að sem ekki rætt það að þetta svona verða þetta áfram næstu sumur ég held að
11: og við með okkar golfstraum og það
10: já,
11: sko
10: já, það er svo hitt annað mál sko það getur hann tekið lengri tíma en
11: já, en eiga síður hætta
10: já og Íslands stjórnvöld umhverju sem aður eigun eitthvað reynd að hefa þeim mál menn hann til að gera miklu betra sko
11: já.
10: Og það er höfum við oft nefnt sko svartolíuna, bruni svartolíu veldur því að sót sest á ís og jökla á norðurslóðum flýtir hraða bráðnun og ef að svartolíu er í alfari bönnuð þá myndi það verulega hæja á bráninni, við myndi vinna tíma í baráttunni við losnarsbreytingar og akkur það ekki gert það skil ég ekki Ísland getur gengt miklu virkara hlutverki í þeirri baráttöldun heldun er
11: Svo ég breyti mér nú eitt andartak í advokat djöfulsins Árni, að hérna þú og menn sem hafið haft atvinnu allt ykkar lífaði að tala fyrir einhverjum svona hagsmunum eins og þú umhverfismálunum maður heyrir oft frá hinum vængnum sem vill alls ekki að við göngum í ESB að því séu nú bara svona hafið hérna vanist því að hafa það helvíti gott með því að tala um einhvern málstað og því sjáuð hérna sjálf tækifæri því að raða ykkur á garðan innan ESB með aðild og verði bara sömu möppudýrin og allir aðrir hvað segirum við þá sem að hérna ganga upp bara á laugaveginum og saka ykkur um það að innstinni síða bara ykkar enga hagsmunir en ekki almanna hagsmunir sem keiri ykkur áfram vegna þess að það er mikil átök það hér í þessu landi, hvort við eigum að horfa til framtíðar eða eins og ég sagði áðan bara að graðka í okkur því sem hægt er að gera
10: Já Það er svo langt síðan ég fór að vinna umhverfismálum að ég held ég að það finnur örgulega ekki verið að segja eftir svo mikla góð laun í vændum með eitthvað slíkt sko en og nei, held nú að sko að málefnalega sé þá held ég að umhverju senda samtök í Evrópu og þau sem starfa í Brussel hafi mjög málefnalega ástæð fyrir því sem þau eru að gera og þau vinna sko við erum fámenn og fátæk í Íslandi hvað var umhverju senda samtök en það hefði sama gildir í Brussel þetta eru ekki ber sama við bara iðnaðin í Brussel sem er með mörg hundruð lobbyista þar í bæ og á góðum launum náttúrulega og hafa mikla peninga eins og ég held að segja ekki því að áfram Ísland þeir sem að segja nei hafa miklu meiri peninga heldur en hinir
11: meiri líkur á að vera feitur að tala fyrir sérhagsmunum heldur en almanna heill.
10: Já, ég hugsa það og þannig að, að sko þetta snýst nú oft um það sko að menn, menn séu það hressnarar og ekki heilir í sinni afstöðu. Vistu, ég erum bara hún gamall til að taka marka mér finnst svona ekki og þar ekki ég hef kynst svo mikið af sko maður við gerum stund að grína því að þegar við hittast í útlöndum að sko þessi heimur umhverfisvenda samtaka hann ekki stór
11: Nei.
10: Maður þekki mjög marga
11: Já.
10: Og þetta bara svo akkurir þú þekkir allar og það engin að sko standa í þessu dag og nótt vegna þess að hafa svo gott líf út því en þeir sem að þurfa að fara til Brussel eða eru þar þeir náttúrulega ljóta þess að það eru góði veitingastæðar í Brussel og það er ekki dýrt vínið en úrst að það sé tilgangur það hefa stjum sko
11: Nei, en út frá hagsmunum umhverju sinns þú sagði allams áðan að það sem breyttist með aðild væri það að við erum þá með fjóra Evrópuþingmenn
10: Fimm, sex,
11: já, ég man aldrei hvað það eru margir
10: Halló margir
11: Já, og hérna, og við erum umræðið og við erum með ráðherra sem fara þarna út og, og þetta eru svona, já, það eru svona kerfi í, í þessu, í þessar upplýsinga dreifingu hvaða aðrir kostir
10: Ná, ég veit bara að halda áfram þessari braut segja sko ef að umhverfisráðherra Jón Páll væri að fara til Brussel og díla sko hver væri loftslagsstefna hvort það ætti að stefna enn frekar í samdrætti hvort það ætti að styrki ETS kerfi enn frekar þá held ég að íslensk náttúruverndarsamtök myndi setja það kröfuð á hann hann stæði með þeim ríkjum sem lengst vilja ganga
11: Já.
10: Og vilja mest leggja til þess að venda og það væri held ég svolítið erfitt fyrir hann að segja bara nei, ég að byggja undan það var ég held að hann verði að sýna einhvern lit og við sama á við Evrópuþingmenn frá Íslandi þeir verða að sýna já allavega hann það eru þingmenn, hérðan Evrópuþingmenn sem eru að vinna fyrir segjum samfylkinguna sem að segist að metna umhverfismálum eða viðreistn eða einhverja þeirra flokkaðar sem varst einhverja aðri fyrir sjálfstaflokkin sem að, en það er einhverstíður svo að í Brussel þá eru þetta ekki svo mikið eftir löndum, þetta eru flokkar þess á ríki sem að starfa samkvæmt sko hugsjónaböndalögum eða það eru jafnamenn, það eru íhjálsmenn og í Evrópu eru íhjálsmenn oft umhverfisvenda sinnaðir
11: Já, sem er ekki svona það sem maður finnur hér
10: Nei, en það er þessi kristdemokratiski harfur
11: Já, siðferðislega hliðin
10: Já, og svona Já,
11: það er rosaleg siðferðisleg víti í umhverfismálunum sem að lítið er rætt hér á landi.
10: Já, held ég með að segja.
11: Já.
10: Og þeir sem eru virkilega móti umhverfismálunum og umhverfisvönd í Brussel, það eru hægri aukaflokkanir.
11: Já, já.
10: Og þeir bara vilja ekki og, og þeir benda á að þetta kosti alltaf mikið.
11: Já, já.
10: Það hefur verið málflutningur við flokksins á alþingi að þetta kostar á mikið.
11: Já, já.
10: Og það er alltaf slæmt eins og hefur verið hérna á alþingi og að jára það er aldrei ljóst almennlega hvað þetta kostar.
11: Nei.
10: Það kemur aldrei skýrt fram.
11: Nei.
10: Eða hvað hefur verið að borga fyrir.
11: Nei, nei.
10: Ég held að Ísland ég minnist oft á ég minnist þess að kom hingað kona sem var á Evrópuþinginu skosk kom hingað eitthvað 2006 og við rættum saman og hún sagði ég vil fá Ísland í Evrópusambandi við erum með norrænt bandalag sagði hún, við erum með sagt, Skotland, við erum með Norður Þýskaland við erum með Eystrasaltsríkin Svíþjóð, Danmörku og þessi ríki haft mjög svipa afstöðu til umhverfismála. Við viljum styrkja þann hóp í Evrópusambandinu. Mm. Og ég held að það myndi gerast á Ísland færin.
11: Þannig að þú ætlar að segja já?
10: Já,
11: ég meina... Hvernig heldur þetta að fara í þetta? Stendur tæft og... Skiptir það miklu máli hvernig fer að þínu mati? Hvort ekki með já eða nei?
10: Nei, sko, ég held að betra að segja sko, þó svo að verði nei þá eiga Íslands stjórnvöld eftir að svara því hvernig samband viljum við hafa við Evrópu erum við hvað viljum við gera jákvætt í því þeirri samvinnu, viljum við er höfuð Nú Ísland ekki með stóra stjórnsýslu, það ég held að stærsta sendir á Íslands í Brussel, 13 manns eitthvað líka,
11: já.
10: Það ekki mikið. Ég man eftir því að það að maður verið að rýmast kvalver við Bandaríkin, það voru 5 starfsmenn íslenska sendir hann í Washington,
11: já.
10: En 45 í Norska. Það svona, þannig að það þarf að vera mikið svona forgangsröðu náttúrulega en við eigum alltaf eftir að leysa þetta samstarfi Evrópusambandi og við getum ekki ég held að sé alveg klart mála við getum ekki fara inn í einhver dollara samstarf ég held að þjóði við það helst ekki sko
11: Nei.
10: Þannig að hvað viljum við og ég held að þegar bara minns ekki það vilja Íslendingar vilja alveg öruglega venda umhverfið og besti samstarfsaðilinn já kom fram hjá umhverfisraðar í morgun í morguvaktinu á Rás 1 að Ísland inni mikið með Noregi og það ágætt en það væri gott að væri svona víðfeðmara samstarf við getum ekki haldið áfram að vinna bara með Núri
11: nei einmitt þetta eru spennandi spurningar Árni en hérna ég þakka þér fyrir að koma hérna til okkar og hérna við eigum eftir að fjalla meir umhverfismálin fyrir þessar kosningar en ekki fara langt kæri hlustendur það nýr kafli eftir andartak
12: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla þess vegna samstöðin svo mikilvæg Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
0: Já, við ætlum að halda áfram að ræða Evrópusambandið og við höfum haft hann háttinn á undanferðið að mest við að fá bara einn í einu til þess að koma og spjallum það hvernig fólk tekur ákvörðun. Ég veitur vel ekki hvort að Atli Bollason, listamaðurinn, sé búin að taka ákvörðun. Hvað ætlar að gera 2009. ágúst?
13: Ég búin að taka ákvörðun hvað ætla að gera þá, en svo veit ég ekkit hvað ég geri í framhaldinu, sko. Já. Þannig að ég ætla að segja já, 2009. ágúst, það alveg klart. Vegna þess að ég held að við bara séð það á umræðinni sem búin að spinnast núna, að það bara svo langt í frá að öll kurl séu komið til grafar í því hvað þetta þýðir eða gæti þýtt fyrir okkur. Þannig að mér finnst svona svolítið vitleysa að sko ætla að setja stopp núna og sjá ekki hvað svona viðræðir gætu leitt í ljós.
0: Já. Þeir sem að ætla að segja nei eru líklega... hluti þeirra trúir því að það ég meina með að við hvernig Evrópusambandið að það var alveg svona meir og minna ljóst hvað í bóði
13: Einmitt.
0: Og þess vegna segi ég bara nei, segi það. Já. Og svo sumir segi, já, þetta bara vitlust að vera að setja þetta mál á dagskrá núna, við höfum að vera einbytt okkur allt öðrum málum.
13: Einmitt.
0: Þess vegna segi ég nei.
13: Já, einmitt. Sko, ég held að tímasetningin, jú, það má örgla fara rauk fyrir þetta veri, hefði verið betra engu tíman eða verði betra engu tíman, en það bara ekki, held ég, endalist takt að íta þessari spurningu á undan sér. Ég held að þetta sé spurning sem við verðum að takast á við fyrir eða síðar, sko, og það bara, þú veist, bara varðar það hvers konar þjófélag við viljum reka hérna, og ég ekkit eitthvað endilega sérstaklega, ekkit rosalega hallur undir Evrópusambandið endilega, sko, ég held að það hafi líka beðið bara til dæmis fyrir mig og marga svona sem einhvern veginn svipað þenkjandi og ég, þá held ég að það hafi beðið nokkra hnekki bara til dæmis í, sko, hvað var þar þarna þjóðamorið á Gaza, ég held að hafi rosalega margi fundið fyrir því hvað þessi stofnun væri mátt lítil, sko, maður vildi sjá einhvern veginn miklu, miklu meira koma þaðan sem kom ekki, þannig að það til dæmis eitt dæmi eitthvað sem að hvernig álut Evrópusambandið hefur beðið svona hnekki hjá mér, En ég held bara, þú veist, hvort þið það eru gjaldmiðlamál eða samkeppnisumhverfi eða sko þess vegna bara stuðningur, þú veist, fyrir landbúnaðin okkar hérna, þú veist, listalífið hérna, ég held að sé rosalega margt sem að gæti mögulega komið okkur rosalega vel.
0: Þú sagðir að hvernig samfélag við viljum byggja upp?
13: Já.
0: Hver munurinn á samfélagi þar sem að við erum inn í Evrópusambandinu og utan þess?
13: Við erum í miklu virkara samtali við þessa nágranna þjóðir okkar og eigum bæði greiðar aðgengi að þeim og þær að okkur og margir náttúrulega mála það dökkum litum. Við
0: ráðherra ráðinu og leiðtogaráðinu og sömu lit og þinginu og...
13: Já, algjörlega, en líka, bara hvað, var, en líka bara hvað var að markað einn til dæmis, bara markað, innri markað Evrópusambandsins. Ég held að fyrir þetta pingu litla hagkerfi hérna í Ballarhafi þá getur þetta bara haft umtalsverð áhrif og hvort sem að það heitir, þú veist, matarkarfa eða bara föt eða fararskjótar eða hvað sem ég held að við verðum, þegar við erum hluti að þessu markaði, þá gætu fyrirtæki í Evrópu séð hagsinn í því að leita hingað og það getur líka þá verið viðskiptabankar til dæmis og ég held að það getur bara verið rosalega mikill ávinningur af því fyrir mjög venjulegt fólk en ég meina ef að þú ert hérna einhver smákóngur upp á Íslandi, það sem að þú ræður öllu og ert svolítið bara með þjóðina í rassvasanum það skil ég að þetta komi, geti komið illa við þig
0: en það náttúrulega svona 50-50 eiginlega, þannig að það ekki helmingurinn af kjósundum ekki smákóngar
13: nei, það alveg rétt
0: þannig þau taka ekki ákvörðun út frá þeim hagsmunum
13: nei, það alveg rétt, en ég ætla nú samt að leifa mér að halda að ég meni, það algjörlega augljóst að þeir aðilar hafa sett rosalega mikið undir í þessari umræðu hérna upp á síðkastið og reynt svolítið að þvæla umræðuna og því miður þá held ég að það gangi bara ágætla hjá þeim og ég held að mjög margir sko hvers hagsmunum væri jafnvel mögulega og þetta er allt bara mögulega, ég veit ekki svörin í neina átt sko en ég held að hagsmunum margra sem væri mögulega betur borgið eða upp á sambandinu Heldur þið sjáu það ekki vegna þess að það hefur gengið svo vel að þyrla upp ríki, sko?
0: Já, en það getur, það stundur sagt til þessi samt við öryggismál ríkja, að þau eru alltaf númer eitt, þannig að ríki fara aldrei gegn öryggishagsmun sínum. Kannski í afstöðu helmingsþjóðarinnar er það að missa röfulega völdi við að bara gera það eins og við viljum.
13: Já.
0: Það sé bara of mikið. Það getur aldrei tekið ákvörðun.
13: Einmitt.
0: Það er alltaf betra það betra að við gerum mistökin sjálf heldur en að við séu rakin í að gera mistök annara
13: Já, já, en sko en þetta samt líkta pínlítið að þessari línu sem að maður hefur svolítið heyrt að þetta sé ekki fullvalda þjóðir inn í Evrópusambandinu og ég held að það sé allt of svona harkaleg afstaða gagnvart þessu sambandi og ég meina þetta svo sem gömul tugga en það lítur enginn svo á sem að Spánn eða Frakkland eða Þýskaland eða Svíþjóð, sko, sé ekki fullvalda ríki. Þau ráða sínum málum að langmestu leiti sjálf, en vissulega það innan einhvers ramma og hann settur annar staðar. En, aftur, ég meina, það er líka einhver rammi sem heitir EES, sem við erum bundin af og þó að við verið miklar úrtölu raddir á sínu tíma, þegar ég var nú bara 5-6-7 ára, þá held ég að séu, það er rosalega fáir hér sem að myndu ekki vilja verið í þeim samningi lengur.
0: Stundu finnst maður reyndar að í málflutningi hörðustu andstæðinga umsóknarinnar mm-hmm. að þau séu vel að tala gegn EES
13: Já
0: að þau eru að kvarta bara yfir því sem að tilir EES
13: Einmitt, en þau ganga alla jafna ekki svo langt að að segja það.
0: En Snorri Másson gerði það í þinginu og var auðvitað skammaður fyrir það.
13: Já, hann var eiginlega gerður aftur eitthvað með það, sko. Mm. Þannig að þú veist, það eru augljósir hagsmunir af því og svo eru náttúrulega að segja, við höfum allt sem að við þurfum hérna, innan rama þess samnings við þurfum ekki að bæta við mm. og kannski það rétt. En mér finnst miklu skynsamlegri og bara svona, já, skynsamlegri afstaða að kanna málið og þá náttúrulega sagt já, við erum ekki að kanna málið en ég meina það alveg augljóst að við förum ekki inn í Evrópusambandið nema undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu sem snýst sérstaklega það og þá bara vil ég að það sé upp á borðum og bara einhvern veginn svart á hvítu hvað það þýðir og það það ekki, eru ekki til sérlausnir ég veit það ekki, þú veist það ekki hægt að svara því nema að þá að sko opna á það samtal mm.
0: Já, það hérna en varandi fullveldið að mm. Þú segir að frakkar og spámverið ráði sínu málum en það ekki alveg þannig og þú segir það bara fyrir utan stofnanir þessa ríkja, þá franski fáninn og evrópufáninn saman mm.
13: Já, algjörlega
0: Þannig að það gerir þetta engin nema líta svo á að hluta til af hérna, fullveldi okkar eða sjálfsákvörðun hefur við kosið að hafa inn í evrópusambandinu
13: Já Nei, nei, og ég held að sé, ég meina það eitthvað
0: til í því. Þannig þetta er stór ákvörðun í
13: að hún er það, hún er það. Algjörlega, og ég ekkit viss hvað ég myndi segja, sko, þegar að kemur að kjördegi sambandi sjálft. Mm. En, frakkar, spámverjar, þjóðverjar, svíjar, þú veist, þetta allt þjóðir sem eru sammála það að þeirra hag sé betur borgið undir þessar reglíf, heldur en ekki, mm. og... Ég samkvæmt því sem ég hef allavega lesið, þá hefur það frekar verið þannig að síðan sko ánægjan hefur aukist hjá þjóðum eftir að þeir ganga inn í sambandi. Það kannski efasemdir í upphafi, en það eykst frekar en hitt eftir því sem frá líður.
0: Það á líka við þá sem að tók ákvörðun að fara ekki inn eins og í Nóri. Það er eitthvað aðeins búið að aukast, ég þess að fara nálgast 40% sem að myndu vilja ganga inn.
13: Já.
0: En yfirleitt hefur það bara hangið í undir 30%.
13: Já, einmitt, einmitt.
0: Og þannig að það sama hvað ákvörðu fólk tekur, þjóðir,
13: já.
0: Að það allir ánægð með sín ákvörðun, nema brettar.
13: Já, einmitt. Og svo, ég meina, sko, brettar gengu út úr sambandinu og þetta var það helvitis vesen, ég meina, og það ennþá mjög mikið vesen, en það líka svolítið skrítið sko að tala þetta, auðvitað þetta risastór ákvörðun og ég ekki segja það sé síðan eitthvað auðvelt að ganga út úr þessu sambandi mm. en það ekki ómögulegt og það við eigum nú þegar dæmi sem að sýnir það þannig að sko þetta tal framsal fullveldisins, minnst þetta bara að vera svolítið mikið dramatík í þessu tali mm. og ég, þú veist, þegar ég á ferðalagi í hérna Evrópu og þegar ég sé þetta sem þú lýsir það sem búið að flagga sko þjóðafánanum og evrópufánanum lefilið ég sko Mér finnst þetta alltaf svolítið fallegt. Mér finnst þetta svona tala til einhvers svona bræðralags eða einhvers svona skilnings, einhvers svona gagnkvæms skilnings á milli sko ólíkra þjóða sem eru búa við bara, styrum við allt með ólíkar auðlindir, öruvísi fólk, öruvísi kultúr, en einhvern veginn saminast undir þessir reglu. Mér finnst þetta svona smá fallegt, sapnilega segja.
0: Það er svona einhvers svona Evrópu hugsjón
13: Já.
0: Sem að var kannski meira ábrandi á síðustöld.
13: Já.
0: Það hérna svona hann undanfallum árum að þá finnst mér Evrópusambandi vera bara það komið í svona hernaðar ham en hugsjónin átti að vera svo að hún myndi leiða til friðar.
13: Já, einmitt.
0: Í frjálsum samskiptum fólks.
13: Einmitt.
0: En núna hjálfæra Úkraínustríðin eru allir komnir í einhvern hernað. Það sem að rekur áfram innri markaðin eru fyrst og fremst hagsmunir stórfyrirtækja.
13: Einmitt.
0: Ekki almenning, þótt að sé ykkur neytenda vendanda, að þá eiginlega hugmyndi sú að auðvaldi fáið bara heyrðið allt saman, en svo verðum við varum með ykkur reglugjörðum til þess að verja neytendunar.
13: Einmitt.
0: Það ekki þannig eins og við vorum með allan orku fyrirtækinu voru í félagslegri eigu og það var svona öryggi okkar en eftir að við tengdust Evrópusambandinu þá hefur verið að stokka þessi fyrirtæki upp af því þá að ná öllum hagsmununum í einhverjum svona frjálsum viðskiptum og við erum komið með einhverjum millilíði sem er að selja okkur rafmagn og
13: algjörlega
0: í bara einhverjum fárúlegum óþarfa
13: Nei, algjörlega og ég er alveg sammála þessi þetta er óslega gott dæmi svona hvað maður segir, þetta svona stór kapitalíska rugl sem að þrýfst líka hérna innan vébanda Evrópusambandsins en sko ég samt raunverulega þeirra skoðunar að þú veist einmitt ég held að neytendavendin sem er stundu þarna ég held að hún sé skiptir svolítið miklu máli og við búum hvað sem er eins og ég sagði
0: við höfum fengið hann að gera með þess
13: við höfum fengið hann að gera með þess en við búum samt við svo mikið sko þetta smákonga system sem í gangi hérna á Íslandi þú veist jú tölurnar eru allt í lagi skilur í hérna í Excel skjölunum inn í fjármálaráðuneyti og inn í forsætisráðuneyti en ég held bara venjulegt fólk bara eins og, þú veist, ég og þú, þú veist, við, okkur líður ekki endilega eins og við höfum það jafn gott og tölunum sína og það rosalega dýrt að búa hérna og, það, og þessi gjaldir sem við notum.
0: Það er erfitt að vera fátækur í Íslandi.
13: Það er mjög ja, erfitt, já.
0: Það er víða sem vera þeirra matur er ódýrari og húsnæðskotn er kannski aðeins læri og maður getur kannski flutt sig aðeins til. Já. Ég held að þú getur það valla hérna í Íslandi.
13: Það er alveg rétt og maður þekkir.
0: Það er húsnæðis ekla í Búðardal, sko.
13: Ég meina, ég í listum til dæmis og bara margir af mínum kollegum, skulum við segja, þú veist, þeir hafa bara leitað til Evrópu nákvæmlega þessar ástæði, það miklu auðveldara að vera fátækur
0: við það í Berlínar Evropi. Og svo til Lissabon eða
13: eitthvað. Eitthvað svo liðis, þetta eru, jú, það eru að vera vinsalega báðar þessar. Mm. En nákvæmlega þess að segja, það mjög erfitt að vera fátækur í Íslandi og þar spilar inn í, þú veist, ég held að gjaldirinn, hann ekki að hjálpa okkur og fákeppnisumhverfið sem hérna ríkir, það rosalega erfitt, það rosalega auðvelt að fleyta rjóman endalaust einhvern veginn ofan af sko þjónustunni og það vinnandi fólk, bara venjulegt fólk sem það að borga fyrir það og ég eigi raunverulega einhver tækifæri í því að það sé eitthvað hægt að brjóta þetta eins og bak aftur fer síðan þá bara hagnaðurinn úr landi, já kannski, en ég meina fyrir venjulegt fólk þá kannski getum við haft það pínlítið betra.
0: En af hverju heldur að Evrópusambandið sé hluti af því að hérna, gera íslensk samfélag bærilegra? Ég hérna ferðaðist upp eftir vesturströnd Noregs hérna, nokkuð eftir hrun og áttaði mig á því að maður rekst til alls þar á Íslendinga þannig ég byrjaði að segja svona Facebook að ég var að koma í bæinn og þannig að fór bara næstu í kerfisbundið að ræða við Íslendinga. Og það var stæðstu hlut af fólk sem hefði flúið Ísland af efnaslöfum ástæðum eftir hrun.
13: Já.
0: Og það var eiginlega einkenni allra sem samtala þeirra. Við vorum búin að tala í smástund og svona fólkið byrjaði að treysta manni.
13: Já.
0: Þá kom eiginlega alltaf sama sagan sem var það að þegar ég var búin að vera hérna í Noregi í þrjá mánuði, þá var allt innur rannu fyrir mig ljós. Hvaða djöfusins basla að vera að búa á Íslandi. Mm-hmm. Það sem að maður bara alltaf að hamast og hamast og hamast og uppskir ánskotan ekki neitt. En Noregur í Evrópusambandinu.
13: Nei, einmitt, algjörlega.
0: Þeir kusu að hafa sitt samfélag ykkur mannvælæra, barnvælæra, auðveldur að vera með fjölskyldur, auðveldur að vera með, ég talaði við fólk sem að vera með fjölfallað barn, og bara viðmótið það á Íslandi þarftu eiginlega að hlaupa á milli aldra stofnana til þess að fá okkur aðstoð þú veit einhvern veginn hérna rekur það saman sjálfur en í Noregi þá mæti fólk til þín og skráir það sem þarf að gera og þú veit eiginlega bara að bara séð
13: já, bara séð
0: sko... ekki eins og að þeir sem að veita þjónustuna ætli helst að losna við það að veita
13: Nei, ég meina, ég held að það sjálf ég ekki, þú, það ekki eina leiðin til þess að bæta okkar samfélag að fara í Evrópusambandið en það ein möguleg ég meina, þetta búið að vera við erum búin að keyra hérna svona tilraun í hvað, verða í 80 ár og Það basl, menn það getur verið bara bölva basl að búa hérna. Ég meina það yndislegt að búa hérna, en það líka basl og maður einhvern veginn fólk að berjast í bökkum og það bara erfitt og það lýjandi og það til leiðir sem eru meira lokal til þess að lagfæra það.
0: Og það mun ekki lagfærast nema við tökum ákvarðanir lokal. Það ekki þannig að Evrópusambandið komi hérna og þið verðið að hugsa betur fjölskyldufólki. Þeir segja það ekkert. Þeir verið segja að þú værir ríkisstjórn og ætlar að fara að byggja félagslegt húsnæðiskerfi, það má vel vera að Evrópusambandið mæti og að þú setja að brjóta sanngirnislög.
13: Það má vel vera. En ég einhvern veginn á ekki, þú veist, ég veit það ekki, ég veit það ekki fyrir víst. Og mér hefur ekki virst á þessari umræðu sem búin að geisa hérna síðustu mánuði að það sé neitt sem geti svarað þessu spurningum með óyggjandi hætti. Þannig að mér finnst bara svolítið, þú veist, þetta er ein leið sem væri mögulega fær til að bæta það sem að við þurfum að bæta hér á landi. Okkur hefur ekki gengið nægilega vel að bæta bara svona hag vinnandi fólks og það er alltaf að vera að tala þú veist, þú veist, kaupmáttur hafa aukið svo mikið og hérna laun, sko ég finna það ekki, ég finna það ekki í byttunni á mér, sko mín laun hafa bara stað, mín sem eru við lámaslaun, þau hafa bara stað í stað svo árumskiptir, sko og
0: En leið og ferðu því búð og þá bætist bara alltaf
13: við. Þá bætist bara alltaf við.
0: Þannig hefði bara alltaf,
13: já, ég meina, það ríkur. Kona mín segi, sko, þú opnar ekki dyrna fyrir minn en 50 áskall, sko. Þannig að þetta ekki eina leiðin auðvitað til að laga það sem að þarf að laga hér. En ég held að það séu möguleikar hérna og ég held að væri rosalega skrítið að ætla núna að loka augunum fyrir þeir möguleikum áður þeir birtast okkur.

0: línu þar um að ja, einmitt, það var
1: búnað þing ég, myna,
0: já,
1: já, ég hefst ekki um að sko forustan að endurspegla meira og minna afstöðu benda
0: nei, ég held að það sé alveg rétt já. En ég held að það sé rosalega svona þröngt sjónarhorn bara út af því að Evrópusambandið gengur bara rosalega stórum hluta út á landbúna og hvernig dílum við landbúna og landbúna stefnan ég held að þetta sé sko 30% af fjárlögum sambandsins í heild og bændur á Íslandi, þeir eru að berjast í bökkum, þú veist, þeir, það mjög erfitt að vera bóndi hér, það engin nýliðin í sér stjætt og hérna, sko, ég gerði nú bara einhverja svona mjög skamma einhverja, hérna, einhverja mjög einfalda útreikninga og þeir leittu það í ljós, þessi sko rassvasa útreikningar, að þeir fengi nú ekki minna styrkfé út úr Evrópusambandinu, heldur þeir fá út úr íslenska ríkinu eins og hér. Þeim betur borgið Evrópusambandinu? Ég veit það ekki. En minnst rosalega skrítið að ætla að segja það núna, löngu áður maður sér nákvæmlega hvað það þýðir, segja bara nei, ég hef ekki einn svona áhuga á að skoða þetta. Þú veist, þetta bara, sko, maður ég... bara hlýtur að vilja, ef mann bóðið, ef mann býðst að gera eitthvað, þannig að allavega hef ég lifað minn lífi, þá bara kanna ég, hvort ég betur settur að því loknu, og ef að svarið nei, þá bara svarið nei.
1: En ég heyri sko þá bændur sem eru að hlusta á okkur rísa upp hárin á þeim að einhver listamaður 101 til þessu betur geta metið sko hagsmunni bænda heldur en búnaða þing og millithinga nefndin og allt það
0: En það til dæmis bara í hérna og nú ég bara haka eftir sem að ég las hjá konu sem að var búin að stúdra þessa skýrslu og bara sérfræðingur í þessu mál og hún heiti Steinu Halldórsdóttir Og hún var bara að segja, það bara rosalega margt sem skautað yfir í þessari skýrslu, sem bara ekki tekið til greina eða samtökin gefa sér að við hefðum ekki aðgang að sjóðum sem að við ættum hæglega að geta haft aðgang að. Þannig að sko mann virðist eins og að, þetta hafði kannski bara ekki verið, sko það var bara svolítið búið að fyrirfram gefa sér niðurstöðuna. Og það bara það sem að, ég held, ef þú segir nei, þá ertu búin að fyrirfram gefa þér niðurstöðuna. Ef þú segir já, þá ertu bara að segja, hei, skoðum þetta betur, svo að mann líst ekki á þetta, segir, það má vel vera, ég segi, ef að það verið já núna, þá veist mér bara alveg jafn líklegt að ég segi nei, sko, í kostningunni sem eftir kemur.
1: Það svolítið, komið mér svolítið óvart þegar skoðanakannan brotna niður. Það sem ræður helst afstöðu fólks hérna fylgi við flokka. Það bara þeir sem að styðja ríkisstjórnarflokkana þrjá. Að það 85-15 og það öfugt 85-15 í hinu.
0: Svörðan anstöðinu, já. Mér finnst það rosalega skrýttir líka, sko.
1: Það var að velta fyrir mig, sko, út frá hvaða forsundum fólk að taka ákvarðinu. Ég held að við getum farið til Norex og svona þá sýstu flokku sjálfstæðarflokksins vill gangi Evrópusambandið og þá bara einhverjum alltara línur í gangi.
0: Algjörlega. Og mér hefur þótt að rosalega skrýtti einmitt, skoðandi þessa kannan líka, sko, sjálfstæðisflokkurinn, eins og ég skil sjálfstæðisstefnuna, þó hún heiti þetta, þú veist, þá þetta bara fyrst og fremst stefna sem að, jú, hún gengur út á frelsu og eitthvað svona, en ég menn, þetta bara svona hefbundin kapitalismi, eins og við þekkjum og eins og þá er þetta samband, ég menn, varðhundur þeirra stefna miklu leiti hann mér fyrst merkilegt að sjálfstæðismenn vil ekki frekar kjósa þetta, þetta var líka á dagskrá hjá sjálfstæðisflokknum fyrir ekki talungu síðan hvað, 10-15 árum síðan og hérna, bara með hvernig svona sjálfstæðismenn sem ég þekki eru þengjandi, þá hefði ég haldið að þeir vildu skoða þetta.
1: Já, hvað það þá sem að veldur því að ungi sósialistar voru með hérna fund og þá sagði borgarfulltrúðir að hérna, það verði ekki hægt að koma á sósialisma inn í Evrópusambandinu.
0: Einmitt.
1: Og við heyrið alveg málflutningi Sólveigar Önnu sem að lýsir Evrópusambandinu sem bara há kapilísku bara dómkirkja kapilismar.
0: Já, já.
1: En kapilistarnar í Íslandi, þeir hérna líta á þetta sem ég að velta fyrir hvað veldur þessu, það eins og að sé eitthvað sem að veldur í hvernig fólk tökur ákvarðinir sem er ekki alveg á yfirborðinu.
0: Einmitt.
1: Og að því að þú nefnir þessi svo bændur,
0: já.
1: Að kannski greiningin á kerfinu og mögulegum okkar, þarna með 60 aðra breytagráðuna, líklega getum við haft sama system og finnar og svíjar.
0: Já.
1: Þannig að við getum fáum styrkina frá Evrópusambandinu, þannig getum auk þess verið með styrki við viljum.
0: Já.
1: Fólk getur hort á sömu blaðsýðuna. En svo tekur einn ákvörðun að einmitt þess vegna eigum við ekki að ganga í Evrópusambandið og hins segir einmitt þess vegna eigum við að ganga í Evrópusambandið og þetta það sem ég eiginlega fara hættur að skilja.
0: Já.
1: Það eins og sé eitthvað sem að veldur í hvernig fólk tekur ákvörðun sem er ekki alveg á yfirborðinu.

0: Nei, það þetta eitthvað svona sjálfsmyndarmál, já, sko. Og það virðist
1: við kunnum ekki að tala um það.
0: Nei, við kunnum ekki að tala um það, en það virðist einhvern veginn eins og þú segir. Þetta rosalega þetta bundið þessum flokkum. Mm. Og þú veist, það oft verið að tala hvað sko flokkakerfið erfitt uppdráttar mm. og en það samt virðist svolítið vera að þegar að flokkurinn þinn mm. leggur línuna og bara svolítið eltir hana og treystir forystunni og það í sjálfu sér ótrúlega merkilegt og hérna, þú veist, ég sem Silfur þætti hann um daginn, það sem hann var verið að það sem að Guðrún gekk svo yngu sko að mm. gefa upp afstöðu sína mm. sem að hún neitaði að gera þetta var svolítið bara áhugavert hvernig Guðrún gekk á hana bara, henni bara frjálst að segja það sem hún þarf ekki að gefa það upp Nei. Ég alveg sammála því að sem formaður stjórnmála afls þá séð það allt í lagi en þarna var kannski svolítið ynga sko að vinna á móti þessu nána sambandi sjálfsmyndar og flokks og segja, þú veist, mínir flokksmenn þeir eru bara einstaklega sem að taka ákvarðanir á algjörlega eigin forsendum og ég ætla ekki að fara að segja þeim hvað þeir eiga að kjósa sem hún væri þá að gera óbeint með því að lýsa því yfir sjálf.
1: Þú sér það sami í verkalsreyfingunni að ég nefndi Sólveig Önnu sem var nú hérna í þættinum að hún mjög einarð afstöðu að segja nei en Halla Gunnarsdóttir var hérna hjá okkur fyrir viku, rúmri viku og hún vildi ekki gefa upp sitt vegna þess að félagsmenn í VFR væri með allar skoðanir
0: Já, einmitt.
1: Þannig að það svona hvernig fólk lítur á það sem hvað leiðtogin að gera
0: Já, einmitt
1: Það einhvern veginn ólíkt
0: algjörlega en þetta rosalega skrítið sem þú segir að sjá þetta hérna hvernig sko þetta Sóra Janna og Halldór Benjamín eru saman í liði sko hvernig hérna ysta vinstrið og mestu kapitalistarnir eru eitthvað sammála þetta og það við erum að sjá eitthvað nýtt þar þú veist þar erum að sjá nýjar átakalínur sko
1: kannski þetta bara þjóðveldishyggja og alþjóðahyggja
0: þetta náttúrulega mjög mikið.
1: Og það getur verið bara innbyggt inn í þín lífsafstöðu
0: hvort
1: þú ert sko þjóðurnismegin eða ekki.
0: Og ég held að því miður, náttúrulega, þú veist það þjóðurnisíkja, henni hefur vaksið mjög fiskur prik hérna bara síðustu 5 ár í rauninni 10 ár og ég held að mjög margir neysinnar eru hreinlega á svona hvað maður að segja, ekki falleg forsendum á svona, svolítið bara svona
1: ekki falleg
0: ekki þegar hún hallar sér í átt að kynþjóta
1: þetta er sterkasta pólitíska aflið þetta setur mestan svip á stjórnmál bara
0: já,
1: á þessar öld
0: já,
1: ég myndi fara alveg
0: já, og síðust öld, ef út í það væri farið
1: já, ég myndi að síðust öld þeir sem eru að tala fyrir svona alþjóðavæðing og svona,
0: já.
1: Það heyrist ekkert mikið í þeim sko Það ég held að segja, erfið að selja sko jákvæða hugmyndum Já. Og mér segja, hérna, jáararnir ekkit að því.
0: Nei, það alveg rétt.
1: Þeir eru ekkit að tala um að, hérna, að heimur verði betri því meiri samskipti sem við eigum aðra þjóðir.
0: En ég held að til dæmis í minni persónulega afstöðu, þá held ég að það spila alveg þátt. Ég held að þú veist, ég sé alþjóða sinni
1: Já.
0: Og kannski þetta sem ég var að lýsa á hann sko, með fánana tvo hlið við hlið blaktandi við þinghúsin í
1: þessum örfðum anstíkilegt
0: Já, en mér finnst það svo fallegt af því að það er samtímis alþjóðahyggja og einhvers konar bara þjóðarstolt getum við sagt og ég meina það engin sem að sko veist, þetta allt, þetta eru sjálfstæða þjóðu með ein kultúr og Evrópusambandið mín sko persónulega reynsla af því, fyrir utan að bara vera ferðamaður þú veist, ég unni rosalega mikið í menningargeiranum og þú veist, listræn verkefni og hátíðum og viðburði og slíkt og þar, í öllum peningum Evrópusambandsins sem eru eyrnamertir verkefnum af þessum toga þar bara mikið lagt upp úr því að það sé verið að rækta sko, alls konar þjóðar einkenni til dæmis, þannig þetta svolítið eins og með bændurna, þú veist, ég held að einhver leiti, til dæmis sko, ég held að íslenskan ég held að sko sjóðir íslenskunar sem eitthvað svona sem færi til verndar henni, ég held að þeir væru feitari innan Evrópusambandsins heldur en þeir eru í dag
1: Ég alveg samanlega, ég held að við myndum fá hlutfastlega miklu meira út úr alls konar svona sjóðum.
0: Algjörlega.
1: Sjóðverarnir og frakkarnir sem eru á þessum fundum að þeir vilja sko henda einhverju í litlu kallana.
0: Já, einmitt.
1: Og þannig að þeir fá hlutfastlega alltaf meira litlu kallanir.
0: Þannig ég held til dæmis að við myndum fá miklu meira af hérna þýðingum, bókmyndaþýðingum. Ég held að það sé bara svona mjög einfalt dæmi það sem að bara evrópskar bókmyndir myndu vilja sækja hingað, vera sýnilegar hér og þá fáum við að þú veist þýða það á íslenska tungu, ég held að íslensk og kvikmynda og sjónvarpsþáttagerð myndi það eiginlega bara, það ekki gott ástand þar, bara alls ekki, það bara að kóðna niður að miklu leiti við myndum fá aðgáka miklu dýrri sjóðum þar líka og það væri bara ítt undir það og ég held að það sé, þú veist, það alltaf verið, þú veist, það einhvern veginn orraðinni svolítið þannig að Brussel sé einhvern veginn að steipa alla í sama mót, en það allavega að minni reystu, það ekki þannig það bara, það verið að reyna að rækta þessar þjóðir, sko
1: það svona tilneying, það ekki, alltaf þeirra verið að útluta að hérna listin aðlaga sig að því en það engin list á Íslandi sem já. Að fyrir á flug nema sú sem að Evrópusambandið því við allir konir á beit í Evrópusambandið ef ég má tala eins og neyjari ekki það eftir svona verð
0: Nei, en ég held að það sé bara einmitt, hérna held ég aftur á sko, þarna sé vera svona skrúp einhverja dramatík einhverja svona monda gráa bjúrokrata í Brussel en það bara miklu frekar verið að reyna að rækta þessa þjóðir og vernda þær fyrir það sem ég getur kallað neikvæð áhrif alþjóða kerfisins. Þú veist, þetta hef ég, í þessu til dæmis hef ég rosalega miklu trú á Evrópusambandinu. Þú veist, ég held að hérna á Bretlandseyjum, þú veist, það hérna velska og keltneska og svona. Þetta eru sko hluti sem að voru þetta voru eiginlega næstu því útdauð mál. Og hérna síðustu aldamót, þú veist, það var ekki, þú sást hvergi sko skilti á tveimur málum. En núna þetta einhvern veginn það miklu meiri vitund að ef að við pössum ekki upp á því smáa, þá máist það algjörlega út. Og það meðutund innan Evrópusambandsins það og ég held að það sé bara ótrúlega mikilvægt sko. Þannig að ég held að Evrópusambandið sé, þú veist, tversagnakend stofnun, þetta þessi stóra kapitalíska alþjóðastofnun en hún og við erum í meðutund að hún samt ríkja samband og að einhverjum skilningi eru þessi ríki jöfn þó auðvitað leggji þau misjafnilega mikið til.
1: En ertu ekki að vitna í það sem Evrópusambandið vildi verða á kannski svona sérstaka tíma að fá hérna, falli Sovjetríkjana til hrunsins 2008. Það sem að var svona þessi hugmyndu friðarbandalag og íta undir hérna hinn smá og eitthvað leira. Evrópusambandið meira og minna orðið sko efnaslega við að venda sérst, fyrirtækin eins og í hérna svona engavæðingar áformnir og svo komið svona hernaðavæðing inn í Evrópu þannig að Evrópa ekkert á sérlega góður í stefnu og við sem að neyjarar sumir sérstaklega vinstra minn nota líka að það bara hægt að benda á aðförlegt tjáningafrelsi að það við hérna fólk hérna svift bankakortinu sínu og fleira ef það hérna þykir ógna einhverju í Evrópusambandinu
0: Já, nú bara þekki ég ekki til, sko, ég þekki ekki til þessar dæma en ég myndi nú halda já, þú veist allavega eins og ég sé
1: Ég er bara að spyrja að Evrópa sé bara á ekki góður leið
0: já,
1: og það sem að mun gerast í framhaldinu bara mögulega verður hérna flokkar eins og allt annað til fór Deutschland með völdin í Þýskalandi og Le Pen í Frakklandi
0: Já, algjörlega.
1: Þetta séu rosalega að fara inn í þann klúbb.
0: Þetta eru mjög svona ég held að þetta er svona áhyggjur sem ég tengi svolítið mikið við. Þú veist, hvað gerist ef að þjóðernispopúlisminn í Evrópu svona fær virkilega vind í seglin og bara kemst í áhrifastu reymið. Þau þetta skila það sér inn í Evrópusambandið. En ég held að eins og staðan í dag þá held ég Evrópusambandið sé rosalega öflugur buffer gegn þessum hreyfingum af því að þrátt fyrir allt sko ég þekki ekki þetta dæmi sem þú varst að grípa til að náðan en minn skilningur á Evrópusambandinu að það sé einmitt þvert á móti sko virkilega að reyna að standa vörð þessi bara svona sem okkur fannst vera algjör grundvallarréttindi hérna aldamót á þessu skeiði sem þú ert að lýsa á hann tjáningafrelsi og annars slík trúfrelsi svoleiðis hluti og ég held að það sé rosalega mikilvægt núna þegar að þú veist þegar við erum með aðrar valdablokkir eins og Bandaríkin sem að kannski stóðu rosalega lengi fyrir þetta en þú veist, allar hugmyndir tjáningafrelsi og slíkt eru bara algjörlega komnar í rusli þar svo erum við stórveldi bara svo Kína og Rússland hann sko ef við erum að tala Bandaríkin, Kína, Rússland og Evrópusambandið sem þessar stóra fjóru valdablokkir þá sko hvað var þessi mál tjáningafrelsið þá myndi ég og bara svona almenn hvað maður að segja bara grundvallar þessi frjálslyndu réttindi sem okkar samfélagi byggt á þá held ég að Evrópusambandið sé að standa sig lang best í að standa vörðum þau sko.
1: Hafi mesta séns að halda því áfram þannig að bara að okkar fyrir því að við halda þau svo kölluðu gildum að þá sé betra fyrir okkur að vera inn í Evrópusambandið.
0: Já þessi lýðræðislegu gildi þessi bara svona hefðbundnu sem við getum kallað evrópsku lýðræðislegu gildi kannski eru þau á fallanda fæti en þau eru allavega lang sterkust þarna af þessum valdablokkum.
1: Mm. Þetta þeir eru að tala svona breyttan heim, breytta heimsmynd Já. Sem að sumirleiti má rekja til Trump en eru mögulega breytingar sem eru kannski eldri en hann að svona bandaríkjamenn fóru til þess frá Keflavík hérna 2003 eða 4
0: Já.
1: Það að verða þessar breytingar og þá segja sumir eins og þú verður þurra að segja og þess vegna eigum við að velja okkur einhvern hóp
0: Já.
1: Og fara inn í Evrópusambandið en maður sem myndi fara með nákvæmlega sömu ræðu þú þangað til að kemur að niðurstöðu hann geti sagt þess vegna eigum við að vera fyrir utan bandalög þess að það borgar sig að halda sig til hlés á meðan að þetta gengur yfir og það má vel vera að við neyðum styrst að fara inn í Evrópusambandið á endanum en það ekki, svo stað ekki komin upp núna að verða einhver valdaskipti í Bandaríkjunum og eitthvað fleira einmitt út af þessu ættum við út af hvað allt svona á hverfanda kveli þá ættum við alls ekki að sækjum
0: Nei, einmitt, en þá myndi ég mitt svar við því væri sko við erum ekki að ganga inn í Evrópusambandið hér og nú
1: Þannig að markmiðið að ná svo góðum samningi að við viljum vera inni.
0: Algjörlega, algjörlega.
1: Þannig við erum að sækja
0: Við erum að sækja algjörlega.
1: Svo fengir ekki samninga við erum að sækja
0: Nei, nei, nema sækja algjörlega. En það þá alltaf þessi varnagli sem að maður getur slegið, sem að hafna þeim samningi.
1: Það meiri sig að þá valkostur að samning, að Evrópusambandið sé ekki til í að mæta grundvaldakröfum Íslendinga sem að leiði til þess að samningur verður bara aldrei gerður.
0: Já, nákvæmlega, algjörlega.
1: Því það engi stjórnmálamaður sem vill skrifa undir þessan samning og láta svo fella sig með 80% atkvæða.
0: Nei, nákvæmlega, nákvæmlega. Þannig að þú veist, þessi varnaglegi slegin, ég held að hann skiptir rosalega miklu máli, þannig að þú veist, í öll þessi rök og bara margt í því sem að neysin að segja make a sense og suma því í raunni sammála en mér finnst bara alltaf spurningin vera þú veist að þetta allt loftkastalar þú veist þetta allt í rauninni svolítið fantasi og svo segir nei, það liggur nú alveg fyrir hvernig svona samlingar að vera en það ekki þannig það eru sérlausnir
1: og sjálfstæði Ísland líka fantasía
0: nákvæmlega, fyrir utan það
1: þetta fullveldi, við höfum ekki sama fullveldi og Þorsteinn Már
0: nei, algjörlega þannig að ég held að sko við hljótum bara að verða að sjá hvað í bóði eða hvernig lítur þessi samningur út til þess að geta hafnað honum ég þú veist, mér bara annað vera í raunni algjörlega ótrúleg þröngsýni og þá sagt þetta svo dýrt og þetta svo
1: þetta það sem að neyjararnir þóla síst að það eins og þú ert að tala fyrir lífræði það ættir auðvitað bara reynd valkostur og kjörsvöldum að segja já að því að þú finnst bara þessi algjör miskilningur að segja nei það bara fólki fatti ekki hvað það snýst
0: já sko af því að það ekki neitt það ekki neitt endanlegt þetta stöðu check í vissum skilningi.
1: Nei, með því að segja nei núna, þá losnum við kannski við Evrópumræðina allavega við 10 ár.
0: Já, það rétt.
1: Og getum þá einbytt okkur á okkar málum
0: Já.
1: Og ítt þessari þráhyggju viðreisnar út af borðinu.
0: Já. Ég held að það sé allt í lagi að skoða hvað í bóði. Ég held að það sé bara allt í góðu lagi. Og hérna auðvitað, ef að fólk vill alls ekki þá skil ég það. En mér finnst bara svo skrítið að vilja alls ekki þegar þú veist ekki einu sinni hvað í því felst, sko.
1: Jó, ég held að neyjarnir viti það. Það eiginlega alveg sama þó svo að hlutiðra, sem segir, að þó svo að við fengjum að halda hérna fiskveiði loksugunni, sem ég held að sé þannig, ég held að sé engin sem trúur í Evrópu sem þetta takja okkur fiskinn, sko.
0: Nei.
1: En það þið sá samningur.
0: Og líka eins og þú segir, svoleiði samningur
1: er alltaf feldur. Lagður, já, það þá bara þið að ljóst að Evrópa vill ekki fá Ísland.
0: Já.
1: Ég held að það gerir sig allir grein fyrir Evrópu að ef þú vill fá Ísland, sem að margir í Evrópu líta á sem bara ákveðin feng, svona út frá öryggismálum og fleira og aðgengi að svona norðurslóðum og svolítið líkilinn í því að fá kannski Noreg setna inn með alla sínar olíuauðlindir og hvað þá held ég að þau margir í Evrópu til þess að tegja sig ansi langt til þess að fá
0: einmitt
1: þá Íslandinn en það samt fólk sem segir jafnvel að við fengjum að halda auðlindunum að hérna að vil ég ekki fara í Evrópusambandið
0: nei einmitt
1: það sé bara hluti af sjálfsmynd okkar sem Íslendinga að vera eins sjálfstæð og við getum hérna sem kletti út í hafi.
0: Já, einmitt. Og það bara afstaða sem ég húst, virði alveg en ég ekkit endilega viss að okkur sé betur borgið þannig. Ég held að það geti verið rosalega sterkt að vera í bandalagi og hérna og ég allavega eins og heimsmyndin lítur út í dag þá ekkit annað bandalag sem að mér finnst mega neitt sens að við tökum þátt í sko.
1: En eitt í þessu að allir sem kringum okkur
0: Já.
1: Hérna, við getum ekki, snertum ekki Evrópusambandin einstæðar ef við gerir ráð fyrir því að Norður Írland standi vegi fyrir að við snertum Írland allar þessar þjóðir hafa ákveða verið fyrir utan Noregur, Færeyjar Bretar Grænlendingar það bara eitthvað í þessu svæði
0: já, en sko býttu nú bara en ég meina Færeyjar og Grænland geta ekkit gengið í Evrópusambandin
1: það kursu að vera fyrir utan það sko
0: Já, það þannig? Já. Þannig að Danmörk tilheyrir því, en hinn ekki?
1: Ekki. Já, okay, okay. Hérna, útrá svona auðlinda málum, held ég, fyrst og fremst.
0: Já, einmitt. Það
1: að fá að eiga sínar...
0: Auðlindi sjálf?
1: Já.
0: Já, einmitt.
1: Meða kannski að þetta sé svona rá samfélög, að þessi ekki alveg full baka hvað það að vera færiðar og við ætlum bara að fá að klára það og svo kannski setna tökum við ákvörum að fara inn en það bara verður fárvægt að fylgja nógu slemt að vera undir kaupmannahöfn og það sé ekki líka út í brúss fyrst við að segja
0: svona Sko, ég held að ef að auðlindunum sem að við eigum hér væri skipt með bróðulegri með bara sangjarnari hætti sko þá held ég að sko minn kvati til þess að sína Evrópusambandinu einhvern áhuga væri miklu minni sko ég held að fyrir mig skiptir rosalega miklu máli að það orðið til kerfi hérna sem að auðvitað við berum bara ábyrð á sjálf en það rosalega stíft og það rosalega sterkt
1: við lifum svona inn í verbúð Samherja og Brims
0: já það nákvæmlega þannig.
1: Við eigum ekki samfélagi þeir eiga það.
0: Þeir eiga það.
1: Já, og þetta svona afstæða margra og vonandi gæti eitthvað breyst ef við gengum mjörður svolítið.
0: Það eiginlega, sko, ef maður eftir að súmera í sem fæstum orðum mín afstöðu, þá væri hún nokkurn veginn þessi.
1: En það sem að stjórnvöld allar ekki að höfuð ásla og byrja að tala með sjávörðvín til þess að verja hérna, hagsmunni Þorsteins Smá og Guðmundar í Brím. Að við fáum að hafa sjávörðvínstefnuna alveg eins og hún Það forsætt þess að við göngum inn. Þannig að við munum aldrei ganga inn nema hagsmunir þeirra sem við varðir. Ef að ég skil Þorgerði Katrínu rétt.
0: Já, já, sko, ég
1: er
0: kannski...
1: hlint kvótakerfinu.
0: Nei, nei, hún reyndar ekki hlint því einu sinni. Sko, ég held að ég skil afstöðu stjórnvalda ekki nákvæmlega svona. Jú, ég meina, ég held hún gágjötu að við fáum að veiða nákvæmlega jafn mikinn fisk. En, sko, hvað varðar eignarhald og ég meina þetta hvernig þú veist útgerðarnar að selja sjálfum sér fiskinn
1: hvort við gefum það eða tökum málamynda gjald fyrir eða hvort við bjóða upp
0: já,
1: að það verði
0: ég held að það sé, þú veist, Evrópusambandið myndi ekki vilja sjá hvað maður segja, verðmyndununa eins og við erum að gera hana núna sko. Það sem að útgerðarnar að selja sjálfum sér að selja vinstlónin sem í sömu eigu og svo framvegist til þess að
1: hirða að gera ekki til því.
0: Jú, ég ekki frá því
1: Það verið bannað að hérna,
0: já,
1: það verið að fara í gegnum markað
0: Já, það verið að fara í gegnum markað
1: Svipaður í Noregi
0: Og það eins og ég meina og það og það meikar sens ég meina bara því að ég meina aftur þó það sé ekki að fullu í taktu kannski mínar lífskoðanir almennt Evrópusambandið vill sem mesta vermyndun á hverju þreppi, af því þetta er bara svona hefbundin kapitalísk stofnun
1: Já, hefur trú á hinn svo kallað frjálsamarkað.
0: Já, en hefur líka þú veist, aflar skatta, þú veist, það einhvers konar eftirlegu hvað maður að segja, svona velferðar hugsun í Evrópusambandinu, sem að til dæmis ekki hjá þessum hinum bandalögum svona einu nemi, sko.
1: Svo bandar ekki úr Rússlandi og
0: Kína. Og ég meina, þú veist, það alveg rétt sem að hérna hún segir hún, hvað heitir hún aftur? Hún í sósíðastafloknum sem að í borgarstjórn?
1: Já, Silja.
0: Silja, já, nákvæmlega, Silja. Það alveg rétt sem hún segir að hérna, það, maður sér það seint fyrir sér að það komist á einhver sósíðalism í Evrópusambandinu, en hérna...
1: Að þegar ég seti hérna að tala við fólk og kannski svolítið að fólki í vinstra megin.
0: Já.
1: Að því að sósíðalism er sömuleiti svona alþjóðahyggja.
0: Já.
1: Þannig var það alveg gamalt fyrir Stalin.
0: Já.
1: En hérna þá velti ég fyrir mér að ef að þú ert vinstrisinnaður og vilt hérna berjast fyrir betri heimi
0: Já.
1: Hvort betra fyrir þið að reyna að gera þá tilraun að ná hérna, áhrifum á Ísland eitt og sér
0: Heimitt.
1: Eða hefur meiri möguleika með að tengja skoðunarbræðinum í Evrópu
0: Já.
1: Og ná breytingu þar
0: Hver mín skoðun að það sé miklu vænlegra til árangus að ná til fleiri í gegnum stofnanir Evrópusambandsins alveg klárlega, þú veist, þar eru Það er bara massi og þannig ég þetta þá bara svona, þetta bara svona gamaldags sósialismi, sko, bara það sem að, hérna,
1: öðru
0: er allra landa saminist, sko.
1: Þú myndir segja við Silju Sóli farðu bara og vertu með þínu skoðan að sískinum inn í Evrópusambandinu,
0: þið
1: náðu einhverjum samílega breytingum inn í Evrópusambandinu og þau styðji hvort annað ég ná breytingum
0: nákvæmlega, í þínu. Nákvæmlega, nákvæmlega.
1: Þannig það sé bara gott fyrir íslenska sósialisma að verða svolítið alþjóða tengdari.
0: Já, frekar en að vera hérna undir hælnum á smákungunum hérna, ballarhafi, sko.
1: En þú ert undir hælnum á stór auðvaldinu inn í Evrópusambandinu?
0: Já, en vistu það? Ég, í rauninni, hvers sem maður snýr sér, þá maður alltaf undir hæl auðvaldsins, það bara, það ennú bara þannig. Að ég hef trú á leikreglum Evrópusambandins, þrátt fyrir allt. Ég hef trú á til dæmis, hérna, ég held að stofnanirna þar taki hlutverk sitt mjög alvarlega og ég held að þær hafi talsett mikil völd og ég held að það sé reynt virkilega að passa að hagsmunir að hagsmunir fólksins og þær stofnanir sem að það hefur til þess að reka mál sín gegn þessum auðvaldsblokkum séu sterkari og ég held að aðgreiningin þar á milli sé sterkari heldur að við búum við í okkar litla samfélagi hér.
1: En það ekki samt þannig að Evrópusambandið og dómstólinn, hann eiginlega mest í því að verja hagsmunni stórfyrirtækina. Ögmundur Jónasson hérna, var einn um daginn og hann sagði það að hann hafi vilja gera tilurinn til þess að láta stræt og ganga til kemna ykkur.
0: Já.
1: En þá hafi hérna, Evrópusambandið stoppað að því að það mátti ekki taka hagnaðinn af hvað þetta kynnisverðir.
0: Einmitt. Sko, ef að þetta svona og þú veist, og þegar að loksins...
1: En þú veist ekki, þú getur gert samningin, svo bara eftir að fara fyrir dómstólinn og þá allt í einu byrjar að það sem að þú taldir að væri búið að semja
0: já,
1: en þá allt í einu segir dómstólinn að þetta brýtur í gegn hérna stoppsamþyktum Evrópusambandsins og verður kallaði burtu.
0: Nei mitt, sko, já, ég meina ef að þetta bara vera svona gett... Þetta eitthvað sem að ég myndi ekki vilja sjá og þetta það sem þetta áhyggjur mínar af því sem að ég sem sagt hérna aðra, þú veist, þetta er kapitalist bandalag og auðmagnið hefur rosalega mikið völd innan Evrópusambandsins en auðmagnið hefur líka rosalega mikið völd hér í okkar litla samfélagi og hérna og ég ekki endilega vissum að það sé eitthvað verra þar inni af því að þrátt fyrir allt til dæmis, þá fengjum við þennan aðgáka að þessi myndri markaði og ég held að bara fyrir velnýtt fólk eins og í nekki samt að, ég meina, jú, að innri markaðum það rétt,
1: já.
0: En ég á við getum gengið nýtt að gjaldir í samstarf og ég held að það myndi hjálpa venjuleg fólki eins og mér þér smári alveg rosalega mikið að fá evruna og að fá sko hinga til dæmis viðskiptabanka sem að geta skorað af viðskiptabankana okkar í einhverju samkeppni. Því það engin samkeppni hérna. Ég meina þetta bara algjör joke þetta fjármálakerfi hérna.
1: Þú fylltir vel ekkert að fá banka að þú gæti reynt að bara sækja lán í danska bank.
0: Fyrir utan það. Ég meina ég geta bara heyrðu kanna hvernig eru lánakjörin á í Grikklandi sko.
1: Splæsi í eitthvað starfsmann sem að fylgist með raunvirði eignana sem að þau taka veðið í.
0: Nákvæmlega.
1: Og ég held að sé ekkert flóki fyrir bankana að veðja á íbúðarhúsnæði.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Það lengi dæmi það að einhver hafi tapað á því.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Þú getur alltaf tekið húsið, sko, þú getur ekki borgað bara tekið húsið og sel Petri.
0: Nákvæmlega.
1: Ég held að það væri frekar einfalt fyrir bank að koma sér fyrir það.
0: Einmitt, og eins og þú segir.
1: Nei, það er bara, það er horfað að þetta er bara 400 mann og ég bara nenni því ekki.
0: Það er náttúrulega
1: bara að það gæti
0: verið. Já, það gæti verið. En ég meina eins og þú segir, þeir þurfi ekki eins og opna útibú, sko, þú veist. Ég meina, ég get bara hringt í hérna bankan
1: í... Þú er farið í útibú bankaðis.
0: Já, fyrir utan það. Þú veist, og hérna maður kannski ekki að tala í stórumyndinni, hérna ég bara tala bara, þú veist, mína kollega og vini og þú veist, ég held að við gætum haft það alveg talsett mikið betra bara með því að fá þessa samkeppni því að hafa aðgengi að þessu markaði úti á forsendum evrunar sko.
1: Mm. Herðu, það verður kosið viltu spá? Við vorum eiginlega að tala okkur inn á það að, að í síðustu könnum þyrfti jáið að hafa svona 55 plus til þess að geta unnið af því að það sé meiri kvati hjá neginu til að mæta kjörstað
0: því
1: svo svona ákafari þetta sé meira, það sé starri hópur þar sem að lítur á það sem sé hjartasmál hópurinn sem að lítur á það sem bara hjartasmál að gangin í Evrópusambandið hann ekki til að stór sko
0: Nei, nei, ég meina þú heyrir það bara þessi spjall okkar Já. Þú veist, ég ekkit ákveðin í afstöðum minni gagnvart að Evrópusambandinu sjálfu, miklu frekar þessu þessari milli, þessu millistigi sem við erum á núna Þú
1: fulltrúi kannski
0: Ég fulltrúi kannski sinns, nákvæmlega og hérna, þannig það alveg rétt hjá kannski eru þetta aldrei jafn sterk afstæða og já eða nei
1: Það heipur ekki á milli húsa til að segja kannski
0: Nei, maður bara gerir það ekki Þannig að spá sko, mér finnst alveg svolítið merkilegt. Mér finnst ég hafa bara jáið ekkert búið að vera neitt rosalega síðust, þeir ekki keira mikið að auglýsingum, ég allavega ekki þannig að ég sjá en núna ég kveik ekki útvarpuna þess að heyra einhverjar nei auglýsingar sko, það eitthvað svona ungt fólk sem að segja það haldið að hagsmunum Íslands í betur borgi utan Evrópusambandsins þannig að það greinlega meiri vigt og þá bara peningar nei megin og hérna Ég nú bara þannig innréttaði, sko, ef það einhver líka peningalíkt af einhverju, þá bara verði ég svona smá, þá fyllist ég grunnsemdum. Þannig það kannski hluta því, það hluta því hvers vegna ég leiti jáði núna, bara vegna þess að ég sé að peningarnir standa með neginu, skilurðu. Þannig að hérna...
1: Og hagsmunir þínir og peningablanna fara ekki saman.
0: Þeir fara ekki saman. Þannig að það er einrökin sem ég vinn með, þó er ég að spá. Ég verð að játa, fyrirfram hélt ég að þetta myndi njóta meiri stuðnings. Ég held að svona þessa kannanir eru mikið til að sína
1: Kaffi, þetta ekki afstæðum hvað þetta
0: Já, nákvæmlega, þú veist, þannig ég held að þetta eru kannski 60-65 sko, einhvern veginn kannanir eru ekki sína það og ég held að eitthvað sem ég getur kalla hræðslu áróður hafi svona, svolítið þrýst þeim tölum niður eða ég bara out of touch og einhvern veginn taldi þetta bara hafa ljóta meiri stuðnings en hérna Ég, hvað maður ekki bara spá að jái merji þetta 50, með 53% en auðvitað það vont líka það þú veist, það ekki gott fyrir svona kostningu að vera ekki afgerandi en ég hugga mig þá við það það raun engin skuldbinding sem felst í hérna
1: þetta var afstöðuna Kristrúna fyrir tveimur árum að við ættum ekki að fara í þetta leiðangur
0: Já.
1: Nema að það væri svona svolítið góður meirlut
0: Já.
1: En núna þetta hérna síðast þegar að sóttu að þá held ég ASI hafi verið fylgjandi.
0: Já.
1: Nú eru bara verkalýðshreyfingin klofin í þessu.
0: Já, einmitt.
1: Allur hérna meir og minna allur hérna fyrirtækja var allt húsið þarna niður í Borgartúni hérna vill segja nei. Þannig að það ekki þetta sömuleiti sko sérstök staða. Ég held að hafi verið þannig eins í Nóri að það voru miklu fleiri af svona stofnunum samfélagsins sem voru ákafi að segja já.
0: Já, einmitt.
1: En núna verið til að fáir vera þar. Og svo það líka þannig í pólitík að það sem ráðið úrslitum í kostningum eiginlega óttin
0: já.
1: Að ég ætla að bjargaði frá einhverju.
0: Já.
1: Bjargaði frá útlitingum, ég ætla að bjargaði frá verðbólgunni, ég ætla að bjargaði frá hinu þessu.
0: Já.
1: Það eiginlega dáið út úr pólitík okkar að hérna, vilja að við ætlum að fara þangað. Við ætlum að búa til þess að glæsluðu borg á hólnum.
0: Já.
1: Það eiginlega engin sem að selja okkur það.
0: Nei, nei.
1: Þannig að sá sem að bara, það annars verið að fara allt í fjanda sem við göngum í Evrópusambandið eða að fara allt í fjanda sem við göngum í Evrópusambandið. Þannig að það báðir eiginlega með neikvæða.
0: Já, einmitt. Ég held að þetta sé rosalega slæmt og ég held að sko bara svona mikið af því sem ónýtt í okkar pólitík og sem bara sest í því að ég held veist, mikið að unga fólki hefur engana og þegar ég segi ungt fólk og þá ég bara tala fólk undir fertugu sko, sem bara hefur svo, engan
1: svo þú lendir oft í vera hér tala um ungar mann
0: já,
1: það verð bara
0: meðaldra en ég held að sko það nákvæmlega þessi ótti að þessi, svona, þessi neikvæði formerki sem á öllu sem að gera það að verkum að fólk bara hefur ekki trú á þessu systemi sko þannig að þú veist á 20. öldinni þá var að þú veist það voru stórar hugmyndir og við ætluðum út í geimi mitt og byggja þessar stóru flottu borgir og hérna og við höfum þetta ekki. Ég meina hér, þú veist, þegar við byggjum upp vatnsveituna og hitaveituna og rafmagnið, þetta gert á einhverjum 10-15 árum allt saman. Og ég ætla að segja það þróttir að hann sé ekki hann nú alls ekki vinsæll með hérna neymana, en við höfum átt eitt svona stjórnmálamann á þessa röld sem að hefur sko sem að sem að horfa til sko langt fram í tíman og með djarfar hugmyndir og það Dagur B. Eggertsson það sá stjórnmálamaður sem við höfum einhvern veginn átt sem að ekki fastur bara alltaf í hérna í því sem að gæti drepið okkur næstu tvö ár heldur að hugsa eitthvað stórt og meira sem gæti orðið eftir 30 ár og ég var rosalega til að sjá bara meira af því, í hvaða átt sem en bara stórar hugmyndir og eitthvað metnað og kannski, ég bara fatta það núna þegar við erum að tala með þetta, veist, kannski það hluti af því sem að sko, kannski heillast ég af Evrópusambandinu að einhverju leiti vegna þess að það einhver svona stærri hugmynd og sem að hefur einhvern veginn lengri líftíma og tegi sig einhvern veginn þú veist, út öldin
1: En þegar ég heyri þetta, þá ég kannast því alveg við þetta svona 1997
0: Já.
1: En bara þessar öld hefur ekki Evrópusambandi verið eins og þeir eru að selja okkur hérna ógnina við Rússland þeir eru að selja okkur bara ég meina að Evrópusambandi algjörlega dotti í það að hérna ætla að venda okkur fyrir ykkur því verðið að koma inn vegna þess að heimurinn að lokast þar þeir verðið bara að velja ykkur lið
0: Nei, ég, veist, ég heyri þetta ekki, ég skil alveg að þessi umræða til, en ég þekki hana ala bara gegnum eitthvað svona Snorra Másson og eitthvað svoleiðis. Þú veist, fyrir mér Evrópusambandi, sko fyrir mér bara því í starri þeim bransa, fyrir mér þetta sko kista fjármagns til menningamála. Þú veist, þannig þekki ég þetta samband og það hefur ekkit... veikst,
1: en það
0: öll prógrömin sem að þegar ég byrjaði fyrsta pæli í þessu, öll prógröm sem að vera að keira fyrir 20 árum síðan, það ennþá vera að keira þetta ennþá í gangi, það ennþá sömu gildi sem að liggja þar til grundvallar, sko þú veist, það ennþá bara sömu forsendur, og ég menn alltaf tala um að það sé alltaf einhvern veginn á fallanda fæti efnaðslega í Evrópu, ég menn þetta alltaf bara rugl sko. Ég meina þetta bara ekki satt. Þetta bara þetta ósatt.
1: Þannig að Evrópa segir það sjálfan sig eins og dragi Ísland. Þessi vandamál Evrópu að vanti nýsköpun og hægri menn hafa gripið upp að hérna hluti sem búnir til í Bandaríkjunum og framleittir í hérna Kína en regluvættir í
0: Evrópu.
1: Það í leina sem leggja til.
0: Já, já.
1: Þú kannast við þetta?
0: Já, ég kannast við þessa.
1: Evrópa sé eitthvað megin. Einhverstaðar hafi farið eitthvað ranga leið
0: já.
1: Sem að veldur því að svona köld náhand lagði við samfélagi
0: Já, en
1: þetta sé ekki svæði það sem eitthvað nýtt verður til
0: nei, en athuga að meir sé í þessari sko orræðu með nýsköpunum sér í Bandaríkjunum og framleiðslan í Kína og regluvæðingin í Evrópu þá samt hugsunin sú að í Evrópu ætlum við ekki að leifa svona bara eitthvað taumlaust rugl, svo veist, við ætlum að hér ætlum við ekki, við ætlum ekki að leifa svoleiðis brjálæðingum að bara ganga lausum hér og við ætlum heldur ekki að vera með sko iðnað sem að veist, sem bara, það sem bara verið að framleiða endalaust af drastli það sem bara með einhverja í sko mannlega róbóta að framleiða endalaust af drastli þannig að þú veist, þó að það að setja það í einhvern svona regluvæðingar fargans spúning En það einhvers konar manngæska, má segja, skilju, sem býr þar að baki. Þannig ég held að þessi
1: gildi... Það er ekki alveg fullkomin uppgjöka hvort
0: Nei, já, ég meina, það kannski...
1: Sem er í Bandaríkjunum.
0: Nei, sem er í Bandaríkjunum, einmitt. Þannig að, þú veist, ég meina, þetta það ekki fullkomin, en ég held að, þú veist, þess að segja, þessi gildi sem að þú ert að segja hafa ekkit borið á síðustu 20 ár, en þau blunda samt þarna undir, sem að þau gera síður en svo, sko, við erum hvar annars staðar.
1: Gætu verið endurreist ef að það verður pólitísk sveifla í Evrópu.
0: Já.
1: Svo í skárri áttina.
0: Í skárri áttina, já, nákvæmlega.
1: Herðu, enn ef að kemur nei, verður þú fyrir miklum vonbrugðum?
0: Nei, ég verð ekki fyrir miklum vonbrugðum.
1: Þú getur lifað við það.
0: Ég get alveg lifað við það og þá bara... Ég meina þá það það bara þannig og þá það bara frá og hérna þá bara þurfum við að treysta á okkar fólk hérna til þess að verða þá bara setja bara ennþá meiri kraft í það að bæta okkar lífsskilir hér og koma útdeila okkar hvað maður að segja bara þjóðar hagsmunum með sem svona eðlilegustum hætti sangjöndustum hætti
1: en nei fólkið allavega stjórnmálaflokkarnir þeir eru ekki líklega til þess því að þeir lýsa eiginlega Ísland sé eiginlega fullkomið
0: já
1: þannig að það eru ekki vilji til þess að breyta Íslandi þar
0: nei ekki þar ekki þar
1: en þá þarf það hinir jáararnir að breyta Íslandi þá án þess að vera í gangi Evrópu
0: já
1: þá þarf að sumir meina myndu vilja segja nei bara út af því
0: Einmitt.
1: Bara fá inn í íslenska pólitík einhverra raunverulega breytingar á samfélaginu.
0: Algjörlega og maður heyri það frá ég meina þú veist mikið af svona þeim sem eru kannski tengdir hérna til dæmis sósíalistaflokknum tala svolítið á þeim nótum heyrðu það nú hægt að breyta þessu öllu hérna innan frá og ég bara vona þá að það verði ef að það er sagt nei en ég er búin að vera hérna í rúm 40 ár og þetta allt verið á svolítið einn veg sko þannig að ég alveg til í að prófa eitthvað nýtt
1: og þessi nýfrjálsvíkju væðing sem við verið að benda í Evrópusambandinu hún verið mögulega gengið lengra á Íslandi heldur en í Evrólöndum
0: já, það held ég að sé alveg klárt með þetta voru rosalega það voru svolítið skarpar beygjur sem voru teknar hérna á tíunda áratugnum og í krigum og upp úr aldamótum sko
1: og eiginlega festar í sessi eftir hrun þannig voru vinstristjóttunin enduristi eiginlega bara samfélagið sem að framsókn og sjálfstæðisflokkur byggu til
0: já, algjörlega, einmitt
1: herru, gaman að fá því hingað allir að tala Evrópusambandið þegar þú fælist bæinn
0: já.
1: Fólk að tala við Evrópusambandið?
0: Nei, ekki mikið ég búin að vera reynda bara ég nú búin að vera alveg soldið Erlendis og bara svona á okkur flakki að þessum landið, jú, þannig maður hittir svo sem einhverja þar, en nei, þetta er ekki mikið við rætt, ég held að þú veist, bara eins og við erum glæða mörg ég lifi svolítið í búblu allir í kringum mig ætla að segja já, ég sé þetta bara á Facebook, sko og oft sé þetta með þessi bara á Facebook í gegnum eitthvað fólk sem ég ekki einu svona að fylgja
1: En ef þetta þannig að þú hittir bara jáara og svo hef ég líka lýst á Facebook og segi ég held að bara engin minni kjósa já að því að það allir sem ég hittir sem segja nei að þá fer þetta minna á hvað veldur því hvernig fólk tekur ákvörðuna þá fer þetta minna á svona menningastrís pólitík
0: Já en það einmitt bara eins og við vorum að tala ég meina þetta er að verða þannig mál þetta einhvern veginn fólk tengir þetta rosalega við sjálfsmyndina og þetta snýst einmitt skilur hvað ætla, þú veist, hefur ekki trú á Íslandi og þú veist þetta með þjóðurtisíkjuna sem náttúrulega menningarstríðsmál ég held að þetta sé klárlega orðið þannig og það, minnist, það eiginlega bara ótrúlegt hvað virðist vera hægt að hengja á það og hvað virðist vera hægt að búa til lið og bara því miður, það bara miðla umhverfið spilar alveg ótrúlega stóran þátt þar og hérna ég meina, ég veit alveg að þú veist, Evrópusambandinu hefur til dæmis ekki tekist að kveða niður eitthvað Facebook draugin en það eru samt einhverjar þú veist það hafa verið einhverjar væringar í þá átt og það er verið að sekta þessi fyrirtæki stór fé sko fyrir það að vera að reyna hérna ganga á athygli ungmenna og slíkt ég meina þú sér þetta hver ekki annars staðar hafa einhver dottið í huga það skiptir einhver máli þó skiptir einhver máli þó að við gerum það hérna á litla Íslandi sko það hefur engan slagkraft
1: Herru takk fyrir komuna
0: Takk sömuleiðis.
1: Og við ætlum að sitja hérna áfram með rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf sem alltaf að taka breytingum. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, það gengur nú ekki að drepa ykkur kæru hlustendur og áhorfendur með Evrópu umræðinni og blessunlega fleira til þess að ræða Hingað kominn til mín gestur sem var fyrr á árinu hér við Rauðaborðið að ræða köngulær. Hann heitir Dr. Ingi Agnarsson og prófessor í líffræði við Háskóla Íslands. Vertu velkomin, Ingi.
4: Takk að þér.
3: Sko, síðast ef við hittumst þér... þá varstu á leiðinni til Madagaskar með nemendahóp og við fórum yfir hérna spennandi líf þitt hvað var þar heim köngulóvarinnar. Þú talar köngulóvaregnið sem hefði skollið áður í Madagaskar og hérna þetta harða eða sterka efni hennar sem að ætti sér enga hliðstæðu og það var mjög gaman að spjalla við þig þennan heim. En í lok síðasta samtals þá rættu við að það geti líka verið gaman að fá þig aftur til þess að segja okkur frá afrakstri núna Madagaskar ferðarinnar í sumar og þess vegna hef ég beðið þig að koma hér og flytta okkur smá skýrslu. Eru fréttir?
4: Já, já, það alltaf fréttir þegar maður fyrir feltið sko. Og hérna Madagaskar þessi undra heimur þar sem að maður alltaf að uppgöta eitthvað nýtt. Það ég ekki upplifað í neinu öðru landi. Nú ferðast út allan heim sko að Madagaskar lumar alltaf á einhverju óvæntu og það virðist vera bara endalaus uppspretta. Og þarna fór maður alltaf með sko ég fór með 36 nemendur frá Íslandi og síðan voru 7 frá Madagaskar.
3: Já.
4: Og allt þetta sem sagt BS nemar fullir af áhuga og spennu þannig að þetta var mjög spennandi og hérna við fórum vítt og breytt enduðum þarna í viku í regnskóginum og þar voru bara gerðar rannsóknir þannig að það voru einhverju 7-8 rannsóknar hópar sem voru vinn í rannsóknum og það voru alls konar uppgötunar það náttúrulega eftir að vinna úr þessu en það kom margt nýtt í ljós sko.
3: Engin í hópnum með köngulóarfóbíu
4: ekki lengur, það var svona helmingur en það var lögum að stað það er einn sér tími settur í það í Madagaskar að laga köngulóarfóbíu og við læknum hana bara
3: hvernig gerist það?
4: Við bara komum inn með stóra könguló sem að hérna heitir Golden Orviver, hún býr til svona gullitaðan vef stóra mikil en mjög róleg og
3: hvað er hún stór?
4: Já, svona með löppum
3: Nei,
4: svona 10 cm, já dál til búkur sko og hérna við látum hann að labba á fólki og hérna við byrjum að einhverjum sem er róleg með þetta og svo færu við okkur yfir í þá sem að eru hræddir og einhvers stað kom inn þeir sem eru skítrættir og svo lengi sem okkur tekst að fá það til að láta köngulóna að labba sér að þá bara breytist viðhorfið gjörsanlega sumir verða bara spenntir og allir verða minna hræddir og það engin lengur með einhverja algjörafóbíu en sumir sem voru bara nánast öskrandi þegar maður var tilbúin að setja köngulóna á það og það voru bæði strákur og stelpur og þú veist, voru síðan að leita eftir því að fá að halda kóngul og setna í hérna kursinu.
3: Já.
4: Þú veist, þannig að þú veist, þetta er náttúrulega þekkt aðferð að bara nálgun við þessi dýr, þessi hræðsla á ekki neitt grunn.
3: Nei.
4: Og þú finnur svona dýr bara rólega, labba á hendina þér, finnur fótsporin, hún er falleg og hérna þú áttar þið á því að þú veist, af hverju ég hrættið þetta? Þetta er bara stærsta sem ég séð og þetta er ekki neitt.
3: Já, það er engin góð ástæða fyrir því að við óttumst köngulær.
4: Nei, í raun ekki svona almennt. Það eru til köngulær sem að bera varast, en þú veist, af 55.000 tegundum þá er það...
3: James Bond köngulúan.
4: Já, þú myndist eitthvað á hana síðast, ég man ekki hvað það var. En jú, það er til, en
3: Tarantúla.
4: Já, það er nánast engar tarantúlur hættur en það er svona tvær af þessum sem að myndi sjálfur forðast eru sem sagt tarantúlur og hérna önnur eins og flest eitrað lifir í Ástralíu en ef þú ert ekki þar þá er lítið átta sko.
3: Það svona liggur við að maður þurfi sko að vera með disclaimer eða aðvörunar orð fyrir hlustendur og áhorfendur hérna áður maður ræðir við þig svona mál vegna þess að þú upplýstir hér daginn að sko það ekki bara meiri hluti mannkinn sem með einhvern svona hrylling
4: þetta bara 90%
3: já.
4: Og ég man að það kom í ljós síðast að þeir mývetningar eru bara outlier, þeir eru mjög hraustir og ekki hrættir við köngulær, jafn mikið það er en þú veist þetta og fer svona niður í kannski 50% með að líffræði nema sem eru krakkar sem hafa virkilega áhuga líffræðinni en helmingurinn aðeim er samt líður ekki vel í kringum köngulær
3: En sko, það var einhvern mannfræði rannsókn gerð á mývitningum minnum í kringu 1970 og ég held að neandels genin séu meira ríkjandi í okkur heldur en flestum öðrum í heiminum.
4: Já.
3: Hvort sem það eru eitthvað að gera með þá minni fóbíu hvað skordýrum
4: Já, hvernig myndur skýra það?
3: ég reyni ekki að skýra
4: En það já, einhverjum öðru sér gen og þetta náttúrulega, þú veist, það öðru sér hugsunarháttur, ég menna við erum með hérna þó við séum ekki stóri eigu, þá alls konar mismunandi hópar af fólki sem að ég ekki alveg eins
3: Kannski erum við frumstæðir, þú sér það nú stundum við brittsporðið þegar við mætum
4: Já, þú getur verið mjög frumstæðir Þú ert ekki hættur við brittsporðið, það alveg rétt
3: Hvorki við köngularnar, né hérna margt annað
4: Né anstæðingana, hefstu sér hættuð mig
3: Nei, ég ekki hættuð við þig Hérðu yngi minn, en hérna sko, þú sagði mér daginn af því að við þekkjumst nú og maður græði nú oft á því þá fær maður fólk í svona spjall sem annars myndir nú kannski bara segja nei en hérna þú sagði mér daginn að sem sagt það hefði eitthvað einhver uppgötun sem þið gerðu þarna á Madagaskar tengið silki ef við mann rétt það væri eitthvað sem mögulega gæti ratað í heimsfréttinnar síðar eða eitthvað
4: Já, það hefur náttúrulega rætt að einsfréttina þetta er nú eiginlega gömul sag ég man ekki hvað við tölum um síðast en við uppgötum hérna kóngulóa stóra kóngulóa sem að gera þessa risastóru vefi og er með ótrúlega sterkt eða þolið silki sem að er margfalt sem sagt þolnara það þýðir það að getur tekið í sig meiri orku á ronda brotnar heldur en efni eins og kevlar sem að stoppar byssukúlur og þú veist, jafnstært og gott stál en líka teginlegt og þessi er eiginlega samangerða mjög svona þólið eða tough, eins og það kallaði á ensku og þetta náttúrulega mjög merkjöld og það fórum allan heim, ég menna þessi uppkvöldum vegna þess að þarna ertu með þráð sem að er bara náttúrulega þráð silki sem að, við erum náttúrulega búið til föt og silki en ekki kóngulóa silki sem að verður bara til inn í líkama lífveru, engin eiturefni, engin hiti, við þurfum rosalega mikið hita á eiturefni til að búa til stál og kevlar og hérna, svo
3: engin er þetta mengun.
4: Og mengun alltaf, og svo er þetta þú veist fyslétt og mjúkt og þægilegt og þetta veldur ekki ónæmisviðbröðum á líkamanum þannig getur notað þetta á og jafnvel inn í líkaman og þú veist mögulega að nota þetta í hvort sem það við lækningar eða við bara búið til sterk efni eins og við myndist á síðan, hafði herinn áhuga þessu, þannig að það svona fór víða og við erum ennþá svona að skoða ýmsa eiginleika þessar kóngulóa en það svo sem ekkit mjög nýtt að frétta akkurat núna Nei. Á þessu.
3: En felst tækifærið í að krakka efnafræðina sem leiðir til þess að þetta?
4: Já, það eru semst tværlegir, annarkvort að skilja semst að uppskriftina af efninu og sá, ég verð að vinna á þeirri hlið og við erum búin að raðgreina nokkra tegundir og við erum búin að raðgreina þessi prótín sem að mynda þetta silki, þannig að við erum með nákvæm uppskrift að þessu öll saman en það ekki nóg, vegna þess að ef við búum til þessu uppskrift við blöndum þessu saman bara eins og búti köku og svo búið til þráður því að þá hann bara brotabrotað af styrkleika þess sem að kemur út úr kóngulóni. Þannig að það einhver leyndardómur sem að hún heldur ennþá sem að við kunnum ekki. Við getum bara sagt þetta prótín, það uppskriftin, við getum sett það saman. En silkiþráðurinn virðist vera samsettur úr mörgum gerðum af silkiprótínum og síðan með einhverjum litlum prótínum sem við verum rétt að byrja að skilja sem að hjálpa til að tengja allt saman og þetta svona þetta er verið störa mjög flókið og við erum ekki komin þangað en við erum í áttina hitt er svo væri að hérna bara skoða bygginguna á þessu efni og það er svona meira kannski engineering approach, hvað sem það nú heitir á íslensku að hérna bara þú veist ok, þetta er efni sem að er bæði stert og teginlegt á sama tíma við menn kunnum ekki búið til svoleiðsefni hvernig eru byggingar einar hvernig er, veist, þetta eru einhverju harði diskar, þetta eru einhverju svona snúrur sem að fara margar ringjum mynda eins konar gorma og þú veist bara skilja hvernig þetta er sett saman og síðan búa til eitthvað allt annað en á sömu byggingar prinsipum þannig að þú veist, það væri hægt líka
3: en þetta er uppgötun í vinslu, getum við sagt
4: Já, ég meina þetta er eins og já, vísindin eru náttúrulega bara þetta svona það skrifa í einu, uppgötun eru oft algjör tilvilin eins og þetta og síðan vinnum maður frá því
3: og hérna, þér finnst kannski vandræðalegt að viðurkenna það en þú ert, er það ekki bara eiginlega sko einn helsti fræðimaður alheimsins á þessu sviði, ekki satt?
4: Það nú hægt að deila það, sko. Ég einn fremsti vísindamaður alheimsins á mjög þröngu sviði sem ekki akkurat þetta.
3: Ok.
4: Ég kannski meðal einhverja tugi sem að hérna eru mjög vel að sér köngulær og hérna
3: meðal einhverja tuga, já.
4: Já, og ákunni sviðin en þess
3: Það þekki nú ágætt á Evrópumótinu.
4: Aðalega, þú veist, ég sérfræðingurinn í ákunni hluta og svona ég kannski, ég svona þegar kemur að þessum silkistúdíum þá hef ég svona einna breiðastan þekkingu vegna þess að ég fer alveg frá taxonomi upp í hérna biomechanics og genomics en þú veist, það einhverjir sem eru sterkari hver einasta sviði þannig að þetta bara svona eins og alltaf maður sérfræðingur í einhver einu og svo svona vitt og breytt svona ef maður nálægt
3: það alltaf gaman fyrir okkar litlu þjóð að eiga fræðin menn í fremsturu
4: þeir eru nokkrir,
3: já og þegar hérna sem sagt einhver alheims fjölmiðill ringir í þig
4: já.
3: Og spyr hvort þú getur komið í viðtal þá eru svona 99% líkur á að ástæðan sé köngulær
4: Já, já, algjörlega. Það engin annar ástæð til að tala um mig.
3: Það engin annar ástæð.
4: Nei. Hérna, eins og þú veist að þá þurfti ég að hafna viðtali hjá National Geographic kom og þú bauðst mér hingað í staðinn sem uppbót.
3: Finnst þér ekki falleg?
4: Ekki slæmt, jú.
3: Þú missir á National Geographic.
4: En fæ ég kom í samstöðina.
3: En fær ekki fyrir á samstöðin.
4: Já, þetta ægislega sko.
3: Ég meina, við erum þar sem við erum vegna þess að við berum okkur saman einmitt við National Geographic og alla stærstu fjölmiðla heims.
4: Já, þið eru allavega að gera eitthvað alveg uník á Íslandi og hérna, fólk hefur áhuga á því að heyra í fólki á landinu.
3: Eins og þú náttúrulega, ég meina, nokkur annar svona köngulóður sérfræðingur á Íslandi?
4: Nei, alls ekki. Og svona fáir svona sem eru á mínu sviði, sem eru svona nútíma flokkunarfræði með hérna, með erðamengjum og sleðs, en það svona nokkrir, en engin annar í köngulónum.
3: Nei. Sko, af því að þessi ferð tiltölulega ný yfir staðinn og Já. Kannski svona eitthvað blóðhrátt enn í huga þér, þetta ekki svolítið svona flókið að Madagaskar, náttúrulega þessi einstæki heimur, en þú ert þarna, sko, ertu bara á einhverju fimmstjörnu hóteli eða er þetta svolítið svona rough and nasty aðstæður?
4: Nei, eiginlega hvort, sko, jú, þetta mjög flókið og það þarf mikið undirbúning og við byrjum meir en ári fyrir ferða að undirbúa.
3: Já, meir en ári.
4: Já, fyrir. Og það eru allt frá því að fá leyfi fyrir að vera þarna með nemendur og safna og svoleiðis
3: Já.
4: Og bara skipuleggja alla ferðina, þetta eru flug, þetta eru rútur, þetta eru gistingar, matur, öryggisatriði, svo þarf að náttúrulega skipuleggja rannsóknunar og þú veist, þetta er mjög flókið batteri og maður svona eins konar ferðaskrifstofa og prófessor hérna sama tíma og hérna, og þetta þarf að vera vel gert vegna þess að þó að Madagaskar sé tiltela örugt ríki, að þá er þetta samt Afríkuríki þar sem að það eru alls konar hættur og þetta þarf að gera rétt og vel
3: En mikið hérna bólusetningar fyrir?
4: Já, krakkarnir er sérstaklega þeir sem ekki ferðast áður fara alveg í, ég man ekki hvað það 6-7 mismandi bólusetningar ég náttúrulega þarf ekki að fara mikið því ég með svo mikið að sprautum í mér en hérna, þannig að það alls konar svo leiðis það eru, þú veist, lifur og bólgur sem eru hættulegar og hundæði og alltaf malaría og alls konar svona sem hægt að fá í þessari ferð en Madagaskar býr svo vel að það engir eitraði snákar og það eru, þú veist, engir stórir afræningar, engir ljón og engir tígristýr og svo leis, þannig að þetta svona frekar örugt umhverfi
3: Já, sko mér dettur í huga að þetta séð allt í svona stórt stökk fyrir sum ungmenni við erum náttúrulega alltaf við venjumst æ meiri bómull ég held að sé nú hægt að halda því fram við gildum rökum ekki satt
4: Jú, ég meina,
3: og verður þetta svona menningarstökk ekki kannski alltaf stærra og stærra
4: Jú, við náttúrulega lifum þeir sem að yfirgefa aldrei Ísland eða Reykjavík lifa náttúrulega ekki í á jörðinni sko, þetta er ekki jarðabúar þú veist, það sem við upplöfum hér í Reykjavík er svo lítið brotabrota því sem að mannkynið upplifir og þeir sem hafa ekki ferðast og hafa ekki séð þetta á þeir þá er þetta náttúrulega rosalegt menningarsjokk og svona að einhverju leiti vill maður forða því að þessi krakkar fái mikið sjokk en samt að þá vöndum við okkur til þess að þeir fá allavega nógu mikið sjokk til þess að átta sig á því bæði hversu gott þau hafa það hér já. Og bara hvernig fólk býr annars staðar.
5: Já.
4: Og það
5: Nú talar þú bara eins og mannfræðingur líka.
4: já, þetta mjög mikilvægt vegna þess að þú veist, þau átta sig ekki á hérna dýft fátæktar í Afríkuríki. Þau átta sig ekki á neyðinni sem að horfir á þau bara hversnum og labbar. Og mannfjöldanum og hérna bara, þú veist, hversu mikið kaos í gangi og fólk kemur hérna. Við pásum okkur að því að þó við séum mest út í náttúrinni, þá eyðum við svona tveimur nóttum í höfuborginni. Vissuleiti þurfum við þess til þess að svona ganga frá pappísunni, en mér finnst þetta mikilvægt. Því að þá uppgötaði niður í miðbæ, bara þetta er bara sýnisáttnaði hvernig lífið er hjá stærstum hluta jarðabúða.
5: Já, stærstum
4: hluta. Stærstum hluta.
5: Einmitt.
4: Við erum Fjöldin er mjög fátækur og býr við erfarastöður.
5: Já.
4: Og þeirra daglega líf snýst allt annað og allt eru sér áhyggjur heldur en við þeim.
5: Já.
4: Og þetta er náttúrulega eitthvað sem að verður eiginlega upplifað að telja því borgara þessa jarðar, sko.

0: við vorum ekki eins mikið í PC-inu hérna í gamla dag eins og við erum í dag.
1: Nei.
0: Nú má ekki segja neitt sem man langar til þess að segja því að það gæti sært einhvern. Sko, þeir sögðu bara hérna forfeður okkar heimst heima alið barn.
1: Já, já.
0: og í háamálum náttúrulega talað mikilvægi þess að ferðast og vits þeim víða ratar.
1: Vits þörf
0: fyrir
1: geðum. Er víða ratar, já, já.
0: Og hérna, og sem sagt, sko, þannig að það segir sig sjálft að klemsísar í hérna Evrópu umræði núna maður áttar sig, ég ætla ekki að draga það inn í hana sko.
1: Nei, láta hana vera
0: en maður finnur það alveg að sjónarhótt þeirra sem hafa alltaf bara búið á einum stað kannski hér á höfuðborgarsvæðinu og svona þau eru náttúrulega svumpart svolítið öðruvísi
1: já, ég meina að fáfræði er vandamál og þegar fólk byggir sínar skoðanir á heiminum á skort og þekkingu að það ekki gott og hérna við erum alltaf að gera grína bandaríkjanum að því að okkur finnst þeir svo vitlisir þú veist, þeir vita lítið um heiminn, finnst okkur
0: Já, þeir taka svolítið með þessir bandaríkin þegar þeir ferðast
1: Já, og það bara, þú veist, bara að því að þeir aldrei farið neitt annað og þetta alveg sama hérna á Íslandi fyrir þá sem ekki hafa farið annað
0: Það ennabla svolítið þannig, já
1: Og hérna, ég segi það alltaf við mína nemendur, þú veist, jú, það gott að koma í Háskóla Íslands og fær frábært námin, en þú veist, besta námi sem að getur fengið að ferðast heiminn.
0: Já.
1: Og gerðu það.
0: Og þú fór sjálfur út?
1: Ég fór mikið heiminn, ég tók mér alltaf pásu milli náms stiga til þess að ferðast.
0: Já.
1: En bara fyrst á bentir á háamælinni, þá ég með undirskriftin mín á tölvupóstunum mínum, sem sagt orð eftir E.O. Wilson sem einn af stærstu líffræðingum aldra tíma og hann segir the most dangerous worldview is the worldview of people who haven't viewed the world Þetta akkurat sami hlutur
0: Akkurat
1: Þú veist, og það sem ég segir þú veist
0: Og oft eru þessi hópur hæst, sko.
1: Já, það svo auðvelt að tala hátt þegar þú fáfröður.
0: Já, ignorance is bliss.
1: Já, og þú líka. Bara veist ekki, þannig að þegar þú ert búin að öðlast mikla vitneskju, ja. Þá það sem að gerist rauninni, þá áttar þið meira og meira meira að því hversu lítið, veist?
0: Já.
1: Og fullyrðingarna fara svona að minka.
0: Einmitt.
1: Og lætin í kringum þína fullvissu eru minni. En mér einmitt þessi Evrópum að þú veist, ég mjög á þessu stigi að það bara, það frekar öskra herra heldur en að þú veist á rauk.
0: Já. Og það var ekki nóg með að þú væri duglegur að leita þær þekkingar og menntunar hér og þar í heiminum heldur bjóstu náttúrulega lengi sem prófessor í Bandaríkjunum ekki satt?
1: Jú, ég bjó 25 ár sem,
0: 25 ár?
1: Sem nemandi og alveg þangað til ég var orðin já, prófessor.
0: Já.
1: Langur tími.
0: Já. Hvar varstu?
1: Ég var út allt sko, ég byrjaði í Washington DC og hérna svo var ég í Miami og fórum aðeins til Vancouver, Canada og svo til Ohio, Akron, Ohio og svo fekk ég vinn í Puerto Rico og svo í Vermont. Þannig að þetta var svona vítt og breytt. Þannig að ég endaði hérna sem prófessor í Vermont sem mjög góð staður og var þar í 10 ár og Já. Það svona þá sástaður í Bandaríkjunum sem að svona, myndi mér svolítið á Ísland
0: Einmitt.
1: Og það svona kannski svona most liberal eins og það segja, fylkið í Bandaríkjunum
0: Ansi margt breyst hratt í Bandaríkjunum á síðustu árum
1: Heldur betur
0: Ég var á tónleikum á föstudagskvöldið með fjölda bandarískra tónlistamanna
1: Já
0: Þú voru tónleikar í Austurbæjarbíói sem að báru einfaldlega yfirskriftina eftir og þar var vísa til þess að Sólmyrkvanum jú lokið og hérna fólk var svona búið til músík og flytja músík sem hluta af þessari dagskrá sem hefur verið hérna síðustu daga og ég rætti við nokkra af þessum bandarísku tónlistamönnum og þeir voru, þeir vissu að ég var blaðamaður þannig að þeir voru alveg til í að spjalla við mig þeir höfðu allir sömu sögan að segja
1: Já.
0: Þeir eru allir að leita tækifæra til að flýja bandaríkin
1: Já. Það þú veist, þetta náttúrulega ávið fólk sem að einhvern veginn eðlislega víðsýnt og það finnst mér eitthvað við menntafólk, vísindamenn og listamenn sem að eru skapandi, að þú veist, þeir leita vítt og breytt að efni fyrir sína list eða sína hugsun og

0: automatist verður þetta fólk meira hérna informað og þeir sem eru og þeim stað í Bandaríkjunum núna, þeir eru hreinlega skamma sín fyrir hvað Bandaríkjun eru
1: Já.
0: Og pólitíkin þar er svo mikið kjaftaði þar sem að er henni staðrendir skiptingum ára lengur og þannig að fólk sem svona vel að sér eða djúft þinkandi hugsandi að það því líður ekki vel og þú veist, maður sér þetta alveg það er bæði flótti frá Bandaríkjunum og líka nemendur sko sem að leita mikið til Bandaríkjana í framhaldsnáma því að skólarnir þar eru mjög góðir og þeir eru núna frekar að leita til Evrópu til dæmis
1: já.
0: Og við verum varfið þetta bara þú veist, þegar við auglýsum starf við Háskóla Íslands og þá var allt í einu þú veist, Bandaríkjamenn með flottan bakgrunn fyrir að segja sko
1: það nefnilega það sem áður töldu sig bara búa í fyrir hérna landinu en
0: já, ég meina á sínum tíma var Bandaríkjan alltaf fyrir hérna land vísindana sko,
1: já, 20. öldin náttúrulega bara stórkostlega sigur ganga Bandaríkjana þeir soga til sín mannafla allstar úr heiminum,
0: já,
1: allt okkar besta fólk
0: svo kallar brain drain en, hérna, en núna þetta algjörlega snúa sko, og hérna og þeir eru náttúrulega skemma bara allt kerfið nú var hann til stjórnvöld og Kína að rísa með rosalega sterk vísindi og mikið af peningum í vísindum og Evrópa svona að koma til móts við þetta, þessa hólu sem myndast þegar að Bandaríkin svona sogast út
1: Já. En það var ég veit að við erum konum svolítið út fyrir efnið en hérna, það er
0: fyrir
1: sko, það er ekki bannað, hér við þetta rauða borð en mér fannst mjög sláandi sko, að hérna, finna þennan sammannlegu skömm einmitt í þessum tónlistamönnum að því þú minnist á skömmina að hérna það ekki langt síðan að bandarískir ferðamenn voru svona þeir stoltustu
0: sem
1: að það hitti hér sko.
0: Þeir voru þekkti fyrir að vera kannski hrókafullir að því að þeir svona við erum frá besta landi heimi og það var engin efi
1: Nei.
0: Og fólk svona þurfti svona já Já. Eiginlega samþykja það, en núna bara alls ekki sko, og hérna, þegar maður tala við vinur sinni í Bandaríkjunum að þú veist, þetta er þeir eru skamma sín virkilega skamma sín og fara svona hálgera vörn og þannig að þetta er mikið að breytast þetta blessaða ríki.
1: Í rauninni að snúast við
0: Snúast við, já
1: En þeir sem sækja stöður hér Bandaríkjamenn nú orðið og einhver dæmum að þeir eru að koma flottir vísindamenn frá Bandaríkjamenn
0: Við erum nýbúin að ráða til okkar glæsilega vísindamenn til Íli Fræna sko. Ég ætla ekki að segja það sé hverju það akkurat tengt en þetta er að fara stjökana að þau koma hingað og annars það í orðu
1: Er það þín skoðun að við ættum að halla okkur meira til gamla meginlandsins og Evrópu heldur en að til Bandaríkjanna því að það er hluti af þessari Evrópu umræðu
0: Já, auðvitað núna þá ekki tækt að halla sér að Bandaríkjunum og halda einhverju viti en maður bara vonar að Bandaríkin snúi aftur og fyrir braut en ef þetta heldur að svona þá náttúrulega ekki þetta að vinna með Bandaríkjunum það bara búið spil í bili
1: Hérðu Ingi, það var gaman að fá því hérna að rauðaborðinu. Ég hérna, ég að gleyma að spyrja þeim eitthvað svona hérna, úr þessari ferði eða frá sumrinu sem að þið langar að ræðum bæta við?
0: Já, ég meina það þetta var, sko, þetta var mjög skemmtileg ferð og hérna ef maður segir svona í fullur hinskilni nú ég að hætta mínum ferli að hérna maður stundum þegar maður að kenna að við háskólan. Þá verðum að stundum fyrir ákveðnum vonbrigðum með hversu lítið nemendur virðast stundum vera með á nótunum og fylgjast með ná ekki eins hvaðum árangur maður hefði haldið og maður svona hugsa með sér þetta var nöðrið sem maður ungur, þetta gerir maður alltaf
1: Já, ég held ekki bara að sé rétt þetta var með einhverjum hættu öðruvísi það voru alltaf miklu fleiri nemendur bæði í framhaldsskóla og háskóla sem gerðu ekkert annað en að leggja sér fram í náminu, núna eru þessi krakkar meira og minni einhverjum vinnum til hliðar
0: Já, þetta er svona hobby meira en svo þegar maður kemur með þessa krakka út í hitabeltið og þau eru að fara að stunda rannsóknir að þá kveiknar á þessu ljósi sem að maður búin að sakna
1: þau hækkar öðrunast í
0: já, algjörlega já. Og þau bara stóðu sig stórkostlega í rannsóknum og voru vinnandi bara dag og kvöld og nótt og, og út úr þessu komu frábæra stúdíur og hérna, maður var bara stoltur að sjá þessa krakka bara í essinu sinni
1: Gaman að heyra.
0: Þannig að þú veist, maður svona fjekk aftur, já, þetta eru krakkar sem að virkilega hafa áhuga á vísindum og líffræði og þau geta þetta svo sannarlega en þeim kannski leiðist undir mér tíma hjá einhverjum gamlum köllum sko. Þannig að það var mjög gaman og, og hérna og núna erum við að náttúrulega vinnu gagnum og, og, og ég vona að við byrtum vísindagreinar og, og við erum þegar búin að byrta eina vísindagrein úr þessari ferð sem var mjög skemmtilegt að hún byrtist í tímariti sem að heitir minnur að sé Biodiversity Data Journal en það var mjög skemmtilegt vegna þess að að við vorum hérna svona kanna hérna á, á vestuströndinni áður að við byrjum rannsóknir og, og ég og samkennari minn urðum varir við, svona við vorum að labba úti í einhverjum, við daldum miklum vindi og urðum varir við að vindurinn verðist að hafa á, áhrif á, á hérna ákveðna hluti í þessum kóngulofiðum og þeir eru vel kannaðir, það aldrei við vorum svona spáðið, það hefur einhvern tíðan nei, ég held að við enginn skoða þetta þannig að hugmyndi kveiknaði, daginn eftir fórum við með nokkrum nemendum gerðum rannsóknuna Ég skrifaði handriti tveimtugum síðar við sendum minn vísindagrein viku eftir að hugmyndin kom og hún var birt svona mánuði eftir að hugmyndi kveiknaði þannig að þetta var svona life science og, og þarna voru nefndi með í því bara ok, förum bara og, og gerum þetta og ítum á þetta og sendum þetta inn
1: Ný rannsóknar hugmynd eða þessast rannsóknar hugmynd sem við vissu ekki til að
0: við, þetta fram fyrst aðeins. Kveiknaði í hausnum á okkur einhver tíman 10. maí og greinin var byrt 5 vikur síðar það bara, þú veist, ótrúlega upplifuna að þú veist maður sér þetta að gera svona og, og þeir höfðu náttúrulega mjög gaman að þessu nefndir og sjáðu bara, þú veist, stundum þarf ekki rosalega mikið, þarf bara að fá góða hugmynd og, og vita nú mikið til þess að vita að þetta hafi ekki gert áður og hann að rannsóna vel og ja, það var svona það sem mér fannst gaman en hérna sérstaklega gaman en svo Svo voru síðasti dagurinn í þessari ferða þá voru sem sagt nefndur með fyrirlestraðum sín rannsóknarverkefni og, og maður var bara gátt að vera hvað þetta sem þessu var ótrúlega vel gert spennandi að kíkja þar neðustur
1: Bara að rífa krakkana upp úr bómullinni
0: Já
1: Ögra þeim, setja þau í aðstæður sem að sem mörgum
0: sko,
1: finnst
0: Vantar ekki getuna sko.
1: Nei, það vantar ekki getuna, það þarf bara einhvern veginn að ná í hana
0: Já, þetta bara, þú veist, kannski kennslan orðin svolítið gamaldags
1: Kannski kennslan svolítið gamaldags
0: Samfélagið að þróast
1: Og kannski bara viðhorfið í tengslum við kennslu og nám og þessa heima Kannski það bara svolítið deykt sem stendur
0: Já Og við prófessorar höfum ekki breytt okkar kennsluháttum mikið síðan maður var sjálfur í skóla sko. Og það kannski vandamál það alltaf hlutur að ná til unga fólksins núna heldur en þegar við vorum ungir við fórum út í fótbolta af því að það var ekki sjónvarp á höndum og svo, veist, það var ekkit svona við að vera hann maður hafði miklu meiri svona áhuga á því sem að, maður fjekk að upplega
1: ég heldur betur já Margt umhugsunar vert og kæra þakkir fyrir að hjálpa okkur hér við Rauðaborðið Ingi að spyrja spurninga heiminn og hreina skiljan.
0: Takk að þér fyrir Björn.
1: Og með þessum orðum ljúku við Rauðaborðinu í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Ég vil minna ykkur á það eða þið hafið oft velt í fyrir ykkur en ekki látið verða af því. Að það hægða leikur að gerast bakhjarl samstöðarinnar með því að fara inn á vefslúðuna samstöðin.is þar átt að finna hnapp áskrift og ef þú skrólar sérstaklega aðeins niður þá finnur þú þennan hnapp og þar getur þú skuldbundið þig fyrir aðeins 2750 krónur sem eru þá teknar mánaðarlega af kreditkortinu þínu til að verða bakhjarl samstöðarinnar Við erum eitthvað undir 2000 ef við erum, ef við myndum bæta við svona 2-3, jafnvel 500 áskrifendum þá gætu við verið með töluvert öflugri dagskrá við gætum bætt við starfsfólki þú myndir fá einhvers konar tillögu rétt í því að senda okkur póst og segja mér langar til þess að þið skoði þetta með því að þú sért bakhjarl samstöðarinnar Og þetta alltaf áhugavert business model, það hérna, við erum fjölmiðill sem á enga peninga, það ekkert auðvald á bakvið samstöðina við erum bara einhvern veginn eins nálagt almenningi eins og getur orðið og reynum að skoða heiminn frá rótum, frá grasrótum og upp en ekki að ofan og niður eins og oft orðið með fjölmiðla Þannig að þú sér eitthvað vitið því sem við erum að gera og því langar til þess að við höldum því áfram endilega líktu við og hérna stytt okkur með mánaðarlegu framlagi ef þú hefur burði til en ég heiti Björn Þorláksson og við segjum þetta gott í bili verðum hér aftur í loftinu klukkan 8 annað kvöld, reið sel

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sjálfblessuð, velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Jæja, hvað segiru, hvernig hérna, hvað er títsin í gæri hjá þér?
1: Í fréttum?
0: Já.
1: Það náttúrulega ekki að frétta mér.
0: Nei.
1: Nei, það minnst þetta áhugavert þessi hersöðingi sem mætir hérna og eiginlega tilkynir að landryggjumenn ætla að vera með viðbúnað hér. Já. Herinn að koma.
0: Já.
1: Og ég... Heyrði ekki, ég sá aðeins blaðamannafundin, þá var hérna Kristrún, hún var voða glöð, en ég tók ekki alveg eftir hvað það var út af þessu, sko. En ég ætla að hafa viðbúnað hér, ég veit ekki okkur hersöðingir að koma hérna stuttur fyrir þjóðarangagrillu, kannski þetta eitthvað frá Bandaríkjunum, að þeir vilja hérna róa þá sem að halda að þeir missi varnarliðið, svo kallega.
0: Já.
1: Og þurfa að leita því í Belgíu.
0: Já.
1: Ég veit ekki. En það Nei. Náttúrulega verið að hefur verið aukin viðbúnaður í Keflavík.
0: Já.
1: Það eru ýmsum framkvæmdir og 10 milljarða heldur sem búið að eyða í það.
0: Já.
1: En höfnin í Helguvík og það.
0: Já.
1: En það var eiginlega hægt að skilja á manninum að þeir verið bara að horfa á það að vera með herstuðin.
0: Já, einmitt. Ég sé að Stefán Pálsson búin að, hérna, í miðnend samtaka hernaðar anstæðingar búin að tjá sig þetta og hún líst illa á þetta.
1: Ha.
0: Hún líst náttúrulega mjög illa á þetta.
1: Já, herstuð anstæðingar vil ekki fá herstuð.
0: Nei.
1: Ha. Þannig að mér finnst að þetta merkir frétt.
0: Já.
1: Og eins og ég, alltaf þegar ég kemur að varnamálum þá finnst mér alltaf svona hjárænulegt að hvað stjórnmálafólki getur ég ekki rætt í það.
0: Nei.
1: Það ég veit ekki okkur það Kannski halda þau ef að við hérna, segjum ekki þjóðin að þessi allt í lagi og allt í góðu lagi og allt örugt og gott að það fara allir á taugum með eitthvað slags.
0: Já.
1: En mér finnst það mætti vera svona heiðlegri umræða mynda. Ég,
0: Já.
1: Finnst þér það, hvað finnst þér svona sem mývetning að fá herinn aftur og kefla glöld?
0: Hræðileg hugmynd bara. Já, ég bara mývetningar eru...
1: Friðarsinnar?
0: Eru uppreisnargjarnir friðarsinnar.
1: Mm.
0: En sko, hérna, það rifjast upp fyrir mig núna að sko, það ekkert mjög langt síðan einn þingmaður miðflokksins var að segja að við ættum bara að bera undir Trump og Bandaríkjastjórn.
1: Miðflokkur vildi
0: að... Þjóðaratkvæðiskreisluna.
1: Miðflokkur vildi að Íslendingar legðu lóð á vogaskólar svo að Trump fengi friðavelun Nobels.
0: Já.
1: Þannig að ég veit ekki hvað er...
0: Nei.
1: Þetta samband, hérna, miðflokksins við Trump er náttúrulega eitthvað...
0: Það mjög sérstakt.
1: Mjög sérstakt.
0: En sko, við eigum, hérna, er þetta eitthvað að þínu matthikunar smári sem að getur haft einhver áhrif á niðurstöðu þjóðaratkvæðaskreislunar?
1: Nei, mér sko tímasetningin, af því að hafa verið viðmælendur hérna sem hafa verið að hvetja ykkur til þess að spurja um afstöðu Bandaríkjanna og ég var eitthvað að þrjóskast við í einhverju vitalið hvað, ég meina það veit, bara vilt að ég hringi Trump það í leyni sem að geta svarað í en við höfum enga aðstöðu þess að vita hugur þeirra þannig kemur við yfir hersöðingi NATO sem Bandaríkjamaður og tekur náttúrulega við ordrum frá Bandaríkjum og svona svolítið hérna, erindi hans er að koma til Íslands það reyndar heræfing hérna þessi norðurvíkingur sem er tindóttarleikur sem er annarkvort ár út í okkur móum En hann kemur og hann hefur fyrir því að segja þetta.
0: Já, já.
1: Hmm.
0: Hann hefur fyrir því.
1: Og á maður ekki að reyna að lesa, ég meina, hann veit alveg að það þjóðaratkvæðagreiðsla framundan. Og ef þú skoðar þess umfjöllun í Evrópu, ég ekki sé neina umfjöllun í Bandaríkjunum, hérna, mögulega umsókn Íslendinga aðild að ESB, þá er það er alltaf öryggismál.
0: Já.
1: Það bara eina sem þetta snýst af því að ef þú horfir á Ísland frá Evrópu þá þeim alveg hjartara sama einhverja 400.000 manns og einhver sex atkvæði þarna og einhverja smá peninga þarna og þar heldur göttunum en þeir horfa til að það myndi auka öryggi Evrópu ef Ísland var í Evrópusambandinu í Evrópusambandinu hefði þá líka svona aðgengi að norðurslóðum og annars líkt þetta yfirleitt bara Ég hérna, las hérna þýska daginn og svo var ég bara svona að googla og hérna skoða fyrirsögnir og svona. það ekki mikið fjallaðmynda reyndar. En það sem fjallaðmynda, að þá þetta eins og við séum að vera að kjósa aðild að Evrópusambandinu vegna válegri heims og hérna við getum ekki treyst á Bandaríkin.
0: Kristrún gaf það sjálf aðeins í skyn í þessu spjalli hennar við The Rest is Politics að þetta væri út af framferði Trump og hvað hann væri ófyrirsjáanlegur.
1: Sem tímasetningi væri góð. Þeir voru náttúrulega Campbell náttúrulega ótrúlega herskár maður einn af höfundum Íraksstríðsins og fleira ég myndi bara loka eyrunum í hverskipti sem hann fer að tala um öryggismál en hann var að leta eins og að okkur stæði ógn af rússum sem að ég held að séu nú kannski bara sjö á Íslandi sem að upplifa það
0: það held ég nú líka
1: ég held að allir viti hérna við erum á áreifasvæði Bandaríkjanna og Bandaríkjamenn munu koma hingað til þess að vera í eigin hagsmunni alveg sami okkur að þeir munu passa það að hér nái ekkert stórveldi einhverjum ítökum.
0: Það hafa líka bara verið svo mörg tilefni til þess að fyllast áhyggjum á framferði Bandaríkjaforseta að það ekki pláss til þess að hafa áhyggjur á Putin.
1: En þessi yfirlýsing, hérna, hvernig hann segir þetta, þessi hersnæðingi, þá hann eða bara tilkyn okkur að þeir alltaf gera þetta. Og þú maður þetta umræðin um viðbótar varnarsamningin sem að Guðlaugur Þór gerði við fyrri Trump-stjórnina. Það sem að þeir geta bara sjálf metið stöðu heimsmála þannig að það sem besta erinn komið inga og hernum með Ísland. Og það er ekki svona, þetta ekki að ringja undan þar eins og
0: mitt.
1: Og bara mætir í kaffibúðið.
0: Við erum svolítið mynd á það í dag.
1: Já, mér veist það. Já. Og þess vegna finnst mér að þetta mætti vera meira í umræðinni. Kannski finnum við eitthvað leið til þess að fjalla mynda.
0: Já,
1: það var annað sem að mér fannst líka áhugaverð fyrir hvar var hún? Hún var inn á Rúf, held ég. Þá var hérna verið að spyrja konnum maskínu, held ég, hérna tengsl loftslagsbreytinga og hitamet og skógarelda. Þetta ástand sem er búið að vera í Evrópu, búið að vera meira og minna hitabylgi í Evrópu. Og þeir sem að búaðar eru, maður heyrið í tónu, þau eru alveg að gefast upp. Og það ég trúi því vel, ég hef verið í hitta bylgju og það svona stigmögnun. Þú kannski þolir fyrsta daginn og annan daginn svona aðeins slæmur, en þriðji dagur eru óbærilegur og fjórða daginn þá ertu bara að hugsa sjálfsborð, sko. Það bara eiginlega missir eiginlega stjórn á huganum í hitta bylgju sem gefur engan svala. En þetta er spurt og niðurstundar hérna í frétt Rúf eru skiptur á milli stjórnmálaflokkana. Það er einu flokki það sem að meiri hlutinn er á því að það sé ekki tengslað á milli. En það mjög naumur meiri hluti og það miðflokkurinn. Aðrir sem að hérna, trú ekki á tengsl skógarelda og hérna, hitabylgjunar við loftslagsbreytingar, það svona kannski svona tæplega 30% inn í sjálfstæðisflokknum. Það sett góður meiri hluti fyrir því að þetta er tengsl. Og svo kannski svona svipað inn í flokki fólksins. En annars er þetta bara... Já, þetta er eiginlega eins og svo margt annað, ræðast bara eftir, það eins og öll mál sé orðið menningastríð.
0: Já.
1: Ég alveg viss að þetta fólk inn í miðflokknum sem hafnar þessu, það er ekkert verið að skoða þetta.
0: Skynsemin deyr vegna einhvers konar trúar, bragðalegs, menningalegs ástækis.
1: Já, bara við erum ekki að trúa því sem kemur frá háskólanum.
0: Já.
1: Háskólanir hafa verið að ljúga okkur alls konar.
0: Já.
1: Og maður heyrir þetta líka í útlendingaumræðu, sko. Það er alveg sama, þótt að félagsfræðingarnir og afbrotafræðingarnir og fleiri komið fram og segja, ég byrja það, þessi tengl sem að þið sjáuð á millitins glæpa og innlitinda, það er ekki til.
0: Nei.
1: Eða þetta á móti. Og alls konar svona, en það bara hefur engin áhrif. Þannig að þá verður svo Trump til dæmis, hann trúir að hérna einhver sem kemur úr háskólanum. Hann sé allt samsari í gegni, hérna, þessi bara pólitík. Þannig að ég held að það sé, það sem að ræðu þessari afstöðu, þetta er náttúrulega að vera fáir, sko. Það er ekkit margir sem að helmingurinn af miðfloknum og fjórðungur af sjálfstæðarflokki og flokki fólksins er ekkit...
0: Nei.
1: Þetta er eitthvað svona 14% af fólki, kannski.
0: Já, já.
1: Sem að, ég getur kannski 13,7, það er að nota það oft.
0: Já.
1: Það er atkvæðin sem að Davíð Oddsson fekk. Að því að það kemur oft til dæmis í afstöð til kvótakerfisins, þessari könnun og fleira, að þá er alltaf svona 13,7% sem eru bara samlagast ekki hinum.
0: Nei.
1: Og eru bara þvert á svona ríkjandi viðorf, getur við sagt. Menni þetta ekki alltaf ég að finna því, ég er á móti ríkjandi viðorfum í alls konar málum.
0: Nei. Maður þarf að standa
1: með sjálfum. Ég hef enga trú að í auðvaldi færi okkur bjarta framtíð eins og
0: Nei.
1: Virðist vera einróma ef það verið borið upp í alþingi það verið 63% atkvæða með áfram auðvaldið. Og í fleiru sko. Sem að en þetta af því að við erum búin að tala svo mikið um ESB.
2: Já.
1: Þá sko eru hérna eru ágætir fréttir sem í gangi sem að kannski drukna í þessu en og það ein frétt sem að hérna tengist þessu kannski pínulítið sem að minnst þú hver Jason Ardair
0: nei
1: hann var hérna hann var yngsti svarti maðurinn sem hafði verið gerður að prófessor í Cambridge hann í svona félagsfræði menntunar og hann með mjög undarlega sögu, baksögu. Hann segist ekki hafa sagt orðs, mann ekki hvort að það fyrir 7 ára aldur. Hann með einhverfu, held að ég veist ekki nú það. Og hann hefði ekki lært að lesa og skrifa fyrir hann var 18 ára.
0: Nú?
1: Samt hérna, og svo segist hann líka hafa hlupið, held ég, 600 mílur á 6 dögum sem að bara líffræðilega ómúlegt, sko. Þannig að kannski það út af einhverfinu og svona þegar hann að tjá sig eigi lífa þá ferða svona út á suður en hann var hérna fyrir nokkrum árum sakaður ritstuld við doktorsritgerðina og það fór til einhverja meðferðar í 2 háskólum held ég og þeir komist að því að það væri ekki ritstuldur, þetta að væri svona en hefði geta hérna aðgreint betur eitthvað svoleiðis svona sloppy fræðimennska sem hann fekk En það einna mikill rasisti í Bretlandi sem að tók þetta upp síðan fyrir hérna nokkrum vikum, bara 3 vikum eitthvað, það að hann væri þetta átrúnaða goð vókista, þetta svartur maður með síða, dreadlocks og einhverfur og talar hérna, leggur áherslu á í sínum rannsóknum og fræðum á nauðsir þess að opna hérna að girða fyrir óréttlæti sem að svona jaðarhópar verða fyrir eins og svartir
0: liggur vel við höggi
1: lágu vel við höggi og þá gýst upp og það bara fara allir miðlandir hann þarf að byrja í Telegraf sem svona moggi þeirra að breyta og það þú veist og það verið tala með eins og mogginir í dag hann bara áróðustæki í Jelflossis en Times og fleiri miðlar náttúrulega Sun og allt þetta skrifa alveg óheyrilega mikið þetta og að draga upp alls konar úr ævi, hann hafði sagt þetta einhvern tímann hann hafði farið að hérna, búa til brunna í suður Ameríku í einhverju hjálparstarfi og einhverju sem já, vegum einhverju samtaka og einhverju fulltrúi samtakana segir við sendum aldrei fólk, sko, við gerum þetta alltaf lokal og þannig alls konar dótu bara, við finnst allt sem að maðurinn segir hann segir af sér í vonum að fá frið segir af sér sem prófessor og svo fremur að sjálfsvörð
0: Já.
1: Og þá hérna ég var svolítið að dunda mér að í gær að horfa á umræðuna í Bretlandi og ég held að þú hefði gaman að því að horfa á svona spjallþættina sem eru þar
0: umræðuna sem tók hann á lífi bara
1: Já, það eru menn á því langflestir eru á því í Bretlandi að þetta sé bara alvöru viðvörun að bjalla og hérna þeir sem eru að halda sjónarmiðum svartra í Bretlandi fram segja þetta hafi verið bara lynching sem að heiti á því þegar Ku Klux Klan heldur ykkur menn og hengir það upp í tré og það er ekki að hengja hann til þess að drepa hann þannig að hafa bara allur múrin réðast á honum og segja þú veist þessi maður var ekki dáið núna ef hann hefði verið hvítur því það ég meina hann Sólmsteinn var hérna dæmdur fyrir hérna ristult og Ásgeir Jónsson var ekki fannst ekki umræðuna hann að svolítið hérna ég held að háskólinn hafi einhvern reynt að slá því frá sér já, ekki þorað að taka á því máli en mér fannst það að vera maður sem bentið til þess að það veri rétt með drásakans allavega var hann ekki svona hreinsar að því ég held að bara háskólinn hafi neitað að hérna, taka þetta fyrir vegna þess að það var bara svona
0: það var einhver 3 mánuða síðan nefnd sem að dróða held ég bara misserum saman að koma,
1: já,
0: koma
1: hún, saman og ágriðt einhvern veginn að þetta væri eða var ekki gefið út á veg og háskólinn þetta væri órítrín bók og bla bla bla Þannig að menn held að því fram. Og svo var ég að horfa líka eins og á Telegraf sem að fór svolítið langt. Og það fannst mér hérna svolítið merkilegt að þar voru menn sem að stýra svona spjallþáttum. Það er náttúrulega allir fjölmjölakonum með svona sína samstöð. Og þá var hann að menn að segja sko að þeir hefðu verið slegnir og fundist að þeir væru þáttakandir í þessu. og voru eiginlega samtali var mjög, mjög, mjög, mjög merkilegt þar sem þeir voru að fara yfir það sko hérna ég verið að taka það sem ég á í þessu. Ég drapa náttúrulega ekki. Hann gerði það sjálfur. En ég hérna var hérna með hæðni og svona áherslur í þessu máli sem að ég hefði ekki átt að vera með. Mm-hmm. Því að síðan svo þessi hérna sem ég vitnaði á að sem sagði sem vinur hans háskólaprófessor líka sem sagði að hann var á lífi að hann hefði verið hvítur að hann sagði þetta fyrir sko 10 dögum og því hann þekkt hann talaði hann og benti á að hérna hann, þessi sérfræðingur í einhverju segir að það sko það voru bara svo háa tölur að ég þori ekki að segja þetta sko að hérna ég trúi mig gjelmulega En það var hversu stórt hlutfall þeirra sem með einhverju hafa íhugað eða reynt sjálfsvörð.
0: Já, og þá var það kannski þeir sem með einhverju á háustígi eða hvað.
1: Já, og en þetta hafði engin áhrif, það var ekki sem þakkaði þetta, vegna þess að þetta átti enn einu sinni að sanna það að hérna vókið, það að vera að íta undir framgang svartra í háskólakerfinu, að leiti til þess að það væri bara óhæfir menn. Já. Eitt spjald sem ég sá inn hérna, sem að nú svona hægri útastuð að þá hringdi kona inn sem hefði skrifað bók pappa sinn sem að hafði sko falsað doktorsprófið sitt var allt sem að sámaður sagði var lígi og hann fór á milli háskóla var bara 2-3 ár og þau voru svolítið að ræða það hversu langt hann gat gengið í þessu Já. Það verið alltaf að ljúga og þá var það þannig að þegar Háskóli Íslands verið að gruna þessi nokkuð að honum byrni þetta ekki alveg rétt, þá bara fer björn og Háskóli, ég gerir þá bara svona hann verið einhvern sérstakann hagað því að láta Háskóli Reykjavík vita að björn sko hérna en mér það ágætti að maður taka þetta samtala því þarna var miklu grófara dæmi sem sagt misnotkun á eða þú veist sem að verið að blekja háskóla en það þetta náttúr hvítum maður sem hafði engin áhuga því
0: Það sannarlega eldraukt ljós
1: Já, en ég að eyða tíma okkar í að ræða þetta af því að ég hafði séð þetta mál í íslensku Facebook þar sem að helstu power antivóksins voru að taka dæmi þetta
0: Já.
1: Þannig að þetta var komið inn í íslensku umræðu þótti að kannski þetta ekki verið komið inn í aðal fréttur og mér finnst þetta reyndar svo mál, stórt mál að mér finnst þetta að rata inn í kvöldfréttir RÚV og hérna inn á MBL og Vísi þetta hérna Bretarnir ekki hugsa neitt annað
0: Nei.
1: En hitabylgjuna heitt í þessu sem að hérna kom inn, það var ein afsökunin af því að blaðamenn fara í svolítið afsökunar Ha, og svo líka verið að benda á því að sko, 50% af blaðamönnum hafa farið í einkaskóla en það bara 7% af heildinni þannig að blaðamennir eru eins og við vitum alveg, eru þess alltaf frekar hluti af aldinu heldur en ekki sko.
0: Já,
1: það eru bara einstaka blaðamenn sem eru það ekki þannig að það líka verið að gaggrina það þannig að og það var ein afsökunin sem að blaðamenn höfðu þetta gerist í hérna, silly season heimsku tímabilinu og það gúrkutíðin þeirra þegar hérna, þingið og ríkistjórnin eiginlega í sumarfríi að það var það kallað silly season og það komið svona einhver vitleysismál og þá sagði nú einhver bitu við vorum að skipta forsætisráðherra það eru búin að vera hitabylgjur hérna á skógareldarnum í Evrópu það ekki búin að vera engin gúrka sko þannig það engin afsökun í því að þetta var eina málið sem að við höfum getað fjallað það var bara val allra fjölmiðlanna að ráðast á þennan mann og einhvern veginn reyna að girða niður mann og hengja hann í næsta þriðja
0: svakalegt
1: og ekkert út af því sem hann var heldur bara þessi ákæfi sem orðin í þessu menningastríði orðin svo mikill að fólki vera anskota sama fólk þetta var nú það eins og heyrir þá er ég að leika mér að því hvað ég geti talað við lengi að hans nefna ESB hvað gerir staðan á því? Eftir eitthvað nær, hvernig niðurstaðin verður?
0: Nei, ég það alls ekki og ég myndi aldrei treysta mér til þess að spá fyrir það.
1: Þannig merkir þetta í gær, sástu silfrið?
0: Já, sko, nei, ég hef því miður var að spila brits og ég hef ekki komið til þess að
1: hafa. Jáarar eru alveg á því að Guðni T.H. hafi lagt þeim líð
0: með
1: sínum málflutningi.
0: Er ekki neyjarar líka?
2: halda því
1: frá. Ég sé nú minna því. Ég sé minna því.
2: Mér fannst að sjá eitthvað báða hópa fyrir að fagna honum, sko. Já.
1: Og ég, sko, hlusta á þetta. Ég myndi segja hann hefði verið svona 75% já í þessu.
2: Já, ok.
1: Að, hérna, bæði að við höfum getað séð með í mál, við höfum góð í samningum og öllu þessu. Mm. Mér fannst það svona að vera svolítið á þeim
2: Já.
1: Það væri skrítin upp.
2: Það kæmi ekkert óvart, hann náttúrulega upplýstur maður menntaður í útlöndum alþjóðasinni alveg pott þétt, sko. Þannig að það kæmi mann ekkert óvart.
1: Þorvaldur Gylfason sagði það um daginn að hann hitti engan í háskólanum sem ekki alltaf segja já.
2: Já.
1: Og þá gripu með það á lofti og hérna já eða er elítu svarið af því að þeir sem að vinna kostningar í okkar heimsluta eru þeir sem eru ekki elíta þannig að báðir hópanir eru að reyna að klína elítun yfir og hinn sko þannig að sé bara háskóla elítan sem vill gangi í Evrópusambandið en þetta bara útgerðar elítan sem vill ekki gangi í Evrópusambandið þannig að það allir að reyna að kasta þessari drulluklessu elítunni hvor og annan
2: Við ætlum einmitt að fjalla aðeins ESB í þætti kvöldsins. Ég ætla meðal annars að heyra í henni hérna henni Sabine Leskopf sem náttúrulega fyrir borgarfulltrúi og hérna við ræðum hvernig henni sem innflytjanda finnst viðþorf Íslendinga birtast gagnvart umheiminum í þeirri orðræðu sem að hefur verið nokkuð ofarlega á blaði hér fyrir Evrópukosninguna þar má nefna heft og andúð gagnvart útlendingum eins og hún bendir á og orðið nasismi kemur við sögu í okkar
1: spjalli. Nasismi?
2: Já, orðið nasismi kemur við sögu í okkar spjalli með mjög varfærnum hætti en Sabine í hópi þeirra sem að telja sig að hafa séð svona köflum ansi mikla þjóðerniskennd og stæka í ummælum sumra og áherslum sumra og nú ég ekkit að hérna smyrja því neitt á Íslendinga sem þjóð en við þurfum alveg að vera vakandi fyrir ýmsu og hérna og martaði í versta sem maður hefur séð í svolítið tíma, það hefur skollið ámanni núna í aðdraganda þessarar Evrópukosningar. Þannig að ég held að sé fínt að við fáum viðþorf mannesku sem ekki fættist hérna, ekki er, hefur alltaf verið hugsað eins og viðheldur kemur utan og hérna og þú ætlar að vera með
1: Já, það verður tvo fastagesti hérna, hann nú komið minna undanferið hérna Áskeir Brynjar Torfason hann var hérna fastagestur og í kringum COVID-kreppinu held ég hann hafi komið bara eiginlega einu sinni í viku
2: Já.
1: Og við eiginlega að það var svo miklar reyfingar í efnaðasmálum og svona endurskoðun á efnaðasmálum og stöðu ríkisvaldsins út alla Evrópu Þannig að ég naut þess að fá að hitta hann einu sinni viku og fór eða hann var svona lóðs í gegnum COVID-kreppina.
2: Já, ég man eftir því.
1: Og svo Hilmar Þór Hilmarsson sem að hefur verið eða lóðs okkar í gegnum svona stríðsátök í Úkraínu og Miðausturlöndum.
2: Já.
1: Og hérna breyttu heimsmynd. Já. Ég ætla að fá þá í sikkurlagi og tala við um ESB. Ég hef nú grun að hérna Áskeir Brynjar að við hérna vilji gangi Evrópusambandið.
2: Já.
1: Að ég bara veita úr gömlum samtölum við hann.
2: Og Hilmar skeptískur.
1: Hann er skeptískur. En Hilmar náttúrulega, hann hefur verið að kenna í Eystrasaltslöndunum og svo hefur hann hérna skrifað líka um Lýsigræðlöndin sem er þarna í mið-Evrópu, þannig að hann þekkir mjög vel til landa sem að ég býst við að sko meiri hluti íbúa í þeim löndum líta á veru sína inn í Evrópusambandunum sem algjört líkilatriði fyrir sjálfstæði. En ég eins og hann grunaði, hann kemur bara í ljós og eftir, ég eftir að tala við hann.
2: Já.
1: Ég hann grunaði að vera frekar svona megin.
2: Já, og þú kannski spyrðu Hilmar Þór eitthvað út í þetta nýjasta stönd bandaríkjamanna gagnvart Íslandi
1: hann tók þátt í að semja á sem tíma það var aðstofa með utanríkisráðherra og var í samningarnefnd við bandaríkjaher
2: verður forvitnilegt að heyra það Heyrðu, svo tvennt ónefnt hjá okkur við ætlum að enda þáttinn á því að dr. Nína Margrét Grímsdóttir píanoleikari og tónlistakennari hún ræðir við mig tónlistarkeppnir hvort eitthvað vit í því fyrir börn og ungmenni í tilefni þess að einni slíkri alþjóðlegri er nýlokið í salnum í Kópavogi og svo ræði ég við hana Rósu Líf Darradóttur hún læknir hún ætlar að ræða sem sagt ákvörðum Kristjáns Loftssonar að hætta að reyna að selja Japönum kvalkjöt en stefna þess í stað framleiðslu á járnpillum
1: Þetta náttúrulega ert að grínast, þetta svoleiðis rétt, sko.
2: Þetta svoleiðis
1: rétt, sko. Það bara, það valla að maður geti, sko, rætt þetta af alvöru. Alltaf að fara að veiða kval til þess að búa til, hérna, fæðubótaefni í járn.
2: Einmitt.
1: Þetta bara...
2: Sko, frétti var vandræðaleg, en í gær var ekkit síður vandræðalegt að sjá, hérna, fólk sem með honum Kristjánu Loftssyni í liði stíga fram og reyna að færa rök fyrir að þetta verið frábær hugmynd.
1: Já, við fannst aðlega, sko, það er þetta ættilega að vera, hérna, ég fylgist með á Facebook, hérna, þess, Onion og fleira, svona, það er ennþá hefð fyrir því í bandaríkjónum að vera með svona grín, með þetta til er að því, eiginlega. Veiði kval til þess að búa til hérna járntöflur
2: en það voru svolítið að heyra hvað Rósa Líf segir þá nokkuð eftir annað en að bara brýna hérna okkar góður hlustendur og áhrifendur til þess að halda áfram að dreifa okkar efni og kannski styðja okkur eða hvað
1: Já, það hérna eins og öllum ljóst að þá hérna rekstur á fjölmunum brætt að brekka endalaust það ekki bara, á ekki bara við samstöðuna og við alla fjölmiðl á Íslandi og allstaðar í okkar heimsluta ég held að sé engin fjölmiðl sem hefur það gott og það náttúrulega kostar mikið átak að starta nýjum fjölmiðli og við búið til samstöðuna svona með þessum hætti sem að hún við trúa því að það sem að vanti í samfélagi sé svona samtal að hérna sem að við reynum að halda hérna úti en þetta ekki hægt nema að almenningur leggi á, þessu átaki lið við hérna sem að höfum unni hérna lengst af voru við ná í bara í sjálfbóðvinnu og svo er ekki launung á því að við erum öll á skítakaupi skítakaupi og en vinnum mikið en ef að þið viljið hjálpa okkur við að halda úti í samstöðinni og það reyndar þannig að það maður getur aldrei sagt að samstöðum verið til eftir 3 mánuði. Það bara, það það mikil óvísa í þessu og þannig hefur það alltaf verið. En ef að þið viljið slást í hóp þeirra svona rúmlega 1700 áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur, þá getið þið farið inn á samstöðum.is, það nappur sem ástendur áskrift. Það getið skráð okkur fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur, sem að mér sagt að sé eiginlega skammarlega lágt verð, en þið megi borga meira ef þið viljið. Og þeir sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþjófileg, það einmitt alþjófileg sem á og reykur samstöðina, þetta tilraunaverkefni það hvort að við getum búið til eitthvað svona fyrirbriði sem erumvölu í eigu hlustenda og áhorfenda. Ef þið líst á það, þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðun.is, þar nafnbilslutendur áskrift. Við viljum að skjóta hér inn örstutum auðlýsingum og svo förum við og ræðum líklega ESB.
3: Ódýr og öflugur miðill. 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
10: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar.
3: Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþjóðfélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Já, við ætlum að hefja dagskrána í kvöld á því að ræða hvað að segja, frétt morgunblaðsins í gær þar sem því var slegið upp að í stað þess að selja eða reyna að selja Japönum hvalkjöt eins og reyntu við verið sennilega með ekkit mjög góðum árangri síðar í ár þá væri lausnin að búa til einhvers konar töflur járn, töflur úr hvalkjöti og þetta hljómaði nú kannski svolítið einkennilega í augum og eyrum margra en svo hélt nú bara ferðalagið áfram í gær það var bara rætt þetta málins og þetta væri allt saman bara mjög lögmætt viðskipta tækifæri og þetta svolítið einkennilegt því hvalveðar eru náttúrulega mjög umdeildar og hún komin hingað, hún Rósa Líf Darradóttir, vertu velkomin
10: Takk fyrir
0: Þú ert með svona ýmsa hatta í tengslum við það að hérna það sé gilt að ræða við þig í þessu samhengi bæði ertu náttúrulega hvalavinnur og í hvað stjórn þar eða hvað
10: Já.
0: Og svo ertu formaður
10: samtaka dýravelferð
0: Já, og læknir að auki
10: Já, passar
0: Já. Sko, ég reglir dæmis augun í það í dag að hérna menn eru að toga þessa frétt moggans alveg út og suður í háði en það líka verið að tala svona þetta sé dálítið ógeðslegt sko að hérna blóðleysi í Afríku hráir þriðjung mannkyns játskortur og eitthvað svona það talað þetta eins og þetta sé bara charity, bara góðgerastarfsemi eða eitthvað svo lögis hérna heiminum þegar þetta sannlega eitthvað annað segðu mér hvað þér finnst þetta
10: Já, þetta hval veiði mál hefur náttúrulega bara náð nýjum vittum í fáránleika ef að á að réttlæta þessar veiðar með því að þá núna fara að skutla þessar langriðar til þess að tróða þeim í hylki til þess að meðhandla járnskort. Við erum alveg með tækin og tólin til þess að meðhandla greina og fyrirbyggja járnskort. Og nákvæmlega engin þörf á því að fara pynta hérna næst stærstu dýr jarðar og láta þau líða þessar vítiskvalir sem að þær þola þarna við þessar ömurlegu veiðar.
0: Já, þannig að þú gefur ekkert fyrir þetta.
10: Þetta bara mjög löng teygja fyrirtækis sem að reyna að finna sér einhver tilgang fyrir vöru sem að bara engin markaður fyrir lengur.
0: Já, og mann dettur í huga að þarna sé tilgangurinn að sko kaupa sér jákvæða ímyndi í tengslu við veðarnar, eða hvað?
10: Já, þetta alltaf að mála þetta upp eins og Kristján Loftsson, eins og það sé hérna einhver ástriða hans að lækna járnskort í þróunaríkjum. Þetta er náttúrulega bara, þetta er hlægileg tilraun til þess að réttlæta þetta.
0: Já, og sko segjum sem svo að hann sé nokkuð ósvífin, það líka í rauninni áhugavert að mörg okkar eru alveg tilbúin að taka þátt í þessum leik. Hvað heldur að skýri það?
10: Já, það bara mjög alvarlegt. Virkilega alvarlegt þegar að einhvern veginn svona þvæla bara einhvern veginn með tekin og fær einhvern veginn bara standa og fer á forsíðu morgunblaðsins og bara engin setur spurningamerki við það
0: Frétt og vísi ekki er engin spurningamerki þar
10: Já, það vís bara algjörlega vanta alla gaggrina hugsun í þessa umfjöldun
0: Já, eða þá það bara einhverju hagsmunir sem að hérna, fólk hefur að því að spinna þennan frá svona áfram sko
10: Já, það eitthvað. Þetta er ekki í lagi.
0: Andrés Neyr Magnússon segir það mætti halda að markmiðið væri að sjá hversu mikla vitleysu megi bera fram, hversu mikið óleysi og talnablinda hrjáir landsmenn.
2: kannski má reynlega að gefa í á einhverjum sviðum og segja okkur eitthvað um geimverur?
10: Já, þetta, ég veit ekki hvort þetta sé landlægur vandi, en það eins og, sko svona, hvað maður segja, vísindalæsi, staðrendalæsi, það bara, það fær alltaf að víkja fyrir einhverjum tilfinningarökum og einhverju svona þjóðar stolti sem að hann virðist sko, eða þessar veiðar, einhvern veginn, þær snerta einhverja mjög viðkvama þjóðartög og það fer einhvern veginn alltaf á afturlappurnar þegar þetta gagnrýnt. Þrátt fyrir að við erum með allar staðrendinar á borðinu, þessar veiðar þá eru fulla ekki í lögum velferð dýra það engin markaður fyrir þessar vöru slæmt fyrir umhverfið það ekki eins og að hvalkjöt sé heilnæm vara þetta bara engin þörf á þessu
2: Nei.
10: Þetta algjört tilgangsleysi
2: Já Og hvað þið sko úrgangin hérna ef við verum að fara að veiða hval í brjálæðislega mæli út að einhverjum járn
10: bíl Sko, úrgangurinn, kostnaðurinn þetta galið businessplan Ég, hérna, járn náttúrulega fjórða algangasta frumefni jarðar næst algengasti í málmur á jörðinni og bara við erum með mjög góðar aðferðir að búa til fæðubótaefni úr járnsöltum og það að fara einhvern veginn að taka þessi ógurlega stóru dýr og einhvern veginn vinna úr einu dýri, hvað, 20 kíló járn og setja það einhver heil, þetta bara, þetta gengur ekki upp á neinum fleti
2: Hvað, bjarga íbúum Afríku?
10: Já, og þú sástu það sko og mesta hneyksli var það að hvalirnir þar fá að sunda í friði það engin að skutla þá þarna og meðan börnin í Afríku þjósta í átskorti
2: Ég ætla að lefa mér að staða sem blaðamaður sem er fylgst með þessum málum áratu í að businessplan Kristjáns Loftssonar er augljóslega dautt það vill engin lengur kaupa þetta hvalkjöt, það hefur nú verið svona frekar lítil spurn eftir því en frekar en að einhvern veginn bara játa sig sigraða eitthvað hvart, nýri þekkingu nýjum heimi þá skal allt alveg endalaust reynt Er þetta ekki einhvern veginn þannig?
10: Jú, þetta er eiginlega ótrúlegt sko, þetta fer alveg þvert á allt það sem við þekkjum og vitum í dag þvert á bara svona siðferðis meðvitund fólks Já. Samtímans við erum bara flest þar að þetta ekki rétt Nei. Lengur Nei. Við vitum betur og það sorglegasta í þessu einhvern veginn hvað þetta fær að vera viðgangast lengi Já. Já. Að okkur takist ekki að stöðva þessa þvælu Nei. Sem þetta hefur verið
2: Nei.
10: Í öll þessi ár
2: Já.
10: Þessum ég hérna langreið á þessu rugli.
2: Já.
10: Og sko, það búið að skoða þetta, það búið að skrifa skýrslur. Þetta Matvælastofnun segir, þetta er ekki samkvæmt markmið laga um velferð dýra. Fagráð segir, þetta gengur þvert gegn lögum um velferð dýra dýralæknafélagið kallar eftir banni þetta 2023 2004 gefur Bjarni Ben út leyfi og áfram heldur þetta og þetta algjörlega alveg eins og bara núna í sumar 22. júní þegar þessi hvalur skotin með fjórum skutlum ástæðan fyrir því að allar þessar stofnanir komast að þessari niðurstöðu að þetta ekki boðlegt lengur Og það sem að gera þetta kannski aðeins öðruvísi en aðrar veiðar og önnur svona aflífun dýra er að þrátt fyrir að aðstæður séu eins og bestir og kostnar. Eins og veður skilirði, ölduhæð, birtu skilirði, fjarlæg báts frá dýrinu, góð skytta og þrátt fyrir að skittan hitti í þetta skilgreinda marksvæði á kvalnum þá ekki hægt að tryggja skjótan, örugan og sársökulausan döðda. Og þetta sjáum við og þetta gerist þarna 22. júní þar sem að þessi kvalur skotin með fjórum skutlum og þrýr af þessum skutlum þeir fara í þetta marksvæði
0: allt kemur fyrir ekki.
10: Og þarna voru og þetta var topp skilri. Hvalurinn nálægt bátnum. Mm. Þetta þannig að þess vegna sem þetta uppfyllir ekki lögum velferð dýra.
0: Nei.
10: Og hér erum við ennþá einhvern veginn í dag og nú allar ætlum við að fara, ég veit ekki.
0: Það væri gaman að bera saman sko þróun á sláturhúsum og svona sko og alla breytingarnar sem hafa orðið síðan þeim sífa krakki. Og en þarna bara engin þróun sko.
10: Nei, þetta eru bara einhverja miðaldar aðferðir. Vistu, þetta eru einhverja drápsaðferðir frá 19. öld. Þetta sko bara staðrindanir eru þannig að þetta dýr sko langreðin, hún kvala hraðskreðust hún segir langa mjóa, stóra stóra hefna, dýr og það er ekkert grín að hitta dýr á þessu mikla hraða skipur ákveðnum hraða dýra að reyna að koma stundum þar geta sko tekið sundsprettið sem eru sko hvað var það, 45 km hraða klukkstund, þetta eru mjög hraðisgreðir kvalir þannig að og svo erum við að nota einhverja vömmulega sprengiskutla sem stundum virka ekki og jafnvel þrátt fyrir að já, eins og ég segi það allt gangi upp þá ekki hægt að tryggja að þetta sé almennilega gert
0: og 51 dýr sem nú liggur í valnum á vertiðinni
10: það er mikið og þessi dýr voru drepin í algjöru tilgangsleysi enginn sem ætlar að kaupa þetta kjöt og
0: liggur í fristi geymslu og nú að selja okkur að þetta bjargi heiminu
10: og þá kemur þessi hugmynd sem að tekur þetta mál í nýjar vittir af fáránleika
0: hvernig myndirðu vilja sjá stofnanir okkar Íslendinga bregðast við þessu öllu stofnun eins og matvælastofnun
10: Það sem að vantar sko meðvirkni gagnvart iðnaðinum er allt og mikil og það sem að í raun og veru þarf er það að þau sinni skildu sinni sem að tryggja velferð dýra það hlutverk þeirra það er ekki að venda hagsmunni fyrirtækja eða finna til með skipverjunum sem að fannst áttu erfitt þegar að gekk illa með þennan kval til þess að sjáum það í þessari eftirlitsskýrslu að það nefnt þarna stemmingin borð bara þess merki að þetta fekk ámenn Ég meina, auðvitað þetta leiðilegt og ég ekki að halda því fram að einhverjum þykir þetta gaman. En ég held að það sé ekki hlutverk matvælastofnunar að taka þetta eitthvað sérstaklega fram.
0: Það ótrúlegt.
10: Þegar að þau hafa áður sagt, og mér erstu komin í einhverju hringavitlusu, að þau segja 23, þetta er ekki samkvæmt markmiðum laga, og svo núna einhvern veginn, þetta er samkvæmt lögum að því allir að reyna sitt besta að gera einhvern hlut sem ekki einhvern svona hægt að gera.
0: Tilfinningar rung í staðis að grípa í taumana.
10: Þetta er bara hringa vitleysa og það er oft einhvern þessi tregða og svo náttúrulega ef við förum náttúrulega stjórnsýslan við förum ofar í henni, það er atvinnuvegaráðuneytið sem náttúrulega yfir matvælastofnun þau ættu náttúrulega bara að bregðast við það ætti verið löngu búið að bregðast við ég skil ekki af hverju við erum búin að bíða með allar þessar upplýsingar sem liggja fyrir af hverju var til dæmis ekki tekið á þessu máli áður en vertiðin hófst

0: þannig já, maður afskaplað maður bara hvað hægt að gera meira þetta svo
1: dyntir auðkýfings einhvern veginn öllur og ofar bara
0: já
1: já, þetta til skammar
0: þetta það algjörlega
1: Þakka þér fyrir að koma Rósa Líf Daradóttir og hérna við munum halda áfram að fylgjast með því og kannski flytja við fregnir af stórkostlegum vísinda uppgötunum og fleiri sviðum hjá Kristjáni Lótsinni síðar sjá til en takk fyrir komuna
0: Já, mínu Róni, en takk
1: Og við ætlum næst að hella okkur af enn meiri krafti en verið hefur í ESB umræðuna með ýmsum vinklum ekki frá langt
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.

0: ESB, þjóðaratkvæðagreiðsluna eftir hvað, 11 daga eða svo. Við höfum haft þann háttinn á að fá eitt gest í einu og beða hann að ja, rökstiða, kannski hérna, sína afstöðu, en líka segja okkur ýmislegt, þannig að hægt og bítandi byggist upp ykkur betri heildarmynd af hvað þetta merkir allt saman, hvort að Ísland eigi að ganga í Evrópusambandið eða ekki, eða hvort að við höfum að sækja eða ekki. Og nú komið að Ásgeiri Brynjari Torfasyni sem að, já, var eiginlega mikill fastagestur hér. Ég sagði það hérna í kynningunni að mér minnir að þú hefur komið næstu einu svona í viku í gegnum alla COVID-kreppuna.
1: Já.
0: Það hefur verið lóðsokkar í gegnum það tímambil.
1: Ég held að þetta sé að nálgast hundrasta þáttinn. Ég náði ekki að telja það saman en, hérna, en það hefur verið svolítið hlé. En þið fengu nú hérna vaffer hláðurspinn í...
0: Já, en ég hérna man eftir því að þegar við vorum að ræða og þá vildi þú stundum tala Evrópusambandið og ég ýtti því svona, svona í burtu.
1: Já.
0: Já, því að þú varst þá svona Evrópusinni sem að fjekst ekki alveg að tala eins mikið Evrópu þú vildir.
1: ég hef alltaf verið Evrópusinni á þessar öld.
0: Já, þannig að þú að segja já.
1: Já, ég sé ekki að þessi hægt að gera neitt annað en það.
0: Það eru ýmsir sem að sjá það, já, en þú sér það ekki, þannig að þú ætlar að krossa við já.
1: Og ég get sagt því söguna, sko, ég fór fyrst til útlanda bara tvítur, og þegar fór í meistaranóm til Noregs, MBA, sem var ekki til hér á landi þá, aldamótin, 2000 fór ég út og 2000 kom ég heim. Ég var svo óþólandi í bekknum. Mm. Núna 35 í þessum bekk og ég var alltaf að tala hvað Ísland væri frábærst og sérstuð Íslands og að sko með nemendur mínir voru hann svo þreytt á þessum sjálfbyrgingshætti Íslendings að þegar þetta var svona alþjóðlegt nám og þegar það var kort af Evrópu þá voru þau búin að stróka út Ísland til að ég færi ekki að taka dæmi þaðan. Svo kom ég heim, sá Íslandi aðeins öru ljósi, svo flutti ég aftur út og ég held að mjög margir þeirra sem hafa búið Erlendis eða fyrir utan Ísland sjáu hlutin að öðruvísi heldur en neysinunir og ég held að sérstaklega fólk sem hefur búið í Evrópu og Evrópusambandinu og búið jafnvel tvisvar Erlendis að það geti ekki séð hagsmuni þess að velja nei.
0: Þá er þetta að vísa til þess kannski svipað og ég hef oft ekki dæmi af því að hérna eftir hrun að þá færðist því upp vesturströnd Noregs og sendi svona undan mér á Facebook svona býr Íslendingur hér og þannig ég rætti við alveg stóran hóp Íslendinga sem höfðu sumir búið þetta lengi en kannski stæsti hópurinn var sá sem að hafði flutt til Noregs eftir hrun þegar var atvinnuleysi hér.
1: Já.
0: Og það var eiginlega sammert öll þessu samtali að svona þegar fólk var orðið svona örugt með mig og treysti manni að þá kom setning sem var einhvern veginn svona þegar ég var búin að vera hérna svona í þrjá mánuði þá rann upp fyrir mér hvurslans djöfulsins basla að búa á Íslandi þannig að þú ert eiginlega vísandi þessi sem bara er Noreg og Svíþjóð að með því að kynnast öðru samfélagum sem eru bara fjölskylduvætni og mannvætni að þá rennur upp fyrir manni að það er eitthvað stórkostlegt að hérna
1: bara börnin mín eitt af börnunum mínum með börnunum var að flytja frá Kanada til Noregs núna og hérna og þau bara heyrðu pappi hérna bara sonur mín bara kominn inn á leikskóla núna strax tveim vikum eftir við fluttum og dóttir mín sem

0: er 6 mánuði, hún bara komið pláss í janúar þegar hún verður ársgömul og hérna búin að vera hér í angist eins og flestir nýbakaði foreldrar á Íslandi hvenar kemst barnið mitt að hvernig á ég að brúa bíli og það eru fleiri svona dæmi um einmitt sko, þegar fólk hérna kemur tilbaka sem að ég byrjaði þannig upp á valdarinnar að jafnvel þó við séum með EES að þá ekki búið að takast að fyllilega innleiða sem réttindi eða hvort sem það slugsagangur eða ekki búið að klára það eða að það kom ekki fyrir mig fyrir fyllilegin eins og til dæmis fólk sem flytur heim til Íslands þarf að hafa haft búið hér í 6 mánuði að hann kemst inn á sjúkratryggingar leið og kemur út þá ertu komin inn í kerfið og fátt mér sér inn í fæðingarorlofið því að það lengra þar en hér en svo kemur heim ef að þú ert að fara eignast barn einhverjum rétt mánuðum öfugt í hina þessa áttina að þá færðu ekki hérna fæðingarorlofið að bætur meðan að sko Evrópudómstóllinn búin úrskurða það að fólk á rétt á svona innan Evrópu og það færðu það þar og leiðréttingu en hér eru við einhvern veginn afland segja svona
1: Ég líka sagt frá því að þegar ég flutti til Danmörkur að þá hérna datti beintin í kerfið og það sem að var eiginlega furðulegast að 10 dögum eftir ég skráði mig þá hringdi ég mig og það var heimilislæknir minn sem að vildi fá mig í skoðun og ég sagði að það ekki að mér ég þetta skoða mig, þannig að ég ekki að gera það fyrir þig ég að gera það fyrir mig og en hérna þá hafði ég ekki verið með heimilislækni í áratug saman, svo kom ég aftur heim og þá fekk ég meðan að sérna hlóa kast okkar fleira fór í svona rannsónir og ég held að þessu 6 mánu tímabili hafi náð 750 skallir að mér sem að þáttu að ég hefði borgað hérna skatta frá alla mínu hunds og kattatíð að þá var ég í þessu millibili íslenski ríkisborgar eru það líka sko.
0: Já, þetta bara miskilningur
1: Þetta þurfum að tala basla á Íslandi já. Og hvað hérna mannfjandsamlegt kerfi sem hérna og það það bara þannig þetta allmest mjög erfitt fyrir hérna öryrkja eða foreldra langveikra barna, þú þarft alltaf að vera sækja sjálfur þjónustuna og þetta eilíft barningur Mótið til því ekki Evrópusambandi með það sem við erum að segja því við tökum báðir dæmi af Noregi þar sem við ekki svona og Noregur ekki í Evrópusambandinu þannig akkur heldur þá að Evrópusambandi sé mótiður við íslenska baslinu
0: Nei, sko ég flutti síðan til Svíþjóðar þar sem Evrópusambandsland og ég það alveg rétt það ekki að lausnin kemur ekki sjálfkrafa þaðan, það alveg hægt að reka en við erum búin að sína það að okkur tekst ekki að hérna reka og hér fólk sko, sem hefur spurt mig, fólk sem hefur búið hérna lengi að tala íslensku, ég nefndi þetta í öðru hlaðarspeldi, sko, frá Póllandi og ég vel Rússlandi, bara hvað þetta með heilbrigðiskerfi ykkar? Ég í Varsjá eða Moskvu kemst ég bara að hjá heimilislækni, en hér þetta svo hérna erfitt og flókið og sko, þannig að Já, þú veist, það tekst í öðrum löndu, saman hvort það Noregur eða jafnvel Rússland, en þetta eru stærri lönd og þau eru kannski skipulegri og með meiri aga, ég hérna uppáhalds dæmi mitt undanfærið að því að ég byrjaði í fjármálaráði fyrir áratug síðan, þá var innvið átak að útrýma innbreiðum brúm við hringveginn, þannig að hefnaði sér ekki margir útlendingar búin að bara lenda í hérna, framur árekstri á þessum döðagildrum sem þessar brýr eru hérna, þröngva bílum saman um út hvernig. Það ennþá slatta brúm eftir við ætlum að vera sko meiri en áratug og þetta eru 10-15 brýr ég man ekki hvað það eru þetta eitthvað tekni frá sko Rómverjum tókst að byggja brýr hér við sko líkindin eru stundum farin að vera eins og þegar Ísland eða Lettland gengu inn og það komu síðan rosalega fínir vegir sem voru styrstir að Evrópusambandinu hraðbrautirnar þær eru líka
1: sem ringvegurinn myndi verða í
0: og
1: smyrill
0: og þær eru í Svíþjóð og þær tengjast alveg inn á e-vegi í Noregi þó að þeir séu ekki í sambandinu heldur í
1: vegakerfið í Noregi er ekki ég held að þeir séu með næst versta vegakerfið í Evrópu
0: Já, þeir myndu eflaust fór mjög
1: mislega. Við, það vegastil. Aldrei neginn hvað heitir þetta, vegaxlir, þess að þröngir veginir í Nóri, við höfum tekið það upp hjá þeim.
0: En
1: þó að við gangum inn í Evrópusambandið, þá kannski er þetta sækja stuðning við hérna, uppbyggingu hringvegarins og það sem skilgreint sem svona grunn inn við Evrópu, sem kannski reykja okkur höfn og Reykjavík hlúðullur og kannski Akureyri og Egilstaðir og eitthvað slags og þá borgar Evrópa sætti svona 30% en það ekki þannig að koma ykkur Evrópumenn og lægi allar þessar brýr fyrir
0: okkur. Nei, ég meina það Evrópustaðlar sem segja að Hvalfjarðargöngin séu ein hættulegustu göng í Evrópu. Bara varðandi öryggisstaðla sem að hér á landi alltaf kynnt sem bákni í Brussel og reglugerða fargan, það bara útrá í Evrópu með 450 milljónum, ekki 400 þúsundum eins og við. Það var orðið ákveða mörg slys í göngum og þá stöðlum breytt svo að ekki þurfi fleiri að deyja í slysum í göngum. Og við meiri sér gátum ekki keft sko viftur sem taka mengun út úr þeim, þannig að þetta eru menguðustu og hættulegustu göngu í Evrópu. Ég veit ekkert hvort við myndum fá styrkla laga en þarna kemur allavega öryggisumhverfið sem segir okkur hvernig við hérna ættum að geta gert hlutina betur. Ég sé bara þegar ég fer Ítalíu upp í Ölpunum sem svona svæði eins og Ísland og þar verið að breikka þessa þröngu vegi í svona tornante beygjum. Ég vissum að þetta að hluta til annars vegar Evrópu sambandspeningar og hins vegar bara Evrópu reglugerður umferðaröryggi á vegum.
1: En ef við verðum að telja krónunar að þá kæmi með þessu 30% styrk frá Evrópu kröfur sem meira en 30% af kostnaðinu. Þannig að við fengjum ekkert fleiri að vera jafnt kostnaðsamt fyrir okkur að leggja vegina samkvæmt Evrópustöðlum og það væri að gera þetta með okkar lagi.
0: Já, en veistu hvað? Hérna, ef við værum komin inn og ég er alltaf að sjá þetta skýra og skýra því að fólk verðist trúa EES-samningurinn annars vegar sé ævarandi og hins vegar hafi fært okkur alltaf góða, við getum valið úr honum. EES-samningurinn færir okkur að hér meiga öll verktaka fyrirtæki Evrópu koma að bjóða í, svona, ef við tökum vegaframkvæmdir náfram, sem dæmi. Ég alveg samfærður að þau eru mjög fá að gera það vegna þess að hér kostnaður í krónum og þau þurfa að rekna einhvers konar álag í viðbót við flutningin það minna vesinn að fara með hérna græjurnar innan Evrópu en sko, og auðvitað eru samkeppnisforskot þeirra sem á staðinum yfir, en þetta er svona sem hinn sameiginlegi markaður virkar að það sem hægt að fá hagkvæmar afstærð og að utan með samkeppni milli stórra aðila að það skila sér í lægra verði hér á þessari ámörku er einokun eða fákeppni
1: en verktaka fyrirtæki hafa mátt koma hingað
0: já
1: en hafa ekki gert það
0: nei
1: en ákvært að gera það áttu að vera með Evrópusambandið
0: ef að krónan komin inn í ERM og það orðið öryggi að hún muni ekki hoppa og skoppa því að allir í verktakabransanum eða fjármögnabransanum vita alveg og vissu alveg að það voru stóri sjóðir sem tóku stöður á íslensku krónuna vegna innflæðisins í Kárahnjúkum sem var risaframkvæmd samhliða bankabólu og það var vita að gjaldmiðlum myndi falla eftir að þær framkvæmdi myndu stöðvast að öðru óbreyttu þannig að sko þar var nú þurfti meiri sé að einhvern samning held ég Davíðsson Berlusconi sem allavega kom síðan eftir að þeir höfðu hist ítalst verktakartellin
1: var ekki slakað á mitt kröfum
0: til þess að ríkisábyrgð
1: og dó fólk þannig það var allt frá Evrópusambandinu
0: Nei,
1: það var fyrirtæki frá Evrópusambandinu
0: það var ítalst fyrirtæki já en kínverskir og tyrkneskir undirverktakar En þú veist, þannig virkar hinn alþjóðavæddi viðskiptaheimur og þegar það nógu stórt verkefni eða nógu já, tryggt einhvern veginn að það muni ekki koma gjaldeyrisálag ofan á tilboðið sem að eyðu upp ábatanum fyrir stóra fyrirtæki að fara þannig út á þannig jaðar að vinna í að smíða eitthvað þar. Ég meina, ég vann fyrir alþjóðlegan amerískan sjóð í Skandinavíu og það sem að Svíþjóð var jaðarsvæði fyrir þá. Þeir voru að vaxa inn í Austur-Evrópuna þá, þetta var hann fyrir 20 árum og þeir gátu komið með þekkingu og stundum jafnvel undirverktaka sem voru sérhæðir í sínu byggingu og við gátum lækka byggingakostnaðum sko 40% með því að stóraðali komin á markaðum byggðir hraðar stærra með sérþekkingu á okkunnum sviðum þannig að þetta er sko aftur maður getur ekki verið viss eða lofaði en aðstæðunar fyrir svona hagsbætur á hraðari hérna að það þurfi ekki að taka 2 áratugi að útrýma þessum 15 einbreiðu brúm á hringveginum.
1: Það ekki fjármögnunar vandi?
0: Líka, já.
1: Og þar
0: kemur þá hérna fjármögnun ríkissjóðs. Sem klassíska dæmi sem ég tók hér alveg síðan í COVID og var alveg frá því fyrir áratug því að byrjaði fjármálaráði. Grikkir að borga minna hlutfald af sínum þjóðarútgjöldum í vaxtakostnað fyrir hið opinbera heldur en Ísland. Tók þeir séu með, það var þá 4 sinnum meira af skuldum, núna það kannski 3 sinnum meira af skuldum að því við erum búin að auka okkar skuldi, þeir eru búin að lækka sínar skuldir í Grikklandi. En þar að auki munurinn í lægri vöxtum þannig að stappin af skuldunum sem hlutfall af einhver skiptir ekki máli heldur prósentunnar sem ríkissjóður að borga í vexti og hlutfall þeirra útgjalda af heildarútgjöldum ríkissins. Þá þetta byggja fullt á brúm fyrir þann sparnað
1: eða heilbrigðiskerfið. Skuldir þannig að þeirra grikkir eru komnir á mikið hættusvæði með 150% af landsframleiðslu í skuldum ríkissjóðs að þá það sambærilegt ástand til okkur þeir eru með 50% af því að við borgum 3 sinnum svona hærri vexti.
0: Þetta 3 svar núna held ég.
1: En einhvern tímann þegar þetta var nefnt að þá sagði einhver svona neyjistinn að það nú allt í lagi vegna þess að þessi vexti fara allir í lífeyrissjóðun okkur.
0: Já, að því þeir eru þurfa að vera verðtryggðir að því að og það þetta hérna höfrungahlaupið að hvað menn vilja kalla það þið sem þið frábara við krónuna að það æðislegt að eiga peningi inni eins og ég hef margoft satt hér og
1: guðinni TH. Þú átt peningi gegnum lífeyrissjóðuna. Þú bara borgar háa vexti, horfðu bara á það sem hérna, að þú ert að borga elli lífeyri þinn. Þetta bara gláður.
0: Ég hef miklu betra traust til litla lífeyrissjóðs hlutan sem ég á út í Svíþjóð. Þar sem ég verið að fara að tala núna jafnvel upptöku evru, þó þeir hafi neitað í fyrir 22 árum. Af hverju?
1: Það ekki líklegt að nú þetta ríkisjótt gerir það.
0: Að því, já, nei, en það kom inn skýsla, 500 sína skýsla í vor frá Kalmfors sem gerði hinn að skýsla og Ingvers sem var Seðlabankastjóri með kafla í henni og mjög merk, en punkturinn þar sænska krónan hefur teikað aftan í þýska markinu og evrunni. Og stýrivextinir hjá þeim líka. Þannig að þessi hugmyndum sjálfstæða peningastefnu er meira teoretísk heldur en
1: En ef þetta svo snjallt þarna Evrópusambandið og hérna það sem sá sem að getur gert hlutinu ódýrast að hann gerir þá sem að örvar hagkerfið, það bara er ekki að gerast í Evrópu, það bara hálfgerð stöðnun í Evrópu búin að vera lengi, það hérna minni hagvöxtur í Evrópu heldur í Bandaríkjunum og þessari öld og muna tölu verðu
0: já.
1: Af hverju viltu tengjast hérna deyjandi efnahagssvæði?
0: Það bara málað upp sem deyjandi ef þú hefur komið að vera í Evrópu þá sérðu alveg hverslags blómstrandi efnaður að þó að það séu með sínar áskoranir á mismunandi sviðum samanburðu við Bandaríkin alltaf hérna bjagaður flutt þú þá bara til Bandaríkjan og fáðu 1 viku í sumarfrí í staðan fyrir 5-6 eins og í Evrópu og 3 daga í jólafrí þú veist, hérna, þeir vinna miklu meira fyrir, og síðan þessi hagvöxtur þar að stærstum hluta tilkomin vegna þess, núna vegna þessarar gervigreindarbólu og hérna, gagnavera fjárfestingarna svolítið svipa á hér og hlutabrjáða markaðshagnarinn og hagvöxturinn í landsframleiðslunni er út af þessum tæknifyrirtækjum sem er út allan heim að færa heim til Bandaríkjana hagtölur fyrir fólki sem vinnur þar og lifir þar þetta ekki þessi blómlegi munur og aftur Grikkland að byggja metrókerfi sko kaupanöfni búnaði meðan að við erum sko ekki búin að kaupa rafmagnsstrætó hvað þá geta byggt borgarlínu eða
1: almenningssamgöngur
0: Já, þeir eru komnir, já, ekki til Keflavíkur allavega
1: Það er enga fyrirtæki sem sér þær samgöngur
0: ég meina, það eru enga fyrirtæki sem reka rafmagnslestinnar út á flugvöllinni í Stokkólmi, Oslo og
1: En þú getur tínt til eitthvað sem í sambandi við Bandaríkin en ef við förum bara í COVID-kreppuna ef við förum í efnaðarsrunnið og fleira þá hafa Bandaríkin bara verið fljótara að jafna sig heldur en Evrópa Það eitthvað að í Evrópu, sko stóra vélin þeirra í þýska hagkerfið það er verið hagvöxtur í Þýskalandi í 5 ár
0: Aftur, þú ert að bera saman Bandaríkin sem eitt land með federal government
1: 52 fylki
0: En fylki, já en síðan ertu með Evrópu sem eru 27 sjálfstæði fullvalda ríki þó að hér sé sagt í umræðinu að, að það sé verið að tapa fullveldinu við það gangin það er ymmið þess vegna sem að er flóknar og tekur lengri tíma og ég sé Evrópu eða Evrópusambandið alls ekki sem einhverja hérna svona glimrandi lausn sem lægi allt ég var með mikla ráyggjur 2010 til 12 og þannig að tannlæknirinn minn sá það á glerungnum að evran gæti hruni sem gjaldmiðl hún búin frá 2012 að sanna sig og núna með einmitt sko falli dollarsins úr stallinum sem leiðandi mynd heimsins og að þá evran alveg orðin jafngild sterk alþjóðleg mynd og það var hræðilegt hvernig var farið með Grikkina á þessum tíma en þannig Evrópusambandið sko, hérna perfect project sko, sem alltaf við það að misefnast að því það hreyfi sig of hægt að lagast of seint en sko alternatífið hinn möguleikinn þá þarf maður að fara alveg aftur í söguna hvernig það var búið til sko og það var ekki til þess að fyrirbyggja stríð í Evrópu per se það var til að gera það og nú ég vitni í sjúman yfirlýsinguna til að gera það ómögulegt að stórveldin Frakkland og Þýskaland myndu nokkuð tíman fara í stríð eða geta farið í stríð aftur það snýst það og þannig efnahagurinn samþættur, síðan sameilið markaðurinn það gengur allt og hægt að gera fjármálamarkaðinn samþættan með sameilum skuldabréfum og
1: þessi öryggi sjónarmið að þetta leiði til fríðar í Evrópu hefur líka mistykist Frakkland og Þýskaland eru sameinlega komin í stríð við Rússland þannig að það ekki eins og að fylgi ykkur fríður í Evrópusambandinu Evrópusambandi stíðu þjóðamorðu
0: og Gaza aftur, ég var að segja í yfirlýsingunni það var ekki markmið skrifa niður að útrýma stríðum í Evrópu eða fyrirbyggja það var að fyrirbyggja að þessi tvö stórveldi fari í stríð. Það er einn samlega markmið. Svo var eflaust trú þjóðverjana þegar þeir voru svona háðir rússum með gas og þess að það myndi ganga eins og það gekk vel við sameiningu Vestur-Þýskalands og Austur-Þýskalands að ná viðskipta hérna samþættingu við Rússland og þeir fóru illa á því en
1: Þú getur spurt fólkið í Austur-Þýskalandi, það er ekki á því að hafa gengið vel.
0: Nei.
1: Það er bara, nú er það fólki sem hefur gert allt önnum til fót Deutschland að stæsta flokki Þýskalands.
0: Já.
1: Það lítur svo á að sameiningin hafi raunverulega hafa öllu rænt frá okkur.
0: Ég veit, ég meina heimurinn svona flókin alveg svo og það er sko blanka fólkið í Ameríku sem að kjósa milljarðamæringin Trump sem forseta sinn, ég meina en
1: ekki einvörðungu, það bara eina sem gerðist að Trump fekk ívið fleiri atkvæði úr þeim hópi heldur en að republikan höfðu náð það ekki eins og að bara öll lástið til bandar ekki að maður fyllt sér á Trump það bara ekki þannig
0: en sko, mér veist svolítið merkilegt í umræðinni hér á landi þegar að vera að horfa með svona hérna glampa í augum til bandaríkjana sko, sem hérna okkar besta bandamanns, þú veist, maðurinn yfirlýst, ítrekkað á alþjóðasamkonum að segjast ætla að taka Grænland og við þorum ekki einu svona ræða, býtu, eru við Vestmanneyjar Grænlands sem sagt, fylgjum við með eins og Kolbeinn segi eða Grím segi eða
1: Það má ekki næstu skilja á hessöðingar sem var hérna í gær
0: Nei.
1: Að hann alltaf ná varanlegum hérna her hingað til Íslands hann hefur verið stökkballur og leiðar að þeir græns
0: ég meina ég skrifaði það í fyrra þegar ég var með nokkra greinar niðurbrot NATO að einar sem eru mögulega gerð hérna en sko punkturinn í af hverju ég svona samfærður að hagsmunum okkar langt umfram efnahagslega hagsmunni einmitt meðal annars öryggisagsmunni og þú veist, öryggi ekki bara herþóttur í Keflavík til að verja okkur eða kafbátaleitar þóttur. Öryggi nútildags og stríðsreksturinn nútildags snýst allskins tækni og þar uppbygging á rosalegum viðbúnaði svona netöryggisveita
1: sem er bara aukið eftirlit með borgurunum. Þannig ef þú byrjar að skrifa hérna, ert á móti Úkraínu stríðinu, þáttu okkur Evrópu í því, að þá getur þú bara lent í vandræðum
0: ég er nú meira að hugsa að vera ekki hakkað inn í hérna kerfi á landsvirkjunni eða veitum og vatnið okkar hætti en sko punkturinn hér samt það nú þegar komið upp myndavélakerfi hérna ég hafði fylgist með fréttur og nýlega það upptökur úr símum notaði dómsmálum sem að sko, það var umræða í þegar ég byggði í Svíþjóðum hvort að ætti að veita lögreglu heimildir ég hef bara sé í Kína svona mikið að myndavélum út á götu sem taka allt upp hér það ekki að labba bæina á þess að að lokan geti alveg fylgst með hvað maður, hvart maður labbaði og fór og stoppaði og þetta höfum við ekkert hérna verið mikið að ræða eða verið einu svona rétt á þinginu í Evrópusambandinu eru hérna privacy er svona tilskipunum réttindi friðhelgi einkalífs og til dæmis að þú rétt á því að losna við tölvupóst frá fyrirtækjum sem þú hefur einu svona gefið netfangið, þannig að það þurfa vera unsubscribe afskráningar knappur þetta aftur dæmi svona
1: og ég, hverju einustu síðu svo ferði inn þá ertu að haka í 14 staði og viljir ekki fá hérna kökur Það frá Evrópusambandinu.
0: Já, já, ég meina, aftur, ekki eitthvað fullkomi kerfi, en það til að, nú eru dómsmál í Bandaríkjunum varðandi hérna samfélagsmiðlana inn á sem við batna, þannig að, sko, auðvitað er kerfi þar líka og það annars konar, en spurningin eins og lítur útgáfas mér, viljum við tilheyra Evrópu eða viljum við vera þessi klettur út í hafi og reynda að selja rússum öll eins og við gerum einu svona síld og reynda að selja bandarækjamönnum og okkur verði allt sem þið þurftu fyrir herstöðuna sína og reyna svo að selja eitthvað til Bretlands eða Evrópu og það hefur kannski alveg reynst okkur stundum vel sögulega en heimurinn breyttur eins og ég sé það á svo svakalegan hátt að þeir sem að sko treysta varnarsamningi Bandaríkjanna ef að segjum að
1: Trump sem takist Íslensk stjórnvöld og ég myndi labba teginir og þing það 63 þingmenn sem að telja að varnarsamningu Bandaríkjanns grundvallratrið í öryggi Íslands
0: að því það er hérna eini aðlinn sem búin að sko vera það hér og svo varum gerðir svona viðbótarsamningar við einhver önnur lönd og það eru hér vegna NATO ég held að séu belgískar þóttur núna veist, að, þó að séu hera einhverja bandaríkjunum þannig að þetta er bara sko spurning aftur fyrir frá herþóttunum og yfir í bara ef að hér fara að verða meiri skógareldar því ég man nú bara þegar kom skógareldur upp í Heiðmörk og kom í ljós að þessi eina skjóla svona mjúk fata niðan í þyrlu, hún hafi leiðin einhverju geimslu ofa götu þannig að við áttum ekki einu svona skjólu til að fljúa
1: með vatni. Loga allir skóar í Evrópu sambandinu núna, þannig að það getur ekki verið þannig að þeir séu með lausnin á því að hér verið ekki skóar.
0: Nei, en ég að segja ef að, þetta svona symbolist dæmi, þar eru flugvilar sem lenda og skoblu upp vatni og fara og fljúa yfir hérna en margfald öflur en þessar skjólur nefn í þyrlu og þær eru núna hérna hafa verið að fara á milli landa til að hjálpa stað það þetta almannavarna hlutverk Evrópusambandsins á milli landa að hjálpa stað þannig að ég bara, og ég ekki að segja að við þurfum að fá einhvern þannig flota eða eiga tilganga því þetta er hugmyndunum viltu vera sem sagt, mér þetta svolítið eins og hérna Bjartur í sumarhúsum
1: það er eitthvað áfallað trygging inn í Evrópusambandinu, þannig að til dæmis í sambandinu Grindavík að það kæmi ykkur stuðningu frá Evrópusambandinu, það er svolítið hluta til.
0: Viltu vera með í tryggingafélaginu eða viltu þú segja ég borga enga brunatryggingu hér og þú veist
1: að þú metur það hérna hversu dýr að kaupa trygginguna
0: já
1: og einhver getur metið það sem svo að það eiginlega betra við bara öxlum hérna kostnaðin að þessu á 30 ára fresti þegar kemur einhver hörmungar hérna og losnum við að borga trygginga gælið
0: við fengum til dæmis að vera með í pakkanum á COVID-bólöfninu með Evrópusambandinu það var ekki samkvæmt EES-samningum þeir hefðu ekki þurft að vera að láta þeir voru reyndar líka að stuðja við Afríku af því það dæmi munin á Evrópusambandinu og til dæmis Bandaríkjunum með öðrum stórveldum sem hugsa sig einmörg og ég meina þetta var að gerast
1: Evrópa var náttúrulega að hugsa sig með því að senda bóluefni til Afríku til þess að minka líkutuna því að þar verði stórkostlegu faraldur sem muni síðan berast aftur
0: Já, já, að því það eru nágrannar og þess vegna eflaust lefur okkur líka að fáa því að við vorum innan Schengen skilur, en við vitum ekki hvað næsta ógn en við vitum að loftlagsváin að valda allskins ógnum, ekki bara þessum skógareldum sem núna heldur fleiru ég byrja, ETS-kerfið sett upp af Evrópusambandinu til þess að reyna að koma á markastlegum fórsendum og láta polluter pay, láta þann sem mengar borga og þá eru við í gýrnum eins og í Rio og Kyoto að því við byggðum hitaveitu fyrir 100 árum þá viljum við undan þá, við viljum ekki þurfa að því við erum ekki búin að standa okkur í því að draga úr losun að þá viljum við undan þá, meðan að ef við hefum staðið okkur í því að draga úr losun, þá hefum við getað nota það sem skipti mennt í þessu kerfi á móti flugin. Þannig við fengum fram lengda undan þá í, hérna, en það bara spurningin í núverandi ástandi heimsins og ótrúða þessari sögu og verandi, viljandi vera fullvalda þjóð, svona fullvalda þjóð alltaf á undan þáum og hérna að fá svona súkulaði, fá að slæta og fá að hérna eða að vera með þú veist, fullgildan aðila við borðið einn af 28 ég bara
1: Sumir finnst það svo lítið að takið ekki að tala það
0: Nei, ég meina kannski eru við bara of lítil til að geta
1: Og akkur ættu við að vilja ganga í Evrópusambandið sem alltaf refs okkur fyrir að hafa ekki rétta stefnu í umhverfismálum eða ríkisfjármálum eða
0: refs okkur
1: Já, það eru hérna, við stöndum ekki við drögum ekki nógu mikið úr mengun
0: já,
1: og þá þurfum við að borga fyrir það
0: Já, alveg eins og Trump setur bara tolla á einhverja sem að ég meni hann setur með þess að aukna tolla á Kanada út af skógareldunum þar og menguninni
1: Ég meni út af sjónvastætti einu sinni
0: Já,
1: og
0: hvort heldurðu að sé skynsamlega að tjónka við samherja okkar í Evrópu og Evrópusamdurinn sem vilja gjarnan held ég núna leif okkur að vera með miklu meiri undanþáum heldur en 2013 þegar við dróum tilbaka.
1: Og tróðu ekki svona við
0: Já, og ég meina það var bara í Financial Times í vikunni, siglingarleiðin yfir Norðurpólinn á opin, það að fara að koma gámaskip í viðbútt við að öll sundin, ekki bara Hormúsund, heldur Suez og Panama og þessar siglingarleiðir hafa verið í allskins vandræðum undan frá því í raun og vera af COVID-lærdóminum þegar að byrja að koma svona hyggst í flæði og voru allt í einu 500.000 gámar tómir í Ameríku og vantaði gáma í Kína eða öfugt, veist að þetta er annað dæmum hvernig heimurinn að breytast og hvort að við hérna ætlum þá bara að reka einhverja kínverska regna höfn í finna fyrir því á Langanesi hérna verandi við þessa leið og sko ég held að Evrópusambandið þurfa að sjá núna með því ef við segjum já og við segjum inn að þarna geti já, þeirra hagsmunir okkar farið saman og við verið með í klubnum og fengið að sjálfsögðu hérna okkar fiskistofna undanþegna sameiginlegu stefnunni ég sko hugsa ég vel að við hefum getað fengið orkumálin okkar þannig ef við hefum verið með og öðruvísi sem við erum með núna því núna erum við bara innlega reglur að þurfa að skipta upp landsvirkjun og landsneti að því það
1: því er aldrei fram með annars að Jóni Baldur sem gerði nú eða samningin að við hefum aldrei þurft að gera það sko.
0: Nei, ég er alveg samfærum
1: við séum bara að ofleika
0: ég er alveg samfærum það að því að þú færið undan þá
1: hjá... þú veitum við losna við allar þessar auglýsingar hérna heimskulu auglýsingar raforkusalana
0: að því aftur í Evrópu sameiginlega markanum samtengda markanum var það skynsamlegt þegar einhver átti aukarafmagn geta nýtt annars staðar og svo verði nota til að regulera það á milli og svo eru komin snjallar
1: reyndar eða stórkostlu galli til þessi svo í Nóri eða náttúrulega að meikar í lengan sens að allt í einu hækki verðu í sunnaverðu Nóri þannig að síðan því sko 15-falt á því það sem er Nóður
0: aftur og ég held að hérna að þeir eru náttúrulega svo langir þú manst að ef að maður snýr Nóri um Oslo þá fer nýsti hluti Nóri sniðu til Rómar þannig að en þú veist, það fullt, ég meina, var ekki malta með undan þá skjóta og grilla lóur, ég meina, ef að þeir myndu fara að drepa alla lóuna, heldur að við myndum ekki mótmæla að kæma einhver lóur hér á vorin til fór sér undan þá, fyrir einhvern pínlítinn hérna sögulegan hefðar rétt þó ég myndi persónulega vilja við bara hættum að drepa refina okkar enda þeir drepa engin lömb lengur og hérna og hann
1: friðaður en Evrópa mun banna okkur að drepa refina
0: já og við kannski semjum sér undan þá ef að það svona
1: mikilvægt
0: mér finnst að ég ekki gera það mér finnst að ég ekki að fá sér undan þá þar en punkturinn þessi, það búið að vera slá svo mörgu fram í umræðinni til að hræða fólk og mála upp skratt og þetta all svipað maður sá með Eurobassing í Bretlandi áratíu Murdoch bara sem átti mjög stóran hluta fjölmunum þar hérna og ég held reyndar líka að við alveg komið í ljós ég menna hérna rússneskir hagsmunir sem voru með mikil ítök í London vildu gjarnan losna við þetta peningaþvættis eftirlit Evrópusambandsins og þess áttar og hérna og það var nú notað en við munum hennar áratug eftir tíman Cambridge Analytica, samfélagsmiðla hérna, profilering í kostningum eins og hérna þannig að sko, líðræði undir mjög mikill ógn af þessum teknibreytingum heimurum við erum með fjölmiðla í mjög veikri stöðu hér á landi núna umræðinni þessar hérna kostningar. Ég meina ég kom með heimildin á Evrópublaði og það var með sér fyrir ár meiri Evrópu umfjöllun en síðan
1: Morgunblaði með mikla Evrópu umfjöllun.
0: Já, á sanngjörnum blaðamannslegum forsendum þykir þér reyndasti blaðamaður
1: Íslands. Ég les ekki manga svo vel.
0: Nei. En fyrir mér lítur nei hinn öflu að nei baróta út fyrir að vera sko drifin áfram af hagsmunum sem að er svolítið erfitt að sjá sem sko ef maður reynir að fylgja hver hefur hagin af neginu að þá það, finnst mér svolítið ef ég má taka líkingu við þegar var búin til hér hugtaki neðarflugbraut og sérstakur flokkur sem það var samþýtt aðskipulega og maður lokar ekki okkur flugvöll en allt í hennu var svo mikilvægt að verja hann og halda honum áfram og nú hávaðinn langt yfir Evrópum sambands reglugerðar mörkum hollustu og mér sýnist að núna sko hverjir högnust af því að hann fór ekki séu einhverju sessna eigendur og túrista þyrlu flugmenn og einkaþótu hérna auðmenn sem að lenda hér í miðbænum sko að því að
1: ég svo að fólk út á landi myndi segja að það væru þeir sem að veikjast út á landi sem að við líka haga því að geta lent í bakarði sjúkrósins
0: já en sko aftur við erum hérna með landhelgiskeslu þyrlur sem eru að fljúa 200 mílur
1: og það gleymdi að gera ráð fyrir þyrlupalli í landsbyrðu
0: já og við erum ekki með neinar það sem heitir í Skandinavi helikopterambulans sem sagt litlar þyrlur sem eru eins og fljúandi sjúkrabílar við erum með landhelgiskeslu þyrlur 200 mílna og við sko það var einhvern rosalega pall fyrir það en ef við hefðum nú bara flutt innanlandsflut til Keflavíkur og þessar einkaþotur og þetta hérna dót og haft bara nokkra jafnvel litla þyrlupalla á hérna bæði borgarspítalanum og nýja hringbrautarspítalanum og gætum sko farið að því sjúkraflugi þarf að setja upp í sjúkrabíl og keyra, ég meina þetta er alltaf svona hugsað út frá einhverjum afmörkuð, en það búið til eitthvað einfalt koncept, fullveldi tapast neyðar flugbraut svo en svo ef maður skoða
1: smátriðin fjölskyldubíllinn
0: að þá það bara hérna heyrist mér loftkút nei hérna hljóðkút spilar sessnur og túristaþyrlur og engaþútur
1: þetta farið svona víðavöll þetta umræðan víðavöll og ég var ekkert að reyna að halda utanum hann en nú langar mér til að svo seinni hlutunum að gera það að sömuleiti það sem þú búin að vera að segja núna það að Ísland hefur bara mjög gott að því að tengjast svona þroskaður í stjórnsýslu og hérna svona samfélagi sem að á einhvern hátt væri að verja almenna borgara að það væri hérna stórt skref í þá átt að tengjast Evrópusambandinu við fengjum inn hérna, staðla og reglugerðir sem eru bara góðar, sem eru til þess að venda almenning og við fengjum þá stuðning til þess að byggja hér upp hérna, vegakerfi og annað slíkt
0: og hluta þessu hefur fengið með þess ég meina hér væri gett að stunda sjósund nema út af hortlustu reglugerð og klóa krensi stöðum fullveldi okkar til að fá að dæla skýtnum 20 metra út í röri og hreinsuðum í staðan fyrir að vera setja svona stöðvar sem dæla 400 metra út og sikta burtu drastlið ég meina þetta
1: er kert út af yes.
0: Já, ég meina svona í stílfærðri leið það við fáum svona uppfærslur í gegnum reglugerði þaðan við sleppum við sumt af því ég meina, og það þarf ekki alltaf að vera frá Evrópusambandinu, Bernarsáttmálin að því að við varum nú að fjalla með Auði Jónsdóttir umhverfismálin í Evrópublað heimildinu í júli kom mér alveg svakalega óvart ég held að þjóðsarver væru verndu sem hvað Ramsarsáttmálanum og Bernarsáttmálinum verndun við skrifum undir eitthvað svo alþjóðlega samlinga svo gerum við ekki til að fylgja eftir í síðustu umsókn Evrópusambandi kom hér peningar frá því til að bara við færum að dokumentera líffræðilegan fjölbreytileika sem við höfum ekkert verið að skrá almennilega og núna eru bara hérna jarðýtur upp í þjóðsáverum þó að við höfum skrifað undir Ramsarsáttmála því við erum ekki múin innlegan og það ekki friðað og verndað við fáum þarna svona utanumhald og auðvitað þurfum við að gera heimavinnun okkar og vinna úr því en við svona hvað að segja, við fáum skabalónið eða templatein hérna svona uppkastið ramman
1: já, að því að við erum já, segjum bara vanþróað við erum hérna samfélag sem ungt og ég held að margillins í Austur-Evrópu horfi á þetta með sömu augum og þú en það sé ekki bara gott fyrir okkur hérna í Slóvakíu að tengja það Evrópusambandinu og fá einhverja svona hérna, að læra því sem hefur verið gengið vel í að byggja upp svona þokkalegt samfélag
0: Já og bara þeirra hérna, iðnaður getur búið til íhluti í bílana, hvort sem það eru Volvo bílar í Svíþjóð eða BMW bílar í Þýskalandi
1: Þannig að þú tekur afstöðu út frá þessu En má ég spyrja núna um evruna, það sem rættu í umræðinni núna er að Evrópan hérna er stöðuri en vankantandi við hana það að við getum ekki fellt gengið
0: en við getum ekki fellt gengið núna hvað, þingmenn geta ekki beðið gengisfellingu
1: eða það fellur þá ekki gengið sem að leiðir til svona leiðréttingar bætir snögglega samkeppnishæfni í íslenskra atvinnugreina og samkeppnisgreina dregur þar leiðandi úr atvinnuleysi ef að við erum bundnir evrunni þá mun skellurinn koma á okkur og hann mun byrtast sem aukið atvinnuleysi
0: þetta er aftur einföldun módela og hugmynda hérna Möndal sem löngu döður hagfræðingur optimal currency area hérna og samanburðun aftur við Bandaríkin og Evrópu sko, við erum búin einmitt vegna EES að vera að flytja hér inn vinnuafl til að halda upp í þenslunni eða hagvextinum undanfarin ár og ferðamanna hérna sem má ekki kalla bólu það ferðamanna vextinum, það ger við höfum aldrei geta gert ferðamennsku að stærstu atvinnugreininni og svo núna kannski tækniðinaðurinn að verða stærsta ef að ferðaþjónustan komin á einhvern stað þar sem að hún verður svona bara stöðug það byggist á því að hér frjálst flæði fólks með þekkingu sem kemur og vinnur núna sjáum við bara gífurlegt atvinnuleysi sem vera aukast og sérstaklega hjá aðflutta vinnuaflinu maður má nota svona hérna, kapitalist orðfæri eins og þetta sé bara einhver svona einhver hráefni sem sé að sækja
1: það fleiri, og þessu ári já. Þá hafa fleiri farið frá landinu þetta komið af erlendu vinnuaflinu
0: þannig að þannig erum við hérna með sveigjanleika og evrópska efnahagssvæðisins þannig að halda að
1: Býtum við enn að alla Evrópulöndin hafa hennar sveigjanleika En í mörgum þeirra er bara rótgróið atvinnuleysi og sérstaklega með ungs fólks.
0: Já, já.
1: En þú ert að segja það bara með því að tengjast hérna vinnumarkaðum sem við gerum nú þegar og þá séum við ekki hættu á því að lenda í svona langtíma atvinnuleysi. En það er langtíma atvinnuleysi og spáni til þessi ungu fólki já, sem er bara krónískt og stórkostlega skaðlega áhrif á það samfélag.
0: Já, en það er ekki orsakasamhengi að það ætti að smitast hingað yfir. Þú veist, það sem það snýstum hjá okkur, auðvitað getur við alveg aukið atvinnuleysi ungs fólks sem með sér að byrja að aukast og við okkar sér íslenska leið oft að breyta einhvern veginn talningaðaferðunum með flokkununum til að láta þetta hverfa svona, til að líta vel út í OECD-tölunum þar sem við viljum sýnast svona hérna, alvöru með mönnum en hérna sko það að nota það sem fælingu hins vegar það sem ég veist hagfræðilega svo órökvíst að við það að ganga í Evrópusambandi eða að taka upp evru að þá muni hér þetta gerast sko, það er bara svo margir þættir ég meina það ferðamanna það bara hve margar þotur lenda hérna með ferðamenn sem ræður því þú veist, eins og þorsk gengd áður sem ræður því bara hvort það sé hérna meiri útflutningstekjur eða minni.
1: Já, þetta þess að sveiflu þetta hagkerfi sem veikt fyrir sveiflum.
0: Já, en
1: þess vegna verðum við að hafa sjálfstæðan gjaldmiðil til þess að leyfa honum að sveiflast með okkar sveiflu.
0: Við hættum að fella gengið fyrir útflutningsatvinnuvegina fyrir áratugum. Hér er hérna
1: Seðlabankinn. En gengið fjall.
0: Eftir hrun, já. Já, það er ekki gott
1: hagstjórnartæki. Það hefði ekki fallið eða við hefði verið í evru.
0: Nei.
1: Og þar leiðandi hefði uppbyggingin hér á Íslandi ekki orðið að pröfa þó hún varð. Þetta eru rök neyjarana.
0: Já, sko. Gengi fjall að því gjaldmiðlum var búin að missa allan trúverleika eftir að íslenski bankamenn misnotuðu sér aðgangina 400 miljón króna markaði og lokkuðu til sín sparifjáreigendur með ofur háum innlánsvöxtum og sögðu síðan þegar þeir fóru að hreinja að við ætlum ekki að vera með í evrópsku innstæðutryggingunni að hún gildi bara
1: að vera okkur bara pons í svikamilu
0: já, og hérna þannig að það var búið hér að sko og þannig að gjaldmiðlinn fjall út af því það hefði ekki gerst ef við höfum verið í evrinu fyrir þetta er svona eins og að tala við höfum geta bakað svona pizza út úr þessu eða hins einn ef við tekið
1: hann í sundur ekki. Það voru nú bankakreppur, það var ekki bara danskur banki sem fjall fyrstur, en það voru bankakreppur í Evrópu, Írarnir voru
0: já, og það var engin neytandi í Evrópu sem þurfti að taka á sig 50% launalækkun vegna hins frábæra sveigjanleika gjaldmiðilsins og það á við
1: En fólk tók á sig atvinnuleysi. Það eru rök neyðist þannig að sársöki kemur fram í atvinnuleysi sumu sem eru engum ungt fólk og það hefur bara mikil skaðleg áhrif á samfélagið.
0: Já og það er sko þetta er ekki annarkvort eða svona og að þú veist íslenska krónuna eða hún hefði átt að fá að falla eins og eðlilegt hefði verið sem að líkununum þá hefði hún fallið 90% en fallið var stoppað í 50 með gjaldeyrishöftum.
1: Sem er bara eðlilegt.
0: Eðlilegt, en já, en er það rosalega góðu sveigjanleiki?
1: Ég hef heyrt menn vera að tala það að hérna við fylgjum krónunni gjaldeyrishöft og svona, ekki var ég varð við gjaldeyrishöftin eftir hrun. Ég stendi í einhverjum svona alþjóðlegu viðskiptum eitthvað.
0: Það er þá, ef maður er að tala kostina við að hafa sjálfstæða mynd,
1: að það mínu væri... Mínu ekki mætti vera gjaldeyrishöft ennþá, sko.
0: Já, þá er þetta auðveldar að halda verðbólgumarkmiði. En sko aftur þá kemur þetta þá færðu enn minni erlenda fjárfestingu aðila sem kemur hér
1: Grættir þú eitthvað á erlendu fjárfestingu sem kefti HS Orku?
0: Nei og ég hef skrifað greinar í vísbendingu og gagnrýnd að einmitt þessi hagvöxtur síðustu 2 ára hefur verið vegna gagnaversuppbyggingar erlendra aðila hér á landi sem að margir held ég bara húseigendur og skuldsettir Íslendingar hefðu bara vilja hafa minni hagvöxt og minni verðbólgu þannig að sko en aftur, vöxtur er ekki alltaf góður vaxtarnas vegna, en það sem að eru kostir evrunar eins og ég sé það út frá þjóðhagslegu samhengi og fyrir almenningi landinu og fyrir fyrirtækilandinu nýsköpun að við verðum fyllilega komin inn á evrópska markaðinn, ekki bara sem meðspilari í EES, með þennan stór hættulega gjaldmiðl sem að fyrir erlenda fjársfesta bara að þú vilt ekki snerta með tungum að því þú veist ekki hvort þeir setja hann í höft eða felli gengið eða, þú veist, að þannig að þú getur ekki reiknað út hérna þegar þú ert að bjóði
1: Það vantar okkur ekki peninga, við eigum eiginlega of mikið af peningum í lífeyrissjóðum við þurfum ekki að laða hingað erlenda fjárfestingu til að byggja upp Ísland við eigum alveg nóg af peningum sjálf
0: Já.
1: Þú veist, við erum ekki hérna Eystrasaltlöndin eða Slóvakía við þurfum ekki erlend fjármagn
0: Nei, það alveg sjónarmið en viltu þá hafa þennan peningðin í þessum risastóru lífeyrissjóðum sem eru með bestu ávöxtun í evróskum samanburði að því að hann svo háprósent og svo hérna verðbólga sem að getur það niður 5% ári sko. Hérna, þetta bara eins og, þetta eins og matadorspil sko. Hérna...
1: en ég held að við sem nú dottin í það að vera með betri eftirlauna greiðslur heldur en flest
0: og nú hoppum við
1: kynslóðin mín, hún að fara út úr lífeyrissjóðakerfinu að fá já, miklu betri hérna, eftirlaun heldur en fólk bara í Danmörku
0: aftur, þarna það vegna þess að við erum með
1: svo duglega að borga vexti sem að fara inn í lífeyrissjóðuna en þegar þú borgar allt að hafa vexti þá eftir höfum við að leggja til efri áruna
0: nei, þarna ekki að tala vexti þetta nefnilega gerir svo oft í umræðinu þarna vegna þess að við erum með hérna full fjármagna kerfi fyrirfram þú ert að borga 18% í viðbótarskatt af laununum þínum inn í þetta kerfi og það sagt að þeir séu bara á hausnum í Evrópa því þeir taka þetta í gegnumstreymiskerfi þetta bara fundamental munur og hefur ekkert með gjaldmiðlun að gera og það stór vandi af þessum stóru lífeyrissjóðum hér innanlands hér í þessari krónu og það hundruð manna í vinnu við að reikna þetta út allt saman og halda utanum þetta og kerfi sko, og svo það valið hérna það vandinn við rökvísina sem svo flöktandi í íslenskri efnahagsumræðu stundum þessi 12-18% viðbútar lífeyris hérna frádráttur og launum tali með í skatti að þessna Ísland tali sem með hæstu skatta í OECD eða Evrópu en svo ef þú tekur samkvæmt bara stöðluðum útreikningum þá erum við bara kringum meðaltalið sem við erum ekki með háskatta við erum með lága skatta á fyrirtæki og hérna og það er eitt stærsti kosturinn sem ég sé við það að ganginn að þá neutraliserast út þetta þessi sér íslensku hagsmunir og þessi órökvísa umræðan það sem hoppa svona á milli og hér kem bara fólk sem vinnur í kommissjónu í Brussel og fer yfir tölunar í samanburði við önnur lönd og segir heyrðu, hallinn á ríkissjóði svona mikill, frumjöfnuðurinn svona mikill hérna það skulda þú veist, þú þarft núna að lesa greinina og hans dagsbjö og vísi eða gauta sem að vísa í fylgi kapla viðauka sjö í IMF skýslunni sem kom í júli stöð og þá getur séð raunverulega skuldastöð Íslands og halla á ríkissjóði en ekki þess að sér íslensk útreikninga eða rugl í umræðunum tölur hingað og þangað við munum hins vegar ekkert fá einhverja aðstoð frá eða sektir frá Evrópusambandinu, það kemur bréf heyrðu, þegar við færi fram úr, eins og þið senda á hinn löndin sem að fylgi það viðmiðnareglur aftur, skapalón og sem á að stefna en umræðan fer frá því að hér það kemur svona stöðlu upplýsingakjöf og þú þurft ekki að vera í prógrami hjá IMF, það sem fólk kemur hér og fer við eða engin les skýrslana sem kemur heldur, bara vitum stöðuna, vitum hvernig
1: við erum að standa okkur. Þú ert aftur komin í það að við hefðum gott að því svona, það verið ægi sem myndi fylgja því, sem að er krónískur vandamál Íslandi að vantar aga. Og þannig að þú ferði frá evrunni aftur
0: nei, nei, í röxtlega með þeim þú fórstu evrun út í lífeyrissjóðakerfi út um allt til að fara aftur evrunni það sem að þú veist, það mun taka það geti alveg tekið okkur sko, og ég held að við getum mjög hratt farið inn ef það er svona góður samningur í bóðin eins og lítur út fyrir og hefur verið svona í að hérna, og en síðan eftir hún komin inn að þá bæði þurfum við að taka til og laga í ýmsu til að uppfylla hérna við erum innan skilirana en það getur farið hérna á þessum tíma á ýmsa vegu aðalatrið að ég held að geti tekið lengri tíma en ég vel hjá Króatíu fyrir okkur að komast inn í evruna en kannski ef ég rátt fyrir mér, það er svo margt sem spilar hann inn í aðalatriðið sem að ég samfærum að koma við inngönguna að þá kemur stöðuleiki á gjaldmiðlinn og traust þannig að hann að koma inn í ERM-kerfið og þá Seðlabanki Evrópu og kommissjónin í Brussel, framkvæmdastjórinn í Brussel að hjálpa okkur að halda því innan vikmarka. Þetta er kerfi sem hannað fyrir austur Evrópuna sameinast inn í vestur Evrópu. Við erum mjög sjaldgæft tilfelli, sérstaklega núna í þessum tveimur síðustu stækkunum, svona norður hérna ríkt land að komin en við erum samt með okkar sér þarfir varandi fisk varandi hérna hitt og þetta hérna ef það eru nú bara hérna refir og eða eitthvað þess að það sem eru stóru deilumálin hérna
1: Lundin var líka nefndur
0: já, sko hérna ég var einmitt að kajaka
1: Brussel ætlar að banna vestmanningum að veiða lunda
0: Já, þannig getur neyjar að slengt í upp hérna færeyingar fá að mörka lífi úr grindkolónum
1: Þeir eru ekki erúsvættir
0: Færeyingar?
1: Nei, þótt að dæmis við það
0: Jú,
1: grænland gekk út Þessum voru þeir að veiða í Barentshafinu og þeir takk ekki eins og við marka og refsiðaðgerðum með rúsa
0: Já
1: færeyingar og grænlendingar vilja ekki
0: vera
1: erúsvættir Það engin nálátt okkur sem vill vera erúsvættir ekki Noregur, ekki Bretland
0: Bretland mun fara mjög fljótt
1: Já, það engin, öll að þú ferðir hringin og bendir, þá hittur þú aldrei á Evrópusofinu
0: Og Guðmundur í breym nefndi í silfrinu gæra við ættum þá bara að hengja íslensku krónu í dönsku krónuna eins og
1: Já, það ekki að grín, þetta oft sagt að þú færi íslensku krónuna
0: Já, ég held að ég veist starta þeir umræðu hér, en það var útrúð því að hagsveiflan hér var alltaf svo öðruvísin í Evrópu og það var til þess að koma því inn í umræðan byrja en hagsveiflan í Grænlandi þú veist, þetta eru úreld rök með gömur mótil sem hurfu við að gangin í ES og hafa breyst síðan ef við tökum upp ferðaþjónustur svo tökum upp tækni og hérna útflutning á lyfja kóperingum og öllum mögulegu þannig
1: að það sé ekki hægt að sjá fyrir sér það eru efnaslegu stöðu þar sem við þyrftum að fella gengi í krónunar til þess að lifa það af
0: Nei, byrju, hvernig fellum við gengið? Með það keir okkur inn í þrótt ég meina Seðlabankinn ver gengið við flökti annars hérna bara flýtur, það frjálst flæði á peningum, þannig að það myndi gerast ef að Guðmundur í brimi myndi leggja til einhvern viðbútt við forðan þannig að vera þetta að nota forðan í að tengja okkur við danska krónu því danski Seðlabanki myndi ekki meiga vera að verja okkur nema við myndum gerast aftur bara þriðja nýlenda dana eins og við vorum ef að það var fullveldisframsali sem að útgerðamaður var að tala alatrið á einu tveimur árum væri þetta þessi pekkun eða henging horfina því að það flæði mynd þú ræður ekki við að verja svona og ætlum við að fara aftur að spandera öllum gjaldeyrisforðanum okkar í einhverja eins og við gerðum eitt hrun þú veist að hann hvarf sko. hann var tekin að láni núna
1: ég frekar að tala að fellagengið heldur en að verja það
0: já en hvernig að hver þú veist það gamall heimur þegar þjóðastofnun var til
1: það ekki eldra en að bara ekki krónan hríðfjall 2008-2009
0: já í hruni en á undan því var hún felld með því að þingmenn ákvaða ráðherrar þú veist en það ekki lengur til og við ætlum ekki aftur í annar hrun
1: og svo líka krónan ekki að sveiflast eins mikið hún gerði áður og það sára lítil sveiflur og krónur bara undanfarin 15 ár þetta muni bara eitthvað tveimur krónum að öðrunni núna og fyrir 15 árum
0: já ég ekki enda núna stöðugt flæðið inn frá túristum ef það hætti og við myndum þurfum að fara að ganga á forðan þá myndi breytast, punkturinn minn þessi með að við förum hann inn og fengjum stöðuleika það ekki gengisveiflur eða gengisfellingar eða tapa því að geta fellt gengi sem hefur ekki verið hægt undanfarin hérna, heldur það að það kemur traust og trúverulegi á gjaldmiðlin þannig að einhverjar keðjur Costco kom frá Ameríku þú veist og hér bara með
1: í fákjæmi Bretlandi reyndar já,
0: en þú veist og ég veit ekkit hvort að Lidl hefur áhuga að koma eða, en, eða vertakar í einhverjar vegaframkvæmdir eða eitthvað annað ég þú veist sameiginlegi markaðurinn virka þannig að ég get ekkit vita hvað af því virka heldur ég bara veit það að gjaldmiðlin og við sjáum nú hérna innanlands ég meina það 5% verðbólga þú veist ferðaþjónustan farin að finna fyrir því hún ætti nú að vera í, með að við önnur lönd sem ég þekki til svo sem helst myndi vilja fá evrur þannig að ferðamenn getur
1: komið síst,
0: en þegar að 5% hækkun á öllu ár eftir ár eftir ár sem við venjumst bara en erlendi túristar venjast ekki ég meina að eða önnur atvinnu hérna fyrirtæki eða tækifæri eða möguleikar þú veist, það kemur ekki þegar að þessi sjálfstæða mynd okkar sem gæti mitt fallið þú veist, eða sem að minkar að vergildum 5% ári, ár eftir ár eftir ár þú veist, og trúverðuleikin á henni fallin innanlands eins og hann fjall alþjóðlega í hrunnu og hvað ætlum við að gera daginn fyrir kosningar eða það fórsenda á hvað það kemur ég meina, þú veist, ætlum við bara að venjast því að lifa við 5% verðbólgu og hafa fastbundna 5% launahækkunin í kjarasamningum þannig að það raunlaun ekki hækka og lán bara hækka og lífeyrissjóðanir okkar blómstra af því að lánin okkar hækka, þú veist

0: Það er lífskjör á Íslandi saman við annað staðar. Og við stöndum okkur bara vel.
1: Já.
0: Hér jöfnur meiri meira þessu?
1: Já, samkvæmt gínistöli, já. En ef þú skoðar, það má ekki segja einstæða maður, sem fólk, hérna heimili með einum fullorðnum og börnum, já, sjálfstæða foreldra, eða hérna fólk í
0: Já, það hérna kerfi sem hérna velferðarkerfi sem rekið á ríkissjóðu hvers lands fyrir sig.
1: Já, já, ég veit, en ég að segja, þegar það slengt fram þessum jöfnaðatölum
0: og... Óheyrilur húsnæðiskostnaður, Evrópusjóðu bjarga því ekki.
1: Nei, nei.
0: Það mætti jafnvel halda fram að við óbreyttan húsnæðismarkað og upptöku evru ef það leiðir til lækkunar á vöxtum að þá mun það hækka verða á húsnæðanni að það bara unga fólki getur gleymt í að kaupa húsnæði í Íslandi.
1: Og aftur, það kæmur samt kannski einhver fyrirtæki sem vilja byggja á af gæðum en hagkvæmar eða það kæmur einhverir sjóðir sem vildu
0: Ég veit ekki bjarg reynir það en það bara verðið að lóðin svo hátt já, að það ekki hægt að byggja á henni
1: Við erum alltaf að reyna að gera okkar eigin heima tilbúin kerfi og það eru húsnæðiskrísur í ýmsum borgum í Evrópu. Ég ekki að segja að lausnin komið að hann heldur, ég að segja vandin okkar svo mikill bundin í gjaldmiðlinum og þó að það jafnvel og það ekki einu sinni víst að takist að taka upp evruna því að sko bankakerfið í Króatíu sem síðasta landi sem komin í evruna það var meir og minn í eigu ítalskra banka, þess vegna gekk svo vel þar að taka upp evruna og það alveg að finna einmitt fólk í neðri helmingi þjóðfélagsins í Króatíu sem bara óanægt við að taka upp evruna því það varð dýrara við það, en munurinn á verðbólgu út í heimi eða svonlegis einskiptis aðgerð eða íslenskri verðbólgu og það ekki hægt að útskýra það fyrir útlendingum að verðbólgu út í heimi hún er levelbreyting nú kaffibóllin komin upp í 2 evrur en svo hann þar sko. Hér bara hækkar hann 5% á ári eða 10% hérna rakarinn hækkaði bara
0: Ég það geti kert að espresso bara 790 krónur Það eins og setja að kaupa sko bollar sjálfur.
1: Og þetta er afleiðing af þessum gjaldmiðli og efnastjórn okkar sem að
0: okay.
1: trúir á verðtryggingu okay. og
0: fullveldi Evrópa hefur verið á dagskrá á Íslandi alveg frá EES-samningnum verið í pólitísku umræðum. Þegar það var hérna sóttum síðast þá var það til dæmis stefna ASÍ að Ísland að þetta ganga inn í Evrópusambandið. Það ekki lengur.
1: Nei, nei.
0: Það var stefna samtaka innarins en það ekki lengur.
1: Já.
0: Af hverju það að það eiginlega minni bændunir vil ekki ganga inn. SA vil ekki ganga inn. Efling vil ekki ganga inn. Verkalýðsfélag Akraness vil ekki ganga inn. Það fórustu fólk þess.
1: Já.
0: Það eiginlega engin sem að vill ganga inn í Evrópusambandið.
1: Nei, nei.
0: Ef við myndum ná saman þjóðar öryggisráði eða svona efnahags fundanum þeirra það engin að fylgja þetta Evrópusambandinu
1: Nei, það var ekki svona Sonja hér hjá þeir helgina og
0: Jó, svona,
1: þessi félög og Bjarni var í silfrinu gæri þeir vil ekki taka afstöðu félögin en meiri hluti félagsmannana er þannig og ég hef skrifað það ég sko frá atvinnurekanda hliðinni eða hérna atvinnulífs hliðinni sé ég einna helst þá skýringu að það hér svo gott fákjöfnsumhverfi og það þið bara meira vesinn í samkjöfni að fá fulla innleðingu
0: Já, þá ætti kannski að koma sko ASÍ og sem eru þá félög almennings því ef samtöku innari sko sína hagsmenn og segja nei við höfum ekki haga þessu bændum ekki það nei við höfum ekki haga þessu bara allir sem standa fyrir atvinnu rekstri segja nei þá var það kannski hægt að stilla sig upp eins og þú gerir ef að ASÍ og félagar hérna vildu þá ganga inn en það ekki
1: Nei og það er einmitt mjög mikið af vinnuvernd og svona umbótum á vinnumarkaði hefur einmitt komið úr þessum evrópsku, samevrópsku hérna baróttum eða réttindum eða ég vel síðan dómsmálum stundum þannig að það veldur mér furðu en ég skil ekki allt í heiminum ég alltaf að reyna að skilja hérna, hvernig hlutinni virka en það er og bændun líka og þarna held ég reyndar

0: sko að hluti að umræðan fór bara það náðu einhverir boltanum eða náðu einhverir svona tökum og ég var keiran orðan og skagafyrði um helgina það þetta á hverju einustu bíli heyrúla með neittak ESB ég held að íslenski bændur myndu sko fá mjög mikið út úr kerfinu
1: en Ásgeir ég get talað við bændur hérna og ég meina þeir hérna heldu þing
0: já.
1: Og hefur þið 90% já. Sem að hérna voru sammála á því að þetta ekki að sækjum og þeir eru í landbúnaði þú ert bara hérna stjórnmálaskýrandi og 101 sko nei, nei, akkur eftir að ég meina þín afstæðum hvað bændur ætti að gera
0: nei, en punkturinn minn í sögunu var sá að ég held að það hvernig þessi sko síðasta umsókn var við vorum að koma út úr kreppu og krísu og þá vildu við allir bara fá björgun
1: Bjarni Ben meðal annars að taka björgun
0: en núna erum við hérna í svona tvískiptu samfélagi, svona kásamfélagi sem að mjög stór hluti hefur það mjög gott og síðan erum við með hálf ónýtt fjölmjölum hverfi þannig að þú veist það rosalega erfitt að halda uppi og það spila inn í líka samfélagsmiðlar og gervigreind þannig það að búa til ótrúlegt magn af efni og það hérna þannig að sko umræðan og staðreyndinnar og sko ég ekki einhver stjórnmálaskýrandi, ég bara reyna að taka þátt í fjölmjölum það sem ég vinn í fjölmjölum og reyna að leggja mitt að mörgum hérna í sjálfbúðafinu og koma hér að ræða þetta og leggja mína þekkingu fram, en ég meina eftir doktorsnámi mitt fór ég í sumarskóla hjá CEP, Center for European Policy Studies og læriði hvernig kerfi Evrópu virkar, síðan hef ég búið í nokkrum Evrópulöndum og ég hef séð hvernig bændunir í Norður Svíþjóð eins og í Finnlandi fá viðbótarstunning því þeir eru að reka landbúnað á jaðari og síðan hef ég verið bara í Ölpunum mikið og þar eru bara bændur sem að reka hérna kýrnar sínar upp í selin hærra og hærra í fjallinu þar sem við býta blóm og ég get bara keft fínast á jógurt og þeir eru held ég að fá mun betri styrki heldur en massaframleiðslu bændurinn er á sléttunni
1: bændurnir í Frakklandi, bændurnir í Hollandi meiri sig í Þýskalandi þeir eru mótmælar
0: já að sjálfsögðu, þeir mótmæla alltaf hérna, hefur einhvern hitt sjómann sem ánægð með aflabröðin eða hérna
1: sjómann í Íslandi þegar ekki hægt að fá þetta að tala meitt að veitt þessu vekkur um vissa blótsin
0: það að bændur komi og sturti hérna hrossaskít á torgin í hvort sem það í París eða Brussel þú veist kerfið þar það hefur verið að draga úr og breyta þeim stuðningi en aftur, ég engin sérfræðingur, ég var náttúrulega í sveit og mér þykir væntum bændur og mér fannst bara skringilegt að sjá aldrei neina járúlu það voru bara neyrúlur þegar ég kerði gegnum hérna heiskapin en sko ég aftur þá fer ég að hugsa sko hérna bæði Brexit og umræðan að þar og hvernig það hefur þróast núna og síðan sko ég var mjög hlindur því að þessi verði flýtt að vera ekki að býja til 27 með þetta út af ástandi mála í heiminum bara og aðkallandi ymsri ytri þættir og ég bara ræða markarneis og bara það hefur orðið rof í hérna heims hagkerfinu og ekki bara hagkerfinu heldur geopolitíkinni sem landstjórnmála á hverju vantar orði yfir þetta og geoeconomics er svona hérna mjög mikið í alþjóðlegum umræðum núna þannig að sko við vitum í raun og veru ekki hvernig heims hagkerfi er breyður auðvitað stóri fíllinn þar sem við höfum ekki nefnt sem er Kína og vöxtur annara heldur en Bandaríkjanna og Evrópu við erum að verða sko minni hluti
1: en ég getur fengið eitthvað neyjara til þess að lýsa breytingunum í heimspólitíkinni nákvæmlega eins og þú
0: já.
1: Og niðurstaðan þér þess vegna verður að ganga í Evrópusambandið en hinn maður getur sagt þess vegna eigum við ekki að ganga í
0: Evrópusambandið
1: og það nákvæmlega sömu forsendur og þess vegna erum að stundum að velta fyrir hvað veldur því að þú vilt ganga í Evrópusambandið og hann ekki það eitthvað sko
0: já, kannski það bara miskilin ég má kannski ekki segja miskilningurinn á tólkunin á Bjart í sumarhúsum með einhverjum þessum þar bókmyndum þú veist að sjálfstæði felist í því að búa á hérna bílinu þó hann þurfi að hérna drepa síðan mjölkur kuna til að halda sjálfstæðinu sínu þar og vera sjálfstæð.
1: Ég held að þessi freka þannig að fólk telli að vera sér ákveðin tækifæri til þess að standa fyrir utan, við getum sami við Evrópusambandið, við getum sami við Bandaríkjamenn, við getum sami við Kína, við erum með fríverslunarsamning við Kína og Indland sem við erum Evrópusambandið með.
0: Já, og við viljum fá flytjinn hérna ódýrari vinnuvélar sem eru ekki CMR þar hérna þó sko eða smábændaföt með eiturefnum í þannig að við fóðum út brott og ég
1: en,
0: bara hef meiri trú
1: svona, en við vitum að það eru hérna, fólk sem með þá skoðanir Evrópus að það hefur bara gengið of langt
0: já,
1: í regluvæðingu
0: já, ég veit
1: Draghi hefur ekki næstu verið alltaf fram
0: nei, það hefur nú verið mjög mikil mistúlkun á Draghi skýslun í íslenskri fjölmjölum sko. Hún er að fjalla hvað þurfum við að gera og breyta til að samkeppnishæfnin batni. Hefur þú séð einhver svolítið úttekt á íslensku hérna atvinnulífi? Hvað Nei. Eða úttekt ef að hvað ef að ferðamanna vöxturinn heldur ekki áfram? Hver það er komin að atvinnustefna, við fjöllum það í sumarblaði vísbendingar. Ég meina en hver hérna okkar stefna í þessum nýja breytta heimi. Ég meina eitt kannski á að setja þessa umræðu í gang og hlusta og heyra og fá lýðræðislega niðurstöðu. Ég meina á sjálfsögðu eins og í öllum kosningum þá eru mismunandi hliðar en forsendur þess að lýðræðissamfélag lifi af er að séu traustir og góðir fjölmiðlar og upplýst umræða og ég hérna ég er svolítið hissa á hvernig svo umræða hefur orðið og einmitt og hvaða hagsmunir raun og veru ráða og hvernig síðan tilfinningar og sem ég ber mjög mikla virðingu fyrir tilfinningar eru staðreyndir sko, en hvernig þær geta sko tromp að staðrendimálsins eða umræðu staðrendinar af því ef maður vill vera svona sangjarn og ummitt ekki vera viss, maður vill ekki fara út í að lofa en ef að hindliðin síðan segir það mun, atvinnuleysi mun aukast, þá er þetta svo erfið umræðu fjöllun
1: þess að þú verður þetta eitthvað segir að kostnaðurinn í Ísland verið 100 miljónir nei, miljardar
0: já.
1: Ári og þá kemur næsti og segir ávinningur okkar sem er svona 800-1000 miljardar þetta er alveg svona keppni í svona popurísku fullur
0: já, já, og það, ég held að sé sko heiðarlega reyna að svona setja að ég var alltaf að reynda í mínum skrifum að setja fram svona
1: bændu þeir lagu fram skýslu sem var svona úttekta á hvort það þeir eru að haga að þessu
0: og sko það er
1: en ég hef ekki sér svolítið frá til þess alþjóðsambandinu
0: nei, það hefði kannski þurft að fara einhver útekt á þeirri skýslu af því að það er svona hliðin ég sé bara hérna munin á því sem ég get keift af ferskum hérna mjölkur vörum í, þegar ég er upp í Ölbónum í Evrópu versus að hér er allt vikna, ég vil tveggja þryggja vikna gamla mjölkur vörur frá afurðastöðunum tveimur, þreimur sem hér ráðu öllu og bara leituna og úsætu hérna mjölkur efni, hvað sem það er hérna jógurt að skýra hvað sem er, þannig að ég meina ég fæ betra skýr í Danmörku jafnvel heldur en hér þó ég hafi haldið að skýr væri þú veist þannig að þannig eru mismunandi kannski smekkur eða bara mismunandi styrkleiki afla ég hef enga burði til að vera að berjast á móti skýslu bændana eða ef að þeir trúa þessu, ég meina þá kjósa þeir þannig en landbúnapakkin er nú bara einn af hérna mjög mörgum köflum og sjávarútuspakkin annar og hérna Og svo er fullt af öðrum köflum en ég í þessum samningavera sem þarf að hérna fara yfir en mér finnst svo bagalegt að fá ekki að sjá hvað kemur út úr þeim köflum og pökkum frá þeirri breytingu sem hefur verið gerð síðan í heiminum síðan 2013 en ef að meiri hluti þjóðarinnar vill það, þá verðum við þetta Þessi sjálfstæði klettur út í hafinu með hérna...
1: Hvernig heldur að hvort þið gæti að fari?
0: Það breytist svolítið dag frá degi. Ég var alveg lengi vel mjög samfærður að þetta yrði mjög jafnt og það væru hérna 17 atkvæði eða kannski 100 eitthvað atkvæði eða kannski 1100 atkvæði sem myndu skilja á milli og það geti farið hvort sem núna þetta á, við erum hérna á þriðju degi tæpum tveimur vikum frá kosningum og það var silfur í gær
1: bara einu hálfur í viku
0: já, erum einu hálfur vika frá kosningum ég held að það gæti alveg sveiflast í svona einhvern 5% mun á aðra hvora hliðina en ég ekki viss á hvora hliðina að það muni lenda ég hérna ég náttúrulega vona að það fari yfir á að verði kannski svona 55-60% já og á mótin einu en ég hef oft verið of bjartsýtt fyrir minn málstað eða ég hef mjög oft haft rangt fyrir mér út af einhverju vonum að bara það að fá að sjá hvað Evrópusambandið er til í að semja við ykkur af því að staðan til þess núna svo sérstök út af norðurslóðum, út af Trumparanum, út af heimsmálunum, út af Úkraínu og þessu stækkunarferli, ég var nú bara að lesa stóra úttekt í Financial Times í síðustu viku stækkunarferli, það sem Ísland bara tvær línur sko, í helli síðu, af því að þetta snýst ennþá áfram, austur stækkunina, þú veist, og ekki bara Úkraínu, heldur öll hinn löndin þar sem að í kring og kannski bara klúðurast það stækkunarferli en þá erum við ekki einu sinni með möguleika á sækjum, það verður kannski bara þá loka fyrir hérna frekari stækkun sambandsins og þá segi ég eins og ég byrjaði að hafa áhyggjur fyrir áratug þegar að Brexit var að EES-samningurinn ekkert eitthvað haldreipi sem við getum alltaf treysta það getur vel verið að honum verði breytt eða hérna
1: Þetta var honum líklega aldrei ætlað að vera sko langtímalaust.
0: Ég skrifaði grein í vísbendingu það og fór að kanna hvaðan hugmyndi kom og hún frá Delors og þetta var bara hérna biðstofa og helmingunum fór strax inn.
1: Já, bara beðið valla korter í biðstofni.
0: Og við erum svona rest og Noregur náttúrulega borgar 94-7% af þessu. Þannig að við aftur fylgjum með svona teikum aftan í Og ég bara vil hætta að hanga aftan í einhverju að sitja á pallinum á einhverju örubíl og setast bara inn í bílinn og vera með loftkælingu og miðstöð og útvarp og hérna alla nýjum tækni.
1: Ásgeir, sumir eru að horfa á okkur í sjónvarpið og tekið eftir að þú ert með blátt neglalakk.
0: Ó.
1: Hvað merkir það?
0: Það að flagna af. Ég setti það nú bara á mig fyrir hérna prætgönguna og sólmyrkvan það sem Björk var að spila til Skruts, en þetta nú bara stöningur við hérna Já,
1: Sólina og Björk og aðra sólir
0: og fjölbreytileikan í fjölskyldunum
1: Það alltaf gaman að fá þig hingað þú koma sem oftast
0: Takk fyrir spjallið
1: Við ætlum að halda áfram hérna við Rauðarborð við erum alltaf reyna að skilja hérna heim sem alltaf að breytast næsti kafli eftir Rauðarborð
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Herru, við ætlum að halda áfram að tala hérna Evrópusambandið og hingað kominn Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri. Sem að verið svona lóðsokkar í gegnum breytingar á valdahlutvöldum í heiminum og mikið rætt öryggismál en núna ætlum að ræða Evrópusambandið við bæði að koma hingað til þess en þá gerist það að hérna kemur bandarískur hersöfningi í gær og það má eiginlega skilja þannig að bandaríski herinn sjáu fram á að vera hér með viðbúnað sem að orðalag sem kannski nota til þess að hérna verði varanleg vera einhverja hermanna ekki hvernig tókar þetta sem hann að segja
4: ég fagna þessu mjög vegna þess að hérna
1: þú ert ekki hernámsanstæð ykkur
4: og ég alveg hiss á því nei, ég stuðning með því að við séum í NATO og ég líka stuð það að við séum með varnarsamningin og það náttúrulega var sko herinn fór á sinni tíma 2006 í óþökk stjórnvalda nú eru örugglega, auðvitað eru margir íslendingar að hafa er ekki hrifnir að hafa varnarlið í landinu ég veit það alveg, en ég held að sko, stjórnvöld hafa alveg síðan verið að byggja meiri viðveru og eina aðlástæðan fyrir því að Ísland að það gert út á Evrópusambandsaðild það öryggismálin sé jóla í hjá okkur
1: Heldur þá að bandarískur hersveitir komi hingað til þess að segja þetta til þess að segja við Íslendingar sem að fara að kjósa eftir 10 daga að það ekki ástæð til þess að ganga í Evrópusambandið vegna þess að sé að rofna varnarsamningurinn eða vilji bandaríkjanna til þess að verja Ísland
4: Ég get ekki, það engin leið að vita hvað er að gerast í höfðum á stórveldi en og það getur aldrei komist inn í höfuð og hvað eru nákvæmlega að hugsa en það engin tilvílun að finnst mér að Marco Rubio þegar hann óskar Ísland til hamingju að þjóðhátíða daginn sem júni, að þá fór hann að dásama varnarsamningin og hérna hvað hann verið mikilvægur og góður og allt þetta framöndu göttunum að senda þetta skilabóð venjulega væri ekki mikil ástæða til þess að þú ert að óska þjóð til hamingju með hérna þarna 17. júni á Íslandi þegar okkar þjóðhátíða dagur að fara að tala varnarsamningið í svoleið kveðju en það var gert og það finnst mér alveg í mínum huga mjög líklegt að það sé vegna þess að bandaríska sendir að það sem ekkit annað bara stór eyru fyrir bandaríkjum á Íslandi vita vel að það verið að tala mynda hér á landi og Evrópusambandi það verið að tala að hefja viðræði við Evrópusambandi aftur og ég held að bandaríkin hafi ekki mikinn áhuga á því að því það myndi veikja okkar sambandi bandaríkin við höfum bara minna við verum ekki með eins frjálsar hendur eins og við erum í dag
1: og betur, en hvernig þá? Það skiptir að nokkur máli hvort þau sem ég erum
4: já sko, bandaríkin eru komin í hálfri stríði við Evrópusambandi í öryggismálum og sérstaklega viðskiptamálum þannig og Donald Trump þú voru þetta fórseti, hann sagði sko the European Union was established to screw the United States þannig að það alveg ljóst sko að screw the United States, það er ekki eitthvað sem jákvætt sko hann fyrirlítur Evrópusambandi og leiðtoga þess og hérna þeir sendu þess að kveðju auðvitað vita að þeir nákvæmlega allt sem að gerast hérna að auðvitaðriksland í bandaríkjum veit allt sem að gerast, fylgjast með öllu og sendir að hérna fylgjast með öllu og þeir vita það alveg að það hefur verið að gera út á það að Íslandi sé varnalaust og við þurfum að fá eitthvað svona Evrópu
1: eitthvað En, það þessi bandaríki sem ætla að fara að yfirtaka næsta nágrann okkar hérna.
4: Sko, bandaríkin...
1: Það ferðu upp á fjöll á vestfjörðu og sérðu þetta grænland.
4: Hagsmunir Íslendinga og bandaríkina í varnamálum fara algjörlega saman, eru nákvæmlega þeir sömu. Við erum eitt Norðurlandana sem eru í þeirri stöðu, að okkar hagsmunir eru nákvæmlega þeir sömu og þeirra. Og Eystrasaltsríkin og Norðurlöndin allt annar í stöðu, við erum á stað þar sem að ef það á að varandi kapáta, freyfingar á kapátum og herskipum og öllu sem að tilheyrir stríði átökum í Norður-Ameríku, þá Ísland algjörlega ómissandi fyrir Bandaríkin, enda segir þessi hersöðingi það. Hann segir að það sé mikilvægt fyrir varnir Íslands, Ísland sé viðkvæmur í stöðuna var í, það alveg rétt, og Ísland sé mikilvægt fyrir hérna varnir Norður-Ameríku hann tekur það fram sem algjörlega lykilatrið og það algjörlega rétt hjá honum og svo NATO það sem hann meina náttúrulega það að þarna eru bandaríkin vissir að hugsa sjálf sig það alveg á hreinu sko bandaríkin, stórveldi setja alltaf sína öryggisagsmunni númer eitt við erum alltaf aukaatrið í sjálfu sér það bara munur hann okkur hinum með sá að við höfum sömu hagsmun þeir við viljum ekki annað stórveldi taki yfir Ísland og við viljum ekki að eitthvað annað stórveldi frá stjórna hafin í kringum landið
1: og margir á Íslandi sem vilja ekki að koma með eitthvað bandarískur hersöfingirna og tilkynni okkur það næstu í aukasetningu að þeir ætla að vera með aukin viðbúnað þarna eins og þurfi ekki svona að spyrja okkur
4: ég var ekki á sem fundi en hann var það sem hafa hann að segja var það eftir sem ég lesið á Morgunblaðinu og hjá Rúf var það að hann vill ræða þetta sameiginlega hagsmunni og hvað þurfi að gera hann vill ræða, hann er opnað fyrir viðræður og þessar viðræður mögulega hófst þegar Mike Pence kom hingað til 2019 tala að það þyrfti að halda við innviðum og bæta við innviðum og Keflavíkur hlutli þetta bara framhalda því og hann, samkvæmt í þessum fréttum sem ég las tala hann líka að það bandaríkin hafi vanrækt hérna norðurslóðir og það algjörlega rétt hjá honum og ég eiginlega mest hissa á því að hérna að þetta skulle ekki hafa gerst fyrir og ég skrifaði grein í morgun held ég 12. ágúst bara núna nýlega og það sem var fjallað þessi mál bara að leikir stöð íslenska bandaríkjunum og við verum með nákvæmlega sem hagsmunni og það sem hann að segja nákvæmlega sem ég átt vona á oss stórvildi setja sína hagsmunni alltaf nummer eitt við höfum sömu hagsmunni og þeir það er ókyrð á norðurslóðum
1: Já, við höfum sko sömu hagsmunni að því leiti að bandaríkjarmenn munu verja okkur ef eitthvað stórveldi allra ásælast Ísland það er samt, en við höfum kannski ekki sama mat á því hvort þessi hagsmunni okkar að sé viðvarandi bandaríkjarmenn herliðina sé bara við sem í hernámi Já, það verður að tala mikið fullveldi í dag já. Það ekki fullveldi út með útlendan her í landinu
4: Þegar þú ert með varnarsamning við ákveð ríki og það tekur að sér að verja landið að þá verður að hafa samráðið við komandi ríki varnirnar og hann það sem hann að gera hann að segja frá því að nú hefur staðan breyst og það öryggismatið allt annað staða Íslandi orðið miklu viðkvæmari heldur en nú var og aftur, eins og þetta verið í kaldastríðinu og það þarf að bregðast við því og hann er að koma til Íslands, hann er ekki að kalla íslenska ráðamenn til Washington til að messa yfir þeim hann er að koma til að segja hann frá þessu mati sem að raunverulega mest þess að hafa komið lungu fyrir með þetta og tala maður að þurfa að gera eitthvað ég held að hann hafi ekki gefið einn fyrirmæli en ég veit ekki hvernig stjórnvöld brugðust við þessu, ég hef ekki séð það en ég menna við erum enn að varnarsamningu við erum í NATO og að vera í varnabandalegi er give and take þú færið ákveðna hluti en það vissar fórnir til þessu við þurftum að láta aðstöða hendi fyrir varnaliði þannig að það kemur mér ekkert óvart En svo líka bara hefur Evrópa verið svo ótrúlega barnaleg í öllum öryggismálum. Þú sett mér svo það með NATO, þegar stækkur NATO, það fyrir að stækka NATO, open door policy og NATO stækkar úr 12 löndum í hérna 32.
1: Undir forustu bandaríkina?
4: Já, undir forustu bandaríkina og klappliði Evrópusambandsins. Öll löndin, ef þú ferð að fórst á NATO, þegar ég var að fara að NATO fyrir aldamótin, þá var alltaf þannig sko að ráðherrarnir tóku til máls sko þeir gekk hringin og tóku allir ráðherrar til máls í upphafi fundar og vorum ykkur að stefnu NATO og þá bergmálaði allan hann tíma open door policy svo endaði því að NATO eru 32 ríki 1 milljarður manna bandaríkin ráði ekki við þetta lengur þeirra ríki sjálfmála ríkinu og góðu lagi og svo enda með því sem að máttu alveg sjá að bandaríkin mun mögulega íta hérna kostnaðanum á þessu yfir á þessu ríki þetta síðan þessi stækkun NATO að mínum dómi og ég veit að það mjög umdeilt var eina megin ástæðan þess að Úkraínustríðið varð og það hlaut að koma að því að Rússland myndi eitthvað það myndi sjóð upp úr þó eins og við höfum margsatt við fordæmi þess að innrás í Úkraínu og hún er ólögleg og allt það en ég meina stórveldi ef þú telja sinni mörgisaksmenn sé ógna að skipta alþjóðalög voðalega litlu máli
1: Þetta verið orðað þannig að þú ert að pota með grein í augað á byrninum á enda með að hann slæriði tilbaka
4: Já, hamburinn kemur einhvern tímann á einhverju tímanbóti og það sem gerðist að rúsa gera þetta það þýðir það að þetta hefur áhrif á Norðurslóð því að Norðurslóðsráðið er eins og það er áttalönd í því og 5 þeirra voru í NATO fyrir 2 þeirra voru hlutlaus, Finnland og Svíþjóð og svo var Rússland, það var sem það voru 5 ríki NATO, 2 ríki voru hlutlaus, 1 ríki var ekki NATO svo gerist það út af Úkraínustríðinu að Finnland og Svíþjóð fyrir í NATO sem eins og við vitum og þá eru öll ríkin komin í NATO nema Rússland Og þá finnst Rússlandi að þeirra staða Norðurslandi sé farin að veikjast. Þeir eru bara 1-7, þeir eru bara einir.
1: En þeir eru náttúrulega með helmingin af strandlengjunni ef að má orða þannig.
4: Já, þeir eru bara 145 miljónir og miklu minna hækkerfi heldur en þarna löndin eins og bandar ekki sérstaklega. En þeir eru ekki með yfirburða stöðu þannig með eða tökur fólksfjölda og auð þegar verkar landsframislu. Þeir náttúrulega eru kjarnokkuveldi, en þeir fara varla að nota kjarnokkusprengi til þess að gæta sinna hagsmunna á þessu svæði. Þeir hafa mikla hagsmunna því að vinna með Kína og að Kína vantar siglingarleiðir og þeir vantar aðgang að auðlindum. Og þeir fara að skilgreina sig sem near Arctic State, kínverðir, og hérna...
1: Sem svolítið er interlegt, en alltaf leið.
4: Já, að ég segi frá að ég er á leiðinni til Kína í oktober, ég flytti fyrirlestra og fer til Shanghai og mér sagt að Shanghai og Singapore sem reyndar annað land sko svona, Shanghai svona aðal viskiborg Kína þetta myndi meira að fara til vatn ef að jökullir bráðnar á Grænlandi þannig að sko Kínverjar og suðustur Asía hún ekkert svona verður fyrir áhrum en það sé að segja
1: þá verður bara að berjast gegn sko loftslagsbreytingum þú gerir það ekki á Norðurpólnum þú þarft ekki að vera þar
4: þeir eru, eru með rannsóknarskip þeir eru að rannsaka hvað að gera þarna og hvers vegna hver hvað hvað sem mannavöldum hvað ekki og hvað að gera þarna reyna að fylgjast með en Kína stórveldi og þeir náttúrulega hugsa svo stórveldi og við vitum hvernig þau eru, það þeirra öru þjóðar öryggisjöksmennir eru alltaf númer eitt. Þeir fara að vinna með Rússlandi auðvitað, það líka vegna þess að kínverjar eru með gríðilega mikið mannafla sem að rússar hafa ekki og rússar hafa gríðilega mikið auðlindum sem að kínverjar hafa ekki, þannig að þetta alveg fullkomið samband sem þeir eru með, en þetta kallað þetta partnership without limits. En það sem gerist það að kínverjar og rússar fara að vinna saman á þessu svæði, þá fara bandaríkjamenn náttúrulega að vera nervös, þeir fara að hafa áhyggjur af þessu ástandi sem er. Að þessu miklu fjárfestingu sem eiga þessi stað í höfnum og alls konar innviðum á þessu svæði sem strandlengi Rússlands.
1: Akkur þau hafa verið, ég meina, þetta ekki bara fínt að opnist hérna siglingaleið? Það vandamál með siglingaleiðirnar í miðausturlönd og súerskurðurinn og fleira. Hættur svo að þið er ekki bara fínt að hafa
4: bara stórveldi eru hrætt hvort við annað þau treysti eins og vorum að tala um að þú getur ekki þú veist að spyrja með bandaríkjum hvað þeir eru að ættast fyrir við getum ekki komist inn í höfuðu á þessu fólki við vitum ekki hvað þeir eru að hugsa ég maður getur giskað á það þeir hugsa sem svo bandaríkin hugsa sem svo þetta Belt and Road eða Silk Road eða hvað þið kallaði sko sem þarna norðurslóðirnar og víða í heiminum að þessir innviðir eru í dag viðskiptalegs eðlis en það auðvelt að breyta því þú getur bara silt herskipaflota inn í þessar hafnir og þá þetta orðin herskipahafn þannig að sko bandargimenn treysta ekki kínverjum frekar en kínverja treysta ekki bandargimennum og með þess að rússar treysta hvorki bandargimennum með Kína þeir verða að vinna með Kína og inna með Kína þessi aðalir eru allir hættir hverju annan og treysta ekki hvort öðrum en þetta bara svona, svona balansi að þeir eru að reyna að ná okkur valdajafnvægi Og þá fara bandarginn að hafa áhuga á Grænlandi, að yfirraða með Grænlandi, vegna þessara stöðu sem á sinni rætur í stækkun NATO og Úkraínustríðu. Og Grænland sem er mjög innviða fátækt land, þú séð þetta að Ísland var hernumið af bandarginnum á sinni tíma, og Ísland var mjög innviða fátækt land, eins og Grænlandir. Og það vekur spurningar, hvers vegna stendur á því, hvernig stendur á því Grænland sem búið að vera undir Danmörku svona lengi, hvers vegna landur svona fátækt í innviðum, Hvers vegna það? Ísland var líka mjög innviða fátækt land þegar að Danmörk var hertekin hernuminn af Þjóðverjum og Bandaríkin komu hingað og tóku við og byggðu upp megin innviði landsins Bretar áður en aðalega Bandaríkin byggðu upp innviði landsins sem var grundvöllur fyrir því að landið gat lýsti við sjálft að þeim í lokin þegar þeir fóru en allavega það sem ég að segja það að það samband held ég á milli þess hvað gerðist með stækkun NATO Úkraínu og það sem að gera snorðslum en það veikir stöðu Íslands líka því að Íslenska ríkisstjórnin virðist vera óskaplega hrædd við Rússa og hún sé að þeir séu að koma. Ég sjálfur hef ekki mikla trú á því að þeir séu leiðninga. Ég held að þeir skilji alveg á hvað svæði við erum. Þeir eru að hugsa sinn
1: Þá segja í fiskstjórnvöld eða ráðherrarnir segja sem svo að neini þeir eru ekkert að koma hérna á einhverjum kafbátum en það eru aðrar ógnir. Þeir geta ráðist á innviði okkar tölvu innviði og
4: annað slíkt. En við erum í samstarfi náttúrulega á þeim vettvang gerum við í samstarfi við Evrópusambandið eftir því er best Norðurlöndin og við erum að tala og það eru tvíhliða samningar við lönd, ég meina það eru varnarsamningar samningar við Frakkland og Þýskaland og við erum að gera og sem er sjálfsagt að gera. En náttúrulega Bandaríkin fyrst og fremst bera ábyrgð á Íslandi varðandi öryggismál og þeir sem þeir eru að segja bara staðan hefur breyst og þeir eru ekki að koma til Íslands og segja við ætlum að taka yfir Íslands og Grænland en þeir eru að koma ekki að segja það að það fjárfestingu og það kemur mér ekkert á óvart að það þetta spenna og aukin áhugi þeirra á Grænlandi eitthvað sem ég myndi bara eiga að vona og svo líka vekur að spurningar það þarf að sko eins og hjá Rússamein þá að vera fjárfesta mikið í höfnum og alls konar innviðum til þess að gera þessa strandleikju sjálfbæra að hún geti staðið undir hérna flutningum og það setja sigla skipum þetta í gegn og það mun fara vaxandi á næstu árum áratugum býsti við og sérstaklega ef að bráðnin og jökla heldur áfram þarna en hinum megin við Kanadamein og Grænlandsmegin er miklu minni fjárfesting og það þarf að fjárfesta og Grænland hefur ekki einu sinni haft möguleika á því að búa til sinni eigin innviði, hvað þá að gera eitthvað í öðrum málum og Kanada er smárík í samanburði við Bandaríkin og hefur takmarkað að getu til að fjárfesta í þessum innviðum og náttúrulega auðvitað svo er Alaska sem
1: við En það ekki hluti af þessu það að siglingaleiðin yfir Rússlandi, við getum orðað þannig miklu vænlegri heldur en siglingaleiðin yfir Alaska og Kanada
4: Að hluta til það þannig en ég meina, ég býst við að Bandaríkin muni vilja fjárfesta þarna í þessu svo að þriðja siglingaleiðin ef það verið ennþá meiri bránun miðjuna sem myndi líka Íslandi þannig að það getur opnast líka
1: en Það mannur að norðurpóllinn bara farin
4: Það hefur fjárfestingin með finna fjör til dæmis snýst það beinleið ég ekki sérfræðingur í jöklafræðum sko, en það talað að séu þrjá leiðir, North West Passage North East Passage, svo líka í miðjunni þá myndi Ísland verða meira svona mikilvægra sem umskipunarhöfn, þannig mennur ég kannski ekki að tala um eitthvað sem gerist á morgun, þetta getur verið á næstu áratugum, en það alveg ljós sko að það spenna vaksandi spenna þarna og Evrópuríkin mér finnst eins og þau sjá ekki hlutin í samhengi í fyrsta lagi að sjá ekki að það að vera að stríði við Rússland það getur vel verið að mikið hugsa svo í að við verðum að drepa allar eða Rússlandi brjóta Rússlandi smáríki eins og sko, hérna öryggis og hérna utaríkis málastjóri Evrópusambandsins að brjóta Rússlandi mörg smáríki svoleiðis hugsun og svoleiðis aðgerðir það muni þýða það að það verður endalausu núningur við Rússland og að löndin þarna eins og Norðurlöndin önnur en við og svo Eystrasaltsríkin þau verða alveg í fyrirsjáanlegri framtíð í mjög slæmu hérna sambandi við Rússland mjög svona hatur og óvild að báða bóa og átök við vitum að það eru drónar að fara inn fyrir þeirra loftfelgi sitt á hvað þannig að Rússland mun þjarma þessu löndum næstu ár og ára tíu jafnvel allavega næstu ár og það engin vilji hjá þessum löndum til þess að reyna að finna ykkur að langtíma lausn. Ég meina, þú getur haft, þó að sé óvinurinn, þá getur þú samið um vissa hluti, sko, vissa reglur og vissa hluti báðum til hagsbóta. Jafnvel þó að þú sitt að semja við óvinnin, það hægt að gera það. En þarna þess að þú myndin að ekki að tala við neitt og það var trú manna í mörgum löndum eins og Íslandsastríkjónu til dæmis og var ég var við að það væri alveg bara nóg að afhenda Úkraínu rétta tegundra vopnum og þá myndur sigra bara til að skömmum tíma en þetta hefur reynst rangt og það ekki hægt að ná almennum frið í Evrópu nema að sé einhvers konar samkomulag við Rússland því að auðvitað það hinleginn að herfaðast en það löndin hafi ekki efna á því þú veist að þau ráð ekki við mörg þeirra
1: það er samt stefna sem er ríkjandi
4: já það er stefna sem er ríkjandi það mun leiða til niðurskurðar í velferðarmálum og pólitísk óstöðuleika með ófyrirsjáanlegum afleiðingum en þetta er ekki sjálfbær stefna en hvað Ísland var það þá kemur mér ekkert óvart við þessar aðstæður að Bandaríkin fara að sýna Íslandi aftur meiri áhuga þar að við ljósta að Bandaríkin get ekki með góðu móti farið mikinn herabla eða búnað inn í Grænland núna það ekki því ekki vel tekið það myndi valda gríðarlega mikill spennu og sambandi milli Bandaríkin og Bretlands ekki sérstaklega gott en ef að Bandaríkin ætlar sér að auka viðbúnað einhvers staðar í heiminum, eitthvað sem svæði þá Ísland auðveld líkur best við, enda við höfum ekki verið innum hörðum deilum við hérna, Trump hefur ekki, hann mismælti sig eitthvað með Grænland og Ísland þarna í Davos, en það voru bara mismæli hann hefur ekki verið að tala um að skipta sér af eða taka yfir neitt, það bara verið að tala um fjárfestingar.
1: Það tók nú lykju og leið sína til þess að helsa Kristrúnu í einhverju myndatöku
4: Já, tengdasonurinn og dóttirinn voru hérna í ferð. Þannig að það er alveg örugt að hann veit alveg hvað Íslandi er og hann er örugglega fengið fréttir að það er í ferð. Þannig að sko að hann veit hvað alveg örugglega hvernig staðan er og það er alveg þekkt stærð að við erum ekki að borga okkar hluti varnamála á það sem hann var ekki. Ég sé ekki hersöðingin sem að þessi kom í Íslands. Hann hefði verið að tala það að þið verið að fara að borga mér þetta vartanum.
1: Ég held að það muni aldrei vera þannig. Ég held að bandaríkjamenn séu til í að verja Ísland ókeypis. Vegna þess að þið telja það bara að vera hluta sinni öryggisstefnu.
4: Það bara lykil þjóðar öryggisatriði fyrir þá og
1: Að frekar Íslendinga geti náð peningum af þeim eins og þið gerður raunverulega þegar varnarliði var hérna.
4: Já.
1: Með sérstaklega óhagkvæmum olíuviðskiptum og alls konar dóti.
4: Já, já. Íslendinga
1: aðalveg stakkar eru flugríkir á því að byggja yfir herinn.
4: Já, já, ég meina og framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli voru oft mjög dýrar og það var stundum spurt í þinginu hvernig stendur að því að það svona dýrt allt á Íslandi, að byggja allt á Íslandi, akkur kostar allt miklu meira, það heldur en annars þar. Og auðvitað var varnarliðið að og varnarliðið vildi á sinni tíma gera miklu meira á Íslandi heldur en að hérna heldur en að við vorum tilbúin að taka við það var alltaf ákveðin tortryggni að vera ekki of háð varnarliðinu og þannig að það var þannig staða en hérna mér kemur ekkert á óvart þetta og það veri mótsagnakennt ef að við 2006 vorum óanæmi með það fyrir verið að draga úr viðveru sinni og þá fórum menn að spyrja hvort að væri eitthvað markana varnarsamning og hérna og svo þegar ég held að stjórnvöld alveg síðan hafi vilja að hafa viðveru meiri viðveru Bandaríkjanna þó að það séu til Íslendinga sem vilja náttúrulega ekki sjá neitt en hérna þarna, en það væri mjög sérstætt að stjórnvöld myndu ekki taka vel í að ræða við Bandaríkin þessa fjárfestingar og þessa innviði og hérna reyna að sjá hvernig það fer auðvitað náttúrulega þegar Bandaríkin fóru hérna þá skildur bara heilt sveitafélag eftir og þetta var tekið yfir að ríkinu og svo var þetta selt meir og minna og það, auðvitað, en það samt, það er svæð og Keflavík sem tilherri NATO er NATO
1: ekki íbúðar byggð fyrir hermenn með varanlega búsetu
4: Þeir eru með íbúðabyggð bara miklu minni.
1: Þetta er ekki svona eins og það var, þetta er svona gert áfrið það sem þú ert bara sendur yngga upp og ert bara í þrjár vikur, svo ekki farið aftur heim, þetta er svoleiðis
4: þetta er svona rotation.
1: Gisti heimil ykkur.
4: Já, þeir eru með ykkur að gistingu og landingsfjallinu með tölu upp mikla afstöðu þarna og er þá að vinna í tengslum við NATO og svo Bandaríkin og svo verður bara auki við þetta og það var ekkit sagt nákvæmlega hvað fjárfestingar eru verið að tala en það hefur verið þarna þegar maður kemur á Keflavík þá eru þarna kapitalistavélar alltaf maður sér alls konar flutningavélar hvert þær eru að fara og hvað þær eru að flytja veit ég ekki en það er kapitalistavélar eru töluvert áberandi alltaf á Keflavíkurflugvelli og það hefur verið viðhald á innviðum og þú veist að það hefur verið að koma kjarnorkukafbátur inn í Helguvíkurhöfn og það hefur verið að vinna við að stækka og bæta hana þannig að það hefur aldrei verið þannig að varnarlið færa alveg í burst.
1: Við vitum ekki hvort að þessi yfirlýsing hershöfðingja sé tengt umsókn okkar með Evrópusambandið, það má vera og þú talar svolítið út frá því að Bandaríkjamenn myndu síður vilja við gengum inn í Evrópusambandið. Hins vegar hefur verið í umræðinni með Evrópusambandið Já, fólkinu lögð tölverð áhersla á öryggismál að vegna breytinga í heiminum vegna þessa stjórnvalda sem Bandaríkjamenn hafa kosið yfir sig að þá verðum við að hafa kannski fleiri stoðir undir hérna, öryggi okkar ein væri það að ganga í Evrópusambandið það sem maður liður í sambandinu að löndin eru með svona ákvæði að verja hvort annað
4: Sko.
1: Heldur að Ísland betur sett í öryggismálum með að ganga í Evrópusambandið?
4: Sko, það er, Evrópusambandið er með paragrafið að klásúlu varnarmál og hún er miklu, miklu sterkari orðalega heldur en að fimmtagreinin. En það er náttúrulega eins og þú vitum, það er engin sameiginlegur her og þetta eru 32 lönd öll með mismunandi kerfi, mismunandi stjórnkerfi, mismunandi búnað.
1: En samt er náttúrulega að langstastu leiti er búnaður herjanna samræmdur bara út frá NATO. Og það er þess að þegar hérna finnandi koma og fleira, þá er bara farið út í sko framkvæmdir við að breyta hjá þeim aðlaga herinn að NATO herinn
4: einhverju leiti, minna, við vitum samt að 60% eitthvað að búnaðinu sem verið að þessi löndir hafa verið að kaupa eða koma frá Bandaríkjunum þannig eru miklu litt með sameiginlega búnað en þó er líka frá kaupa frá hvert öðru og annars stað frá en hérna eins og frá Suður Kóru og annað en sko það hefur verið talið vandamál að þetta eru 37 þjóðríki og það er eitthvað samræmingan á milli en hún er ákveðið vandamál og að, hvaða land segjum ef að Rússland myndi gera eitthvað aðlaupa koma hérna og alltaf fara að gera eitthvað hér hvaða Evrópuríki ætlar að fara verja okkur hérna, sko, breski sjóherinn ekki svipur hjá sjón
1: Það eins og ég sagði áðan að þá eins og stjórnum talaði núna, þá verði ekki að tala að Rússlandi komi bara og taki austfyrði þetta frekar að það verði einhver hernaður í svona nethernaður eða það verði skornir svolítið kaplar og fleira og þá betra að vera í kompanegi með þjóðum
4: Já, en þetta held ég, þess að ég var að segja það sko, Bretland ekki inn í Europa, en það eða Þýskaland eða Frakland ég held ekki þess að löndum myndi verja okkur í stríðu myndi, það er allir nómið sjálf sig, það er engin sameiginlegur hér, varandi sjó sæstrengi að þá verið náttúrulega eitthvað sem að, auðvitað er það eitthvað sem þarf að ræða við Bandaríkin og svo að hafa samráð við Evrópu og svo mjög gott ráð að vera ekki að kaupa vopn til að gegn rússum sko, ef að þú ert að kaupa vopn og þú ert vopnlaus þjóð þá ert að gefa ákveði tilefni til hefndaraðgerða það getur verið okkur finnist að fáranlegt en frá sjónarhorni stórveldis ef að þú gerir eitthvað svona þá er það talið verið óvinveitt og þá skapast ákveðin svona það hugmynd getum við gert eitthvað á móti sýnt þeim að við getum líka gert þeim eitthvað þannig að þess vegna er ég að því að Ísland hefur þá sérstöðu með Norðurlandana og Íslandsríkjana að við erum ekki með neitt hér þess vegna eigum við aldrei að gera neitt sem að gæti gefið tilefni til þess að sér ráðist á okkur
1: Það er bæði þessi ríkistjórn og síðasta ríkistjórn hafa gert það
4: Já, mér finnst þetta mjög óskynsamlegt að hafa gert þetta og líka þetta með lokum sendir að sem við sagt sem áttu aldrei að gera en við eigum ekki að gefa neitt tilefni til þess að það sé ráðist á okkur því að við getum ekki trist á þessi lönd
1: En telur það auki öryggi Íslands ef að Ísland gengur í ESB?
4: Nei, ég held að auki ekki öryggi Íslands við erum í viðskiptum við Evrópusambandið, við erum í sameiginlegu vinnumarkaði, við erum frjálsflæði vör og þjónustu Ég get ekki sé að það gerir það með neinu sem máli skiptir auðvitað, og það líka annað þessum máli að varandi samvinni við Evrópusambandið og nágrannaríki eins og Bretland og Norðurlöndin og allt þetta, við getum alveg gert þetta annars að fara inn í Evrópusambandið það ekkit sem bannar okkur það hefur gerir tvílið að samningar sem tengist varnamálum það ekki við Frakkland og Þýskaland og það er þetta að vera í alls konar samstarf og Norðurlöndin á vegum NATO eru með samráðu og svo framvegis En við verum alltaf að hafa það í huga þegar við verum að vinna með hinn Norðurlöndunum og Íslandi, Lettland og Litán að við höfum öðru við alltaf að hagsmuna um þau og við verum alltaf að staða til þau og við verum herrlöfsland við verum alltaf að vinna þetta út frá okkar hagsmunum Mér finnst ríkisjórnin vinna vóðalega mikið að þeirri þessi og fyrri ríkisjórn verið að vinna út frá hagsmunum annara landa hún er ekki að horfa á Ísland hún horfa á
1: en það komið með hugtak sem heitir þetta að vera verðu bandamaður
4: já, Ísland, Lettland og Litán
1: aðstóða mönnur lönd í þeirra utanríkisstefnu Já,
4: við getum alveg aðstóða lönd en við getum gert það annan hátt ég meina ég býsti því ef að þeir ráðist á Íslandsríkin, Ísland, Lettland eða Litván eitthvað þessu löndum við myndum reyna að hjálpa þeim að einhvern hátt við myndum ekki, ég veit ekki hvort að fara mig í vopnakaup ég myndi ekki gera, við getum aðstóða en, og mér þess að Article 5 og hún segir ekki endilega að þau eru að vera vopn en mér finnst að sko, það er svo ríksveitin hún leggja jöfnu okkar stöðu þessara ríkja. Og það þarf að gera alveg greina mun að við erum á allt öðruvísi stöðu sem betur fer og þurfum að hafa okkur þannig og svo líka þessi sérstaða Íslandsvarðandi það að hérna að við erum ekki með herða því það við erum ekki að taka þátt í hernaðar að gerðum og þannig að menn verða að fara varlega í þessu og ég myndi bara taka vel í það sem bandar ég menn er að gera en ég held að þessi ekki að senda einn fyrirmæli en þeir eru bara að segja okkur það sem við vitum
1: Það er einhver ekki öryggjó okkar að ganga í Evrópusambandið en þú ert hagfræðingur, ekki?
4: Já, ég tók próf í hagfræði
1: Já Myndið það ekki bæta í það svona hefnaðlegt öryggi Íslands að taka upp Evrópu?
4: Sko Finnland er eitt land Norðurlandana sem við tekið upp Evrópuna og ég skrifaði grein nýlega þetta hagvöxt í Finnlandi meðan við Ísland
1: og það var ekki svolítið óöpilegt að því að inn í því tímabil er run Nokia fyrirtækisins
4: Jú, við
1: sem
4: líka.
1: Hafði bara áhrif á það var bara stöðnun í Finnlandi í 10 ára eftir
4: við höfum orðið fyrir hérna alls konar áföllum líka eins og þeir
1: Nokia var eiginlega stærri hluti heldur en kannski Play eða eitthvað var á Íslandi
4: Já, það Nokia, svo náttúrulega viðskipta bann gegn Rússlandi og það alls konar hluti sem við erum að hafa áhrif á það. En þeirra hagkerfi hérna stendur illa. En þegar ég hef skrifað grein það sem ég bar saman Evrópusvæðið og Ísland og þá kemur við ljós að hagvöxtur á Íslandi helmingi hærri en það svæðinu atvinnuleysi helmingi minna en verðbólga helmingi hærri og þá skamma menni þegar þú ert að taka eitthvað land ekki vera að bera Ísland saman við allt heldur eitthvað land og ef ég bera saman Finnland þá það líka ómögulegt og auðvitað hafa allar svona greiningar ákveðin takmörk
1: Þetta ekki Írland
4: Írlandi
1: Það meiri hagvöxtur
4: en Ísland. Írlandi dæmi sko ég hef ekki rannsakað Finnland sérstaklega það sem að Írland hefur sérstaklega þar alls konar fyrirtæki sem eru skrásett í Írlandi sem eru ekki þar og ég þekki hagfræðinga til dæmis hjá London School of Economics professora sem ég var í sambandi við þegar ég var í Cambridge og hann sagði við mig takt ekki mark á reikningum þjóðhagsreikningum Íra það ekki að marka það þjóðhagsreikninga og það var fleiri sagt með þetta.
1: Það þetta eru skráð velta fyrirtækja sem aldrei gila dýf ekki tanni eins og inn í Írland.
4: Já, ég hef ekki rannsakað þetta, en það var mjög að gefið skynið mig að þessi þjóðhagsreikningar þeir væri ekki að sína raunverulega stöð.
1: Þannig að lágskatta land sem að laðar að sér.
4: Já.
1: Ég held að það ekki Facebook í Evrópu og fleira sem eru skráð í Írlandi. En þú hefur kynntið sérstaklega Eystrasaltlöndin og Vísegrallöndin sem að eru hérna, hvað er að Tékkland, Ungverjaland, Pólland og Slóvakía.
4: Já.
1: Ég myndi halda það ef við færum inn í þessu lönd og spyrjum hérna, hver er að góður reynsla af þessu lönd séu inn í Evrópusambandinu? Ég held að sko mikill meilöndi segja já.
4: Sko, það spurningin hvernig spyrðu hérna, ég að fara til Kína og við Erasmus Evrópusambandið, þetta Evrópusambands program ef að ég var í spurður, var þetta Ísland ekki eitthvað jákvætt við gott við Evrópusambandið sem okkar samstarfið þá sem skilur okkur gott jú, það örglega að það telja upp ýmsa hluti til dæmis nefnd og kennaraskipta sem Evrópusambandið á undan öllum öðrum Evrópusambandið lang fremst og best þegar kemur að því að fjármagna
1: Jó, en fólki sem svarar þessum spurningum í þessum könnum
4: Ég hef ekki séð spurninga þar
1: Ef við myndum spurja heldur að landið þitt hafi haft gott að því að gangi Evrópusambandið Ég myndi halda að væri svona 70% í þessu löndum
4: Já, það er spurningi sko, hvað áttu við að sé gott það er örgulega
1: Fólk metur það bara sjálft og það kannan við að meta það
4: Ég veit ekki hvernig er spurningin nákvæmlega
1: Ertu hérna sáttur við veru landsins í Evrópusambandinu?
4: Ég hef ekki séð þessar spurningar og ég hef heyrt þetta áður en hérna, ef þú skoðar stöðu þessara landa þessara sem þú nefndir Vísegrallöndin og Eystrasaltsríkin þá er náttúrulega alveg ljóst að þessi lönd er að fá mun meira út úr Evrópusambandinu heldur en þau leggja þarna inn og ef þú tekur Eystrasaltsríkin þá eru þau loðandi hrætt þau eru með landamæri við Rússland Litán við Kaliningrad sem er hluti af Rússlandi og síðan Ísland og Lettland sem eru austurlandamæri að þau taka allan samruna efnaðslegan pólitískan og alþjóðasamruna sem þau geta fengið það alveg sama hvað nafnið nefnir og það ekki aðal út af efnaðsmálum það út af öryggismálum þau telja sig bara örgari að vera límd eða tengd einhverju eins nánum böndum eins og hægt er
1: eins og sumir nefna í varandi inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Það ekki margir.
4: Við erum ekki minni landamæri við Rússland.
1: Ja, við erum ekki áður leggja sumir mikla áherslu á öryggis.
4: Já, já.
1: Sem að þú segir að Evrópusambandið minni ekki auka öryggjóka. Það aðri sem
4: Þeir
1: að segja.
4: Þeir geta það ekki. Þú eru að hafa almennilega, þú eru að hafa búnað sjóher, almennilega sjóher og hvenær heldur ef það í stríði meginlandi Evrópu, heldur að frakkar eða þjóðverjar eiga lítið sjóher, frakkar það ekki öflugt breski sjóherinn sem reyndar ekki Evrópusambandinu, hann svipur hjá sjón, hvaða land er það? Heldur að Ítalir fara að senda hengi herskip til að berga okkur? Minna, hver er það sem gera eitthvað?
1: Ég er ekki aldrei sem fram, ég er bara að benda á að sumir taka afstöðu
4: Ég heldur bara vitleysa
1: útróður ekki svona, og þú hafnað því bara
4: ég hafnað því algjörlega það er ekki nóg að þú hefur jafnvel þú hefur fallegan vilja til að hjálpa ykkur landi ef þú hefur ekki búnaðin til þess og ekki getuna og ég meina það er að við ljóst að það er sama við hvernig þú talar ég hef hlustað að viðtal við æsta herfóringja Þýskalands ekki til löngu síðan og það alveg ljóst að Evrópa ekki tilbúin til að verja sjálfa sig.
1: Þeir ætla þangað, sjálfverða til dæmis að þú nefndir þá, þeir ætla að byggja upp sterkan her og svona meða við söguna þá getum við gert ráð fyrir því að þeim takist alveg.
4: Já, já, við hefum líka, ef við tökum við söguna þá vitum við alveg hvað það þýðir þegar að þjóður eins og Bretland, Frakkland og Þýskaland fara að keppa sína á milli hvissi stærstur og sterkastur. Við erum búin að sjá tvær heimstyrjaldir á síðustu öld í því máli, en við vitum alveg hvað það endar okay. ef að þessi lönd fara að keppa. En Bandaríkin eru í dag það land sem að við er langöflugast, hafa öll tækin og búnaðin til að verja okkur, eru tilbúin til þess núna og munu gera það raunverulega hvort sem við viljum það ekki þeir eru að hugsa þeir eru fyrst og fremst að hugsa sína hagsmuni.
1: Já. Okay, við sleppum öryggismálunum og við myndum orða spurninguna þannig við séum bara venjulega Pólverja. Telur þú að hérna efnahagslegur uppgangur í Póllandi megi rekja til hérna þess að Pólland gekk inn í Evrópusambandið? Ég næstu vissum að við fengjum það sama sko 78% já.
4: Pólland náttúrulega sko var mjög mikið landbúnaðarríki, landbúnaðarland þegar að það fór gekk inn í Evrópusambandið. Og þurfti að fara í gegnum mikla fjárfestingu og ég var að vinna í þessast ríkjunum hérna sín tíma þá var það þannig að þessi lönd voru að fá styrki í landbúnaðar og dreifbýlismálum og svo var þetta innviði og það var þannig að 75% af fjárfestingunum var greitt að erum bara þessi styrkir þeir þurfti að útvega 25% sjálfur og þess vegna kom alþjóðabankinn inn í málið þess að hjálpa þeim að útvega þessu 25% sem vantað upp á svo þau geti fengið þessu styrki þau gátu ekki fengið styrkinn ennum við ættu 25% og þessi lönd voru öll illa stödd og áttu litla peninga eða enga peninga og þess að voru við að hjálpa þeim að finna þessa peninga sem á vantaði og undra lönd sem að fengu þetta mikið að peningum til að við byggja inn við því til að endurskipilega kefa sér landbúnaði gera hann fjölbreyttari og reyna fleiri stóðum undir hagkerfið auðvitað voru þau mörg mjög ánægð með þetta en við myndum ekki fá þetta ef við verum að fara að þá myndum við ekki fá við myndum alveg örugglega að vera land sem verið að greiða meira inn í þetta heldur en að við fengjum tilbaka þannig að ég ekki að segja það að hérna enda þú sér það með varandi Ísland þá eru mjög skiptar skoðanir hér þetta bara svona 50% vill segja vill ekki sinni ræða verið um samtíð og 50% vill hefja viðræður og sumir af þeim eru bara með þá trú að það sé að sjá einhvern pakka að það verður bara samningur bara fleiri hundur blasu sem kemur út úr þessu og það mjög ólíklegt að Ísland fái ykkur að geti gert grundvallar breytingar á bandalagi með 450 miljónir manna innanborðs.
1: Já, það nú svona út af öryggis sjónarmiðum og það eini áhugin sem að Evrópusambandið hefur eiginlega á Íslandi. Ég meina við skiptum ekki svo miklu máli hvort við erum vinnið úti í svona efnaðslega.
4: Ég þú meina að þeir ætla að gera Íslanda ykkur skurum þúna herstu.
1: Ég meina við erum að hérna tala Bandaríkin og Bandaríkin eru til í að út af sér hérna sérstöðu Íslands og legu Íslands og mikilvægi fyrir öryggismál Bandaríkjana. Þá voru þeir til í að borga allt og hátt verð fyrir það sem íslenski aðalverktakar gerðu allt og hátt verð fyrir olíuna sem þeir keyptu, allt og hátt verð fyrir flutningana. Þannig að þeir horfðu bara í gegnum fingur sér við það að Íslendinga væri okra á þeim og þeir tóttu að bara vera þess virði að láta það yfir sig ganga vegna þess að Ísland væri svo mikilvægt. Og það sama getur áttu um Evrópu að þetta liði Evrópu vera að Ísland vera það mikilvægt fyrir öryggis hagsmunni Evrópu að við mögum eigið hennar fisk og við mögum hafa þetta bara eins og við viljum meira og minna en það efnaslega þá viktar þetta ekki sko. Það kannski allt annað en þeir eru að taka inn sko 2 milljónar þjóður eins og Pólverja og
4: Ég get ekki séð fyrir mér að Evrópusambandið fari að bjóða okkur eitthvað slíkt, ég meina að þú meinar að þeir fara að bjóða okkur einhverja risa styrki og alls konar fyrirgreiðslu, sko, hvernig peningum er dreiftin Evrópusambandið, það er samkvæmt ákvæmt í formúlu og öll lönd sem eru með meðalteki sem eru hærri meðaltali, sem við erum langt rúið að meðaltal, þau eru alltaf að borga meir innheldur en út.
1: Þetta landbúnaðarstyrkið er annars vegar með fólksfjölda og hins vegar við ferkilómetra og við getum bara skilgreint öll heiðalöndin sem hluta landbúnaðarkerfin okkar og fengi miklu hærri styrki heldur við greiðum inn.
4: Ég held valla og svo bara líka er staða Evrópu það erfið í ríkisfjármálum og svo líka er það ekki bara með Evrópusambandið að það sé farið að taka það er farið að taka sameiginlega lán og það var eitthvað lögfræðingur að skrifa það að varandi Evrópusambandi þá væri fjarstæða að halda það að skuldast að sem ríki hefði áhrif á önnur ríki og ég vildi bara að koma því að vegna þess að það hérna þó þessi ekki alveg það samúð vorum að tala að ég held að það sé algjörlega rangt vegna þess að þegar að Grikkland fór á hérna lent í vandræðum þá var settur á fót sjóður til að hjálpa því sem að var 500 miljardar evra sem í honum sko European Stabilization Fund eða hvað hann hét sem ennþá við líði sko og hérna og það þetta öll lönd leggja í þetta og sví finnar eru svo reiðir að þeir vildu henda Grikkland út úr hérna Evrusvæðinu frekar hann að leggja inn að sjóð það gerist ekki
1: meðal annars vegna þess að Grikkir höfðu svindla sig inn eiginlega
4: já, já.
1: Falið skuldi sína þeir eru komin
4: þeir fölsuðu þjóðsreikninga og það vekur áleitna spurningar hvernig stendur á því að svona batteri eins og Evrópusambandið sem eru fleiri neitt starfsmaður hvernig hafa þeir enga endurskoðundir hvernig sá okkur sáir ekki gegnum þetta hvernig getur svona bandalag með 2000 embættismanna ekki séði gegnum það að þessi þjóðsreikningar eru bókn eitthvað skrýtnir
1: Það langaði bara svo í Grikkland
4: það má vera, en allavega þeir fóra henni og Grikkland svona 2% af Evrísvæðinu ef að Frakkland og Þýskaland vera greiðsluþrótt og þau eru í miklu skuldum, vera greiðslufall þá það

0: hugar að ef það er eitthvað lagabókstafur sem segir það að lönd þurfum við ekki að bera ábyrgð hvert og öðru non-bailout agreements sko, svona lagabókstafur skiptir engu máli í krísu þegar að vera alvarlega kreppur þá öllu bara breytt við sjáum þessu það að það líka sagt í Maastricht samkomulaginu Maastricht treaty að hallur ríkisjóði með ekki fara fyrir 3% af verkefni landsframleiðslu og opinbera skuldir ekki frá 60% af verkefni það ekkert farið eftir þessu og Evrópusambandið hefur engin tæki til að framfylgja
1: við fyrum, þessu við erum með sambærilega reglur og við fyrum heldur ekki eftir því
0: við erum, ef við skoðum okkur varandi, við erum ekki með hennar reglur hámar skuldir, opinbera skuldir
1: já, við erum með þetta var tekið úr sambandi við hérna í COVID og Daði er með þetta inn í sínum reglum
0: það ég veit ekki hvað hann persónulega að gera en það engar reglur Ísland hvað halli á ríkisjóðum að vera mikill eða opinber skuldast að það getur vel verið að fjármálaráðuneytið hafi ykkur viðmið en engar, það engin Maastricht treaty ykkur lög það en ég meina við erum inn annars við erum eitthvað 56% af verkefni landsframleiðslu sem opinbera skuldir og sem við höfum farið miklu hærra við í kreppunni 2008-2009 fórum við eitthvað 100% en það var líka bara því en þá voru eignir sem þurfti að selja sem síðan greiddu þetta niður og svo var 2016 var gríðarlega innspýting inn í hagkerfið hjá okkur þegar þeir sem áttu gjaldeyri hinga hérna fengu að taka hann út og borguðu skatt og þá kom var mikill afgangur á ríkissjóði eitt ár og við erum komið sem okkar ríkissjóðmál í sæmilegt lag en ég meina ég held að ef að þessi lönd fari í greiðslufall og það vandi með þessi lönd að það eins og ég er að Ítalía og Frakklandi þetta eru lönd sem öldrun að vera mikil þetta eru lönd sem þurfa að fara í mikil útgjöldi varnamála þetta eru lönd sem eru mjög viðkvæm fyrir því að sniðurskurði í velferðamálum og að öfga upp ná í fótfestu og taki völdin og sum þeirra vilja fara út úr Evrópusambandinu og ef það verið greiðslufall á sjálfsum löndum eins og var hjá Grikklandi að þá hérna myndi það vera ef að Evrópusambandi gætt valla ráði við 2% eins og Grikklandir hvernig á það ráði 35% þannig að og þú getur með varandi hlutfall opinbera skulda verkli landsframleiðslu þú getur unnið út við með tvennum hætti annars vegar með því að hafa hagvöxt þú getur láti skuldirnar bara eiga sig jafnvel láti þeir vaxa eða þú bara með nógu mikinn hagvöxt eða þú greiðir niður skuldirnar en hérna hagvöxturinn ekki til staðar og ég meina hver trúir því að verði eitthvað mikill hagvöxtur í Frakklandi og Ítalíu næstu ár eða 10 ár ég á voða erfitt með að sjá það sem ég á hins vegar auðvelt með að sjá það gríðaleg og vaxandi pressa á ríkissjóð enda eru fyrirtæki sem meta lánshæfi að lækka þessi lönd þau eru að lækka, minka lánshæfi þessir að landa, beggja landa yfir og niðurleið hvers vegna, af því það bara meiri áhætta og það ekkert sem bendir til þess að það muni breytast á næstinni þau hefur ekki triple A sko, þarna, þú veit hvað það er mútiðis og afskonan fyrirtæki sem að meta þetta
1: og þau það ekki gáulega en svo að þeir gáu Íslandi þetta og meiri þess að fyrirtæki sem áttu landsbankan og kaupþing gáu triple A
0: já sko það fyrirtækjamat en ég
1: Ísland var komið í triple A ekki í 2007
0: Ísland þarna hafði gott lán sem var farið að lækka fyrir hrun það var byrjað að lækka Ísland og svo lækkaði það meira og undanfærin ár hefur Ísland verið að smátt og smátt að hækka
1: þetta aftur. Sjónum við það að Evrópa standi brýtla sem á brauðfótunum þessi hérna er búin að vera í stöðun efnastlega í stöðunum lengi og þar alvegandi eftir við ekki að blanda okkur inn í þann hóp
0: sko, Evrópa náttúrulega mjög rík álfa það ekki spurningu þá og tekjurnar eru verklæðan frá þetta mann mjög há og þetta mjög rík álfa en þetta verður ekki álfa sem þetta verður gerðan mjög mikla kröfur og það þýðir það
1: það er bara gott
0: það er pressa á ríkisjóði og það orðið ósjálfbært þegar þú ert komin með blöndu þannig að það mjög lítið af ungu fólki sem þarf að halda uppi mörgu gömlu fólki sem þarf meiri heilbrigðisþjónustu þarf að komast að eftirlaun þá verður enda með því að kerfið eru ósjálfbært
1: en þú ert ekki að borga eftirlaunin á Ítalíu í dag

0: Eru Dani? Við hérna borgum bara okkar gamla fólki.
1: Já, það sem ég var að segja við því.
0: Það verður ekki, tekin af okkur lífeyrissjóðirnir.
1: Ef það verður greiðslufall í þessu löndum, þá bitna þá öllu myntbandalaginu á endanum. Ef það verður greiðslufall, eins og var því í Grikklandi, þá bitnar það á öllum löndum
0: það var eftir hrun í landi sem hafði raunverulega svindlað sig þarna inn trúir því að það verði þannig á Ítalíu eða að Ítalía lendi í Kristusróti
1: það ekki þetta útloka það eins og það, það þeirra þeirra opinberu skuldir eitthvað 140% af verkefni landsframleiðslu og horfurnar ekki góðar en, ég bara að segja það auðvitað vona maður að það verði ekki og ég ekki að segja það verði en ég bara að segja það þú þarft að skoða þessa áhættu og það ekki rétt að halda því fram að non-bailout agreement að lönd skuldbindi eins og það non-bailout agreement farandi Grikkland en það algjör óvissa sem ríkinu það ef að lönd fyrir að fara út í myntbandalagi hvaða afleiðingar það hefði fyrir trúverðugleika myntbandalagsins og hvaða áhrif að hefði á önnur ríki þess að það var lögð mikil áhersla á að halda Grikklandi inni og stofna sjóð sem er núna eftir núna ennþá starfandi með 500 milljarða evra hann myndi duga bara til að hjálpa einhverju smáríki, hann myndi duga til að hjálpa Portugal eða Grikklandi eða ég fyrir Finnlandi, eitthvað en hann myndi ekki duga að þú þyrftir að fara að vinna þyrftir að fara að koma inn í lönd sem eru kannski 30-40% saman eins og í Frakkland og Ítalía því að þá ertu ekki að tala 500 milljarða evra þú ert að tala kannski 6-7 trilljónir
0: Men Hilmar, eitt sem hefur sagt í þessir umræðum Evrópusáttið sem náttúrulega umræðin út allt en það þetta það breytt mál það ekki þetta kvart yfir því að það snúist öryggismál og ríkisfjármál og alls konar hluti og náttúrulega myntina líka að þú tekur dæmi af Ítalíu sem að skuldar 100, ríkið skuldar 140% af landsframleiðslu, við erum ykkur stann alveg 60 við erum samt að ríkisjóður Íslandi samt að borga líklega þrisvarsinu meira í vaxtagjöld heldur en Ítalinnir
1: Já, ég hef ekki skoðað þetta, auðvitað...
0: Þú eru oft séð þetta.
1: Auðvitað, það áhugjefni, en bara málið bara það.
0: Vextinir á krónunni eru svo stjarnfræðilegir. Ríkisjóður Íslandi hendir 130 miljörðum í vaxtagjöld á hverju ári. Á meðan að ef við værum með öðruna, þá myndi það detta niður líklega í
1: 50. Já, já, sko, viðskiptahalli...
0: Viltu ekki nota hennar pening?
1: Viðskiptahalli, þar á meðal vaxtagjöld, dragast frá verkulansamhjöldinni, skilur við? Því að við erum opið hagkerfi, við erum með ríkissjóð, við erum með einkaneyslu, við erum með samneyslu og við erum með hérna fjárfestingu og svo erum við líka með viðskiptajöfnuð og fjármagnshreyfingar fara þar í gegn. Þrátt fyrir þetta eru við með helmikið meiri hagvöxt
0: Jú, en ég bara að spyrja um vaxtakostnaðin sem að fylgja
1: Já, ég veit að ég vil horfa þetta í heilt.
0: Viltu ekki nota þessa sko 70 miljardar sem að ríki borgar umfram sem er gjaldið út á krónunni og krónuvöxtunum. Þú getur hérna eitt þeim í uppbyggingu innviða og borgar
1: þú ert að gera ráð fyrir því, ef við tekjum bevruna að þá myndi hagvöxturinn halda áfram að vera svipaðar á hann var, eða hvað? Reynsla sýnir það að þau eru búin að festa gengið og þau eru með svona takmarkanir á ríkissjóði, þá hefur reynsla sýnt það að það hagvöxtur minkar mjög mikið. Þannig að sko, ég meina, og atvinnuleysi eykst mjög mikið og einhver hagfræðingur sagði að það þá bara flýtur fólki úr landinu, við tökum upp evruna og við losnum bara við Íslendinga á landinu. Og það sé bara það er bara gott að því að fara bara í burt eitthvað í burt og koma ekki til baka. Ég meina sko ég að horfa á hagvöxtinn, ég að horfa
0: á endi ástandi núna, það að fækka erlendu ríkisborgurum samkvæmt hérna þjóðskrá.
1: Við okkar frá hruni 2008 hefur okkur fjölgað 25%.
0: Það núna það sem hafi þessu ári.
1: Já, það hefur komið.
0: Það virðist vera þessi kenning um að íslenski vinnumarkaður sé þannig að sé svona sveiflu jafnari í honum út af erlendu vinnuafli. Það virðist vera að virka núna þegar það svona, við erum búin að vera í samdrætti og minna, það ekki fyrir sjálega neitt sérstakur hagvöxtur hérna. Að þá sjáum við að erlendum ríkisborgurum á Íslandi fækkar. Þannig að því að þú veist að efast hérna, þessa kenningu að þegar harnar í dalnum að þá sé sveigjaleiki vinnumarkaðnum vegna eins að við tilurum ES.
1: Já.
0: Það virðist vera í þessu ári benda til þess að svo sé.
1: Sko, eða, sko ég skrifaði greinum innan nýlega í Morgunblað og síndi þróun málsvöld á Íslandi og bara saman sem við Lettland sem um evruna og þeir lettum frá 2009 að fjækkaði lettum með 15% á 2009 2008-2005 15% mest af þessu var ungt fólk og bestmenntaða fólki til fólki sem ég hef verið að kenna
0: en það fólk var að fara til landa þar sem að launin voru kannski fjóru sinnum hærri heldur en í sínu heimalandi
1: ekkit endilega en það var bara búið í kreppinu 2008-2009 það var skólum lokað í miklu mæli og sjúkrahúsum og fólk sá bara enga framtíð það fer úr landinu þetta fólk það því það hagkerfið eru ósjálfbært vegna það þú komið svo mikið að gömlu fólki og svo lítið ungu fólki sem, til að vera með velferðarkerfi og geta rekið eitthvað velferðarkerfi eitthvað viti, þá verður að vera með mikinn fjölda ungu velmenntuðu fólki sem að borga háa skatta
0: eins og við erum með
1: já, annars getur þetta ekki já, við höfum okkar aldur streyfing í miklu hagstæðari heldur en þeirra
0: við erum með út af innflytjendur
1: já, innflytjendur spila mikið hlutur þar lofum við pólverjarnir gera mjög mikið hér á landi og vinna alls konar störf sem við erum með hætt að vilja vinna þeir eru skila miklu til þjóðfélagsins það líka fólk hérna frá Austur-Asíu, Vietnamar og Filippseyjar og Tæland og var alls konar fólk hérna og ekki bara Evrópubúar, pólverjar gera mikið hér og fólki sem býr frá Íslandsaþykjum og kemur hérna líka þannig að en ef þú skoðar held af fólksfjölda það hafa sveiflurnar ekki verið mjög miklar og sveiflurnar sem og aldrei fólksflutningar hér en landi í hruninu 2008-2009 voru bara brota því sem varði í Íslandsaþyrkjunum miklu minni en auðvitað það
0: það
1: þannig
0: það sé tengt evrunni
1: já, það tengt evrunni vegna þess að það sem gerist það þú getur ekki fellt gengið og þá verður að beita ríkissjóði miklu og miklu meira hörku að skera niður og það ég veit að þegar ég var að vinna í Íslandsaþyrkjunum frá 99 til 2003 og ég var neitt að farin þegar að kreppan skall á en ég fylgdist alveg með þessum máli og var í sambandi við alþjóðagjaldeyrissjóðinn þeir vildu fella gengið 15% því þeir töldu ef það ekki gert þá þurfti að fara í miklu róttækari aðgerðir í ríkisfjármálum og það verið þetta verið allt of mikil allt of svona skilu þetta var aðgerðir sem væru bara ekki við sjálfbærar og myndu hafa valda miklu tjóni í þjóðfélaginu og ég var algjörlega sammála þeirra mati ég skrifaði bók þetta mál algjörlega sammála þeirra mati þetta var allt of erfitt þetta hafði þar afleiðingar þeir mistu svo mikið af mannauði sem að kemur ekki tilbaka þetta er búin að mista þetta fólk út að kemur ekki tilbaka og myndu gera þessi lönd ósjálfbær þannig ef þú getur ekki fellt gengið þá verður að beita ríkissjóði að miklu, miklu meiri hörku heldur hún gerir annars
0: Hún ert að lýsa evrunni næstu svo eitruðu peði að hérna, fólk tegi sig eftir henni en eins og raunin með Eystrasaltlöndin að þeir eru búin að taka hana yfir þá ertu varnarlauska hvert efnahags niðursveiflu sem að getur þá í staðin fyrir að vera kannski tímabundi vandamála eins og var hér eftir hrun getur orðið viðvarandi eyðilegging á samfélaginu eða svona skaði á samfélaginu og missa mikið að ungu fólki frá
1: Já.
0: Og þú getur bara setuð uppi með sem að er bara mjög erfitt að vinna þessi út úr
1: Vandin hjá okkur í sá
0: Já, betur, en þetta gerist ekki þegar Danir tengdu krónuna við evruna
1: Nei.
0: Ekki í Finnlandi því að það þetta benda á önnur áföll sem að kannski skýra
1: Ég tökum bara Danir
0: Já.
1: Að Danir náttúrulega eru nátengd í Þýskalandi og þeir sætta sig við
0: Eru hálfgerðir þjóðverjar þá það sé leiðilegt að segja það
1: Já, þú getur sagt að Danmörk sé bara skæ út í Þýskalandi það kannski ekki, má ekki segja þetta en þeir eru í Danmörku í Þýskalandi þá eru þeir sáttir við að laun hækki svona kannski 3% ári sem er verðbólgumarpið Seðlabanka Evrópu plus 1% framleiðing þjóðverjar eru alveg sáttir við þetta við hérna erum að semja kannski 10-15% launahækkun kannski hérna áður
0: fyrir mælur með því?
1: Nei, það algjört brjálaði
0: Já, það ekki bara gott að ganga í Evrópusambandi og neyðast til þess að semja
1: Jú, ef þú hefur enga trú á Íslendingum og halda að ef að þú dregur það álutin Íslendinga geti ekki lært þar einslunni og geti ekki verið skynsamir að þá Evrópusambandi kannski lausn, ég veit það ekki ég hérna að hækka laun svona mikið það alveg ljóst að það fer út í verðlagið laun hafa hækkað mikið
0: Það þú gældri svo sem að þú vannst hjá
1: Já, í Alþjóðabankinn
0: já, já, þeir segja að þessi 11% af verðbólgunni megin rekja til launahækkana.
1: Á Íslandi?
0: Já. Í skýrslunum sem komu í síðustu viku?
1: Já, þeir, það alveg ljóst að við, það sem við erum að gera, við hækkum launin í mikið í prósentum og við vitum það að ef það uppsveifla, þá þetta halda einhverja af þessum raunlaunum í gangi, að hækka launin eitthvað umfram, það verður einhver búinn ykkur, þegar kemur skellu, þá verður að lækka þetta aftur og þá eru sér leift út í verðlagi og við gerum það. En þetta þýðir líka það að þegar að verðlagi hækkar svona mikið vegna launa hækkana að þá bregst Seðlabanki við með stýrivöxtum hækka stýrivöxtum
0: til þess að losnar við þetta ef þú tekur evru.
1: Já, já, sko bítur nálegur. Og hérna og náttúrulega stýrivextinir eru þeir vextir sem að bankarnir, viðskiptabankarnir taka og þá verða þeir að hækka lánin hjá sér og þá eru þeir sem eru að taka lán Íslendingarnir sem að taka lán hérna eða þeir sem að taka lán hér á landi að borga mjög háa nafnvexti við erum þá að gera reynda greina með raunvextum og nafnvextum en þetta náttúrulega ákveðin vítarhingur sem þarf að rjúfa og þetta ekki vandamálið ekki krónan, vandamálið hagstjórnin og vandamálið vinnumarkaðurinn að þú nefndi Danina Danindin vita það og þeir vita það að þýðir ekki til því þá að ætla hegða sér öðruvísi á vinnumarkaði heldur þjóðverjar
0: En við Danindir lærðu það, heldur við getum ekki lært það ef þú tegur það að vera eftir svona verð
1: Ég myndi vilja það, en ef þú horfir á sem að fórist með Seðlabanka sem svo nú þetta í form af bankar og svo alls konar aðeinslega sem að Seðlabanka sem keppast um að lýsa við vantrú á krónunni og ekki hjálpa það nú en hérna, sko, ég myndi halda það Íslendingar geta lært þetta og það alveg nauðsynlegt fyrir okkur en ég held að ég bara segi svo
0: Ég myndi spyrja Áskeir Brynjar Þórðarson sem líka í þessu þætti. Þá myndi að segja besta leiðin til þess að koma upp þeim aga sem að sannarlega vantar á Íslandi að ganga í Evrópusambandið.
1: Já, það bara best að láta aðra hugsa fyrir okkur og stjórna okkur. Eins og þarna yrði, þarna verið peningamálastjórnin algjörlega farin úr okkur höndum. En hvað myndi gerast? Hvað myndi gerast?
0: Í gær, þá voru menn að segja að hérna, það er ekki hægt að gera alltaf sömu hlutin og búast við annari hérna, útkomu. Það er að breyta ykkur afgerandi. Því að núna segja allir hérna, sem að vilja ekki ganga eða að við getum alveg leikið okkur á því að lækka vexti og við getum leikið okkur að hafa hérna, stöðuleika hér og við getum leikið, en byrju við hefum aldrei gert það.
1: Sko, það stöðuleiki í íslenska hagkerfinu hefur verið farið vaxandi.
0: Já, það bara út af hérna við erum heppin að fá
1: ferða. Ég ekki vissum það. Það er hagstjórnin held ég sé skáð.
0: Sumir eignað að ég samningnum.
1: En hvað, segjum við tökum um bevruna.
0: Þegar gerast.
1: Hvað mun gerast að það er það að það eru verið tölvara líkur á því að það verið haldið áfram að semja laun sem eru miklu hærri heldur en hættir að standa undir. Og þá yrðu raunlaun á Íslandi myndi að hækka mjög mikið og þegar verða áföll hérna, þá ekkert að lækka þau þú þurftir að lækka nafnlaunin og það mjög erfitt það sem myndi því að það að Ísland myndi missa samkeppnishæfni launin myndi að hækka segjum 5 eða 10% og við erum komið evruna og síðan verða áföll í þjóðfélaginu og þá ekki hægt að bregðast við því þannig að við getum ekki lækka gengi lengur þá krafa það að ríkissjóður komi inn og bæti upp ástandið og hérna, sko, þetta myndi þýða það að það er bara mikil press á ríkissjóði og skuldasöfnun í kjölfærið. Við getum, það þýst alltaf að vera alltaf press á ríki, við getum mikil ekki að gengið, þá bara meiri press á ríkissjóði.
0: Það er bóttu lægri vexti, þannig að það er vinni skaði af því innan evrunar að taka til þess að koma okkur í gegnum erfiðan
1: tíma. Hagvöxtur á Íslandi hefur verið mun meiri þrátt fyrir þessa vaxtabyrði. Ég veit, þú voru að horfa á allan viðskiptajöfnuðinn í heild. Við erum að reka sko í það sem ég minnst vantavolega mikið í umræðina hvernig ástandi er hérna við erum að skoða eins og human development eins og samnið þjóna sem metur sko tekjur menntun heilbrigðiskerfið og allt setur allt saman í eitt index þá eru við númer eitt í heiminum og við erum með einhver alhæstu raunlaun sem til eru í heiminum við erum þrátt fyrir allt þó að séu margir gallar með besta velferðarkerfi í heiminum ég veit að það eru margir gallar á því biðlistar í heilbrigðiskerfum alltaf sem við erum samt í fremstu röð eiginlega á öllum sviðum ef þú tekur hagvast á föstu verðlagi þá eru við tvímarlaust hvort sem þú ert að taka heildartölur eða mann með mun betri frammistöðu heldur en Evrópusambandið eða Evrusvæði.
0: Það verður líka, þú veist, það tekur meðaltal Evrusvæðisins, en ef þú tækir sko meðatal af Danmörku, Svíþjóð og Írlandi. Það ekki, ég ekki vissum að
1: fengja. Þú komið til Írlands aftur.
0: Nei, ég að bara taka, ég að fara ringir í kringum Ísland.
1: Ég, við stöndum
0: Þetta næstu nágrannar okkar inn í
1: Evrópu. Svíjar ekkert með evruna.
0: Já, ja, ok, það ekki bara hollendinga.
1: Þeir eru með elsta seðlabanka í Evrópu
0: Dani,
1: og þeir, þeir vilja ekki sjá evruna.
0: En ef þú takir Dani, hollending og Íra,
1: já.
0: Að þá ferði ekki þennan samanburð. Vegna þess að að við stöndum okkur miklu betur heldur en hérna evru
1: löndin. Þú bara að taka bestu lönd í heimi, sko, Dani eru náttúrulega... Eru
0: við beint... erum á því svæði, ég að bara taka næstu.
1: Já, já, ég meina sko, við erum í samanburð eiginlega öll lönd í heiminum. Samni þjóðunum eru við með bestu lífskjör í heiminu þeirra mæli hverða og þau, þeir taka ekki bara tekjur þeir taka heilbrigðiskerfi og menntakerfi allt í eitt index
0: glæpatíðinni og hreint loft og
1: já, já, þeir bara segja að þetta besta landið og það, við höfum verið það hvað eftir annað saka þeirra mæli hverða en ok, þú nefndir Svíþjóð Svíþjóð ekki með evruna þú varst að tala um Pólland Pólland verið ákveðið það taka ekki evruna Írland með þjóðsreikninga sem ekki mikið, mikið að marka
0: Írland, Danmörk
1: Danmörk ekki með evruna
0: já, það,
1: þeir eru fastgengi stefnu
0: já, já, Írland sama
1: já.
0: Holland Holland ekki að kona niður
1: Nei, nei, Holland eitt af bestu löndum í heiminn. Þú ert að bera okkur sama við lönd
0: sem eru... Við erum í þeirri deild.
1: Já, ég veit það, en það ekki sjálfsagt að við sem í þeirri deild. Finnar eru ekki lengur í þeirri deild. Finnar eru komnir, sko, finnar eru langt fyrir neðan okkur í dag. Ég meina, við erum okkar þegar tekjur á mann, þegar að Evróma tekinu...
0: Það eru yfir okkur.
1: Ég ekki viss það.
0: Jó, ég þessi yfir okkur.
1: Nei, það myndi ekki skipta þessi sko máli, það sem ég er að segja, það sem Danir hafa gert, Danir að Danmörk eitt af bestu löndum í heiminum, ásat Íslandi, að Danmörk hefur gert það sem að lært það sem ég held að, af hverju geti Íslandi ekki lært það, þeir hafa lært af þjóðverjum, þú varst að tala með þeir eru nátengt í Íslandi, þeir hafa lært það að launahækkanir geta ekki verið mikið meira heldur en verðbólgumarkmið plús framleiðniaukning
0: Nefnum að vilja bara auka hlut launafólks og minka hlut fyrirtækjaeigenda
1: Já sko, náttúrulega hlutu launin á Íslandi hafa verið að hækka og það getur orðið ákveðnu vandamáli líka vegna það sem gerist það þegar þú komur launlega svona hátt þá fara útlendingarnir að streymin og sumum finnst það að vera óðalagslega en ég ekki í þeirra hópi að ég held að mikið útlendingu hérna séu mjög góðir þegnar en það eitt af ástæðanum fyrir því að útlendingar flykkast inn í landið að við erum að greiða það há laun og þú veist að segja fólk sé að fara úr landinu það eru margir, ég held að hafa ekkert verið ólgeinn með svo, þá sem koma frá Póllandi að þeir búa á Íslandi ákveðin hluta ársins og fara svo heim til sín ég bara, við skoðum svo ferða þjónustuna hjá okkur sem að eru í hámarki á sumrin að mjög hátt hlutfall að þeim gisti heimilum og hótelum og veitingastöðum sem eru hringin í kringu landið fólk frá mið- og austur-Evrópu sem kemur hingað vinnur í hátæki umhverfið með við þá og fer síðan heim þegar vertíðinni líkur og það ekkit óeðlilegt við það og auðvitað gerir þetta fólk líka þeir sem kom að fara að gera vinnumarkaðin sveigjanlegri heldur en hérna hann hefði annars verið og það ekki en það hefur samt sem áður ekki verið neitt ábyrgandi hrun það hefði búin að vera nána stöðu fólkfjölkun á Íslandi frá 2008 þá kom, var ákveðin hreyfing fyrstu árin, eitthvað fækkað eitthvað en síðan þá hefur verið stöðu aukning fólkfjölkun og þá er það bæði Íslendingar en líka mikið útlendingar
0: Er þú ert hagfræðingur og ert prófessor við Háskólan Akureyri Ef ég myndi taka svona sirpu og tala við hagfræðinga Evrópusambandið Þá held ég að sé bara leitun að einhverju sem myndi ekki alltaf segja já.
1: Já, við hverju?
0: Ég held að þú veist, Gylfi
1: Magnús,
0: Gylfi Magnús og Gylfi Sóveika var hérna einhvern tímann og sagði já af öryggissjónum.
1: Já, vill hann, hvað
0: vill hann? Þorvaldur Gylfason myndi segja já.
1: Já.
0: Það helst að Ragnar Árnason myndi segja nei.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega ekki, kannski ekki að marka þá sem að vinna hjá SA eða viðskiptaráði. Af hverju þín afstaða ólík svona, hvað við segja, meginströmi í íslenska hagfræðinga?
1: Já, ég þú nefnir þarna afskaplega merkilega hagfræðinga, ekki skal ég dragu því.
0: Ég nefni það svona sem ég held að
1: Ég skal líka nefna merkilega hagfræðinga sem þú kannski heyrt um. Joseph Stiglitz, hefur heyrt um hann?
0: Já,
1: hann hefur komið til Íslands. Hann hefur stúderað íslenska hagkerfið mjög mikið. Já, mjög klár maður.
0: Nú passum við hann. Ekki mjög mikið.
1: Já, jú, já hann mjög klár maður, afburða maður. Hann hefur stúderað íslenska hagkerfið mikið. Hann með nákvæmlega sömu skoðanir.
0: Hann náttúrulega hefur ekki trú á evrunni
1: Og ég held að hann sé sko ekki lakari en þessi íslensku hagfræðingar sem þú nefndir og þú getur nefndi annan við
0: en hann telur bara með evran almennt
1: Paul Krugman er annar hagfræðingur sem var í Princeton og hérna Nóbelsjölinn hafi hagfræði hann með nákvæmlega sömu skoðanir ég þannig að ég með svipa á skoðanir og þessir hagfræðingar sem bæði Nóbelsjölinn og eru mjög færir
0: okay,
1: og eru ekki lakari en þessi íslensku hagfræðingar sem að kannski vilja fólki flytja úr landi
0: En þá snýði spurningu við, af hverju eru íslensku hagfræðingarnir sem eru mest áberandi, ekki í takt við Krugman og Stiglitz?
1: Krugman og Stiglitz skilja það, eða þú ert með lítið sveigilegt, lítið hagkerfi sem sveiflukennt, sem með háartekjur, þá þarft að vera með dempara. Eins og bíll sem að fara, getur þurft að fara í hérna einhverjar ófæru, hann þarf að hafa dempara. En þessir, ég veit ekki hvað, ég held að hluti af skýringunni er tengist auðlindum, útgerð, eitthvað slíkt sko. En ég veit ekki, þú er eiginlega að spyrja hérna mennins og Þorvald og þessi aðlæðs og gilfana tvo, hvaða hann að ræða en ég allavega út að gefi skín af því ég sé háskólan Akureyri að ég sé með ykkur að sveita hagfræði þá ég bara með mainstream hagfræði frá tveimur hagfræðingum sem eru eiginlega nákvæmlega sömu skoðanir ég sem eru bara algjörlega leiðandi í heiminum.
0: Nei, það var alls ekki þannig sem ég nefndi háskólan Akureyri vegna þess að ég var eiginlega tína til hagfræðinga sem eru í háskólakerfinu
1: Já, Háskóla Íslands, já.
0: Já, sem eru flestir þar.
1: Já.
0: Og svo þessuna var ég að nefna Akureyri að þú varir hluti af háskólakerfinu af því að ég nenni ekki að vera að þylja upp sko hagfræðingarna sem að vinna hjá viðskiptarráði eða SA eða
1: Bökun. Ég geti talið fleiri hagfræðingar í London School of Economics og fleiri hagfræðingar sem ég hef talað við í Cambridge þar sem ég var gestaprófessor, var gestafræðimaður. Ég þekki fjölda hagfræðingar sem eru mjög þekktir, sem eru heimsfrægir og mínar skoðanir eru svipaðar og þeirra og með mikilli virðingu fyrir Háskóla Íslands þar sem ég útskrifaðast í grunnámi og sinni fyrir meirin 30 árum. En allavega geti sagt að þetta eru mainstream hagfræðingar og það er eitt sem maður hafi í huga að ef maður skoða evruna og skoða evrópusambandi þá ekki hægt að svara spurningunni hvort við eigum að vera í evrópusambandinu út frá efnahagsmálum. Það eru svo mörg mál sem koma inn í þetta og þar á meðal skal ég segja þér sko öryggismál og ein megin ástæð fyrir Eystrasaltsríkin og Finnland eru með evruna er ekki endilega efnahagsmál, það er af því þau eru með landamæri við Rússland sem eru hrædd við
0: og
1: þau telja sig vera öruggar að vera í myntbandalagi
0: En það rétt skilja mér að þú ætlar að krossa við nei?
1: Ég
0: Viltu ekki sjá hvað er í pakkanum?
1: Ég líti ekki á mig sem já eða nei mann ég líti á mig sem að fræðimann sem er að benda á kosti og galla En ég hef til
0: dæmis bent og kalla við Evrópusambandið.
1: Já, vegna sem ég finnst vanta svo mikið umræðu það og ég hef skrifað grein á visir.is þar sem ég tel upp ýmsa kosti en ég er ekki að tel upp gallar af því ég sé neymaður eða jámaður eitthvað. Það sem ég er að gera er að segja, þetta er atriði sem þarf að hugsa og svo verið bara hver Íslendingur að skoða þessi atriði og önnur atriði og leggja sitt mat á þetta en þú getur ekki út frá efnahagsmálum svara því hvort að við maður taka upp evruna fyrir Evrópusambandi, það eru svo mörg önnur það kom inn í þetta öryggismál og alls konar pólitísk málefni sem tekjast auðlindum og þegar að kemur að öryggismálum þá myndi þáttur þess að vera í Evrópusambandinu hafa miklu minni vigt á Íslandi heldur en í Finnlandi sem með 1300 km löng landamæli yfir Rússland sem mjög slæmt samband eða Íslandsríkin, þú sér það að því líklegra ef þú skoða bara kort því nær sem lönd eru Rússlandi í Evrópu því meiri líkur eru að því þau séu með evruna Og ég ekki að segja það að Rússland sé helsti stuðningsmaður evruna.
0: Það, stuðnings... það líka þannig að það ekkert land sem við getum tekt okkur í sem með evruna.
1: Sem við getum?
0: Tekt okkur í sem í Evrópusamtunni, ekki Noregur, ekki Færeyjar, ekki Bretland, ekki Grænland. Ekki það þessu fólki vill vera í Evrópusamtunni.
1: Nei, og við tökum eftir því að svíjarnir sem eru mjög reyndir í peningamálum og hérna með elsta selabanka í Evrópu, þeir eru ennþá með eigin gjaldmiðil en minna, og þannig að hérna, það ekki að svara þessu en eins og sé, ég lít ekki á mig sem eitthvað, ég lít bara á mig sem að eitthvað sem að benda kostu galla en auðvitað eru svo margir þættir sem að, og mismöndi við þó sér á því hvað að niðurstöðu fólk kemst það
0: Hérðu, frábært að fá það hingað í stúdíu, Hilmar, og hérna góða ferð norður aftur
1: Takk fyrir
0: En við höldum enda áfram við Rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið Næsti kafli eftir augnablik
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
5: Já, ég veit ekki með ykkur áhorfendur og hlustendur góðir en mér finnst nú sumt ansi, hvað að segja, skuggalegt í orðræðu Íslendinga núna fyrir Evrópukosninguna í næstu viku. Heift niðurtal og hérna og náttúrulega klassíst sko þessi orðræða að við ættum að eigum að fá allt fyrir ekki neitt og ég fór að velta fyrir mér sko hvernig ætlaði það sé að hafa ekki fæðst hér í þessu landi ég heldur kom sem gestur og ætli innflytjendur geti greint okkur sjálf betur en við sjálf það var svona eitt af því sem velt fyrir mér og hérna svona til þess að reyna að fá kannski svör við þeirri spurningu hafði ég samband við manneskur sem hefur komið hér áður að rauðaborðinu og hefur verið borgarfulltrúi okkar reykvíkinga og ég veit ekki hvað og hvað hún heitir Sabine Leskopf vertu velkomin
6: Sæll, takk fyrir Björnus
5: takk fyrir að koma sko Ætla að segja einhverstaðar glögt gests augað og ertu ekki að einhverju leiti alltaf ennþá pínluti sem gestur þótt ég væntu þess að þú hafir líka innlimast bara vel en ertu ekki hérna, heldur þú sjáir ekki samfélagið okkar ennþá einhverju leiti pínluti með öðrum augum heldur en við sjálf
6: Að sjálfsögum, mann kemur alltaf með ákveðin bakpoka og hérna sjálfsögum hefur það alltaf áhrif á hvernig maður sé hlutina ég til samt, það mikilvægt skrif fyrir innflytjanda að dæma ekki allt svona í beinu samanburði þannig að ég ekki alltaf að segja að þetta örvísi en þetta í landinu það sem ég fættist og þess vegna það gott eða slæm heldur að maður reynir að horfa á hlutina og dæma þau, en maður dæmir að sjálfsögum með sinn reynsluheim, það kannski málið, að maður hefur örvísi reynsluheim og ég býst ekki við að hérna ég get ekki yfirfært minn reynsluheim á hérna á kannski allt saman en hérna, já, ég held þetta bara svona aukin vitt, kannski sem hérna hægt að bæta inn í umræðuna að því að ég held að við fáum nýja vittir inn í umræðuna það hjálpa það alltaf mann alltaf þarf að gera það þannig hérna ekki ásakanatón ekki í tón, þú veist, ég veit ekki allt betur alls ekki Nei. Og ég alltaf mjög ána með hér ég hér að því að ég vil vera hér og því að mér finnst frábært að búa hér þannig að, en jú, ég kem alveg með nýja vitt held ég
5: og ein sérstæða sem hefur verið nefnd sko í ítrekað í samtölum sem ég hef átt við gesti Rauðaborðsins síðustu vikur er til dæmis að, að Íslendingar hafa ekki verið í þessum stríðum þeir hafa ekki verið þáttakendum í þessum stríðum og það sennilega breytir afstöðu okkar hvað sumt var þar og svo náttúrulega það að við erum eiga og við erum svolítið út úr það náttúrulega líka skapar okkur sérstöðu bara svona svo maður nefni eitthvað tvennt og maður þarf að vera vakandi fyrir þessari sérstöðu vegna þess og maður þarf að bera hana saman við hugsunina á meilandi Evrópu til þess að maður ná einhverjum botni í, í þennan bræðing sem þarf að verða á milli ólíkra svæða ekki satt?
6: Algjörlega, algjörlega og það er náttúrulega einmitt kem ég inn ég er hérna fætt 69 þannig ég á foreldra sem muna eftir hérna stríði eða eftir stríðs árunum, mamma mín fættist 39, pappi 35 þau missa báðir, bæði foreldra sína og, og, og hérna og allt þetta þannig að það er að sjá svo eitthvað sem situr í mér í, bara ég held að til eitthvað sem heitir þjóðaminni Íslendinga eiga þjóðaminni sem snýst mjög mikið náttúruhamfari og allt þetta en, en stríðið Og ekki bara setni heimstyrlina, fyrir lítum lengra tilbaka, þorpið það sem ég ólst upp 1000 ára gamalt. Og ég held að mann engin hvaða smáríkjum og fyrsta dæmi það tilheyriði í gegnum þessi 1000 ár og hvaða fyrsti var í stríði við, við hinn fyrstan og, og hérna og, og það var náttúrulega alltaf alþýðu fólk sem þurfti að borga brúsan bæði með hérna að senda sína, sín börn í sína strákar í stríðið og, og í gegnum skattlagningu og allt þetta þannig að þetta stanslausa stríð sem var í gegnum þessu 1000 ár nema einmitt síðan 1945 þetta er eitthvað sem er mjög sterk í minni meðvitund ég er ekki að krefjast þess að þetta er ykkar meðvitund en þetta er ég bara, ef ég tala fyrir mína hönd þetta er mjög sterk í minni skoðuna sjálfsögðu á Evrópusambandi þá þess að við ræðu að þessi atkvæði greiðsla allt saman að hérna það hefur aldrei verið jafn lengi friður í þessum löndum sem, sem voru með það sem lífið alltaf einkennst í gegnum hérna stríðsaldið og að sjálfsög hefur þetta áhrif á hvernig ég lít og, á hlutina
5: og þú lítur þannig á sem að það sé saman sem merki á milli friðartímans og ESB
6: Já, kannski ekki saman sem merki það var kannski of mikið sagt en, en hérna bara stærsti áhrifa þáttu kannski hérna og ég þegar við þurfum að ná þessu samhengi starra þú náttúrulega fæ mig í þáttina hérna að tala um bara einhver tíma um eitthvað annað en krónuna og verðbólgu og hérna smálinu og, og fiskminn en, en hérna það náttúrulega samhengi og þetta samhengi ávarpa í það hérna evrópska hérna sambandi er stofnað eða hérna undanfarið þess og það þetta samhengi milli þess að hafa frið og hérna efnaslega velmengun þetta er ekki hægt að, að hérna Nei. Skera þar á milli það er þetta samhengi við, hérna, við þurfum að vera þú veist, öryggi í okkar lífi og hérna til þess að eins og ég segi, það er eitt og annað þetta eitt stiður hitt og hvernig Evrópusambandi er byggt upp að þarna er, þú veist, við leysum vandamálin í gegnum samtalið og ef það gengur ekki í, gegn, í gegnum dómstóla eða refsiakeri og, og svo framvegis og hérna og þetta er svo mikið þessi evrópska hugmyndina og það ég sakna þess pínu að það sé ekki meira, ég skila það sé efnaðarinn sem er efst í huganum á fólkinu hjá fólkinu í umræðin mjög oft, en hérna þessi evrópska hugmyndina og þýskur europeiske gedanke sem náttúrulega miklu eldri en hérna Evrópusambandi það er hérna á upplýsingaöld að það er maður sem hét franskan mín ekkert spes Abbé de Saint-Pierre held ég, ég vann rétt hann setur þetta á blað að þetta samhengi að hérna það þarf að vera einhver samstarf milli evrópska ríkja hann kalla þetta strax union sem sagt, og hann ekkert að hugsa með Napóleon að ná veist, þetta með hervaldi undir einn hérna hatt heldur eitthvað samband, eitthvað samstarf og að í gegnum því að við tryggjum friðin, við tryggjum réttaríki hérna og líraði á einhvern hátt og hérna þá við líka að byggja undirstöðu fyrir efnaslega velmengun. Hann byggi þetta strax á þetta og það það sem ég finnst svo mikilvægt að við náum þessu þessu samhengi í þessar hugsun það ekki eitthvað auka atriði friðurinn og hérna mannréttindi og rétta öryggi og allt þetta, þetta samhengi þar.
5: Já. Ég veit ekki hvort þú ert kunnug því en það svolítil viðkvæmt mál fyrir Íslendinga að sumir hafa eiginlega gert grína því til dæmis ef við förum 200 ár aftur í tíman þegar erlendir gestir komu hinga til Íslands þá samkvæmt sumum heimildum sem hafa verið ritaðar þá var þetta svolítið þannig að við náttúrulega vorum fátæk og við vorum eins og verum en við vorum svolítið svona að reyna að fá eitthvað út úr útlendingunum sem komu kannski að reyna að ná því mest
6: svo við gerum enn
5: og hérna og stundum skilsmann að þetta hafa verið pínlítið vandræðilegt sko Og það eru hérna, það svona allavega tvær sögur sem að reka svolítið á, sko, það sagan gestrisni Íslendinga og líka sagan það að við höfum bara yfirleitt haft það helvítið skýtt og við erum mjög mörkuð af þeim áföllum sem að fátækt og harðindi hafa sett á okkur, að það bara eðlileg sjálfsberga viðleitni að við reynum að ná í eitthvað þegar kemur einhver maður úr öðru landið að kona og til okkar. En hérna, Ég hef annars verið að hugsa þetta sko í samhengi við það að mér finnst stundum í þessar Evrópu umræði núna að við viljum allt fyrir ekki neitt. Upplifir þú það að einhverju liti þannig?
6: Jú, gæti verið einmitt hérna því að umræðin snýst bara hérna hvaða jákvæða neikvæða hérna efnaslega afleiðingar þetta hefur fyrir Ísland og ekki endilega hérna einmitt hvað Ísland hefur fram að færa og ég tel bursi frá, kannski við getum rætt það menningu og hérna og alls konar þar þætti þar, ég held líka sem pólitíska rödd hefur Ísland virkilega möguleikar að ná áhrifum hérna innan í Evrópu og hérna við höfum séð það í gegnum jafnréttismál og ég hef lengi starfa sem túlkur þannig að ég að hérna fylgja sendinefndum erlendis frá og svona að upplifa mjög mikið hvaða áhugi fyrir hlutin á Íslandi fólk sem kemur að sefsu til að skoða landið og hefur áhuga á hérna en það það áhugi á árangri sem Ísland hefur náð í jafnréttismálum, í forvarnamál. Það mjög mikið tímabil að fólk kom til að skoða forvarnamálin hér fyrir ungt fólk. Mannréttamál, hinseginmál, það heil hérna, ferðagrein sem er hérna, sem sagt, bara snýra hinsegin fólk og hvað hérna, Ísland er frábær kostur og hérna, þannig að og ég veit ekki hvað það má kalla tala skildu en mér finnst Ísland á að nýta sína rödd í þessu samhengi og það Ísland hefur eitthvað fram að færa
5: miðla því áfram sem er best hjá okkur
6: já.
5: Ég held að þetta sé eitthvað sem getur líka bara gert alla hugsun og umræðu um þessi mál miklu skemmtilegri, bara dýnamískari
6: þá
5: fær þetta inntak
6: já
5: og fær inn í hald
6: og það líka, ef þú fer svo langt aftur í hérna í sjálfsvitund Íslendinga ég meni Íslendinga eru alltaf svo stoltir að fá þetta athygli erlendis ég meni, ég hef líka farið með hérna bara út og ég til að var hérna að vinna í kringum bókamessunni í Frankfurt 2011 þegar Ísland var heiðusgestu þar bara upplifa þetta svo rosalega sterkt hversu vel íslenskum menningu, íslenskum listum og hérna þessu tekið erlendis og þetta er náttúrulega líka hlutin aftur, nú kem ég aftur inn að þetta samhengi ég held ferðamennskan okkar sem við náttúrulega byggjum svo mikið á græður rosalega á því á þessari ímynd Íslands, ekki, þú veist það náttúran og reyna náttúran allt þetta, en það líka þetta þú veist hvað við erum hérna bara með frábæra menningu og hérna svo margt sem er gott hér og þetta er útflutningsvara og ég veit líka einmitt að Íslendingar eru stoltir að því alltaf.
5: Já.
6: Og hérna á meðan á hérna síðustu umræðinu viðræðinu stóðu yfir þá vann ég hérna sem framkvæmdastjóri hjá AUS, alþjóðlega ungmennaskipti sem ætla að byggja mikið að ungt fólk fer á milli landa til að vinna hérna sjálfboðastörf og svo setna einmitt að kynna menningu hérna og bókmenntir hérna erlendis og maður upplifaði þetta svo sterkt að hérna þetta bara við bæði græðum efnaslega á því með því að fá styrki, með því að fá hérna ferðamenn og þessi hérna jákvæða athygli en það ger líka svo margt fyrir hérna þjóðasálina.
5: Já, sko ég upplifi mig núna í svona með tvær þjóðir í einlandi. Önnur svona spennt og langar að gera sig gildandi og forvitin eins og varst að hans kom inn á. En hinn svolítið sko eins og henni væri boðið í siglingu bara til Kaupmannahafnar og svo þegar bara komið í höfnin og Kaupmannahöfn þá hérna, viltu ekki koma og sjá borgina? Nei, ég ætla bara að vera hérna, ég ætla bara að vera niður í lest og svo bara silti aftur tilbaka og manneskjan hún vildi ekki einu sinni sko sjá húsin í Kaupmannahöfn, hún bara í magaskipsins og styrir svo bara aftur til Íslands. Sko þetta er alltaf einkennilegt að hérna það ótti í mörgum íslendingum ég veit ekki hvort hann byggist á fáfræði eða hvort þetta einhvers konar áróður sem að hefur náði í gegn en það ótti og mér finnst vera minnimáttakennt mér finnst vera einhver kompleks í gangi mér finnst eitthvað gamalt þjóðartráma skína stundum í gegn í þessum ótta
6: það getur vel verið þó hérna þurfum að hafa ákveðin skilning á því að hérna sjöfsögur í Ísland, hérna erum innan við 400.000 manns hér og hérna þannig að ég get ekki dæmt fólk fyrir að hafa áhyggjur að hérna vera gleift kannski að það svolítið hræslan að hérna Já. Og náttúrulega Ísland var hérna í ákveðnu samstarfi og sambandi við hérna Noreg og svona Danmörku og upplifi sig kannski einmitt, það kannski þjóða tráma sem Íslendinga hérna og við þurfum að taka samtal um þetta að hérna og tryggja þetta verður ekki svona að það litla Ísland á móti öllum öðrum Evrópuþjóðum, heldur að hérna, það er nærlega ekki þannig.
5: Og óttin við að glata menningarlegum sérkennum, sko, hver eru menningarleg sérkenni í Íslendinga?
6: Stærsta menningarlega sérkenni er nærlega tungumálið.
5: Já.
6: Og hérna, það hefur verið rætt svolítið, og hérna, og ég nærlega kem úr þessum geirunum tungumál og menningamiðlun og svona, það er ekkert sem myndi gera meira fyrir íslenska tungumáli en að fara inn í Evrópusambandið og hérna og líka jafnvel núna að fara í viðræður við náttúrulega hérna þurfum alltaf að passa okkur svolítið að hérna að blanda þessu ekki alveg saman, nú erum við að tala að hérna fara inn í viðræður hvað myndi það gera? Það myndi strax gera margt fyrir okkur síðast þegar við vorum í þessu þá hérna fengum við gífurlega stuðning að byggja hér upp nám í ráðstefnutúlkun ef við værum í Evrópusambandinu þá myndum við þurfa ég held að sínum tíma að tala 40-50 túlkar hérna á meðan við áttum kannski 4-5 þá og þetta mjög praktist náma þannig við gátum ekki þjálfa nema kannski 5-6 á 2 árum þannig að hérna við fengum og ég fór á sínum tíma til Brussel og læriði þetta, þú veist hvernig get ég sjálfa fólk í að hérna miðla menningu, miðla tungumál og allt þetta og hérna svo náttúrulega líka þú veist, þýðingamistu í utanríkisráðuneytinu þar sem hérna við myndum fá enn meira stuðning að þýða nýju hugtökin yfir á íslensku og svo þarf að líka hitta þessi hérna móðumálstefna í hérna Evrópusambandi hver þjóð hefur þann rétt að tala sitt móðumál, þannig hver bóndi hver hérna bara þarf ekki vera að mennta maður á þann rétt að tjá sig á sínu móðumáli og koma sínu málum á framfæri og Evrópusambandið þarf bara að tryggja að leysa út úr því.
5: Já.
6: Og hérna við höfum sé yrskuna hérna sem margir telja væri út úr því dag.
5: Já.
6: Ef ekki það hefði verið hérna stöðning við það. og hérna, það er stærsti menningaverðmætt sem, sem við eigum, sem, sem myndi þá strax fá þennan mikla stuðning.
5: Já, og sko án breytinga er íslenskan hjá okkur í frjálsu falli.
6: Algjörlega.
5: Þannig að hérna, það er líka eitthvað til að hugsa.
6: Það höfum við fengið nú þegar og einmitt á þessum tíma, það styrkið mann ekki hvað verkefni hét, en það var verkefni, ég held 2010-11, fór í gang held ég 2011, til að byggja upp gagnagrund fyrir hérna að geta nýtt íslenskun í tæknilegri samingju. Við værum ekki á þeim stað þar sem við erum í dag að geta byrja að nýta íslenskuna í hérna tækni geiranum í gegnum gervigreindina ef við höfðum ekki unnið þessi undirbúningsvinnu sem, sem var unnið, sem var byrja að vinna þá með stuðning Evrópasambandsins.
5: Einmitt. Svo er þetta með sko heiftina og, og hvort að hún tengist óttanum, mann grunar þann að sko það sé hræðsla sem að skapar heiftina, ótti við ókunna. Ég sendi þeim mynd í gær og hérna, sko, maður er að sjá alls konar svona eila viðbjóð, sko, það sem búið að vera hérna, að verða hérna myndin af bara svo í lýsi henni sko hún af kjörseðli atkvæðaseðli sem blóði drifin og hérna öll hróðaverk gegn saklausu fólki eru framin af kjósendum segir þarna í texti ég nenn ekki að vitna til hvaða aula samtök standa á bak við þetta sko en hérna hvað eru þetta að segja?
6: Ég held að bara mikið fjármagn að bak við, við þetta sem við erum að spyrja okkur hvaðan það kemur og því miður náttúrulega hafa á síðustu árum ef við horfum bara, ekki bara til Íslands þetta var mikið í Brexit umræðinu þetta var ef við verið mikið í Bandaríkjunum og, og í, í mörgum örum löndum að svona áróður hefur náð árangri með að ná til lægsta kvata fólksins og hérna þannig að ef þú nær einmitt að hérna sannfæra fólk um að lífi þeirra eða börna þeirra væri ógnað þá náttúrulega ertu að ná inn fyrir, fyrir einhverju mörk það sem skynsemi og eða er að rök kannski ná ekki alveg inn ég ætla því miður þetta bara eitthvað sem við sjáum að sjá samfélagsmiðlum þegar einkennist ekki bara þessa umræðu það miklu stærra umræða hérna því miður bara nota fólk svona til að ná árangurs af því að það hefur séð að það stundum tekst.
5: Það er ákveðin hópur í samfélaginu sem að reyna að halda því fram að íslensk ungabörn þau verði bara hérna, við munum henda þeim á spjótsótum á milli okkar ef við hérna drögumst inn í, inn í átök heimsins. Það talaði Evrópu herinn, það talaði að ungir Íslendingar þeir verði þvingaðir í herinn, muni láta það lífið til að berjast fyrir vonlausa hérna, framtíð meginlands Evrópu sem sé hvort er sokkin. Þetta er eiginlega bara eins og að lesa sko Gulliver í Puttalandi eða eitthvað.
6: Og er svo fjarri þessi eins og þess að ég ólst upp ég mynd þorpið það sem ég ólst upp var einmitt mitt að milli, ég var á 9. áratögnum hann var bara mitt að milli kjartnokku sprengjana og, hérna, og það voru þjóðríkin sem voru hérna að beina þessu hver að öru ekki í Evrópasambandi þannig að hérna, það var 30 kilometra í hérna, austu Þýskalandi það sem fólk beði manni með hérna velbissur og svo 30 kilometri í náttina þar sem bandaríkjamenn voru með heræfingar svo minn húsi nötraði þegar hérna hérna voru heræfingar og svona þannig að hérna þannig mín upplifin var alltaf einmitt að tengja ógnin frekar við þjóðernishyggju en ekki alþjóðlega samstarfi.
5: Nei, mitt.
6: Það sem það versta sem þú lendir í að hérna er of mikið skriffunnska eða of mikla reglur svo leiðilegt hérna skjöl og eitthvað svona. Þannig að hérna fyrir mig er einmitt einangrunar hugsun þetta ég um mig frá mér til mín eins og við bara bandarækjaforsetti var núna bara mjög beint að orða þetta að segja bara, ég er bara alveg saman alla hinir ég er bara að hugsa mig og mínar fyrst og fremst mig kannski. En hérna, mér finnst það einmitt, þjóðanins hyggja, einangrunnar hérna stefnu sem við náttúrulega sjáum mjög mikið líka hér núna.
5: Já.
6: Það er og ekki meira samstarf í, hérna í gegnum eins og Evrópusambandið.
5: Við skulum einmitt ræða þess að þjóðernis hyggju aðeins betur. Maður náttúrulega sér það á rannsóknum að þjóðernis hyggja keirir hlæmis miðflokkin að nokkur leiti áfram og þjóðernis hyggja hefur alltaf verið frekar sterkt element í sjálfstæðisflokknum þóttir hafa nú stundum beikt af sínum eigin prinsipum í þeim efnum eftir öðrum aðstæðum. Finnst þér meiri þjóðernis hyggja núna í umræðinni okkar heldur en þú hefðir séð fyrir áður en við fórum að ræða þessa Evrópukosningu.
6: Jú, þetta element sem notað alveg klárlega hér til að ræða fólk.
5: Já.
6: Hérna þessi fullveldishugtök og hérna og vera að missa sjálfstæði og innanríkismál og fólk slengiði fram að hérna Ísland væri að missa stjórn á sínum innanríkis hérna málum sem ætla bara algjör bull og vitleysa. Ég meni, ef við horfum í alvörunni á það sem að gerast í Evrópu og hversu mikið þjóðin þar hafa einmitt möguleika innan Evrópusambandsins að fara sína leið. Ég meni, ok, Ungverjaland hefur skipt um stjórnin, ef við horfum á það sem Orbán gerði og gat gerst í Evrópusambandi að fara langt í þessa átt til hægri og hversu langt spátt getur núna gengið að bjóða hérna bandaríkjum verið hérna þar þú veist, þannig að við sjáum það alveg skýrt að hérna þjóðin ráða algjörlega sín innan ríkismál áfram og ég virkilega hérna ef ég reyna að hugsa tilbaka ef ég aftur tek svona minn hérna sjónarhóll bara ég bara man ekki til þess að þetta hafi nokkuð tíma eitthvað sem angraði mig eða hérna, fólki kringum mig í Þýskalandi við værum að pæla í því bara aldrei
5: einmitt en sko ég veit ekki hvort ég á að þora nefna orðið, nú nasismi náttúrulega ógæslegt orð og stendur fyrir ógæslega stefnu, ógæslega hugsun og hræðileg voðaverk sem að fylgdu nasisma sérðu einhver þannig merki hér eitthvað sem við getum kallað bara íslenska nasisma í umræðin
6: Mér hefur verið bannað að tala þetta ég var sagt að hérna ég myndi stoppa alla umræðinu ef ég þori að hérna nota þetta þannig ég farið mjög sparlega í þetta, þetta var á einhverju samtali á Sprengisandi á einhver tíma.
5: Sprengisandi?
6: Já. Nei, en ég skil alveg fólk fer í vörn hérna ef ég nota það. Þannig að, hérna, já,
5: ekkit mjög mikið. Hérna, ég myndi ekki fara í neina vörn.
6: Nei, en hérna maður þarf almennt að fara varlega í þetta því að hérna, það er ekkert sem sambærilegt
5: því nei.
6: Ekkert sem að gera sér á Íslandi í dag eða, hérna, þannig að en ég kannski skoða meira byrjun á því
5: já.
6: Þú veist hvernig að þróun í byrjun hvernig þetta er eitthvað sem ég kannski að sjá þetta þarf ekki að leiða í svona þróun Þetta þarf ekki að fara alla leið, en það sem ég sé jú, við erum að einangra hluti, við erum ekki að, hérna, við erum að reyna að kenna útlendingum allt og svona hlutir, hérna,
5: já.
6: Það einfaldar að segja það þeim að kenna og svona, og hérna, ég bara passa upp að mitt og ber ekki ábyrðan einu öðru og svona, þetta, hérna, þannig að eins og segi ég, hérna, það ekkert í líkindi, við megjum ekki vanverða fornalum nasismans með að nota þetta lettvælega, hérna,
5: einmitt.
6: Það er ekkert ásvits á dagskrá, hvorki hér ne annars að í Evrópu eða jafnvel víðar. En hérna, þessi þróun, þessi einangrun, þessi, hérna að vanrækta mannréttindi, jafnrétti að gera lítið og því og þjóðennis hyggja í sínu harðasta formi segjum. Ja. Það eru hérna áhrifa þættir sem við verum að passa okkur á.
5: Já, við þurfum að passa okkur. Sko.
6: Sjá,
5: við þurfum að passa okkur.
6: Já.
5: Og við þurfum að vera meðvituð í hvað áttu stefnum.
6: Mm-hmm.
5: Og það annað að við þurfum að passa okkur á sko heftinni sem að einkennir umræði margra bara opinbera starfsmenn.
6: Mm-hmm.
5: Að það séu allt saman bara einhver viðbjóðslegir hérna persónuleikar. Letingjar. Já, letingjar sem soga til sín opinbert fjö mm-hmm. og ger ekki neitt.
6: Já. Það alltaf það sem hérna við heyrum og jafnvel inn í Evrópu, ég meni þetta eitthvað sem ég heyri kannski líka í Þýskalandi, þú veist, bjórokratar í Brussel og fólk heldur það bara hérna, fólk sem bara á mjög háum launum fyrir að gera ekki neitt eða gera fólki lífi leitt og svona þessi staðalmynd af hérna fólkinu sem vinnur í Brussel og svona og þetta jú, ég held að þetta svona yfirfært á opinber starfsfólk hér og mér finnst með mér mjög sárt hafandi hérna verið því í borgarstjórn og upplifa hversu þú veist, mikið fólk vinnur alveg sama hvað það sé heilbrigðiseftirliti að velferðarkerfinu eða mandarinn og skrifstofu og svona bara virkilega með brennandi áhug fyrir sínu fægi og sínum skjólstæðingum og sínum málefnum og vinnur mjög mikið og er undir miklu álagið og hérna og fær kannski ekki alltaf einmitt þakkir í samfélaginu fyrir sína vinnu. Já, þetta er svolítið leiðinlegt að sjá.
5: Þú eru ekki kynst mörg

0: þín reynsla að fólk sé bara duglegt og sinni sínu störfum.
1: Já, og það gildir alltaf líka fyrir image hérna pólitík. Ég var alveg minnilegt meira þetta bara þversti við flokkana. Fólk fer þarna inn sérstaklega hérna með ástríðu fyrir málefnum og hérna sérstaklega í sveitastjörnum, þá ertu svo tengdur þeim hlutum sem þú vinnur í og flestu koma úr einhverju hagsmuna baráttu inn í hérna í pólitík, þannig að hérna fólk einmitt það engin, nei, það engin ekki mikið leti þar
0: Ég rifja stundum upp að þegar ég var lítil þá það svona tilfinning mín að gáfaðasta fólkið í mínu umhverfi hafi þótt presturinn og kennararnir.
1: Já.
0: Já. Og þetta var svolítið góður heimur.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna þá trúiði fólk auðvitað á kerfin. Mm-hmm. Það sá ekki eftir peningunum sem fóru í að borga prestinum eða kennarunum. Heldur það hugsaði að með mér vákvæður með heppin að vera með svona góða kennara og svona klára kennara og góðan prest og svona
1: Já, það sama en ég ólst upp í litlu þorpi það sem einmitt það voru presturinn og kennarinn sem voru leitógar
0: hérna. Það væri gott að fá hann tíma aftur
1: Ég veit hann ekki
0: Einhver leit
1: Já, bara bera virðingu fyrir fólk sem vinnu fyrir almannaheill það er það sem hérna ég veit ekki hérna, þessi hugsun
0: Ég meira að tala um þetta traust að peningarnir, opinberi peningar þeir fari í góða hluti
1: Já, þetta fólk sem vinnu fyrir samfélag og gera reyni sér besta
0: Já En sko já, þetta hérna það ansi margt sem hefur þótið minn huga og hérna síðustu vikur sumt hefur komið svolítið óvart ég var að viðurkenna það annað hefur hérna svona verið í anda þess sem að maður gat kannski búist við en er eitthvað svona sem að þér dettur fleira í hug af samanberð þetta glögt gests augað, eitthvað sem þú hefur rekið augun í sem að við hinn kannski tökum síður eftir í svona ef við getum kallað þjóðar einkenni umræðunar
1: Já, það kannski það hérna að bara innbeita sér aftur á styrkleika, fólk að horfa svo mikið á veikleika þess að tilheyra lítileg þjóð núna og bara aftur að vera ekki hrætt bara þessi hræðslu sem hérna sjá kostis að vera að fara inn sem lítið þjóð í sterkri stöðu, það kannski það sem gleymis svolítið líka í umræðin núna í hvaða sterkri stöðu Ísland akkurat núna og til að semja
0: Já.
1: Að því aftur við erum að tala tímapunktin til að fara í viðræður ekki, hérna ekkert annað það það sem þetta snýst núna Ísland og fólk gleymi þessu, fólk sé þetta kannski ekki, að hérna hversu jákvæða og sterkri stöðu Ísland núna til að semja og það sem hérna margir hafa sagt til að sem Bretland að Bretland misti af réttum tímapunkti á sínum tíma að fara inn og ég held að við komum skríðandi á einhverjum tímapunkti þegar Íslandi kannski ekki við veitum það ekki í sterkri stöðu
0: eins og við vorum 2009-13
1: Einmitt.
0: Þá vorum við skríðandi
1: vorum við skríðandi núna erum við ekki, núna stöndum við upp og, hérna, og við erum mjög spennandi kostur það kannski það sem ég sé svo mikið af hverju tala fólk ekki meira það hvað Ísland spennandi kostur fyrir Evrópu ég meina ef við sjáum samhengi í heiminum ég virkilega áhyggjufull af þróun í hérna einmitt út frá minni reynslu hafandi til að þjóð sem hefur upplifað heimstyrjöldin hérna, nú þessi spenna sem milli Bandaríkin það Rússland, það Kína ég bara mjög áhyggjufull
0: Þetta eru hérna, verstu friðarhorfur frá 1945, það er bara þannig
1: Algjörlega, og hérna og að Ísland í sterkri stöðu að labba þarna að bara mæta þangað að segja hérna þetta það sem við viljum þetta það sem við höfum fram að færa og einmitt í strategisku samhengi Ísland ótrúlega spennandi fyrir Evrópa vill hafa Ísland með Evrópa

0: telur vera sterkara með því að hafa Ísland borð.
1: Já.
0: Þetta setning sem bara hérna mætti hljóða svolítið meira.
1: Já.
0: Og þetta aftur á móti getum við nýtt okkur til að semja vel.
1: Já. Sko, ég held að sumir Íslendingar félagar mínir lítið þannig á að við sumum barnið og Evrópa sé foreldrarnir og það sé eitthvað að því að barnið sé að hugsa hagsmunni foreldrarna að ég vera foreldrarnir sem að hugsa hagsmunni barnið
0: okay. Ég bara að hugsa þetta út frá stærðinni yfirleitt hérna og fólk sé svo rætt við einmitt að fá ekki vægi vegna þess að
1: já, já.
0: Fyrir sem fáið
1: En svo erum við náttúrulega þetta stórveldi hérna á sviði sjávarútvegs og jafnvel orku og svona og hérna þú ert alveg sammála því sem að hefur komið fram að þóttu tellir eðlilegt að segja já núna í næstu viku þá hérna er enga mig sjálfgefið að við munum segja já í næstu samningulótu
0: að sjálfsög hérna. Það er náttúrulega það sem hérna verum aftur og aftur að leggja áherslu það að þetta um þetta snýst þessi atkvæðagreiðsla núna að hérna við erum semja og við erum að semja vel og ég held þetta tímapunkt það sem við getum sami vel til einmitt að tryggja stöðu Íslands og sérstöðu líka og ég meni það er alveg fordæmi fyrir einmitt að hérna alls konar lausni fyrir hérna lönd og landbúnaðan og allt þetta á norðurslóðum og svona, þannig að hérna ég engin sérfræðingur í því en eins og ég segi, ég tel að núna góð tímapunktur til að semja vel, standa fast á því sem við þurfum að passa upp á fyrir hérna íslenska efna hérna fólk hér í landinu þannig að þar hérna það er það sem ég ætla að segja já við
1: Já.
0: Að semja að hérna og semja vel einmitt núna.
1: Það var svona samkvæmisleikur að við ljúkum sömum viðtölum okkar hérna og við erum að búið að spyrja fólk hvernig að haldi að kostningi fari. Þetta veit það enginn, þetta óbúslega tæft og jafnt. En sko, hvort heldur að já eða neyð muni vinna?
0: Ég held að já veri ofan á, ég trúi því.
1: Er það óskikja?
0: Að sjálfsögðu óskikja mér það. Hérna, en það líka vegna þess að ég held að við höfum lagt svo mikið inn á Íslandi og nú er ég að tala, ekki tala um umræðu með Evrópa heldur í umræðu um lýræði, í umræðu um réttaríki, umræðu um hérna samfélags og samanlega gildi. Við höfum ekki tala mikið um einmitt gildi og samanlega gildi og svona.
1: Já,
0: en hérna... að því að við höfum staði okkur, Ísland hefur staði sig svo vel í hérna ala fólk upp að hugsa þvist rökrétt og hérna og bara kynna sér málin og hérna og vera forvitin og vera til í breytinga það er það sem mér finnst hefur einkennt Ísland svo rosalega mikið að hérna Íslandingar voru alltaf tilbúin að stökkva á tækifærið og þar aftur, það verið, það er hérna sjávar, hérna hvernig hlutin að breytast, nú er fiskurinn í víkinin, þá þurfa allir bara að stökkva til, nú þarf að heiga, nú er verið gott, það þurfa allir fara að heiga það sem styrkleikurinn Íslendinga er að breyta til að vera hérna grípa tækifæri og hérna vera ekki föst í hérna í eitthvað sem viðum alltaf gert svona og erum alltaf að gera áfram svona bara heldur grípa tækifæri
1: Já Eru það ekki bara ljómandi loka orð hjá okkur í dag? Kæra þakki fyrir komuna
0: Takk sem leitis
1: Og við höldum áfram kæra lausnur ekki fara langt nýr kapli eftir andartak
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfi ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Hingað er komin kona, menningarfrömuður mikill, píanóleikari, doktorsgráðu, tónlistarkennari, kona sem hefur haft í mörg horna líta undan farið. Það nýlokið mikill tónlistardagskrá í salnum í Kópavogi, þar sem píanónemendur, innlendir og erlendir fengu leiðsögn í masterklössum og svo fór fram keppni, þar sem börn og ungmenni spiluðu hvað, gull, silfur og brons ég veit ekki við ætlum að kynast þessu betur, hún komin hingað doktor Nína Margrét Grímsdóttir vertu velkomin.
4: Já, takk fyrir Björn
1: til hamingju með hérna þessar vikur í Kópavoginum undanfarið ég hef aðeins fylst með úr fjarlægð og hérna undrast eljuna og dugnaðin í ykkur ef við byrjum á hérna sko það hérna skammstöfun sem maður hefur verið að rekast á í fréttum tvöfalt vaff PTA hvaða fyrirbrigði er það?
4: Já, þetta sem sagt World Piano Teachers Association og þetta alheims samband pianokennara sem var stofnað í Englandi af professor og doktor Dorian Lilac sem er professor við Royal College of Music hann kemur uppalega frá Serbíu En fyrir tveimur árum þá fekk ég bara bréf frá honum tölvúst og ég vissi ekki neitt, þekkt ekki til hans en hann sem satt sagði já ég hérna þessi maður og við með þessi samtökum og bjóða þér að stofna Íslands deild þessara samtaka og vera að fórseti þeirra. Og ég held bara að ég lætta að vera skampóstr af því að ég bara ekki heyrst um þetta og Þannig að ég skoða þetta svolítið nánar og bar undir Petri Matei, kollega minn í listaháskólanum, hvort að þetta væri svona legit dæmi og þá vorum við frekar nýbúin að stofna félag íslenska píanuleikara sem var svona okkar hugar fóstur og kannski fyrst og fremst frá Petri Matei og hann hafði þessar hugmyndir að við myndum standa fyrir verkefnum innanlands sem að tengdust því í rauninni að búa til verkefni fyrir íslenska píanóleikara, íslenska píanónemendur og þegar ég segi íslenska þá það bara þeir sem að búa að starfa og læra hér á Íslandi. Og þá mynd þá fylg í sér ráðstefnur, tónleika og svo framvegis. Og þannig að ég spurði að hann þekkir eitthvað til þessa félagskapar og þetta eitthvað snið sem við maður taka þátt í og þá var það bara þannig að hann sem sagt vissi og þekkti til professor Dorian Lilac og hann sagði já, þetta bara alveg frábært og við skulum bara ganga í sambandið og stofna þennan sem sagt Íslandsdeild sem að við og gerðum þannig að hann sem sagt var að forseti og hérna við ákvæðan það sérst í framhaldin að þetta geti verið svona erlendi hlutin af okkar samtökum sem myndi þá beita sér fyrir alþjóðlegum viðburðum á Íslandi til að svona tengja og draga íslensku píanósinn og svolítið inn í þessa alþjóðlega.
1: Já, einmitt. Og sko Petri Matei fyrir þá sem ekki vita hann hérna fæðist í Austur-Evrópu og kom hér til landsins fyrir mörgum áratugum flutti fyrst austur á land og svo búin að vera hér í Reykjavík einn af okkar alfremstu tónlistamönnum og hérna og þið eru bæði eins og kom fram hjá þér að kenna við listaháskólan en áður en kom til þessa Vaff PTA daga þá var listaháskólin með einhvern viðburð.
4: Já, nákvæmlega og það sem sagt svolítið sniðu þetta að við ákvaðum að sameina það, það sem í rauninni sumar námskeið fyrir unga pianista og masterklassar á vegum opna listaháskólans því að það náttúrulega engin kjensla í listaháskólanum á sumrin þannig að við ákvaðum að samina þetta verkefni í eina pianohátíð
1: og það var ekki minn keppni sem fylgdi þeim dögum áður eða hvað
4: Nei. Þetta sem sagt í fyrsta skipti sem að hefur verið stofnuð haldin alþjóðleg píanókeppni á Íslandi og ástæðan kannski fyrir okkur fannst mikilvægt að hafa hana alþjóðlega er það að við höfum bæði gegnum árin verið að senda nemendur okkar og, og jafnvel fara með þeim í píanókeppnir erlendis okkar bestu nemendur og við höfum séð hvað það gerir mikið fyrir þessa krakka, þetta virkilega eflir þau og styrkir og háði hvort þau vinna verðlun eða ekki og ekki hvað síst er stóri ávinningurinn af því að fara með krakkan erlendis er það að þau kynnast öðrum jafnöldrum sem að fást við svipuð verks, svipað hluti og svona geta borið sér saman og, og síðan kynst þeim og orði vinir og félagar og þetta fannst okkur mjög mikilvægt að, að búa til svona verkefni hér vegna að þetta verið ekki verið til staðar þannig að þannig eru komin tækifæri bæði fyrir unga íslenska píanónema og líka fyrir erlendar píanónema sem að þá hafa bara mjög gaman og gott eins og komið ljós núna af því að koma og vera með okkur hér og sjá hvað við höfum fram að færa
1: Ég ætlaði einmitt að spyrja þig út í kostina við svona píanókeppnir og gallana Þú ert búin að nefna þarna kost að, að, að sko maður heyri það oft hjá tónlistarnemendum íslenskum að, að hérna, þeirra bíði ef þau ætli að, að leggja allt undir og þau ætli sér að vera atvinnumenn í, í tónlist þá bíði þeirra einmitt hérna, stressandi inntökupró við háskóla kannski utan landsteinana oft og einn af kostum svona, svona keppnir eins og þú nefnir er að þarna fáðu æfingu að spila undir pressu
4: Já, bara ekki spurning og þetta ánáttla við allt sem að ungt fólk í rauninni ekki bara eldri fólk á öllum aldri ef að fólk ætla sér að ná árangri og þá alveg sérstaklega að ætla að verði fremsturöð þá er alveg óhjákvæmilegt að taka þátt í keppnum og það er svolítið finnst mér áhugavert að í íþróttum hér á landi þá setja menn engin spurningamerki við það að taka þátt í, í keppnum alveg sama hver íþróttin er og þá bara stundum skorar mörkin og stundum ekki og það bara allt í góðu og stundum kemst upp deild eða ekki en þetta svona meira ný hugsun á Íslandi og mér finnst mér mikilvægt að leggja áslu á það að hver keppni það sem hún þjálfari nákvæmlega það svo nefnir þú lærir á sjálfmaði þú setur þér markmið og þú lærir á sjálfmaði hvernig þér gengur að ná markmiðanum undir pressu og, og ekki hvað síst líka þá heyriru í fleirum sem að gera sömu hlutina og það svo mikill lærdómur og síðan í okkar keppni að þá fannst okkur mikilvægt að þó þeir sem koma að fá kannski ekki endilega velin í þetta skipti þau fá hins vegar professional video hljóðritun af þeirra ein frammistöðu sem að þau geta þá nýtt sér áfram til þess að senda annarkort sem endri í aðrar keppnir eða eins og þú nefnir í endtöku próf vegna þess að nú eru flestir háskólar farnir að byggja video af lifandi, sem sagt óklift vídeo af lifandi performance sem fyrsta ránd til þess að sækjum pláss í háskólum þannig að, að þetta er bara partur af því sem að þetta, hérna, þessi starf hérna starfsleið þeir fram á, þú þarft að geta að spila undir álagi og gera góða liti
1: Mér er svolítið skemmtilegt að þú skulum nefna þetta að enginn geri athugasemd við við börn, ung börn að keppa í íþróttum en svo hérna segir fólk nei, er nokkuð vitið því að ung börn keppi í listum
4: Já, nákvæmlega, einmitt
1: segir sitt um hvað við erum inn í svona einhverri skrítinni búblu sko.
4: Já, einmitt og þetta er bara eitthvað sem að þessna fannst okkur líka mikilvægt að keppnin yrði árlegur viðburður þannig að þetta verði bara svona partur af prógraminu þannig að fyrir unga efnilega pianista þá sé þetta bara partur af prógraminu undirbúa sig til dæmis fyrir þessa keppni jafnframt og helst aðra líka í útlöndum ef að kostur og mér svolítið gaman að ég nú þegar búin að fá umsókn frá einni móður erlendis með 9 ára dóttur og spurði möguleiki að hún megi koma á næsta ári og einn af þeim sem keppti núna sem sem sagt var að keppa í elsta aldurshópnum þá vegna þess að ég kannski segja margar hluti saman tíma eftir keppnina þá fengu allir keppendur viðtal og endurgjöf í einrúmi við hvernig einsta dómara og eitt af því sem að ég spurði alla að var það hvernig heyrðir þessa keppni og þessi sem sagt úr elstu kategorin þessi keppandi hann sagði, já ég var nú bara í fyrra hérna sem að koma í fyrstu keppni ykkar en svo varði ykkur árestir á dagatalinu þannig að ég var svo fegin að hún var haldin aftur næsta ár og þessin ég hér mm-hmm. þannig að mér finnst þetta mjög ánægilegt að það komi svona proof of concept já. Fólk vill koma hingað og spila og fólk hérðan vill líka koma og taka þátt
1: Já, náttúrulega ákveðin sigur mm-hmm. fyrir ykkur sem standið þessari keppni að þið fenguð dálítið af erlendum þáttekandum.
4: Já, já, flestir voru erlendir. Það voru 14 sem sagt í 3 kategórium frá 10 löndum og meilhutin var erlendur. En það voru líka íslenski keppendur og við erum bara mjög stolta af þessum árangri, þessum annað árið sem við keirum þessa keppni, þannig að Ukraínu, hæstánað
1: Ukraínu stumpa sem vinnur eitt flokkin mm-hmm. Dani sem vinnur annan mm-hmm. og svo hann Alex okkar Íslendingurinn sem
4: algjörlega
1: hann, hann
4: já, já stúlka frá Latvíu sem að vann hennuvelun og þannig að þetta er bara algjör finnst okkur svona hvað sem vitnisburð það að það hægt að gera og það hægt að gera bara vel þannig að og það allir mjög ánægir sem að svona í kjölfar og það gott að finna það, það því að við óskuðum líka eftir endurgjöf til okkar hvað þetta að gera betur og það var bara ekkert bara allir sjöunda heimnið við varst frá bara aðstafan og allt umgjörðin
1: Kópavogur náttúrulega styrkir þetta rausnarlega með að útvega tónlistarhúsið salinn
4: Já, það sem sagt menningar að Kópavogsbæjar sem að styrkir okkur og gerði líki fyrir á gerði okkur kleift að fara af stað með þetta og salurinn í Kópavogi hefur verið algjörlega frábær samstarfs aðili kemur að þessu og lánar okkur salinn tónlistarskóli Kópavogs sömuleiðis, lánar okkur skólan án þessa væri þessa stuðnings væri þetta verkefni ekki hægt
1: geggjaða flýill
4: og geggjaða flýill, já 100% og síðan náttúrulega síðast en ekki síst þá eru veglega peningavælun sem að tónastuðin og stænvæðastóns gefa og þannig að þetta eru líkil þættir í að það sé að keira svona verkefni í gang en ég segi líka aftur af því að við erum svona ný við erum nýbúin að standa í þessu að það þarf mjög margar hendur og dekk og núna leitum við eftir fjárhagslegum bakhjörlum sem gætu sem sagt, gert okkur kleift að gera áætlanir fram í tíman vegna þess að hinga til öll vinna við þessa keppni frá öllum höndum á dekkinu í sjálfbæðalefinu. Já, þannig að það bara ekki hægt að gera það mörg ári röð. Nei. Þannig að það væri bara frábært ef að þeir sem hlusta á þessa útsendingu og hafa mikinn áhuga að koma að þessu verkefni, geta haft bara beint samband við mig, eða Petter Mati og komið og verið í stjórninni hjá okkur.
1: Líður þér núna eins og þú sett nýbúin að ljúka bæði sauðburði og heyskap?
4: Já, 100% maður svona vegna þess að það náttúrulega þetta er rosalega mikil vinna og það bara 24 tíma að vinna nánast og lítill svefn en það svo mikil svirði þegar að svo maður sér brosin hjá krökkunum maður heyrir í kennurum maður heyrir í foreldrum og sér hvað vinskapur hefur myndast og svona það maður fær ofboðslega mikla gleði í sálinna
1: Já, það verður til nýtt samfélag
4: Það gerir það alveg
1: En sko, mér finnst mjög áhugavert að ykkur sé að takast þetta því að hér hafa stundum verið við rauðaborðið fulltrúar annarar píanokeppni EPTA European Piano Teachers Association keppnin sem ekki heldin árlega heldur með nokkur ára fresti og síðasta keppni sem var nú einmitt í fyrra hún var bara á tímabili uppnámi út af skorti og peningum að hérna pólitísk peningar þeir voru í ákveðinni hættu og sko mér finnst mjög áhugavert að við séum í þeirri stöðu núna að það sé hægt að halda tvær alþjóðlegar keppnir er það jafnvel fleiri, hvað var að gerast nýr í Hörpu á sama tíma og þið voru þannig í Kópavoginu var það þriðja keppnin eða?
4: Nei, ég raun ekki klára á því sko. Það hafi verið aðalega tónleikar og eitthvað,
1: já,
4: ég er ekki klára á því sko. En það var ekki kefni.
1: Það var ekki kefni.
4: Nei.
1: En sko, hérna er eitthvað að breytast í þessum efnum eftir svona kannski hókur og hérna vandamál seinni ára með peninga, eru meiri peningar að koma inn í þetta?
4: Nei. Ekki hvað okkar verkefni var það sko.
1: Nei,
4: þess vegna kalla ég eftir til þess að svona verkefni geti haldið áfram að vaxa og dafna sem það hefur alla burði til að þá þarf fjárhagslegan bak stuðning sem er til lengri tíma heldur en ekki tjálda bara til einna nættur í hverskipti og það náttúrulega hefði ekki verið hægt að hrinda þessu úr vör nema fyrir stuðning frá Kópavogsbæ en á sama tíma finnst mér mjög mikilvægt að það séu aðrir, bæði opinberir aðilar og einkaðilar sem að kæmu að verkefninu til þess að búa til þetta bakland og það má kannski segja að það er einhver það er eitthvað svona svolítið meiri áhugi held ég núna á píanónámi þannig að þetta er held ég bara vinsælasta hljóðfærið í öllu landinu, langir biðlistar alls staðar og það er mjög mikið af ungum talentum, ungum afburða píanónemendum sem að þurfa þessa hvatningu sem motivasjón til þess að hafa ykkur verkefni til þess að vinna að og fá aðtekli fyrir vegna,
1: en hvernig spjarar klassikin sig? Það er gaman að heyra að segja það að það sé mikill áhugi á því að krakkar, hæfileikar ykkur krakkar sé að læra á piano en sko, er ekki klassikin alltaf í svona ákveðnu ströggli? Er ekki freistandi að læra eitthvað annað en klassiska músík?
4: Jú, ég held að það sé það sem ég hefur breyst frá því að til dæmis ég var í námi að það er orðið meira svona flæði milli stíltegenda og þá jazz og pop og klassikin það er svolítið fara að flæða saman og það er minna hvað maður sé svona bandrís hindran á milli og þannig að ég til dæmis hvet mína nemendur ef það er í bóði að fara og læra improvisjón sem spuna eða læra jazzpiano eitthvað þá hveti þau til þess að taka líka klassa í því, vegna þess að ég held að pianistar framtíðarnar þurfi þess til þess að geta spjara sig, einmitt, að því kröfunar orðnar mun marg brotnari bæði frá publikum og líka frá bara hérna til dæmis að allra að hljóra þetta gæsludisk, að þá er frábært til dæmis að getur samið þína eigin tónlist, það eru gefnar konar meiri kröfur til þess, en það sem að klassíst píanónám hefur umfram allt annað, það eru þessar mjög ströngu tækni og þjálfunarkröfur sem að eru mér vitandi ekki gerðar í öðru hljómborðsnámi. Þannig að ég held að þeir sem að fara gegnum þá þjálfun, þeim eru í rauninni alla leiðir færar til þess að byggja ofan á og auðvitað er hér dæmi mjög marga unga pianist í dag sem er að vinna á mjög víðum stílgrundvelli og hafa fengið þess að frábæri þjálfun og ég held að það nýtist alveg sama hvert þú síðan ákveðra að fara, hvernig tónlistu okkur spila eða
1: Þannig að svona Rubinsteinar framtíðarinnar þeir er líklegt að þeir að þú finnir smá jazz í þeim og eitthvað fleira.
4: Já, jafnvel sko,
1: já.
4: Alveg.
1: Já, einmitt. Sko, hver ert þú sjálf? Hvar lærðir þú á píanó og hver er þinn feril svona í örstuttum áli?
4: Ég var sendi í minn fyrsta píanótíma og þá spilaði ég Last Rose of Summer fyrir fyrsta kennara minn, Málfríði Konráðsdóttir í tónmenntaskólanum sem þá hétt Barnamúsíkskólin og fóldar mínir höfðu bæði lært á píanó og þeim fannst að vera alveg skilirislaust partur af menntun barnana þeirra að þau væru sendi í tónlistaskóla. og að því þau lert á píanó þá var sjálfsagt píanó fyrir valinu en, en svo reyndar ég á tvo yngri bræður og, og annar þeirra lærði á klarinett og saxofón en svo kom yngsti brón og vildi læra á píanó eins og stóra systir hjá sama kennara þannig hérna ég held ég var mjög heppin mamma mín spilaði plöturnar sem að hún átti með Latimer Askinas í, þá voru Chopin plötur, pianokonsertar, Mozart svona, þannig að, og, og við fórum mjög mikið á tónleika, sem fyrir tónleika annað, þannig að ég held að ég hafi verið mjög heppin með þetta umhverfi en ég held að það hefði engin orðið eins hissa eins og fóldar mínir þegar þau svona uppgötuðu það að, að, að hérna ég væri að fara að vera professional tónlistamannskja að því það var svona kannski ekki endilega partur af, af síninni og ég sjálf sér, ég fór sem sagt úr Barnamúsiskskólanum í Tónlistarskólinni í Reykjavík þegar ég var 13 ára og þá hélt ég áfram námi hjá Halldóri Haraldssyni sem nú nýfallin frá og ég var þar lauk einleikarprófi þegar ég var tvítug áður þegar ég var 19 lauk ég stúdinsprófi af tónlistar og nýmálabraut í Menntaskólanum í Hamrahlíð nú þegar að ég sem sagt lík einleikaraprófinu að þá fór ég fyrst til London var þar bæði í Extension Division í Guildhall School of Music lauk þar LGSM Performance Diploma síðan var ég líka einkatímum hjá Peter Feuchtwanger sem var umtalaður professor í London lærði mjög góða fína hluti þar nú síðan fór ég tók master City University of London og lærði þar hjá líka góðum Íslandsvinni Philip Jenkins sem var þá líka professor í Royal Academy og fór síðan til Skotlands nú að því loknu þá fór ég sem sagt á samt manninu mínum við vorum orðin bara góð með London og fórum hingað heim í eitt ár til þess að aðla vinna fyrir vísaskuldum að því á þessum tíma þá varð krónan svolítið léleg með að við pöndið og, og hérna þannig að við vorum hlaðin af skuldum
1: Hvað ára
4: er þetta? Og þetta er svona 88-89 og við vorum sem sagt að því tímabili orðið mjög skuldug og ákvaðum fara heim í eitt ár og vinna fyrir vísaskuldunum og Og það var reyndar algjörlega frábært ár vegna þess að þá var ég sem sagt, að taka að mér að, að því ég hafði verið að stjórna íslenska kórnum í London og spila orgel þar og í þrjú ár hjá Séra Jóni. Og þá sem sagt, var ég komið svona pínu innsinn inn í orgelspil þannig að ég gat unnið fyrir mér hér að hérna í hlöpum í orgeli og prúkaupa jaðarfærar messur og hérna kosti árn og, og síðan hérna fór ég einn mánuð á Reyðarfjörð og Eskifjörð var þar að vinna og, og hérna spilaði undir í systir Angelica hérna hjá Opera Company þannig að þetta var algjörlega frábært árlista við Tónlistarskóla Hafnarfjörðar og, og hérna og ég lít til þessa ár sem bara mjög yndislegs þannig að þarna svona var, var gott að finna það var þetta í raun eitthvað sem vildi síðan vera áfram í og, og svari verið já og ég man allt eftir ég spurði kennar minn Halldór Haralds þegar ég var að klára einleikarprófi eitthvað tíman við varum að labba niður stigann í skipboltina og segi Halldór er þetta eitthvað sem ég ætla að leggja fyrir mig og hann sagði svona þú verður að hokka það sjálf þannig að mér fannst það svo frábært að því það er akkurat máli maður þarf að finna það hjá sér er þetta eitthvað sem maður vill gera svo mikið að maður vill ekki hugsa sér að gera neitt annað þannig að eftir þetta fann ég það nú eftir það fór ég sem sagt til San Diego í Kaliforníu, við byggum þar í eitt ár maður minn vildi vera í sól
1: þannig að fekk hana,
4: og mér aldrei leiðist eins mikið með því ég var svolítið bara frílansa og kenna hann var í námi og hérna ég var alltaf lítið upp í hérna heiminin og segja já hvenær koma skýin, hvenær kemur rigningin alltaf bara heiðir heiminn og svo en sem sagt þannig að okkur mér leitir svolítið mikið þannig að hérna að því loknu þá fórum við til New York og ég tók þar professional studies diploma við Mannes College of Music maður minn var í NYU og síðan í beinu framhaldi sem sagt mér bauðist að vinna kenna við tónskólan Blumenthal School of Music Og í framhaldinu sem sagt byrjaði ég doktorsnámi við Graduate Center City University of New York og var þar að rannsaka sem sagt tók fyrir pianoverk Dr. Páls Ísólfssonar og hljóðrita fekk hljómplötu samning við BIS Records og sem sagt kláraði og var í rauninni alltaf með fram að performera á hljóðrita diska finna svo spilaði þarna kammi músík þannig að það var bara frábært en svo flutti ég til Íslands árið 2000 og hef verið hér sem sagt við störf óslitið síðan hefur starfað bæði við náttúrulega listaháskólan tónskólan í Kópavogi og tónskóla Sigursveins
1: og ert sérfræðingur í Páli Ísólfssyni
4: já, það mín hérna sérgrein og í rauninni hefur það svolítið breyka því ég náttúrulega hefur verið að flytja svona lecture recitals og hefur verið sóst mikið eftir því ég gerði það frá úr heiminum og ég mjög stolt að segja frá því að sem sagt ritgerð mín hefur náttúrulega bæði verið gefin út og hún líka sem sagt til á VF háskólans og það þegar maður getur skoða svona uppflettingar og það eru margar uppflettingar út allan heim, út allar heimsálfur þannig að það ekki bara ég sem er að fá lýsast það eru fleiri bara vísvegarum heimin og Já. Ég bara mjög stolt að þessu
1: Var á einhverjum tímapunkti, þetta glæsilegu ferill, en var á einhverjum tímapunkti í þínu lífi þessi hugsun, ætli ég geti lifað af því að ferðast bara með heiminn og spila piano og gera ekkert annað?
4: Nei, í raun ekki sko. Ég mjög jarðbundin manneskja og ég held að ég hef ekki verið að gera mér neinar þannig hugmyndir. En ég hef alltaf reynt að gera það besta úr þeim tækifærum sem bæði mér hafa boðist og líka sem ég hef búið til og afla mér. Já. Þannig að ég svolítið meira þar. Við skulum bara hérna, reyna að hérna, ná sem lengst og gera sem best það sem við gerum á hverjum tímapunkti og sjá hvert það kemur manni. Því ég, hvernig, mér stað mjög óraun eftir að halda það að maður geti lifað af því einu saman að vera konsertpianisti per se. Já. En það frábært ef maður finnur það að tónlistin geti hérna verið svona hún í raunni samskiptameðl þannig að það frábært að finna það að maður geti gefið ykkur gleði með því að í þessu tilfelli að spila
1: Já og fyrir hvert eitt barn sem, eða ungmenni sem, sem velur þessa braut frekar en að fara í læknisfræðið að endur skoðun eða hvað það sem svo margir gera sko. þá fagna ég alltaf í mínu litla listræna hérta
4: Já, það ég svo sammálðir vegna þess að í stóru myndinni þá að þú tekur bara alla hérna heims byggðina þá eru hlutfærslega mjög fáir sem að leggja fyrir sig klassískan hljóðfærileik það bara mjög fáir þannig að ef þú ert það heppin að fá þessar gjafir þessar tónlistagjafir og er þannig innstiltur að þú vilt deila þeim að þá er það bara dásanlegt kraftaverk í hvert einasta skipti og slíkur einstaklingur náttúrulega verðskuldar alltaf þá hjálp og aðstoð sem að umhverfið og samfélagi getur veitt þannig að ég svolítið þar mér finnst mjög mikilvægt að vera í sari mannrækt og hvort sem það í mínu tilfelli þá er það að reyna að styðja við núna unga pianista sem að því að hvar verðum við ef það verður engin eftir sem að treysta sér að flytja Beethoven sonnetur fyrir aðra hvort sem það er á sviði eða elliheimil eða hvernig sem það er eða fyrir Spotify eða eitthvað, hvar verðum við þá ef við látum bara gera grindin að sjá allt saman, nei við þurfum lifandi fólk sem er með sál tilfinningar til þess að halda áfram að kommunikera þessum menningararfi sem klassísk pianotónlist er
1: Já, velmælt Áttu þér uppáhalds erlent tónskáld einn af þessum gömlu?
4: Nei, ég svo oftir spurðast þessu spurningu Mér finnst bara allir hafa þú veist, Chopin, Brahms, Mozart Beethoven, Bach Schumann Grieg Þeir hafa bara allir samið því lík tónverka, maður verður að heyra þau alltaf jafn og þétt til þess að gefa manni bara svona jafnvægi í sálinni.
1: Já, þeir talað allir til þín.
4: Já, einmitt.
1: Já. Gaman að spjalla við þig svona aðeins í lokin á Nina Margrét á peningapólitískum nótum. Ég nefndi þegar við sáttum og vorum að undibúa þetta viðtal vorum að spjalla hérna áður en við kveiktum á myndavélunum og hljóðunum þá nefndi ég svona þetta romantíska leiftur úr minni bernsku Ég helst upp í 300 metra hæð yfir sjávarmáli og það nú ala bara svona einhver landbúnaður sem stundaður hérna í héraðinu og svo var að koma að versmiða sem heiti kísiliðjan og svona stóriðja og skildi nú kannski ætla að þetta hefði bara verið svona jarðbundin staður mörguleiti og ekki hátt menntunastig þarna í þessar sveit en En þegar tónlistaskólinn hefur innreið sína, þá bara eins og ég mani þetta, það eiginlega öll börnin í sveitinni sem að læra á hljóðfæri og engin fjárhagslegur baggi fyrir heimilin. Ef það kostaði eitthvað, þá var það svo lítið að það voru bara nokkra kartöflur, sko, ígildi nokkra, nokkra jarðepla. En hérna, síðan hefur maður fylst með Íslandi þróast. Ég flutti sjálfur frá Akureyri til Reykjavíkur fyrir 5 árum og hér beið mín heimur langra biðlista. Sem mörg börn komast ekki í námið sem við dreymir um önnur börn sem komast í tónlistanámið sem við dreymir um þau þurfa helst eiga foreldra sem eru sæmilega stöndugir vegna þess að þetta getur verið tölvöru kostnaður sem að vera andstæða þess sem að væri í þessari romantíska endurliti mínu úr Mývasveitinni þegar ég var barn og sko ég mjög oft með einhverja gesti hérna við erum að bara sem að lýsa áhyggjum að því að það fari ekki saman hljóð og mynd eins og það kallað íslenskir stjórnmálamenn þeir berja sér og brjóst og við þökkum fyrir Laufey og Víking Heiðar og keppnin þín og allt þetta er alveg geggjað en sko við séum bara ekkit að það sé bara bakslag fjárhagslegt bakslag þetta sé mikið ströggl verði erfiðar og erfiðara hver er þín sýn á þessi mál?
4: Já, sko, mín sýn búin að vera alveg frá uppaði bara frá því flutti til landsins til baka er það að, og þetta sýn sem ég deili með mörgum að mest framúrskarandi kennurunum og hljóðferleikurum þessa lands, Guðný Guðmundsdóttir Gunnar Kvaran, Áshildur Haraldsdóttir, Petur Mati Lilja Hjaltadóttir við erum öll sammála það að það þurfi að vera til staðar til þess að þjálfa afbyrða tónlistar nemendur til sí að geta átt síðan sí að verða professional þá þurfi að vera til staðar svo kölluð fornámsdeild eða prepdeild og þar eins og tíðkast eiginlega bara allstar bæði hérna Bandaríkjunum og í Evrópu, Bretlandi þetta svo kallað prep deildir og þær eru alltaf án undirtekninga staðsettar við listaháskóla þannig að þetta eitthvað sem að ég búin að berjast fyrir frá því flutti til landsins að það því stofnuð slík deild við listaháskólan og hún væri algjörlega sagt, eins og listaháskólan að hún væri greitt fyrir sérstætt ánskólagjölda þannig að hún væri opin fyrir afbyrða pianista bara frá unga aldri alveg frá 8 ára og frá af öllu landinu vegna þess að ég til dæmis það sem við reykist á í þessari vinnu með masterklassana og keppnina er það að það eru fjölmargir ungir pianistar á aldrinum 8 til 18 ára sem eru jafnvel á stöðum út af landi þar sem eru ekki pianokennar þannig að þetta er vandamál þannig að þetta er það sem að ég er búin að berjast fyrir með þessu fólki frá því eins og ég segir frá því flutti til landsins og því miður hefur þessi hugmynd ekki hlotið hljómgrunn það búið að vinna skýrslur og það búin að eiga við áttum fundið til dæmis með þáandi menntamála þegar Þorgeiri Katrinu hún sá ekki ástæðu til þess að vera eitthvað setja talentu börni í sér skóla eða sér deild í meður þannig þetta búið að vera í 20 ár og sama tíma hefur tónlistar menntun almennt rakað þannig að það minni kröfur gerðar, nú við að tala um að fella niður próf í tónlistarskólum í nýri námskrá og breyta elfróna svolítið í sem að hefur því meður eitthvað hljómgrunn að því auðvitað er auðveldur að vera með nefndur í kennslu og þurfi ekki undir búið að prófa en eitt slíkt en þetta er ekki leiðin held ég fyrir sko, ég er algjörlega fylgjandi því að öll börn þurfa að fá tónlistarkennslu en hins vegar það er hópur sem þarf að rækta alveg sérstaklega við ætlum að eiga framúrskarandi tónlistar menn og konur sem að eru sem sagt, ekki endilega frá tónlistarfjölskyldum en það eins og nefnir eða frá fjölskyldum sem hafa betri efnahag þarna þarf að koma til einhvers konar deild sem opin fyrir alla bara based on merit. Ég var að tala við kollega minn í Pólandi, í Gdansk þar sem ég var fyrir á þessu ári gestakennari, háskólan í Gdansk og svo góða kona, hún átti ekki til einsta orð þegar hún spyrir já, það langi bygglistar en þið ljóti að vera með inntökupróf og finna úr hverjir raunverulega eiga þá að fá plásin í tónlistadeildunum nei, sagði ég, það bara bygglistar þannig að þú bara á röðinni og þetta ekki leiðin til þess að finna talenta því að ef við viljum verið fremstur í þessu eða vísindi með ekkuru þá þurfum við að rækta garðin með því að finna talentin, bjóðum þjálfun hjá fremstu röð og það ekki boði fyrir fólk allstar á landinu, það sumstari boði eins og þú nefnir, ef að þú kemur úr fjölskyldu þar sem eru tónstamenn eins og margir eru það hefnir eða það sem fólk hefur góðan efnahag, eins og það það sem þarf til nákvæmlega eins og nefnir og okkar hugmynd sem sagt það vera með prepdeild við listaháskólan hún því miður ekki fengið hljómgrunn en ef það verður ekki gert þá erum við raunin ekki að rækta garðin okkar hvað þetta varðar það þetta mín skoðun
1: já, þetta þín skoðun sem varðar sko úrvalnemenda
4: já.
1: Og svo líka sko hitt umræðefnið
4: já.
1: Hvort bara öll börn á Íslandi ættu ekki geta notið aðgengis að tónlistarnámi hvort sem þau eigi eitthvað rosalegt erindi í framtíðinu ekki bara hverju breytir það fyrir okkur að bara meðal maður sem maður er sko að maður hafi fengið að kynnast einhverju listgrein
4: já.
1: Sem maður varð ekkit góður í en samt gaf það manni svo mikið
4: algjörlega ég svo samlega þannig að mér finnst að tónlistarnám eigi að vera partur af námi allra eins og ég alinn upp við og hafa því hvort að við komum að alltaf síðan að leggja það fyrir sig og það á að vera sem mest án kostnar
1: og er ekki bara búið að útrýma músík úr grunnskólunum?
4: Jú, því miður, þá vera að fella það meira og meira niður og ég get nefnt til dæmis í New York þar sem að ég kendi í mörg ár að þar voru í grunnskólan þá var partur af því að börnin gátu farið og lært að hljóðfæri, þá var kannski bara kortir en þau lærðu samt og fengu eitthvað, sem sagt, þetta ekki tónskólan sem ég kendi við, en þetta voru börnin sem voru kannski hjá mér í pianotímum en þau voru í grunnskólanum gátu farið og lært að básunu líka ókipis, sem var partur af prógraminu þannig að til dæmis er þetta eitthvað sem við getum tekið upp þannig að tryggja það að öll börn í öllum skólum fá einsinn inn í tónlist.
1: Svo ég haldi nú áfram með fortíðar rómantíkin að ég fekk söngtíma í mínum grunnskóla.
4: Algjörlega og það annað, kórastarf eins og hefur verið, það var til dæmis í held ég Lögunesskóla, Melaskóla, Langaskóla held ég þar er saga af kór, sem þess að skólakórum auðvitað Kásnes hérna skóla þetta dásamlegt starf.
1: Já.
4: Þetta ætti að vera við hvernig einasta skóla. Börnin koma saman, syngja morgunsöng og það er, ég var í söng í hérna Aldamilskóla sem ég var hjá söngkjarnanum dásamlegt.
1: Já.
4: Þannig að það að syngja er besta leiðin til þess að bæði samina fólk og líka að, til þess að hérna auka veljan.
1: Annað okkar þyrfti að vera menntamálar á þeirra.
4: Já, segðu.
1: það er mjög gaman að spjalla við þig og gaman að hérna, greina allt af ástríðuna í þínum beinum og þú búin að þú og þitt fólk því hefur lyft grettistæki og til hamingju með þessa keppni sem ég ætla bara og þetta átak sem ég ætla bara að kalla upp á íslensku, ég ætla að segja WAF PTA frekar en WPTA
4: ok, já
1: en hérna, vel takk gert hjá okkur
4: já, takk fyrir það
1: gaman að fylgjast með þér og þínum í framtíðinni og væri gaman að kalla þig hérna oftar að umræða bara við rauðaborðið eigum við vonandi oftar inni
4: takk, kærlega fyrir að bjóða mér
1: Og kæra þakki til ykkar, hlustendur, kærir og áhorfendur, við segjum þá dagskránni lokið í kvöld. Ég vil minna ykkur á það ef þið hafið oft veltið fyrir ykkur að styrkja samstöðuna en hafið ekki komið í verk að það hægða leikur að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is þar finnið hnapp þar sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði getur þú gerst bakhjarl samstöðarinnar og með því tryggt að við höldum áfram að búa til dagskrá fyrir þig en þættir mér lokið í kvöld ég heiti Björn Þorláksson við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld verið sæl

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: og einmitt sami til Péturs að mörguleiti. You can bet your kannski ég að vitlur í tóntöfandi eitthvað. Ég, kannski var ég með kappu, fyrst allt í einu. En má ekki gera svona mistök?
1: Já, það mistök eru sko nöðsynu skref í áttina fullkomin.
0: Eða ekki?
1: Svo sagt.
0: Allaðan í mínu tilfelli og að það langt frá fullkomin alltaf.

0: Bye.
1: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.

0: Komið sæl á þessum ágæta sunnudegi og sunnudegu fylgir að sín reygilseri hér á samstöðinni og gestir okkar að þessu sinni eru Kristinn Hafsson, Pía Hansson og Sonja Þorbjörnsdóttir. Við erum öll velkomin.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Það Evrópusamt, ég ekki að byrja þessi svolítið þar. Ha, hvað séð þið, þetta ekki frumleg klöpa?
3: Þetta er óbúslega djarft.
0: Já, já.
3: Skella sér bara,
0: bara inn
3: í djúpulegina og
4: setja þetta mál á taskra.
3: Maður finnir hvernig kvassar tennur svona narta í ímann hérna í lauginni, sko.
0: Ja, þetta er einnig spurning kannski svona sko, álagi á bara samfélagi. Þetta er svona nánast í jafnar fylkingar að Ég reyndar hvergi sjálfur orðið vitni af svona átökum milli fólks en Guðrún Hafsteinsdóttir hefur til dæmis orðið vitni af svo liðsinn. En hvað segið þið hérna?
3: Ég hef ekki orðið var við neinn blóðu slagsmál, ekki í mínum umhverfi og fólk bara nokkuð rólegt yfir þessu. Ég held reyndar að þetta munum svona fara yfir dálítið eins og sólmyrkvin hérna í Reykjavík.
0: Ekki jafn snöggt.
3: Þetta kemur og fer og síðan bara tökust á við það verið sem að eftir stendur þegar að fólk hefur búið að gera upp húsin en það var náttúrulega óskaplega skemmtilega nálkun hjá formann sjálfstæðarflóksins og svona nýjungi lýræðisskilningi að helst ekki ættu við að beita lýræðislegum aðferðum við það greið úr ágreiningsefnum þannig við ættum bara helst að kjósa eitthvað sem allir væri sammál er það ekki? Ég gæti ekki skilu
0: öðru sem
3: Já, þetta að þjóðum var í klofin í herða niður er nú eila bara svona dálítið Já, þá er einkennilega Ég ætla ekki að sé það, ég ekki sé vígvöllin hérna úti og allir frekar pólrólegir í mínu umhverju mest umhverju
2: En auðvitað þetta samt svona kannski dæmi með vissa svona skautun sem í samfélaginu, við getum alveg verið sammálega það og ég held að sé margt til í því að almennt séð núna í umræði er dálítið mikið verið að þetta færist dálítið yfir í þetta þetta liggur við svona 50-50 meira að minna öll mál sem við erum að ræða og þetta getur það alveg skapað Já, svolítið svona súra stemningu oft í fermingarveislum og matabóðum og annað að vera svolítið erfitt stundum að koma sér saman að það sé allt í lagi að tala málefnin án þess að skipa sér í fylkingar en ég meina, kostning gengur náttúrulega út á það að fá einhverja niðurstöðu
0: Ég spila stundum golf og það þetta aldrei nefnt sko aldrei, bara nefnir þetta Það er ekki vettvangu til þess og sem sko
4: Vitandi að það geti leist upp hvað kallir þetta hol
0: Já, og eiginlega Nei, en það bara sem fólk verið kannski aðeins að gáa því á þeirna að byrja sko, hvað það statt og svona Hvernig á þínu vinnustaf, þínu félagsmenn
5: Ég finnum það svolítið, svona hvað ég finn hvað sterkast þú veist, það svo margir sem eru bara spurjandi og vilja bara svör og hérna og það eru þetta mjög margar spurningar þannig að þess aðeins að þetta er ekki eins og starfsfæðarformúla og getur ekkert gefið bara að þetta verður svona þetta eru þetta alltaf pólitísk ákvörðun og svona hvernig þú telur að haga Íslands í best borgið en mér finnst einhvern veginn opinberlega meiri hlutin vera á því að þó þessu ég ekki endilega búin að taka afstöð til þess hvort þið vilji inn í Evrópusambandi eða tala allavega ekki það upphátt að þá finnist þið meðlega þetta svona allavega að fara í samninga vera og ætti þess að segja já núna í atkvæðagreiðslunni í lok mánaðarins og mér finnst líka að mjög margir sem mjög áhyggjufulli sko að umræðan fá ekki bara að þroskast og maður finnir að hún er aðeins tekið kipp núna svona eftir sumarfrí sem betur fer en að því ég meina ég held að sé bara margir bara þetta svo ótrúlega víðfemt þetta svo margir málflokkar undir að hérna og bara þú veist við byrjuðum bara á innan BSB að vera með fræðslu sko hvaða áhrif myndi þetta hafa bara á sko vinnuréttarlöggjöf og stuttasvarið nánast engin því við erum þegar búin að innleiða allt saman og erum, það undir í EES-samningnum
0: En hefur þú gefið upp þínu afstöðu?
5: Ég hef ekki gefið hann upp opinberlega en ég hef alveg sagt þeim sem spurt að ég mun segja já núna í lok mánaðarins og hérna mest leitt þegar það í fjölmiðlum svona því haldi fram að verkalýðshreyfingin sé á móti þessu að því verkalýðshreyfingin endurspeglar auðvitað bara þjóðina það nánast hver vinnandi maður í stéttarfélagi þannig að það lítur að vera bara cirka 50-50 og ég hugsa þessi svipað innan BSB
0: En nú þau gagnrinn svolítið, Viljón Birgisson og Sólveig Anna fyrir hafa tekið svona afgerandi afstöðu
5: Já, Ég meina, ég held að, þú veist, alveg svo og ég var líka að hugsa að sko bara, þú veist, að þú tala svo sundrungu, þú veist, alþingiskostningarnar sveitastjórnarkostningarnar, forsetakostningarnar og maður var svolítið leiður, bara, heyrðu hvað ætlum við að innleiða alla bara þrætu pólitík erlendis frá og erum við ekki samheldin þjóð og getum við ekki betur og ég einmitt það svona eitt hvað fer fram einhvern veginn á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum en svo einmitt erum að fer einhver staðar hvort sem að sundið eða vinnustaðurinn eða hvað þú veist þá finn ég ekki þennan svona harða núning þannig að ég heldur bara að þögli meiri hlutin sem meira bara
4: svona Þannig að því að fólk á erfitt með að tala eins og það skrifar á Facebook horfandi í augu aukurs
5: Já, en þú myndir samt
4: Það
5: ekki endilega vera að leita eftir afstöðu fólks, það svona meira að vera að spyrja spurninga og þú veist allavega í kringum mig sko, þú veist, og bara fólk vill svona átta sig á hlutunum og þú veist, á endalaust fleiri spurningar sem ég held að muni bara skýrast þegar þú verður komin í sko samningaviðræður af því að þú getur ekki svara með enn helmingunum og sjá bara í hvernig samningurinn eða draugum myndu félast sko.
2: En auðvitað eru sko samfélagsmiðlar alveg rosalega stór þáttur í þessu núna og það bara umræðu hefðin hefur náttúrulega breyst svo mikið með því og eins og þú segir hvernig smára ég held sér alveg rétt að fólki líður eins og það geti sett ýmislegt fram heima hjá sér á kvöldin með bara tölvuna eða farsíman í hendinni

0: hérna, kannski er það svo Trump-væðing að fólk talar þá sem eru annara skoðunar en þú sem landráða fólk eða sé að hérna vinna gegn samvisku sinni og það svona ásakanir sem í gangi kannski á 15% öðru megin og 15% hinum megin þetta svolítið áberandi umræðinni og ég held að við ætlum að velta fyrir hvað ætlum að gera við þetta ætlum við að leyfa þessu bara alltaf að vera taka stóran hluta af umræðinni svona ásakanir En ég veit ekki alveg hvort að þessi samfélagsmiðlarnir mér finnst eins og þegar ég var bara barn og unglingur að þá hafi pólitíkin verið svolítið svona. Að þá hafi verið í kaldastríðinu, hafi verið að tala um að, að hinn hópurum væri landráðafólk. Já. Alveg sama eða handbendi erlendra stórvelda sem þú veist eins og var í ISIF mun eftir því. Þannig að sömuleiti þá hefur hérna, kannski samfélagsmiðlarnir vakið upp þennan tón í umræðinni. Kannski vegna eðli samfélagsmiðlana en líka kannski vegna þess að, að það var tímabil það sem var látið eins og allir verið sammála allt svona kannski frá falli Sovjetríkjanna fram að runi það var svona tími það sem að voru ekki átakatímar í pólitík því miður, því það hefði mátt vera átök þó
1: En það rétti að hversu spara minn, þessi digubarki var alltaf verið þarna, en hann náttúrulega núna með samfélagsmiðlunum orðin skjálfestur og þarna hefur svona víðara birtingaform þannig að allt annað heldur að sem meðlítið fjúka í tveikjama tali eða einhverjum þröngum hópum eða jafnvel á samkomum en þarna þetta breiðar hópur sem að tjá sig gera það oft á tíðum mjög óvægið en ég held að það sé minnluti einhver síður ég held að þessi jaðar element og ég hef einhver sérstakar áhyggjur af því ég held að þetta muni fjara út mér finnst eins og mér að segja að búið síðkast að segja einhvern veginn að það dala þetta, þessi harðtótt og svona hvað var að segja, eiginlega bara svona frekar ógeðfeldur tótt sem er sem hefur farið langt út fyrir mörg kannski eru bara með svona kurtist í gríku með ég veit það ekki en mér hefur bara, ég sakna svona þessar frjálsu umræðu og mér hefur deila ég átti mjög skemmtilega skoðanaskipti við mann á bara Facebook-vegg fram og tilbaka sem var harður neysinni og hann tók afstöðuna og grundvöldi þess aðalega að ef við gengum erfa sambandi að þá gætu við ekki veittur lunda eða síði björg eftir eggjum og síðan ég fann þetta svo forðilegt ég fór að skoða þetta með honum og fletta upp hérna fuglatilskipuna Evrópusambandsins frá 2003 og náttúruverndarlöggjun og þetta var bara heillandi vettvangur ég meina það nákvæmlega sem ég saknaði þess að sjá ekki meira af kannski í fjölmiðlunum ég var nú að hæla heimildinni fyrir það að gefa út alveg sér blað nauðu stygt sem ég verið að móða úrtaldi með svona efnisatriðum en þetta vera bara afslöpu umræða, ósammál og fólk en bara fer í það og sumir bara mynda sig afstöðu að þeir, nei ESB með bannaflæri að síga í björg þegar ná okkur í egg hélt hann fram eins og staðan að semja með þetta
2: að þeir hagsmunir væru umfram aðra
1: Já, þú veist, en fólk myndar sér bara, og er frást að gera, myndir þau skoðan og bara
0: það. Ég út á umhverju sjónum við um að í Evrópusambandinu máttu ekki vera að veiða fugla sem í útrýfingahættu.
1: Já, nei, þetta bara, það bara hvílir ákveðin helgi og vernd yfir eggjum í hreiðrum og það bara svona universal þarna inni. En síðan hafa komið ný lönd sem að hafa aðra sjónarmið á önnu sjónarmið gagnvart ákveðnu fuglategund og þá var það verið aðlað og eins og til að mynda, já, fylgdi sögunni og þessum ágæta mann líka, við getum ekki hérna, farið í greni og grísja refastofnin sem er blátt bann við sjálfum sér inn með Evrópusambandsins, nema með einhverju undantekningu
0: Það var nú Úlfur í Danmörku í fréttum vikunar það var skotin á færi það ekki svo miklu færi, það var skotin á stuttu færi
1: en svo vel til sko þetta diskutur fram og tilbaka einhvern veginn var svona nörd að blæra þessu hvað sem er skemmtilegt þannig sem var að sko við erum partur á alþjóða samningi Bernarsamningu svo kallega á þessu sviði sem að leggur blátt bannum við að skjóta og farga heimskotarefnum okkar ref nema við erum undan þá Og þessi samningur var eiginlega forskriftin af þessum ramma innan Evrópusambandsins. Þannig að það má alveg gefa sér það að við getum svona bara skauta þessu inn og ef að menn vilja endilega fara á greni og halda reyðarstofninni skefum. Algjörð smámál, en veistu það, fyrir ákveðu fólk skiptir þetta bara
3: fyrir
1: stóru
3: máli. Og fyrir margar þjóðir eru alls konar svona mál, alveg stóru máli, eins og fyrir möltu sem eru með...

0: sér ákvæðu um og ég kann ekki að fara nóg vel með þetta þannig að verði að afsaka það en það snýst um farfugla sem að þeir einhvað síður hafa einhverjar hefðir fyrir að skjóta og fengu undan þá
1: Já. Þeim megi að skjóta lóuna og borðana
0: Sko ég nefnilega sko þori ekki að halda þessu of mikið fram þannig ég kann þetta ekki nákvæmlega en þetta snýst um farfugla og möltu og undan þá
2: Þú eru sjúkla að fara út henni frá í það sunnudeginum Gúkla þetta má
3: Ég vissum að margir sem að horfa okkur og hlusta sko að skipta skoðun og afstöðsynni til fyrir svo djúft í þetta og koma upp nýju fletir hérna hjá okkur
2: Við erum alltaf bara að tala mál hana hérna kjarnamálsins
0: En svo finnst mér líka ef maður bara nefna það í þessu samengi að svona fyrirfram með hugmyndur að nú ætlum við að athuga hvort að fólk vilja að við höldum áfram aðelda viðraður eða ekki að vissu leiti ótrúlegt hversu mikil hiti hefur fæst í það að því að í rauninni þetta bara finnst mér einföld spurning og ætti kannski ekki að þurfa að verða svona óbúslega mikill hiti í kringum það en af einhverjum ástæðum það og auðvitað þetta taktík til að nota fyrir þá sem síðan á endanum munu alltaf segja nei vænti ég en mér finnst þetta samt svolítið merkilegt
2: en fullveldi líka húst að svolítið eins og við munum bara ekki vera íslenska dómstóla eða alþingi eða
1: nei en það ekki sólít afstaða að telja að vera alveg fráleitt að fara í einhverja samninga við að vera ESB þeir væntum að vera sinna einhver allt öðru lítið stjórnkerfi og þetta vera mest alveg sólít afstaða að vera á móti skra núna, séu bara mistök og við getum bara að fara inn í ríkistjórnum þar Kristrún var með þá afstöðu fyrir tveimur árum, að þetta væri óráðlegt að setja þetta mál á dagskrá þannig að það sólít afstæða
3: svo svona hvað líf eftir í ES samningum, það nú svona það sem að Nóri, það sé nú ekki mikið
4: ef við tölum með umræðina, það eitt sem að fer alveg opbúrstöðu á trámir sem er þeirra, því ég bara er eiginlega rétt að ná utanum það þetta eins og það sé alveg ríkjandi að við höfum sett sko allar skuldbindingar, valda afsalið fullveldis afsalið, við kalla það með EES-samningunum bara inn í eitthvað svona blindan blett þetta sé ekki til staðar þegar að vera að tala bílfarma hér af tilskipunum sem við taka inn og Evrópul rétt og annað það eins og þetta hafi ekki fyrir að gerast hér síðan 1994 í bara stórkostlegu mæli og er að gerast bara á þess að sé nokkur rættuna og þannig að það er sko grunnforsendan einhvern veginn þegar fólk að meta það hvaða við erum þá að fara inn í hvaða ferli hún verðist þér svo skekkt þannig að fólk er sér í grein fyrir því það er ég veit ekki hvað það kemur það er eins og fólk hafi einhvern veginn myndir sig á stöðu að við höfum ekki afsala einu en einu með samningum þegar að má færa sterkur upp fyrir því að það sé búið að skapast ákveðin líðræðis halli sem verði leiðréttur með þó að fá einhverja ákveðina aðelda ákveðina það ákveðin rök en hérna, þetta finnst mér með óleikindum og síðan náttúrulega allt það sem að menn tína til sem andstöð verður sambandi er náttúrulega mörgulegt að þá bara rök gegn samningum erfisku efnaðarsvæði þannig að allt er þetta að menn bara segja við ættum að slíta þessu öll
1: Þetta á raumlega mjög við miðflokkinn og eiginlega alla sem að tjá sig þaðan að þeir eru raumlega að tala gegn EES samningum
4: Já, var að fara maður að gera þannig svona óvart ef hann nú svona beðnum að skrúa þess neyri því svo það munið eftir eitthvað tíma
1: Þeir eru verið þurra móti eða samningnum en með það sem svo að það að fara að leggja það til í samfélagina við segjum nú upp að það sé ekki vænlegt þannig að þeir eru eða móti, ég það ekki miðlugurinn, hann bara móti eða samningnum þótt hann hérna leggjið ekki til að við að ganga út úr hún.
3: Ég held að umræðan eftir að harna sko ef að já sigrar með litlum mun að þá segir þeir sem að berjast gegn því núna og þá kemur á eftir að koma hörðu umræðum það að þau ætlum að fara þessa leið
1: eðlilega
3: já, það geti sem sagt umræðan Ísland og Evrópusambandið þegar þið harna til muna eftir allkvæðu
4: harna þið á að verðu kannski bara betur og dýpur og meiri og ekki að harna
3: þið þá sleðin farin á stað sko.
4: Já, en þá þurfum við náttúrulega fara með miklu með alltaf öðruvísi athygli að fara að takast á við einstök að steka þætti sem að þetta felur í sér
1: ræða dúutnar og refinn og lundan
4: en er það ekki bara partur af þessu með því að þá að segja já, menn er til þess að eru refinn skornir þá þá fer þetta þá kemst þetta í efnisatriðum ekki upp á umræðu planið í staðins að vera í þessum skelfilegu yfirlýsingum og grottarlegum blekkileik sem að oft á tíðum ber ánuna í dag sko.
2: Það var einmitt einhverjum daginn sem að bara já, það verði bara þá allt hérna gegnum sísta umræðan í bara marga mánuði og ár og en það var ekki þannig síðast og þá er þetta alveg rétt eins og þú segir, ég meina BSB tók virkan þátt í því og alls konar almennilega samtök og verkalýðshreyfingin og öll og hérna mikill tími sem fór í samninga vera þær. En ef þú ert að segja að þetta tekur svo mikinn tíma er ekki þess virði, þá ertu búin að gefa þér að aðildin sjálf sé einskis virði fyrir skilu og það eru þetta stóra spurningin þú veist að nú getur ekki bara hentin niður á þauru
1: þetta
2: bara... eru þetta tímans virði ef þetta skilar góðum árangri
1: ég myndi svona gíska á það að það væri kannski bara 15% þjóðinni sem telur að inngangi Evrópusambandi sé lausn á okkur öllum helstu vandamálum
2: Já,
1: ég held að það sé ekki stærri
2: mér finnst það líka hluta þessu svartkvíta liði er þetta alls er að töfra lausn eða ég myndi bara gera Ísland bara fara aftur marga ára til
1: ég myndi segja að það væri kannski svona 15% sem væri ákafir í ásinnar og kannski svona 25% sem væri ákafir þjóðutni sinnar og höfnuðu ESB þannig á milli hérna svæði þar sem að fólk lítur á þetta ég meina þetta getum við lifað og getum lífi hvort sem við erum í Evrópusambandinu eða ekki og ég að því að tala hvort að umræðan myndi harðna fram að kjördi ég held hún eigi ekki eftir að gera það ég held að þeir sem að stýra kosningabaráttunni báðum megin munu segja við þá sem eru ákafastir að nú bara komið tími að þú sagnir því að nú verðum við að beina hérna, orðræðinni að þeim sem að eru kannski og þú hérna, vinnur engan yfir með djöfulgangum þú ert bara að samfara þinn eigin hóp og þetta tala inn í þinn eigin hóp þannig að ef það eitthvað klókindi í kosningabaráttunni þá myndi ég frekar halda að hérna, umræðan yrði svona dempaðri
4: Það fara að sópa peningum og þeim miklum kannski í auglýsingaherferðir og baráttu eins og núna að byrtast 50 miljardar á árinu í ESB sem að það bara kjafta og annaði þyndur að það verður svona slagvörða glamur eitthvað í auglýsingasviðinu fremur numraðinu
1: Það þannig hafa kostningar
4: þannig
1: hafa þegar þingkostningar þróast á Íslandi þetta er að verða og kemur svona þegar að líða kostningu þá flytjast flest umræðin úr fréttum og umræðaþáttum yfir auglýsingatíma
2: Já, ég var að tala ég var eina 16 ára sem er ekki komið með kosningarétt en hún segir, ég fæ bara nei hún bara heyrir ekkert frá jáhliðin eða neinum öðrum sem kannski eitthvað svona velta fyrir sér einhverju, en það líka áhuga sér okkar besti fólk, ekki yngsta fólki og elsta sem jákvæðast Þannig að þú veist, það verður líka áhverst hvernig þú satsa, þú veist, þessu búa bara allir mismunandi heimi innan samfélagsmiðlana.
0: Það líka inn í þessu umræðu fléttast það sem að varð gert opinberst með því sem ÖSE var að benda á, að hér sé ekki hægt að sjá hverju fjármagna þetta, hvorki já, nei, megin. Og maður heyri náttúrulega allskyns tölum fleikt fram þarna og það væri náttúrulega bara mjög sniðut að sjá það. Svona tilfinningi sem maður fær eru að það eru tiltekin öfl á bakvið hvort sem já eða nei og væri bara mjög, held ég, gott inn í umræðina.
4: Þekkir þú skýring á því hvernig áhrif stendur? Mér þetta stór merkjöld og fyrst þetta var ræðlega mikil mínus að það skuli ekki vera einhvern veginn framtalsskilda á þessu budgeti sem fer í þessar reyningar.
0: Það bara lög gera ekki ráð fyrir að ná til svona
2: Það
0: er annað með stjórnmálaflokka en þetta er bara samtök sem eru bara myndu utan um eitthvað
1: Það mætti sitta í lög að það kæmi í tengt öllum auglýsingum hver kostaði Það engin vandar sitta í lög Ég held þessu næstu því í bandaríkjum
0: Já, það er alltaf, það kemur alltaf fram Það er rétt
1: Hver borgar? Það er eiginlega bara eiginlega kurteis í almennum umræðum að þú ert að auglýsa heilsu að þú segir hver borgaði hana
0: Sammála því
1: Er það eitt sem að því að Pía, þú ert hérna, alþjóðastofnun eitt sem er sagt að með því að ganga í Evrópusambandið þá missum við hérna stjórn og utanríkisstefnu okkar
0: Já, það ég nú ekki sammála því Ég held að ef við horfum yfir til Evrópu og til þeirra landa sem í Evrópusambandinu, þá myndum við nú ekki halda því fram að þau væru bara rekald í þessum málum sem að fylgja bara einhverju stefnu frá Brussel Ég meina það bara hægt að nefna svo mörg lönd til sönnar fyrir því Ég meina að utanríkisstefna Spánar er ekki svo sama og utanríkisstefna Danmörkur er Þannig að það er náttúrulega bara sannarlega ekki rétt En
1: við fáum utanríkisstefnu Evrópusambandsins
0: Ég held
1: það sem að fórseti framkvæmdastjórnar hefur meðal annars farið til Ísrael og lýsti við stuðningi við þjóðamorðið í Gaza. Þetta er þá okkar nafni sem hefur verið gert.
0: Já, og ég held að
4: þarna... Því var það mótmælt átúrlega sem, sem var ekki á hennar sviði að taka hennar afstöði þar eins og Pía segir, þú veist horfðu að þið alltaf tala og ESB stíðu þjóðamorð það alltaf bara rámt skilur, horfðu bara síðan á þessu lönd í ESB eins og heimin að hafa milli afstöði Spánverja og Petro Sánchez og Íra annars vegar og síðan þjóðverja sem eru að skopla vopnum til og eru þannig beinir þáttakendur í hörmungunum að gasa en það bara staðrendir.
0: Það eru staðrendir í þessu. En auðvitað þarf líka bara í allri þessari umræðu varðandi ef við tökum þetta næsta skref, viljum við inn í Evrópusambandið og hvaða áhrif það mögulegast hefur hjá okkur. Þá þurfum við auðvitað líka bara ræða þau gildi sem það stendur fyrir og þann möguleika sem við höfum til þess að hafa áhrif á þá umræðu sem þar fer fram. Þannig að það líka svona partur sem hefist alveg vanta inn í alla umræðu. Á sama máta og við höfum lítið talað að einmitt þessar breytingar í alþjóðakerfinu sem eru náttúrulega breytir allri okkar mynd varðandi þá mögulegu ógn eða hættur sem steðja að Íslandi að við skulum ekki taka það inn í umræðuna. Við erum ennþá aftur bara að tala hvað kemur okkar eigin vasa. Minnst við voðalega lítið vera að spá í stóru myndina. Hvort að kannski felist í þessu líka einhvers konar skjól, við getum orðað að þannig, eða einhvers konar samtrygging og mögulega á að vera með í stærri klúpp. Gagnvart þeim ógnum sem að okkur stæði og ég ekki að tala að við séum að fara að taka móti einhverjum árásar her inn til Íslands. Það eru aðrar ógnir sem að stæði sem eru miklu í rauninni, skipta miklu meira máli og eru rættar og farið í gegnum hjá Evrópusambandinu.
3: Og ósynilega rækendi.
0: Algjörlega er bara...
1: En öryggismálin hafa tengst inn í þetta meðan annars... eru einhverjir neyjara sem að segja að við getum sógast inn í Evrópusambandið og þurftu að taka upp herskildu?
0: Það náttúrulega líka rámt, það líka einfalda svarið.
2: Það ótrúlega að fara með umræðan að þanga. En ég mynd, þú veist, þegar við erum að tala við kollega í Norrlöndunum í verku, að þá þetta alltaf fyrsta spurningin, er bara já, út af stöðunni í alþjóðamálum. Þú veist, er þið þá að velta þessu fyrir ykkur? Og við bara, nei, það enda mjög lítil umræðan það hér og þú veist, og þá verða alltaf meira og meiri spyrjandi, sko, og sama með að það eru bæði, sko, Evrópsk samtök opinberra starfsmanna og bara launafólks almennt og þau segja, já, ég meina, þetta hlýtur að vera grundvallar spurningin og ég meina, þetta það mikil umræða á öllum hinum Norðurlöndunum eins og núna þá Norðurlandasamband verkalýðsfélaga að fara að halda þing í september og öryggis og varnamál eru þema og þú veist, og ég meina, það er alls konar umræfni bara hvað er að gerast en líka bara hvað eru stéttafélagi að fara að gera þegar það kemur til stríðis af því að finnarnir eru að tala þannig síðan eru eiginlega sama þú veist, í þessum samtölum það ekki hvenar heldur þegar einu sem að finnur er náttúrulega bara normið voru fyrstir til að koma til okkur og spyrja hvað er að gerast svona, en hin löndin eru öll bara eru þið gjörgulega að koma inn Þannig að þetta er svona áhugavert og einhverstaðar heyrði ég að eins og í Noregi að þá væri sko samtök atvinnur einhvern veginn mest fylgjandi því að ganga inn í Evrópusambandið en restin af þjóðin ekki, sem er mjög áhugavert.
1: Okay, hægri flokkurinn, hann vill fara í ESB.
4: En það er náttúrulega engin hefð fyrir því að ræða hér yfir höfuð um utanríkismál og svona pólitísku forsendum og aldrei komið upp í kostningu sem ég getið hvenar í. Munið eitthvað eftir því að það hefur ekkert verið, var það eitthvað tíma rætt, var það rætt í síðustu kostningu?
1: Marið land 74.
4: Möguleg,
1: já. Ég held að það sé einu kostningarna sem að, þessast nýjustu kostningarna sem að snerust á einhverju liti um utanríkismál.
4: Það var við 10 og 12 orðið ekki.
0: En það líka bara hefð sem að ég held að maður sjá líki í Bandaríkjunum, það ekkert verið að tala utanríkismál þar til kosninga, það bara ekki, virðist ekki koma upp.
4: Það er ákveðið andvarleysið þarna, andvarleysið vil segja, tíu kort bara að beita með gagnrýnum hugtökum þetta, sinnleysi, andvarleysi, svovanda áttur eða hvað. Mér veist að þetta er mér sé áhugavert að þegar að í samhengi við Grænlandsmálið og Trump áhugan þar og það dæma allt saman mér finnst nánast eins og það sem við þurfum hér að þetta sé fjarri okkur þó þetta sé okkur næstin ákvæm að þetta sé einhvern veginn ekki þetta er bara að þeirra þetta er þarna mál sem er bara grænlending hvernig kemur okkur ekki
3: en íslenskur almenningur sko, íslenskur almenningur svona, erum við grænlandsmálið ég held að fólk hafi svona ekki voru hrifið af þessu
4: Nei. En ég skil, fólk tekur afstöðu til þessu og hefur virkilega skoðun á því en að það sé einhver skilaboð þaðan sem að við eigum að taka notis af. Ég verð ekki mikið varð við það.
2: Það er þetta ekki dýninu svona minninni, það er ekki amma eða afi eða langamma eða langaði einhver sem hefur búið við sult vegna stríðsrekstar við átaka eða álíka og svo þetta búið að rifja upp hérna að Ísland náttan nála statt í lukkupottinni setni heimstur eða skilji, þú veist þeimlega, þetta hlýtur ómið þetta að áhrif á mjög marga en það mitt að líta það þannig að við séum bara alltaf í vari að þegar við höfum hingað til verið var, eru þetta sem er svolítið, já, það er kannski ekki alveg beint við raunveruleikann.
0: Nei, og breytt heimsmynd náttúrulega líka kemur þarna innvarðandi að eitt að við erum að tala um einhverja ógn frá Rússlandi eða einhverju slíku en núna erum við náttúrulega líka í vandræðum með vinaþjóð. Við getum ekki neita því. Það hefur náttúrulega bara ýmislegt komið upp
1: þar. Svo umræða finnur bara enga farveg á Íslandi.
0: Nei, það ekki vera.
1: Hvernig veröldin ætlar að tala þetta? Því að þeir sem að þetta með sér í ríkisstjórn og þeir þurfa alltaf að skjóta inn að varnarsamningur sem grundvallaratriði í okkar varnarmál og hvað ætlar þá að segja að það ekki græðant? Þetta eiginlega En svo aftur að grafa farveginn sem þessu umræði getur farið í.
4: Sko það sem að, menn á komast upp í það, íta þessu val út af borðinu með því að utryggismál, það alveg full samstæðan það að hotsteinar íslenskri öryggisvarnamálans ég NATO-samningurinn og varnarsamningin bandaríkinn punktur búið basta þegar við getur að ræða þetta frekar. Og síðan þegar eitthvað gerir svona afgerandi eins og gerðist, þegar NATO var hreinlega rústað maður var að fórsta bandaríkjana vans og öryggisráðstefnu í München í mars í fyrra það var einhvern veginn, það vissi ekki hvað það bregðast við það sem hann fyrir í pontu og segir já þið hérna í Evrópu, þið verður bara átt ykkur á því að það ekkert sjálfgefið að við komum eitthvað til bjargar þið getur ekki stóla á það
1: það sem segja íslenski stjórnmálamenn NATO er aldrei staði sterkar
4: þetta var bara verið að rústa NATO samningnum hann bara dó þarna hann puðraði upp fyrir fram alla
3: það
4: var engin sem var svo var þetta vissulega endurtekið að drömm með einum öðrum hætti og þetta er bara stefnan þannig að sko þetta búið
1: Íslenski stjórnmálamenn tala svolítið þessu evrópskir stjórnmálamenn að NATO hafði aldrei verið sterkara þó að öllum sér ljóst að það bara kolrant að NATO eiginlega búið
0: Nema NATO sé að verða evrópskara sem náttúrulega partur að því
1: En sem það aðeins... ekki NATO
0: sko. Nei, ok
1: sem bara
4: Það var það ekki annað Það þetta skamst á það sko.
0: En ég held líka auðvitað þurfaðu að halda þessu fram og auðvitað er alveg gríðarlega mikið samstarf á milli og það einhver logið það veit ég að þú veist, það alveg rosalega mikið samtal í gangi og það alveg óbúslega mikil samvinni í gangi og það uppbygging í gangi í Keflavík og allt það og fyrir það standa Bandaríkjamenn það alveg á hreinu. Þannig að ég skil alveg en það fer ekki alveg sama hljóð og mynd í þessu eins og við vitum og auðvitað þegar þetta komið á efri pólitískan level þá þetta náttúrulega hvað geturðu sagt? Þú ætlar ekki að segja að þetta sé ekki
3: Nei.
0: Að verða og haldi ekki
1: áfram. En byrðu að því að hérna Sonja þú ert að tala að þú hittir norræna kollega þína. Þá náttúrulega mat á öryggis hagsmunum finna og Íslendinga bara ekki sambærileg sko.
2: Nei.
1: Því að hérna og sama á við Noreg og Svíþjóð líka vegna tengsla þessar landa inn í Eystrasaltslöndin sem eru miklu meiri heldur en okkar. Að hérna, það getur heldur ekki verið þannig að við eigum að taka upp öryggis mat finna og reka það frá Íslandi því að við
2: það hérna, engin að halda
1: því það er engin sem að halda því fram að sko rússar sig að fara að koma og taka Ísland og það vita allir að við erum á skilgreindu áhrifa svo í Bandaríkjana og þeir munu hindra það ef eitthvað reynir að ná komast hér til áhrifa þannig að við getum að vera að tala það hvort að sjálfstæð okkar sig erum að takmarka það fíleiti. Þannig að minnst, hérna, umræðanum öryggismál heldur ekki góð þegar fólk fer til Eystrasaltslandanna, kemur svo tilbaka og segir því, vá, ég var að heyra það bara aðalógnin við rússa og við verðum að bara gera eitthvað og við verðum bara að eyða 5% af landsframleiðslunni í vopn. Það er bara ekki þannig á Íslandi.
2: Nei. Og svo líka einmitt, það náttúrulega mjög hætt við þetta sé bara en hálfgerður hræðslu áróður, en það samt líka svolítið sérkennilegt að við séum ekki að ræða meira breytta heimsmynd og hvernig við bregðumst við því og þess vegna þetta vaknar væntanlega þessi spurning núna á stjórnmálafólki ekki bara áhugi pólitískt flokks eða viðreist þess að hérna gera þetta þannig að ég meina ástæðan fyrir að eins og margótt búið að segja af hverju var Evrópusambandið stofnað það var bara í kjölfari heimstyrjalda til þess að búa til friðarsamkomulag og eins svona óaðlandu að hljómar og byggist þannig fyrst og fremst á viðskiptasambundum og þú veist, og þá líka alltaf sko, já, við höfum hingað til svona verið heppin sem þjóð en þetta bara svona, viljum við inn í þetta bandalag og ég meina, við gætum verið að tapa á því veist, að við höfum að sjá hvað fylgst í samningsdrögunum en við gætum líka verið að græða á því en minnst ekki, þú veist, minnst ætti að vera stærri hluta umræðinni að þarna ertu að ganga inn í einhvers konar samtryngu með, þú veist, að varðar öryggismálin
1: mm-hmm. Ég heldur þetta að flestir taki þannig ákvörðun í þessu kostum svona almennt, hvar myndi ég vilja staðsetta Ísland ég held að sé þannig, mm-hmm. þannig eins og í þingkostningum oft, tekur fólk oftast bara afstöð út frá svona lífsafstöðu sinni og hugmyndum um samfélag mm-hmm. það ekki, til dæmis að við komum fram með kostingrannsókn það eiginlega aldrei neinn reyning á milli hægri og vinstri heldur eru kjósendurinn svona að það 50-50 mm-hmm. og það reyðist bara inn að þess og ég held að flesti gangi ég held að segja ekki fólk komið með reiknivillina og hérna græði ég græði ekki ég myndi ef þetta svínabóndi þrjú svínafyrirtæki ég geti trúið að þeim myndu segja nei vegna þess að þau myndu líklega þau fyrirtæki myndu hverfa ef að
2: En ég alltaf smá hrædd af því það bara líka svo mikil einstaklingshyggja og þú veist við erum svo horfum frá þessum sjónarmiðum og kannski ekki heldur einhvern veginn í vöðvaminni margar Íslendinga lengur sko hvað áhrif samtryggingin hefur og samstaðan að þú veist mena, þá finnst mér þetta oft í þú veist þess að einfalda þetta hvað græði ég á þessu þannig að mér finnst hún svolítið áberandi svo umræða
0: En mér finnst það
2: Eins og allir að telja þetta krónu fyrir krónu
3: Nei, ég náttúrulega segja sko að það líka fólk sem hérna bara hlusta okkur, sér okkur ekki ég ætla hérna svona í miðið þætti miðið samtali, Kristín Hrafnsson ríðstjóri Wikileaks Pía Elisabeth Hansson, fórstofnaður þjóðmálastofnunar og Sonja Ír Þorbjörnsdóttir formaður BSRB og svo sitjum við bræðunir hérna og ég skal Gunnar Smári og Sigurður Magnús ég skal ekki trufla umræðuna meira
1: Já.
3: En hvar voru við? Af hverjum tók jörðir? En ég getur svo að þetta annað líka, það ekki það, til dæmis kjarasamningar mm-hmm. sem eru í uppnámi.
2: Já, þú ert að meina bara almennt, þú ert ekki að fara inn í þessu umræðum að það þurfa að gjörbreyta íslenska kjarasamningsmódulinu eða við myndum fara inn í ESB sem rangt.
3: Já, þú varum að segja okkur það, já, hérna áður við byrjuðum.
2: Já, ég var að taka það.
3: Já, til dæmis, já og heitt líka, það alveg
1: mál. Ég var með fyrir formann BSRB, hérna, ég sat í sama stól og þú.
2: Já, já.
1: Og hann hélt í fram að Evrópusambandi snýst það að ganga að réttindum og hérna möguleikum launafólks til þess að berjast fyrir betri kjörum.
2: Það náttúrulega pólitísk afstaða en ég minni í grunninn sem ég var að nefna það að nánast öllu vinnur réttalöggjöfin komin frá Evrópu og ég var að mynda að hitta eitt sem vann mjög lengi í vinnuvendamálum og hún fannst þetta bara, já ég meina öll vinnuvendalöggjöfin þaðan og þá vorum við að já, við vorum með sko kvildalögin og svo vorum við reynda með lög 1980 svo vorum bara mjög svona fáorðuð en svo bara allt öll löggjöfin þann undir og maður getur, þú veist, litið hérna eila bara hversu meir í þessum efnum þegar maður tala sko kjara samningsmódelin, ég menn þeim var ekki breytt í Svíþjóð, Finnlandi eða Danmörku vegna eingöngu í Evrópusambandi þetta alltaf þetta þríhliða samtal og yfirleitt bara milli sko hérna samtaka atvinnurekanda og launafólks hvernig módelu vilt hafa og svo að þegar við byggjum á svo norrænu velferðamódelum þess að maður almennt að stjórnvöld gera hvað þess að liðka fyrir en gera kjara samninga og byggjandi velferðina að þá eru þau hluta þessu samtali þannig að það þyrst alltaf að vera þetta eru auðvitað bara eitt af þessum atvinnum og það eru mjög margir sem eru spenntir fyrir því að breyta kjara samningsmódelinu og ekki það að við erum það alveg líka bara ekki, við erum ekki alls sammála hvernig að gera það en sko það að ganga mögulegin í Evrópusambandi það mun ekki eitthvað þrýst okkur eitthvað hraðar í það samtali að íta okkur nær hvert öðru í að ná niðurstu það þú veist, það byggir bara á trausti og við gerum þetta almennilega við sem ekki bara að plokka eða svona, hérna, cherrypicka bestu bitana að okkur finnst úr hinnum módulunum, af því þau eru mjög ólík á milli hinna Norðurlandana og svo við teyrum að mjög gjarnan að búa einfalda þetta og segja bara já sko vaxtastíð verður betra en launin verða miklu lærri og þess vegna þurfa að gjörbreyta kjarasamningsmódelinu segjum sem svo að vextirnir hérna lækki að þá þetta eru alltaf í kjarasamningum að reyna að spá fyrir hver möguleg kaupmáttaraukning fólks yrði þannig að ef það eru útlit fyrir að vextirnir séu lærri og bara að sé minni hérna sveiflur í hagkerfinu þá erum við þetta semjum lærri launahækkanir. Ástæðan fyrir þar hafa verið svona háar ekki síður út af því að þú ert að tryggja kaupmáttinn en svo reyndar og hérna því að það kom líka framvinni þætti einum ykkar fyrir viku síðan af því að þú stöðt búið að halda þig fram sko ástæðan fyrir aldrei sem verðbólgu séu hérna háa launahækkanir alveg að gjaldur sem var komin nýja skýslu sem var að benda að það væri ekki ástæðan við höfum fengið margar
1: 90%
2: ástæðan þú veist fengið margar greiningar áratugi aftur í tíman þar sem að það hefur verið alltaf sama niðurstaðan það ekki ástæða verðbólgunar og það sem að samtök launafólks að gera hverjum tíma auðvitað alltaf að reyna að tryggja hlutdeild í verðmætasköpun, hlutdeild launafólks í verðmætasköpunni ég meina hver hún á að vera og eitthvað gullu meðaltal hún hefur haldist stöðug það þó allaf árangur
1: Sko þegar maður hlustar á okkur þá næstu eins og því sem haldaði því fram að það hvort að við göngum í Evrópusambandið ekki skiptir um litlu máli Já, alveg, það skiptir engum máli, auðvitað ekki smálum engum máli, kjara máli Nei, það lundin sem eiginlega málið
4: lundin málið Nei, sko, hérna, ég aldrei klofin í herða niður sjálfur í þessu efni og geta þú sagt það hér að sko, mér huglast þú býstna illa margt sem að er að krauma innan Evrópusambandsins og get ekki sagt það alveg af eða ákvort að ég sé hlutur aðild, satt að segja bara það er bara að koma og fara að skoða þá brú þegar að þenni kemur sko. Og það snýra því mínum hugðurettum meðla sem tjánaka fyrir þessum málum persónuvernda málum, það þrengt þar að bæði innan erfa sambandsins með beinum hætti og þá alveg náttúrulega hjá öflugustu ríkjunum þarna og það er áhyggjafni í mínu huga er líka spurningin hvert verður þetta Evrópusamband sem að við eigum síðan að horfast í augu við þá og þegar að því kemur eftir 24 ára þegar þessi þetta ferli er lokið er það einhver Evrópusamband sem okkur hugnast að vera með ef að öfgahægri flokkar eru komandi í ráðandi stöðu í kjarnaríkjum og annaði þyndur það bara eitthvað sem verðum að skoða en svo pífana sem nefna þérna og það dálítið sem að við sem ég kannski var reyna að nefna áðan líka að við erum dálítið svovandi gagnvart þeirri sko gigantísku flekar hreyfingum sem við erum að upplifa í alþjóðasviðinu sem eru stærri og meiri heldur en að meiri segja við konum kallarnir við höfum upplifað okkar ævi því ungu konu náttúrulega
0: Þú veist, síður það.
4: Nei, ég alveg tala. Ég, bara það hefur ekki starra, ekki starra flekarhreyfingar verið í gangi í okkar tíð. Og óvissan er gríðaleg. Og við sjáum það bara að, þú veist, það bara byrja stríð, hérna, 1, 2 og 3 og allur okkar, grundvöldur okkar efnaðaskerfi í allt í er ógnað, þannig við vitum ekkert hvað muni gerast og í þessari óvissu tíð þá er þetta spurningin og ég nálgast þetta pílundi svona er það ekki skynsanlegt að mestakosti hafa valkostina fleiri en færri er það ekki ábyrðaleysi að kasta einhver út af skákborðinu af þeim mönnum sem þú hefur fattið með alveg að skoðuna þessar nálgun en ég er ekki alveg samanlega ég held að þetta sé ábúslega mikilvægt mál og við hefum að nálgast það af alvöru
1: en ef við hugsum ræðina sem varst með hún hefði geta endað þess vegna ef að ganga í Evrópusambandið eða þess vegna verður að vera utan Evrópusambandsins þú getur tekið þessa ákvörðun út af breyttum heimi og átökum og tollastríði þessum að þetta bara, betra fyrir okkar utan
4: þetta er bara spurning alveg hárrétt fyrir Gunnarsmári þetta er bara spurning sem er hérna, þarf ekki að vera aktuelt fyrir eftir 24 ár ekki það?
0: Þess
4: við erum að skoða. Það sem ég er að setja fram og er svona einhvern veginn fikra mér átt að þessari afstöðu minni þráttur allas að varnagla fyrirvara og frekar svona já, frekar miklu óbætt sem hefa mörgu öðru sem er hann að kraumandi að maður tala ekki um það að því að það verið að tala þú veist nýja löggjöf ESB sem að mun skerða persónufrelsi og fullta mínum samstarfsmönnum og vinum innan ESB er að berjast að hörku í gegn hvernig að stoppa það að það hreinlega banki upp á hjá okkur að þess að við höfum nokkuð það að segja að því að það mun fara inn á evrópska efnahagssvæðið hvort þið er. Mm-hmm. Hvað er það af Evrópuréttunum sem við höfum spornað gegn og ekki tekið inn? Mm-hmm. Er það nokkuð? Nei. Þannig að það mun koma.
1: Þannig að þú ert frekar að fara til Brussel og berjast gegn hérna óheilla þróun Evrópusambandsins.
4: Sko við eigum náttúrulega svo öfluga stjórnmálamenn.
0: Nei, en ég meina auðvitað snýst þetta
4: um. Við eigum það í alvöru tala. Sko ef er eitthvað sem að hérna Íslendingar eru sérfræðingar í og kannski getur kallað framsóknarelement og það þá meira hrós heldur en hitt að það að vinna á þröngri stöðu til að hámarka útkomu og sín hagnað eitthvað sem við erum algjöru sérfræðingar í og mér verðist alltaf til dapurt er að þjóðina tölu niður í það að við munum engin áhrif hafa innan ESB ef við förum þar inn sko það finnst mér vera eiginlega sko að vera að tala þjóðina niður við höfum, að því að við erum þrjósk og þvermósku full og stolt og við höfum farið í stríð við helvítis brettan út á þorskinum og við höfum nú aldeilis tekið á strákar. Þannig að auðvitað hérna munum við geta haft áhrif á okkar sérmál sem að skipta okkur máli ekkert endilega við höfum alltaf sigur og þetta er allt spurning og samning og annað þindur en sko
0: auðvitað getur við ansi mikið ef ég má aðeins grípa aðeins inn í að því að þetta myndi mig svo á ég var nú að vinna fyrir hart löngu síðan í ameríska sendiráðinu, mjög langt síðan 2000 til 2006 var ég það, það fínt, nákvæmlega það allavega og þá þegar við vorum að hitta embættismann í Washington þá voru þeir mjög gjarnir á að segja að þeir höfðu aldrei lent í öðru eins og að reyna að semja við Íslendinga og nú veit ég ekki hvort að þetta endilega rós eða ekki en þetta myndum á það þegar þú varst að segja þetta og hitt síðan, en auðvitað að sitja við borðið og taka þátt í að reyna að mynda einhverja skoðunir á einhverju eða hvað á að gera innan Evrópusambandsins, það alveg munur á því hvort við sitjum við borðið eða ekki þú veist, ætlum við að vera á matseðlinum eða ætlum við að vera við borðið var ekki það sem kann ég sagði, ég held það.
3: Já.
2: Það stundum verið svona grínast með að sko stéttafélög séu eiginlega í sterkari stuð heldur en íslensk stjórnvöldi sem hafa áhrif á evróska hérna löggjöf og þetta þá helst vinnur þetta löggjöf af því að við erum í þessum norrænu og evrósku samtökum og þar höfum við áhrif og þau eru þarna bæðu þetta í hérna lobbyisma og hérna hafa áhrif. Þannig að það líka alltaf þessi spurning sko, allar að vera algjörlega fyrir utan þetta og mér líka, ég meina, ekki sagan stútfull að dæmum á litla mannurum minna gæsalappa sem hefur náð stórsigrunum og maður sér bara líka hérna það ekki enda alltaf stærð samtaka sem skilar þeim að hérna, svona að þau náu sem mest í gegn sko þannig að mér ekki alveg sláða út á borðinu þó að auðvitað muni hafa áhrif hversu
4: það er sérstu kúnst hérna fyrir smáríki að hámarka stöðu sína og þú veist það er og þar getum við hort í þrýmsa dæma, þú nefndi að við þurfum möltu á þannig, ég var að skoða einmitt möltu einmitt út af fuglunum og svo fór ég að skoða víðar, Malta náði bara býstna góðum, það var þetta þar var, voru maltverjar þetta er það ekki klopnir í herðar niður en hafa aldeins ekki séð eftir aðilsinni og það og við ættum þessi meira að horfa til fordama Eiríki sem svo Möltu og annara sem hafa farið inn í þennan fasa og með sína smæð en smæðið líka verið styrkur og okkar hagsmunir eru svona megin hagsmunir eru tiltölulega vel skilgreindir að ég held
3: þannig að við erum kannski svona meiri sérstu heldur um margar aðra þjóðan við erum ekki inn í sem meginlandi Evrópu og fiskfeðnar okkur svo lesa verið fjarri Evrópu með það.
0: En það er líka mjög áhugavert að sjá að þið bara skoðið hvaða ríki það eru sem eru ekki þá með í Evrópusambandinu núna eða og ekki bara ríki heldur. Við erum að tala Færeyjar, við erum að tala Grænland, við erum að tala Ísland og við erum að tala Noreg. Og þá erum við að tala þetta vestnorræna svæði og við erum að tala fiskveiði. Auðvitað erum við að tala það, við erum að tala auðlindir.
1: En þessar þjóðir eru ekki í Evrópusambandinu, ekki Færeyingar, ekki Grænlendingar, ekki Norðmenn, ekki við.
0: Það er nefnilega málið. Og líka, auðvitað er þetta landfræðilega. Auðvitað er þetta líka það hvort þú ert partur af meginlandinu og upplifir það að vera með nágranna bara hinu með við götuna líku við sem er í öðru landi. Meina við erum að öðruvísi afstöðu til hluta af því að við erum Eiríki.
4: Svo það eru íslenska sjávarútvegshagsmunir sem eru ennþá komin djúpt inn í Evrópusambandið með hérna dótturfyrirtæki og eflaust útgerð ríka. Þannig að
1: það er eitt sem við erum sagt í umræðinni að nú sé rétti tíminn til að sækja að því að hérna Evrópusambandið vill fá Ísland út af öryggisjónarmiðum og maður sér það svolítið þegar maður leitar að frétta skýringar og fréttir í evrósku miðlum mögulega aðildarumsókn það snýst eiginlega alltaf hérna, öryggismál en það efnaðsleg þyngd Íslands ekki nein sko, þannig að það eðlilegt að þjóðverja horfið upp fyrst og fyrst á þetta sem öryggismál og hljóma svolítið eins og Evrópusambandið myndi vilja hafa okkur inn líka að þau vilja íta eftir því að Norður komi inn út af olíuauðlindum og fleiru þar að það væri betra að hafa þá inn en fyrir utan hafið þið trú á því að nú sé sérstakt lag á að ná samningum varðandi sjávarútveginn hefur verið nefnt að meðan að Bretar og Norðmenn eru báðir úti að þá eigum við að geta náð miklu betri samningum sjávarútveg það sem að þær þjóðir væri kannski líklegri til þess að koma andmæla einhverjum undan þá sem að við fengjum Haldið við að Evrópa sé að sækjast eftir Íslandi sem ég held að ekki hafi verið staðrendi fyrir 5 árum eða 10 árum en maður fara að gruna það að Evrópa sjá að sé innan Evrópusambandsins sé fólk sem að sér fyrir sér að ná Íslandi og Noregi og svo ég fyrir bara Kanada og
4: Ég held að þessi ekki bara sko, þessi fyrirgjöfugunar, þessi öryggjastu faktor sem að skapar ákveð jákvæð afstöðu kakvart umsóknendur líka hreinlega þessi gildapakki sem að við þykirum að standa fyrir þar að sé að ákveðin hérna manna og sjónarmið velferð þar áherslur og vonaði þeim túr að við förum inn í það mengi sko.
1: Já, til þess að hafa meira jafnvægi í sambandinu sem hefur færst mikið austur en hefur raunverulega mist hérna eins og Bretland og ekki með Noreg og kannski nefnir eitthvað Íslandi í því samingi að það sé orðið ójafvægi að væri gott að fá norður-evróskar þjóðir inn til þess að halda betra jafnvægi í Evrópusambandinu.
0: Ég þetta snýst norðurslóðir náttúrulega, að gera það og auðvitað væri ég myndi halda það sé rétt lesið hjá stjórnmálumannum núna að það sé lag ef við viljum reyna að ná sæmilegum samningi að því ég held að það sé vilji til þess að líta á vissa málaflokka mildari augum heldur en kannski var áður í ljósi þess að ástandi eins og það og við erum öll dalti mikið að hugsa öryggismál sem erum að spá þessa hluti þannig að það held ég síðan hvort að það væri gott fyrir okkur að fylgja í kjölfar einhverra annara eða hvort að við ættum að vera fyrst ég myndi halda að vera betra að vera fyrstur því við erum lítil og auðvitað horfa normenn til þessa hvort að þetta síðan skapar einhverja hreyfingu á þessu málefni innan Noregs, það bara erfitt að segja en allavega höfum við séð einhver teikn á lofti með það stjórnmálamenn sem hafa stigið fram og sagt sjáuði nú er Ísland að fara á stað, ættum við ekki líka og auðvitað alveg rétt að hvað verður með EES-samningin ef að Íslandi farið út úr þessu auðvitað það ekki make or break fyrir Noreg en sannlega ef Noreg er fyrir út, þá er það búið
3: En það var Noregurlega einn eftir sko, og þannig að það gengur aldrei
1: Það ennþá, þannig að það meiri hluti í Noregi gegn aðild en hefur andstaðan hefur minkað það held ég sér fyrst og reynst út af öryggi sjónarmiðum og breytir stöðu Evrópu ég held að vera Íslands í EES til eða frá nýk ekki miklu til í Noregi ég held ekki
3: En þetta getur sko verið ógn við EES-samningin ég held að það sé stórt mál
1: Þetta ekki komið á dagskrá í Noregi, ég myndi segja það.
3: Jú, einhverju stjórnmálamenn eru nú að
1: það það má sjá það í könnunum að kannski það sem að var 30% fylgjandi aðild er komið svona nála 20 núna. Út af hérna Rússlandi raunlega.
0: Já, ég held að þetta sé að byrja að malla. En alveg eins og þú nefndir áðan þetta með að þú veist það mikið, við erum mikið spurða því, svo talaður í þínum fundum líka, já, þeir eru að fara stað núna út af öryggismálum og þetta er það sama og maður hefur heyrst frá öllum mikið af fjölmiðlum sem að leita til okkar með viðtalsbeiðnir af því að þau halda að þetta snúast allt þetta og í framhaldi því þá eiginlega sko bara svona til að flétta það inn í samræðina þá var ég hérna með sumarskólanemendur alla síðustu viku frá Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjum undir meistaranemar sem eru að skoða einmitt þessar áskorunir í varnar og öryggismálum og það var rauður þráður gegnum alla vikuna alveg sama hverja við hittum þingmenn og við fórum með utanríkisráðuneytið og þeir fengu að skoða hérna öryggissvæðið í Keflavík og allt þetta að þau voru eiginlega samt sem áður á endanum alltaf með þessa sömu spurningu hvernig má vera að þið upplifið ykkur örg Og ég sko, get svo sem ekki lagt mat á það öðruvísi og þetta reynir maður bara að útskýra hvaða afstöðu það sem við höfum og hvernig hún hefur verið tekin í gegnum tíðina. En þetta var svolítið merkilegt og þau voru náttúrulega sum hver frá löndum sem að hugsa allt annað og öðruvísi en við hafandi hér og þannig hugsunahátt. En þetta var svolítið svona merkileg stúdía fyrir vikið því þegar maður spurður þá bara svolítið erfitt stundum að svara því. Af hverju hefur við tekið þessar ákvarðanir en ekki einhverjar aðrar?
1: Má ég nota ykkur sem stjórnmálaskýrindur? Ef að niðurstað verður nei, hver þá staða ríkistjórnarinnar og kannski sérstaklega viðreisnar og Þorgerðar Katrínar?
2: Þú ekki stjórnmálafræðingur bíða? Þú líka kannski Kristinn?
0: Ég sko meiri alltaf á stjórnmálanum í vísa á Kristinn.
4: Punga bara á eins og kannski.
3: Þar hún ekki að verða slæmi til
1: þetta. Það náttúrulega og leggur kameronir dæmi mann sem að lagði þunga spurningu fyrir þjóðinu og tapaði þess að þessir.
4: Já, mér varst það alltaf annað på teiningum þar sem að hann sennilega lagði muni rétt með kameruna, hann lagði allt undir í því og setti svona sig á veði. Þetta er á, eitt af meina áherslu málum einu stjórnarflóksins og tveggja á nokkur leiti. Ég veist að ekki vera sko tilhengi til stjórnarslít en ekki alltaf það. Myndi vera að krafa það, ég ekki svona viss um það. Þessir stjórnmála leiðtogar hafa talið dálítið haldið sér til hlés í þessu.
3: Já, 49% þjóðinni sér sammálaði, það var bara
4: Það er ekki bara Þetta er, ef við meina að þetta er svona vinsaldakostning ríkistjórnina hún fengi kannski bara 48%
1: Já, Áslaug Arna fór til New York og út úr pólitík verið að fá 49,9% Þannig að sömuleit eru stjórnmál líka þannig að þú veðjar á einhverja tiltekna niðurstöðu og þú færði hann ekki þá eðlilegt að þú víkir og aðrir taki við.
4: Til að svo krafa minn að koma fram frá stjórnarstöðinni.
0: En ég held samt, viðreisn auðvitað hefur lagt þessa línu kannski öllu sterkar heldur en samfylkingin og auðvitað sjáum við það að Kristrún hefur tekið svona, hvað maður að segja, ekki hlutlausari en svona mildari afstöði sem málum öllum verið að reyna að höfða til þessarar miðju sem jafnvel ekki búin að gera upp hugsin og kannski fyrst núna svona stíga almennlega inn í þetta samtal held ég, sem að auðvitað hlýtur að skýrast einhverleita því að samfylkingin hefur áhyggjur af því ef það kæmi nei út úr þessu að það yrði einhvers konar bakslag fyrir flokkin því að auðvitað var þetta þerra mál á sín tíma
4: það er bara ekkert áin umræðan fyrir hann að hún byrtist í þessum spjallþætti í breska þættunum Alist og Campbell, Restus Politics og það var ekki, það er bara hálfum mánuð síðan
2: En ég minni er ekki, þú veist hvað allavega síðastlegin áratug eða ég veit ekki, ef þeir eru mér lengra stofnað minni þess en ég, að þá er sko stuðningu við ríkistjórn á meðan hún situr að flakka sikkur með 50% en það ekki.
1: Ég vil ekki verið langt fyrir neða það ég er alveg frá hruni.
2: Já, þú veist þannig að ég segi eins og þau ef þau hefði gert þetta aðal málinu eiginlega bæði í aðdraganda kostninga og hefði satt bara nú erum við komin sem ríkistjórn og þetta er það eina sem við ætlum að einbeinda okkur að þá myndi ég segja að þau stæðu og fjallu með þessu en mér stætti ekki þess eðlis.
3: Ég held það líka. Hvað þau sem að segja já, að þau færa agnúast út í stjórnarflokkana, þetta eru 50-50, það eru helmingu þjóðverna þá sammála. Þetta er það sem er, ef þetta er svona, ef þetta er svona nönt á munum, og þá verður það líka eftir kosningarnar.
2: Og það getur alveg sagt mann líka þessi tilefni til þess að setja fram þessum spurningu, veist, að 50% vilji taka þetta samtal.
1: Já, það er náttúrulega svolítið svona þetta er eins og í Bandaríkjunum hérna ákvarðanirnar hanga á 46 atkvæðum með eitthvað sem er þannig það er ekki alveg gott að stýra landi með það hugafar og ég meina Kristrún var þeirra skoðunar hérna að við ætlum ekki að segja nema að væri afgerandi meiri hluti sem að vildi það saman fyrir tveimur árum og það er minnst það alltaf sko sólid hérna afstæða og það er eiginlega ekkert land sem er farið inn nema með mjög sterkum stuðningi frá viðkomandi löndum. Þar sem að hefur verið átök og þá hafa eiginlega hefur skoðanakörunin þjóðaratkvæðagreiðslan tapast eins og í Noregi.
2: En er ekki sá tími bara því miður smá búin og einmitt þessi var að ræða
1: þetta upphafi. Það er bara 50-50.
2: Já, bara vonin væri að verðum samhendur.
3: Það er mikið að kjósa maður.
4: Nei, ég meina, við nefndum allt um allt. Við erum bara kjósa maður. Það er bara mjög tæft, sko.
0: Já.
4: Nauðum meir hlutið við allt.
0: Ég man ekki hvað það var í Svíþjóð heldur. Var það svo?
3: Já, en
2: var ekki líka klofið þjóðarkringum með samningi?
3: Við erum að kjósa hvort
1: að ég halda. Endanum erum við náttúrulega, erum við að taka afstöðu til skotu alltaf með í Evrópusambandinu eða ekki?
3: Nei, það hrýtur það allt breyst, sko, þegar að, hérna, samningu liggur fyrir. Þannig, við erum ekki að kjósa samning.
1: Nei, en við erum á leiðinni að fara að gera það.
2: En var ekki klofið þjóð líka í kringum með samningin? Og svo hefur enginn verið að vinna því síðan að reyna að koma
3: honum.
2: Já.
1: Það var ekki svo langt síðan var skoðanakönnun hérna stjórnarskrá og þá var afgerandi meiri hluti fólks sem að vildi vildi nýja stjórnarskrá byggða á grunni stjórnlaga ráðs til og þeirra en stjórnlut tók ekki mark á því
0: Það rétt
3: Já, og eru búin að vera ólíka ríkisstjórnir síðan sko, enginn hefur tekið þetta upp
0: Það bara eitt erfiðasta dæmið í íslenski pólitík virðist vera alltaf að reyna að koma einhverjum breytingum á stjórnarskrá í gegn.
3: Já, það er það. Já, hvað segir þið? Er það voru gott hjá okkur? Haldið að segja fólk úti sem er að býða þér einhverju nýju frá okkur? Já, við erum búin að vera tæpa klukkustund.
4: Já, þetta er það búið að fara hans í vítið svið.
3: Gunnar Smári alltaf að halda hérna áfram og eftir með hérna ESB umröðu.
0: Okay.
3: Og þá koma ungliðar sem eru hérna
1: Já, koma hérna úr hérna Evrópu hreyfingunni
3: Já.
1: Kemur Óðinn Freyr Baldursson og Þórhildur Davíðsdóttir og svo frá hérna ungt fólk gegn ESB koma Illugi Gunnarsson og Selma Björk Önnudóttir og okkur datt í huga að hafa þetta svona, að fá ungt fólk hérna á borðinu, en því kannið svolítið við umræðinni að gamli kallar eins og við, Kristín, að ég hún ekki þetta að vera bland okkur inn í umræðina, að því þetta snýstu fram til unga fólks. Þannig ég ætla að ég gera svo tilinn á því hvort að umræða um ESB væri með ykkur öðru lægi ef maður fær hérna yngra fólk á borðinu.
4: Fagna því að sopa hér að borði og hér kemur það ungt fólk með hlutverk og getur
3: að því ég nú kalla elstur þá því að kvæði ykkur en Kristín Bía og Sonja, þakku kjalla fyrir komuna og Gunnar Smári, þú tekur við hér augnablik
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
10: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, herðu velkomin aftur. Það stundum sagt svona í umræðinu um Evrópumálin að þetta sé fyrst og fremst mál unga fólksins. Við gömlu kallarnir og kellingarnar að þetta sé ekki verið að kjósa fyrir okkar framtíð, heldur unga fólksins. Og svona í anda þess að þá hef ég fengið hér hópa unga fólki sem að reyndar hefur svona allt gefið upp afstöðsina. Það ekki til neinn kannski hreyfing. Þannig að þetta eru svona jáarar og neyjarar. Hérna Salma Björk Önnudóttir sem neyjari.
1: Já.
0: Og Óðinn Freyr Baldursson sem jáari.
2: Mikið rétt, ég svo jákvæður.
0: Já, Þórhildur Davíðs dóttir Söbekk, hún líka jáari.
1: Jágúst.
0: En Illugi Gunnarsson, hann neyjari.
3: Það rétt.
0: Herðu, Salma, akkur viltu ekki sækjum í Evrópusambandinu?
1: Mér finnst bara, við þurfum að fara að einbytta okkur svolítið betra hlutum sem eru hérna heima. Ég vil á stjórnvöld einbytta sér frekar að menntamálum og heilbrigðismálum og eitthvað svona frekar að fara einhvern skoðunarleiðangur eins og staðan núna.
0: Þannig að þetta stýst svona fókus stjórnvöld.
1: Já.
0: Þetta sé mjög neðan á listanum sem maður brýnt að gera.
1: Já, þetta allavega eins og staðan núna þá finnst mér þetta algjör óþarfi og... Já, það, svo ég bara ekkert spennt fyrir sambandinu sjálfu ef við skildum gangaðninn.
0: Nei, og þetta svolítið svolít afstæða að við höfum bara allt annað að gera heldur en að standa í þessu.
2: Já.
0: Að því að við erum hvort sem með samningi, það sem við erum með 80% af kostunum að því að við erum Evrópusambandinu, tilkvist að vera að sækja sig 20% þegar húsnæðiskerfið í rammasessi og lífskjör og ungsfólks fara versnandi í samvöru við aðra gildur.
2: Já, en við sjáum nú verðbólga hjá okkur er mun hærri, vextir er mun hærri, íslenska krónur að koma í veg fyrir fullt af tækifærum og viðskiptum hérna, bara allstar í heiminum, þannig ég, fyrir mér þetta númer 1, 2 og 3 bara spurningum sko, að fá aðgang á stórum opnum frjálsum markaði, búið til tækifæri fyrir ungt fólk, vonandi auka stöðuleika og svo margt mannst væri að jú, það fullt af hluti sem við þurfum að gera sjálf. En ég sé ekki Evrópusambandi að segja með eitthvað sem að fara að stoppa það, sko.
0: En hvað svona, heldur það sé betra að verða ungu maður í Þýskalandi heldur en Íslandi?
2: Við erum alltaf algjöru forréttindapésarinn á Íslandi. Það ekkert hægt að komast hjá því. Við erum ótrúlega heppin og lífsgæðin ótrúlega góð. Mm. En þrátt fyrir það þá þýðir það ekki að við getum ekki gert ennþá betra. Þótt að við höfum það mjög gott þá alltaf hægt að bæta hlutina. Þótt að maður sé í góðu formi þá getum við verið ennþá betra formi. Þannig ég sé Evrópusambandið sem svona verkfæri fyrir okkur til að bæta lífskjör hérna á Íslandi ennþá meira heldur en þau eru.
0: Þórhildur, af hverju alltaf þú að segja já?
1: Fyrir mig snýst þetta örgulega mest líðræði. Þú talar þessi 80% af þessar löggjöf sem við tökum upp en við fáum ekkit atkvæðavægi. Það væri mér finnst bara Íslendingar að skila Ísland á heima við borðið. Mér finnst að snúast bæðum það líðræðislega séð og ég segi já líka út af því að Íslendingar eiga skilið að sjá hvað í bóði fyrir þá. Ég einhvern veginn svona hvernig þetta endaði hann að 2013 það var svo, mér finnst svona þjóðin vera smá svikin. Mér finnst þetta vera svona tækifæri til að gefa þjóðinni röddina sinni tilbaka og já og það mikilvægt fyrir stjórnvöld að virða það þótt að það verði sömu stjórnvöld eða önnur stjórnvöld eða eitthvað en mest bara, já, Íslendingar þótt við segjum já eða nei þá bara, þetta bara svo mikilvægt fyrir einhvern veginn líðræðið á Íslandi að fara í þessu þjóðarákakarslu
0: Mikilvægt fyrir líðræðið en þú vil orða þannig að segja mikilvægt fyrir líðræðið að við förum inn til að hafa áhrif á
1: Já, það er bæði fólk talar þessi fullveldi sjónarmið eins og það eins og við séum að fara að missa fyrir mér erum við að fara að fá betra fullveldi okkar að fara að verða betra og því að við fáum þá að velja við fáum rödd innan Evrópusambandsins yfir þessar löggjöf sem við erum að taka upp nú þegar minnst það styrkja okkar fullveldi frekar en að veikja það
0: Illugi, akkur viltu ekki kíkja í pakkan?
3: Já, sko Í fyrsta lagi finnst mér vitlis að sækjum aðildasambandi sem vilt ekki tilhera. Ég vil ekki tilhera Evrópusambandinu. Þess vegna finnst mér vitlis að sækjum aðild. Í öðru lagi endla gríðarlega mikill pólitískur fórnarkostnaður á því að sækjum aðild. Þetta eyðir bæði orku, pening og bara öll pólitísk umræði mun snúast þetta og meðan munu önnur mikilvæg mál bíða. Svo það er mjög slæm stað í efnahagsmálum. Það er háverðbólga, háir vextir, húsnæðismálin í vanda, við þurfum að leysa þessi vandamál fyrst og í staðinn fyrir að eyða miklum tíma orku eins og ég segi í að fara innan leiðangur, það ættu við fyrir eitthvað bara að hugsa fyrsta sem gerist hérna heima fyrir.
0: En ekki vandamál eins og þau benda á að hérna, vera okkar inn í ES, þar sem við þurfum að taka lög og reglugerðir?
3: Já, sko, við getum náttúrulega hafna lögum gegnum ES, ES-lögin sem við erum sendt til okkar, það greitt þau alþingi. Ef við ganga Evrópusambandið, greitt á Evrópuþinginu eða koma ekki til alþingis, þannig að hún var náttúrulega líðræðin og Þórhildur.
0: En við, það ekki hérna, raun eftir að við höfnum hérna, lögum sem við fáum.
3: Það hefur ekki raunnað að hinga til, en svo valmöguleiki til.
0: Og það þú eru til að leggja, setja ES-samninginn í svona, eitthvað svona uppnám.
3: Uppnám, ég veit það, myndi að setja hann uppnám með um sveinni, líklega, ég veit það ekki, en það hefur ekki ennþá reynt það. En við erum undan þá frá mjög mörgum reglum Evrópusambandsins núna og við erum með frábæran samning við ES, erum við gert sammála um það? Jú. ES hefur reynst okkur mjög
0: vel. Ég ekki sammála því, við heldum að við þetta átt að sleppa orkulutunum og fleira.
3: Já, ég meina
0: ES er ekki... félagslegu hérna orkufyrirtæki í Íslandi,
3: mútu
0: einhverju stefnu í Evrópu, þessum við bara gagala gú.
3: ES er ekki fullkomið og það allir sammála um það, en ES hefur reynst okkur vel. Það satt. Það kostir og gallar við ES

0: á löggjafarvaldi að ganga inn í Evrópusambandið. Er það líðræðislegt fyrir íslenska kjósendur að þeir hafa minna að segja sín mál? Ég veit það ekki, mér veist það ekki.
1: Salma, EES-samningurinn, ertu sátt við hann?
2: Já, það náttúrulega kostur og gallar við hann, en ég sé enga ástæði til þess að gaggrína hann sko núna. Við erum bara, mér veist þessi samningu vera bara miklu betri kostur heldur en að ganga inn í ESB.
1: En mun hann halda til lengri tíma? Það var náttúrulega, þetta var búið til sem bara svona leið inn í Evrópusambandið. Flest löndin fóru bara inn í Evrópusambandið bara ári síðar því. Hérna ESB-samningur tók gildi, var það ekki? Austurríki og Svíþjóð og,
2: sko,
1: og Finnland.
2: Það náttúrulega mikið hluti sem að ég get gaggrind við ESB-samningin. Eins og ég horfa á þetta núna, þá þetta besti mögulegi kosturinn. Við erum með svona best of both worlds þegar kemur að þessum samningi, sko. Og eins og það
1: hægt að... Fá það besta frá Evrópu og losna við það?
2: Já, besta. Já, við getum, já, við fáum það besta en sleppum við mikið af sér brasi, sko. En að hann sé uppnámi, það náttúrulega bara eitthvað sem að enginn veit og rétt eins og með... ESB, það enginn veit hver staðan þar og það líka með neitunarvaldið og alls konar, veist, þetta ekkert varalegt sem auðvitað að tryggja með þetta sko. Þannig að ég...
1: Ég nefndi uppnámi sko ef að við færum að segja nei við hérna því sem sent hennar frá Brussel sko að þá mundi kannski Evrópusambandið líta svo á að við værum eiginlega að segja upp samningnum.
0: Ef EES fyrir uppnám þá er þetta umræðisökinn tekið en EES samningunum ekki neinu uppnámi núna.
1: En við erum að býða til Nóri, eða Nóruðu sækjur að þá viltu setja það á dagskrákort og við erum að
0: koma. Ég Nóruðu að sækjum?
1: Nei, ég segi EF.
0: Já, þá það bara umræði sem við erum tekið þá.
3: En hvernig samningstæða okkar, ef að ég samningurinn dettur úr gildi? Hvernig samningstæða okkar gagnvart Evrópusambandinu þá?
0: Ekkert ósvipað núna.
3: Ekki.
0: Eða samningurinn sagt upp með eins og fyrirvara. Há getum við, ef Evrópusambandið kemur til okkar og segir, heyru, EES, þeir græfa mikið á þessu, við viljum hætta þessu, þá getum við fara í samningu við þær og séð hvers konar samningur okkur býðist.
1: Nei, það ekki svolít?
3: Já, ég ekki alveg sammála. Segjum við, erum alltaf búin að byggja okkar efna að miklu leiti í kringum viðskipti við ESB ef að við erum í þeirri stöðu þar sem við þurfum annarkvort að sætta okkur við verri samning við ESB eða sleppu svo alveg, sem sagt, segja okkur frá ES-samningnum þá þurfum við að sætta okkur frekar við það að fá verri samning frá ESB. Við getum ekki bara kift þessum samning sem ES úr gildi og að halda að það verði alltaf góði. Það bara ekki þannig. Og Evrópusambandið sér þetta alveg, tel ég, og þeir sem eru góðir í samningaviðræðum munu sjá þetta. Þau munu setja okkur í verri stöðu ef að þessu kemur, sem er náttúrulega ekkert vissum, það ekki hægt að segja fyrir víst. En ég held að samningstaða okkar núna sé með þeim sterkustu sem við gætum beðið og ég held að þetta, þótt að sé aldrei fullkomin tími, það alveg rétt hjá þeim að það eru önnur mál sem við þurfum að taka á. En ég sé engan fullkomun tíma, en ég held að þetta sé með þeim betri tímum sem við höfum séð og munum sjá.
1: En ef ég skil til þess ítluga rétt, og ég veit ekki alveg með, og það er ekki afgerandi, að þá er það alveg sama þótt að þið náu góðum samningi, að hann mun síðan nei.
3: Já, en
1: fyrir ekki, rétt hjá
0: Sko, sama hversu góðu samningu mun ást, það vitum alveg hvað Evrópusambandið er, og Evrópusambandið er ekki að fara breytast fyrir Ísland. Ísland myndur að breytast fyrir Evrópusambandið. Og við vitum
1: alveg hvað það er reyti, en við getum fengið svona varalega
0: undan. Það geta verið varalega undan, þá verið mjög litla líkur því.
1: En já, ég meina að sömuleiti finnst mér að það alveg sólít sjónarmið sem að Davíð var með að samningstað okkar sé góð núna út af öryggisstöðunni í hérna, óðinn fyrir hérna, út af öryggissjónarmið með öryggis líku. Að við sem erum með sérstaklega góða stöðu núna, ég kaupi það alveg.
0: Já, ég, samningstaðan er betri en 2009.
1: Já, ég held
0: að. Þegar við sóttum en það breytir því ekki að Evrópusambandið að mínu, ég tel að það hendi enda á ekki Íslandi og mun líklega allir gera það nefnum það breytir stórfengla.
1: Já. Er þetta enni umræðan sem, þetta svona eitt af þessum málum sem að verður alltaf hluta umræðina verður umræðina. Hvernig finnst ykkur umræðan hérna Evrópusambandið hafa gengið? Hvernig hún hjá yngra fólki?
2: Það náttúrulega mikið af upplýsingaóreiðu og þetta eru tvær fylkingar sem eru bara tæta hvor aðra í sundur, sko. En já, mér finnst alltaf hann að umræðan greinilega komin á borðið hjá ungmennum. Fólk að tala þetta, þannig að mér líst bara mér

0: gaman að hlusta á mismunandi sjónarmið og, og ég hef ekki gaman á þessum tætingum hins vegar og
1: það sem að og, sá sem yst, yst að já að reyna að berja það sem yst að negi hausinn
0: já, já, svolítið í kommentakerfinu, já mm. en ég persónulega hef bara gaman að opinni og skemmtilega umræði, sko
1: mm. En einhver svona umræða sérstaklega um fólk? Eru
0: já.
1: Fundir, eru þið með kappræður og ferðist þið rútu kringu landið og ræðuðu með örbænsamöndir?
2: Já, við UFG vorum með, heldum fund með róða í gær sem var ætla ungu fólki, það sem hérna vorum að ræða hvernig myndi ungu fólki farnast í ESB og misst þetta greiðlega mikið, þetta mun ánægða með að þið tala það hvers konar, hvað myndi gerast ungt fólki í ESB og held að það sé mjög krúsial að bara ræða það sko þannig að, en talandum umræðuna bara yfir höfuð sem búin að svolítið heiftuðu sko en þegar maður tala við fólk einn og einn skilur þá enginn eitthvað að missa sig ég hef fullt að einhverjum félögum sem ætla að já til að sjá skilur minnst það fárúlegt en ég hefna en þeim minnst eru glæð sem ég að segja fárúlegt sko þannig að en allir vinir skilur þeir bara kommentin sem að missa sig sko.
1: Þeir eru ekki klofin í herða niður
2: nei, nei
1: en það svolítið í umræðinu það eru áberandi svona kallar sem eru eiginlega mannsaldri eldri en ég sko Ólafur Ragnar og
2: nei, þeir eru ekki bara að hafa sína sko
1: já, þeir eru svolítið leiðandi í umræðinu
0: ég held að elda fólk hafi bara meira áhuga og ég vildi já. Að unga fólki
1: kannski meiri aðganga fjölmjölum
3: já, ég held
0: já,
3: að
0: þetta sé líka en líka bara viðburðum og já. Alls konar þá finnst mér þetta eldra fólki að mæta og spjalla og ég vildi að unga fólki væri svona aðeins meira en ég veit ekki, allan það sem við erum búin að vera að reyna að gera að mæta unga fólkinu það sem þau eru sem eru, þú veist, á samfélagsmiðlum það þú veist, unga fólki minna að mæta, þú veist, á viðburði og svona og já, við erum að reyna að upplýsa fólk
3: Ég held líka að eldri kynslóðan náttúrulega búin að hafa meiri tíma til þess að fá að sanna sig og byggja upp ákveðið svona plattform til þess að geta rækta þess að hluti mm. Fólk kannski virðir ekki unga fólki út því að við erum ekki búin að fá tækifæri til að sýna okkur mm-hmm. Við erum ekki búin að fá tækifæri til að ræða önnum ál þú veist, fólk veit ekki hver við erum ennþá þau vita náttúrulega hver Ólafur Ragnar Grímsson eftir að vera fjársætti í
1: það er alltaf að stýra til þess fjölmjölum verður náttúrulega að vita þetta ef við alltaf bara taka þá sem að detta inn þá eftir bara með Ólafur Ragnar alltaf í settinu en þú verður að geta teikti eftir öðru sjónarmið
3: það svona kann ég svo mikið að meta það þegar að fjölmjölar eins og þeir eru náttúrulega búin að gera búin að bjóða mér núna tvisar og aðri fjölmjölar eru líka gefa okkur tækifæri og ég held að það sé mjög mikilvægt ef við ætlum að ræða umræðina að mér finnst mjög mikilvægt hjá fjölmiðlum að gefa okkar sjónarmiðum sjens til að koma fram og þetta er náttúrulega þetta er, þótt, ég minnst leðilegt að setja þetta upp sem eitthvað svona kynslaða mál en þetta skiptir okkur svo gríðarlega miklu máli og það skiptir máli að við getum komist að því fólki sem að kannski nennir ekki beint að hlusta á þetta nennir ekki að kynna sér ómikið og heyri bara þessu gamlu, þetta gamlu kallaraus endalaust sem alltaf einhvern veginn svo óskilvirt minnst mikilvægt að við fáum tækifæri til að komast að þeim
0: mm. Þú veist, já, og líka þú veist, þetta kostning unga fólksins finnst mér allavega, þú veist, það ótrúlega mikilvægt að allir kjósi, þetta náttúrulega bara hjúts lýræðismál en þú veist, ég til dæmis 24 ára og þú veist, ég ekki einu svona kjósa bara fyrir mig, ég að kjósa líka fyrir komandi kynslóðir og fólk sem ekki með kostningarétt og jafnvel fólk sem ekki svona lifandi núna eða þú veist
1: ekki fætt, myndar við það
0: bara ekki fætt, já, þú veist, ég að kjósa fyrir, já, fólk sem verður 24 ára eftir já, sem verður eftir, þú veist, já 24 ára eftir 30 ár, skilur þú veist, eins og það var í Brexit, þú veist, það er svo gott svona dæmi það að, þú veist, ég þannig að þegar kosningin var í Brexit þá, þú veist, ég var 15 ára ég hefði ekki getað kosið þá og núna væri, ef ég byggi í Bretlandi og væri 24 ára núna væri ég alveg brjáluð yfir því að fólk var að kjósa mína framtíð og einhvern veginn svona hefta mín tækifæri án þess að ég fengi að segja neitt það og að fólk væri ekki að hugsa þú veist, komandi kynslóðir og fólk sem að hafði ekki kosningarétt ég að kjósa fyrir framtíðina
1: Herðu, Salma, þegar að vera að tala ungt fólk og ESB, þá oftast talað vexti og húsnæðismál.
0: Já.
1: Er það verjandi að við höfum hérna kerfi það sem að ungt fólk eins og þú þarft líklega að borga íbúðina þeina svona einu hálfsinum oftar heldur en sá sem að býr í Danmörku eða?
4: Sko, vextir eru ekki líkilatriði að kemur á húsnæðismálum.
1: Nú.
4: Við getum bara horft eins og til Króatíu, það sem að ungmenni eiga mjög erfitt með að koma sér bæði á leigumarkað og fasteignamarkað og maður þarf náttúrulega að vera með góða tekjur til þess að geta fjárfesti í íbúð síðan líka verðið á íbúðunum sem skiptir máli auðvitað eru vextir að mjög leiðilegt að vera með háa vexti en það ekki eina máli þegar kemur að húsnæði
1: en það ekki nógu stórt til þess að svona þín kynslóð myndu kjósa það að fara inn í Evrópusambandið í vonum að vextir myndu helmingast
4: sko Jú,
1: það alls að marga vinnustundur sem að þú þart að eyða umfram þann sem að kannski í Danmörku eða Svíþjóð.
4: Já, já. Vextir eru líka sko gott þetta stjórntæki sko þegar að kemur að eins og í Evrópusambandinu er þessi stjórna freka með atvinnuleysi þannig að það mér finnst mikilvægt líka að vera með vinnu til þess að geta borgað lánið.
1: Ég hefur þetta atvinnuleysi og það færið ekki einu sinni og skulda.
4: Já, þannig að ég já, vextir ekki það eina sem skiptir máli en jú, þeir skipta máli þetta á ekki að vera aðaltalpunkturinn finnst mér
1: En erum við samt ekki byrjað að fara að sjá svona evróst ástand á vinnumarkað það ekki, það miklu hærra hlutfall atvinnulausra með lungsfólks í dag og það líka fólk sem hvorki vinnu eða skóla að ég herði ekki starti nú bara manni hann ekki
4: Það þarf bara að fara í herferði að innanlands með þetta sko Það þarf bara að fara að efla unga fólkið og koma þeim á vinnumarkaðin og gera vinn
1: Það ekki að unga fólkinu, það eitthvað að vinnumarkað
4: Já, já, já, bara koma öllum hjólum í gang og það mitt eitt af góðum forgangsatriðum sem við íslensk stjórnvöld geta byrjað
2: Lélega hagstjórn ríkisstjórnarinnar að valda þessum vandamálum
1: En ég nefni þetta þróunina hérna heima að rökin sem hafa verið svona neymegin hafa verið þau ef við ætlum að lækka vexti þá borgum við það með auknum atvinnuleysi en við erum að háa vexti og að sumuleyti eru merki þess að við séum að fara að fá þungt atvinnuleysi í ungu fólki Er ekki? Það bara staðreynd
4: Það náttúrulega bara búið að vera léleg hagstjórn og þetta eru hlutir sem að við ættum að geta gert vel sjálf sko ef að við leggjum alla orku í það ekki í skoðunarlæðingur
1: Hvað segir þið Þorður við að hérna þetta sé valkostur og það að þú getur fengið læri veist því en þú færð þá bara ekki atvinnuleysi og fleiri sem að bara enga möguleika á eignast úr stæði
4: Já, þú ert kannski betri að þú ert meira svona
3: hagfræðingur Sko, ef við skoðum til dæmis atvinnuleysi í ESB með við tölur til dæmis sem voru teknar saman í maí þá atvinnuleysi hérna ekkert ósvipa því sem að gerist í samanburðarlöndum okkar í Evrópusambandinu ég meina það oft talað Finnland sko í maí, ef mér minni rétt þá var atvinnuleysi á Íslandi 13% Finnland á 15% síðan náttúrulega bara þannig að ungt fólk almennt ekki með vinnur út af því að við erum reynstuminni síðan eru tekið þessi lönd fyrir eins og Spán eða Portugal sem eru bara með allt aðra menningu en við ef við tölum síðan þetta með vexti og það skipti ekki það miklu máli út af því að það eru aðri vandar vandinn í dag sko, ef við tökum bara dæmi við saman bara löndu okkar ef við tökum bara hin norðurlöndi fyrir og önnur löndi í Vestur-Európa eins og Írland ef við ætlum að skoða lán þar og bara greiðslubyrðin á hverjum einsta mánuði þegar það kemur á húsnæði tökum 70 milljónir króna eign á Íslandi sem bara 75 metra íbúð og tökum sama lán í Danmörku 25 ára lán óverðtryggt Íslandi borgar við 9% vexti í Danmörku er þetta í kringu 4% vextir á Íslandi eru að borga 505.000 krónur á mánuði fyrir þetta lán út af því að við erum með svo háa vexti það nánast engin að fara að standa undir þessari greiðslubyrð síðan náttúrulega fólk að taka verðtryggingu sem náttúrulega bara trygging fyrir bankana ef það kemur kreppa þá voru það að fara að missa húsnæði sitt ég veit ekki hvort að það sé skála heldur en að vera atvinnulaus að vera heimilislaus þetta réttlátt og síðan ef við tökum sama dæmi í Danmörku eða öðrum Norðurlöndum sko dýrasta lána sem ég fann við samanburðarlönd okkar var í Danmörku sem náttúrulega tengd við evruna og það þetta 290.000 á mánuði ég bara sé þetta ekki sem eitthvað sem við ættum að sætta okkur við jú, hagstjórn má vera betri hún hefur mátt vera betri í 20, 30, 40 ár Evrópusambandið gefa okkur tækifæri til þess að endurskoða okkar hagstjórn, endurskoða okkar kerfi það fullt af vandamál sem þarf að skoða. Evrópusambandið ekki að fara að koma í veg fyrir það. Það mögulega frekar að fara að hjálpa okkur með það. Og náttúrulega ef við tökum upp evruna þá settir ákveðnir ákveðnir skilyrði, ákveðnar reglur agaða hagstjórn.
1: Sem við erum hvort sem erum með.
3: Sem við erum með en hún verður ennþá þrengri ef við tökum upp evruna.
0: Það líka bara erfitt að vera góð hagstjórn með, það ekki, já, það ekki hægt að vera góð hagstjórn með
2: krónunni.
3: Það gott, vandamál í íslenskri hagstjórn hefur oft verið agaleysi eins og í kreppinu þá var náttúrulega stort vandamál var agaleysi í hagstjórn.
2: Það var ekki betri ESB. Miklu meira atvinnuleysi þar.
4: Já, við vorum töluvert sneggri að koma okkur upp úr þeirri krísu sjálf, sko.
2: Alveg, svo er náttúrulega lágvaxtatímabil.
4: Já, svo er lágvaxtatímabil þar sem að ég er ung kona og ég náði að kaupa mér íbúð og borga sjálfa því hérna árið 2021.
3: Já, þegar vexti voru í sögulegu lágmarki.
4: Við getum þetta sjálf. Þetta eitthvað sem við getum.
3: Við getum, en það erfitt að halda þessu við. Ef við ætlum að skoða til þess hérna, skýrslu Catherine L. Mann sem fyrir aðal hagfræðingur OECD og nokkra annara. Ef við skoðum þá skýrslu sem að fyrir yfir kosta galla íslenska krónunar versus evrinar. Íslenska krónunar 3-4 sinnum óstöðri þetta krónan. Jú, við getum alveg retta okkur ef við ætlum að forna einhverju öðru. En viljum við stöðuleika? Við viljum stöðuleika, viljum við taka á
1: Ég veit ekki, ég
3: viljum við sjálfstjórn viljum við taka á kreppa á 5 ára fresti
2: Já, sko þegar við tókum, þegar kreppan kom inn 2008, 9, 10 þá réðst ríkisstjórnin með sinni krónu í bara mjög góðar aðgerðis að þeir gáttum stjórna krónunni sjálf
3: og settu krónuna í
2: basically
3: fangelsi til þess að reyna stjórna krónuna
2: og falla á, hvar var atvinnuleysi minna hérna í ESB, Evrusvæðinu miklu minna hérna, það er rétt
3: kreppan varð mun verri hérna heldur en í Evrusvæðinu út af agaleysi
4: en það var rétt og grút
3: með því að setja íslensku krónuna í fangelsi takmarka erlenda fjárfestingu takmarka
2: ótrúlega þú vilt aga og ég skil það
3: ég vil aga, já
1: en kaupmáttaskerðingin er að tala COVID-kreppuna þarna
3: kreppuna 2008
1: já
3: og síðan nýtti hún kreppuna eftir COVID til þess að kaupa sér húsnæði sem er náttúrulega bara jú, fínt og vel
1: þú ert eiginlega í COVID-tímanum eða ekki
4: ha?
1: Þú varst að kaupa í COVID-tímanum og þá voru þess að félagslega aðgerði til þess að verja hérna samfélagið og svo félagslega þætt í samfélaginu með þá var krónan notuði því ekki
2: Jú.
1: Sem að við höfum kannski ekki haft alveg sama þótt að Evrópa var eitthvað tekið ýmislegt úr sambandi þessar reglur sem þú ert að nefna þannig að það er hérna það er hægt að hafa í sambandi þegar áfallið verður
3: Já, við náum að redda okkur sæðar út af því að við takmörkum tækifæri
1: Það var minni skaði hér heldur en eiginlega í öllu löndum
4: Svo líka aðgerður eins og með hátna, að lækka virðisaukaskatt á bensíni sem að væri ólöglegt innan ESB en íslenska ríkisstjórn hafði tök á
3: Þetta er ekki rétt Líka þau lækkuðu virðisaukaskatti sinni neyri 10%
4: Og það er, ok, það var einhver umræð um það að þetta væri bara ekki hægt innan ESB
3: Þetta er hægt
0: Það er
3: svo mikið af upplýsingaórið
0: Já, það er verið að segja það, mjög marga rangar hluti
4: Já, ég liggi við skýrslum, sko Það er hérna
0: En með COVID, ég meina að það voru ESB-lönd sem að náði sér sem fyrst upp, eða þú veist, sem að
2: Sko, Ísland kom best út í COVID Það eru allir sammála það
0: Við erum ennþá jafnungur
2: Já, við erum ennþá ná okkur verðbólguna að því að ríkisstjórnin dældi peningu til atvinnugreinar til þess að halda atvinnustig í landinu háu Það var miklu minna, fólk hélt vinnunum sinni hérna, annað en ESB Og það spurning, hvað er betra?
3: Ísland setti inn 800 milljarða inn í hagkerfið til þess að reyna að auka bara fjárfestingu á Íslandi Já. Og síðan núna erum við að díla við sko svona ég veit ekki hvernig að segja þetta á Íslandi, íslensku núna erum við að díla við að það að við hitum upp hagkerfi of mikið og við þurfum síðan að laga það núna út af því að út af
2: ja, einhver
3: sem að gerðist í COVID
2: áttu fólk bara atvinnulaust
3: nei þá ekki að vera atvinnulaust en núna erum við að díla við
2: ég veit alveg þið viðrist fílið að hagkerfi skilji það minnistri aðgerðir
3: ég er ekki hérna sem viðristnumar ég ætla að taka það fram ég er ekki ég er skráður í viðrist ég er ekki
2: það sem gerðist í COVID voru mjög nauðsynlegar aðgerðir og fólk hélt vinnu og auðvitað erum núna að díla við verðbólgu út af því bara þegar var mikið pening sett í hagkerfið en þetta var nauðsynlegt og svo er spurningin, hvort er betra? Atvinnuleysi eða verðbólga? Hvað veist ykkur betra?
3: Sko, þetta er bæði svipaslæmt ég meina þetta er bæði að koma í veg fyrir tækifæri þetta er bæði að koma í veg fyrir betri lífskjör ég meina allar sko hagfræði eða svona efnahagslegar aðgerðir hafa áhrif annars staðar. Mm. Þú getur reynt að bæta eitthvað það alltaf að fara að hafa einhver önnur áhrif annars staðar. Það bara að vega með þetta hverju sinni hvað betra og hvað verra. Já. Ég ætla ekki að svara fyrir það hvort að það sé atvinnuleysi eða vexti sem eru verri. Vextir náttúrulega komið í veg fyrir að þú fáir húsnæði og getir lifað vel.
2: Það
3: gerir erfiðara.
2: Það gerir erfiðara.
3: Síðan þú veist, atvinnuleysi rosalega erfitt að mæla fyrir.
1: Þetta með vextina rök sem eru mikið notuð. Ef það lækka vextir á Íslandi, þá hækkar húsnæðisverð. En ekki hætt við að unga fólki verði bara í sömu stöðu, að það verður hérna með 4% vexti, en 70 miljón krón eignið inn fyrir 120 miljónus.
3: Ég veit ekki, það náttúrulega frjálsmarkaði sem að ákveður hvort að húsnæðisverð hækki. Ég veit að ef að þau hækka eins mikið og fólk
1: hættur... Ef þú eigur aðgengið að námsfé, mm-hmm. þá mun húsnæðisverð hækka Já. Að óbreyttu.
3: En ef fólk ætlar að komast inn á húsnæðismarkað, þá verður náttúrulega bara fyrsta borgunherri, ef við gerum það þá færi að koma inn á markaðin, ég veit ekki hvort að húsnæðisverð muni hækka það mikið til þess að verðskulda það að taka að sætta sér freka við meiri verðbólg og meiri vexti hvað þarf hann að hækka mikið til þess að þetta, sko verði á samastað, þarf hann að tvöfaldast ég meina að það þurfum að breyta 70 minna krona eigninni, þarf hann að hækka upp í 140 minna þannig við séum í
1: Það var 50-60% hækkun á húsnæðisverði á 2-3 árum þegar vextir voru hérna lágir
4: Svo er náttúrulega, maður þarf náttúrulega að leggja smá pening inn í íbúðuna fyrst þannig mm-hmm. að þetta getur verið alveg jafn ómögulegt fyrir ungt fólk að komast inn á fasteignamarkað ef að verðið hækkar svona mikið
3: sko. En síðan hefur alltaf líka vextur og verðbólga áhrif á svo mörgum öðrum stöðum ég meina vextur og verðbólga er náttúrulega út af bara óstöðuleika og þetta að koma veg fyrir rosa mikið af, ef við ætlum að tala til dæmis eitthvað sem ég hef mikið náhuga en nýsköpun og bara erlend fjárfesting þetta að koma í veg fyrir rosa mikið af erlendu viðskiptum við sjáum það að krónan ekki að hjálpa okkur ef við ætlum að reyna til dæmis ef ég myndi skapa eitthvað nýsköpunarfyrirtæki að rosa erfitt að fá erlenda fjárfesta til að koma hinga og sætta sig við þessa gjaldeyris áhættu
4: Evrópa samt ekki að standa sig vel þegar kemur að einmitt. Evrópusambandi ekki að standa sig sérlega vel þegar kemur að nýsköpun. Það bara, það tala það, það eru fyrirtæki
1: að flýja. Draki allavega.
4: Já, Draki.
3: Mm-hmm. En ef við ætlum að bæta, núna erum við að tala svolítið samkeppnisstöðu Evrópu versus til dæmis Bandaríkin og Kína eða eitthvað. Ef við ætlum að skoða bara samkeppnisstöðu Evrópu. Jú, það fullt af hluti sem má bæta þarna og Draki bendir á það. Það mjög mikilvægt að við bendum á það svo ekki um bæta. Við getum ekki bara haft það leynt og sagt okkur við
4: það. Svo tala Draghi að sé ekki, hann sé ekki nógu snögga að...
3: Nei, það alveg rétt. En Draghi einn af helstu Evrópusinnum sem til eru.
1: Ég meina, hann... En svo var það líka þannig að Marel, sem að var nýsköpunar fyrirtæki, var til á verðbólgutíma, sama með Össur, ekki kerasigrindar. En
3: síðan er þetta fyrirtæki sem
1: miklu erum sem að vilja fá komast. Ég lifa tíma það sem var 100% verðbólga. Og ef þú varst að spyrja hvort að maður vildi hérna húsnæði eða stöðuleika ég alveg til að vera í óstöðuleika og fá húsnæði og halda vinnu
2: sammála
4: mjög sammála þessu
1: þegar þú veist þetta tala að verðbólga sig óvinnur okkur allra ef við höfum virka verkalýðshreyfingu sem getur sótt sko kjara bætur
3: en hver segir það að við getum ekki haft bæði? Ég meina hin Evrópulöndin hafa bæði
2: það ekki satt verkalýðshreyfingin miklu sterkari hérna en Íslandi
3: Er það ekki sagt að
2: verkleysingin hérna er miklu sterkari en okay. Evrópu?
3: Er það ekki satt að ef við tökum saman samanburðanlönd okkar, sérstaklega í Norður-Evrópu, er það ekki satt að fólk í Danmörku, Svíþjóð, Finnlandi, er ekki með húsnæði, þau eru ekki með atvinnu og þau eru ekki með...
2: Atvinnuleysi meira, atvinnuleysi meira, það er rétt.
3: Örlítið meira, ef við ætlum að skoða nýjastu tölur frá mæ, 2% hærra í Finnlandi. Það sem versta aðstæðan er.
2: Já, ég ætla að...
3: Eru þau ekki með, fá þau ekki bæði? Getum við ekki fengið bæði? Þurfa alltaf að velja
2: Nei, við þurfum ekki að velja, en við vinnumarkaðsmódel á Íslandi hefur bara byggst að því að halda fólki í vinnu. Og það krúsjal að halda fólki í vinnu. Halda fólki í vinnu miklu mikilvægara en að verðbólga sjá. En auðvitað að hafa verðbólga lága krúsjal og líka vexti lága. Og við reyna að gera okkur best til að fá þetta allt saman. Og við höfum gert á Íslandi. En og staðan hérna, það staðan hérna miklu betri en Evrópu. Hérna verkalýðshreyfing miklu meiri. Ef 90% vinnandi fólks er í verkalýðsfélögum.
4: En þú talar samt verkalýðshreyfingar eins og að okkar réttindi sem vinnandi fólk kom ekki öll frá Evrópusambandinu.
2: Kjörur miklu betri hér.
0: Já, en
2: akkur heldur okkar... til þess að akkur heldur til þess að Sólveig Anna og Vilji Birgis verkalýðsforingjar séu alltaf segja nei. Að þið vita að þetta vinnumarksmódel sem í ESB bara passar ekki fyrir Ísland, passar ekki fyrir verkalýðsforingjarnar og vinnandi.
0: En öll þessi lög koma frá ESB.
2: Kjarasamningar eru miklu betri hér.
0: En þau, já, en þau, þú veist, ég já, en bara mörg okkar réttindi, við getum þakka ESB fyrir mörg okkar réttindi, við tölum eins og nýsköpun, mér erist allir
4: að þanga inn, við getum þakka
2: ESB ekkert alls lænt, það ekki að segja það.
0: Ég bara, Ísland passar ekkert
2: alls lænt. Það
3: Og ef við ætlum að tala þessa kjærasamningu og hálaun og svona, við náttúrulega sjáum það að með, út að framleiðinni svo lág Íslandi og launahækkanir eru alltaf háar þá erum við að sjá það að verðbólga eykst svo gríðlega mikið við þurfum
1: að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn ekki sammálaður hann segir að 11% af verðbólgunni megi rekja til launahækkana
2: þetta
3: á mjög stóran
2: part launahækkanir eru ekkert of háar
3: er það ekki?
2: Nei
3: 7% launahækkanir ekki of háar hver einasta ári?
2: Nei
3: ekki.
2: Alls ekki, þetta bara stuður
3: þetta eigur gríðilega undir verðbólgu
2: já,
3: við erum alltaf að dýla við vandamálna
2: því að sko Þetta bara minna það, kannski að verðbólga vextir er ekki, segja ekki alla söguna hversu góð lífskjör í landinu.
3: Nei, nei,
2: vextir þetta er ekki einu mælikvarðin á hversu vel samfélagi gengur.
3: En það er margt annað sem
2: að
3: þetta hefur áhrif á...
2: Ha. Akkur lítur ekki jöfnunar til dæmis. Mér stundum
1: besti það einu að jöfnunar. Það einu að þeir eru að tala jöfnu og þá verða sko fyrir húsnæðiskostnað. Ef við tekjum jöfnu eftir húsnæðiskostnað, þá hann náttúrulega miklu lakari sko.
2: En jöfnunar samt mestur hér.
1: Jó, en þá verður að miða bara útborgu laun. En ef þú tekjir húsnæðiskostnaðin sem að
2: Já, húsnæðismarkaðurinn er bara vandamál.
1: Það er algjör steik.
2: Sem er kannski ótengt Evrópusambandinu, þá eigum við líka bara að ráðast í félagslegar
3: aðgerðir. En er þetta megin markmiðunum með því að ganga inn í Evrópusambandið og fá gjaldmiðil sem að make a sense? Finnst þeim, og í tung dæmi, segjum að við myndum taka 1/4 íbúðum Stokkhólms og búa til gjaldmiðl sem bara þau væri með. Heldur að óstöðuleiki væri ekki meiri, myndi að finnast það make a sense.
2: En óstöðuleiki er ekki, óstöðuleiki er ekki
3: fullkomin. Óstöðuleiki eykur undir verðbólgu og vexti.
1: Sko, hérna verða að hlusta á ykkur þannig að það verða bara hægri og vinstri hérna umræða. Þú hefur trú á því að leysa húsnæðis vandan, því að laga markaðinn, þannig að vexti verði lægri og með að taka upp evru. Illu er bara ósamála því og segir að aðalatri til að leysa húsnæðis vandan, því að byggja félagslegt húsnæði. Þegar að byggja upp húsnæði fyrir þann þriðjung af íbúunum sem aldrei getur eignast húsnæði á frjálsum markaði sem að þú vilt stefna að.
3: Ég vil náttúrulega í grunni
1: bara... En þessi átök eiga sér stað inn í Evrópusambandinu.
3: Já, já.
1: Og þú getur alveg, það eru Spánverji, Þjóðverji, Austurríkismaður, Svíi, sem er með nákvæmlega þína skoðanir og að berjast fyrir sömu málum inn í Evrópusambandinu.
2: Já, og margar borgir í Evrópusambandinu er að standa sig mjög vel, eins og Vín til dæmis, standa sig mjög vel í húsnæðismálum, en það breytir því sem ekki að í... bara lög, reglur Evrópusambandsins gera mjög erfitt að ráðast í ýmsar félagslegar aðgerðir. Eins og ríki á helst ekki að vera samkeppni við einkaaðila. Er það gott? Mér finnst ekki. Hægri munni fyrsta. Þannig að þetta er bara spurningum.
1: ES úrskurðaði það að mætti ekki setja strætó til Keflavíkur af því að kynnisferðir hefðu ætti að fá að græða á því. Það er svona borgu við sko herra verð til þess að komast í bæinn frá flugvöllurum heldur flestir aðrir.
3: Já, þetta er svolítið Þetta er náttúrulega áhuga.
1: En ég
3: er
1: það aðeins að það staldra við það því að þið voru með fund og ég hérna sá ykkur að fyrirsögn þar sem að þið sögðu að sósíalismi svo eru ómögulegur inn í Evrópusambandinu.
2: Já, Silja Sóli sagði það.
1: Ha?
2: Silja Sóli sagði það.
1: Já, en þú ert ekki sammála því?
2: Jú, ég er sammála. Ég tek alveg undir það sko.
1: Já.
2: Það sósíalismi er náttúrulega ég ætla að byggjast á ágreinu sameign og hafðum talað þjóðareign, sem að þjóðunýta auðlindir. Eiginlega ekki hægt í ESB. Ég vil eiginlega fullilega að segja ekki hægt í ESB.
1: En heldur það að þú getur náð hérna, að koma á sósialism á Íslandi utan ESB?
2: Já, við getum fæst nægir því.
3: Sérðu það sem raunhagan kost að koma fyrir sósialism á Íslandi?
2: Að koma á sósialism á hagkerfi? Bara...
3: Já, sérðu það sem raunhagan kost? Er ekki sósialism sem svolítið byggður á því að öll önnur lönd komi líka um sósialismu kerfi?
2: Það er mjög fjarlægi draumur.
1: Það er samt að spyrja það, hvort væri líkurnar á því að illugi næði að koma á sósialismu á Íslandi utan ESB eða hvort það næði frekar með því að vinna með fólki sem er með sömu skoðanir inn í Evrópusambandinu?
2: Já, þá mjög mikið að breytast inn í Evrópusambandsins, bara í laga borg þeirra, í reglugerðina gerna þeirra.
1: En þetta er bara vangavelta sko alþjóðlegan sósialisma eða sósialismi í landi.
2: Nú erum við bara komin í einhverja trotskista stalínist umræði hérna, sko. Þetta er hérna, þú veist, sósialismi, að fá sósialist hagkerfi bæði ESB og innan er óraunhæft, held ég, fjarlægi draumur, en auðvitað markmið sem eigum að stefnað en hérna hann eitthvað hissa yfir þessu gósáttum með þetta en
3: ég bara nokkar svo koma inn í sósialísku umræðana
1: en við skulum halda okkur
2: en hérna
1: má ég hérna Þórhildur, ég má byrja á þér núna
4: já
1: Það eitt af því sem hefur blandast þinn umræðin það að það svo mikla breytingar í heimsmálunum að staða Íslands utan Evrópusambandsins síðan og veik og til þess að tryggja öryggi Íslands þá verðum við að velja þann hóp sem við viljum tilheyra og þó að allt er ekki gott í Evrópusambandinu að þá verður skömminni skárra en flest annað þetta, finnst þetta að vera sólít afstað?
4: Já Mér náttúrulega Íslandi hefur hagnast best, það eru besti tímandi hérna þegar við vinnum með öðrum ríkjum og ég held að Ísland evrópst fyrir mér. Mér hefst við tilheyra Evrópu frekar en einhverjum öðrum stað og þú veist, bandaríkin hafa verið, já, góðu bandamaður í gegnum tíðina en bara eins og höfum séð þá eru stjórnvöld þar, eru núna ekkert mjög traustvekjandi þess að það er ekki góður bandamaður að hafa eitthvað sem að maður getur ekki einhvern veginn séð hvað þau eru að fara að segja á morgun eða segja í dag eða þú veist hvernig þú veist, það bara mjög óstöður bandamaður ég ekki að segja að þú veist, og ef við myndum gangin í ESB það þýðir ekkert að við hættum eitthvað okkar sambandi með bandaríkjunum ég meina ég held að það haldist bara vel
1: en myndur orða þannig að það væri að setja nýja stoð undir öryggis hagsmenn Íslendinga sem gangi Evrópusambandið
4: já, ég myndi segja það það er ákvæði í Evrópusambandinu mutual defense og við erum alltaf með NATO og það eru mörg ESB-ríki sem eru líki í NATO þannig að það er svona tvíþætt ég held það 100% að bara svona að vera í nálægu eða svona nánu samstarfi með Evrópuríkjum, ég held að það bæti okkur öryggi, 100%
1: Salma, kannski þetta ekki að vera bara staðan að þótt að væri voðalega indelt að vera utan Evrópusambandsins þá bara staðan í heiminu þannig að þú verður bara kyngja því að fara inn í Evrópusambandið
4: Nei, ég ekki alveg sammála þessu, sko eins og ég, sko Ég veit ekki hverju að byrja. Ég held allavega að ESB sé ekki sjálfur sér eitthvað sterkur sko varnaralega. Þetta náttúrulega fyrst og fremst tollabandalag. Þannig að ég ætla ekki að setja öll mín egg í þá körfu. Og svo aftur, það ekki hægt að vita hvað gerist með bandaríkin og þess áttar. Ég bara veit það ekki. Ég hef bara ekki heyrt í bandarískum.
1: Að þessi ekki mikill stuðningu frá Evrópu sem að öll landi þar ég ráði ekki við að verja sitt eigiland,
4: Já,
1: en það kemur ekki okkur til aðsvar.
4: Ég held
1: og belgíska herinn til þess að verja okkur.
4: Já, ég ætla hann að held að það var ekki hérna, ég sé það ekki sem raunhafan kost að ESB muni bjarga okkur eitthvað betur en aðrir þegar kemur að stríði sko, eða einhverjum, já.
1: Illu, ert þú hernaðar aðstæðingur?
2: Ég það, ég ætla fríða sinni
1: ekki,
2: sko
1: Já, það ekki fínt að fara í Evrópusambandi og losna þar að leiðandi við hérna
2: Bandaríkin Sko, eru góður hlutir að gerast í Evrópusambandinu mikil vígvæðin kars löndin byggja upp heyri sína eða meiri pening í vopnakaup þannig að vera meira svona militant og Bandaríkin, þetta líka í ruglunu ég ætla að anstæða ykkur NATO ég ruglu einu hérna með það borð þannig að kannski þú og Ég held
1: að Bandaríkin menn er mest við að ganga úr NATO þannig að NATO er eiginlega bara
2: Ævirist er að svona taka dauða kippina sko. Og hérna svo maður horfði Bandaríkina alltaf bara hræðileg stjórnvöld en eru þau að gera eitthvað annað en hafa verið að gera svo Bush reiðist inn í Irak og Afganistan Trump reiðist inn í Íran þetta er bara stórvöldi sem bara valtar yfir alla skilur og gera það sem er sýnist þannig að Er Trump eitthvað öðruvís en þessi gaurar?
1: En hver þá staða Íslands utan bandalaga í þessum viðsjárverða heimi? Þannig meina, ég þetta við mikið verið nærri kjarnorkustríðald á mína tíma, sko. Og ég manna eftir að þegar við vorum miklu fjærði að vera lenda í kjarnorkustríðald þá voru bara fólk út á götum að mótmæla, sko. En núna kippir sér enginn við það.
2: Ég er náttúrulega, sko, ég hef ekkert miklu ágjur því að hér mér brotist út kjarnorkustríðald en bara Svo spennan í heiminum svo mesta sem hún verið kannski bara síðan mitt kalda stríði.
1: Og hvað gerir við því í Íslandi?
2: Hvað gerir við því? Já, það sem mér finnst, og nú ég ekki að tala sem fulltrúi neysina, bara frá minn eigin skoðan, við finnst að við erum bara vera land friðar gangur NATO við höfum ekki að vera einhverjum hernaðarbandalögum sem bara eru bara vestræn og byggist á kúin annara fólks við höfum að tala fyrir friði hvað sem förum tala fyrir alþjóð lögum ég hef ekki áhyggjur því að hérna muni koma rússar eða bandaríkjamenn eða evrópumenn að taka hérna yfir
0: ég vil samt taka fram ég mikil friðasinni og hernaðar andstæðingur en ég samt líka realist í því að ég fatta að við lifum í breyttum heimi við getum ekki loka augunum og láta eins og allt sé gott ég vildi að væri ekki þörf fyrir herra bara, já, her, bara á alþjóðvísu ég bara ég vildi það, ég náttúrulega, ég sé heiminn þú veist, ég vildi að heimurinn væri allt öðruvísi, en ég fatta hann ekki eins og ég vil hafa hann, þannig að ég svona, það verður að skoða þú veist, kosti okkar í raunheimum ekki í einhverju utópíu hvernig við viljum hafa heiminn, skilur
2: það alveg satt sko, það alveg satt, en hérna ég byrja í guðfræði vor í háskólanum, þannig að tala kannski með svona kristi sjónahótt hérna sko
3: Mér finnst eins og vinni inn í bandaríkjunum eins og vinni inn í bandaríkjunum
2: já, en valla kristnis
3: þeir vilja meina það
2: já, ég meina, snasist þessu þau líka bara sósilistar þannig að þið ekki hvað þú segir sko. En hérna Ísland áhans bara alltaf að tala fyrir frið og en ég líka saman að þú
0: verður við getum líka gert það á sama tíma ég meina við förum á vettvanga fyrir mannréttindi og svona og við tölum alltaf um frið og mannréttindi og hana jöfnuð og
2: gert alltaf
0: nei núna með þessi stjórnvöld erum við mjög góð í því
1: rétt sem Evrópusinnarnir segja ef þú vilt hafa eitthvað áhrif á heiminn þá eiginlega betra fyrir að vera inn í Evrópusambandinu og reyna að hafa áhrif þar
2: heldur þú Gunnar að við göngum í Evrópusambandið að við munum hafa mikil áhrif á opnastefnu þeirra og svona utanríkisstefnu
1: Já, við getum eftir árið, við getum byggt upp bandarlag með hérna svíjum og spánverjum og írum og bara hægt og bítandi í einhverju pólitík reynda af árið að þróun hérna Evrópusambandsins sem að mun þá hafa árið á heiminn held, meðan að við kannski ein í klettinum út í hafinu höfum kannski engin árið, er þetta ekki svo lík af stað?
2: Órein hægt sko, já. Að við hérna, eða bara Evrópusambandi hefur náttúrulega er bara vígvæðast, það er bara allir saman það, eru við ekki öll saman það, er bara augljóst.
0: En það líka allur heimurinn líka að gera það.
2: Já, það þýr ekki að segja gott.
0: Nei, ég ekki að segja það gott, bara alls ekki.
2: Við hefum bara að standa út af þetta, sko.
3: Mér finnst það, ef ég fæði eins og kom inn það, mér finnst það að vera rosalega utópísk hugsun að geta bara staðið fyrir utan öll svona varnamál og hernaðamál og halda við verðum hérna bara örugg. Ég meina, þetta var eina stefnunum okkar þegar Ísland var stofnað 1918 að Ísland myndi vera hérna hlutlaust ríki, það endist ekki lengi. Leið að við sjáum einhver ógn, þá þurfum við að velja hlið. Það bara þannig. Nema við verðum eins og sviss og byggjum upp ótrúlega stakkan
1: En akkur segir það, akkur þurfum við að taka afstöðu til aðra mála?
3: Við erum bara í þannig stöði að bara staðsett þannig í heiminu ég meina við erum hérna í miðun á Atlantshafinu, við erum á rosla mikilvægum stað upp á bara herna að gera við vorum alltaf að tala áðan varnamál eða svona samband okkar við Bandaríkin eftir að búa í Bandaríkjunum veit ég eitt eða vilja allan að halda að ég veit eitt Bandaríkjunum þau hugsa alltaf sinni ein hagsmunni og fólk hefur oft sagt að Ísland sé svona eins og ósakkanlegt flugmóðskip ég meina ef að við erum hagstæði staður fyrir Bandaríkjunum til þess að vinna með þá eru þau að fara að halda áfram að vinna með okkur nema við bara gjör breytumst en ef við förum að skoða bara varnir þá erum við bara komin í þannig heim að sko, þjóðavarnir eru ekkert bara það að vera með her og þóttur og skriðdreka það bara ekki þannig við þurfum líka að gera okkur grein fyrir fjölþótt og ógnum eins og við sjáum að Bandaríkin búin að reyna að hafa áhrif á allan heiminn með einna, einhverjum þú veist viðskiptatollum og alls konar einhverjum hlutum ef við göngum inn í Evrópusambandið þá getur það hjálpa okkur með það og það til dæmis
1: við erum með lægri tolla gagnvart Bandaríkjunum heldur Evrópusambandið
3: já, en við sjáum það til dæmis
1: þetta fórna því að taka upp hærri tolla til
3: Bandaríkjana við sjáum það til dæmis núna í Grænlandi að eftir að Bandaríkin byrjaði sína orðræðu þar eina ástæðan fyrir því að Grænland búið að vera tiltölulega öruggt í þessum kringumstæðum út af því að Grænland alltaf partur á Danmörku og Danmörku innan Evrópusambandsins ef að svona varnir við fjölþótta ógnum eru ekki til staðar þá getur bara sterkasta aðeirinn komið inn lami alla og tekið það sem hann vill skilur og þótt að Evrópa ja, Evrópsk ríki, ég meina þú bjóst til þetta vídeo, það ekki nýla aukin kostnað í varnarmál í Evrópu. Getum við bara haldið okkur við það í Evrópu að horfa á restana heiminum herfaðast og bara halda að við verðum örygg út því að við erum hérna Evrópa og við erum eitthvað svo flott og enginn að fara að ráðast á okkur út af sjöun okkur.
1: Ég held að sé þannig að við segjum sem svo að við erum svo fá að við getum ekki byggt upp her sem að getur varið okkur. Bara,
3: Nei, en Evrópa góð.
1: Og þar lendir við dæmt til og það verður 1918 var hugmyndið sú að þar sem við erum ekki með her, þá getum við ekki farið með hernaka nokkru öðru ríki. Og það afstaða sem að ég held að njóti sko yfirburð og fylgist með almennings, þó svo á sama tíma myndu mikill meiri til segja að vilja vera í NATO.
3: Auðvitað væri draumur ef við gætum bara að vera hlutlaus, en við erum bara þannig staðsett
1: í heiminum. Við höfum ekki valkost annað, hlutlausi stefnan byggir á því, að við höfum ekki valkost annað. Af því að þú hefur ekki her til þess að verja landið, þar alveg þetta getur ekki, hérna, áttu ekki að blanda þér í hertað.
3: Nei, við höfum ekki valkost annað en að vera ekki hlutlaus. Ég meina við sáum það í seinni heimsstyrjöldinni og í kaldastríðinu við þurftum að velja á milli.
1: Ja, við vorum valin.
2: Ekki neitt.
1: Við vorum valin.
3: Við vorum valin en við vorum valin að rétta aðal og við vorum heppin. Ég meina við sjáum núna að bara það svæði sem við erum á löndir að koma hinga inn og fylgjast með til dæmis rússneskum kafbátum. Ef að Bandaríkin og Evrópa eru ekki til staðar, þá Rússland að fara að koma inn út af staðsynningu okkar. Við erum rosalega mikilvæg, við erum staðsett á rosalega mikilvæg stað upp á öryggi að gera. Við getum ekki bara haldið það að við verðum örygg út af því að við segjum störa hlutlaus. Við þurfum bara að standa með þeim sem við viljum standa með. Við getum ekki bara leift öðrum að koma
1: inn. Við
3: höfum gert það í NATO.
2: Hver er það sem við viljum standa með?
3: Evrópa.
2: Evrópa.
3: Já, viltu frekar að Rússland eða Bandaríkin?
2: Heldur þú að Rússland sko sem má bara mjög erfitt með að sigrast í Úkraínu, sé bara allt einu frá að mæta með kápbát
3: hingað. Við vitum aldrei hvað gæti gerst. Ég meina þau eru að mæta með kápbát og Evrópa og NATO eru að fylgjast með því og passa að þau fara ekki úr land. Og þótt að Evrópsk ríki sé að auka kostna sinn í hernað. Þau geta ekki bara staðið og fylgst með öðrum ríkjum gera það sama og halda að þau verði bara í lagi og þessar 800 miljardar evra sem að þú varst að tala um þarna í vídeoinu, þetta ekki einu svona Evrópusambandi sem að gera þetta, þau eru að gefa undan, þetta aðalríki sambandsins, þau eru að gefa undan þáu í efnaðarstæðum reglum hjá sér til þess að gera þeim kleift til þess að bæta varnir sínar.
2: Já, hann aldrei ekki að Európa samtins
3: eða pening í þetta. Já. En hvað eigum að gera? Eigum að bíða þangað til að það of seint til þess að gera þetta? Eða eigum að gera þetta núna og vera örugg upp á framtíðina að gera?
2: Ganga Európa samtins að byrja peningi varnamál?
3: Við erum ekki að fara að eða pening. Við fáum að velja það.
4: Það er líka bara ný stefna hjá NATO-ríkjum að við erum að núna eða meiri peningi varnir þótt að sé ekki einmitt
1: hernaður. Það er búin að samtlíka 1,5% sem að þeir í uppbyggingu varnar innviða.
4: Akkurat.
1: Og það verður hérna...
4: Vastu, við erum nú þegar að gera það. Við erum,
1: NATO-num stjórna því hvort það verði byggð þessu höfn eða hinn höfnin eða flugstöðun og fleira.
4: Svo er náttúrulega eins og það er ekki... Það er
1: 3,5% eftir að kasta því inn í raunmjörlega hernaður uppbyggingu. Ég veit ekki hvort að stjórnvöld muni leggja það til, en það er svona...
2: Von ekki.
1: Já, það var, ég meina, við erum á leiðinni þangað svolítið.
2: Já, já.
1: Ef við hérna finnum ekki aðra stefnu heldur en þetta verður bandamaður, þá endum við með því að láta 5% af landsframleiðslunni í hernað.
3: Já, en Evrópusambandið er aldrei að fara að neyða okkur til þess að stofna her. Og ef fólk er gegn Evrópusambandinu að því sjónarmið að við erum að fara að vera eitthvað partur á einhverju hernaðbandalagi, eins og illu virðist vera, Evrópusambandi er ekki hernaðbandalag og þau eru ekki að fara að krefjast þess að við stofnum hér út því að það bara er ekki
2: raunhæft. Það er ekki raunhæft. Sko, því að Evrópusambandi er ekki hernaðbandalag og þess vegna ekki tryggja okkur varnir.
4: Nei, en það er samt betra að vera, það er betra að vera partur af heild heldur en að standa hérna ein út í Atlantshafi.
2: Heild sem er ekki neitt.
3: Við erum
2: að bandalag. Hvernig sko,
3: er það? Þegar það kemur á vörnum þá er þetta ekki bara sko skriðdrekar og þotur. Þetta eru fjölþætta ógnir.
2: Ég er sammála, við erum að tryggja öryggi Íslands. Eins og til dæmis matvæl og fæðuöryggi. Hvað gerist maður göngum Evrópusambandi?
4: Það er þessi hluti af varnastefnu stjórnvalda núna.
2: Já, innlend framleiðsla.
4: Þessi 1,5% það fer líka í fæðuöryggi.
3: En ef við ætlum að tala fæðuöryggi og dreifa byggð og svona hluti, þetta er akkur hluti sem við þurfum að semja í samningaviðræðum. Ef við fáum já núna, þá erum við að fara að semja nokkur hluti. Já. Við erum að fara að semja þar meðal landbúnað sem það eru tækifæri til stað. Sérstað okkar er bara svo að við erum ekki eins og nein önnur lönd í Evrópu. Ég meina við sáum það til dæmis í Finnlandi og Svíþjóð að þau eru ekki sömu stöðu og restina Evrópu og þau fengu sjálfvirknir frá Evrópu til að geta haldi uppi landbúnaði í sínu landi. Við sjáum það á Íslandi núna að bændur eru ekki í nógu góðri stöðu. Ég meina nýlegin hjá bóndum hræðileg. Meðalaldur bónda núna í dag 66 ára. Það rosalega erfitt fyrir ungan mann eins og kannski mig sjálfan. Það rosalega erfitt fyrir ungan mann eins og mig sjálfan að koma inn í þennan iðnað og gera eitthvað til því að kostnaðin gríðarlega hár. Þannig að erfa fjárskattur sem ég vil ekki koma inn í. Vextir rosalega hár. Það erfitt að fjárfesta í landbúnaði í dag. Við þurfum að fá einhverja aðra lausnir og þótt að þessi vendatall þetta gildi, ég vil náttúrulega fá samkeppnin á markaðinn, en það alltaf mál. Þá verðum að fá einhverja valkosti eða einhverja sérlausni frá Evrópusambandinu þegar að kemur þess og þetta akkurat ástæðan fyrir að við viljum fara í samningaviðræðum, svo getur sé hvaða valkostir eru til staðar.
2: Segðu mér á einn, hverju vita hvað bestir bændur?
3: Það eru örugglega bændur, já.
4: En þeir eru ekkert sérlega spenntir fyrir þessu.
2: Og samtök ungra bænda alltaf bæði sem eru bæði búin að lýsa andstöðu gegn Evrópusambandinu.
3: En þá myndi ég spyrja bónda, ertu sáttur eða sátt við það ástand sem að er í dag?
2: Nei, en Evrópusambandi bara fara að gera verra, sko.
4: Já, Evrópusambandi ekki að fara hjálpa og sérstaklega með, sko, tollana. Það er bara, það er ljóst. Að þegar að samkeppnin eykst og samkeppnin frábær en á sama tíma þurfum við að efla íslenska bónda sko.
3: Það
4: mun ekki gerast þegar við förum að flytja inn allt lambakjöti sko. Það er ódýrara að framleiða lambakjöt á meginlandinu
0: En við erum með betra lambakjöt við erum með hágæða
4: Samkeppnin mun
1: Þannig að matur sem selst mest eru verksmiðu framleiðir í kjúklingar og svín sem eru framleiðir til gott svín í Evrópu það ekki að vinna markaðina því að það gott
3: En hvernig vitum við það að Evrópusambandið að fara að taka okkur frá því að geta stutt við bændur fyrir en við förum í samninga þér
0: Og ég meina fjórðungur af fjára áætlun ESB fer í að styrkja bændur og það eru með sérstaka sjóði fyrir unga bændur
1: Stuðningur í Svíþjóð og Finnlandi sá að fyrir norðan 60 og aðra breyta gráðu og við erum
0: öll þar
1: að þá hérna fá bændur styrkin sem allir bændur fá sem er svona
0: Við erum nettó, þetta er úr einu vasa í annars form
1: það sagt að í Finnlandi og hérna Svíþjóð og Íslandi þá líkilega í framtíði að þá mega við komandi stjórnvöld hérna styrkja enn frekar
3: Og það væri til dæmis eitthvað sem að við gætum haldið
1: Þannig að þetta myndi, ef að það er þú út að tala myndi að fara í peningur sem er bara ring að það væri við eiginlega tvöfalda framlægið inn í
3: Sko, ef ætlum að fara að tala
1: gegnum,
3: ef ætlum að fara að tala um kostnæðin þetta ekki svona einfalt bókaldsverkefni sem að við getum bara að reikna í gegn Ef ætlum að skoða kostnæðin samt segjum við breytum þessi í bókaldsdæmi við værum nettógreiðendur einhvers staðar á milli 8-15 milljarða ári en ef við skoðum til dæmis kostnaði við það að halda upp í krónunni bara á seinast ári, 2025 viðskiptakostnaði við það að breyta íslensku krónum yfir í aðra gjaldmiðla kostaði 12,4 milljarða síðan getum við náttúrulega fara út í gjaldeyrisvaraforðan sem er upp að 1000 milljarða ef við þurfum ekki að þetta er bæði veit 10% hærra heldur en flest önnur ríki eru með ef við getum losa okkur undan þessari þyngd þá getum við verið að spara það byrja 5-10 milljarða síðan alls konar annar kostnar sem að kemur atnin eins og það geta fengið betur kjör, íslensk heimili þurfa ekki að vera að borga hérna, meir en 100 milljarða á ári
1: Líka ríkisjóður
3: en mér finnst alltaf bara heimililand sem skipta mestu máli auðvitað er ríkisjóður líka standi undir þessum vaxtabyrðum við erum að spara íslenskum heimilum gríðlega við erum að auka samkeppni sem vonandi lækka verð við erum að auka erlenda fjárfestingin í landinu við erum að búa til svo mikið af tækifærum hérna á Íslandi út af því við fáum annan gjaldmiðl jú, við þurfum að borgin í Evrópusambandi en það er svo margt sem við fáum á móti
2: kosti krónunars gerðan við byrjum þóttar fórum við hversu gríðarlega mikið að þessi sjálfstæða peningastefna hefur reynst okkur sko.
3: Og hvað borgum við fyrir þessa sjálfstæða peningastefnu?
1: Ítla að segja að þú borgar fyrir læri vestu og borgar atvinnuleysi það er bara vondur díl
3: ég ekki sammála því við borgum gríðarlegar upphæðir, ég meina íslensk heimili þurfa að borga fyrir þessa peningastefni, það ekki þú veist, íslensku bankarnir að græða á þessari stefnu. Ég meina við venjulega fólki í landinu þurfum að vera að borga 9% vexti af húsnæðislánum. Síðan er það ef þú ætlar að stofna fyrirtæki og ætlar að fjárfesta, þá ætlar að borga svipaða vexti eða jafnvel hærri vexti. Út því að við erum með einhvern veginn fáránlegan gjaldmiðl sem að engin annar hefur neitt við þá að taka upp hefur engan áhuga að fjárfesta í
4: Ég elska krónuna sko
3: Þetta er
1: móðgæði fyrir hönd íslensku krónunar
2: Ég bara brjála eins
1: Herðu, en má ég tala um aðeins annað Hérna, það gera kannanir Hvernig staðan í ungu fólki?
3: Læst líklaust
4: Það fyrir eftir hvert hvert maður spyr, sko.
1: En í svona könnunum, ég hef mælt svona undir 29 ára?
2: Sýnist ég á við þeirra af yfirhundina í bíli.
3: Nýjasta maskinu könnun síðan 56,7% já, í yngsta við erum mest líklegast til þess að segja já. Á eftir elsta
1: Það lítur að verið einhver mistökum fyrir könnun. Getur þú ekki? Ég meina, hafið þið trú að þið þekki kannski ekki
2: Það svo margir gamlir sem ætla að kjósa fyrir börni sín, sko. Já.
1: Ég var í barnaafmæli í gær og ég var svona velta fyrir mér að gefa ykkur að barnaunum atkvæði mitt sko.
2: Geði mér
3: það. Mér langar samt að spyrja ykkur, hverju eru að tapa því að fara í samningaviðræður?
4: Sko, þetta náttúrulega bara athygli og bara fókusinn á íslensk stjórnvöld muni bara vera töppalögð af þessu.
0: En ég meina ef við segjum nei þá erum alltaf að vera að pæla í þessu og svona
4: Nei, ég ekki að fara að pæla í þessu sko.
0: Nei, en ég meina íslenski stjórnmálamenn og þú veist almenningur alltaf að fara að vera að pæla í þessu.
4: Ég vil segja nei til þess að við hættum að tala um þetta og höldum bara
0: við erum
2: bara að geta komið upp á milli 2013 2024 sko.
1: Þegar þú segir þetta, er það ekki þannig að segjum að komið nei út úr atkvæðagreiðslunni, þá er þetta mál ekki á dagskránum næstu 10 árin?
0: Já, en þú veist, við erum alltaf að fara að pæla í því hvað hefði gerst, þú veist, hvað hefði verið í bóðið,
2: það er
0: við
2: erum með allt, sko.
0: Ég held að, þú veist, ef ég hataði Evrópusambandið og vildi ekki tala um það, ég myndi kjósa já. Og ég myndi svo getum tala þetta og svo segja nei í næstu atkvæðagreiðslu þá
1: var þetta þannig að næstu því að segja nei ef að þú ert
2: hérna ég bara ekki vitið sig sem veit ekki ég er ekki félagi forvitina
1: hann er ekki trú á Evrópusambandinu en hann það samt að segja nei af hverju heldur það sé
0: því að ég furða mig á þessu ég held að þetta væri svo auðveld ég meina ég er heldur ekki ég er ekki einhver gjallharður Evrópu þú veist samband sinni ég er ekki dæhard ESB sko ég er að fara að segja já núna og ég er alveg líkleg næsta bara líka þú veist hversu mikið ég búin að vera að lesa þetta ég meina ég búin að vera að læra alþjóðastjórnmál núna í 5 ár þannig að þú veist og því meira sem ég les ESB því betri dýll held ég þetta verði
4: ég akkurat öfug sko því meira sem ég les, því meiri áhuga miss ég og þess vegna mun ég segja nei
2: algjörlega lítið úr einhverjum valkostum sko það ekki allt því að segja nei
0: það má alveg segja
2: nei, ég var ekki að segja ég óvæg að segja að þú hatar Evrópusambandið öllu erum lýs og sála
0: kröfnum ef ég hata Evrópusambandið myndi ég
2: kjósa já
0: Ég líka bara, ég svo mikill lýðræðisenni að mér finnst bara ógislega mikilvægt og ég til dæmis, ég bara öllum kostningum þá hvet ég alltaf alla líka mína vini sem að ég veit að er ekki með sömu skoðanir og ég að fara að kjósa eitthvað flokk sem ég ósammála ég segi þeim að taka frí vinnunni og ég segi þeim að fara að kjósa, ég bara, þetta það mikilvægt sem þú ert með og sem Íslendingar erum við með svo, þú veist, við erum með svo gott atkvæðavægi, ég meina atkvæði því ótrúlega mikið
4: ekki innan Evrópusambandsins
0: en nú erum við núl
3: sem að ég spurði ykkur fyrst sem að við fórum út í einhverja algjöra ringluræði út af Er það ekki markmið stjórnvalda út af því að þú segir að þú viljir fá eða vilt ekki fara í samningaviðræður út af þetta mun taka upp svo mikla orku þetta mun taka, jú, tvö, þrjú ár að fara í gegnum þetta að fá samning En þessi orka, er það ekki markmið stjórnvalda að eyða orku í að bæta lífskjör almennings ef við trúum því að við getum bætt lífskjör almennings til muna er þessi orka þá ekki
1: Ég trúi því ekki
4: að Evrópusambandið sé það sem við þurfum ég held í alvörunni að Evrópusambandið sé ekki að fara að hjálpa okkur eins mikið og þið haldir
3: en mikið af þeim rökum sem að þið komið með á borðið eins og landbúnaðar og fiskimálin þetta er akkurat hluti sem við þurfum að semja ef við getum fengið sjálflausnir eða undanþáður þegar kemur að þessum málum af hverju ekki skoða það?
1: Herra, má ég spyrja ykkur að einu, af því að þeir eru að hlusta okkur, að ég held að maður geti haldið ræðu um stöðu heimsmála og þú segir að þess vegna eigum við að fara í Evrópusambandið og hann segir þess vegna eigum við ekki að gera það við getum talað um krónuna hérna hverju við ágallar krónunar og hvernig hún virkar inn í hagkerfinu og þá segir þú þess vegna eigum við einmitt að halda henni og hún segir þess vegna eigum við að taka upp þannig að ég að velta verið með hvað veldur afstöðinni af því að við getum eiginlega verið sammála greininguna á vanda íslensks samfélags þú segir að við gangi í Evrópusambandið og hann segir ekki hvað það sem sker á milli Þú ert hérna, ert þú ekki hægri manneskja?
4: Ég í miðflokknum.
1: Já, þú ert hægri maður og þeir skoðið sama málið. Komist það alveg þveröfur í niðurstöðu. Hvað það sem að veldur? Það svona hugmyndir bara hvort að maður að ráða sér sjálfur eða hvort að maður nær hérna, meiri árangri í samvinnu við aðra? Hvað það sem að veldur því að fyrir dettur mér, að örgur megin?
3: Fyrir mér ég við restn og ég skráður við restn eins og illa ég segir. Ég mjög frjálslendur að því leita ég vil fá opinn frjálsan markað og það það sem heilla mig mest við Evrópusambandið.
1: Við erum meðan.
4: Við erum með frábæran
3: Það sem takmarkar hann samt. Við erum ekki meðan í raun og veru út af íslensku krónunni. Hún kemur í veg fyrir svo mikið af fjárfestingu og samkeppni á Íslandi. Og til erlendir aðilar eru ekki tilbúnir að koma hingað og taka þessa áhættu sem
4: fylgir
3: krónunni. Við erum erlenda aðila sem eru að koma hingað. Við erum erlenda aðila en þeir gætu verið ennþá
4: fleiri
3: ef við tökum upp gjaldmiðil
4: Nei, ég að segja, ef þú vilt taka upp evru, þá þurfum við ekki endilega að kíkja í pakkan, sko.
3: Nei,
4: ég vil samt bara halda krónunni minni.
0: En núna erum við samt bara 80% í þessu, hvað viljum við vera 95%
4: í þessu? Við erum ekki 80% í þessu, það ekki rétt,
2: sko. Þetta ekki samt tala.
3: Kom frá Gunnar smána, tekum ekki ábyrð á sig. En þú veist, segjum að við getum...
0: Hversu langt viljum við fara? Andes að vera í ESB, hvað svona...
4: Mér finnst ES vera frábært.
1: Óðinn og Þórhildur Þið munu ekki snúinni hérna í
0: þetta Nei,
1: ekki snúinni
0: Ég ekki reyna
3: haldur Ég með eitt sem að mér langar að spyrja út af því að það er stundum tala að við getum tekið upp evruna án þess að fara inn í Evrópusambandið Þetta bara rangt Skoðum þau ríki sem eru með evruna innan utan Evrópusambandsins Þetta eru ríki sem að við stofnum Evrópusambandsins voru með aðra gjaldmiðla sem eru núna evrusvæði Mm-hmm. Og þetta eru öryggi í Evrópu eins og til dæmis Monaco eða Vatikanið eða eitthvað annað, einhver önnur ríki sem að voru með aðra gjaldmiðla eins og þýskamarkið eða einhver slíka frankan sem að þurfti sig að nýjan gjaldmiðla þannig þau fengu undan það frá Evrópusambandinu til þess að taka upp þennan gjaldmiðl
4: Þannig að möguleikin til staðar
0: en
3: Nei,
0: það
3: hann er ekki
0: sens.
3: Til staðar og til að við erum ekki lengur í 1990 eitthvað ef við skoðum líka bara
4: En þegar nota þennan búnt að tala sér Nóri í 1990
3: að við fáum að taka upp evruna en við þurfum ekki að taka upp neitt meira af reglugjörum ESB Evrópsk ríki til í það leiðu okkur bara að taka upp það sem við viljum alfarið án þess að við tökum upp
4: restur líka til að gera þetta með sjávarútveginn og landbúnaðinn og þú veist það hægt að taka þessa póla á öllum umræðupunktum vegna þess að það er ástæðan fyrir því að við erum öll á með sikkur og niðurstu það er hægt að nota sama punktin eða sömu rökin og komast að algjörlega sikkur og niðurstu þess vegna erum við hér og þess vegna gerum við þessi samtök
0: þú varst að spyrja hann af hverju fólk með mismunandi afstöðu
4: það er lítil í þetta þau tala varalega undan þá og svo segir betur af hverju ætti Evrópa að leyfa okkur að gera þetta en ekki þetta og svo segir nei en Evrópa mun leyfa okkur að gera þetta en ekki þetta þetta ástæðan fyrir því
0: en við vitum það ekki nema við kíkjum pakkann
4: akkurat
0: já til að sjá
2: ég er svona mikið eldri en ég hljóti alveg geta að fara að googla
3: ég er eldri en þú
2: já, þetta getur nú fjöðis aðeins sjö krakki
1: herðu nú eru fólk að horfa okkur og hérna allavega þeir sem eru áskrifendur af samstöðinu eru svona frekar í eldri kattinum það bara vegna þess að það svo slæm efnaðstaða úns fólks það ekki fyrir fólk að koma sextut að það hefur eiginlega pefir ástöðuna fyrir til þess að henda hér inn í áskrift það eru margir svona eldri kattinum að horfa á okkur haldið að þeir eru að hlusta á okkur að þetta sé umræða sem sé eitthvað ólík því sem að gamla fólki heldur á lofti
4: Nei, ekki tala um þetta frá öðru sjónarhorni Þau tala um þetta fyrir börnin sín og eitthvað svona Við erum að tala um lífið okkar eins
0: og þenni Og þau hafa kannski verið að borga húsnæðisláni í 50 ár og er ekki ennþá búin að borga af og kannski 70% af því sem að vera að borga mánæðilega fer beint til bankans í vexti og eru að borga þúst ja 30% beintir af láni eða ég veit ekki alveg tölurnar en þúst þau eru búin að lifa í þessum raunveruleika og þau vilja kannski að eitthvað breytist eða ekki ég veit ekki kannski
3: líka að margir sem eru í eldri kantinum hafa séð þessa umræðu alveg bara nánast orð fyrir orð áður og ég held að þetta sé akkurat sama umræðan og var fyrir ES með þessa sömu
1: þannig það er ekki kynslóða bil í umræðinni
3: Þið
1: ómið sömu sjónarmiðin og Ólafur Ragnar og fjöla
3: Mér finnst mjög leiðilegt að setja þetta upp sem eitthvað kynnslóðamál út til þetta þú veist, þetta mun að hafa áhrif á okkur
4: Þetta kynnslóðamál
0: Þetta eitthvað sem þau eru búin að ganga í gegnum við erum ekki búin að ganga í gegnum það og þannig að við erum aðeins öðruvísi
4: Sko ég horfi, ég mun hugsa allan að barni mitt þegar ég fer inn í kjörklefan
1: Hvernig fara
4: kostningarnar? Úff, þetta verður mjög
1: 59,9
4: Já
1: Hvernig þetta vinn úr þeirri niðurstöðu?
4: Ég meina, Kristján sagði að vildi 70-30 og svo er þetta, svo munur þessu 0,1 Ég meina,
0: Brexit var tæft
4: Það er
1: mjög spennt að sjá Það er góð áhrif í Bretlandi, til þess að það hvað
0: Hræðileg
1: Það bara eiginlega Brexit stjórnmáli hefur búin að vera ónýtt síðan
4: Ég vil sjá afgerandi niðurstöðu á annarkvort í áhverju til þess að líða betur með þessu ákvörðu
1: Þið fáið
0: þetta

0: hlusti á okkur. Þetta segja að nei, ég bara með langar að
1: ég vil sjá aðgerðandi
0: tekið mark til þess
1: að akkur út af því að þetta hefur svo mikil áhrif á fram.
2: Meira hluti ræður ekki.
1: Jú, ég bara vil sjá ekki það að þau að missi eitthvað marks á sko niðurstöðunni, heldur bara að þetta það sem að ég þrá að sjá, ég vil sjá að þjóðin sé samstíga með annarkort já eða neið og ef það já, þá skulum við bara fara í þessar viðræður og klára þetta af og gera þetta skilurðu, ef ekki þá bara hættu að tala þetta. Sópum þess að borðinu, höldum áfram lífið.
2: Ég ætla að hætta að tala þetta og sópum þetta borðinu, ég ætla að slá botnum í þetta núna og þakka ekki kjallega fyrir að koma og eiga líflegt samtal umsóknum Evrópusambandið. Salma Óðinn Þórhildur og Illugi, kæra þakkir.
1: Takk fyrir.
2: Ég ætla að skjóta í smá auðlýsingum og svo kemur hann Sigurjón bróðir minn og klára þáttinn.

0: Já, Sælóni, það komið að loka hnykki í þessa þáttar. Það spjall okkar bræðra, Gunnar Smári.
1: Já, við höfum vennalega að tala um pólitík, þá er þingið í gangi og alls konar pólitíksmál. Það er eiginlega engin pólitíksmál nema þetta og svo umtúrulega Inga Sæland allra að láta skólan að gefa einkunir í tölunstöðum.
0: Já, fyrir okkur sem stöndum við það bara ómúlegt að skilja
1: sko. Þá deilu.
0: Já, það maður búin að sjá hvernig sko tölunum ráðu upp, það bara alveg eins og bókstöðum áður.
1: Já, já.
0: Þannig að ég get ekki séð sko...
1: Nei, ég reynda oft talað það hérna að umræðin hafi snúist út í þetta hvort þessi gefið einhvernir í tölustöfum og bókstöfum eða litum eða hvað sem fólk getur að
0: drjóð.
1: Það alveg rosalega skrítin leið í umræðinni. Alltaf það breytir nokkrum sköpuðun út.
0: Já, ég talaði við Magnús Þór Jónsson hérna í þætti hérna, formann kennarasambandsins og það er svo mörg mál sem að eru svona óleyst og þurfa umræð og fara í og annað, sko bara skortur á námsgögnum sko, til dæmi, sko og þá bara hverfur það vandamál í þessa umræðu sem að er kortað út í brúnufötum eða bláum eða eitthvað, ég
1: Þetta mjög skrítið þetta náttúrulega blandast inn í þessa umræðu sem að mokkinu eru svolítið dulur að halda lofti og mér finnst Ríkisútvarpið svolítið hafa elt að hafa verið með svona þáttarraðir svona gaggrinni á metakerfið.
0: En það er margt að, sko.
1: Já, margt að það er að gera
0: það. Að það er bara eins og Magnús að einu bekk, sko, eru tölu 13 tungumál.
1: Já, já. Og þetta sem er námsgögnin, ég man ekki hvernig, ég held að sé við sem eitt sjöunda því sem að finna reyða í námsgögn.
0: Já.
1: Eða reiknað með svona, tekið tilliti til stærðar metakerfisins.
0: Þannig
1: að við erum, og hérna, ég held að vitið allir að það þarf að gera eitthvað stór átak í að auka svona orðaforða og leskilning á yngstu krakkonum, því að það er ekki staðið nógu vel að því og kannski ef að þú ert ekki stundur eða þú mætir í skólan með svona takmarkaðan svona skilning á fá hugtök og orð, að þá kannski þú ert orðið nýjóra að þá er eiginlega er ekki þetta að laga það sko þannig að það mér eltaði alla skólagönguna
0: svo líka fólk svo kemur sko til dæmis frá Arabíu sko löndum það sem er annað sko hann skrift annars áróf allt öðruvísi allt viðmúti skólanum er öðruvísi og þetta er alveg hreint sko þannig að því að þetta fólk getur verið okkur mjög dýrmætt
1: Úkraína er með annað starf Úkraína er með annað starf
0: Já,
1: það er miklu meiri stærri gjöldi
0: og þetta er hérna eitthvað sem að ég er bara vandamál í bekkjum með skólum bara núna en þá snúum við okkur á þessu sko
1: Hefur þú okkur sans fyrir því hvernig þjóður alltaf að greið það mun fara?
0: Nei, ekki tíu frekar næri, þetta er alveg, virðist er alveg nýfjant.
1: Já, ég sem svo konunum hinga til.
0: Já, við höfum ekki annað til að stíðast við náttúrulega.
1: Þannig að á eftir að koma fram svona einhver sveifla, en svona í glímunni, hvort við þeir jáarar að neyjarar hafa yfirundir það?

0: Í gríninu?
1: Í deilunni.
0: Já, í deilunni, já. Bæði óperð það misjansko.
1: Glímunni, sagði ég. Ha? Ég sagði glímunni.
0: Já, já, já, glímunni, já. Já, sko, það ég, mér finnst það bara svona, eftir bara hver heldur á pennanum, sko. Mér finnst til dæmis vassu skemmtir og sko, gamanlega hann. Og ég finn eitthvað svona léttan á móti hinum með svona sem svona getur nálgast þetta með smá svona glettni á þess að vera sko með ykkur hrakirði sko nei ég veit ekki hvað hérna sko mér finnst mokkin alveg gjössamlega yfir keira sko ég áskrifandi sem að rafa áskrift af mokkonum og ég les ekki heila opnu eða eina skýði opnu að dag eftir Andrés Magnússon til dæmis og ég held að fáir geri það það bara þeir sem eru sko honum sammála já, Andrés alltaf góður á hans að lesa það kannski þetta of mikill ég mani því þegar við vorum á fréttablaðinu og vorum að berjast hérna þegar við vorum fjölmiðlalögin þá, ég var fréttastur ég var alltaf að segja, við meygum ekki bara sko, við meygum ekki yfir kyrkur aldrei of mikill En þarna virðist engin mörk vera, sko. Ekki nokkur. Og það hérna gerir þeirra málstað ekki gagn, held ég.
1: En hefur mokkin einhver svona áhrif í samfélaginu?
0: Nei, ekki nema bara svona í sitt eigi klapplið.
1: Já.
0: Ekkert áhrif, það ekkert, sko, breytir ekki inn eða fær eitthvað til að skipta skoðun eða...
1: Gauti Pjekkjason sem hefur nú tekið þátt í umræðinni.
0: Já, mjög stambestur.
1: Hann hérna... sagði að það hefði liðið vika þá kvartir hann fréttið að það hefði verið staksteinar að hraggirðan þannig að enginn sem hann hafði hitt hafði orðið á því og ég hef svo lent í þessu líka að maður fréttir bara 50 setna að það voru staksteinar sem voru að segja hvað maður verið mikið lasni en enginn af þeim sem að maður hitti í lífinu hefði lesið það sko
0: nei, nei
1: En það svolítið öðruvísi heldur en kannski fyrir 30 árum.
0: Já, heldur betur.
1: En sem allir hefðu vitað.
0: Ég sagði einu, sko, stjórnmálamaður sem að ég alltaf ekki dæði nafngreina, vorum við sem að tala saman. Og þá sagði þessi stjórnmálamaður, út af þessu mun ég vera tekið fyrir stakstinn. Sér reyndir svo rétt. Og ég sagði, hvað með það? Nei, það vil engi fara ákveð, sko, dagblað, menn þetta frádægin eftir, ykkur stakstinnar, sko.
1: Já,
0: þá var þetta sko, þetta var þingmaður sjálfstæðisflokksins þótti þetta graf alvarlegt mál það var að tekið fyrir staksteinum þetta náttúrulega langt síðan en ég held að engin hugsi þannig í dag
1: en ef við notum það sem svona fyrirbrigði að vera tekin fyrir staksteinum sem að verða í sigtinu hjá Valhöll og svona innsta kjarnar sjálfstæðisflokksins að þá svolítið munur á því fólk sem lendir í því og þeir sem að gera það ekki að munur á svona pólitískri stöðu Jóhönnu Sigurðardóttur eða Kristrúnar Frostadóttur þú séð ekki marga staksteina Kristrúnar Frostadóttur en Jóhanna var þar bara bara hvað dag sko. Áfið þetta bara ekki út auka staksteina til þess að koma öllum þeim skömmum sem við viltu hella yfir hana
0: Já, það velvakant það náttur líka
1: og svo við sjáum við að núna til þess að Sólveig Anna var þar fastagestur en hún verið ekkit verið þar frá því að hún byrjar að taka upp svona mál sem að mokkin sammála.
0: Nei.
1: Þannig að...
0: En Kristján nú að hitta því.
1: Nei, en það samt...
0: Það ég veit að þetta annað tíða randi.
1: Já, bara hún ekki nógu langt frá Valhöll til þess að þeir telja að vera skildu sín að senda fallbyssukúlur á hana.
0: Já.
1: Ég held að það sé málið.
0: Það náttúrulega ekki blóðu bara á þetta bak við tjöldin með milli samfélningur og sjálfstæðisflokks forustin íslensku stjórnmál.
1: Já, en staksteinar hefða sér öðruvísi gagnvart samfylkingu Kristrúnar Frostadóttur heldur en samfylkingu Jóhönnu Sigurðardóttur. Kannski með þetta að samfylking Kristrúnar Frostadóttur getur orðið samstarfsflokkur í framtíðinni, en samfylking Jóhönnu Sigurðardóttur yrði ekki, eitthvað svo leis.
0: Já, eitthvað
1: Þannig að það er mjög mikill munur á því að það er ekki hver sem sem að dettur inn í þessa hakkavél, sko.
0: Nei.
1: Og það sem að þingmaðurinn var að vísa í að ég myndi ekki andmála því eitthvað myndi segja að það alvarlegt að lenda í því að vera í þessar hakkavél
0: Já, ég held að sko þarna að við sko staksteina verið sko þá aðalega
1: Dagur B. til dæmis, hann búin að vera í þessar hakkavél í ára tíu eða.
0: Já.
1: Og ég held að hafi haft bara tölver áhrif á svona pólitíska stöðu hans og möguleika hans á að, að
0: hann sko dagur þurft að glíma við hans í mikið sko Því, sem borgarstjóri þá var svona unni skipulega gegn honum persónulega
1: já. Já. Það það sem að lenda í staksteinu það að vera að segja þú sem
0: þetta var mikið meira þetta mikið meira, þetta var sko fyrir utan sko allt, það var bara þannig voru menn sem bara hreinlega sko lögðu ég veit ekki, ég ekki mikið að segja hatur en fyrirlítan allavega
1: Já,
0: og smitaðist inn í til Kristrúnar sem að talaði ekki til, að dagur myndi ekki,
1: hún hefur metið þannig að fá eitthvað sem í hakkavelinni að það sé ekki gott fyrir samfélkinguna þannig hún verði að halda
0: svo þegi... hann bara upplöðast í þingmaður
1: en ég, þetta ég kemur ennþá inn í það að, að það er hefur áhrif að lenda í þessu hakkavel af því að þetta bara Þetta bara sýnir að þú ert á einhverjum hittlista á instakjarna varðar og þú getur fengið á því auglýsingar Óla Ragnar var í þessum hérna, í staksteinum í Hakkavelinni, þar voru menn sem að keftu auglýsingar í þegar hann var bara, fyrst í fórstakostingunum
0: Já, bara heilsið auglýsingar til að vara þjóðina við og...
1: Það var ég stórhættulegu maður hann þú sér ekki í staksina í dag sem að Hallmæla Ólafur Ragnari
0: ekki mögulegi enda hérna las ég eitthvað staðar núna í þessum sko skrifum að sjálfstæðisflokkurinn undir stjórn Ólafs Ragnars Grímssonar þannig að hann kominn inn í bara dúninn sko
1: hann hérna í þessu áfram Ísland að þá hann sko upp á sviðinu að ræða við gesti og halda aðalræðuna hann leiðtogi í hægri manna í ES málum
0: það það
1: svo að þú nefndir Össur, hann verið skemmtulur ég var ekki Össur sem bent á þetta að það var alveg ljóst hver væri leiðtogi neyjara sem var Óla Ragnar Það var eftir að koma í ljós hver væri leiðtogi jáara
0: en á því að þeir eru nú miklir vinir Ólafur Ragnar og Össur að þá sagði hérna Össur í einni greininni vinur sá til sem þú án segir sko, hann svona að hann var búin að, að setja svolítið út og sín gamla vin sko,
1: og segja Kallist þið þurfa að segja þetta til lokin
0: Já, einnig svona til að segja þú veist, ég ennþá vinu þín
1: Byrðið starfsökunar fyrirfram
0: Já
1: Þetta hérna kannski spennandi að horfa á þessar kostingar hvert raunverulegt vægi morgunblaðsins hvað þetta skili
0: Það hérna sko við erum að tala núna eru eiginlega sko stjórnmálamenn okkar tíma sko svona við erum að tala svona 20, 30 40 ár tilbaka þegar við vorum bara ungir blaðamenn og þetta með svolítið svona sérstaklega sko Ólafs Ragnars reyfingin sko að þegar myndirna sem birtast þá eru sýtja alveg sko í rönnum hana ellismellinir en þú varst að tala út og sá og það svolítið hérna öðruvísi sko sem við
1: að því að þau voru á því að það væri ekki ég spurði þau hvort að það væri ef það fólk sem var að horfa og lusta á okkur hvort að það upplýði það að væri öðruvísi umræða meðal unga fólksins en gamla fólksins og þau sögðu nei unga fólkið sem það væri í svona megin atriðum það sama þetta geti ég alveg og rauðilega sömu hérna sömu rökin lagða borðið eins og í umræðum kynslóðar hérna Óra Sagnars
0: já, ég hlustaði á geta hluta þessu hjáður á þann sko það hérna
1: Þau voru á því að voru eiginlega andmæla því að ætti að líta á það sem svona kynnslóðamál, svona sömuleiti. En að sömuleiti þá
0: svo... Jú, það var nú eitthvað hérna, hún hérna hæri sinna stelpan hana, eða já stelpan, við ég var ekki nafna á henni.
1: Hún var reyndar hæri sinnaðri nei stelpan.
0: Já, mér fannst
1: Salma.
0: Það
1: svo
0: reynda.
1: Hún er í miðflokknum. En ég held að Þórhildur sé ekki í einu flokki.
0: Þórhildur, hérna... Hún var að taka dæmi af hérna til að segja svo með Brexit sko, að unga fólkið það sem að kom ekki fekk ekki mögulega að hafa áhrif á málið en allir vissu að það var þeirra framtíð sem var undir sko, og svipa núna að þetta er náttúrulega þeirra framtíð
1: en þeir sem réðu úrslitunum í Brexit eru dánir en maður vill svona vera svolítið miskunnulaus. Og þar reyndar, ég held að sé bara 30% breta sem eru ánægði með Brexit í dag.
0: Já. Já, ég sagði hérna fyrir þættinum að þegar við spila golf þá aldrei tala mynda. Fyrir eftir Brexit þá voru við út á Spáni að spila golf og þá voru bretar að spila með okkur. Og þeir spyrja sko hvað við hvað starfið sko og ég sagði sér að blaðamaður og þá bara Brexit alveg sko og þá sagði sá sem talaði meira hann sagði að sonur minn í háskóla og ég marg talaði hann þið verðið að kjósa það þýðir ekki annað þið verðið að kjósa Já. Svo sagði hann að bæði foreldrar sínir og tengdaforeldrar, þeir ætluðu sko kjósa Brexit bara út sko og að hverju að við viljum fá gamla Bretland aftur eða gamla England aftur og hvað djöfuleg viljið, kolanámundar, hvað viljið, hvað þetta gamla? Nei, við viljum bara þetta gamla aftur. Svo eftir kosningarnar, þá hringir hann í svona sinni, já, hvernig gekk það? Herðu, þá var bara eitthvað sko, bara partí, einhver hátíð og þau bara sváuð af sér maður, unga fólkið. En gömlu sem vildi fá sko þetta gamla aftur, það hafði kosið.
1: Eins og Stefán Einar og fleiri sem að sváu af sér hérna kosninguna formann sjálfstæðisflokksins.
0: Já, allir þegi.
1: Já, það var þannig.
0: Nú var það þannig.
1: Þau komu seint.
0: Já, annars eða alltaf Arna Sigrað.
1: Já, mjögulega. Já, það munið þess að fá um allkaðum.
0: Já, það hefur munið. Stefán Einar, kannski aldrei meira en þá.
1: Já, þannig að við skulum hvetja fólk til þess að fara hægt gleðina dýra föstudagskvöldið fyrir kjördaginn eða vill hafa áhrif á hvort verði sótt eða ekki.
0: Það gæti munað svo litlu, já.
1: Já, sko, maður gæti sagt það eins og staðan núna. En ég hef einhvern veginn tilfinninguna verðið eitthvað sveifla í umræðinni, svona síðustu vikur.
0: Já.
1: Og hún getur verið alls konar. Þegar ég hlustaði á, eða horfði á, og hlustaði á Sigmund Davíð í Silfrinu.
0: Já, já.
1: Að þá hugsaði, það bara líkur á því að svona menn, eins og hann, eigi eftir að hrekja fólk yfir í jáið.
0: Já, ég skrifaði smá pislunum þetta.
1: Þeir sem eru í austu markunum.
0: Já.
1: Að ég myndi ráðleggja öllum að svona aðeins að dempa sig.
0: Já.
1: Þetta ekki hérna að segjum eins og Sigmundur Davíð sjáið að það 0,5% fleiri sem ætla að segja nei núna en í síðustu könnun, þannig við þurfum bara að keyra áfram strákar. Ég held að það geti orðið svona fokkið til baka.
0: Ég segi svo fórustum að sem fæli frá sér fylgi. Hann að því með þessu.
1: Já, og miðflokkurinn hefur yfirleitt staðið sér miklu betur í könnunum, kannski 3 vikum fyrir kosningar heldur en það fengið. Það eitthvað við...
0: En hvað Snorri?
1: Hann á móti ES, sko. Þannig hann hefur kannski verið látin geimdur einhvers staðar.
0: Akkurru?
1: Ég veit ekki.
0: Hann er mikið mælskari heldur en Sigmundur.
1: Já, en hann nú eitthvað að dreif eitthvað, hann poppa stundum upp í samfélagsmiljum með mér. Ég lust ekki á það saman.
0: Þannig var hann alveg formið flokkana og bara það þegar að Þorgerður Katrín að tala og Sigmundur talar hún í hana og forsætti stráður að segja, leiðu konin að tala. Bara, veist, svona aðtöðsend þetta eitthvað sem hólk mann eftir sko. Lífiðu konin að tala en stjórnandi þáttarins hann var ekki nógu góður hann átti bara að stoppa
1: hann Hvað gerur við svona mann sem er bara grípur fram í þú getur sagt honum að þegja
0: Já
1: En hann þegir ekkert sko
0: Nei, ég hérna að ég nú að vera skipt hérna, svona mann með sprengisandi sem var nú uppalagið minn þáttur sem ég spyrjaði með að ég bara sagði bara viltu gjöra svo vel og það bara þú verður að gera það þú verður að leifa fólki það ekki hægt að segja einhverja skoðu sína með einhvern gjammandi kall alltaf liðin á sér sko.
1: Það bara konum það máttu ekki segja hálfasetningu þá var hann byrjað
0: en það er sem ekki stíli
1: ég er að taka bara þetta sem dæmi þá eftir að koma fram að því nú eru 2 vikur eftir og þá fer svona meiri afl í þetta að líka eftir að koma í ljós hvort að verði keyrðar auglýsingar sem að hafa haft mikil áhrif á kosningar til dæmis er ekki bara best að kjósa framsókn þá hefðu auglýsingar meiri áhrif heldur allir umræðu þetta
0: já.
1: Þannig að það á eftir að koma í ljós þá líka eftir að koma í ljós svona hvort að sé kastað inn kannski er þetta kosti 50 miljard að ganga í ESB með sín það vera að dreifa því svona víða þannig að getur verið eitthvað slík auðlýsingaherferð sem að til dæmis Brexit talið hafa unnist á að við fengjum ég man ekki ykkur upp eða 100 miljónir punda meira í heilbrigðiskerfið ef við göngum út sem hafði mikil áhrif þannig að það minnst að eftir að svona komi ljós sko, hvað svona sveifla verður og En maður myndi ætla að sveiflan verður meðal þeirra sem eru óákveðnir.
0: Já, já,
1: ætti að vera. Og það öðruvísi hérna umræða sem hefur áhrif á þeirra afstöðu heldur en kannski þeir sem eru sko einarðir báðum einn. Þannig að ég, maður á eftir eða sjá erindið frá báðum hreyfingunum til þeirra sem eru kannski.
0: Já, já, já.
1: Af því að ég heyri eða bara neggið sko. En svo alltaf sumir bara og sumir sem eru afgerandi afstöðusinni með já eða nei sumir eru málefnalegir og eru að leggja fram mál sem eru raunverulegt umræðefni.
0: Já, heldur já, bara mjög sumar greinar sem eru skrifaðar eru bara mjög góðar.
1: Já.
0: Og aðrar eru ekki.
1: Nei, en það ekki góðu greinarnar dreifast ekki endilega meira heldur en inn á vondu sko. Þannig, þannig er nú
0: Já, og líka í sikkert hópin sko, eitthvað þannig sko.
1: Við höfum haft það hérna við tökum svona einn í einu í miðri viku við höfum svona debatt hérna í sonum Egils og vikuskandi en við rauðaborðið höfum bara talað við einn í einu en eða fólk fáið svona bara góðan tíma til þess að raukstiða sína afstöð ég svona haft á til
0: Og hverjir eru þeir?
1: Já, við talaði við Gauta Bjeggjason og Ögmund og Sólveig Anna kemur á morgun.
0: Já, ég sé þú allar ekki að fara að taka fórustu með flokkana.
1: Nei, nei. Nei þau eiginlega ekki þeirra sérstaklega, en svo líka aðri fjölmiðlar eru, það var til þess mjög langt vital við Þorgerði Katrínu sem að mér var svona soldi sérstætt.
0: Alla nýsi.
1: Já, sem að var Ísland í dag.
0: Já.
1: Það verður eitthvað slagar upp í vitulun okkar þá er þetta í klukkutími
0: með
1: þetta svona skringileg spenna á milli spyrilsins og hennar þannig að það var eitthvað neina, veit ekki hvað það var gott
0: ég búin að sjá hluta því ekki allt
1: ég hættur að bjóða Sigmundi Davíð hann bara svarað mér aldrei
0: nei.
1: Ekki gert það í mörg ár
0: ég búin að pröfa líka
1: það Hann eiginlega inn í stjórnmálamæðin sem ekki kominga fyrir utan Katrínu Jakobsdóttur. Kansi ég
0: þetta að hana hérna. Katrínu Jakobsdóttur, hún ekki kominga?
1: Nei, hún aldrei komið.
0: Hvað það segja?
1: Þetta kannski bjóða henni. Það líka hægt að taka svona eldri stjórnmálamenn. Þetta fínt umræðefni fyrir þau. Af því að þegar þú ert svona hættur að þá ert ekki, þú veist, þú ert ekki háður, sko, þú ert ekki að tala fyrir hönd neins nema sjálfsins. Þannig að við ættum kannski að prófa það að taka.
0: Já, já, stingur mig jóðu búin að tjá sig.
1: Já, komna lengum óvart hvað hann sagði. Ég var með augmund hérna og með fasta, þá spurði ég hann eins og ég væri jámaður og það ég gerir það, sko, svo tala ég við Gauta, þá tala ég, spyr ég eins og neymaður.
0: Já, já. Þósti Pálsson hefur ágættur í sömurlega.
1: Já.
0: Jó, Baldvin.
1: Jón Baldin, ég bauð honum, hann hérna, vildi ekki koma og sendi frá sér svona yfirlýsingu, því að ég held að hann hefði fengið svona næstu áfall þegar hann hérna, heyrði viðbröðun af því þegar hann settist þarna fremsta
0: bekkni. Já, sem ég þátti svo flott hjá honum, sko.
1: Já, en hann segi bara, ég var ekki, að, þetta var ekki stuðningur við neyð og svo skrifaði hann hérna einhver pistil á Facebook, þar sem hann að segja, hann ætla að segja já.
0: Já, já, já.
1: Svo hann hefði settið þarna.
0: Það var springisandi í morgun.
1: En við tókum, hérna, við gættum vel að brendu spila það. Ég tók hérna vitaliðan um ESB fyrir svona bara 9 mánuði með eitthvað. Það sem hann var með svona, við ættum ekki að segjum, ekki að ganga inn í brennandi hús.
0: Já.
1: Og þá hann að segja að þetta sé ekki, við ættum að bíða og setja þetta mál upp seinna. Síðan náttúrulega liðin einhver tími þannig að kannski hann þeirra skoðunar þetta sem góðu tími en það getur líka verið þannig að þóttu segja sem svo ég hefði ekki kosið að þetta mál er sett á dagskrá en úr því að komið á dagskrá þá ætlaði að segja já það alveg sólítast
0: þannig
1: að það mætti í þessu ég, hérna, unga fólki hérna allavega var ekki að kvarta yfir þáttöku eldrahólsins það var ekki þannig
0: samt eru fyrstu bekkinir alveg ótrúlega flottir sko Það eru, veist, ég yngstur að niður settist.
1: Já, já. En það náttúrulega þau sögðu að unga fólkið að þau myndu vilja taka eldra fólkið sér til fyrirmyndar að mæta á svona fundi.
0: Já, já.
1: Vandamál er það að unga fólkið mæti bara í.
0: Nei, nei.
1: Og það er á sín samskipti bara með öðrum hætti.
0: Já, já.
1: En ég er náttúrulega sérlega duglur að mæta svona En ég myndi mæla með því ef ykkur sem áhuga á pólitík að mæta svona fundi. Það allt annað að, eins og það miklu skemmtilega að fara í bíó og horfa á bíómyndina með öðrum, heldur að setja einn heima í tölvunni.
0: Já, en það hérna skal segja þér, sko, fyrir utan fundi síð, svona pólitíku fundi ég fara á sem blaðamaður, það var aðeins einn, með tveir sem ég mæta og sá fyrir ég var með Vilmundi Gylfasyni, sem var alveg stórkostlegur fundur og svo stóran fundi í háskólabíói sem var öllum flokkum og hann var mjög eftirminnlegur þannig að þetta getur verið gaman
1: Já, já, við margir sem að fóru á magnaða fundi í búsaldabildingunni
0: Já, já, og við erum úti fundi allavega
1: Já, já, í háskólabíói
0: Já, ég voru nokkar þar
1: Já, háskólabíói Herðu, en við skulum segja þetta gott í dag. Við þökkum hérna öllum gestunum sem hafa hingað komið og haldið hérna upp í líflegri umræðu og við þökkum Pétri kjærlega fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þökkum við mest eins og vanalega sem að hafi verið að hlusta og horfa og breytta þessu samtal okkar í fjölmiðlum. Og ég minni á að það má nálgast efnið okkar víða og ef þið finnst áhugavert og eftir að segja vinum og vandamönnum frá því að það má finna efnið okkar á Facebook og YouTube í öllum hlaðvarsveitum bæði undir nafni samstöðun og einstakra þátta við erum í útvarpinu á 90,1 ekki? 89,1
0: Já,
1: ég svo langt sinni farið með þessa ræðu
0: Ég þurfti að hugsa þetta líka
1: Og það líka að maður veit ég ekki á hvaða stöð það því að í flestu bílum þannig þú heldur bara áfram að fara nafn á stöðinni þannig þú veist ég ekki hvað þú sett 89,1
0: og svo líka spílarinn
1: Já, svo maður hlusta útarsettingar á spílarinn af því að útarsettingar þú ná upp í Sunnaver Snæfellsnes upp í Borgarfjörðu upp á litlu kaffistofu og út á Reykjanes þá en þar fyrir utan má hlusta á útvarpið okkar á spílarinn svo erum við í sjónvarpinu hjá þeim sem að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman þar erum við 5 á fjarstýringunni Við erum líka í kabalkerfum hérna suður með sjó sem víða. Já, þannig að ef þú vilt hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfið þá endilega segir við vinum og vandamönnum frá hvar má finna efni okkar, þá finnum fólk það og smátt og smátt hleðst upp í hlustendahópinn. Hann stækkar alltaf. En það sem heldur samstöðinni gangandi sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gest áskrifendur. Það fólk sem að veit það að það ekki hægt að halda út í svona umræðu vettvangi og fjölmiðli nema með stuðningi almennings. Við gerum það ekki með því að finna einhvern ríkan kall til þess að halda þessu úti eða stóla á auglýsingar. Þannig ef að fólk vill hafa fjölmiðl sem að byggir á svona almanna hagsmunum að þá þarf fólk að leggja eitthvað til eða þeir sem að hafa ráð á því og það var margir gert ef þú vilt slást í þann hóp þá getur farið inn á samstöðum.is þar nappir sem stendur áskrift þar getur skráði fyrir 2750 krónum sem grunnáskriftin og mér að það sé hlægilega látt verð með við það efni sem við búum hérna til og máttborga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsskjöldin í alþýðufélagið en það einmitt alþýðufélagið sem áur ykkur samstöðuna. En við segjum þetta gott í bíli, verðum hérna næst með útsendingu á nýju efni annað kvöld klukkan 8 þá rauðaborðið með eitthvað áhugavert efni En njóti þess sem eftir að helginni og takk fyrir okkur í bíli.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Og með sjálfblessuð, velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Jæja, hvað segiru, hvernig hérna, hvað er títsin í gær hjá þér?
1: Í fréttum?
0: Já.
1: Það náttúrulega ekki að frétta mér.
0: Nei.
1: Nei, það minnst, ég held að áhugavert þessi hersöðingi sem mætir hérna og eiginlega tilkynir að landur ekki að menn vera með viðbúnað hér. Já. Herinn að koma.
0: Já.
1: Og ég heyrði ekki, ég sá aðeins blaðamannafundin. Þá var hérna Kristrún.
0: Já.
1: Og hún var voða glöð.
0: Já.
1: En ég tók ekki alveg eftir hvað það var út af þessu, sko.
0: Nei.
1: En ég ætla að hafa viðbúnað hér, ég veit ekki okkur hersöðingir að koma hérna stuttu fyrir þjóðarleikagrillu, kannski þetta eitthvað frá Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Að þeir vilja hérna róa þá sem að halda að þeir missi varnarliðið, svo kallega.
0: Já, já.
1: Og þurfa að leita því í Belgíu.
0: Já.
1: Ég veit ekki. En það Nei. Er náttúrulega verið að hefur verið aukin viðbúnaður í Keflavík.
0: Já, já.
1: Það eru ýmsum framkvæmdir og 10 milljarða heldur sem búið að eyða í það.
0: Já, já.
1: Höfnin í Helguvík og
0: það. Já, já.
1: En það var eiginlega hægt að skilja á manninum að þeir verður bara að horfa á það að vera með herstuðin.
0: Já, einmitt. Ég sé að Stefán Pálsson er búin að, hérna, í miðnend samtaka hernaðar anstæðingar búin að tjá sig þetta og hún líst illa á þetta. Hún líst náttúrulega mjög illa á þetta.
1: Já, já, herstuð anstæðingar vil ekki fá herstuð.
0: Nei.
1: Ha. Þannig að mér finnst að þetta er mekkert frétt.
0: Já.
1: Og eins og ég alltaf þegar ég kemur að varnamálum þá finnst mér alltaf svona hjárænulegt að hvað stjórnmálafólki getur eða ekki rætti það.
0: Nei.
1: Það hérna, ég veit ekki hver það Kannski halda þau ef að við hérna, segjum ekki þjóðin að þessi allt í lagi og allt í góðu lagi og allt örugt og gott að það fara allir á taugum með eitthvað slags.
0: Já.
1: En mér finnst að mætti vera svona heiðlegri umræðið um þetta. Finnst þér það, hvað finnst þér svona sem mývetning að fá herinn aftur og kemla glöld?
0: Hræðileg hugmynd bara. Já, ég bara mývetningar eru...
1: Friðarsinnar?
0: Eru uppreisnargerðnir friðarsinnar.
1: Mm.
0: En sko, hérna, það rifjast upp fyrir mér núna að sko, það ekkert mjög langt síðan einn þingmaður miðflokksins var að segja að við ættum bara að bera undir Trump og Bandaríkjastjórn.
1: Miðflokkur vildi
0: að... Þjóðaratkvæðiskreisluna.
1: Miðflokkur vildi að Íslendingar legðu lóð á vogaskólar svo að Trump fengi friðavelun Nobels.
0: Já.
1: Þannig að ég veit ekki hvað er...
0: Nei.
1: Þetta samband, hérna, miðflokksins við Trump er náttúrulega
0: Það er mjög sérstakt.
1: Mjög sérstakt.
0: En sko, við eigum, hérna, er þetta eitthvað að þínu matíkunar smári sem að getur haft einhver áhrif á niðurstöðu þjóðaratkvæðaskrislunar?
1: Nei, mér þetta sko tímasetningin, af því að hafa verið viðmælendur hérna sem hafa verið að hvetja ykkur til þess að spurja afstöðu Bandaríkjanna og ég var eitthvað þrjóskast við í einhverju vitalið hvað, ég meina það veit, það bara vilt að ég hringi Trump það í leini sem að geta svarað í en við höfum enga aðstöðu til þess að vita hugur þeirra þarna kemur við yfir hersöðingi NATO sem er Bandaríkjamaður og tekur náttúrulega við orðrum frá Bandaríkjum og er svona svolítið hérna, erindi hans er að koma til Íslands það er reyndar heræfing hérna þessi norðurvíkingur sem er tindatarleikur sem er annarkvort ár út í okkur móum En hann kemur og hann hefur fyrir því að segja þetta.
0: Já, já.
1: Hmm.
0: Hann hefur fyrir því.
1: Og hann var ekki að reyna að lesa, ég meina, hann veit alveg að það þjóðaratkvæðagreiðsla framundan. Og ef hann þú skoðar þessu umfjöllun í Evrópu, ég hef ekki sér neina umfjöllun í Bandaríkjunum, hérna, mögulega umsókn Íslendinga aðild að ESB, þá það er alltaf öryggismál. Það er bara eina sem þetta snýst af því að ef þú horfir á Ísland frá Evrópu þá þeim alveg hjartana sama með einhverja 400.000 manns og einhver sex atkvæði þarna og einhverja smá peninga þarna og það heldur göttunum en þeir horfa til að það myndi auka öryggi Evrópu ef Evrópus, Ísland verið Evrópusambandinu. Í Evrópusambandinu hefði þá líka svona aðgengi að norðurslóðum og annars slíkt. Þetta yfirleitt bara Ég hérna, las hérna þýska daginn og svo var ég bara svona að googla og hérna skoða fyrirsegnir og svona. Það ekki mikið fjallaðmynda reyndir. En það sem fjallaðmynda, að þá þetta eins og við séum að vera kjósa aðild að Evrópusambandinu vegna válegri heims og hérna, við getum ekki treyst á Bandaríkin.
0: Kristrún gaf það sjálf aðeins í skyn í þessu spjalli hennar við The Rest is Politics að þetta væri út af framferði Trump og hvað hann væri ófyrirsjáanlegur.
1: Sem tímasetningi væri góð. Herskáir hérna. Campbell náttúrulega ótrúlega herskár maður einn af höfundum Írakstrísins og fleira ég myndi bara loka eyrunum í hvað skiptir sem hann fyrir að tala um öryggismál en hann var að leta eins og að okkur stæði ógn af rússum sem að ég held að séu nú kannski bara sjö á Íslandi sem að upplifa það
0: það held ég nú líka
1: ég held að allir viti hérna við erum á áriðasvæði Bandaríkina og Bandaríkina munu koma hingað til þess að vera í eigin hagsmunni þeir eru alveg sami okkur en þeir munu passa það að hér nái ekkert stórveldi einhverjum ítökum.
0: Það hafa líka bara verið svo mörg tilefni til þess að fyllast áhyggjum á framferði Bandaríkjaforseta að það ekki plást til þess að hafa áhyggjur á Putin.
1: En þessi yfirlýsing hérna, hvernig hann segir þetta þessi hersveðingi þá hann bara tilkynna okkur að þeir alltaf gera þetta og þú maður þetta umræðin viðbótar varnarsamningin sem að Guðlóð Þór gerði við fyrri Trump-stjórnina það sem að þeir geta bara sjálf metið stöðu heimsmála þannig að það sem besta erinn komið inga og hernum með Ísland og það þarf ekki svona þetta ekki að ringja undan þar eins og bara mætir í kaffibúðið
0: Við erum svolítið mynd á það í dag
1: Já, mér veist það og þess vegna finnst mér að þetta mætti vera meira í umræðinni kannski finnum við eitthvað leið til þess að fjalla mynda
0: Já,
1: það var annað sem að mér fannst líka áhugaverð fyrir hvað var hún? Hún var inn á Rúf, held ég. Þá var hérna verið að spyrja konnun maskínu, held ég, hérna tengsl loftslagsbreytinga og hitamet við hitamet og skógarelda. Þetta ástand sem búið verið í Evrópu, búið verið að meira og minna hérna hitabylgi í Evrópu og þeir sem að búið þar eru, maður heyrið í tóni, þau eru alveg að gefast upp. Og það ég trúði vel, ég hef verið hitta bylgju og það svona stigmögnun. Þú kannski þolir fyrsta daginn og annan daginn svona aðeins slæmur, þriðji daginn var óbærilegur og fjórða daginn, þá ertu bara að hugsa sjálfsborð, sko. Það bara, maður missir stjórn á huganum í hitta bylgju sem gefur engan svala. En þetta er spurt og niðurstundar hérna í fréttur úr verður skiptur á milli stjórnmálflokkana. Það í einu flokki það sem að meiri hlutin er á því að það sé ekki tengslað á milli. En það mjög naumur meiri hluti og það miðflokkurinn. Aðrir sem að hérna, trú ekki á tengsl skógarelda og hérna, hitabylgjunar við loftslagsbreytingar, það svona kannski svona tæplega 30% inn í sjálfstaflokknum. Það sett góður meiri hluti fyrir því að þetta er tengsl. Og svo kannski svona svipað inn í flokki fólksins. En annars er þetta bara... Já, þetta eiginlega eins og svo margt annað, ræðast bara eftir, það eins og öll mál sé orðið menningastríð.
0: Já.
1: Ég alveg viss að þetta fólk inn í miðflokknum sem hafnar þessu, það eru ekki lagt þetta, það eru ekki verið að skoða þetta.
0: Skynsemin deyr vegna einhvers konar trúar, bragðalegs, menningalegs ástækis.
1: Já, bara við erum ekki að trúa því sem kemur frá háskólanum.
0: Já.
1: Háskólanir hafa verið að ljúga okkur alls konar.
0: Já.
1: Og maður heyrir þetta líka í útlendingaumræðu, sko. Það alveg sama, þótt að félagsfræðingarnir og afbrotafræðingarnir og fleiri komin fram og segja, það, þessi tengl sem að þið sjáuð á millitins glæpa og innflytinda, það bara er ekki til.
0: Nei.
1: Eða þvert á móti. Og alls konar svona, en það bara hefur engin áhrif. Þannig að þá verður eins og Trump til dæmis, hann trúir hérna einhver sem kemur úr háskólanum. Hann sé allt samsari í gegn hérna, þessi bara pólitík. Þannig að ég held að það sé það sem að ræðu þessari afstöðu, þetta er náttúrulega að vera fáir, sko. Það er ekkit margir sem að helmingurinn af miðfloknum og fjórðungur af sjálfstæðarflokki og flokki fólksins er ekkit...
0: Nei.
1: Þetta er eitthvað sem að 14% af fólki, kannski.
0: Já.
1: Sem að getur kannski 13,7, það er að nota það oft.
0: Já.
1: Það er atkvæðin sem að Davíð Oddsson fekk. Að því að það kemur oft til dæmis í afstöð til kvótakerfisins, þessari könnun og fleira, að þá alltaf svona 13,7% sem eru bara samlagast ekki hinum.
0: Nei.
1: Og eru bara þvert á svona ríkjandi viðorf, getur sagt. Menni þetta, ekki alltaf ég að finna því, ég eru á móti ríkjandi viðorfum í alls konar málum.
0: Og þar að standa
1: með sjálfum. Ég þetta sem enga trúa því að auðvaldi færi okkur bjarta framtíð, eins og verið þetta einróma, ef það verið borið upp í alþingi, það verið 63% atkvæða með áfram auðvaldið. Og í fleiru, sko. Sem að, þetta að því að við erum búin að tala svo mikið um ESB.
2: Já.
1: Þá, sko, eru hérna, eru ágætis fréttir sem í gangi, sem að kannski drukna í þessu. Mm. En, og það ein frétt sem að hérna, tengist þessu kannski pínulítið, sem að, minnst þú hver Jason Ardair?
0: Nei.
1: Það var, hérna, hann var yngsti svarti maðurinn sem hafði verið gerður að prófessor í Cambridge. Mm. Hann í svona félagsfræði menntunar. Og hann með mjög undarlega sögu, baksögu. Mm. Hann segist ekki hafa sagt orðs, mann ekki hvort að það fyrir 7 ára aldur. Mm. Hann með einhverfu, held að ég veist ekki það. Mm. Og hann hefði ekki lært að lesa og skrifa fyrir hann var 18 ára.
0: Nú?
1: Samt hérna, og svo segist hann líka hafa hlupið, held ég, 600 mílur á 6 dögum sem að bara líffræðilega ómögulegt, sko. Mm. Þannig að kannski það út af einhverfin og svona þegar hann að tjá sig eigi lífa þá ferða svona út á suður. Mm. En hann var hérna fyrir nokkrum árum sakaður ritstuld við doktorsritgerðina. Mm. Og það fór til einhverjum meðferðar í 2 háskólum held ég. Mm. Og þeir komist að því að það væri ekki ritstuldur. Mm. Það væri svona en hefði geta hérna algreint betur eitthvað svoleiðis. Mm. Veist, svona sloppy fræðimennska sem hann fær, fekk. En það hérna mikill rasisti í Bretlandi sem að tók upp síðan fyrir hérna nokkrum vikum, bara 3 vikum eitthvað, það að hann væri þetta átrúnaða góð vókista, þetta svartur maður með síða, dreadlocks og einhverfur og talar hérna leggur áherslu á í sínum rannsóknum og fræðum á nauðsi þess að opna hérna að girða fyrir óréttlæti sem að svona jaðarhópar verða fyrir eins og svartir.
0: Liggur vel við höggi.
1: Lágu vel við höggi. Og þá gýst upp og það bara fara allir miðlandir. Hann þarf að byrja í Telegraf sem svona moggi þeirra að breyta. Og eða, þú veist, og það verið tala eins og mokkin í dag. Hann bara áróðustæki í Jelflossis. En Times og fleiri miðlar, náttúrulega Sönn og allt þetta. Ég skrifa alveg óheyrilega mikið mynda. Og að draga upp alls konar úr ævi, hann hafði sagt þetta, einhvern tímann hann hafði farið að hérna, búa til brunna í suður Ameríku í einhverju hjálparstarfi og einhverju sem á vegum einhverju samtaka og einhverju fulltrúi samtakana segir að við sendum aldrei fólk, sko, við gerum þetta alltaf lokal og hann hafði alls konar dótu, bara, við finnst allt sem að maðurinn segir. Þannig hann segir af sér í vonum að fá frið, segir af sér sem prófessor. Og svo fremur að sjálfsvörð.
0: Já.
1: Og þá, hérna, ég var svolítið að dunda mér að því í gær að horfa á umræðuna í Bretlandi. Mm. Og ég held að þú hefði gaman að því að horfa á svona spjallþættina sem eru þar.
0: Umræðuna sem tók hann á lífi bara.
1: Já, það eru menn eru á því. Langflestir eru á því í Bretlandi. Mm. Að þetta sé bara alvöru viðvörun að bjalla. Vá.
0: Wow.
1: Og hérna þeir sem eru að halda sjónarmiðun svartra í Bretlandi fram segja þetta hafi verið bara lynching sem að heiti á því þegar að Ku Klux Klan heldur ykkur menn og hengir það upp í tré og það er ekki að hengja hann til þess að drepa hann. Þannig að hafa bara allur múrin réðst á honum og segja að þú veist að þessi maður var ekki dáin núna ef hann hefði verið hvítur. Því það ég meina hann Sólmsteinn var hérna dæmdur fyrir hérna ristult og Ásgeir Jónsson var ekki svolítið getur umræðinu hann. Mér varst það svolítið hérna ég held að háskólinn hafi einhvern reynt að slá því frá sér ekki þorað að taka á því máli en mér fannst það að vera massum betur til þess að það veri rétt með drásakans allavega var hann ekki svona hreinsar að því ég held að bara háskólinn hafi neitað að hérna, taka þetta fyrir vegna þess að það var bara svona
0: það var einhver 3 síðan nefnd sem að dróða held ég bara misserum saman að koma,
1: já,
0: koma
1: saman og afgriðt einhvern veginn að þetta væri eiginlega ef það er ekki gefið út á vegum háskólinn Þannig að menn held að því fram. Og svo var ég að horfa líka eins og á Telegraf sem að fór svolítið langt. Mm. Og það fannst mér hérna svolítið merkilegt að þar voru menn sem að stýra svona spjalltáttum. Mm. En náttúrulega allir fjölmjölakonu með svona sína samstöð. Og þá var hann að menn að segja sko að þeir hefðu verið slegnir og fundist að þeir væru þáttakandir í þessu. og voru eiginlega samtali var mjög, sem vera mjög merkilegt það sem þið voru að fara yfir það sko hérna, ég verði að taka það sem ég á í þessu ég drapa náttúrulega ekki hann gerði það sjálfur en ég hérna var hérna með hæðni og svona áherslur í þessu máli sem að ég hefði ekki átt að vera með því að síðan svo þessi hérna sem ég vitnaði á að sem að sagði, sem er vinur hans háskólaprófessor líka sem að sagði að hann var á lífi að hann hefði verið hvítur að hann sagði þetta fyrir sko 10 dögum og því hann þekkt hann og talaði hann og benti á að að hérna hann, þessi sérfræðingur í einhverju segir að það er sko bara voru bara svo háa tölur að ég þori ekki að segja þetta sko ég trúi mig gjelmulega en það var hversu stórt hlutfall þeirra sem eru með einhverju hafa íhugað eða reynt sjálfsvörð
0: Já og þá var það kannski þeir sem eru með einhverju háu stigi eða hvað
1: Já og en þetta hafði engin áhrif það var ekki sem þakkaði þetta vegna þess að þetta átti enn einu sinni að sanna það að hérna vókið það að vera að íta undir framgang svartra í háskólakerfinu að leiti til þess að það væri bara óhæfir menn eitt spjald sem ég sá inn hérna, sem var nú svo hægri í útastöð að þá hringdi kona inn sem hefur skrifað bók um pappa sinn sem að hafði sko falsað doktorsprófið sitt, var allt sem að sámaður sagði var lígi og hann fór á milli háskóla og var bara 2-3 ár og þau voru svolítið að ræða það hversu langt hann gat gengið í þessu Já. Það verið alltaf að ljúga og þá var það þannig að háskóla Íslands verið að gruna síðan eitthvað að honum byrni þetta ekki alveg rétt, þá bara fer björn og háskóla gerir þá bara svona hann verið eitthvað sérstakann hagað í að láta háskóla Reykjavík vita að björn sko hérna eða með það ágætti að maður taka þetta samtala því þetta var miklu grófara dæmi sem sagt misnotkun á eða þú veist sem að verið að blekja háskóla en það, þetta var hvítum maður sem að enginn áhuga því
0: Það sannarlega eldraugt ljós
1: Já, en ég að eyða tíma okkar í að ræða þetta af því að ég hafði séð þetta mál í íslensku, á íslensku Facebook þessum að helstu power antivóksins voru að taka dæmi um þetta
0: já.
1: Þannig að þetta var komið inn í íslensku umræðu þótti að kannski þetta ekki verið komið inn í aðal fréttur og mér finnst þetta reynda svo mál, stort mál að mér finnst þetta að þetta rata inn í kvöldfréttir RÚV og hérna inn á MBL og Vísi þetta er hérna brettanir ekki hugsa neitt annað
0: Nei.
1: En hittabylgina eitt í þessu sem að hérna, kom inn, það var ein afsökunin af því að blaðamenn fara í svolítið afsökunar ham og svo líka verið að benda á því að sko 50% af blaðamennum hafa farið í einkaskóla en það bara 7% af hildinni þannig að blaðamennir eru eins og við vitum alveg eru þess alltaf frekar hluti af valdinu heldur en ekki sko
0: já,
1: það eru bara einstaka blaðamenn sem eru það ekki þannig að það líka verið að gaggrina það þannig að og það var ein afsökunin sem að blaðamenn höfðu þetta gerist í hérna, silly season heimsku tímabilinu og það gúrkutíðin þeirra þegar hérna, þingið og ríkistjórnin eiginlega í sumarfrí að það var það kallað silly season og það komið svona einhver vitleysismál og þá sagði nú einhver bitu við vorum að skipta forsætisráðherra það eru búin að vera hitabylgjur hérna á skógar heldur um Evrópu það ekki búin að vera einhver gúrka sko þannig það engin afsökun í því að þetta var eina máli sem að við höfum getað fjallað það var bara val allra fjölmiðlanna að ráðast á þennan mann og einhvern veginn reyna að girða niður mann og hengja hann í næsta 3
0: svakalegt
1: og ekkert út af því sem hann var heldur bara þessi ákæfi sem er orðin í þessu menningarstríði er orðin svo mikill að fólk er verið anskotað sama fólk þetta nú það eða svo heyrir þá er ég að leika mér að því hvað ég geti talað við lengi á þessu nefna ESB hvað gerir staðan á því? Eftir eitthvað eru nær, hvernig niðurstaðan verður?
0: Nei, ég það alls ekki og ég myndi aldrei treysta mér til þess að spá fyrir það.
1: Þannig merkir þetta í gær, sástu silfrið?
0: Já, sko, nei. Ég hef því miður var að spila breyts og ég hef ekki komið til þess að
1: hafa. Jáarar eru alveg á því að Guðni T.H. hafa eiginlega lagt þeim líð
0: já,
1: með
0: ekki,
1: sínum málflutningi.
0: Er ekki neyjarar líka?
1: Ég sem að minna því
0: mér fannst ég sjá eitthvað báða hópa vera að fagna hann sko.
1: Og ég, sko, hlusta á þetta, ég myndi segja hann hefði verið svona 75% já í þessu.
0: Já, ok.
1: Að, hérna, bæði að við höfum getað séðum eigi mál, við höfum góð í samningum og öllu þessu. Mm. Mér fannst það svona að vera svolítið á þeim
0: Já.
1: Það væri skrítin upp.
0: Það kæmi ekkert óvart, hann náttúrulega upplýstur maður, menntaður í útlöndum, alþjóðasinni alveg pott þétt, sko. Þannig að það kæmi mann ekkert óvart.
1: Það var alveg gilfa, sko. Svo sagði þannig daginn að hann hitti engan í háskólanum sem ekki alltaf segja já.
0: Já.
1: Og þá gripu með það á lofti og hérna já eða er elítu svarið það, því að þeir sem að vinna kostningar í okkar heimsluta eru þeir sem eru ekki elíta. Þannig að báðir hópanir eru að reyna að klína elítun yfir og hinn, sko. Það sé bara háskóla elítan sem vill gangi í Evrópusambandið. En þetta bara útgerðar elítan sem vill ekki gangi í Evrópusambandið. Þannig að það allir að reyna að kasta þessari trulluklessu elítunni hvor og annan.
0: Já, já. Við ætlum einmitt að fjalla aðeins ESB í þætti kvöldsins. Ég ætla meðal annars að heyra í henni hérna henni Sabine Leskopf sem náttúrulega fyrir borgarfulltrúi og hérna við ræðum hvernig henni sem innflytjanda finnst viðhorf Íslendinga birtast gagnvart umheiminum í þeirri orðræðu sem að hefur verið nokkuð ofarlega á blaði hér fyrir Evrópukosninguna. Þar má nefna heft og andúð gagnvart útlendingum eins og hún bendir á og orðið nasismi kemur við sögu í okkar
1: spjalli. Nasismi?
0: Já, orðið nasismi kemur við sögu í okkar spjalli með mjög varfærnum hætti en Sabine í hópi þeirra sem að telja sig að hafa séð svona köflum ansi mikla þjóðerniskennd og stæka í ummælum sumra og áherslum sumra og nú ég ekkit að hérna smyrja því neitt á Íslendinga sem þjóð en við þurfum alveg að vera vakandi fyrir ýmsu og hérna og martaði í versta sem maður hefur séð í svolítið tíma, það hefur skollið ámanni núna í aðdraganda þessarar Evrópukosningar. Þannig að ég held að sé fínt að við fáum viðhorf mannesku sem ekki fættist hérna, ekki hefur alltaf verið hugsað eins og við heldur kemur utan og hérna og þú ætlar að vera með
1: Þetta verður með tvo fastagesti hérna en nú komið minna undanferið hérna Ásgeir Brynjar Torfason en hann var hérna fastagestur og í kringum COVID kreppuna held ég hann hafi komið bara eiginlega einu sinni í viku.
0: Já.
1: Og við eiginlega af því að það var svo miklar hreyfingar í efnahagsmálum og svona endurskoðun á efnahagsmálum og stöðu ríkisvaldsins út alla Evrópu. Þannig að ég naut þess að fá að hitta hann eins og í viku og fór eða hann var svona lóðs í gegnum COVID-kreppina.
0: Já, ég man eftir því.
1: Og svo Hilmar Þór Hilmarsson sem að hefur verið eða lóðs okkar í gegnum svona stríðsátök í Úkraínu og Miðausturlöndum.
0: Já.
1: Og hérna breyttu heimsmynd að ég ætla að fá þá í sikkurlagi og tala við þá ESB ég hef nú grun að hérna Áskei Brynjar að við hérna vilji gangi yfir Evrópusambandið að ég bara veit það úr gömlum samtölum við hann
0: og Hilmar skeptískur
1: hann er skeptískur en Hilmar náttúrulega hann hefur verið að kenna í Eystrasaltslöndunum og svo hefur hann hérna skrifað líka Lýsigræðlöndin sem er þarna í Mið-Evrópu, þannig að hann þekkir mjög vel til landa sem að ég býst við að sko meiri hluti íbúa í þeim löndum líta á veru sína inn í Evrópusambandinu sem algjört líkilatrið fyrir sjálfstæði. En ég hef eins og hann grunaði, hann kemur bara ljósu eftir, ég hef að tala við hann.
0: Já.
1: Hann grunaði að vera frekar svona nei megin.
0: Já, þú kannski spyrðu Hilmar Þór eitthvað út í þetta nýjasta stönd bandaríkjamanna gagnvart Íslandi.
1: Hann tók þátt í að semja á sem tíma, það var aðstofa með utanríkisráðherra og var í samninganefnd við bandaríkjaher.
0: Já, verður forvitnilegt að heyra það. Herðu, svo tvennt ónefnt hjá okkur, við ætlum að enda þáttinn á því að doktor Nína Margrét Grímsdóttir, píanoleikari og tónlistakennari, hún ræðir við mig tónlistarkeppnir, hvort eitthvað vit í því fyrir börn og ungmenni. Í tilefni þess að einni slíkri alþjóðlegri nýlokið í salnum í Kópavogi. Og svo ræði ég við hana Rósu Líf Darradóttur, hún læknir. Hún ætlar að ræða, sem sagt, ákvörðum Kristjáns Loftssonar að hætta að reyna að selja Japönum kvalkjöt, en stefna þessi staða framleiðslu á járnpillum.
1: Þetta náttúrulega, þetta grínast, þetta svoleiðis rétt, sko.
0: Þetta svo
1: bara, það var allan að geti, sko, rætti þetta alvöru. Allt að fara að veiða kval til þess að búa til hérna fæðubótaefni járn.
0: Einmitt.
1: Þetta bara...
0: Sko, frétti var vandræðaleg, en í gær var ekkit síður vandræðalegt að sjá hérna fólk sem með honum Kristjáni Loftssyni í liði stíga fram og reyna að færa rök fyrir þetta að vera frábær hugmynd.
1: Já, við erum fannst aðeinslega, sko, þetta að

0: Bandaríkjunum að vera með svona grín með þetta tilherra því eiginlega veiði hval til þess að búa til hérna járntöflur
1: en það voru svolítið að heyra hvað Rósa Líf segir þá nokkuð eftir annað en að bara brýna hérna okkar góður hlustendur og áhrifendur til þess að halda áfram að dreifa okkar efni og kannski styðja okkur eða hvað
0: Já, það hérna eins og öllum ljóst að þá hérna rekstur á fjölmiðlum brett að brekka endalaust það ekki bara, á ekki bara við samstöðuna og við alla fjölmiðl á Íslandi og allstaðar í okkar heimsluta ég held að sé engin fjölmiðl sem hefur það gott og það náttúrulega kostar mikið átak að starta nýjum fjölmiðli og við búið til samstöðuna svona með þessum hætti sem að hún við trúaði að það sem að vanti í samfélagi sé svona samtal að hérna sem að við reynum að halda hérna úti. En þetta ekki hægt nema að almenningur leggi á, þessu átaki lið við hérna sem að höfum unni hérna lengst af voru við ná í bara í sjálfbóðvinnu og svo ekki launung á því að við erum öll á skítakaupi en vinnum mikið. En ef að þið viljið hjálpa okkur við að halda úti í samstöðinni og það reyndar þannig að það maður getur aldrei sagt að samstöðin verið til eftir þrjá mánuði. Það bara það það mikil óvissa í þessu og þannig hefur það alltaf verið. En ef að þið viljið slást í hóp þeirra svona rúmlega 1700 áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur þá getið þið farið inn á samstöðin.is, það nappur sem ástendur áskrift það getið skráð okkur fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur sem að mér sagt að sé eiginlega skammarlega lágt verð, en þið megi borga meira ef þið viljið og þið sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sig félagsgjöldin í alþýfileg en það einmitt alþýfileg sem á úr eitthvað samstöðin þetta tilraunaverkefni það hvort að við getum búið til eitthvað svona fyrirbriði sem vel í eigu hlustenda og áhorfenda ef þið líst á það þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðin.is þar nappur svolítið þetta áskrift við ætlum að skjóta hér inn örstuttum auglýsingum og svo förum við og ræðum líklega ESB
2: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
2: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Já, við ætlum að hefja dagskrána í kvöld á því að ræða, hvað að segja, frétt morgunblaðsins í gær, þar sem því var slegið upp að í stað þess að selja, eða reyna að selja Japönum hvalkjöt eins og Reyntu við verið sannlega með ekkert mjög góðum árangri síðari ár, þá væri

0: lausnin að búa til einhvers konar töflur járn, töflur úr hvalkjöti og þetta hljómaði nú kannski svolítið einkennilega í augum og eyrum margra en svo hélt nú bara ferðalagið áfram í gær, það var bara rætt þetta málins og þetta væri allt saman bara mjög lögmætt viðskipta tækifæri og þetta svolítið einkennilegt því hvalveðar eru náttúrulega mjög umdeildar og hún komin hingað, hún Rósa Líf Darradóttir, vertu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert með svona ýmsa hatta í tengslum við það að hérna það sé gilt að ræða við þig í þessu samhengi. Bæði ertu náttúrulega hvalavinnur og í hvað stjórn þar eða hvað.
1: Jó.
0: Og svo ertu formaður.
1: Samtaka dýravelferð.
0: Já, og læknir að auki.
1: Já, passar.
0: Já. Sko, ég reglir dæmis augun í það í dag að hérna menn eru að toga þessa frétt moggans alveg út og suður í háði en það líka verið að tala svona þetta sé dálítið ógeðslegt sko að hérna blóðleysi í Afríku hráir þriðjung mannkyns í játskortur og eitthvað svona það talað þetta eins og þetta sé bara charity, bara góðgerastarfsemi eða eitthvað svo leiðis, hérna heiminum þegar þetta sannlega eitthvað annað segðu mér hvað þér finnst þetta
1: Já þetta hval veiði mál hefur náttúrulega bara náð nýjum vittum í fáránleika ef að á að réttlæta þessar veiðar með því að þá núna fara að skutla þessar langriðar til þess að tróða þeim í hylki til þess að meðhandla járnskort við erum alveg með tækin og tólin til þess að meðhöndla greina og fyrirbyggja járnskort og nákvæmlega engin þörf á því að fara pynta hérna næststærstu dýr jarðar og láta þau líða þessar vítiskvalir sem að þær þola þarna við þessar ömurlegu veiðar.
0: Já, þannig að þú gefur ekkert fyrir þetta.
1: Þetta bara mjög löng teyja fyrirtækis sem að reyna að finna sér einhver tilgang fyrir vöru sem að bara engin markaður fyrir lengur.
0: Já, og mann dettur í huga að þarna sé tilgangurinn að sko kaupa sér jákvæða ímyndi í tengslu við veðarnar, eða hvað?
1: Já, þetta alltaf að mála þetta upp eins og Kristján Loftsson eins og það sé hérna einhver ástriða hans að lækna járnskort í þróunaríkjum. Mm. Þetta er náttúrulega bara, þetta er hlægileg tilraun til þess að réttlæta þetta.
0: Já, og sko segjum sem svo að hann sé nokkuð ósvífin. Það líka í rauninni áhugavert að mörg okkar eru alveg tilbúin að taka þátt í þessum leik. Hvað heldur að skýri það?
1: Já, það bara mjög alvarlegt, virkilega alvarlegt þegar að einhvern veginn svona þvæla bara einhvern veginn meðtekin og fær einhvern veginn bara standa og fer á forsíðu morgunblaðsins og bara engin setur spurningamerki við það.
0: Frétt og vísi í gær, engin spurningamerki þar.
1: Já, það vís bara algjörlega vanta alla gaggrina hugsun í þessa umfjöldin.
0: Já, eða þá það bara einhverju hagsmunir sem að hérna, fólk hefur að því að spinna þennan frá svona áfram, sko.
1: Já, það eitthvað. Þetta er ekki í lagi.
0: Andrés Neyr Magnússon segir það mætti halda að markmiðið væri að sjá hversu mikla vitleysu megi bera fram, hversu mikið óleysi og talnablinda hrjáir landsmenn. Kannski má reynlega gefa í á einhverjum sviðum og segja okkur eitthvað geimverur.
1: Já, þetta, ég veit ekki hvort þetta sé landlægur vandi. En það eins og sko svona, hvað maður segja, vísindalæsi, staðrendalæsi, það fær alltaf að víkja fyrir einhverjum tilfinningarökum og einhverjum svona þjóðarstolti sem að hann virðist sko, eða þessar beiðar, einhvern veginn, það snerta einhverja mjög viðkoma þjóðartög og það fer einhvern veginn alltaf afturlappurnar þegar þetta gagnrýnt. Þrátt fyrir að við erum með allar staðrendinar á borðinu, þessar veiðar þarf uppfylla ekki lögum velferð dýra það engin markaður fyrir þessar vöru slæmt fyrir umhverfið það ekki eins og að hvalkjöt sé heilnæm vara það bara engin þörf á þessu
0: Nei.
1: Þetta algjört tilgangsleysi
0: Já Og hvað yrðu sko úrgangin hérna ef við verum að fara að veiða hval í brjálæðislegu mæli út af einhverjum járn bíl
1: Sko, úrgangurinn, kostnaðurinn þetta galið businessplan Ég, hérna, járn náttúrulega fjórða algangasta frumefni jarðar næst algengasti málmur á jörðinni og, og bara við erum með mjög góðar aðferðir í að búa til fæðubótaefni úr járnsöltum og það að fara einhvern veginn að taka þessi ógurlega stóru dýr og einhvern veginn vinna úr einu dýri hvað 20 kíló járn og setja það einhver heil þetta bara, þetta gengur ekki upp á, á neinum fleti
0: Hva? Bjarga íbúum Afríku?
1: Já, og sástu það sko og mesta hneyksli var það að hvalirnir þar fá að synda í friði það engin að skutla þá þarna og, og meðan börnin í Afríku þjósta á játskorti þetta
0: Ég ætla að lefa mér að staða sem blaðamaður sem við fylgst með þessum málum áratví að businessplan Kristjáns Loftsson augljóslega dautt það vill engin lengur kaupa þetta kvalkjöt, það hefur nú verið svona frekar lítil spurn eftir því en frekar en að einhvern veginn bara játa sig sigrað eitthvað hvart, nýri þekkingu nýjum heimi þá skal allt alveg endalaust reynt þetta ekki einhvern veginn þannig?
1: Jú, þetta eila ótrúlegt sko, þetta fer alveg þvert á allt það sem við þekkjum og vitum í dag þvert á bara svona siðferðis meðvitund fólks
0: Já.
1: Samtímans við erum bara flest þar að þetta ekki rétt
0: Nei.
1: Lengur
0: Nei.
1: Við vitum betur og það sorglegasta í þessu einhvern veginn hvað þetta fær að vera hvað þetta fær að viðgangast lengi
0: Já.
1: Að okkur takist ekki að stöðva þessa þvælu sem þetta hefur verið
0: Nei.
1: Í öll þessi ár
0: Já.
1: Þess vegna ég hefða langreið á þessu rugli.
0: Já.
1: Og sko, það búið að skoða þetta, það búið að skrifa skýrslur. Það þetta veist, matvælastofnun segir, þetta ekki í þetta ekki samkvæmt markmið laga um velferðdýra. Fagráð segir, þetta gengur þvert gegn lögum um velferðdýra. Dýralæknafélagið kallar eftir banni. Þetta 2023. 2004 gefur Bjarni Ben út leyfi og áfram heldur þetta og þetta algjörlega alveg eins og bara núna í sumar 22. júní þegar þessi hvalur skotin með fjórum skutlum ástæðan fyrir því að allar þessar stofnanir komast að þessari niðurstöðu að þetta ekki boðlegt lengur Og það sem að gerir þetta kannski aðeins öðruvísi en aðrar veiðar og önnur svona aflífun dýra er að þrátt fyrir að aðstæður séu eins og bestir og kostnar. Eins og veður skilirði, ölduhæð, birtu skilirði, fjarlæg báts frá dýrinu, góð skytta og þrátt fyrir að skittan hitti í þetta skilgreinda marksvæði á kvalnum þá ekki hægt að tryggja skjótan, örugan og sársökulausan döðda. Og þetta sjáum við og þetta gerist þarna 22. júní þar sem að þessi kvalur skotin með fjórum skutlum og þrýr af þessum skutlum þeir fara í þetta marksvæði
0: Allt kemur fyrir ekki
1: og þarna voru, og þetta voru topp skilri kvalunum nálægt bátnum þetta þannig að þess vegna sem þetta uppfyllir ekki lögum velferð dýra
0: nei.
1: Og hér erum við ennþá einhvern veginn í dag og nú ætlum við að fara ég veit ekki
0: það var
1: í
0: gaman að bera saman sko þróun á sláturhúsum og svona sko og alla breytingarna sem hafa orðið síðan þeim séu að krakki en þarna er bara engin þróun sko
1: Nei, þetta eru bara einhverja miðaldar aðferðir þetta eru einhverja drápsaðferðir frá 19. öld þetta sko líka, bara staðrindanir eru þannig að þetta dýr sko langreðin, hún hvala hraðskreðust sé langa, mjóa, stóra hérna, dýr. Og það er ekkert grín að hitta dýr á þessu mikla hraða. Skipið eru ákveðnum hraða. Dýrið eru að reyna að koma stundum, þær geta sko tekið sundsprettið sem eru sko hvað var það, 45 km hraða, klukkstund. Þetta eru mjög hraðisgreiðir kvalir. Þannig að og svo erum við að nota einhverja ömurlega sprengiskutla sem stundum virka ekki og jafnvel þrátt fyrir að já, eins og ég segi það, allt gangi upp, þá er ekki hægt að tryggja að þetta sé almennilega gert.
0: Og 51 dýr sem nú liggur í valnum á vertíðinni.
1: Já.
0: Það er mikið.
1: Það er mikið og þessi dýr voru drepin í algjöru tilgangsleysi. Enginn sem ætlar að kaupa þetta kjöt og
0: liggur í frysti geymslu.
1: Já.
0: Og nú á selja okkur að þetta bjargi heiminu.
1: Já, og þá kemur þessi hugmynd sem að tekur þetta mál í nýjar víddir af fáránleika.
0: Hvernig myndirðu vilja sjá stofnanir okkar Íslendinga bregðast við þessu öllu stofnun eins og matvælastofnun?
1: Það sem að vantar er sko meðvirkni gagnvart iðnaðinum er allt og mikil og það sem að í raun og veru þarf er það að þau sinni skildu sinni sem að tryggja velferð dýra. Það er hlutverk þeirra. Það er ekki að venda hagsmunni fyrirtækja eða finna til með skipverjunum sem að fannst áttu erfitt þegar það gekk illa með þennan kval til dæmis. Við sjáum það í þessari eftirlitsskýrslu að það er nefnt þarna stemmingin um borð bara þess merki um að þetta fékk á menn. Ég meina, auðvitað er þetta leiðilegt og ég ekki að halda því fram að einhverjum þykir þetta gaman. En ég held að sé ekki hlutverk matvælastofnunar að taka þetta eitthvað sérstaklega fram.
0: Það er ótrúlegt.
1: Þegar að þau hafa áður sagt, og mér erstu komin í einhverju hringavitlusu, að þau segja 23, þetta er ekki samkvæmt markmiðum laga, og svo núna einhvern veginn, þetta er samkvæmt lögum að því allir að reyna sitt besta að gera einhvern hlut sem er ekki einhvern svona hægt að gera.
0: Tilfinningar rung í staðis að grípa í taumana.
1: Þetta er bara hringavitlusa og það er oft einhvern þessi tregða og svo náttúrulega ef við förum náttúrulega stjórnsýslan og förum ofar í henni, það er atvinnurvegar ráðuneytið sem náttúrulega yfir matvælastofnun þau ættu náttúrulega bara að bregðast við, það ætti verið löngu búið að bregðast við, ég skil ekki af hverju við erum búin að bíða með allar þessar upplýsingar sem liggja fyrir af hverju var til þess að ekki tekið á smáli áður en vertiðin hófst. Akkur að leifa hún að fara aftur þegar við vitum hvað er að fara að gerast. Vitum alveg að þetta er ekki hægt. Þannig já, maður er afskaplað. Hvað er hægt að gera meira? Þetta er svo
0: dyntir auðkýfings einhvern veginn ölluður og ofar bara.
1: Já.
0: Já, þetta er til skammar.
1: Þetta er það. Algjörlega.
0: Þakka þér fyrir að koma, Rósa Líf Daradóttir, og hérna við munum halda áfram að fylgjast með því og kannski flytjum við fregnir af stórkostlegum vísinda uppgötunum á fleiri sviðum hjá Kristjáni Lótsinni síðar.
1: Já.
0: En takk fyrir komuna.
1: Já, mín var án, já, takk.
0: Og við ætlum næst að hella okkur af enn meiri krafti en verið hefur í ESB umræðuna með ýmsum vinklum ekki frá langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.

0: bara að ræða ESB, þjóðaratkvæðagreiðsluna eftir hvað, 11 daga eða svo. Við höfum haft þann háttinn á að fá einn gest í einu og við hann að ja, rökstiða, kannski hérna, sína afstöðu, en líka segja okkur ýmislegt, þannig að hægt og bítandi byggist upp ykkur betri heildarmynd af hvað þetta merkir allt saman, hvort að Ísland eigi að gangi í Evrópusambandið eða ekki, eða hvort að við maður sækjum með ekki. Og nú komið að Ásgeiri Brynjari Torfasyni sem að, já, var eiginlega mikill fastagestur hér. Ég sagði það hérna í kynningunni að mér minnir að þú hefur komið næstu einu svona í viku í gegnum alla COVID-kreppuna.
1: Já.
0: Það hefur verið lóðsokkar í gegnum þá tímabil.
1: Ég held að þetta sé að nálgast 100. þáttinn. Ég náði ekki að telja það saman en, hérna, en það hefur verið svolítið hlé. En þið fengu nú hérna vaffer láðurspinn í...
0: Já, en ég hérna, man eftir því að þegar við vorum að ræða og þá vildi þú stundum tala Evrópusambandið og ég ýtti því svona svolítið í burtu.
1: Já.
0: Já, þú varst þá svona Evrópusinni sem að fegst ekki alveg að tala eins mikið Evrópu og þú vildir.
1: ég hef alltaf verið Evrópusinni
0: já.
1: Á þessar öld.
0: Já, það þú að fara að segja já.
1: Já, ég sé ekki að þessi hægt að gera neitt annað en það.
0: Það eru ýmsir sem að sjá það, já, þú sér það ekki, þannig þú ætlar að krossa við já.
1: Og ég geti sagt því söguna, sko, ég fór fyrst til útlanda bara tvítur, og þegar fór í meistaranum til Noregs, MBA, sem var ekki til hér á landi þá, aldamótin, 2000 fór ég út og 2000 kom ég heim. Ég var svo óþólandi í bekknum, Núna 35 í þessum bekk og ég var alltaf að tala hvað Ísland væri frábærast og sérstu Íslands og að sko með nemendur mínir voru hann svo þreytt á þessum sjálfbyrgingshætti Íslendingsins að þegar þetta var svona alþjóðlegt nám og þegar það var kort af Evrópu þá voru þau búin að stróka út Ísland til að ég færi ekki að taka dæmi þaðan. Svo kom ég heim, sá Íslandi aðeins öru ljósi, svo flutti ég aftur út. Ég held að mjög margir þeirra sem hafa búið Erlendis eða fyrir utan Ísland sjáu hlutina öðruvísi heldur en neysinnanir og ég held að sérstaklega fólk sem hefur búið í Evrópu og Evrópusambandinu og búið jafnvel tvisvar Erlendis að það geti ekki séð hagsmuni þess að velja nei.
0: Já. Þá þetta vísa til þess kannski svipað og ég hef oft ekki dæmi af því að hérna eftir hrun að þá færðist því upp vesturströnd Noregs og sendi svona undan mér á Facebook svona býr Íslendingur hér
1: já.
0: Og þannig ég rætti við alveg stóran hóp Íslendinga sem höfðu sumir búið þarna lengi en kannski stæsti hópurinn var sá sem hafði flutt til Noregs eftir hrun þegar var atvinnuleysi hér
1: já.
0: Og það var eiginlega sammert öll þessu samtali að svona þegar fólk var orðið svona örugt með mig og trist í manni að þá kom setning sem var einhvern veginn svona. Þegar ég var búin að vera einna svona í þrjá mánuði þá rann upp fyrir mér hverslans djöfulsins basla að búa á Íslandi. Það þú ert eiginlega að vísa til þess sem bæti Noru og Svíþjóð. Það með því að kynnast öðrum samfélagum sem eru bara fjölskylduvætni og mannvætni að þá rennur upp fyrir manni að það eitthvað stórkostið dag hérna.
1: Bara börnin mín, eitt af börnunum mínum með börnunum var að flytta frá Kanada til Noregs núna og hérna og þau bara, heyrðu, pappi hérna bara, sonur mín bara komin inn á leikskóla núna strax, tveim vikum eftir í flutum og dóttir mín sem er 6 mánuða, hún bara komin með pláss í janúar þegar hún verður ársgömul og hérna búin að vera hér í angist eins og flestir nýbakaði foreldrar á Íslandi hvenar kemst barnið mitt að hvernig á ég að brúa bíli og það eru fleiri svona dæmi um einmitt sko, þegar fólk hérna kemur tilbaka sem að því að byrjaði þannig upp af aldarinnar að jafnvel þó við séum EES að þá ekki búið að takast að fyllilega innleiða sem réttindi eða hvort sem það slugsagangur eða ekki búið að klára það eða það kom ekki fyrir mig fyrir fyllilegin eins og til dæmis fólk sem flytur heim til Íslands þarf að hafa haft búið hér í 6 mánuð að hann kemst inn á sjúkratryggingar leið og kemur út þá ertu komin inn í kerfið og fátt mér sér inn í fæðingarorlofi því að það lengra þar hér en svo kemur heim ef að þú ertu að fara eignast barn einhverjum rétt mánuðum öfugt í hina þessa áttina að þá færðu ekki hérna fæðingarorlofið að bætur meðan að sko Evrópudómstóllinn búin úrskurða það að fólk á rétt á svona innan Evrópu og það fær það þar og leiðréttingu en hér eru við einhvern veginn afland segja svona
0: Ég líka sagt frá því að þegar ég flutti til Danmörkur að þá hérna datti beintin í kerfið og það sem að var eiginlega furðulegast að tíu dögum eftir ég skráði mig þá hringdi ég mig og það var heimilislæknirinn sem að vildi fá mig í skoðun og ég sagði að það ekki að mér, ég geta skoða mig þannig að ég ekki að gera það fyrir þig, ég að gera það fyrir mig og en hérna þá hafði ég ekki verið með heimilislækni í áratug saman svo kom ég aftur heim og þá fekk ég meðan að sérna flóa kast okkar fleira fór í svona rannsónir og ég held að þessu 6 mánu tímabili hafi náð 750 skallið að mér sem að þátt að ég hefði borgað hérna skatta frá alla mínu hunds og kattatíð að þá var ég í þessu millibili íslenski ríkisborgar eru það líka sko.
1: Já, þetta bara
0: miskilningur þetta þurfum að tala basla á Íslandi já. Og hvað hérna mannfjandsamlegt kerfi sem hérna og það það bara þannig þetta mjög erfitt fyrir hérna öryrkja eða foreldra langveikra barna, þú þarft alltaf að vera sækja sjálfur þjónustuna og þetta eilíft barningur Mótetri við því ekki Evrópusambandi með það sem við erum að segja því við tökum báðir dæmi af Noregi þar sem þeir ekki svona og Noregur ekki í Evrópusambandi. Þannig akkur heldur þá að Evrópusambandi sé mótetur við íslenska baslinu?
1: Nei, sko ég flutti síðan til Svíþjóðar þar sem Evrópusambandsland og ég það alveg rétt það ekki að lausnin kemur ekki sjálfkrafa þaðan. Það alveg hægt að reka en við erum búin að sína það að okkur tekst ekki að hérna reka og hér fólk sko, sem hefur spurt mig, fólk sem hefur búið hérna lengi að tala íslensku, ég nefndi þetta í öðru hlaðarspeldi, sko, frá Póllandi og jafnvel Rússlandi, bara hvað þetta með heilbrigðiskerfi ykkar? Ég í Varsjá eða Moskvu kemst ég bara að hjá heimilislækni, en hér þetta svo hérna erfitt og flókið og sko, þannig að Já, þú veist, það tekst í öðrum löndu, saman hvort það Noregur eða jafnvel Rússland, en þetta eru stærri lönd og þau eru kannski skipulegri og með meiri aga, ég hérna uppáhalds dæmi mitt undanfærið að því að því ég byrjaði í fjármálaráði fyrir áratug síðan, þá var innviða átaka að útrýma innbreiðum brúm við hringveginn, þannig að hefnaði sér ekki margir útlendingar búin að bara lenda í hérna, framur árekstri á þessum dauðagildrum sem þessar brýr eru hérna þröngva bílum saman um út það ennþá slatta brúm eftir við ætlum að vera sko meiri en áratug og þetta eru 10-15 brýr ég man ekki hvað er þetta eitthvað teknið frá sko rómverjum tókst að byggja brýr hér við sko líkindin eru stundum farin að vera eins og þegar Ísland eða Lettland gengu inn og það komu síðan rosalega fínir vegir sem voru styrstir að Evrópusambandinu hraðbrautirnar og þær eru líka
0: sem ringvegurinn myndi verða í
1: og
0: smyrill
1: og þær eru í Svíþjóð og þær tengjast alveg inn á e-vegi í Noregi þó að þeir séu ekki í sambandinu heldur
0: í vegakerfið í Noregi reyndar ekki ég held að þeir séu með næstvesta vegakerfið í Evrópu
1: Já, þeir myndu eflaust fór mjög
0: mislega. Við, það vegastir. Aldrei neginn hvað heitir þetta vegaxlir. Það svo þröngir veginir í Noregi. Við höfum tekið það upp hjá þeim.
1: En
0: þó að við gongum inn í Evrópusambandið þá kannski er þetta sækja stuðning við hérna, uppbyggingu hringvegarins og það sem skilgreint sem svona grunn inn við Evrópu. Svo kannski Reykjavíkur höfn og Reykjavíkur hlúðullur og kannski Akureyri og Egilsstaðir og eitthvað leys og þá borgar Evrópa sættir svona 30% en það ekki þannig að koma ykkur Evrópumenn og lægi allar þess að brýr fyrir
1: Nei, ég meina það Evrópustaðlar sem segja að Hvalfjarðargöngin séu einn hættulegustu göngu í Evrópu bara varðandi öryggisstaðla sem að hér á landi alltaf kynnt sem bákni í Brussel og reglugerða fargan það bara útrá í Evrópu með 450 miljónum ekki 400.000 eins og við það var orðið ákveða mörg slys í göngum og þá stöðlum breytt svo að ekki þurfi fleiri að deyja í slysum í göngum og við meiri sér gátum ekki keft sko viftur sem taka mengun út úr þeim þannig að þetta eru menguðustu og hættulegustu göngu í Evrópu ég veit ekkert hvort þið myndum fá styrkla laga en þarna kemur allavega öryggisumhverfið sem segir okkur hvernig við hérna ættum að geta gert hlutina betur og ég sé bara þegar ég fer í Ítalíu upp í Ölpunum sem svona svæði eins og Ísland þar verið að breikka þessa þröngu vegi í svona tornandi beygjum. Mm. Ég vissum að þetta að hluta til annars vegar Evrópu sambandspeningar og hins vegar bara Evrópu reglugerður umferðaröryggi á vegum.
0: En ef við verðum að telja krónunar að þá kæmi með þessu 30% styrk frá Evrópu kröfur sem meira 30% af kostnaðinu. Þannig að við fengjum ekkert fleiri að vera jafnt kostnaðsamt fyrir okkur að leggja vegina samkvæmt Evrópustöðlum og það væri að gera þetta með okkar lagi.
1: Já, en veistu hvað? Hérna, ef við værum komin inn og ég alltaf að sjá þetta skýra og skýra því að fólk verðist trúa EES-samningurinn annars vegar sé ævarandi og hins vegar hafi fært okkur alltaf góða við getum valið úr honum. EES-samningurinn færir okkur að hér meiga öll verktaka fyrirtæki Evrópu kom að bjóða í svona, ef við tökum vegaframkvæmdina áfram sem dæmi. Ég alveg samfærður að þau eru mjög fá að gera það vegna þess að hér kostnaður í krónum og þau þurfa að rekna einhvers konar álag í viðbót við flutningin. Það minna vesinn að fara með hérna græjurnar innan Evrópu en sko og auðvitað eru samkeppnisforskot þeirra sem á staðinum yfir en þetta svona sem hinn sameiginlegi markaður virkar að það sem hægt að fá hagkvæmar afstærð og að utan með samkeppni milli stórra aðila að það skila sér í lægra verði hér á þessari afmörkuð er einokun eða fákeppni
0: en verktaka fyrirtæki hafa mátt koma hingað
1: já
0: En hafði ekki gert það?
1: Nei.
0: Akkur þetta að gera það að þetta verið með Evrópusambandið?
1: Ef að krónan komin inn í ERM og það orðið öryggi að hún muni ekki hoppa og skoppa því að allir í verktakabransanum eða fjármögnabransanum vita alveg og vissu alveg að það voru stóri sjóðir sem tóku stöður á íslensku krónuna vegna innflæðisins í Kárahnjúkum sem var risaframkvæmd samhliða bankabólu Og það var vita að gjaldmiðli myndi falla eftir að þær framkvæmdi myndu stöðvast að öðru óbreyttu. Þannig að sko, þar var nú, þurfti meiri sé að einhvern samning held ég Davíðsson Berlusconi sem allavega kom síðan eftir að þeir höfðu hist ítalst verktakabransans.
0: Ég var ekki slakað á mitt kröfum
1: til þess að... Ríkisábyrð og...
0: Já, það dó fólk þannig að það var allt frá Evrópusambandinu.
1: Nei,
0: það var fyrirtæki frá Evrópusambandinu.
1: Það var ítalst fyrirtæki, já, en kínverskir og tyrkneskir undirverktakar. En þú veist, þannig virkar hinn alþjóðavæddi viðskiptaheimur og þegar það nógu stórt verkefni að nógu tryggt einhvern veginn að það muni ekki koma gjaldeyrisálag ofan á tilboðið sem að eyðu upp ábatanum fyrir stóra fyrirtæki að fara þann út á þannig að jaðar að vinna í að smíða eitthvað þar, ég meina ég vann fyrir alþjóðlegan amerískan sjóð í Skandinavíu og það sem að Svíþjóð var jaðarsvæði fyrir þá, þeir voru að vaxa inn í Austur-Evrópuna þá, þetta var hann fyrir 20 árum og þeir gátu komið með þekkingu og stundum jafnvel undirverktaka sem voru sérhæðir í sínu bygging og við gátum að lækka byggingakostnaðum sko 40% með því að stóraðali komin á markaðum byggðir hraðar stærra með sérþekkingu á okkunnum sviðum þannig að þetta sko aftur, maður getur ekki verið viss eða lofa því, en aðstæðunar fyrir svona hagsbætur og hraðari hérna að þurfa ekki að taka 2 áratugi að útrýma þessum 15 innbreiðu brúm og hringuhinnum.
0: Er það ekki fjármögnunar vandi?
1: Líka, já.
0: Og þar
1: kemur þá hérna fjármögnun ríkissjóðs sem klassíska dæmi sem ég tók hér alveg síðan í COVID og var alveg frá því fyrir áratug því að byrjaði fjármögnunraði. Grikkir að borga minna hlutvald af sínum þjóðarútgjöldum í vaxtakostnaði fyrir þið opinbera heldur en Ísland. Tók þeir séu með Það var þá 4 sinnum meira af skuldum, núna það kannski 3 sinnum meira af skuldum, að því við erum búin að auka okkar skuldir, þeir eru búin að lækka sína skuldir í Grikklandi. En þar að auki er munurinn í lægri vöxtum, þannig að stappin af skuldunum sem hlutfall af einhver skiptir ekki máli heldur, prósentunnar sem ríkissjóður að borga í vexti og hlutfall þeirra útgjalda af heldar útgjaldum ríkissins. Já, þá er þetta byggja fullt á brúm fyrir þannsparna
0: eða heilbrigðiskerfi. Kostnaður við skuldir þannig að þeirra grikkir eru komnir á mikið hættusvæði með 150% af landsframleiðslu í skuldum ríkissjóðs að þá er það sambærilegt ástand til okkur þeir eru með 50%.
1: Já.
0: Að þeir við borgum þessum svona hærri vexti.
1: Þetta tre svar núna held ég.
0: En einhvern tímann þegar þetta var nefnt að þá sagði einhver svona neyjistinn að það nú allt í lagi vegna þess að þessi vexti fara allir í lífeyrissjóðin okkar.
1: Já, að því þeir eru þurfa að vera verðtryggðir að því að og það þetta hérna höfrungahlaupið að hvað menn vilja kalla það þið sem þið frábara við krónuna að það æðislegt að eiga peningi inni eins og ég hef margoft satt hér og
0: Guðni TH. Þú átt peningi gegnum lífeyrissjóðina. Þú bara borgar háa vexti, horfðu bara á það sem hérna, að þú ert að borga elli lífeyri þinn. Þú ert bara gladur.
1: Ég hef miklu betra traust til litla lífeyrissjóðs hlutan sem ég á út í Svíþjóð. Þar sem er verið að fara að tala núna jafnvel upptöku evru. Þú þeir hafi neitað í fyrir 22 árum. Af hverju?
0: Það ekki líklegt að nú þetta ríkisjóð gerir það.
1: Að því, já, nei, en það kom inn skýsla, 500 sína skýsla í vor frá Kalmfors sem gerði hinna skýsla og Ingves sem var Seðlabankastjóri með kafla í henni og mjög merk, en punkturinn þar sænska krónan hefur teikað aftan í þýska markinu og evrunni og stýrivextinni hjá þeim líka. Þannig að þessi hugmyndum sjálfstæða peningastefnu er meira teoretísk heldur en
0: En ef það svo snjallt, þarna Evrópusambandið, og hérna það sem sá sem maður getur gert hlutinu ódýrast, hann gerir þá sem að örvar hagkerfið, það bara er ekki að gerast í Evrópu, það bara hálfgerð stöðnun í Evrópu búin að vera lengi, það hérna minni hagvöxtur í Evrópu heldur í Bandaríkjunum.
1: Já.
0: Og þessari öld og muna tölu verðu.
1: Já, já.
0: Akkur viltu tengjast hérna deyjandi efnaðarsvæði?
1: Það bara málað upp sem deyjandi ef þú hefur komið að vera í Evrópu þá sérðu alveg hverslags blómstrandi efna úr er að þó að það séu með sínar áskoranir á mismunandi sviðum. Samanburður við Bandaríkin alltaf hérna bjagaður flutt þú þá bara til Bandaríkjan og fáðu eina viku sumarfrí í staðan fyrir 5-6 eins og í Evrópu og 3 daga jólafrí þú veist, hérna, þeir vinna miklu meira fyrir, og síðan þessi hagvöxtur þar að stærstum hluta tilkomin vegna þessarar gervigreindarbólu og gagnavera fjárfestingarna svolítið svipa á hér og hlutabrjáða markaðsagnarinn og hagvöxturinn í landsframleyslunni er út af þessum tæknifyrirtækjum sem er út allan heim að færa heim til Bandaríkjana hagtölur fyrir fólki sem vinnur þar og lifir þar er þetta ekki þessi blómlegi munur og aftur Grikkland að byggja metrókerfi kaupanöfni búnaði meðan að við erum ekki búin að kaupa rafmagnsstrætó hvað þá geta byggt borgarlínu eða
0: almenningssamgöngur
1: Já, þeir eru komnir, já, ekki til Keflavíkur allavega
0: Það er einka fyrirtæki sem sér þær samgöngur
1: ég meina, það eru einka fyrirtæki sem reka rafmagnslestinnar út á flugvöllinni í Stokkólmi, Oslo
0: En þú getur tínt til eitthvað sem í samvæntu við Bandaríkin en ef við förum bara í COVID-kreppuna ef við förum í efnaðarsrunnið og fleira þá hafa Bandaríkin bara verið fljótara að jafna sig heldur en Evrópa það eitthvað að í Evrópu, stóra vélin þeirra í þýska hagkerfið það hafa verið hagvöxtur í Þýskalandi í 5 ár
1: aftur, þú ert að bera saman Bandaríkin sem eitt land með federal government
0: 52 fylki
1: en fylki, já, en síðan ertu með Evrópu sem eru 27 sjálfstæði fullvalda ríki þó að hér sé sagt í umræðinu að það sé verið að tapa fullveldinu við það gangin það er ymmið þess vegna sem að er flóknar og tekur lengri tíma og ég sé Evrópu eða Evrópusambandið alls ekki sem einhverja hérna svona glimrandi lausn sem lægi allt. Ég var með mikla ráyggjur 2010-12 og þannig að tannlæknirinn minn sá það á glerungnum að evran gæti hrunið sem gjaldmiðl. Hún búin frá 2012 að sanna sig og núna með einmitt falli dollarsins úr stallinum sem leiðandi mynd heimsins og að þá evran alveg orðin jafngild sterk alþjóðleg mynd og og það var hræðilegt hvernig var farið með grikkina á þessum tíma en þannig Evrópusambandið sko hérna perfect project sko sem alltaf við það að misefnast mm. að því það hreyfi sig of hægt að lagast of seint en sko alternatífið hinn möguleikinn þá þarf maður að fara alveg aftur í söguna hvernig það var búið til sko og það var ekki til þess að fyrirbyggja stríð í Evrópu per se það var til að gera það nú ég vitni í sjúman yfirlýsinguna til að gera það ómögulegt að stórveldin Frakkland og Þýskaland myndu nokkuð tíman fara í stríð eða geta farið í stríð aftur það snýst það og þannig efnahagurinn samþættur, síðan sameilið markaðurinn það gengur allt og hægt að gera fjármálamarkaðinn samþættan með sameilum skuldabréfum og
0: þessi öryggi sjónarmið að þetta leiði til fríðar í Evrópu hefur líka mistykist Frakkland og Þýskaland eru sameilega komin í stríð við Rússland þannig að það ekki eins og að fylgi ykkur fríður í Evrópusambandinu Evrópusambandi stíð og þjóðamorðu
1: aftur, ég var að segja í yfirlýsingunni það var ekki markmið skrifa niður að útrýma stríðum í Evrópu eða fyrirbyggja það var að fyrirbyggja að þessi tvö stórveldi fari í stríð það eins samlega markmið svo var eflaust trú þjóðverjana þegar þeir voru svona háðir rússum með gas og þess að það að það myndi ganga eins og það gekk vel við sammenningu Vestur-Þýskalands og Austur-Þýskalands að ná viðskipta hérna samþættingu við Rússland og þeir fóru illa á því en
0: Þú getur spurt fólki í Austur-Þýskalandi það ekki á því að hafa gengið vel
1: nei.
0: Það bara, nú það fólki sem hefur gert allt önnum til fótt Deutschland að stæðsta flokki Þýskalands
1: já.
0: Það lítur svo á að sammenningin hafi raunverulega það var öllu rænt frá okkur
1: Já, ég veit, ég meina heimurinn svona flókin alveg svo og það er sko blanka fólki í Ameríku sem að kjósa milljarðamæringin Trump sem forseta sinn, ég meina en
0: ekki einvörðungu, það bara eina sem gerðist að Trump fekk ívið fleiri atkvæði úr þeim hópi heldur en að republikan höfðu náð það ekki eins og að bara öll ástætt í bandaríkjónu að fyllt sér á Trump það bara ekki þannig
1: en sko, mér veist svolítið merkilegt í umræðinni hér á landi þegar að vera að horfa með svona hérna glampa í augum til bandaríkjana sko, sem hérna okkar besta bandamanns, þú veist, maðurinn yfirlýst, ítrekkað á alþjóðasamkonum að segjast ætla að taka Grænland og við þorum ekki einu svona ræða, býtu, eru við Vestmanneyjar Grænlands sem sagt, fylgjum við með eins og Kolbeinn segi eða Grím segi eða
0: Það má ekki næstu skilja á hersöðingunum sem var hérna í gær
1: Nei.
0: Að hann alltaf ná varalegum hérna her hingað til Íslands, hann hefur verið stökkballur og leiðar að þeir græns.
1: Já, ég meina ég skrifaði það í fyrra þegar ég var með nokkra greinar niðurbrot NATO að einar sem eru mögulega gerð hérna, en sko punkturinn í af hverju ég svona samfærður að hagsmunum okkar langt umfram efnaðslega hagsmunni einmitt meðal annars öryggisagsmunni og þú veist, öryggi ekki bara herþóttur í Keflavík til að verja okkur eða kafbátarleitar þóttur. Öryggi nútildags og stríðsreksturinn nútildags snýst allskins tækni og þar uppbygging á rosalegum viðbúnaði svona netöryggisveita
0: sem er bara aukið eftirlit með borgurunum Þannig ef þú byrjar að skrifa hérna, ert á móti Úkraínu stríðinu, þáttöku Evrópu í því, að þá getur þú bara lent í vandræðum.
1: Ég er nú meira að hugsa um að vera ekki hakkað inn í hérna, kerfi á landsvirkjunni eða veitum og vatnið okkar hætti, en sko, punkturinn hér samt það nú þegar komið upp myndavælakerfi hérna í Já, að þú fylgist með fréttur og nýlega það upptökur úr símum notaði dómsmálum sem að sko, það var umræða í þegar ég byggði Svíþjóðum hvort að ætti að veita lögreglu heimildir ég bara sé í Kína svona mikið að myndavélum út á götu sem taka allt upp hér en það ekki að þetta labbum bæin á þess að lokan geti alveg fylgst með hvert maður labbaði og fór og stoppaði og þetta höfum við ekkert hérna verið mikið að ræða eða verið einu svona rétt á þinginu í Evrópusambandinu eru hérna privacy eins og tilskipunum um réttindi friðhelgi einkalífs og til dæmis að þú rétt á því að losna við tölvupóst frá fyrirtækjum sem þú hefur einu sinni gefið netfangið, þannig að það þurfa vera unsubscribe afskráningar knappur þetta aftur dæmi svona
0: retur og hverju einustu síðu svo ferði inn þá ertu að haka í 14 staðið og viljir ekki fá hérna, kökur Það frá Evrópusambandinu.
1: Já, já, ég meina, aftur, ekki eitthvað fullkomi kerfi, en það til að, nú eru dómsmál í Bandaríkjunum varðandi hérna samfélagsmiðlana inn á Svið Batna, þannig að, sko, auðvitað er kerfi þar líka og það annars konar, en spurningin eins og lítur útgáfast mér, viljum við tilheyra Evrópu eða viljum við vera þessi klettur út í hafi og reynt að selja rússum öll eins og við gerum einu svona síld og reynt að selja bandarangjamönnum og okkur verði allt sem þið þurftu fyrir hestuðuna sína og reyna svo að selja eitthvað til Bretlands eða Evrópu og það hefur kannski alveg reynst okkur stundum vel sögulega en heimurinn breyttur eins og ég sé það á svo svakalegan hátt að þeir sem að sko treysta varnarsamningi bandaríkjana ef að segjum að
0: Trump sem takist Íslensk stjórnvöld og ég myndi labba teginir og þing það 63 þingmenn sem að telja að varnarsamningu bandaríkjans grundvallratrið í öryggi Íslands
1: já, já, að því það er hérna eini aðlinn sem búin að sko vera það hér og svo varu gerðir svona viðbótarsamningar við einhver önnur lönd og það eru hér vegna NATO ég held að séu belgískar þóttur núna veist, þó að séu hera einhverjum bandaríkjunum þannig að þetta er bara sko spurning aftur fyrir frá herþóttunum og yfir í bara ef að hér fara að verða meiri skógareldar því ég man nú bara þegar kom skógareldar upp í Heiðmörk og kom í ljós að þessi eina skjóla svona mjúk fata niðan í þyrlu, hún hafi leiðin einhverju geimslu ofa götu þannig að við áttum ekki einu svona skjólu til að fljúa
0: það loga allir skóar í Evrópu sambandinu núna, þannig það getur ekki verið þannig að þeir séu með lausnin á því að hér verið ekki skóar
1: nei, en ég að segja þetta svona symbolist dæmi þar eru flugvilar sem lenda og skoblu upp vatni og fara og fljúa yfir hérna en margfald öflur en þessar skjólur nefn í þyrlu og þær eru núna hérna hafa verið að fara á milli landa til að hjálpa stað það þetta almannavarnar hlutverk Evrópusambandsins á milli landa að hjálpa stað þannig að ég bara, og ég ekki að segja að við þurfum að fá einhvern þannig flota eða eiga tilganga því þetta er hugmyndunum viltu vera sem sagt, mér finnst þetta svolítið eins og hérna Bjartur í sumarhúsum
0: það er eitthvað áfallað trygging inn í Evrópusambandinu, þannig að til dæmis í sambandinu Grindavík, það kæmi einhver stuðning frá Evrópusambandinu, það er svolítið hluta til.
1: Viltu vera með í tryggingafélaginu, eða viltu þú segja, ég borga enga brunatryggingu hér, og þú veist
0: að þú metur það, hérna, hversu dýr að kaupa trygginguna,
1: já
0: og einhver getur metið það sem svo að það eiginlega betra við bara öxlum hérna kostnæðin að þessu á 30 ára fresti þegar kemur einhver hörmungar hérna og losnum við að borga tryggingagjaldið
1: við fengum til dæmis að vera með í pakkanum á COVID-bóluefninu með Evrópusambandinu það var ekki samkvæmt EES-samningum þeir hefðu ekki þurft að vera að láta þeir voru reyndar líka að stuðja við Afríku af því það dæmi munin á Evrópusambandinu og til dæmis Bandaríkjunum með öðrum stórveldum sem hugsa sig einmörg og ég meina þetta var að gerast
0: Evrópa var náttúrulega að hugsa sig með því að senda bóluefni til Afríku til þess að minka líkutuna því þar verði stórkostlegu faraldur sem muni síðan berast aftur
1: Já, að því það eru nágrannar og þessuna eflaust leifur okkur líka að fáa því að við vorum innan Schengen en við vitum ekki hvað næsta ógn en við vitum að loftlagsváin að valda allskins ógnum, ekki bara þessum skógareldum sem núna heldur fleiru ETS-kerfið sett upp af Evrópusambandinu til þess að reyna að koma á markaðslegum forsendum og láta polluter pay láta þann sem mengar borga og þá eru við í gýrnum eins og í Rio og Kyoto að því við byggðum hitaveitu fyrir 100 árum þá viljum við undan þá við viljum ekki þurfa að því við erum ekki búin að standa okkur í því að draga úr losun að þá viljum við undan þá meðan að ef við hefum staðið okkur í því að draga úr losun þá hefum við geta nota það sem skiptiment í þessu kerfi á móti flugin hann við fengum fram lengda undan þá í hérna en sko það bara spurningin í núverandi ástandi heimsins og ótrúða þessari sögu og verandi, viljandi vera fullvalda þjóð svona fullvalda þjóð alltaf á undan þáum og hérna að fá svona súkulaði, fá að slæta og fá að hérna eða að vera með þú veist, fullgildan aðila við borðið einn af 28 ég bara
0: Sumir finnst það svo lítið að takið ekki að tala það
1: Nei, ég meina, kannski eru við bara of lítil til að geta.
0: Og akkur eftir við að vilja ganga í Evrópusambandið sem alltaf refs okkur fyrir að hafa ekki réttar stefnu í umhverfismálum eða ríkisfjármálum eða...
1: Refs okkur?
0: Já, það eru, við stöndum ekki, við draugum ekki nógu mikið úr mengun.
1: Já.
0: Og þá þurfum við að borga fyrir það.
1: Já, sko, alveg eins og Trump setur bara tolla á einhverja sem að ég meni hann setur með þess að aukna tolla á Kanada út af skógareldunum þar og menguninni
0: ég meni út að sjóast þetta einu
1: sér sko, og hvort heldurðu að sé skynsamlega tjónka við samherja okkar í Evrópu og Evrópusamdurinn sem vilja gjarnan held ég núna leif okkur að vera með miklu meiri undanþáum heldur en 2013 þegar við dróum tilbaka.
0: Og dróðu ekki sjónum við
1: Já, og ég meina það var bara í Financial Times í vikunni, siglingarleiðin yfir Norðurpólinn á nopin, það er að fara að koma gámaskip í viðbútt við að öll sundin, ekki bara Hormusund, heldur Suez og Panama og þessar siglingarleiðir hafa verið í allskins vandræðum undan frá því í raun og vera af COVID-lærdóminum þegar að byrja að koma svona hiksti í flæði og voru allt í einu 500.000 gámar tómir í Ameríku og vantaði gáma í Kína eða öfugt, þú veist að þetta annað dæmum hvernig heimurinn að breytast og hvort að við hérna ætlum þá bara að reka einhverja kínverska regna höfn í finna fyrir því á Langanesi hérna verandi við þessa leið og sko ég held að Evrópusambandi þurfa að sjá núna með því ef við segjum já og við segjum inn að þarna geti þeirra hagsmunir okkar farið saman og við verið með í klubnum og fengið að sjálfsögðu hérna okkar fiskistofna undanþegna sameiginlegu stefnunni ég sko hugsa ég vel að við hefum getað fengið orkumálin okkar þannig ef við hefum verið með og öðruvísi sem við erum með núna því núna erum við bara innlega reglur að þurfa að skipta upp landsvirkjun og landsneti að því það
0: því er aldrei fram með hann að sagði Jóni Baldur sem gerði nú eða samíkin að við hefum aldrei þess að gera það sko.
1: Nei, ég er alveg samfærum
0: það að við séum bara að ofleika
1: ég er alveg samfærum það að því að þú færði undan þá
0: hjá við þú losna við allar þessar auglýsingar hérna heimskulu auglýsingar raforku salana
1: að því aftur í Evrópu sameiginlega markanum samtengda markanum var það skynsamlegt þegar einhver átti aukarafmagn geta nýtt annars staðar og svo verði nota til að regulera það á milli og svo eru komin snjallar
0: reyndar eða stórkostlu galli til þessi svo í Nóri eða náttúrulega
1: já,
0: að meikar í lengan sens að allt í nú hækki verðu í sunnaverðu Nóri þannig að síðan orðið sko 15-falt á því það sem er Nóður
1: aftur og ég held að hérna að þeir eru náttúrulega svo langir þú manst það ef að maður snýr Nóri um Oslo þá fer nýsti hluti Nóri sniðu til Rómar en þú veist, það fullt ég meina, var ekki Malta með undan þá skjóta og grilla lóur meina, ef að þeir myndu fara að drepa alla lóuna heldur að við myndum ekki mótmæla að kæma einhver lóur hér á vorin, þeir fá sér undan þá fyrir einhvern pínlítinn hérna sögulegan hefðar rétt þó ég myndi persónulega vilja við bara hættum að drepa refina okkar enda þeir drepa engin lömb lengur og hérna og hann er
0: friðaður Evrópa mun banna okkur að drepa refina
1: já og við kannski semjum sér undan þá ef að það er svona
0: mikilvægt
1: mér finnst það ekki að gera það mér finnst það ekki að fór sér undan þá þar en punkturinn er þessi, það er búið að vera slá svo mörgu fram í umræðinni til að hræða fólk og mála upp skatt og þetta er all svipað maður sá með Eurobussing í Bretlandi áratíu Murdoch bara sem átti mjög stóran hluta fjölmunu þar hérna og ég held reyndar líka að við alveg komið í ljós ég menur hérna rússneskir hagsmunir sem voru með mikil ítök í London vildu gjarnan losna við þetta peningaþvættis eftirlit Evrópusambandsins og þess áttar og hérna og það var nú notað en við munum hérna áratug eftir í tíman Cambridge Analytica, samfélagsmiðla hérna profilering í kostningum eins og hjáttum þannig að sko við líðræðir undir mjög mikið lókn af þessum teknibreitingum heimurum við erum með fjölmiðla í mjög veikri stöðu hér á landi núna umræðinni þessar hérna kostningar ég meina ég kom með heimildin á Evrópublaði og það var með sér fyrir ár meiri Evrópu umfjöllun en síðan
0: Morgunblaðið með mikla Evrópu umfjöllun
1: já á sanngjörnum blaðamannslegum forsendum þykir þér, reyndasti blaðamannslegum
0: ég les ekki manga svo vel
1: Nei. En fyrir mér lítur nei hinn öflu að nei baróta út fyrir að vera sko drefin áfram af hagsmunum sem að svolítið erfitt að sjá sem sko ef maður reynir að fylgja hver hefur hægin af neginu að þá það, finnst mér svolítið ef ég má taka líkingu við þegar að var búin til hér hugtaki neðarflugbraut og sérstakur flokkur sem það var samþýtt aðskipla og maður lokar ekki okkur flugvöll en allt í hennu var það svo mikilvægt að verja hann og halda honum áfram og nú hávaðinn langt yfir Evrópum sambandsreglugerðar mörkum hollustu og mér sýnist það núna sko hverjir högnust af því að hann fór ekki séu einhverju sessna eigendur og túrista þyrlu flugmenn og einkaþótu hérna auðmenn sem að lenda hér í miðbænum sko að því að
0: Já, svo að fólk út að landi myndi segja að það væri þeir sem að veikjast út að landi sem að við líka haga því að geta lent í bakarði sjúkrósins
1: Já, já, en sko aftur við erum hérna með landhelgiskeslu þyrlur sem eru að fljúa 200 mílur
0: og það gleymdi að það gera ráð fyrir þyrlupalli í landsbyrðu
1: Já, og við erum ekki með neinar það sem heitir í Skandinavi helikopter ambulans sem sagt litlar þyrlur sem eru eins og fljúandi sjúkrabílar Við erum með landhelgiskeslu þyrlur 200 mílna og við sko það var einhvern rosalega pall fyrir það en ef við hefðum nú bara flutt innanlandsflut til Keflavíkur og þessar einkaþotur og þetta hérna dót og haft bara nokkra jafnvel litla þyrlupalla á hérna bæði borgarspítalanum og nýja hringbrautarspítalanum og gætum sko farið að því sjúkraflugi þarf að setja upp í sjúkrabíl og keyra, ég meina þetta er alltaf svona hugsað út frá einhverjum afmörku, en það búið til eitthvað einfalt koncept, fullveldi tapast neyðar flugbraut en svo ef maður skoða
0: fjölskyldubíllinn
1: að þá það bara hérna heyrist mér loftkút nei hérna hljóðkút spilar sessnur og túristaþyrlur og engaþútur
0: Þetta farið svona víðavöll, þetta umræðan víðavöll og ég var ekkert að reyna að halda utanum hann, en nú langar mér til að setja hlutunum að gera það. Að sömuliti það sem þú búin að vera að segja núna það að Ísland hefur bara mjög gott að því að tengjast svona þroskaður í stjórnsýslu og hérna svona samfélagi sem að á einhvern hátt væri að verja almenna borgara að það væri hérna stórt skref í þá átt að tengjast Evrópusvöldinu við fengjum inn hérna staðla og reglugerðir sem eru bara góðar sem eru til þess að venda almenning og svo við fengjum þá stuðning til þess að byggja hér upp hérna vegakerfi og annars slíkt
1: og hluta þessu hefur við fengið með þess ég meina hér væri ekki að stunda sjósund nema út af hollustu reglugerð og klóakrensi stöðum fullveldi okkar til að fá að dæla skítnum 20 metra út í röri og hreinsuðum í staðan fyrir að vera setja svona stöðvar sem dæla 400 metra út og sikta burtu drastlið ég meina þetta
0: er kert út af yes.
1: Já, ég meina svona í stílfærðri leið það við fáum svona uppfærslur í gegnum reglugerði þaðan við sleppum við sumt af því ég meina, og það þarf ekki alltaf að vera frá Evrópusambandinu, Bernarsáttmálin að því að við varum nú að fjalla með Auði Jónsdóttir umhverfismálin í Evrópublað heimildinuna í júli kom mér alveg svakalega óvart, ég held að þjóðsarver væru verndu sem hvað Ramsarsáttmálanum og Bernarsáttmálanum verndun, við skrifum undir eitthvað svo alþjóðlega samninga, svo gerum við ekki til að fylgja eftir, í síðustu umsókn Evrópusambandi kom hér peningar frá því til að bara við færum að dokumentera líffræðilegan fjölbreytileika sem við höfum ekkert verið að skrá almennilega og núna eru bara hérna jarðýtur upp í þjóðsáverum þó að við höfum skrifað undir Ramsarsáttmála því við erum ekki múið innlegan og það ekki friðað og verndað við fáum þarna svona utanumhald og auðvitað þurfum við að gera heimavinnun okkar og vinna úr því en við svona hvað að segja, við fáum skabalónið eða templatein hérna svona uppkastið ramman
0: af því að við erum ja segjum bara vanþróað við erum hérna samfélag sem ungt og ég held að margir þessi Austur-Evrópu horfi á þetta með sömu augum og þú en það sé ekki bara gott fyrir okkur hérna í Slóvakíu að tengja það Evrópusambandinu og fá einhverja svona hérna að læra því sem hefur verið gengið vel í að byggja upp svona þokkalegt samfélag
1: Já og bara þeirra hérna iðnaður getur búið til íhluti í bílana hvort sem það eru Volvo bílar í Svíþjóð eða BMW bílar í Þýskalandi
0: Þannig að það þú tekur afstöðu út frá þessu En má ég spyrja núna um evruna

0: Annað það að við getum ekki fellt gengið.
1: En við getum ekki fellt gengið núna. Hvað, þingmenn geta ekki beðið gengisfellingu?
0: Nei, það fellur þá ekki gengið sem að leiðir til svona leiðréttingar, bætir snögglega samkeppnishæfni í íslenskra atvinnugreina og samkeppnisgreina. Dregur þar leiðandi úr atvinnuleysi. Ef að við erum bundnir evrunni, þá mun skellurinn koma á okkur og hann mun birtast sem aukið atvinnuleysi.
1: Þetta aftur... einföldun módela hugmynda hérna Möndal sem löngu döður hagfræðingur optimal currency area hérna og samanburður aftur við Bandaríkin og Evrópu sko við erum búin einmitt vegna EES að vera að flytja hér inn vinnuafl til að halda uppi þenslunni eða hagvextinum undanfarin ár og ferðamanna hérna sem má ekki kalla bólu það ferðamanna vextinum það ger, við höfum aldrei geta gert ferðamennsku að að stærstu atvinnugreininni og svo núna kannski tækniðinarinn að verða stærsta ef að ferðaþjónustan komin á einhvern stað þar sem að hún verður svona bara stöðug og það byggist á því að hér frjálst flæði fólks með þekkingu sem kemur og vinnur núna sjáum við bara gífurlegt atvinnuleysi sem verður að aukast og sérstaklega hjá aðflutta vinnuaflinu ef maður má nota svona hérna kapitalist orðfæri eins og þetta sé bara einhver svona einhver hráefni sem sé þetta sækja
0: og það fleiri á þessu ári já. Þá hafa fleiri farið frá landinu þetta komið
1: já.
0: Af erlendu vinnuafli
1: þannig að þannig erum við hérna með sveianleika og evrópska efnaðarsvæðisins þannig að halda að
0: Býtum við að alla evrópulöndin hafa hennar sveianleika En í mörgum þeirra er bara rótgróið atvinnuleysi og sérstaklega með ungs fólks.
1: Já.
0: En þú ert að segja það bara með því að tengjast hérna vinnumarkaðum sem við gerum nú þegar og þá séum við ekki hættu á því að lenda í svona langtíma atvinnuleysi. En það langtíma atvinnuleysi og spáni til þessi ungu fólki sem bara krónist og stórkostlega skaðlega áhrif á það samfélag.
1: Já, en það ekki orsakasamhengi að það ætti að smitast hingað yfir. Þú veist, það sem það snýstum hjá okkur, auðvitað getur við alveg aukið atvinnuleysi ungsfólk sem mér sé að byrjað að aukast og við okkar sér íslenska leiðir oft að breyta einhvern veginn talningaðarferðunum með flokkununum til að láta þetta hverfa svona, til að líta vel út í OECD-tölunum þar sem við viljum sýnast svona hérna, alvöru með mönnum en hérna sko það að nota það sem fælingu hins vegar það sem ég veist hagfræðilega svo órökvíst að við það að ganga í Evrópusambandi að taka upp evru að þá muni hér þetta gerast sko, það bara svo margir þættir ég meina það ferðamanna það bara hve margar þotur lenda hérna með ferðamenn sem ræður því þú veist, eins og þosk gengd áður sem ræður því bara hvort það sé hérna meiri útflutningstekjur eða minni.
0: Já, þetta þess að sveiflu þetta hagkerfi sem veikt fyrir sveiflum og þess vegna verðum við að hafa sjálfstæðan gjaldmiðil til þess að leyfa honum að sveiflast með okkar sveiflu.
1: Við hættum að fella gengið fyrir útflutningsatvinnu vegina fyrir áratugum. Hér er hérna,
0: Seðlabankinn En gengið fjall.
1: Eftir hrun, já. Já, það ekki gott
0: hefði ekki fallið eða við hefðu verið í evru.
1: Nei.
0: Og þar leiðandi hefðu uppbyggingin hér á Íslandi ekki orðið að pröða og unvart. Þetta eru rök neyjarana.
1: Já, sko. Gengi fjall að því gjaldmiðlum var búin að missa allan trúverleika eftir að íslenski bankamenn misnotuðu sér aðgangin af 400 miljón krónar markaði og lokkuðu til síns sparifjáreigendur með ofur háum innlánsvöxtum og sögðu síðan þegar þeir fóru að hreinja að við ætlum ekki að vera með í evrópsku innstæðutryggingunni að hún gildi bara
0: að vera okkur bara ponsi í svikamilu
1: já, og hérna þannig að það var búið hér að sko þannig að gjaldmiðlinn féll út af því það hefði ekki gerst ef við höfum verið í evrunni fyrir þetta, þetta svona eins og að tala við höfum geta bakað svona pizza út úr og segja hins einn ef við höfum tekið
0: hann í sundur Það voru nú bankakreppur, það var ekki bara danskur banki sem fjall fyrstur, þannig að voru bankakreppur í Evrópu, já, í Írarni voru
1: já, í og það var engin neytandi í Evrópu sem þurfti að taka á sig 50% launalækkun vegna hins frábæra sveigjanleika gjaldmiðilsins og það á við

0: En fólk tók á sig atvinnuleysi. Það er rauk neyðistanna. Sársauki kemur fram í atvinnuleysi sumu sem eru engum ungt fólk já. Og það hefur bara mikil skaðleg áhrif á samfélagið.
1: Já, og það er sko, þetta er ekki annarkvort eða svona og að þú veist, íslenska krónuna ef hún hefði átt að fá falla eins og eðlilegt hefði verið sem að líkönunum þá hefði hún fallið 90% en fallið var stoppað í 50 með gjaldeyrishöftum
0: sem okkur eðlilegt
1: eðlilegt, en já, en er það rosalega góðu sveigjanleiki?
0: Ég hef heyrt menn vera að tala það að hérna við fylgjum krónunni gjaldeyrishöft og svona, ekki var ég varð við gjaldeyrishöftin eftir hrun, ég stendi í einhverjum svona alþjóðlegu viðskiptum eitthvað.
1: Nei, nei, en það er þá, ef maður að tala kostina við að hafa sjálfstæða mynd
0: að það mín væri mætti vera gjaldeyrishöft ennþá sko.
1: Já, þá er þetta auðveldara að halda verðbólgumarkmiði en sko aftur þá kemur þetta þá færðu enn minni erlenda fjárfestingu aðila sem kemur hér
0: Grætti þú eitthvað á erlendu fjárfestingu sem kefti HS Orku?
1: Nei, nei, og ég hef skrifað greinar í vísbendingu og gagnrýnd að einmitt þessi hagvöxtur síðustu 2 ára hefur verið vegna gagnaversuppbyggingar erlendra aðila hér á landi sem að margir held ég bara húseigendur og skuldsettir Íslendingar hefðu bara vilja hafa minni hagvöxt og minni verðbólgu þannig að sko en aftur, vöxtur eru ekki alltaf góður vaxtarnas vegna, en það sem að eru kostir evrunar eins og ég sé það út frá þjóðhagslegu samhengi og fyrir almenningi landinu og fyrir fyrirtæki landinu nýsköpun að við verðum fyllilega komin inn á evrópska markaðinn, ekki bara sem meðspilari í EES, með þennan stór hættulega gjaldmiðl sem að fyrir erlenda fjárfesta er bara að þú vilt ekki snerta með tunguma því þú veist ekki hvort þér setji hann í höft eða felli gengið eða þú veist að þannig að þú getur ekki reiknað út hérna þegar þú ert að bjóða
0: í... Það vantar okkur ekki peninga, við eigum eiginlega of mikið peningum í lífeyrissjóðum, við þurfum ekki að laða hinga erlenda fjárfestingu til að byggja upp Ísland, við eigum alveg nóga peningum sjálf.
1: Já.
0: Þú veist, við erum ekki hérna Eystrasaltlöndin eða Slóvakía, við þurfum ekki erlend fjármagn.
1: Nei, það alveg sjónarmið, en viltu þá hafa þennan peningðin í þessum risastóru lífeyrissjóðum sem eru með bestu ávöxtun í evróskum samanburði af því að það svo há prósent og svo er hérna verðbólga sem að getur það niður um 5% ári, sko. Hérna, þetta er bara eins og matadorspil, sko. Hérna...
0: En ég held að við sem nú dottin í það að vera með betri eftirlauna greiðslur heldur en flest
1: og nú dettum við nú hoppum við
0: kynslóðin mín, hún að fara út úr lífeyrissjóðakerfinu að fá já, miklu betri hérna, eftirlaun heldur en fólk bara í Danmörku
1: og aftur, þarna er það vegna þess að við erum
0: það er það svona svo dugur að borga vexti sem að fara inn í lífeyrissjóðuna en þegar þú borgar allt og hafa vexti þá eftir að leggja til efri
1: ára nei, þarna er þetta ekki að tala vexti þetta er nefnilega að gera svo oft í umræðinu þarna er vegna þess að við erum með hérna full fjármagna kerfi fyrirfram þú ert að borga 18% í viðbótarskatt af laununum þínum inn í þetta kerfi og það er sagt að þeir séu bara á hausnum í Evrópa því þeir taka þetta í gegnumstreymiskerfi þetta er bara fundamental munur og hefur ekkert með gjaldmiðlun að gera og það er stór vandi af þessum stóru lífeyrissjóðum hér innanlands hér í þessari krónu og það er hundruð manna í vinnu við að reikna þetta út allt saman og halda utanum þetta og kerfi sko, og svo er það valið hérna það er vandinn við rökvísina sem er svo flöktandi í íslenskri efnaðarsumræð stundum er þessi 12-18% viðbútar lífeyris hérna frádráttur á launum talið með í skatti að þessna er Ísland talið sem með hæstu skatta í OECD í Evrópu en svo ef þú tekur samkvæmt bara stöðluðum útreikningum þá erum við bara kringum meðaltalið sem við erum ekki með háskatta og við erum með lága skatta á fyrirtæki og hérna það er eitt stærsti kosturinn sem ég sé við það að ganginn að þá neutraliserast út þetta þessi sér íslensku hagsmunir og þessi órökvísa umræðan það sem er hoppa svona á milli og hér kemur bara fólk sem vinnur í kommissjónu í Brussel og fer yfir tölunar í samanburði við önnur lönd og segir heyrðu hallinn á ríkissjóði svona mikill frumjöfnuðurinn svona mikill hérna það skulda þú veist þú þarft núna að lesa greinina og hans Dags B og Vísi eða Gauta sem að vísa í fylgi kafla með viðauka 7 í IMF skýrslunni sem kom í júlí stöð og þá getur þú séð raunverulega skuldastöðu Íslands og halla á ríkissjóði en ekki þess að sér íslensk útreikninga og, eða rugl í umræðunum tölur hingað og þangað. Við munum hins vegar ekkert fá einhverja aðstoð frá eða sektir frá Evrópusamt, það kemur bréf heyrðu, þegar við færi fram úr, eins og þið senda á hinn löndin sem að fylgi það viðmiðnareglur aftur, skapalón og sem á að stefna en umræðan fer frá því að hér það kemur svona stöðlu upplýsingargjöf og þú þurft ekki að vera í prógrami hjá IMF, þar sem fólk kemur hér og fer við eða engin les skýrsluna sem kemur heldur, bara vitum stöðuna, vitum hvernig
0: við erum að standa okkur. Þú ert aftur komin í það að við hefðum gott að því svona, það verið ægi sem myndi fylgja því,
1: já.
0: Sem að er krónískur vandamál í Íslandi að vantra aga.
1: Já.
0: Og þannig þú ferði í laga frá evrunni aftur
1: nei,
0: í röxtu
1: já, nei, þú fórstu evrun út í lífeyrissjóði kjær út um allt, til að fara aftur á evrunni það er það sem að, og þú veist, það mun taka það geti alveg tekið okkur sko, og ég held að við getum mjög hratt farið inn ef það er svona góður samningur í bóði eins og lítur út fyrir og hefur verið svona í að hérna, og en síðan eftir hún komin inn að þá bæði þurfum við að taka til og laga í ýmsu öll uppfylla hérna, við erum innan skilirana en það getur farið hérna á þessum tíma á ýmsa vegu, aðalatrið að ég held að geti tekið lengri tíma en ég vel hjá Króatíu fyrir okkur að komast inn í evruna en hvað skef ég rönt fyrir mér, það er svo margt sem spilar hann inn í, aðalatriðið sem að ég er samfærum að koma við inngönguna er að þá kemur sko stöðuleiki á gjaldmiðlinn og traust þannig að hann að koma inn í ERM kerfið og þá Seðlabanki Evrópu og kommissjónin í Brussel framkvæmdastjórinn í Brussel að hjálpa okkur að halda innan vikmarka þetta er kerfi sem hannað fyrir austur Evrópuna sameinast inn í Vestur-Evrópu. Það er, við erum mjög sjálfgæft tilfelli, sérstaklega núna í þessum tveimur síðustu stækkunum, svona norður hérna ríkt land að komin, en við erum samt með okkar sér þarfir varandi fisk, varandi hérna hitt og þetta, hérna, ef það eru nú bara hérna refir og eða eitthvað þess að það sem eru stóru deilumálin hérna það.
0: Lundin var líka nefndur
1: já, sko ég var einmitt að kajaka
0: Brussel ætlar að banna vestmanningum að veiða lunda
1: já, þannig getur neyjar slengt í upp hérna, sko færeyingar fá að mörka lífi og grindkolónum út
0: þeir eru ekki eða rússvættur
1: færeyingar?
0: Þótt að dæmis við það
1: þess
0: vegna voru þeir að veiða í Barentshafinu og hverja þeir takk ekki eins og við marka og sko refsiðaðgerðum við rúsa færeyingar og grænlendingar vilja ekki verið
1: Evrópusáttur
0: það er engin nálaftakur sem vill verið Evrópusáttur ekki Noregur, ekki Bretland ekki færeyjar
1: Bretland mun fara mjög fljótt
0: það er engin öll að þú ferðir hringin og bendir þá hittur þú aldrei á Evrópusáttur
1: og Guðmundur í breym nefndi í Silfrinu gæra við ættum þá bara að hengja íslensku krónu í dönsku krónuna eins og
0: það ekki fyrir að grína, þetta oft sagt eða færeysku krónuna
1: já, ég held að ég veist alltaf þeir umræða hér en það var út frá því að hagsveiflan hér var alltaf svo öðruvísin í Evrópu og það var til þess að koma því inn í umræðan býta en hagsveiflan í Grænlandi þú veist, þetta eru úreld rök með gömur mótil sem hurfu við að ganga í ES sko. Og hafa breyst síðan ef við tökum upp ferðaþjónustur svo tökum upp tækni og hérna útflutning á lyfja kóperingum og öllum mögulegu þú veist, þannig að
0: en, sko, það sé ekki hægt að sjá fyrir sér það eru efnaslegu stöðu þar sem við þyrftum að fella gengi krónunar til þess að lifa það af
1: Nei, betur, hvernig fellu við gengið? Það er ekki með það keira okkur inn í þrótt ég meina Seðlabankinn ver gengið við flökti annars hérna sko bara flýtur það er frjálst flæði á peningum þannig að það myndi gerast ef að Guðmundur í Brimi myndi leggja til einhvern viðbútt við forðan þannig að vera þetta nota forðan í að tengja okkur við danska krónu því danski seðlabanki myndi ekki meiga vera verið okkur nema við myndum gerast aftur bara þriðja nýlenda dana eins og við vorum ef að það var fullveldisframsali sem að útgerðamaðurinn var að tala aðlatriðir, á einu tveimur árum væri þetta þessi pekkun eða henging horfina því að það flæði mynd þú ræður ekki við að verja svona og ætlum við að fara aftur að spandera öllum gjaldeyrisforðanum okkar í einhverja eins og við gerðum eitt hrun þú veist að hann hvarf sko, hann var tekinn að láni
0: Núna ég frekar að tala að fellagengið heldur en að verja það
1: já en hvernig að hver þú veist það gamall heimur þegar þjóðastofnun var til
0: það ég eldra en að frekar krónan hríðfjall 2008-2009
1: já í hruni, já en á undan því var hún felld með því að þingmenn ákvaða ráðherrar þú veist, en það ekki lengur til
0: nei,
1: og við ætlum ekki aftur í annars hrun
0: ég ætla ekki að krónan ekki að sveiflast eins og mikið hún gerði áður það sára lítil sveiflur og krónur bara undan fyrir 15 ár
1: já,
0: þetta muni bara hvað, tveimur krónum að
1: já,
0: núna og fyrir 15 árum
1: já, ég ekki sko enda núna stöðugt flæðið inn frá túristum ef það hætti og við myndum þurfa að fara að ganga á forðan þá myndi breytast punkturinn minn þessi með að við förum hann inn og fengum stöðuleika það ekki gengissveiflur eða gengisfellingar að tapa því að geta fellt gengi sem hefur ekki verið hægt undanfarin hérna heldur það að það kemur traust og trúverðugleiki á gjaldmiðlin þannig að einhverjar keðjur Costco kom frá Ameríku þú veist og hér bara með
0: Bretlandir innan
1: en þú veist og ég veit ekkit hvort að Lidl hefur áhuga að koma eða vertakar í einhverjar vegaframkvæmdir eða eitthvað annað ég þú veist sameiginlegi markaðurinn virka þannig að ég get ekkit vita hvað af því virka, heldur ég bara veit það að gjaldmiðlin og við sjáum það nú hérna innanlands það 5% verðbólga ferðaþjónustan farin að finna fyrir því hún ætti nú að vera með við önnur lönd sem ég þekki til svo sem helst myndi vilja að fá evrur þannig að ferðamenn getur
0: komið
1: en þegar að 5% hækkun á öllu ár eftir ár sem við venjumst bara en erlendi túristar venjast ekki ég meina að eða önnur atvinnu hérna fyrirtæki eða tækifæri eða möguleikar þú veist, það kemur ekki þegar að þessi sjálfstæða mynd okkar sem gæti mitt fallið þú veist, eða sem að minkar að vergildum 5% ár eftir ár þú veist, og trúverðuleikin á henni fallin innanlands eins og hann fjall alþjóðlega í hrunnu og hvað ætlum við að gera daginn fyrir kosningar að það forsenda á hvað kemur ég meina, þú veist, ætlum við bara að venjast því að lifa við 5% verðbólgu og hafa fastbundna 5% launahækkunin í kjarasamningum þannig að það raunlaun ekki að hækka og lán bara hækka og lífri sjóðanur okkar blómstra af því að lánin okkar hækka þú veist, hver er hugmyndafræðin við þessa þetta frábara sjálfstæð og fullveldi
0: þá segja neyjararnir sko, verður bara hérna lífskjör á Íslandi saman við annað staðar og við stöndum okkur bara vel
1: já
0: hér er jöfnur meiri meira svo
1: já, samkvæmt kynistöli en ef þú skoðar það má ekki segja einstæða maður sem fólk hérna heimili með einum fullorðnum og börnum já, sjálfstæða foreldra eða hérna fólk í
0: En það hérna kerfi sem er hérna velferðarkerfi sem er rekið á ríkissjóðu hvers lands fyrir sig.
1: Já, já, ég veit, en ég að segja, þegar það slengt fram þessum jöfnaðatölum
0: og... Óheyrilur húsnæðiskostnaður, Evrópusjóðu bjarga því ekki.
1: Nei, nei.
0: Það mætti jafnvel halda fram að við óbreyttan húsnæðismarkað og upptöku evru eða leiðið til lækkunar á vöxtum að þá mun það hækka verða á húsnæðanni að það bara unga fólki getur gleymt í að kaupa húsnæði í Íslandi.
1: Og aftur, það kæmur samt kannski einhver fyrirtæki sem vilja byggja á af gæðum en hagkvæmar eða það kemur einhverir sjóðir sem vildu
0: Ég veit ekki, Bjarg reynir það en það bara verðið að lóðin er svo hátt já, að það er ekki hægt að byggja á henni
1: Við erum alltaf að reyna að gera okkar eigin heima tilbúin kerfi og það eru húsnæðiskrísur í ýmsum borgum í Evrópu. Ég ekki að segja að lausnin komið að hann heldur, ég að segja vandin okkar svo mikill bundin í gjaldmiðlinum og þó að það jafnvel og það ekki einu sinni víst að takist að taka upp evruna af því að sko bankakerfið í Króatíu sem síðasta landi sem komin í evruna það var meir og minn í eigu ítalskra banka. Þess vegna gekk svo vel þar að taka upp evruna. Og það alveg að finna einmitt fólk í neðri helmingi þjóðfélagsins í Króatíu sem bara óanægt við að taka upp evruna því það varð dýrara við það. En munurinn á verðbólgu út í heimi eða svonlegis einskiptis aðgerð eða íslenskri verðbólgu og það ekki hægt að útskýra það fyrir útlendingum að verðbólga út í heimi, hún er level breyting, það nú kaffibóllin komin upp í 2 evrur en svo hann þar sko. Hér bara hækkar hann 5% á ári eða 10% hérna rakarinn hækkaði bara
0: Ég það geti geta espresso bara 790 krónur það eins og setja að kaupa sko bollar <Sjálfur.
1: laughs> og þetta er afleiðing af þessum gjaldmiðli og efnastjórn okkar sem að
0: okay.
1: trúir á verðtryggingu okay. og
0: fullvöldi Evrópa hefur verið á dagskrá á Íslandi alveg frá EES-samningnum verið í pólitísku umræðum þegar það var hérna sóttum síðast þá var það til dæmis stefna ASI að Ísland að þetta ganga inn í Evrópusambandið það ekki lengur
1: nei.
0: Það var stefna samtaka innarins en það ekki lengur af hverju það að það eiginlega minni bændunir vilja ekki ganga inn
1: Já.
0: SA vil ekki ganga inn, Efling vil ekki ganga inn, Verkalýðsfélag Akraness vil ekki ganga inn, það fórustu fólk þess Það eiginlega engin sem að vill ganga inn í Evrópusambandið
1: Nei
0: Ef við myndum ná saman þjóðar öryggisráði eða svona efnahags fundanum þeirra það engin þannig að fylgja þetta Evrópusambandið
1: Nei, það var ekki sem Sonja hér hjá þeir helgina og
0: Jó,
1: þeir, þessi félög og Bjarni var í silfrinu gær þeir vilja ekki taka afstöðu félögin en meiri hluti félagsmannana er þannig og ég hef skrifað það ég sko frá atvinnurekanda hliðinni eða hérna atvinnulífshliðinni sé ég einna helst þá skýringu að það hér svo gott fákefnsumhverfi og það þið bara meira vesinn í samkefni að fá fulla innleðingu
0: Já, þá ætti kannski að koma sko ASI og sem eru þá félög almennings því ef samtöku innari sko sína hagsmenn og segja nei við höfum ekki haga þessu bændunni ekki það nei við höfum ekki haga þessu bara allir sem standa fyrir atvinnu rekstri segja nei þá var það kannski hægt að stilla sig upp eins og þú gerir ef að ASI og félagar hérna vildu þá ganga inn en það ekki
1: Nei og það er einmitt mjög mikið af vinnuvernd og svona umbótum á vinnumarkaði hefur einmitt komið úr þessum evrópsku, samevrópsku hérna baróttum eða réttindum eða ég vel síðan dómsmálum stundum þannig að það veldur mér furðu en ég skil ekki allt í heiminum, ég alltaf að reyna að skilja hérna, hvernig hlutinni virka en það og bændun líka, og þarna held ég reyndar sko að hluti að umræðan fór bara það náðu einhverjir boltanum með að náðu einhverjir svona tökum og ég var keira norðan og skagafyrði um helgina og þetta á hverju einustu bíli heyrúla með neittak ESB ég held að íslenski bændur myndu sko fá mjög mikið út úr kerfinu í Evrópu
0: en Ásgeir, ég get talað við bændur hérna og ég meina þeir hérna heldur þing og hefur þið 90% sem að hérna voru sammála á því að þið ekki að segjum og þeir eru í landbúnaði þú ert bara hérna stjórnmálaskýrandi og 101 sko.
1: Nei,
0: og akkur eftir að hín afstæðum hvað bændur ætti að gera
1: nei, en punkturum minn í sögunu var sá að ég held að það hvernig þessi sko síðasta umsókn var við vorum að koma út úr kreppu krísu og þá vildu við eiginlega allir bara fá björgun
0: Bjarni Ben meðal annars að taka upp
1: en núna erum við hérna í svona tvískiptu samfélagi, svona K-samfélagi sem að mjög stór hluti hefur það mjög gott og síðan erum við með hálf ónýtt fjölmjölum hverfi, þannig að þú veist það roslega erfitt að halda uppi og það spila inn í líka samfélagsmiðlar og gervigreind þannig það er búa til ótrúlegt magn af efni og það hérna þannig að sko umræðan og staðreyndirnar og sko ég ekki einhver stjórnmálaskýrandi, ég bara að reyna að taka þátt í fjölmiðlum það sem ég vinn í fjölmiðlum og reyna að leggja mitt að mörgum hérna í sjálfbúðarfinu og koma hér að ræða þetta og leggja mína þekkingu fram, en ég meina eftir doktorsnámi mitt fór ég í sumarskóla hjá CEP, Center for European Policy Studies og læriði hvernig kerfi Evrópu virkar, síðan hef ég búið í nokkrum Evrópulöndum og ég hef séð hvernig bændunir í Norður Svíþjóð eins og í Finnlandi fá viðbótastunning af því þeir eru að reka landbúnað á jaðri og síðan hef ég verið bara í Ölpunum mikið og þar eru bara bændur sem að reka hérna kýrnar sínar upp í selin hærra og hærra í fjallinu þar sem þau býta blóm og ég get bara keft fínasta jógurt og þeir eru held ég að fá mun betri styrki heldur en massa framleiðslu bændurinn er á sléttunni
0: bændurnir í Frakklandi, bændurnir í Hollandi meira sig í Þýskalandi þeir eru að mótmæla
1: já að sjálfsögðu, þeir mótmæla alltaf hérna, hefur einhvern veginn hitt sjómann sem er ánægður með aflabröðin eða hérna
0: sjómann í Íslandi þegar það geta að fá þetta að tala um eitthvað veitt eins og þetta um vissa blokksins
1: það að bændur komi og sturti hérna hrossaskít á torgin í hvort sem það í París eða Brussel þú veist kerfið þar það hefur verið að draga úr og breyta þeim stuðningi en aftur, ég engin sérfræðingur, ég var náttúrulega í sveit og mér þykir væntum bændur og mér fannst bara skringilegt að sjá aldrei neina járúlu það voru bara neyrúlur þegar ég kerði gegnum hérna heiskapin en sko aftur þá fer ég að hugsa sko hérna bæði Brexit og umræðan á þar og hvernig það hefur þróast núna og síðan sko ég var mjög hlindur því að þessi verið flýtt að vera ekki að býja til 27 með þetta út af ástandi mála í heiminum bara og aðkallandi ýmsri ytri þættir og ég bara ræða markarneis og bara það hefur orðið rof í hérna heims hagkerfinu og ekki bara hagkerfinu, heldur geopolitíkinni sem landstjórnmála á hvað vantar orðið verið það og geoeconomics er svona hérna mjög mikið í alþjóðlegum umræðum núna þannig að sko við vitum í raun og veru ekki hvernig heims hagkerfi er breiður auðvitað stóri fíllinn þar sem við höfum ekki nefnt sem er Kína og vöxtur annara heldur en Bandaríkjan og Evrópu við erum að verða sko minni hluti
0: já, en ég getur fengið eitthvað neyjara til þess að lýsa breytingunum í heimspólitíkinni nákvæmlega eins og þú
1: já.
0: Og niðurstaðan þér er þess vegna verður að ganga í Evrópusambandið en hinn maður getur sagt þess vegna eigum við að, hérna, ekki að ganga í Evrópusambandið og það er nákvæmlega sömu forsendur og þess vegna er maður stundum að velta fyrir hvað veldur því að þú vilt ganga í Evrópusambandið og hann ekki það er eitthvað sko
1: já, kannski er það bara ég má kannski ekki segja misskilningurinn á tólkunin á Bjart í sumarhúsum með einhverju þessum þar bókmyndum þú veist að sjálfstæði felist í því að búa á hérna bílinu þó hann þurfi að hérna drepa síðan mjölkur kuna til að halda sjálfstæðinu sínu þar og vera sjálfstæð
0: ég held að þessi freka þannig að fólk telli að vera sér ákveð tækifæri til þess að standa fyrir utan við getum sami við Evrópusambandið við getum sami við Bandaríkjamenn við getum sami við Kína, við erum með fríverslunarsamning við Kína og Indland sem við verið en Evrópusambandið með
1: já, og við viljum fá flytjinn hérna ódýrari vinnuvélar sem eru ekki CMR þar hérna, þó sko eða smábændaföt með eiturefnum í þannig að við fóðu brott veist, og ég
0: en,
1: bara hef meiri trú
0: svona, við vitum að það eru hérna, fólk sem er með þá skoðanir Evrópusambandið það er bara gengið of langt
1: í
0: regluvæðingu
1: já, ég veit
0: og dragi ekki næstu verið alltaf fram
1: nei, það hefur nú verið mjög mikil mistúlkun á dragi skýslunni í íslenskri fjölmjölumræðu sko. Hún er að fjalla hvað þurfum við að gera og breyta til að samkeppnishæfnin batni. Hefurðu séð einhverja svoleiðis úttekt á íslensku hérna atvinnulífi? Hvað eða úttekt ef hvað ef að ferðamanna vöxturinn heldur ekki áfram? Hver það er komin að atvinnustefna, ég fjöllum það í sumarblaði vísbendingar. Ég meina, en hver er hérna okkar stefna í þessum nýja breytta heimi. Ég meina eitt kannski á að setja þessa umræðu í gang og hlusta og heyra og fá lýðræðislega niðurstöðu. Ég meina að sjálfsögðu eins og í öllum kosningum þá eru mismunandi hliðar en forsendur þess að lýðræðissamfélag lifi af ég að séu traustir og góðir fjölmiðlar og upplýst umræða og ég hérna ég er svolítið hissa á hvernig svo umræða hefur orðið og einmitt og hvaða hagsmunir raun og veru ráða og hvernig síðan tilfinningar og sem ég ber mjög mikla verðingu fyrir tilfinningar eru starrendir sko, en hvernig þær geta sko trompað staðrendimálsins eða umræðu staðrendinar af því ef maður vill vera svona sangjarn og umitt ekki vera viss, maður vill ekki fara út í að lofa, en ef að hindlegin síðan segir það mun atvinnuleysi mun aukast, þá er þetta svo erfið umræðu fjöllun.
0: Svolítum er þetta eitthvað segir að kostnaður í Ísland verið 100 miljónir Nei, miljardar ári og þá kemur næsti og segir ávinningur okkar sem er svona 800-1000 miljardar þetta er alveg svona tefni í svona popurísku fullurík
1: Já, og ég held að sé sko heiðarlega að reyna að svona setja að ég var allavega reynda í mínum skrifum að setja fram svona
0: Bændu þeir lagu fram skýslu sem var svona úttekta á hvort að þeir hefðu að haga þessu
1: Já, og sko það er
0: en ég hef ekki sér svolítið frá til þess alþjóðsambandinu
1: nei, það hefði kannski þurft að fara einhver útekt á þeirri skýslu af því að það er svona hliðin ég sé bara hérna munin á því sem ég get keift af ferskum hérna mjölkur vörum í, þegar upp í Ölpunum í Evrópu versus að hér er allt vikna, ég vil tvekja, þryggja vikna gamla mjölkur vörur frá afurðastöðunum tveimur, þreimur sem hér ráðu öllu og bara leituna og úsætu hérna mjölkur efni, hvað sem það er hérna jógurt að skýra hvað sem er, þannig að ég meina ég fæ betra skýr í Danmörku jafnvel heldur en hér þó ég hafi haldið að skýr væri þú veist þannig að þannig eru mismunandi kannski smekkur eða bara mismunandi styrkleiki afla ég hef enga burði til að vera að berjast á móti skýslu bændana eða ef að þeir trúa þessu, ég meina þá kjósa þeir þannig en landbúnapakkin er nú bara einn af hérna mjög mörgum köflum og sjávarútvegspakkin annar og hérna og svo fullt af öðrum köflum en ég í þessum samningaviðræðum sem þarf að hérna fara yfir en mér finnst svo bagalegt að fá ekki að sjá hvað kemur út úr þeim köflum og pökkum frá þeirri breytingu sem hefur verið gerð í heiminum síðan 2013 en ef að meiri hluti þjóðarinnar vill það, þá verðum við þetta þessi sjálfstæði klettur út í hafinu með hérna
0: Hvernig heldur það, hvort þetta fari?
1: Það breytist svolítið dag frá degi ég var alveg lengi vel mjög samfærður að þetta er mjög jamt og það væru hérna 17 atkvæði eða kannski 100 eitthvað atkvæði eða kannski 1100 atkvæði sem myndu skilja á milli og það geti farið hvort sem er Núna, þetta er við erum hérna á þriðjudegi tæpum tveimur vikum frá kosningum og það var silfur í gær
0: bara einu hálfur í viku
1: já, einu hálfur vika frá kosningum og ég held að það gæti alveg sveiflast í svona einhvern 5% mun á aðra hvora hliðina en ég er ekki viss á hvora hliðina að muni lenda ég hérna Ég náttúrulega vona að það fari yfir á að verði kannski svona 55-60% já og á móti neginu en ég hef oft verið of bjartsýtt fyrir minn málstað eða ég hef mjög oft haft rangt fyrir mér út af einhverju vonum að bara það að fá að sjá hvað Evrópusambandið er til í að semja við ykkur af því að staðan til þess núna er svo sérstök út af norðurslóðum, út af Trumparanum, út af heimsmálunum, út af Úkraínu og þessu stækkunarferli. Ég var nú bara að lesa stóra úttekt í Financial Times í síðustu viku stækkunarferli, það sem Ísland bara tvær línur sko, í heilli síðu, af því að þetta snýst ennþá áfram austur stækkunina þú veist, og ekki bara Úkraínu, heldur öll hinn löndin þar sem að í kring og kannski bara klúðurast það stækkunarferli en þá eru við ekki einu sinni með möguleika að sækja það verður kannski bara þá loka fyrir hérna frekari stækkun sambandsins og þá segi ég eins og ég byrjaði að hafa áhyggjur fyrir áratug þegar að Brexit var að EES-samningurinn ekkert eitthvað haldreipi sem við getum alltaf treyst á, það getur vel verið að honum verði breytt eða hérna
0: Þetta var honum líklega aldrei ætlað að vera sko langtímalaust.
1: Ég skrifaði grein í vísbendingu það og fór að kanna hvaðan hugmyndi kom og hún frá Delors og þetta var bara hérna biðstofa og helmingunum fór strax inn.
0: Já, bara beðið alla korter í
1: viðsóri. Og við erum svona rest og Noregur náttúrulega borgar 94 eða 7% af þessu. Þannig að við aftur fylgjum með svona teikum aftan í og ég bara vil hætta að hanga aftan í einhverju að sitja á pallinum á einhverju örubíl og setast bara inn í bílinn og vera með loftkælingu og miðstöð og útvarp og hérna alla nýjum tækni.
0: Ásgeir, sumir eru að horfa á okkur í sjónvarpi og tekið eftir að þú ert með blátt neglalakk.
1: Ó.
0: Hvað merkir það?
1: Það að flagna af. Ég setti það nú bara á mig fyrir hérna prætgönguna og sólmyrkvan þar sem Björk var að spila til skrauts, en þetta er bara stöningur við hérna já,
0: sólinna og björk og aðra sólir
1: og fjölbreytileikan í fjölskyldunum
0: Það er alltaf gaman að fá þig hingað þú koma sem oftast
1: Takk fyrir spjallið
0: Við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðum, við erum alltaf reyna að skilja hérna heim sem er alltaf að breytast, næsti kafli er eftir Rauðaborðum
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni er fjörug opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Herru, við ætlum að halda áfram að tala hérna Evrópusambandið og hingað er komin Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri. Sem að verið svona lóðsokkar í gegnum breytingar á valdahlutvöldum í heiminum og mikið rætt öryggismál en núna ætlum að ræða Evrópusambandið við bæðum að koma hingað til þess en þá gerist það að hérna kemur bandarískur hersöðingi í gær og það má eiginlega skilja þannig að bandaríski herinn sjái fram á að vera hér með viðbúnað sem að orðalag sem kannski nota til þess að hérna verði varanleg vera einhverja hermanna ekki hvernig tókar þetta sem hann að segja
4: ég fagna þessu mjög vegna þess að hérna
0: þú ert ekki hernám sannstæðingur
4: og ég alveg hissa á því nei, ég stuðning með því að við séum í NATO og ég líka stuð það að við séum með varnarsamninginn og það náttúrulega var sko herinn fór á sinni tíma 2006 í óþökk stjórnvalda nú eru örugglega, auðvitað eru margir íslendingar eru ekki hrifnir að hafa varnarlið í landinu, ég veit það alveg en ég held að sko, stjórnvald hafa alveg síðan verið að byggja meiri viðveru og eina aðlástaðan fyrir því að Ísland að það gert út á Evrópusambandsaðild það öryggismáli sé í ólagi hjá okkur
0: Heldur þá að bandarískur hersöngi komi hingað til að segja þetta til þess að segja við Íslendingar sem eru að fara að kjósa eftir 10 daga að það ekki ástæða til þess að ganga í Evrópusambandið vegna þess að sé að rofna varnarsamningurinn eða vilji bandaríkjanna til þess að verja Ísland
4: Ég get ekki, það engin leið að vita hvað er að gerast í höfðum á stórveldi og það getur aldrei komist inn í höfuð og hvað þeir eru nákvæmlega að hugsa en það engin tilvíðun að finnst mér að Marco Rubio þegar hann úskaði Ísland til hamingju á þjóðhátíðardaginn sem júni að þá fór hann að dásama varnarsamningin og hérna hvað hann verið mikilvægur og góður og allt þetta framöndu göttunum að senda þetta skilabóð venjulega væri ekki mikil ástæða til þess að þú ert að óska þjóð til hamingju með hérna að 7. júni á Íslandi þegar okkar þjóðhátíðardagur að fara að tala varnarsamningið í svoleiðis kveðju en það var gert og það finnst mér alveg í mínum huga mjög líklegt að það sé vegna þess að bandaríska sendiráðið sem ekkert annað bara stór eyru fyrir Bandaríkjunum á Íslandi vita vel að það verið að tala mynda hér á landi og Evrópusambandi það verið að tala að hefja viðræði við Evrópusambandi aftur og ég held að Bandaríkin hafi ekki mikinn áhuga á því að því það myndi veikja okkar sambandi Bandaríkin við hefum bara minna við verum ekki með eins frálsar hendur eins og við erum í dag
0: og betur en hvernig þá? Sýttir það nokkur máli hvort þau séum í öðrum
4: sándinu? Já sko, Bandaríkin eru komin í hálfri stríði við Evrópusambandið í öryggismálum og sérstaklega viðskiptamálum þannig og Donald Trump þú voru þetta fórseti, hann sagði sko the European Union was established to screw the United States þannig að það alveg ljóst sko að screw the United States, það er ekki eitthvað sem jákvætt sko hann fyrirlítur Evrópusambandi og leitt á þess og hérna þeir sendu þess að kveðju auðvitað vita þeir nákvæmlega svo allt sem að gerast hérna að auðvitaðriksrandi í Bandaríkjunum veit allt sem að gerast fylgist með öllu og sendir að hérna fylgist með öllu og þeir vita það alveg að það hefur verið að gera út á það að Íslandi sé varnarlaust og við þurfum að fá eitthvað svona Evrópu
0: eitthvað En þetta sé Bandaríki sem ætla að fara að yfirtaka næsta nágrannan okkar hérna.
4: Sko, Bandaríkin...
0: Það ferðu upp á fjöll á vestfjörðu og sérðu þau Grænland.
4: Hagsmunir Íslendinga og Bandaríkina í varnamálum fara algjörlega saman, eru nákvæmlega þeir sömu. Það við erum eitt Norðurlandana sem eru í þeirri stöðu, að okkar hagsmunir eru nákvæmlega þeir sömu og þeirra. Og Eystrasalti ríkin og Norðurlöndin allt annar í stöðu, við erum á stað þar sem að ef það á að varandi kapáta, freyfingar á kapátum og herskipum og öllu sem að tilheyrir stríði átökum í Norður-Ameríku, þá Ísland algjörlega ómissandi fyrir Bandaríkin, en það segir þessi hersöðingi það. Hann segir að það sé mikilvægt fyrir varnir Íslands, Ísland segir við hvað mér í stöðan það var í, það alveg rétt, og Ísland sé mikilvægt fyrir hérna varnir Norður-Ameríku hann tekur það fram sem algjörlega lykilatrið og það algjörlega rétt í honum og svo NATO það sem hann meina náttúrulega það að þarna eru Bandaríkin fyrir að hugsa sjálf sig það alveg á hreinu sko stórveldi setja alltaf sína öryggishagsmunir númer eitt við erum alltaf aukaatrið í sjálfu sér það bara munurinn á okkur hinum með sá að við höfum sömu hagsmun þeir við viljum ekki annað stórveldi taki yfir Ísland og við viljum ekki að eitthvað annað stórveldi frá stjórna hafin í kringum landið
0: og margir á Íslandi sem vilja ekki að koma við eitthvað bandarinsku hersöfningirna og tilkynni okkur það næstu í aukasetningu að þeir alltaf vera með aukin viðbúnað þetta eins og þurfi ekki svona að spyrja okkur
4: ég var ekki á sem fundi en hann var að sem hafa hann að segja var það eftir sem ég lesið á Morgunblaðinu og hjá Rúf var það að hann vill ræða þetta sameiginlega hagsmuni og hvað þurfi að gera hann vill ræða, hann er opnað fyrir viðræður og þessar viðræður mjög leta hófst þegar Mike Pence kom ingat í 2019 tala að það þurfti að halda við innviðum og bæta við innviðum og Keflavíkur hlutli þetta bara framhalda því og hann, samkvæmt í þessum fréttum sem ég las að tala hann líka að það Bandaríkin hafi vanrækt hérna norðurslóðir og það algjörlega rétt hjá honum og ég eiginlega mest heist á því að hérna að þetta skulle ekki hafa gerst fyrir og ég skrifaði grein í morgun held ég 12. ágúst bara núna nýlega og það sem var að fjallað þessi mál bara að leikir stöð íslenska Bandaríkjunum og við verum með sinn nákvæmlega sem hagsmunni og það sem hann að segja er nákvæmlega sem ég átt vona á oss stórvildi setja sína hagsmunni alltaf nummer eitt við höfum sömu hagsmunni og þeir það er ókjör á norðurslóðum
0: Já, við höfum sko sömu hagsmunni að því leiti að Bandaríkjamenn munu verja okkur ef eitthvað stórveldi allra ásælast Ísland Það er samt, en við höfum kannski ekki sama mat á því hvort þessu hagsmunir okkar að sé viðvarandi bandarist herliðina sem bara við sem í hernámi Já, það verður að tala mikið fullveldi í dag já. Það ekki fullveldi út með útlendan her í landinu
4: Þegar þú ert með varnarsamning við ákveði ríki og það tekur að sér að verja landið að þá verður að hafa samráðið við komandi ríki varnirnar og hann er að sem hann er að gera hann er að segja frá því að nú hefur staðan breyst og það eru öryggismatið er allt annað staða Íslandi er orðið miklu viðkvæmari heldur en nú var og aftur eins og þetta verið í kaldastríðinu og það þarf að bregðast við því og hann er að koma til Íslands hann er ekki að kalla íslenska ráðamenn til Washington til að messa yfir þeim hann er að koma til að segja hann frá þessu mati sem er mestisöklingi hafa komið löngu fyrir með þetta og tala að þurfa að gera eitthvað. Ég held að hann hafi ekki gefið inn fyrirmæli en ég veit ekki hvernig stjórnvöld brugðust við þessu, ég hef ekki séð það. En ég meina við erum með varnarsamning og við erum í NATO og að vera í varnarbandalagi er give and take. Þú færð ákveðna hluti en það vissar fórnir til dæmis við þurftum að láta aðstöða hendi fyrir varnarliði. Þannig að það kemur mér ekkert óvart. En svo líka bara hefur Evrópa verið svo ótrúlega barnaleg í öllum öryggismálum. Þú setjum eins og það með NATO, þegar stækkur NATO, það fyrir að stækka NATO, open door policy og NATO stækkar úr 12 löndum í hérna 32.
0: Undir forustu bandaríkina?
4: Já, undir forustu bandaríkina og klappliði Evrópusambandsins. Öll löndin, ef þú ferð að fórstu á NATO, þegar ég var að fara að NATO fyrir aldamótin, rétt fyrir aldamótin, þá var alltaf þannig sko að ráðherrarnir tóku til máls sko þeir gekk hringinn og tóku allir ráðherrarnir til máls í upphafi fundar og voru með einhverja stefnu NATO og þá bergmálaði allan hann tíma open door policy svo endaði við því að NATO eru 32 ríki 1 milljarður manna bandaríkin ráði ekki við þetta lengur þeirra ríki sjálfmála er ekki nógu góðu lagi og svo enda með því sem að máttu alveg sjá að bandaríkin mun mögulega íta hérna kostnaðanum á þessu yfir á þessu ríki þetta síðan þessi stækkun NATO að mínum dómi og ég veit að það mjög umdeilt var eina megin ástæðan þess að Úkraínustríði varð og það hlaut að koma að því að Rússland myndi ykkur það myndi sjóð upp úr þó eins og við höfum margsatt við fordæmi þess að innrás í Úkraínu og hún er ólögleg og allt það en ég meina stórveldi, ef þið telja sín mörgisaksmenn sé ógna að skipta alþjóðalög voðalega litlu máli.
0: Þetta verið orðað þannig að þú ert að pota með grein í augað á byrninum á enda með að hann slæri þið tilbaka.
4: Já, hamburinn kemur einhvern tímann á einhverju tímabóti og það er sem gerðist að rúsa gera þetta. Það þýðir það að þetta hefur áhrif á Norðurslöðu, því að Norðurslöðu það er eins og það er áttalönd í því og fimm þeirra voru í NATO fyrir, tvö þeirra voru hlutlaus, Finnland og Svíþjóð. Og svo var Rússland, það var sem það voru fimm ríki NATO, tvö ríki voru hlutlaus, eitt ríki var ekki NATO. Svo gerist það út af Úkraínustríðinu að Finnland og Svíþjóð fer inn í NATO, sem eins og við vitum. Og þá eru öll ríkin komin í NATO nema Rússland. Og þá finnst Rússlandi að þeirra staða Norðurslandi sé farin að veikjast. Þeir eru bara einn á móti sjö. Þeir eru bara einir.
0: En þeir eru náttúrulega með helmingin af strandlengjunni ef að má orða þannig.
4: Já, þeir eru bara 145 miljónir og miklu minna hækjar við heldur en þarna löndin eins og bandar ekki sérstaklega. En þeir eru ekki með yfirburða stöðu þannig með eða tökur fólksfjölda og auð þegar verga landsframleiðslu. Til að þeir eru kjarnokku veldi, en þeir fara vallarlega nota það kjarnokku sprengi til þess að gæta sinna hagsmuna á þessu svæði. Þeir hafa mikla hagsmuna því að vinna með Kína og að Kína vantar siglingarleiðir og þeir vantar aðgang að auðlindum. Og þeir fara að skilgreina sig sem near Arctic State, kínverðir, og hérna...
0: Sem svolítið er interlegt en alltaf leið.
4: Já, að ég segi frá að ég er á leiðinni til Kína í október ég flytti fyrirlestra og fyrir til Shanghai og mér er sagt að Shanghai og Singapúr sem er reyndar annað land sko, Shanghai er svona aðver viskli borg Kína þetta myndi meira að fara til vatn ef að jökullegi bráðnar á Grænlandi þannig að sko Kínverjar og Suðustur Asía, hún er ekkit svona verður áhrum en
0: það
4: er að segja
0: þá verður bara að berjast gegn sko, loftslagsbreytingum, þú gerir það ekkit á Norðurpólnum, þú þarf ekki að vera það
4: þeir eru með rannsakaskipi þeir eru að rannsaka, hvað er að gera þarna og hvers vegna, hvað er mannavöldum, hvað ekki og hvað er að gera þarna, en að fylgjast með en Kína er stórveldi og þeir náttúrulega hugsa svo stórveldi og við vitum hvernig þau eru, það að þeirra öru þjóðar öryggisaksmennir eru alltaf númer eitt. Þeir fara að vinna með Rússlandi, auðvitað það líka vegna þess að kínverjar eru með gríðarlega mikið mannafla sem að rússar hafa ekki og rússar hafa gríðarlega mikið auðlindir sem að kínverjar hafa ekki, þannig að þetta er alveg fullkomið samband sem þeir eru með, en þetta er kallað þetta partnership without limits. En það sem gerir til það að kínverjar og rússar fara að vinna saman á þessu svæði, þá fara bandaríkjamenn náttúrulega að vera nervös, þeir fara að hafa áhyggjur af þessu ástandi sem þannig er. Að þessu miklu fjárfestingu sem er eiga þessi stað í höfnum og alls konar innviðum á þessu svæði sem er strandlengjur Rússlands.
0: Akkur er það að vera, ég meina, er þetta ekki bara fínt að opnist hérna siglingaleið? Það er vandamál með siglingaleiðirnar í Miðausturlönd og Súerskurðurinn og fleira. Þetta er hættur svæði, er ekki bara fínt að hafa
4: bara stórveldi eru hrætt hvort við annað þau treysti, eins og við vorum að tala um að þú getur ekki komið, þú veist að spyrja með bandaríkjum hvað þeir eru að ættast fyrir við getum ekki komist inn í höfuðu á þessu fólki við vitum ekki hvað þeir eru að hugsa, ég menn getur giskað á það þeir hugsa sem svo bandaríkjum hugsa sem svo, þetta beltanrót eða silkrót eða hvað þið kallað sko sem er hann að norðslóðurnar og víða í heiminum að þessir innviðir eru í dag viðskiptalegst eðlis en það auðvelt að breyta því það, þú getur bara silt herskipaflota inn í þessar hafnir og þá þetta orðin herskipahafn þannig að sko bandargimenn treysta ekki kínverjum frekar en kínverja treysta ekki bandargimennum og með þess að rússar treysta hvorki bandargimennum með Kína þeir verða að vinna með Kína og inna með Kína þessi aðalir eru allir hættir hverju annan og treysta ekki hvort öðrum en þetta er bara svona, svona balans að þeir eru að reyna að ná okkur valdajafvægi Og þá fara bandarginn að hafa áhuga á Grænlandi, að yfirraða með Grænlandi, vegna þessara stöðu sem á sinni rætur í stækkun NATO og Úkraínustríðu. Og Grænland sem er mjög innviða fátækt land, þú séð þetta að Ísland var hernumið af bandarginnum á sinni tíma, og Ísland var mjög innviða fátækt land, eins og Grænlandir. Og það vekur spurningar, hvers vegna stendur á því, hvernig stendur á því Grænland sem búið að vera undir Danmörku svona lengi, hvers vegna landið svona fátækt innviðum, Hvers vegna það? Ísland var líka mjög innviða fátækland þegar að Danmörk var hertekin hernumin af þjóðverjum og bandaríkin komu hinga og tóku við og beigðu upp megin innviði landsins Bretar áður en aðalega bandaríkin beigðu upp innviði landsins sem var grundvöllur fyrir því að landið gat líst við sjálfstæði í lokin þegar þeir fóru en allavega það sem ég að segja það að það samband held ég á milli þess hvað gerðist með stækkun NATO Úkraínu og það sem að gera snorðum en það veikir stöðu Íslands líka því að íslenska ríkisstjórnin virðist vera óskaplega hrædd við Rússa og hún sé að þeir séu að koma ég sjálfur hef ekki mikla trú á því að þeir séu á leiðinni hingað ég held að þeir skilja alveg á hvað svæði við erum þeir eru að hugsa um sinn
0: þá segja í fyrst stjórnvöld eða ráðherrarnir segja sem svo að neini þeir eru ekkert að koma hérna á einhverjum kafbátum en það eru aðrar ógnir þeir geta ráðist á innviði okkar tölvu innviði og
4: annað slíkt en við erum í samstarfi náttúrulega á þeim vettvangi gerum við í samstarfi við erum við samstarfi eftir því ég best Norðurlöndin og við erum að tala og það eru tvíhliða samningar við lönd ég meina það eru varnarsamningar við Frakkland og Þýskaland og við erum að gera og sem er sjálfsagt að gera en náttúrulega Bandaríkin fyrst og fremst bera ábyrgð á Íslandi varðandi öryggismál og þeir sem þeir eru að segja bara staðan hefur breyst og þeir eru ekki að koma til Íslands og segja við ætlum að taka yfir Íslands og Grænland en þeir eru að koma ekki að segja það þar fjárfestingu og það kemur mér ekkert á óvart og þetta er spenna og aukin áhugi þeir á Grænlandi er eitthvað sem ég myndi bara eiga að vona og svo er líka vekur að spurningar það þarf að fjárfesta, sko eins og hjá Rússamein þá að vera fjárfesta mikið í höfnum og alls konar innviðum til þess að gera þess að strandleikju sjálfbæra hann hún geti staðið undir hérna flutningum og það setja sigla skipum það í gegn það mun fara vaksandi á næstu árum áratugum býsti við og sérstaklega ef að bráðnin jökla heldur áfram hérna en hinum megin, Kanadamein og Grænlandsmegin er miklu minni fjárfesting og það þarf að fjárfesta og Grænland hefur ekki einu sinni haft möguleika á því að búa til sinni eigin innviði, hvað þá að gera eitthvað í öðrum málum og Kanada er smárík í samanburði við Bandaríkin og hefur takmarkað að geta til að fjárfesta í þessum innviðum og náttúrulega auðvitað svo er Alaska sem
0: við En er það ekki hluti að þessu það að siglingaleiðin yfir Rússland, við getum orðað þannig er miklu vænlegri heldur en siglingaleiðin yfir Alaska og Kanada
4: að hluta til er það þannig en ég meina, ég býst við að bandaríkin muni vilja fjárfesta þarna í þessu svo að þriðja siglingaleiðin ef að vera ennþá meir í bránun miðjuna sem myndi líka Íslandi þannig að það getur opnast líka
0: en það er að norðurpóllinn er bara farin
4: það hefur þess að vera fjárfestingin með finna fjör til dæmis nýstum það beinleið ég ekki sérfræðingur í jöklafræðum sko, en það talað að séu þrjáleiðir, North West Passage North East Passage, svo líka í miðjunni þá myndi Ísland verða meira svona mikilvægra sem umskipunarhöfn, þannig menn eru kannski ekki að tala um eitthvað sem gerist á morgun, þetta getur verið á næstu áratugum, en það alveg ljós sko að það spenna vaxandi spenna þarna og Evrópuríkin, mér finnst eins og þau sjá ekki hlutin í samhengi, í fyrsta lagi að sjá ekki að það að vera að stríði við Rússland það getur vel verið að mér getur hugsa svo í að við verðum að drepa allar eða Rússlandi, brjóta Rússlandi, smáríki eins og sko, hérna öryggis og hérna utaríkis málastjóri Evrópusamstællanum að brjóta Rússlandi með mörg smáríki, svoleiðis hugsun og svoleiðis aðgerir, það muni þýða það að það verður endalausi núningur við Rússland og að löndin þarna eins og Norðurlöndin önnur en við og svo Eystrasaltsríkin þau verða alveg í fyrirsjáanlegri framtíð í mjög slæmu hérna sambandi við Rússland mjög svona hatur og óvilda báða bóa og átök við vitum að það eru drónar að fara inn fyrir þeirra loftfelgi sitt á hvað þannig að Rússland mun þjarma þessum löndum næstu ár og ára tíu jafnvel allavega næstu ár og það engin vilji hjá þessum löndum til þess að reyna að finna ykkur að langtíma lausn. Ég meina, þú getur haft, þó að sé óvinurinn, þá getur samið um vissa hluti, sko, vissa reglur og vissa hluti báðum til hagsbóta. Jafnvel þó að þú sitt að semja við óvinnin, það hægt að gera það. En þarna sem stömmindin að ekki að tala við neitt og það var trú manna í mörgum löndum eins og Eystrasaltsríkjunum til dæmis og var ég var við að það væri alveg bara nóg að afhenda Úkraínu rétt að tegundra vopnum og þá myndur sigra bara til að skömmum tíma en þetta er reynst rangt og það ekki hægt að ná almennum frið í Evrópu nema að sé einhvers konar samkomulag við Rússland því að auðvitað það hinleginn að herfaðast en það löndin hafi ekki efna á því þú veist að þau ráði ekki við mörg þeirra
0: það er samt stefna sem er ríkjandi
4: já það er stefna sem er ríkjandi það mun leiða til niðurskurðar í velferðarmálum og pólitísk óstöðuleika með ófyrirsjáanlegum afleiðingum en þetta er ekki sjálfbær stefna en hvað Ísland var það þá kemur mikið óvart við þessar aðstæður að Bandaríkin fara að sýna Íslandi aftur meiri áhuga þar að við ljósta að Bandaríkin get ekki með góðu móti farið mikinn herabla eða búnað inn í Grænland núna það ekki því ekki vel tekið það myndi valda gríðarlega mikið til spennu og sambandi milli Bandaríkin og Bretlands ekki sérstaklega gott en ef að Bandaríkin ætla sér að auka viðbúnað einhvers staðar í heiminum eitthvað sem svæði þá Ísland auðveld líkur best við enda við höfum ekki verið innum hörðum deilum við hérna Trump hefur ekki hann mismælti sig eitthvað með Grænland og Ísland þarna í Davos en það voru bara mismæli hann hefur ekki verið að tala um að skipta sér af við að taka yfir neitt, það bara verið að tala um fjárfestingar
0: Það tók nú lykju og leið sína til þess að helsa Kristrúnu í einhverju myndatöku
4: Já, tengdasonurinn og dóttirinn voru hérna í ferð. Þannig að það alveg örugt að hann veit alveg hvað Íslandi og hann hefur örugglega fengið fréttir að þeir í ferð. Þannig að sko að hann veit hvað alveg örugglega hvernig staðan og það alveg þekkt stærð að við erum ekki að borga okkar hluti varnamála á það sem hann var ekki. Og ég sé ekki hersöðingin sem að þessi komið til Íslands. Hann hafi verið að tala það að þið verið að fara að borga mér þetta varpa.
0: Ég held að það muni aldrei vera þannig. Ég held Nei. Að bandaríkjamenn séu til í að verja Ísland ókeypis. Vegna þess að þið teljið að bara vera hluta sinni öryggisstefnu.
4: Það bara lykil þjóðar öryggisatriði fyrir þá og...
0: Það frekar Ísland ekki að geti náð peningum af þeim eins og þið gerður umvörlega þegar varnarliði var hérna.
4: Já.
0: Með sérstaklega óhagkvæðnum olíuviðskiptum og alls konar dóti. Byggja yfir herinn.
4: Já, ég meina og framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli voru oft mjög dýrar og það var stundum spurt í þinginu hvernig stendur á því að það svona dýrt allt á Íslandi, að byggja allt á Íslandi, akkur kostar allt miklu meira, það heldur en annars þar. Og auðvitað var varnarliðið og varnarliðið vildi á sinni tíma gera miklu meira á Íslandi heldur en að við vorum tilbúin að taka við, það var alltaf ákveðin tortryggni að vera ekki of háð varnarliðinu. Og þannig að það var þannig staða En hérna, mér kemur ekkit á óvart þetta og það verið mótsagnakent ef að við 2006 vorum óana með það að þeir verið að draga úr viðveru sinni og þá fórum enn að spyrja hvort að væri eitthvað markana varnarsamning og hérna, og svo þegar ég held að stjórnvöld alveg síðan hafi vilja að hafa viðveru, meiri viðveru Bandaríkjanna þó að það séu til Íslendinga sem vilja náttúrulega ekki sjá neitt en það væri mjög sérstætti stjórnvöld myndu ekki taka vel í að ræða við Bandaríkin um þessa fjárfestingar og þessa innviði og hérna reyna að sjá hvernig það fer auðvitað náttúrulega þegar Bandaríkin fóru hérna þá skildur bara heilt sveitafélag eftir og þetta var tekið yfir að ríkinu og svo var þetta selt meir og minna og það, auðvitað, en það samt, það svæð á Keflavík sem tilheyrir NATO
0: NATO ekki, svona, ekki íbúðar byggð fyrir hermenn með varanlega búsetu
4: þeir eru með íbúðabyggð
0: Já, bara miklu minni þetta er ekki svona eins og það var þetta er svona gert ráð fyrir það sem þú ert bara sendur hingað upp og ert bara í þrjár vikur svo ekki ferð aftur heim þetta er svoleiðis
4: þetta er svona rotation
0: gisti heimili
4: Já, þeir eru með einhverja gistingu og landingsvellinu með tölvöld mikla aðstöðu þarna og er að, þá að vinna í tengslum við NATO og svo Bandaríkin og svo verður bara auki við þetta og það var ekkit sagt nákvæmlega hvað fjárfestingar eru verið að tala um en það hefur verið þarna þegar maður kemur á Keflavík þá eru þarna kapitalistafélar alltaf og maður sér alls konar flutningavílar hvað þær eru að hvert þær eru að fara og hvað þær eru að flytja veit maður veit ég ekki en það kapitalistafélarnir eru tölvöld áberandi alltaf að Keflavík flugvelli og það hefur verið viðhald á innviðum og þú veist að það hefur verið að koma kjarnorkukafbátur inn í Helguvíkurhöfn og það hefur verið að vinna við að stækka á

0: hverju með Evrópusambandið, það má vera. Og þú talar svolítið út frá því að Bandaríkjamenn myndur síður vilja við gengum inn í Evrópusambandið. Hins vegar hefur verið í umræðinu með Evrópusambandið, já, fólkinu, lögð tölverð áhersla á öryggismál. Að vegna breytinga í heiminum, vegna þessa stjórnvalda sem Bandaríkjamenn hafa kosið yfir sig, að þá verðum við að hafa kannski fleiri stoðir undir hérna, öryggi okkar. Ein væri það að gangin í Evrópusambandið það sem maður liður í sambandinu að löndin eru með svona ákvæði að verja hvort annað.
1: Sko.
0: Heldur að Ísland betur sett í öryggismálum með að gangin í Evrópusambandið?
1: Sko, það Evrópusambandið með paragraf eða klásúlu varnarmál og hún miklu, miklu sterkari orðalega heldur en að fintagrein en það náttúrulega eins og þú vitum það engin sameiginlegur hér og þetta eru 32 lönd, öll með mismunandi kerfi, mismunandi stjórnkerfi mismunandi búnað
0: en samt náttúrulega að langstastu leiti búnaður herjanna samræmdur bara út frá NATO og það þess að þegar hérna finnandi koma og hlera þá bara farið út í sko framkvæmdir við að breyta hjá þeim
1: aðlaga, Jú, það samt sem
0: aðlaga herinn að NATO herinn
1: einhverju leiti, minna, við vitum samt að 60% eitthvað að búnaðinu sem verið að þessi löndir hefða verið að kaupa að koma frá Bandaríkjunum þannig þau eru miklu litt með sameiginlega búnað en þó líka frá, kaupa frá hvert öðru og annað stað frá en hérna eins og frá Suður Kóri og annað en sko Það hefur verið talið vandamál að þetta eru 37 þjóðríki og það eitthvað samræmingan á milli en hún ákveðið vandamál og að, hvaða land segjum ef að Rússland myndi gera eitthvað aðlaupa gera koma hérna og ætla að fara að gera eitthvað hér hvaða Evrópuríki ætlar að fara að verja okkur hérna, sko, breski sjóherinn ekki svipur hjá sjón
0: Það eins og ég sagði áðan að þá eins og stjórnum talaði núna þá verði ekki að tala að Rússlandi komi bara og taki austfyrir því. Þetta frekar að það verði einhver hernaður í svona nethernaður eða það verði skornir svona kaplar og fleira og þá betra að vera í kompanegi með þjóðum.
1: Já, þetta held ég. Þessi ég var að segja það, sko, Bretland ekki inn í Evrópusambandið, en það eða Þýskaland eða Frakland, ég held ekki að þessu löndum myndi verja okkur í stríðum, það hefur allir nómið sjálf sig. Það engin sameiginlegur hér. Varandi sjó, sæstrengi að þá verið náttúrulega eitthvað sem að auðvitað það eitthvað sem þarf að ræða við Bandaríkin og svo að hafa samráð við Evrópu og svo mjög gott ráð að vera ekki að kaupa vopn til að gegn rússum sko, ef að þú ert að kaupa vopn og þú ert vopnlaus þjóð þá ert að gefa ákveði tilefni til hefndaraðgerða það getur verið okkur finnist að fáranlegt en frá sjónarhorni stórveldis ef að þú gerir eitthvað svona þá það talið verið óvinveitt og þá skapast ákveðin svona það hugmynd getum við gert eitthvað á móti sýnt þeim að við getum líka gert þeim eitthvað þannig að þess vegna ég að því að Ísland hefur þá sérstöðu með Norðurlandana og Íslandsríkjana að við erum ekki með neitt hér þess vegna eigum við aldrei að gera neitt sem að gæti gefið tilefni til þess að sé ráðist á okkur
0: Það bæði þessi ríkistjórn og síðasta ríkistjórn hafa gert það
1: Já, mér veist þetta mjög óskinsamlegt að hafa gert þetta og líka þetta með lokum sendir sem séf ég sagt sem áttu aldrei að gera en við eigum ekki að gefa neitt tilefni til þess að það sé ráðist á okkur því að við getum ekki trist á þessi lönd
0: En telur það auki öryggi Íslands ef að Ísland gengur í ESB?
1: Nei, ég held að auki ekki öryggi Íslands við erum í viðskiptum við Evrópusambandið, við erum í sameiginlegu vinnumarkaði, við erum frjálsflæði vör og þjónustu Ég get ekki sé að það gerir það með neinu sem máli skiptir auðvitað, og það líka annað sem máli að varandi samvinni við Evrópusambandið og nágrannaríki eins og Bretland og Norðurlöndin og allt þetta, við getum alveg gert þetta annars að fara inn í Evrópusambandið það ekki sem bannar okkur það hafi verið gerir tvílið að samningar sem tengist varnamálum það ekki við Frakkland og Þýskaland og það þetta verið alls konar samstarf og Norðurlöndin á vegum NATO eru með samráðum og svo framvegis En við verum alltaf að hafa það í huga þegar við verum að vinna með hinn Norðurlöndunum og Íslandi, Lettlandi og Litán að við höfum öðru við alltaf að hagsmunum þau og við erum allt önnur staðir fyrir þau og þess vegna og við erum herlaust land við þurfum alltaf að vinna þetta út frá okkar hagsmunum mér finnst ríkisstjórnin vinna voðalega mikið að hafa þerri þessi og fyrri ríkisstjórn verið að vinna út frá hagsmunum annarra landa hún ekki að horfa á Ísland

0: Nú horfa á...
1: En það komið með hugtak sem heitir þetta að vera verðu bandamaður.
0: Já, Eistland, Lettland
1: og Litáen. Og aðstóðum önnur lönd í þeirra utanríkisstefnu. Já, það var það sem.
0: Við getum alveg aðstóða lönd, en við getum gert það á annan hátt. Ég meina, ég býst í því ef þeir ráðist á Eistlandsleikin, Eistland, Lettland og Litáen, eitthvað sem löndum. Við myndum reyna að hjálpa þeim að einhvern hátt. Við myndum ekki, ég veit ekki hvort að fara mig í vopnakaup, ég myndi ekki gera, við getum aðstóða, en, og minni þess að Article 5 og hún segir ekki endilega að það eru að vera vopn, en mér finnst að sko, það eins og ríkstjórnin hún leggja jöfnu okkar stöðu þessara ríkja, og það þarf að gera alveg greina, menna við erum á allt öðruvísi stöðu sem betur fer, og þurfum að hafa okkur þannig, og svo líka þessi sérstaða Íslandsvarðandi það að hérna, að við erum ekki með herða því það við erum ekki að taka þátt í hernaðar að gerðum og þannig að menn verða að fara varlega í þessu og ég myndi bara taka vel í það sem bandar ég menn að gera en ég held að þessi ekki að senda einn fyrirmæli en þeir eru bara að segja okkur það sem við vitum
1: það einhver ekki öryggi okkar að ganga í Evrópusambandið en þú er hagfræðingur, ekki?
0: Já, ég tók próf í hagfræði
1: Já Myndið ekki bæta í það svona hefnaðslegt öryggi Íslands að taka upp Evrópu?
0: Sko Finnland eina eitt land Norðurlandana sem við tekið upp Evruna og ég skrifaði grein nýlega þetta hagvöxt í Finnlandi meðan Ísland
1: og Það var ekki svolítið óeppilegt að ég inn í því tímabil run Nokia fyrirtækisins
0: Jú, við
1: sem
0: líka.
1: Hafði bara áhrif á það var bara stöðnun í Finnlandi í 10 ára eftir
0: Við höfum orðið fyrir hérna alls konar áföllum líka eins og þeir.
1: En Nokia var eiginlega stærri hluti heldur en kannski Play eða eitthvað var á Íslandi.
0: Já, það Nokia, svo náttúrulega við skýta band gegn Rússlandi og það alls konar hluti sem eru búin að áhrif á það. En þeirra hagkerfi hérna stendur illa. En þegar ég hef skrifað grein þar sem ég bar saman Evrópusvæðið og Ísland og þá kemur við ljós að hagvöxtur á Íslandi helmingi hærri en það svæðinu atnulis helmingi minna en verðbólgar helmingi hærri og þá skama memni þegar þú ert að taka eitthvað land ekki vera að bera Ísland saman við allt heldur eitthvað land og ef ég bera saman Finnland þá það líka ómögulegt og auðvitað hafa allar svona greiningar ákveðin takmörk
1: Þetta ekki Írland
0: Írlandi
1: er meiri hagvöxtur
0: Írlandi er dæmi sko ég hef ekki rannsakað finna sérstaklega það sem að Írlandi við sérstaklega það alls konar fyrirtæki sem skrásett í Írlandi sem ekki þar og ég þekki hagfræðinga til dæmis hjá London School of Economics professora sem ég var í sambandi við þegar ég var í Cambridge og hann sagði við mig takt ekki marka reyningum þjóðsreyningum íra, það ekki að marka þjóðsreyninga og það var fleiri sagt með þetta
1: Það þetta verið skráð velta fyrirtækja sem aldrei gila dýfi ekki tanni eins og inn í lönd
0: ég hef ekki rannsakað þetta en það var mjög að gefið skynið mig að þessi þjóðsreyningar þeir væri ekki að sína raunverulega stöð
1: þannig að lágskatta land sem að landar að sér
0: já.
1: Ég held að það ekki Facebook í Evrópu og fleira sem eru skráð í Írlandi En þú hefur kynnti sérstaklega Eystrasaltlöndin og Vísegrallöndin sem eru hérna, hvað er að Tékkland, Ungverjaland, Pólland og Slóvakía.
0: Já.
1: Ég myndi halda það ef við færum inn í þessu lönd og spyrjum hérna, hver er að góð reynsla af þessu lönd séu inn í Evrópusambandinu? Ég held að sko mikill meilöndi segja já.
0: Sko. Það spurningin hvernig spyrðu hérna ég að fara til Kína og við Erasmus Evrópusambandið Evrópusambandsprógram ef að ég var í spurður var þetta Ísland ekki eitthvað jákvætt við gott við Evrópusambandið sem okkar samstarfið þá sem skilur okkur gott jú, það örugglega að það telja upp ýmsa hluti til dæmis nemendur og kennaraskipta sem Evrópusambandið á undan öllum öðrum Evrópusambandið lang fremst og best þegar kemur að því að fjármagna
1: Jó, en fólk sem svarar þessum spurningum í þessum könnunum
0: Ég hef ekki séð spurningar þar
1: Ef við myndum spurja heldur að landið þitt hafi haft gott að því að ganga Evrópusambandið Ég myndi halda að væri svona 70% í þessu löndum
0: Já, það er spurningi sko, hvað áttu við að sé gott það er örgulega
1: Fólk metur það bara sjálft og það kann alveg að meta það
0: Ég veit ekki hvernig er spurningin nákvæmlega
1: Ertu hérna sáttur við
0: Já,
1: ég eru landsins í Evrópusambandinu.
0: Ég hef ekki séð þessar spurningar en og ég hef heyrt þetta áður en hérna ef þú skoðar stöðu þessara landa þessara sem þú nefndir Vísegrallöndin og Eystrasaltsríkin þá er náttúrulega alveg ljóst að þessi lönd að fá mun meira út úr Evrópusambandinu heldur en þau leggja þarna inn. Og ef þú tekur Eystrasaltsríkin þá eru þau logandi hrædd þau eru með landamæri við Rússland Litáan við Kaliningrad sem hlutar Rússlandi og síðan Ísland og Lettland sem með vesturlandamæri að þau taka allan samruna efnaslegan pólitískan og alþjóðasamruna sem þau geta fengið það alveg sama hvað nafnið nefnir og það ekki aðalega út af efnasmálum það út af öryggismálum þau telja sig bara örgari að vera límd eða tengd einhverju eins nánu böndum eins og hægt
1: eins og sumir nefna í varandi inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Það ekki margir.
0: Við erum ekki minni landamæri við Rússland.
1: Ja, við erum ekki sem áður leggja sumir mikla áherslu á öryggis.
0: Já, já.
1: Sem að þú segir að Evrópusambandið minni ekki auka öryggjóka. Það aðrir sem
0: Þeir að segja. Geta það ekki. Þú verður að hafa almennilega, þú verður að hafa búnað sjóher, almennilega sjóher og hvenær heldur ef það í stríði meginlandi Evrópu, heldur að frakkar eða þjóðverjar, þjóðverjar eiga lítið sjóher, frakkar það ekki öflugt breski sjóni sem reyndir ekki Evrópusambandinu, hann svipur hjá sjón, hvaða land það? Heldur að Ítalir fara að senda hengi herskip til að berga okkur? Minna, hver það sem að gera eitthvað?
1: Ég ekki aldrei sem fram, ég bara benda á að sumir taka afstöðu
0: Ég heldur bara vitleysa
1: Útrú öryggisjónum. Þú hafnað því bara.
0: Ég hafnað því algjörlega þess að verna það, sko, það ekki nóg að þú hefur jafnvel þú hefur fallega vilja til að hjálpa ykkur landi ef þú hefur ekki búnaðin til þess og ekki getuna og ég meina, það að við ljóst að það sama við hvernig talar ég hef hlustað að viðtal við æsta herfrængja Þýskalands ekki til löngu síðan og það að við ljóst að Evrópa ekki tilbúin til að verja sjálfa sig.
1: Þeir ætla þangað og sjálfverða til dæmis að þú nefndir þá þeir ætla að byggja upp sterkan her og svona meða við söguna þá getum við gert ráð fyrir því að þeim takist alveg.
0: Já, já, við hefum líka ef við tökum söguna þá vitum við alveg hvað það þýðir þegar að þjóður eins og Bretland, Frakkland og Þýskaland fara að keppa sína milli hver sem stærstur og sterkastur. Við erum búin að sjá tvær heimsstyrjaldir á síðustu öld í því máli. En við vitum alveg hvar það endar ef að þessi lönd fara að keppa. En Bandaríkin eru í dag það land sem að við langöflugast hafa öll tækin og búnaðin til að verja okkur, eru tilbúin til þess núna og munu gera það raunverulega hvort sem við viljum og ekki. Það þeir eru að hugsa þeir eru fyrst og fremst að hugsa sína hagsmuni.
1: Já. Okay, við sleppum öryggismálunum og við myndum orða spurninguna þannig við séum bara venjulega Pólverja. Telur þú að hérna efnahagslegur uppgangur í Póllandi megi rekja til hérna þess að Pólland gekk inn í Evrópusambandið? Ég næstu vissum að við fengjum það sama sko 78% já.
0: Pólland náttúrulega sko var mjög mikið landbúnaðarríki, landbúnaðarland þegar að það fór gekk inn í Evrópusambandið. Og þurfti að fara í gegnum mikla fjárfestingu og ég var að vinna í Eystrasaltsríkjunum hérna sín tíma þá var það þannig að þessi lönd voru að fá styrki í landbúnaðar og dreifbýlismálum og svo var þetta innviði og þá var það þannig að 75% af fjárfestingunum var greitt að Evrópusambandið sem styrkir þeir þurfti að útvega 25% sjálfur og þess vegna kom Alþjóðabankinn inn í málið þess að hjálpa þeim að útvega þessu 25% sem vantað upp á svo þau geti fengið þessu styrki þau gátu ekki fengið styrki en þeim ættu 25% og þessi lönd voru öll illa stödd og áttu litla peninga eða enga peninga og þess að voru við að hjálpa þeim að finna þessa peninga sem á vantaði og undra lönd sem að fengu þetta mikið af peningum til að við byggja innviði til að endurskipulega kemur sér landbúnaði gera hann fjölbreyttari og reyna fleiri stóðum undir hagkerfið auðvitað voru þau mörg mjög ánægð með þetta en við myndum ekki fá þetta ef við verum að fara að þá myndum við ekki tvána við myndum alveg örugglega að vera land sem verið að greiða meira inn í þetta heldur en að við fengjum tilbaka þannig að ég ekki að segja það að hérna enda þú sér það með varandi Ísland þá eru mjög skiptar skoðanir hér þetta bara svona 50% vill segja vill ekki sinni ræða verið við samtíð og 50% vill hefja viðræður og sumir af þeim eru bara með þá trú að það sé að sjá einhvern pakka að það verður bara samningur upp á fleiri hundur blaðsum sem kemur út úr þessu og það mjög ólíklegt að Ísland fái ykkur að geti gert grundvallar breytingar á bandalagi með 450 miljónir manna innanborðs.
1: Já, það nú svona út af öryggis sjónarmiðum og það eini áhugin sem að Evrópusambandið hefur eiginlega á Íslandi ég meina við skiptum ekki svo miklu máli hvort við erum vinnið út í svona efnaðslega.
0: Já, þú meinar að þeir ætla að gera Íslanda í hverskúrum að þú herstuð?
1: Ég meina við erum að hérna, tala Bandaríkin og Bandaríkin eru til í að út af sér hérna, sérstuð Íslands, legu Íslands og mikilvægi fyrir öryggismál Bandaríkina, þá voru þeir til í að borga allt og hátt verð fyrir það sem íslenski aðalverktakar gerðu allt og hátt verð fyrir olíuna sem þeir keyptu, allt og hátt verð fyrir flutningana, þannig að þeir horfðu bara í gegnum fingur sem við það að íslendinga væri okra á þeim og þeir tóttu að bara vera þess virði að láta það yfir sig ganga vegna þess að Ísland væri svo mikilvægt. Og það sama getur áttuð Evrópu, að þetta í Evrópu vera, að Ísland vera það mikilvægt fyrir öryggis hagsmunni Evrópu, að við mögum eigið hennar fisk og við mögum hafa þetta bara eins og við viljum meira og minna. En það efnaðslega, þá viktar þetta ekki, sko. Það kannski allt annað en þeir eru að taka inn, sko, 2 milljónar þjóður eins og Pólverja og...
0: Ég get ekki séð fyrir mér að Evrópusambandið fari að bjóða okkur eitthvað slíkt, ég meina að þú meinar að þeir fara að bjóða okkur einhverja risa styrki og alls konar fyrirgreiðslu, sko, hvernig peningum dreiftin Evrópusambandið, er samkvæmt ákvæmt í formúlu og öll lönd sem eru með meðaltekju, sem eru hærri meðaltali, sem við erum langt frá meðaltal, þau eru alltaf að borga meiri innheldur en út.
1: Þetta landbúnaðarstyrkin eru annars vegar með fólksfjölda og hins vegar við ferkilómetra. Og við getum bara skilgreint öll heiðalöndin sem hluta landbúnaðarkerfin okkar og fengi miklu hærri styrki heldur við greiðum inn.
0: Ég held valla og svo bara líka er staða Evrópu, það erfið í ríkisfjármálum og svo líka er ekki bara með Evrópusambandið að það sé farið að taka, það er farið að taka sameiginlega lán. Og það var eitthvað lögfræðingur að skrifa það að varandi Evrópusambandi þá væri fjarstæða að halda það að skuldast að sem ríki hefði áhrif á önnur ríki og ég vildi bara að koma því að vegna þess að það er hérna þó þessi ekki alveg það samú vorum að tala að ég held að það sé algjörlega rangt vegna þess að þegar að Grikkland fór á hérna lendi vandræðum þá var settur á fót sjóður til að hjálpa því sem að var 500 miljardar evra sem í honum með sko European Stabilization Fund eða hvað hann hét sem er ennþá við líði sko og hérna og það þetta öll lönd leggja í þetta og svífinnar eru svo reiðir að þeir vildu henda Grikkland út úr hérna Evrusvæðinu frekar hann að leggja inn að sjóð Það gerist ekki.
1: Meðal annars vegna þess að Grikkir höfðu svindla sig inn eiginlega falið skuldi sína þegar þeir komu inn.
0: Þeir fölsuðu þjóðsreikninga.
1: Já.
0: Og það vekur áleitna spurningar hvernig stendur á því að svona batteri eins og Evrópusambandið sem eru fleiri neitt starfsmaður, hvernig hafa þeir enga endurskoðundir, hvernig sákur í sáður ekki gegnum þetta, hvernig getur svona bandalag með 2000 embættismanna ekki séði gegnum það að þessi þjóðsreikningar eru bókn eitthvað skrýtnir.
1: Það langaði bara svo í Grikkland.
0: Það má vera, en allavega þeir fóraðin. Og Grikkland er svona 2% af evrisvæðinu, ef að Frakkland og Þýskaland vera greiðsluþrótt og þau eru í svo miklu skuldum, vera fær greiðslufall, þá er það 35% á öllu svæðinu, þvergri landsframleiðslu, og þá myndi evran bara hrynja, sko, það er hrun. Og látti detta til hugar, ef það er eitthvað lagabókstafur sem segir það að lönd þurfi ekki að bera ábyrg hvert og öðru, non-bailout agreements sko svona lagabókstafur skiptir engu máli í krísu þegar að vera alvarlega kreppur, þá er öllu bara breytt við sjáum þessu það er líka sagt í Maastricht samkomulaginu Maastricht Treaty að hallur ríkisvæði með ekki fara fyrir 3% af verkefni landsframleiðslu og opinbera skuldir ekki umfram 60% af öllum, það er ekkert farið eftir þessu og Evrópusambandið hefur engin tæki til að framfylgja
1: þessu. Við erum með sambærilega reglur og við förum heldur ekki eftir því.
0: Við erum, ef við skoðum okkur valandi, við erum ekki minna reglur hámar opinbera skuldir.
1: Já, við erum með þetta var tekið úr sambandi við hérna í COVID og Daði erum með þetta inn í sínum reglum.
0: það ég veit ekki hvað hann persónulega að gera en það engar reglur Ísland hvað halli á ríkissjóðum að vera mikill eða opinber skuldast að það getur vel verið að fjármálaráðuneytið hafi ykkur viðmið en það engar það engin Maastricht treaty ykkur treaty ykkur lög það en ég meina við erum innan þess að við erum eitthvað 56% af vergri landsframleiðslu sem opinberar skuldir og sem við höfum farið miklu hærra við í kreppunni 2008-2009 fórum við eitthvað 100% en það var líka bara því en þá voru eignir sem þurfti að selja sem síðan greiddu þetta niður og svo var 2016 var gríðarlega innspýting inn í hagkerfið hjá okkur þegar að þeir sem áttu gjaldir í hinga hérna fengu að taka hann út og borguðu skatt og þá kom var mikill afgangur á ríkissjóði eitt ár og við erum komið sem okkar ríkissjóðmál í sæmilegt lag en ég meina ég held að ef að þessi lönd fari í greiðslufall og það vandi með þessi lönd eins og ég að Ítalía og Frakklandir þetta eru lönd sem öldrun að vera mikil þetta eru lönd sem þurfa að fara í mikil útgjöld til varnarmála þetta eru lönd sem eru mjög viðkvæm fyrir því að sniðurskurði í velferðarmálum og að öfga upp ná í fótfestu og taki völdin og sum þeirra vilja fara út úr Evrópusambandinu og ef það verið greiðslufall á sjálfsum löndum eins og var hjá Grikklandi að þá hérna myndi það vera ef að Evrópusambandi gat valla ráði við 2% eins og Grikklandir hvernig á það ráði 35% þannig að og þú getur með varandi hlutfall opinbera skulda verkli landsframleiðslu þú getur unnið út við með tvennum hætti annars vegar með því að hafa hagvöxt þú getur láti skuldirnar bara eiga sig jafnvel láti þeir vaxa eða þú bara með nógu mikinn hagvöxt eða ef þú greiðir niður skuldirnar en hérna hagvöxtun ekki til staðar og ég meina hver trúir því að verði eitthvað mikill hagvöxtur í Frakklandi og Ítalíu næstu ár eða 10 ár ég á voða erfitt með að sjá það það sem ég á hins vegar auðvelt með að sjá er það gríðaleg og vaxandi pressa á ríkissjóð enda eru fyrirtæki sem meta lánshæfi að lækka þessi lönd þau eru að lækka, minka lánshæfi þessir að landa, beggja landa yfir á niðurleið hvers vegna, af því það bara meiri áhætta og það ekkert sem bendir til þess að það muni breytast á næstinni þau hefur ekki triple A sko, þarna, þú veist hvað það það eru mútiðis og alls konar fyrirtæki sem að meta þetta
1: og þau það ekki gáulegra en svo að þeir gáu Íslandi þetta og meiri segja fyrirtæki sem áttu landsbankan og kaupþing gáu triple A
0: já sko það fyrirtækjamat en ég
1: Ísland var komið í triple A ekki í 2007
0: Ísland, já Ísland sko Ísland þarna, hafði gott lán sem var farið að lækka fyrir hrun það var byrjað að lækka Ísland og svo lækkaði það meira og undanfærin áhrifur Ísland fyrir að smátt og smátt að hækka
1: Þetta aftur. Svona með það að Evrópa standi bara illa þessi á brauðfótunum þessi hérna búin að vera í stöðun örnæslega í stöðunu lengi og þar alvegandi ættum við ekki að blanda okkur inn í þann hóp.
0: Sko, Evrópa náttúrulega mjög rík álfa, það ekki spurningu þá, og tekjurnar eru verglæðan svona það mann mjög há, þetta mjög rík álfa, en þetta verður líka álfa sem það gerðan mjög mikla kröfur. Og það þýðir það
1: það er bara gott.
0: Það er pressa á ríkissjóði og það orðið ósjálfbært. Þegar þú ert komin með blöndu þannig að það eru mjög lítið af ungu fólki sem þarf að halda uppi mörgu gömlu fólki sem þarf meiri heilbrigðisþjónustu þarf að komast að eftirlaun þá verður enda með því að kerfið verður ósjálfbært
1: En þú ert ekki að borga eftirlaunin á Ítalíu í dag, ef þú Dani Við hérna borgum bara okkar gamla fólki
0: Já, það sé ég var að segja við því
1: Það verður ekki tekin af okkur lífriðsjóðunir
0: Ef það verður greiðslufall í þessu löndum þá bitna þá öllu myntbandalæginu á endanum Ef það verður greiðslufall, eins og varði í Grikklandi þá bitnar það á öllum löndum
1: Það var eftir hrun í landi sem hafði raunvöla svindlað sig þannig inn Trúr því að það verði þannig á Ítalíu eða að Ítalía lendi í Kristusrótti?
0: Það ekki til að útloka það
1: Þeirra
0: opinberu skuldir eitthvað 140% verkið landsframleiðslu og horfurnar ekki góðar en, ég bara að segja það auðvitað vona maður að það verði ekki og ég ekki að segja það verði en ég bara að segja það þú þarft að skoða þessa áhættu og það ekki rétt að halda því fram að non-bailout agreement að lönd skuldbindi eins og það non-bailout agreement farandi Grikkland en það algjör óvissa sem ríkinu það ef að lönd þurfa að fara út í myntbandalagi hvaða afleiðingar það hefði fyrir trúverðugleika myntbandalagsins og hvaða áhrif að hefði á önnur ríki þess að það var lögð mikil áhersla á að halda Grikklandi inni og stofna sjóð sem núna eftir núna ennþá starfandi með 500 miljardar evra, hann myndi duga bara til að hjálpa einhverju smáríki hann myndi duga til að þetta hjálpa Portugal eða Grikklandi eða jafnvel Finnlandi eitthvað, en hann myndi ekki duga að þú þyrftir að fara að vinna þyrftir að fara að koma inn í lönd sem eru kannski 30-40% saman eins og í Frakkland og Ítalía því að þá ertu ekki að tala 500 miljardar evra þú ert að tala kannski 6-7 trilljónir
1: En Hilmar, eitt sem hefur sagt í þessir umræðum um Evrópusambandið sem náttúrulega umræðin út allt en það þetta það breytt mál það ekki þetta kvart yfir því að það snúist öryggismál og ríkisfjármál og alls konar hluti og náttúrulega myntina líka að þú tekur dæmi af Ítalíu sem að skuldar 100, ríkið skuldar 140% af landsframleiðslu við ykkur stann alveg 60% Við erum samt að ríkissjóður Íslandi samt að borga líklega þrisvarsinnum meira í vaxtagjöld heldur en Ítalinnir.
0: Já, ég hef ekki skoðað þetta. Auðvitað,
1: þú eru oft séð þetta.
0: Auðvitað, það áhugjefni, en bara málið bara það.
1: Vextinir á krónunni eru svo stjarnfræðilegir. Ríkissjóður Íslandi hendir 130 miljörðum í vaxtagjöld á hverju ári. Á meðan að ef við værum með evruna þá myndi það detta niður líklega í
0: 50. Já, já, sko, viðskiptahalli
1: Viltu ekki nota hennar pening?
0: Viðskiptahalli, þar á meðal vaxtagjöld dragast frá verðlagsframleiðslunni skilur við? Því að við erum opið hagkerfi, við erum í ríkissjóð við erum í einkaneyslu, við erum í samneyslu og við erum með hérna fjárfestingu og svo erum við líka með viðskiptajöfnuð og fjármagnshreyfingar fara þar í gegn þrátt fyrir þetta eru við með helmikið meiri hagvöxt
1: Jú, en ég bara að spyrja vaxtakostnaðin sem að fylgja
0: Já, ég veit að ég vil horfa að þetta í heilt
1: Viltu ekki nota þess að sko 70 miljardar sem að ríki borgar umfram sem gjaldið út á krónunni og krónuvöxtunum þú getur hérna eitt þeim í uppbyggingu innviða og borga
0: þú ert að gera ráð fyrir því, ef við tekjum bevruna að þá myndi hagvöxturinn halda áfram að vera svipaðar á hann var, eða hvað Reynslan sýnir það að þau eru búin að festa gengið og þau eru með svona takmarkanir á ríkissjóði, þá hefur reynslan sýnt það að það hagvöxtur minkar mjög mikið. Þannig að sko, ég meina, og atvinnuleysi eykst mjög mikið og einhver hagfræðingur sagði að það þá bara flýtur fólki úr landinu, við tökum upp evruna og við losnum bara við Íslendinga á landinu. Og það sé bara það er bara gott að því að fara bara í burt eitthvað í burt og koma ekki til baka. Ég meina sko ég að horfa á hagvöxtinn. Ég að horfa
1: á en núna, það að fækka erlendu ríkisborgurum samkvæmt hérna þjóðskrá.
0: Við okkar frá hruni 2008 ég hefur okkur fjölgað 25%.
1: Þetta núna það sem hafi þessu ári.
0: Já, það hefur
1: komið. Það virðist vera þessi kenningum að íslenski vinnumarkaði sé þannig að sé svona sveiflu jafnar í honum út af erlendu vinnuafli. Það virðist vera að virka núna þegar það svona, við erum búin að vera í samdrætti og minna, það ekki fyrir sjálega neitt sérstakur hagvöxtur hérna. Að þá sjáum við að erlendum ríkisborgurum á Íslandi fækkar. Þannig að þú veist að efast hérna, þessa kenningu að þegar að harnar í dalnum að þá sé sveigjaleiki vinnumarkanum vegna eins að við tilurum ES.
0: Já.
1: Það virðist vera í þessu ári sem benda til þess að svo sé.
0: Sko, eða, sko ég skrifaði greinum innan í líka morgunblað og síndi þróunum hálfsvöld á Íslandi og bara saman sem við Lettland sem við mefruna og þeir lettum frá 2009 að fjarkæði lettum með 15% á 2008-2009 2008-2005 15% mest af þessu var ungt fólk og bestmettaða fólki til fólki sem ég hef verið að kenna
1: en það fólk var að fara til landa þess að launum voru kannski fjóru sinum hærri heldur en í sínu heimalandi
0: ekkit endilega en það var bara búið í kreppinu 2008-2009 það var skólum lokað í miklu mæli og sjúkrahúsum og fólk sá bara enga framtíð það fer úr landinu þetta fólk það því það hagkerfið eru ósjálfbært vegna þess að þú ert komið svo mikið að gömlu fólki og svo lítið ungu fólki sem til þess að vera með velferðarkerfi og geta rekið eitthvað velferðarkerfi eitthvað viti þá verður að vera með mikinn fjölda ungu velmenntuðu fólki sem að borga háa skatta.
1: Eins og við erum með.
0: Já, annars getur þetta ekki. Já, við höfum okkar aldursreifing í miklu hagstæðari heldur en þeirra.
1: Við erum með út af innflytjendur.
0: Já, innflytjendur spila mikið hlutverk þar lofi pólverarnir gera mjög mikið hér á landi og vinna alls konar störf sem við erum með þess að hætta að vilja vinna. Þeir eru skila miklu til þjóðfélagsins. Það líka fólk hérna frá Austur-Asíu, Víetnamar og Filippseyjar og Tæland og alls konar fólk hérna og ekki bara Evrópubúar. Pólverar gera mikið hér og fólki sem býr frá Íslandsríkjunum kemur hérna líka. Þannig að en ef þú skoðar heilda fólksfjölda það hafa sveiflurnar ekki verið mjög miklar og sveiflurnar sem og fólksflutningar hér hennar landi í hruninni 1989 voru bara brota því sem varði í Eistasatryggjunum miklu minni en auðvitað það
1: og þannig Það sé tengt evrunni
0: Já, það tengt evrunni vegna þess að það sem gerist það þú getur ekki fellt gengið og þá verður að beita ríkissjóði miklu og miklu meira hörku að skera niður og það ég veit að þegar ég var að vinna í Eistasatryggjunum frá 99 til 2003 og ég var neitt að farin þegar að kreppan skall á en ég fylgdist alveg með þessum máli og var í sambandi við alþjóðagjaldeyrissjóðinn þeir vildu fella gengið 50% því þeir töldu ef það ekki gert þá þurfti að fara í miklu róttækari aðgerðir í ríkisfjármálum og það veru þetta veru allt of mikil allt of svona skilur þetta var aðgerðir sem væru bara ekki við sjálfbærar og myndu hafa valda miklu tjóni í þjóðfélaginu og ég var algjörlega sammála þeirra mati ég skrifaði bók þetta mál algjörlega sammála þeirra mati að þetta var allt of erfitt þetta hafði þar afleiðingar þeir mistu svo mikið af mannauði sem að kemur ekki tilbaka þetta þú búin að mista þetta fólk út og kemur ekki tilbaka og myndu gera þessi lönd ósjálfbær þannig ef þú getur ekki fellt gengið þá verður að beita ríkissjóði að miklu, miklu meiri hörku heldur hún gerir annars
1: Hún ert að lýsa evrunni næstu svo eitruðu peði að hérna, fólk tegir sig eftir henni en eins og raunin með Eistarsallöndin að þeir eru búin að taka hana yfir þá ertu varnarlaus gagnvart efnahags niðursveiflu sem að getur þá í staðin fyrir að vera kannski tímabundið vandamál eins og var hér eftir hrun getur orðið viðvarandi eyðilegging á samfélaginu eða svona skaði á samfélaginu og missa mikið á ungu fólki frá
0: Já.
1: Og þú getur bara setuð uppi með sem að er bara mjög erfitt að vinna þessi út úr
0: Vandin hjá okkur í sá
1: Já, betur, en þetta gerist ekki þegar Danir tengdu krónuna við evruna
0: Nei.
1: Ekki í Finnlandi því að það þetta benda á önnur áföll sem að kannski skýra
0: Ég tökum bara Danir
1: Já.
0: Að Danir náttúrulega eru nátengd í Þýskalandi og þeir sætta sig við
1: Eru hálfgerðir þjóðverjar þá það sé leiðilegt að segja það
0: Já, þú getur sagt að Danmörk sé bara skæ út í Þýskalandi það kannski ekki, má ekki segja þetta en þeir eru í Danmörku í Þýskalandi þá eru þeir sáttir við að laun hækki svona kannski 3% ári sem er verðbólgumarpið Seðlabanka Evrópu plus 1% framleiðing þjóðverjar eru alveg sáttir við þetta við hérna erum að semja kannski 10-15% launahækkun kannski hérna áður fyrir
1: en mælur með því?
0: Nei, það algjört brjálaði
1: Já, það ekki bara gott að ganga í Evrópusambandi og neyðast til þess að semja
0: Jú, ef þú hefur enga trú á Íslendingum og halda að ef þú dregur þá álutin Íslendinga geti ekki lært það reynslunni og geti ekki verið skynsamir að þá Evrópusambandi kannski laust, ég veit það ekki ég hérna að hækka laun svona mikið það alveg ljóst að það fer út í verðlagið laun hafa hækkað mikið
1: Það þú gældri sem að þú vannst hjá
0: Já, í Alþjóðabankinn
1: Já, þeir segja 11% af verðbólgunum megin rekja til launahækkana
0: Á Íslandi? Já
1: Í skýrslum sem komu í síðustu viku
0: Já, það alveg ljóst að það sem við erum að gera við hækkum launin í mikið í prósentum og við vitum það að ef það uppsveifla þá þetta halda einhverja sem raunlaunum í gangi að hækka launin eitthvað umfram það verður einhver búin einhver þegar kemur skellur þá verður að lækka þetta aftur og þá eru sér hleypt út í verðlagið og við gerum það En þetta þýðir líka það að þegar að verðlagi hækkar svona mikið vegna launa hækkana að þá bregst Seðlabanki við með stýrivöxtum, hækka stýrivöxtum
1: til þess að... Þetta losnar við þetta að þú tekur upp evru?
0: Já, já, sko, býtum nálegur og hérna og náttúrulega stýrivöxtunir eru þeir rexti sem að bankarnir, viðskiptabankarnir taka og þá verða þeir að hækka lánu hjá sér og þá eru þeir sem eru að taka lán Íslendingarnir, þeir sem að taka lán hérna, þeir sem að taka lán hér á landi, að borga mjög háa nafnvexti við erum þá að gera reynda greinum raumvextum og nafnvextum en þetta náttúrulega ákveðin vítarhingur sem þarf að rjúfa og þetta ekki vandamálið ekki krónan, vandamálið hagstjórnin og vandamálið vinnumarkaðurinn að þú nefndir Danina Danindin vita það og þeir vita það að þýðir ekki til því þá að alltaf hegða sér öðruvísi á vinnumarkaði heldur þau þjóðverjar
1: En Danindir lærðu það, heldur við getum ekki lært það ef þú tegur það að vera eftir svona verð
0: Ég myndi vilja það, en ef þú horfir á sem að fórist með seðlabanka sem svo nú þetta í form af bankar sem svo alls konar aðeinslega sem að seðlabanka sem keppast að lýsa við vantrú á krónunni og ekki hjálpa það nú en hérna, sko, ég myndi halda að Íslendingar geta lært þetta og það að vera nöðsynlegt fyrir okkur en ég held að ég bara segi svo
1: Ég myndi spyrja Áskeir Brynjar Þórðarson sem líka í þessu þætti. Þá myndi að segja besta leiðin til þess að koma upp þeim aga sem að sannarlega vantar á Íslandi að ganga í Evrópusambandið.
0: Já, það bara best að láta aðra hugsa fyrir okkur og stjórna okkur. Eins og þarna yrði, þarna verið peningamálastjórnum algjörlega farin úr okkur höndum. En hvað myndi gerast?
1: Þá voru menn að segja það að hérna, það er ekki hægt að gera alltaf sömu hlutin og búast við annari hérna, útkomu. Það að breyta ykkur afgerandi. Því að það, núna segja allir hérna, sem að vilja ekki gangi Evrópusambandið að við getum alveg leikið okkur á því að lækka vexti og við getum leikið okkur að hafa hérna, stöðuleika hér og við getum leikið, en byrjum við aldrei gert það.
0: Sko, það stöðuleiki í íslenska hagkerfinu hefur verið farið vaxandi.
1: Já, það bara út af hérna við erum heppin að fá
0: ferða. Ég ekki vissum það. Það er hagstjórnin held ég sé skár.
1: Sumir eigna það í samningnum
0: að En hvað segjum við tökum evruna?
1: Þriðja gerans.
0: Hvað mun gerast? Að það það að það eru verið tölvera líkur á því að það verið haldið áfram að semja laun sem eru miklu hærri heldur en hægt að standa undir. Og þá yrðu raunlaun á Íslandi myndi að hækka mjög mikið og þegar verða áföll hérna, þá ekkert að lækka þau þú þurftir að lækka nafnlaunin og það mjög erfitt það sem myndi því að það að Ísland myndi missa samkeppnishæfni launin myndi að hækka segjum 5 eða 10% og við erum komið evruna og síðan verða áföll í þjóðfélaginu og þá ekki hægt að bregðast við því þannig að við getum ekki lækka gengi lengur þá krafa það að ríkissjóður komi inn og bæti upp ástandið og hérna, sko, þetta myndi þýða það er bara mikil press á ríkissjóði og skuldasöfnun í kjölfærið við getum, sko, það finnst alltaf að vera eftir að press á ríki, við getum ekki lakka gengi þá bara meiri press á ríkissjóði
1: lægri vexti, en það vinni skaði af því innan evrunar að taka til þess að koma okkur í gegnum erfiðan
0: tíma Hagvöxtur á Íslandi hefur verið mun meiri þrátt fyrir þessa vaxtabyrði ég veit, þú voru að horfa allan viðskiptajöfnuðinn í heild við erum að reka sko í það sem ég minnst vantavólega mikið í umræðan hvernig ástandi hérna við erum að skoða eins og human development til samlið þjóna sem metur sko tekjur menntun heilbrigðiskerfið og allt setur allt saman í eitt index þá eru við númer 1 í heiminum og við erum með einhver alhæstu raunlaun sem til í heiminum við erum þrátt fyrir allt þó að séu margir gallar með besta velferðarkerfi í heiminum ég veit að það eru margir gallar á því biðlistar í heilbrigðiskerfinu alltaf sem við erum samt í fremstu röð eiginlega á öllum sviðum ef þú tekur hagvast á föstu vellagi þá eru við tvímarlaust hvort þú ert að taka heildatölur eða mann með mun betri framistöðu heldur en Evrópusambandið eða Evrusvæði.
1: Það verður líka, þú veist, það tekur meðaltal Evrusvæðisins, en ef þú tækir sko, meðaltal af Danmörku, Svíþjóð og Írlandi, það ekki, ég ekki við sögum að
0: fengja. Þú komið til Írlands aftur.
1: Nei, ég er að bara taka, ég er að fara hringir í kringum Ísland.
0: Ég, við stöndum
1: bara. Þetta er næstu nágrannar okkar inn í
0: Evrusvæði. Svíjar er ekkert með evruna. Þeir eru með elsta seðlabanka í Evrópu
1: Danir,
0: og þeir vilja ekki sjá evruna
1: en ef þú tekir Dani, Hollending og Íra að þá ferði ekki hennar samanburð vegna þess að að við stöndum okkur miklu betur heldur en hérna evru
0: þú ert bara að taka bestu lönd í heimi sko, Danir eru
1: við erum á því svæði, ég er að bara taka næstu
0: já, ég meina sko, við erum í samanburð eiginlega öll lönd í heiminum samkvæmt Sameinuðu þjóðunum erum við með bestu lífskjör í heiminum samkvæmt þeirra mælikvarða og þeir taka ekki bara tekjur þeir taka heilbrigðiskerfið og menntakerfið allt í eitt index
1: glæpatíðni og hreint loft og guðmundur
0: já, já, þeir bara segja að þetta besta landið og það, við höfum verið það hvað eftir annað samkvæmt þeirra mælikvarða en ok, þú nefndi Svíþjóð ekki með evruna þú varst að tala um Pólland hefur ákveðið það taka ekki upp evruna Írland með þjóðsreikninga sem er ekki mikið að marka
1: Írland, Danmörk
0: Danmörk ekki með evruna
1: já,
0: þeir eru fastgengistefnu
1: já, það eiginlega sama
0: já.
1: Holland já. Holland ekki að kona niður
0: Nei, Holland eitt af bestu löndum í heiminn. Þú ert að bera okkur sama við lönd
1: sem eru... Ég vegna þess að við erum í þeirri deild.
0: Já, ég veit það, en það ekkert sjálfsagt að við sem í þeirri deild. Finnar eru ekki lengur í þeirri deild. Finnar eru komnir, sko, finnar eru langt fyrir neðan okkur í dag. Ég meina, við erum okkar þjóðtekjur og mann þegar að Evrópa tekin
1: upp... Það eru yfir okkur.
0: Ég ekki viss það.
1: Jó,
0: Nei, það myndi ekki skipta í þessu máli, það sem ég er að segja, það sem Danir hafa gert, Danmörk er eitt af bestu löndum í heiminum, ásamt Íslandi, að Danmörk hefur gert það sem að lært það sem ég held að, af hverju geti Íslandi ekki lært það, þeir hafa lært af þjóðverjum, þú varst að tala með þeir eru nátengt í Íslandi, þeir hafa lært það að launahækkanir geta ekki verið mikið meira heldur en verðbólgumarkmiðið plús framleiðniaukning
1: Nefn og vilja bara auka hlut launafólks og minka hlut fyrirtækjaeigenda
0: Já sko, náttúrulega hlutu launin á Íslandi hafa verið að hækka og það getur orðið ákveðnu vandamáli líka vegna það sem gerist það þegar þú komur launlega svona hátt þá fara útlendingarnir að streymin og sumum finnst það að vera óðalega slæmt ég ekki í þeirra hópi að ég held að mikið útlendingu hérna séu mjög góðir þegnar en það eitt af ástæðanum fyrir því að útlendingar flykkast inn í landið að við erum að greiða það há laun og þú sem segja fólk sé að fara úr landinu það eru margir, ég held að hafa ekkert verið ólgeinn með svo, þá sem koma frá Póllandi að þeir búa á Íslandi ákveðin hluta ársins og fara svo heim til sín ég bara, ef við skoðum þessu ferða þjónustuna hjá okkur sem að er í hámarki á sumrin að mjög hátt hlutfall að þeim gisti heimilum og hótelum og veitingastöðum sem eru hringin í kringu landið er fólk frá mið- og austur-Evrópu sem kemur hingað, vinnur í hátekju umhverju með við þá og fer síðan heim þegar vertíðinni líkur og það ekkit óeðlilegt við það og auðvitað gerir þetta fólk líka þeir sem kom að fara að gera vinnumarkaðin sveigjanlegri heldur en hérna hann hefði annars verið og það ekki en það hefur samt sem áður ekki verið neitt áberandi hrun það hefði búin að vera nána stöðu fólkfjörgum á Íslandi frá 2008 þá kom, var ákveðin hreyfing fyrstu árin, eitthvað fækkað eitthvað en síðan þá hefur verið stöðu aukning fólkfjörgum og þá er það bæði Íslendingar en líka mikið útlendingar
1: Þú ert hagfræðingur og ert prófessor við Háskólan Akureyri ef ég myndi taka svona sirpu og tala við hagfræðinga Evrópusambandið þá held ég að sé bara leitun að einhverju sem myndi ekki alltaf segja já.
0: Já, við hverju?
1: Ég held að þú veist, Gylfi
0: já, Magnús, heldur, hvað
1: Gylfi ég? Magnússon, Gylfi Sóveika var hérna einhvern tímann og sagði já af öryggissjónarmiðum.
0: Já, við hann, hvað
1: við hann? Gylfason myndi segja já.
0: Já.
1: Það helst að Ragnar Árnason myndi segja nei.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega ekki, kannski ekki að marka þá sem að vinna hjá SA eða viðskiptaráði. Af hverju þín afstaða ólík svona, hvað við segja, meginströmi í íslenska hagfræðinga?
0: Já, þú nefnir alltaf afskaplega merkilega hagfræðinga, ekki skal ég dragu því.
1: Ég nefnir það svona því sem ég held að...
0: Ég skal líka nefna merkilega hagfræðinga sem þú kannski heyrt um. Joseph Stiglitz, hefur heyrt um hann?
1: Já,
0: hann hefur komið til Íslands. Hann hefur stúderað íslenska hagkerfið mjög mikið, já, mjög klármaður.
1: Það er kannski ekki mjög mikið.
0: Já, hann er mjög klármaður, afburðamaður. Hann hefur stúderað íslenska hagkerfið mikið. Hann er með nákvæmlega sömu skoðanir.
1: Hann náttúrulega hefur ekki trú á evrunni.
0: Og ég held að hann sé sko ekki lakari en þessi íslensku hagfræðingar sem þú nefndir og svo getur nefndi annan við
1: en hann telur bara við með öðran almennt
0: Paul Krugman er annar hagfræðingur sem var í Princeton og hérna Nóbelsjölinn hafi hagfræði hann er með nákvæmlega sömu skoðanir ég þannig að ég er með svipa á skoðanir og þessir hagfræðingar sem er bæði Nóbelsjölinn og eru mjög færir
1: okay,
0: og eru ekki lakari en þessi íslensku hagfræðingar sem að kannski vilja fólki flytja úr landi
1: En þá snýja spurningu við, af hverju eru íslensku hagfræðingarnir sem eru mest áberandi, ekki í takt við Krugman og Stiglitz.
0: Krugman og Stiglitz skilja það eða þú ert með lítið sveigilegt, lítið hagkerfi sem sveiflukennt, sem með háar tekjur, þá þarft að vera með dempara. Eins og bíll sem að fara, getur þurft að fara í hérna einhverjar ófæru, hann þarf að hafa dempara. En þessir, ég veit ekki hvað, ég held að hluti af skýringunni tengist auðlindum, útgerð, eitthvað slíkt sko. En ég veit ekki, þú eiginlega að spyrja, sko, þú eiginlega að spyrja hérna mennes og Þorvald og þess aðeins og gilfana tvo, hvað hann að ræða en ég allavega út að gefi skýna að því ég sé háskólan akkur að ég sé með ykkur að sveita hagfræði þá ég bara með mainstream hagfræði frá tveimur hagfræðingum sem eiginlega nákvæmlega sem skoðanar ég sem eru bara algjörlega leiðandi í heiminum.
1: Það var alls ekki þannig sem ég nefndi háskólan akkur vegna þess að ég var eiginlega tína til hagfræðinga sem eru í háskólakerfinu.
0: Já, Háskóla Íslands, já.
1: Já, sem eru flestir þar.
0: Já.
1: Og svo þessum var ég að nefna Akureyri að þú varir hluti af háskólakerfinu af því að ég nenni ekki að vera að þylja upp sko hagfræðingarna sem að vinna hjá viðskiptarráði eða SA eða
0: Ég geti talið fleiri hagfræðingar hjá London School of Economics og fleiri hagfræðingar sem ég hef talað við í Cambridge þar sem ég var gestaprófessor var gestafræðimaður ég þekki fjölda hagfræðingar sem eru mjög þekktir sem eru heimsfrægir og mínar skoðanir eru svipaðar og þeirra og með mikilli virðingu fyrir Háskóla Íslands sem ég útskrifaðast í grunnámi og sinni fyrir meirin 30 árum. En allavega geti sagt að þetta eru mainstream hagfræðingar og það er eitt sem maður hafi í huga að ef maður skoða evruna og skoða evrusambandi þá ekki hægt að svara spurningunni hvort við maður í evrusambandinu út frá efnahagsmálum. Það eru svo mörg mál sem koma inn í þetta og þar á meðal skal ég segja þér sko öryggismál og ein megin ástæð fyrir Eystrasaltsríkin og Finnland eru með evruna ekki endilega efnahagsmál, það af því þau eru með landamæri við Rússland sem eru hrædd við
1: og
0: þau telja sig vera öruggar að vera í myntbandalagi.
1: En það rétt skynið að mér að þú ætlar að krossa við nei?
0: Ég...
1: Viltu ekki sjá hvað er í pakkanum?
0: Ég líti ekki á mig sem já eða nei mann, ég líti á mig sem að fræðumann sem er að benda kosti og galla En ég hef
1: til dæmis bent og kalla við Evrópusambandið.
0: Já, vegna sem ég finnst vanta svo mikið umræðu það og ég hef skrifað grein á visir.is þar sem ég tel upp ýmsa kosti en ég ekki að tel upp gallana af því ég sé neymaður eða jámaður eða eitthvað. Eina sem ég er að gera er að segja þetta eru atriði sem þarf að hugsa og svo eru bara hver Íslendingur að skoða þessi atriði og önnur atriði og leggja sitt mat á þetta en þú getur ekki út frá efnahagsmálum svara því hvort að við maður taka upp evruna að fara í Evrópusambandið, það eru svo mörg önnur það kom inn í þetta öryggismál og alls konar pólitísk málefni sem tekjast auðlindum og þegar að kemur að öryggismálum þá myndi þáttur þess að vera í Evrópusambandinu eða Evrópusambandinu hafa miklu minni vigt á Íslandi heldur en í Finnlandi sem með 1300 km löng landamæli yfir Rússland sem mjög slæmt samband eða Eystrasaltsríkin. Þú sér það að því líklegra ef þú skoða bara kort því nær sem lönd eru Rússlandi í Evrópu því meiri líkur eru að því þau séu með evruna og ég ekki að segja það að Rússland sé helst í stuðningsmaður evruna
1: og það líka þannig að það ekkert land sem við getum tekt okkur í sem er með evruna
0: sem við getum
1: tekt okkur í sem er í Evrópusambandinu ekki Noregur, ekki Færeyjar, ekki Bretland ekki Grænland Ekki það þessu fólki vill vera í Evrópusambandinu?
0: Nei, og við tökum eftir því að svíjarnir sem eru mjög reyndir í peningamálum og hérna með elsta seðlabanka í Evrópu, þeir eru ennþá með eigin gjaldmiðil þannig að hérna, það ekki að svara þessu en eins og sé, ég lít bara á mig sem eitthvað sem er að benda kosti galla en auðvitað eru svo margir þættir sem að og mismöndi við þó sér á því hvað niðurstöðu fólk kemst það.
1: Frábært að fá það hingað í stúdíu, Hilmar, og hérna, góða ferð norður aftur.
0: Takk fyrir.
1: En við höldum enn áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið, næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
4: Já, ég veit ekki með ykkur áhorfendur og hlustendur góðir en mér finnst nú sumt ansi, skuggalegt í orðræðu Íslendinga núna fyrir Evrópukosninguna í næstu viku. Heift niðurtal og hérna, og náttúrulega klassíst sko, þessi orðræða að við ættum að eigum að fá allt fyrir ekki neitt og ég fór að velta fyrir mér sko hvernig ætlaði að sé að hafa ekki fæðst hér í þessu landi, ég heldur kom sem gestur og ætli innflytjendur geti greint okkur sjálf betur en við sjálf það var svona eitt af því sem ég velt fyrir mér og hérna svona til þess að reyna að fá kannski svör við þeirri spurningu hafði ég samband við mannesku sem hefur komið hér áður að rauðaborðinu og hefur verið borgarfulltrúi okkar reykvíkinga og ég veit ekki hvað og hvað hún heitir Sabine Leskopf vertu velkomin
5: Sæll, takk fyrir Bjarni
4: Takk fyrir að koma sko, ætla að segja einhverstaðar glögt gests augað og ertu ekki að einhverju leiti alltaf ennþá pínluti sem gestur þótt ég vænti þess að þú hafir líka innlimast bara vel en ertu ekki hérna, heldur þú sjáur ekki samfélagið okkar ennþá einhverju leiti pínluti með öðrum augum heldur en við sjálf
5: að sjálfsögum, mann kemur alltaf með ákveðin bakpoka og hérna sjálfsögum hefur það alltaf áhrif á hvernig maður sé hlutina ég til samt, það mikilvæg skrif fyrir innflytjanda að dæma ekki allt svona í beinu samanburði
4: þannig
5: að ég ekki alltaf að segja að þetta örvísi en þetta í landinu það sem ég fæddist og þess vegna það gott eða slæm heldur að maður reynir að horfa á hlutina og dæma þau, en maður dæmir að sjálfsögum með sinn reynsluheim, það kannski málið, að maður hefur örvísi reynsluheim og ég býst ekki við að hérna ég get ekki yfirfært minn reynsluheim á hérna á kannski allt saman en hérna, já, ég held þetta bara svona aukin vitt, kannski sem hérna hægt að bæta inn í umræðuna að því að ég held að við fáum nýja vittir inn í umræðuna það hjálpa það alltaf mann alltaf þarf að gera það þannig að hérna ekki í ásakunatón ekki í tón, þú veist, ég veit ekki allt betur alls ekki og ég alltaf mjög ána með hér ég hér að því að ég vil vera hér
4: já.
5: Því að mér finnst frábært að búi hér þannig að, en jú, ég kem alveg með nýja vitt held ég
4: og ein sérstæða sem hefur verið nefnd ítrekað í samtölum sem ég hef átt við gesti Rauðaborðsins síðustu vikur til dæmis að Íslendingar hafa ekki verið í þessum stríðum þeir hafa ekki verið þáttakendum í þessum stríðum og það sennilega breytir afstöðu okkar hvað sumt var þar og svo náttúrulega það að við erum eiga og við erum svolítið út úr það náttúrulega líka skapar okkur sérstöðu bara svona svona nefni eitthvað tvennt og maður þarf að vera vakandi fyrir þessari sérstöðu vegna þess og maður þarf að bera hana saman við hugsunina á meilandi Evrópu til þess að maður ná einhverjum botni í þennan bræðing sem þarf að verða á milli ólíkra svæða, ekki satt?
5: Algjörlega, algjörlega og það náttúrulega einmitt kem ég inn, ég hérna fætt 69 þannig ég á foreldra sem muna eftir hérna stríði eða eftir stríðs árunum, mamma mín fættist 39, pappi 35 þau missa bæði foreldra sína og hérna og allt þetta þannig að það er að sjá svo eitthvað sem situr í mér í bara ég held að til eitthvað sem heitir þjóðaminni Íslendinga eiga þjóðaminni sem snýst mjög mikið náttúruhamfari og allt þetta en stríðið og ekki bara seinni heimstyrjöldin við lítum lengra tilbaka þorpið það sem ég ólst upp 1000 ára gamalt og ég held að mann engin hvaða smáríkjum og fyrsta dæmum það tilheyriði í gegnum þessi 1000 ár og hvaða fyrsti var í stríði við hinn fyrstan og hérna og það var náttúrulega alltaf alþýðu fólk sem þurfti að borga brúsan bæði með hérna senda sín börn í sína strákar í stríðið og í gegnum skattlagningu og allt þetta þannig að þetta stanslausa stríð sem var í gegnum þessu 1000 ár nema einmitt síðan 1945 þetta eitthvað sem mjög sterk í minni meðvitund ég ekki að krefjast þess að þetta ykkar meðvitund en þetta ég bara ef ég tala fyrir mína hönd, þetta mjög sterk í minni skoðuna sjálfsögðu á Evrópusambandi þá þess að viðræðu að þessi atkvæði greiðsla allt saman að hérna það hefur aldrei verið jafn lengi friður í þessum löndum sem voru með það sem lífið alltaf einkennst í gegnum hérna stríðsaldið og sjálfsög hefur þetta áhrif á hvernig ég lít á hlutina.
4: Og þú lítur þannig á sem að það sé sama sem merki á milli friðartímans og ESB?
5: Já, kannski ekki sama sem merki, það var kannski of mikið sagt en hérna bara stærsti áhrifa þáttu kannski hérna og ég þegar við þurfum að ná þessu samhengi stærra þú náttúrulega fæ mig í þáttina hérna að tala bara einhver tíma um eitthvað annað en krónuna og verðbólgu og hérna smálinu og fiskminn en hérna það náttúrulega samhengi og þetta samhengi ávarpa í það hérna evrópska hérna sambandi stofnað eða hérna undanfarið þess og það þetta samhengi milli þess að hafa frið og hérna efnaslega velmengun þetta er ekki hægt að hérna Nei. Skera þar á milli það að þetta samhengi við þurfum að vera þú veist öryggi í okkar lífi og hérna til þess að eins og ég segi það er eitt og annað þetta eitt stiður hitt og hvernig Evrópusambandi byggt upp að þarna þú veist við leysum vandamálin í gegnum samtalið og ef það gengur ekki í gegnum dómstóla eða refsiaðgerði og svo framvegis og hérna og þetta svo mikið þessi evrópska hugmyndina og það ég sakna þess pínu að það sé ekki meira, ég skila það sé efnaðarinn sem efst í huganum á fólkinu hjá fólkinum í umræðin mjög oft, en hérna þessi evrópska hugmyndina og þið skulið europeiske gedanke sem alltaf miklu eldri en hérna Evrópusambandi það hérna á upplýsingaöld að það maður sem hét franskan mín ekkert spes Abbé de Saint-Pierre held ég man rétt hann setur þetta á blað að þetta samhengi að hérna það þarf að vera einhver samstarf milli evrópska ríkja hann kallar þetta strax union sem sagt, og hann ekki að hugsa með eins og Napóleon að ná þetta með hervaldi undir einn hérna hatt heldur eitthvað samband eitthvað samstarf og að í gegnum því að við tryggjum friðin, við tryggjum réttaríki hérna og líræði á einhvern hátt og hérna þá erum við líka að byggja undirstöðu fyrir efnaslega velmengun hann byggir þetta strax að þetta og það er það sem ég finnst svo mikilvægt að við náum þessu samhengi í þessar hugsun það er ekki eitthvað auka atriði friðurinn og hérna mannréttindi og rétta öryggi og allt þetta, þetta er samhengi þar
4: Já. Ég veit ekki hvort þú ert kunnugði en það er svolítil viðkvæmt mál fyrir Íslendinga að sumir hafa eiginlega gert grínaði til dæmis ef við förum 200 ár aftur í tíman að þegar erlendir gestir komu hingað til Íslands þá samkvæmt sumum heimildum sem hafa verið ritaðar þá var þetta svolítið þannig að við náttúrulega vorum fátæk og við vorum eins og við erum en við vorum svolítið svona að reyna að fá eitthvað út úr útlendingunum sem komu kannski að reyna að ná því mest
5: svo við gerum enn
4: og hérna og stundum skils mann að þetta hafi verið pínlítið vandræðilegt sko. Og það eru hérna það eru svona allavega tvær sögur sem að reka svolítið á sko. Það er sagan gestrisni í Íslendinga og líka sagan það að við höfum bara yfirleitt haft að helviti skýtt og við erum mjög mörkuð af þeim áföllum sem að fátækt og harðindi hafa sett á okkur að það er bara eðlileg sjálfsbjörga viðleitni að við reynum að ná í eitthvað þegar kemur einhver maður úr öðru landi eða kona og til okkar en hérna ég hef aðeins verið að hugsa þetta sko í samhengi við það að mér finnst stundum í þessar Evrópu umræði núna að við viljum allt fyrir ekki neitt upplifir þú það að einhverju liti þannig?
5: Jú, gæti verið, einmitt hérna, því að umræðin snýst bara hérna hvaða jákvæða, neikvæða, hérna efnanslega afleiðingar þetta hefur fyrir Ísland og ekki, ekki endilega hérna, einmitt hvað Ísland hefur fram að færa og ég tel bursi frá, kannski við getum rætt það menningu og hérna og alls konar þar þætti þar, ég held líka sem pólitíska rödd hefur Ísland virkilega möguleikar að ná áhrifum hérna innan í Evrópu og hérna við höfum séð það í gegnum jafnréttismál og ég hef lengi starfað sem túlkur þannig að ég er að hérna fylgja sendinefndum erlendis frá og svona er að upplifa mjög mikið hvaða áhugi er fyrir hlutina á Íslandi fólk sem kemur að sefsu til að skoða landið og hefur áhuga á hérna en það er það er áhugi á árangri sem Ísland hefur náð í jafnréttismálum

0: nýta sína rödd í þessu samhengi og það Ísland hefur eitthvað fram að færa.
1: Miðla því áfram sem er best hjá okkur.
0: Já.
1: Ég held að þetta sé eitthvað sem að getur líka bara gert alla hugsun og umræðu um þessi mál miklu skemmtilegri, bara dýnamískari.
0: Já,
1: algjörlega. Þá fær þetta inntak.
0: Já.
1: Það fær inn í hald.
0: Og það líka, ef þú fer svo langt aftur í hérna í sjálfsvitund Íslendinga, ég meni Íslendinga eru alltaf svo stoltir að fá þetta athygli erlendis. Ég meni, ég hef líka farið með hérna bara út og ég slemmis var hérna að vinna í kringum bókamessunni í Frankfurt 2011 þegar Ísland var heiðusgestu þar. Maður upplifa þetta svo rosalega sterkt hversu vel íslenskum menningu, íslenskum listum og hérna þessu tekið erlendis og þetta er náttúrulega líka hlutin aftur, nú kem ég aftur inn að þetta samhengi ég held ferðamennskan okkar sem við náttúrulega byggjum svo mikið á græður rosalega á því á þessari ímynd Íslands, ekki, þú veist það náttúran og reyna náttúran allt þetta, en það líka þetta þú veist hvað við erum hérna bara með frábæra menningu og hérna svo margt sem er gott hér og þetta er útflutningsvara og ég veit líka einmitt að Íslendingar eru stoltir að því alltaf og hérna á meðan á hérna síðustu umræðinu viðræðinu stóðu yfir þá vann ég hérna sem framkvæmdastjóri hjá AUS, alþjóðlega ungmennaskipti sem ætlaði byggja mikið að ungt fólk fyrir að milli landa til að vinna hérna sjálfbúðastörf og svo setna einmitt að kynna menningu hérna og bókmyndir hérna erlendis og maður upplifaði þetta svo sterkt að hérna þetta er bara við bæði græðum efnaslega á því með því að fá styrki, með því að fá hérna ferðamenn og þetta, þessi hérna jákvæða athygli en það ger líka svo margt fyrir hérna þjóðasálina.
1: Já, sko ég upplifi mig núna í svona með tvær þjóðir í einlandi. Önnur er svona spennt og langar að gera sig gildandi og forvitin eins og varst aðeins að koma inn á. En hinn er svolítið sko eins og henni væri boðið í siglingu bara til Kaupmannahafnar og svo þegar bara komið í höfnin og Kaupmannahöfn þá hérna, viltu ekki koma og sjá borgina? Nei, ég ætla bara að vera hérna, ég ætla bara að vera niður í lest og svo bara silti aftur tilbaka og manneskinn hún vildi ekki einu sinni sko sjá húsin í Kaupmannahöfn, hún bara í magaskipsins og sneri svo bara aftur til Íslands. Sko þetta er alltaf einkennilegt að hérna það er ótti í mörgum Íslendingum það er, ég veit ekki hvort hann byggist á fáfræði eða hvort þetta er einhvers konar áróður sem maður hefur náði í gegn en það er ótti og mér finnst vera minnimáttakennt mér finnst vera einhver kompleks í gangi mér finnst eitthvað gamalt þjóðartráma skína stundum í gegn í þessum ótta
0: það getur vel verið þó hérna þurfum að hafa ákveðins skilning á því að hérna sjöfsög er í Ísland, hérna erum innan við 400.000 manns hér og hérna þannig að ég get ekki dæmt fólk fyrir að hafa áhyggjur að hérna vera gleift kannski að það svolítið er hræslan að hérna Já. Og náttúrulega Ísland var hérna í ákveðnu samstarfi og sambandi við hérna Noreg og svona Danmörku og upplifi sig kannski einmitt, það kannski þjóða tráma sem Íslendinga eiga hérna og við þurfum að taka samtal um þetta að hérna og tryggja að þetta verður ekki svona að það er litla Ísland á móti öllum öðrum Evrópuþjóðum, heldur að hérna, það er nærlega ekki þannig.
1: Og óttin við að glata menningarlegum sérkennum, sko, hver eru menningarleg sérkenni í Íslendinga?
0: Stærsta menningarlega sérkenni er nærlega tungumálið.
1: Já.
0: Og hérna, og það hefur verið rætt svolítið, og hérna, og ég nærlega kemur þessum geirunum tungumál og menningamiðlun og svona, það er ekkert sem myndi gera meira fyrir íslenska tungumálu en að fara inn í Evrópusambandið og hérna og líka jafnvel núna að fara í viðræðu við náttúrulega hérna þurfum alltaf að passa okkur svolítið að hérna að blanda þessu ekki alveg saman, nú erum við að tala að hérna fara inn í viðræðu hvað myndi það gera? Það myndi strax gera margt fyrir okkur síðast þegar við vorum í þessu þá hérna fengum við gífulega

0: stuðning að byggja hér upp nám í ráðstefnutúlkun. Ef við værum í Evrópusambandinu, þá myndum við þurfa, ég held að sínum tíma að tala 40-50 túlkar, hérna á meðan við áttum kannski 4 eða 5 þá og þetta mjög praktiskt nám þannig við gátum ekki þjálfa nema kannski 5-6 á 2 árum þannig að hérna við fengum og ég fór á sínum tíma til Brussel og læriði þetta þú veist hvernig get ég sjálfa fólk í að hérna miðla menningu miðla tungumál og allt þetta og hérna svo náttúrulega líka þú veist þýðingamistu í utanríkisráðuneytinu þar sem hérna við myndum fá enn meira stuðning að þýða nýju hugtökin yfir á íslensku og svo þarf að líka hitta þessi hérna móðumálstefna í hérna Evrópusambandi hver þjóð hefur þann rétt að tala sitt móðumál þannig hver bóndi hver hérna bara þarf ekki vera að mennta maður á þann rétt að tjá sig á sínu móðumáli og koma sínu málum á framfæri og Evrópusambandið þarf bara að tryggja að leysa út úr því. Og hérna við höfum sé yrskuna hérna sem margir telja væri útdauð í dag. Ef ekki það hefði verið hérna stuðning við það og hérna það stærsti menningarverðmæti sem við eigum sem myndi þá strax fá þennan mikla stuðning.
1: Og sko án breytinga íslenskan hjá okkur í frjálsu falli?
0: Algjörlega.
1: Þannig að algjörlega. Það líka eitthvað til að hugsa.
0: Það höfum við fengið nú þegar og einmitt á þessum tíma. Það styrkið mann ekki hvað verkefni hét, en það var verkefni, ég held 2010-11, fór í gangaldið 2011, til að byggja upp gagnagrunn fyrir hérna að geta nýtt íslensku í tæknilegri samhengi. Við værum ekki á þeim stað þar sem við erum í dag að geta byrja að nýta íslenskuna í hérna tækni geiranum í gegnum gervigreindina ef við höfðum ekki unnið þessi undirbúningsvinnu sem var unnið, sem var byrja að vinna þá með stuðning Evrópasambandsins.
1: Einmitt. Svo þetta með sko heiftina og hvort að hún tengist óttanum, mann grunar þann að sko það sé hræðsla sem að skapar heiftina, ótti við ókunna. Ég sendi þeim mynd í gær og hérna, sko, maður að sjá alls konar svona eila viðbjóð, sko, það sem búið að vera hérna, að verða hérna myndin af bara svo í lýsi henni sko hún af kjörseðli atkvæðaseðli sem blóði drifin og hérna öll hróðaverk gegn saklausu fólki eru framin á kjósendum segir þarna í texti ég nenn ekki að vitna til hvaða aulasamtök standa á bak við þetta sko en hérna hvað eru þetta að segja?
0: Ég held að bara mikið fjármagna bak við þetta sem við erum að spyrja okkur hvaðan það kemur og því miður alltaf hafa á síðustu árum ef við horfum bara, ekki bara til Íslands, þetta var mikið í Brexit umræðinu, þetta var ef við verið mikið í Bandaríkjunum og í mörgum öðrum löndum að svona áróður hefur náð árangri með að ná til lægsta kvata fólksins og hérna þannig að ef þú nær einmitt að hérna sannfæra fólk að lífi þeirra eða börna þeirra væri ógnað þá náttúrulega ertu að ná inn fyrir einhverju mörk það sem skynsemi og eða er að rök kannski ná ekki alveg inn ég ætla því miður þetta bara eitthvað sem við sjáum að samfélagsmiðlum þegar einkennist ekki bara þessa umræðu það miklu stærra umræðu hérna því miður bara nota fólk svona til að ná árangur að því að það hefur séð að það stundum tekst.
1: Það ákveðin hópur í samfélaginu sem að reyna að halda því fram að íslensk ungabörn þau verði bara hérna, við munum henda þeim á spjótsótum á milli okkar ef við hérna drögumst inn í átök heimsins. Það talaði Evrópu herin, það talaði að ungir Íslendingar þeir verði þvingaðir í herin, muni láta það lífið til að berjast fyrir vonlausa hérna, framtíð meginlands Evrópu sem sé hvort er sokkin. þetta er eiginlega bara eins og að lesa sko Gulliver í Puttalandi eða eitthvað.
0: Og er svo fjarri þessi eins og að ég ólst upp ég mynd þorpið það sem ég ólst upp var einmitt mitt að milli, ég var á 9. áratögnum hann var bara mitt að milli kjartnokku sprengjana
1: já,
0: og, hérna,
1: já, já.
0: Og það voru þjóðríkin sem voru hérna að beina þessu
1: já.
0: Hver að öru, ekki í Evrópasambandi þannig að hérna, það var 30 kilometra í hérna austu Þýskalandi það sem fólk beði manni með hérna velbessur og svo 30 kilometri í náttina það sem bandaríkjuminn voru með heræfingar svo minn húsi nötraði þegar hérna hérna voru heræfingar og svona þannig að hérna, þannig mín upplifin var alltaf einmitt að tengja ógnin freka við þjóðernishyggju en ekki alþjóðlega samstarfi
1: Nei, mitt,
0: það ja. Sem það versta sem þú lendir í að hérna of mikið skriffunnska eða of mikla reglur svo leiðilegt hérna skjöl og eitthvað svona þannig að hérna fyrir mig einmitt einangrunar hugsun þetta ég og mig frá mér til mín
1: Já.
0: Eins og við bara bandarækjafossendur var núna bara mjög beint að orða þetta
1: Já.
0: Að segja bara mér bara alveg saman alla hinir ég bara hugsa mig og mínar fyrst og fremst mig kannski en hérna mér finnst það einmitt þjóðanins hyggja einangrunnar hérna stefnu sem við erum alltaf sjáum mjög mikið líka hér núna
1: Já.
0: Það og ekki meira samstarf því hérna í gegnum eins og Evrópusambandið.
1: Við skulum einmitt ræða þess að þjóðernishyggju aðeins betur. Maður náttúrulega sér það á rannsóknum að þjóðernishyggja keirir hlæmis miðflokkin að nokkur leiti áfram og þjóðernishyggja hefur alltaf verið frekar sterkt element í sjálfstæðisflokknum þóttir hafa nú stundum beikt af sínum eigin prinsipum í þeim efnum eftir öðrum aðstæðum finnst þér meiri þjóðernishyggja núna í umræðinni okkar heldur en þú hefðir séð fyrir áður en við fórum að ræða þessa Evrópukosningu
0: Jú, þetta element sem notað alveg klárlega hér til að ræða fólk hérna, þessi fullveldis hugtök og hérna og vera að missa sjálfstæði og innanríkismál og fólk slengiði fram að hérna Ísland væri að missa stjórn á sínum innan ríkis hérna málum sem er bara algjör bull og vitleysa. Ég meni ef við horfum í alvörinu á það sem að gerast í Evrópu og hversu mikið þjóðin þar hafa einmitt möguleika innan Evrópusambandsins að fara sína leið. Ég meni, ok, Ungverjaland hefur skipt um stjórnin ef við horfum á það sem Orbán gerði og gat gerst í Evrópusambandi að fara langt í þessa átt til hægri og hversu langt spátt getur núna gengið að bjóða hérna bandaríkjum verið hérna þar þú veist, þannig að við sjáum það alveg skýrst að hérna þjóðin ráða algjörlega sín innan ríkismál áfram og ég virkilega hérna ef ég reyna að hugsa tilbaka ef ég aftur tek svona minn hérna sjónarhóll bara ég bara man ekki til þess að þetta hafi nokkuð tíma eitthvað sem angraði mig eða hérna, fólki kringum mig í Þýskalandi við værum að pæla í því
1: Nei.
0: bara aldrei
1: Nei, einmitt En sko ég veit ekki hvort ég á að þora að nefna orðið, nú nasismi náttúrulega ógæslegt orð og stendur fyrir ógæslega stefni, ógæslega hugsun og hræðileg voðaverk sem að fylgdu nasisma sérðu einhver þannig merki hér eitthvað sem við getum kallað bara íslenska nasisma í umræðin
0: Mér hefur verið bannað að tala þetta ég var sagt að hérna, ég myndi stoppa alla umræðinu ef ég þori að hérna, nota þetta þannig ég farið mjög sparlega í þetta, þetta var á einhverju samtali á Sprengisandi á einhver tíma
1: Sprengisandi?
0: Já Nei, en ég skil alveg fólk fer í vörn hérna, ef ég nota það
1: Þannig
0: að, hérna,
1: ekkert endilega, ég myndi ekki að fara í neina vörn
0: Nei, en hérna maður þarf almennt að fara varlega í þetta því að hérna, það er ekkert sem sambærilegt
1: því.
0: ekkert sem að gera sér á Íslandi í dag eða hérna þannig að en ég kannski skoða meira byrjun á því
1: Já.
0: Þú veist hvernig að þróun í byrjun hvernig þetta eitthvað sem ég kannski að sjá þetta þarf ekki að leiða í svona þróun þetta þarf ekki að fara alla leið en það sem ég sé jú, við erum að einangra hluti við erum ekki að hérna við erum að reyna að kenna útlendingum allt og svona hlutir hérna,
1: Já.
0: Það einfaldar að segja það þeim að kenna og svona og hérna, ég bara passa upp að mitt og ber ekki ábyrðaninu öðru og svona þetta hérna, þannig að eins og segi ég hérna það ekkert í líkindi við megum ekki vanverða fornalum nasismans með að nota þetta lettvælega hérna það ekkert ásvits á dagskrá hvorki hér annars að í Evrópu eða jafnvel víðar en hérna þessi þróun þessi einangrun þessi hérna að vanrætta mannréttindi jafnrétti að gera lítið og því og þjóðinnis hyggja í sínu harðasta formi segjum það eru hérna áhrifaþættir sem við verum að passa okkur á
1: Já, við þurfum að passa okkur við þurfum að passa okkur og við þurfum að vera meðvitið í hvað áttu stefnum Og það annað að við þurfum að passa okkur á sko heftinni sem að einkennir umræði margra bara opinbera starfsmenn. Mm-hmm. Að það séu allt saman bara einhver viðbjóðslegir hérna persónuleikar, letingjar. Já, letingjar sem soga til sín opinbert fjö og ger ekki neitt.
0: Já. Það alltaf það sem hérna við heyrum og jafnvel inn í Evrópu, ég meni þetta eitthvað sem ég heyri kannski líka í Þýskalandi, þú veist, bjórokratar í Brussel og fólk heldur það bara hérna, fólk sem bara á mjög háum launum fyrir að gera ekki neitt eða gera fólk í lífi leitt og svona þessi staðalmynd af hérna fólkinu sem vinnur í Brussel og svona og þetta jú, ég held að þetta svona yfirfært á opinber starfsfólk hér og mér finnst mér mjög sárt hafandi hérna verið í borgarstjórn og upplifa hversu þú veist, mikið fólk vinnur alveg sama hvað það sé heilbrigðiseftirliti að velferðarkerfinu eða mandarinu skrifstofu og svona bara virkilega með brennandi áhug fyrir sínu fægi og sínum skjólstæðingum og sínum málefnum og vinnur mjög mikið og er undir miklu álagið og hérna og fær kannski ekki alltaf einmitt þakkir í samfélaginu fyrir sína vinnu. Já, þetta er svolítið leiðinlegt að sjá.
1: Þú eru ekki kynst mörgum borgarfulltrúum sem vilja leggja eins lítið fram og þeir geta en fá eins mikið á móti
0: Já,
1: og þeir vilja. Þín reynsla að fólk sé bara duglegt og sinni sínu störfum.
0: Já, og það gildir alltaf líka fyrir einmitt hérna pólitík. Ég var alveg minnilegti meirilegta þversti við flokkana. Fólk fer þarna inn sérstaklega hérna. Með ástríðu fyrir málefnum og hérna sérstaklega í sveitastjörnum þá ertu svo tengdur þeim hlutum sem þú vinnur í og flestir koma úr einhverju hagsmuna baráttu inn í hérna í pólitík þannig að hérna fólk einmitt það er engin það er engin ekki mikið leti þar
1: Ég rifja stundum upp að þegar ég var lítill þá það svona tilfinning mín að gáfaðasta fólkið í mínu umhverfi hafi þótt presturinn og kennararnir.
0: Já.
1: Já. Og þetta var svolítið góður heimur.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna þá trúiði fólk öllislega á kerfin.
0: Mm-hmm.
1: Það sá ekki eftir peningunum sem fóru í að borga prestinum eða kennaranum. Heldur það hugsaði að mér vákvæður með heppin að vera með svona góða kennara og svona klára kennara og góðan prest og svona
0: Já, það sama en ég ólst upp í litlu þorpi það sem einmitt það voru presturinn og kennarinn sem voru leitugar
1: hérna. það væri gott að fá hann tíma aftur
0: ég veit það
1: einhver leit
0: já, já, bara bera virðingu fyrir fólk sem vinnur fyrir almannaheill kannski,
1: já,
0: það þið, það sem hérna ég veit ekki hérna, en
1: ég meira,
0: já, það
1: ég,
0: er það kannski, meira, þessi hugsun
1: ég meira já. Að tala með þetta traust sko
0: já.
1: Að peningarnir, opinberi peningar þeir fari ég, í góða gott. Hluti
0: já, já, já, þetta fólk sem vinnur fyrir samfélag
1: já.
0: Og gera reyni sér besta
1: já, já, já. En sko já, þetta hérna það ansi margt sem hefur þótið minn huga og hérna síðustu vikur sumt hefur komið svolítið óvart ég var að viðurkenna það annað hefur hérna svona verið í anda þess sem maður gat kannski búist við en er eitthvað svona sem að þér dettur fleira í hug af samanberð þetta að glöggt gests augað, eitthvað sem nú hefur rekið augun í sem að við hinn kannski tökum síður eftir í svona ef við getum kallað þjóðar einkenni umræðunar
0: Já, það kannski það hérna að bara innbeita sér aftur á styrkleika, fólk að horfa svo mikið á veikleika þess að tilheyra lítileg þjóð
1: Já.
0: Núna
1: Já.
0: Hérna og bara aftur að vera ekki hrætt já, bara þessi hræðslu sem hérna sjá kostis að vera að fara inn sem lítið þjóð í sterkri stöðu, það kannski það sem gleymis svolítið líka í umræðin núna í hvaða sterkri stöðu Ísland akkurat núna og til að semja
1: Já.
0: Að því aftur við erum að tala tímapunktin til að fara í viðræður ekki, hérna ekkert annað það það sem þetta snýst núna Ísland og fólk gleymi þessu, fólk sé þetta kannski ekki, að hérna hversu jákvæða og sterkri stöðu Ísland núna til að semja og það sem hérna margir hafa sagt til þessum Bretland að Bretland misti af réttum tímapunkti á sínum tíma að fara inn og ég held að við komum skríðandi á einhverjum tímapunkti þegar Íslandi kannski ekki við veitum það ekki eins og, í sterkri stöðu
1: eins og við vorum 2009-13
0: Einmitt.
1: Þá vorum við skríðandi
0: já, þá vorum við skríðandi núna erum við ekki, núna stöndum við upp og, hérna, og við erum mjög spennandi kostur
1: já.
0: Það kannski það sem ég sé svo mikið af hverju tala fólk ekki meira það hvað Ísland spennandi kostur fyrir Evrópu. Ég meina ef við sjáum samhengi í heiminum ég virkilega áhyggjufull af þróun í hérna einmitt út frá minni reynslu að hafandi til þjóð sem hefur upplifað heimstyrjöldina. Hérna, nú þessi spenna sem milli Bandaríkin, það Rússland, það Kína ég bara mjög áhyggjufull.
1: Ja, þetta eru hérna, verstu friðarhorfur frá 1945, það er bara þannig.
0: Algjörlega, og hérna og að Ísland í sterkri stöðu að labba þarna, að bara mæta þangað og segja hérna þetta það sem við viljum, þetta það sem við höfum fram að færa og einmitt í strategisku samhengi Ísland ótrúlega spennandi fyrir Evrópu. Evrópa vill hafa Ísland með. Evrópa telur vera sterkara með því að hafa Ísland borð.
1: Já.
0: Þetta setning sem bara hérna mætti hljóða svolítið meira.
1: Já.
0: Og þetta aftur á móti getum við nýtt okkur til að semja vel.
1: Já, sko ég held að sumir Íslendingar félaga mínu lítið þannig á að við sumum barnið. Og Evrópa sé foreldrarnir og það sé eitthvað að því að barnin sé að hugsa hagsmunni foreldrarna það er að vera foreldrarnir sem að hugsa hagsmunni
0: okay. Ég bara hugsa þetta út frá stærðinni ég veit hérna fólk sé svo rætt við einmitt að fá ekki vægi vegna þess að
1: já,
0: erum svo fáið
1: En svo erum við náttúrulega þetta stórveldi hérna á sviði sjávarútvegs og jafnvel orku og svona og hérna þú ert alveg sammála því sem að hefur komið fram að þóttu telir eðlilegt að segja já núna í næstu viku þá hérna enga mig sjálfgefið að við munum segja já í næstu samningalotu.
0: Nei, að sjálfsög, hérna. Það náttúrulega það sem hérna við erum aftur og aftur að leggja áherslu það að þetta, þetta snýst þessi atkvæðagreiðsla núna. Að hérna við erum semja og við erum að semja vel. Og ég held þetta tímapunkt það sem við getum sami vel til einmitt að tryggja stöðu Íslands og sérstöðu líka og ég meni það alveg fordæmi fyrir einmitt að hérna alls konar lausni fyrir hérna lönd og landbúnaðan og allt þetta á, á norðurslóðum og svona þannig að hérna ég engin sérfræðingur í því en eins og ég segi ég tel að núna góð tímapunktur til að semja vel, standa fast á því sem við þurfum að passa upp á fyrir hérna íslenska efna hérna fólk hér í landinu þannig að þar hérna það er það sem ég ætla að segja já við að semja að hérna og semja vel einmitt núna
1: Það var svona samkvæmisleikur að við ljúkum sömum viðtölum okkar hérna og við erum að búið að spyrja fólk hvernig að haldi að kostningi fari auðvitað veit það enginn þetta óbúslega tæft og já en sko heldurðu, hvort heldurðu að já eða nei muni vinna?
0: Ég held að já veri ofan á ég trúi því
1: Það óskikja?
0: Að sjálfsögum óskikja mér það hérna, en það líka vegna þess að ég held að við höfum lagt svo mikið inn á Íslandi og nú ég að tala, ekki tala um umræðu með Evrópa heldur í umræðu um lýræði í umræðu um réttaríki, umræðu um hérna samfélags og samanlega gildi, við höfum ekki talað mikið um emitt gildi og samanlega gildi og svona, en hérna að því að við höfum staðið okkur, Ísland hefur staðið sig svo vel í hérna ala fólk upp að hugsa þau rökrétt og hérna og bara kynna sér málin og hérna og vera forvitin og vera til í breytinga það er það sem mér finnst hefur einkennt Ísland svo rosalega mikið að hérna Íslandingar voru alltaf tilbúin að stökkva á tækifærið og það er aftur, það verið, það er hérna sjávar, hérna vel hvernig hlutin að breytast, nú fiskurinn í víkinin, þá þurfa allir bara að stökkva til, nú þarf að heiga, nú verið gott að þurfa allir fara að heiga það sem styrkleikurinn Íslendinga að breyta til að vera hérna grípa tækifæri og hérna vera ekki föst í hérna í eitthvað sem við höfum alltaf gert svona og erum alltaf að gera áfram svona bara heldur grípa tækifæri
1: Já eru það ekki bara ljómandi loka orð hjá okkur í dag? Kæra þakki fyrir komuna
0: Takk sem leiðis
1: Og við höldum áfram kæra lausnur ekki fara langt nýr kafli eftir andartak
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfi ekki endilega að vera að hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Hingað komin kona. Menningar frumur mikill, píanóleikari með doktorsgráðu, tónlistarkennari kona sem hefur haft í mörg horna líta undan farið það nýlokið mikill tónlistardagskrá í salnum í Kópavogi þar sem píanónemendur, innlendir og erlendir fengu leiðsögn í masterklössum og svo fór fram keppni þar sem börn og ungmenni spiluðu hvað, gull, silfur og brons ég veit það ekki við ætlum að kynast þessu betur, hún komin hingað doktor Nína Margrét Grímsdóttir vertu velkomin.
5: Já, takk fyrir Björn
1: til hamingju með hérna þessar vikur í Kópavoginum undarfarið ég hef aðeins fylst með úr fjarlægð og hérna undrast eljuna og dugnaðin í ykkur. Ef við byrjum á hérna, sko það hérna skammstöfun sem maður hefur verið að rekast á í fréttum, tvöfalt vaff PTA. Hvaða fyrirbrigði er það?
5: Já, þetta sem sagt World Piano Teachers Association og þetta er alheims samband pianokennara sem var stofnað í Englandi af professor og doktor Dorian Lilac sem er professor við Royal College of Music. Hann kemur uppalega frá Serbíu en fyrir tveimur árum þá fekk ég bara bref frá honum tölvúst og ég vissi ekki neitt, þekkt ekki til hans en hann sem sagt sagði já ég hérna þessi maður og við með þessi samtökum og bjóða þér að stofna Íslands deild þessara samtaka
1: já.
5: Og vera að fórseti þeirra
1: já.
5: Og ég held bara að ég læt að vera skampóstr af því að við bara ekki heyrstum þetta og þannig að ég sem sagt skoða þetta svolítið nannar og bar sagt, undir Petri Matei, kollega minn í lista áskólanum, hvort að þetta væri svona legit dæmi og þá voru við sem sagt frekar nýbúin að stofna félag íslenska píanuleikara sem var svona okkar högar fóstur og kannski fyrst og fremst frá Petri Matei og hann hafði sem sagt þessar hugmyndir að við myndum standa fyrir verkefnum innanlands sem að tengdust því í rauninni að búa til verkefni fyrir íslenska píanoleikara, íslenska píanonemendur og þeir sem íslenska þá er það bara þeir sem að búa, starfa og læra hér á Íslandi. Og þá mynd þá fylg í sér ráðstefnur, tónleika og svo framvegis. Og þannig að ég spurði að hann þekkir eitthvað til þessa félagskapar og er þetta eitthvað snið sem við maður taka þátt í. Og þá var það bara þannig að hann sem sagt vissi og þekkti til professor Dorian Lilac og hann sagði já, þetta bara alveg frábært og við skulum bara ganga í sambandið og stofna þennan sem þessi Íslandsdeild sem að við og gerðum þannig að hann er sem sagt var að fórseti og hérna við ákvæðan það sest, í framhaldin að þetta gæti verið svona erlendi hlutin af okkar samtökum sem myndi þá beita sér fyrir alþjóðlega meðbyrjum á Íslandi ja. Til að svona tengja og draga íslensku píanosinn og svolítið inn í þessa alþjóðlega
1: Já, einmitt og sko Petri Matei fyrir þá sem ekki vita hann hérna fæðist í Austur-Evrópu og kom hér til landsins fyrir mörgum áratugum flutti fyrst austur á land og svo búin að vera hér í Reykjavík einn af okkar alfremstu tónlistamönnum og hérna og þið eru bæði eins og kom fram hjá þér að kenna við Listaháskólan en áður en kom til þessa VAFPTA daga þá var Listaháskólin með einhvern viðburð.
5: Já, nákvæmlega og það er sem sagt svolítið sniðu þetta að við ákvaðum að sameina það sem er í rauninni sumar námskeið fyrir unga pianista og masterklassar á vegum opna listaháskólans því að það er náttúrulega engin kjensla í listaháskólanum á sumrin þannig að við ákvaðum að sameina þetta verkefni í eina píanohátíð.
1: Já, og það var ekki nefn keppni sem fylgdi þeim dögum áður eða hvað?
5: Nei, þetta er sem sagt í fyrsta skipti sem að hefur verið stofnuð haldin alþjóðleg píanokeppni á Íslandi og ástæðan kannski fyrir okkur fannst mikilvægt að hafa hana alþjóðlega er það að við höfum bæði gegnum árin verið að senda nemendur okkar og ég vil fara með þeim í píanokeppnir erlendis okkar bestu nemendur og við höfum séð hvað það gerir mikið fyrir þessa krakka, þetta virkilega eflir þau og styrkir og háði hvort þau vinna verðlun eða ekki og ekki hvað síst er stóri ávinningurinn af því að fara með krakkan erlendis er það að þau kynnast öðrum jafnöldrum sem er að fást við svipuð verksvipa hluti og svona geta borið sér saman og síðan kynst þeim og orði vinir og félagar og þetta fannst okkur mjög mikilvægt að að búa til svona verkefni hér vegna að þetta veri ekki verið til staðar. Þannig að þannig eru komin tækifæri bæði fyrir unga íslenska píanónema og líka fyrir erlendar píanónema sem að þá hafa bara mjög gaman og gott eins og komið ljós núna af því að koma og vera með okkur hér og sjá hvað við höfum fram að færa.
1: Ég ætlaði einmitt að spyrja þig út í kostina við svona píanókeppnir og gallana. Þú ert búin að nefna þarna kost að, að sko maður heyri það oft hjá tónlistarnemendum íslenskum að, hérna þeirra bíði ef þau ætli að leggja allt undir og þau ætli sér að vera atvinnumenn í, tónlist þá bíði þeirra einmitt hérna stressandi inntökupróf við háskóla kannski utan landsteinana oft og einn af kostum svona, keppnir eins og þú nefnir er að þarna fá þau æfingu að spila undir pressu
5: Já, bara ekki spurning og þetta ánáttla við allt sem að ungt fólk í rauninni ekki bara eldri fólk á öllum aldri ef að fólk ætla sér að ná árangri og þá alveg sérstaklega að verði í fremsturöð þá er alveg óhjákvæmilegt að taka þátt í keppnum og það er svolítið finnst mér áhugavert að í íþróttum hér á landi þá setja menn engin spurningamerki við það taka þátt í, keppnum alveg sama hver íþróttin er og þá bara stundum skorar mörkin og stundum ekki og það bara allt í góðu og stundum kemst upp deild eða ekki en þetta svona meira ný hugsun á Íslandi og mér finnst mér mikilvægt að leggja áherslu á það að hver keppni þar sem hún þjálfar er nákvæmlega það sem hún nefnir þú lærir á sjálfmaði þú setur þér markmið og þú lærir á sjálfmaði hvernig þér gengur að ná markmiðanum undir pressu og ekki hvað síst líka þá heyriru í fleirum sem að gera sömu hlutina og það svo mikill lærdómur og síðan í okkar keppni að þá fannst okkur mikilvægt að þó þeir sem koma að fá kannski ekki endilega velun í þetta skipti þau fá hins vegar professional video hljóðritun af þeirra ein frammistöðu sem að þau geta þá nýtt sér áfram til þess að senda annarkort sem endri í aðrar keppnir eða eins og þú nefnir í endtöku próf vegna þess að nú eru flestir háskólar farnir að byggja video af lifandi sem sagt óklift video af lifandi performance sem fyrsta ránd til þess að sækjum pláss í háskólum þannig að þetta er bara partur af því sem að þetta hérna, þessi starf hérna starfsleið fer fram á að þú þarft að geta að spila undir álagi og gera góða liti
1: Mér svolítið skemmtilegt að þú skulum nefna þetta að enginn geri athugasemd við börn, ung börn að keppa í íþróttum en svo hérna segir fólk nei, er nokkuð vitið því að ung börn keppi í listum
5: Já, nákvæmlega, einmitt
1: segir sitt um hvað við erum inn í svona einhverri skrítin í búblu sko.
5: Já, einmitt og þetta er bara eitthvað sem að þessna fannst okkur líka mikilvægt að keppnin yrði árlegur viðburður þannig að þetta verði bara svona partur af prógraminu þannig að fyrir unga efnilega pianista þá sé þetta bara partur af prógraminu undirbúa sig til dæmis fyrir þessa keppni jáframt og helst aðra líka í útlöndum ef að kostur er og mér svolítið gaman að ég nú þegar búin að fá umsókn frá einni móður erlendis með 9 ára dóttur og spurði er möguleiki að hún megi koma á næsta ári og einn af þeim sem keppti núna sem að er sem að þetta var að keppa í elsta aldurshópnum það vegna þess að ég kannski segja margar hluti á saman tíma eftir keppnina þá fengu allir keppendur viðtal og endurgjöf í einrúmi við hvernig einasta dómara og eitt af því sem að ég spurði alla að var það hvernig heyrðir þessa keppni og þessi sem sagði úr elstu kategorin þessi keppandi hann sagði, já ég var nú bara í fyrra hérna sem að koma í fyrstu keppni en svo varði ykkur árestir á dagatalinu þannig að ég var svo fegin að hún var haldin aftur næsta ár og þessin er ég hér þannig að mér finnst þetta mjög ánægjulegt að það komi svona proof of concept fólk vill koma hingað og spila og fólk hérðan vill líka koma og taka þátt
1: Já, náttúrulega ákveðin sigur fyrir ykkur sem standið þessari keppni að þið fenguð dálítið af erlendum þáttekandum.
5: Já, já, flestir voru erlendir. Það voru 14 sem sagt í 3 kategórium frá 10 löndum og meilhutin var erlendur. En það voru líka íslenski keppendur og við erum bara mjög stolta af þessi þessum árangri sérst annað árið sem við keirum þessa keppni þannig að
1: við erum hæstánað Úkraínu stumpa sem vinnur eitt flokkin, mm-hmm. Dani sem vinnur annan mm-hmm. og svo er hann Alex okkar Íslendingurinn sem
5: algjörlega
1: hana, vann hana
5: já, stúlka frá Latvíu sem að vann hennuvelun og, já, og já. Þannig að þetta er bara algjör finnst okkur svona hvað sem vitnisburður um það að það hægt að gera og það hægt að gera það bara vel þannig að það allir mjög ánægðir sem að svona í kjölfar og það gott að finna það það því að við óskuðum líka eftir endurgjöf til okkar hvað hægt að gera betur og það var bara ekkert bara allir sjöunda heimnið við varst frá bara aðstafan og,
1: og allt sko, umgjörðin Kópavogur náttúrulega styrkir þetta rausnarlega með því að útvega tónlistarhúsið Salinn.
5: Já, það sem sagt menningar að Kópavogsbæjar sem að styrkir okkur og gerði líki fyrir á gerði okkur kleift að fara af stað með þetta og salurinn í Kópavogi hefur verið algjörlega frábær samstars aðili, kemur að þessu og lánar okkur Salinn tónlistarskóli Kópavogs, sömuleiðis lánar okkur skólan án þessa væri þessa stuðnings væri þetta verkefni ekki hægt
1: geggjaðar flýill
5: og geggjaðar flýill, já 100% og síðan náttúrulega síðast en ekki síst þá eru veglega peningavælun sem að tónastuðin og stænvæðastóns gefa og þannig að þetta, er bara, þetta eru líkil þættir í að það sé að keira svona verkefni í gang en ég segi líka aftur af því að við erum svona ný við erum nýbúin að standa í þessu að það þarf mjög margar hendur og dekk og núna leitum við eftir fjárhagslegum bakhjörlum sem gætu sem sagt, gert okkur kleift að gera áætlanir fram í tíman vegna þess að hinga til er öll vinna við þessa keppni frá öllum höndum á dekkinu í sjálfbæðalefin.
1: Er það?
5: Já, þannig að það er bara ekki hægt að gera það mörg ár í röð. Nei. Þannig að það er bara frábært ef að þeir sem hlusta á þessa útsendingu og hafa mikinn áhuga að koma að þessu verkefni geta haft bara beint samband við mig eða Petter Mati og komið og verið í stjórninni hjá okkur.
1: Líðu þér núna eins og þú sett nýbúin að ljúka bæði sauðburði og heyskap?
5: Já, 100% maður svona vegna þess að það náttúrulega þetta er rosalega mikil vinna og það bara 24 tíma að vinna nánast og lítill svefn en það svo mikil svirði þegar að svo maður sér brosin hjá krökkunum maður heyrir í kennurum maður heyrir í foreldrum og sér hvað vinskapur hefur myndast og svona það maður fær ofboðslega mikla gleði í sálina
1: Já, það verður til nýtt samfélag
5: Það gerir það Já.
1: En sko, mér finnst mjög áhugavert að ykkur sé að takast þetta því að hér hafa stundum verið við rauðaborðið fulltrúar annarar píanokeppni EPTA European Piano Teachers Association keppnin sem ekki haldin árlega heldur með nokkur ára fresti og síðasta keppni sem var nú einmitt í fyrra hún var bara á tímabili uppnámi út af skorti og peningum að hérna pólitíski peningar þeir voru í ákveðinni hættu og sko mér finnst mjög áhugavert að við séum í þeirri stöðu núna að það sé hægt að halda tvær alþjóðlegar keppnir eru það jafnvel fleiri, hvað var að gerast niður í Hörpu á sama tíma og þið voru þannig í Kópavoginu var það þriðja keppnin eða?
5: Nei, ég raunin ekki klára á því sko. Það verið aðalega tónleikar og eitthvað, ég er ekki klára á því sko. En það var ekki keppni
1: Nei. En sko, hérna er eitthvað að breytast í þessum efnum eftir svona kannski hókur og hérna vandamál seinni ára með peninga eru meiri peningar að koma inn í þetta?
5: Nei. Ekki hvað okkar verkefni varðar sko
1: nei.
5: Þess vegna kalla ég eftir til þess að svona verkefni geti haldið áfram að vaxa og dafna sem það hefur alla burði til að þá þarf fjárhagslegan bak stuðning sem er til lengri tíma heldur en ekki tjálta bara til einna nættur í hver skipti og þannig alltaf hefði ekki verið hægt að hrinda þessu úr vör nema fyrir stuðning frá Kópavogsbæ en á sama tíma finnst mér mjög mikilvægt að það séu aðrir, bæði opinbyrjaðilar og einkaðilar sem að sem að kæmi að verkefninu til þess að búa til þetta bakland. Og það má kannski segja að það er einhver það er einhver svona svolítið meiri áhugi held ég núna á píanónámi þannig að þetta held ég bara vinsasta hljóðfarið í allir landinu, langir biðlistar allstaðar og það mjög mikið af ungum talentum, ungum afburða píanónemendum sem að þurfa þessa hvatningu sem útvísjón til að hafa ykkur verkefni til þess að vinna að og fá aðtekli fyrir vegna,
1: en hvernig spjarar klassikin sig? Það gaman að heyra það að segja það að það sé mikill áhugi á því að krakkar hæfileikar ekki krakkar sé að læra á piano en sko, ekki klassikin alltaf í svona ákveðnu ströggli er ekki freistandi að læra eitthvað annað en klassiska músík?
5: Jú, ég held að það sé það sem hefur breyst frá því að til dæmis ég var í námi að það orðið meira svona sem sagt flæði milli stíltegenda og þá jazz og pop og klassikin það svolítið fara að flæða saman og það minna hvað maður segir svona bandrís hindran á milli og þannig að ég til dæmis hvet mína nemendur ef það í boði að fara og læra improvisjón sem að spuna eða læra jazzpiano eitthvað þá hvet ég þau til þess að taka líka klassa í því vegna þess að ég held að pianistar framtíðarnar þurfi þess til þess að geta spjara sig einmitt að því kröfunar orðnar mun marg brotnari bæði frá publikum og líka frá bara hérna já til dæmis að allra að hljóðrita gæsludisk að þá frábært til dæmis og getur samið þína eigin tónlist þar eru gefnar konar meiri kröfur til þess en það sem að klassíst píanónám hefur umfram allt annað það eru þessar mjög ströngu tækni og þjálfunarkröfur sem að eru mér vitandi ekki gerðar í öðru hljómborðsnámi þannig að ég held að þeir sem að fara gegnum þá þjálfun þeim eru í rauninni alla leiðir færar til þess að byggja ofana og auðvitað er hér dæmi mjög marga unga pianist í dag sem eru að vinna á mjög víðum stílgrundvelli og hafa fengið þess að frábæri þjálfun og ég held að það nýtist alveg sama hvert þú síðan ákveðra að fara, hvernig tónlistu okkur spila eða
1: Þannig að svona Rubinsteinar framtíðarinnar þeir það líklegt að þeir að þú finnir smá jazz í þeim og eitthvað fleira.
5: Já, jafnvel sko, já, alveg.
1: Sko, hver ert þú sjálf? Hvar lærðir þú á píanó og hver þinn ferill svona í örstuttumáli?
5: Já, ég syns að var sendi í minn fyrsta píanótíma og þá spilaði ég Last Rose of Summer fyrir fyrsta kennara minn Málfríði Konráðsdóttir í tónmenntaskólanum sem þá hét Barnamúsíkskólin og fóreldrar mínir höfðu bæði lært á píanó og þeim fannst að vera alveg skilyrðislaust partur af menntun barnana þeirra að þau væru sendi í tónlistaskóla og að því þau lært á píanó þá var sjálfsagt píanó fyrir valinu en svo reyndar ég á tvo yngri bræður og annar þeirra lærði á klarinett og saxofón en svo kom yngsti brón og vildi læra á píanó eins og stóra systir hjá sama kennara þannig hérna ég held ég var mjög heppin mamma mín spilaði plöturnar sem að hún átti með Latimer Askinas í þá voru Chopin plötur, pianokonsertar Mozart svona þannig að og við fórum mjög mikið á tónleika, symfónið tónleika annað, þannig að ég held að ég hafi verið mjög heppin með þetta umhverfi en ég held að það hefði engin orðið eins hissa eins og fóldar mínir þegar þau svona uppgötuðu það að hérna ég væri að fara að vera professional tónlistamannskja að því það var svona kannski ekki endilega partur af sýninni og ég sjálf sér ég fór sem sagt úr Barnamúsíkskólanum í Tónlistarskólanum í Reykjavík þegar ég var 13 ára og þá hélt ég áfram námi hjá Halldóri Haraldssyni sem nú nýfallin frá og ég var þar lauk einleikarprófi þegar ég var tvítug áður þegar ég var 19 lauk ég stúdinsprófi af tónlistar og nýmálabrauti í Menntaskólanum í Hamrahlíð nú þegar að ég sem sagt lík einleikaraprófinu að þá fór ég fyrst til London, var þar bæði í Extension Division í Guildhall School of Music, lauk þar LGSM Performance Diploma. Síðan var ég líka einkatímum hjá Peter Feuchtwanger sem var umtalaður professor í London. Lærði mjög góða fína hluti þar. Nú síðan fór ég tók master City University of London og lærði þar hjá líka góðum Íslandsvinni Philip Jenkins sem var þá líka professor í Royal Academy og fór síðan til Skotlands. Nú að því loknu þá fór ég sem sagt á samt manninu mínum við vorum orðin bara góð með London og fórum hingað heim í eitt ár til þess að aðalega vinna fyrir vísaskuldum að því á þessum tíma þá varð krónan svolítið léleg með að við pöndið og hérna þannig að við vorum hlaðin af skuldum
1: Hvað ára
5: er þetta? Og þetta er svona 88-89 og við vorum sem sagt eða, því tímabili orðið mjög skuldug og ákvaðum fara heim í eitt ár og vinna fyrir vísaskuldunum og það var reyndar algjörlega frábært ár vegna þess að þá var ég sem sagt að taka að mér að því ég hafði verið að stjórna íslenska kórnum í London og spila orgel þar og í þrjú ár hjá Séra Jóni og þá sem sagt var ég komið svona pínu innsinn inn í orgelspil þannig að ég gat unnið fyrir mér hér að hérna í hlöpum í orgeli og brúkaupa jaðarfæra messur og hérna kosti orn og síðan hérna fór ég einn mánuð á Reyðarfjörð Eskifjörð var þar að vinna og hérna spilaði undir í Sister Angelica hérna hjá Opera Company þannig að þetta var algjörlega frábært árlista við tónlistarskóla Hafnarfjörðar og hérna og ég lít til þessa árs sem bara mjög yndislegs þannig að þarna svona var gott að finna það var þetta í rauninni eitthvað sem vildi síðan vera áfram í og svari verið já. Og ég man allt eftir ég spurði kennar minn Halldór Haralds því ég var að klára einleikarpróf eitthvað tíman við vorum að labba niður stigann í skipboltina og segi Halldór er þetta eitthvað sem ég ætla að leggja fyrir mig og hann sagði svona þú verður að hokka það sjálf þannig að mér fannst það svo frábært að því það akkurat máli maður þarf að finna það hjá sér er þetta eitthvað sem maður vill gera svo mikið að maður vill ekki hugsa sér að gera neitt annað þannig að eftir þetta fann ég það nú eftir það fór ég sem sagt, til San Diego í Kaliforníu, við byggum þar í eitt ár maður minn vildi verið sól
1: þannig að
5: fjökk hana og mér aldrei leist eins mikið með því ég var svolítið bara frílansa og kenna hann var í námi og hérna ég var alltaf að líti upp í hérna heiminin og segja já hvenær kom á skýin, hvenær kemur rigningin alltaf bara heiðir heiminn og svo en sem sagt þannig að okkur mjög leti svolítið mikið þannig að hérna að því loknu þá fórum við til New York og ég tók þar professional studies diploma við Mannes College of Music Marmin var í NYU og síðan í beinu framhaldi sem sagt, mér bauðist að vinna kenna við tónskólan Blumenthal School of Music og í framhaldinu sem sagt byrjaði ég doktorsnámi við Graduate Center City University of New York og var þar að rannsaka sem sagt tók fyrir píanóverk Dr. Páls Ísólfssonar og hljóðrita fekk hljómplötu samning við BIS Records og sem sagt kláraði og var í rauninni alltaf með fram að performera á hljóðrita diska finna svo spilaði þarna kammi músík þannig að það var bara frábært en svo flutti ég til Íslands árið 2000 og hef verið hér sem sagt við störf óslitið síðan hefur starfað bæði við náttúrulega listaháskólan tónlistaskólan í Kópavogi og tónskóla Sigursveins
1: og ert sérfræðingur í Páli Ísólfssyni
5: já, það mín hérna sérgrein og í rauninni hefur það svolítið brikkað því ég náttúrulega hefur verið að flytja svona lecture recitals og hefur verið sóst mikið eftir því ég gerir það frá úr heiminum og ég er mjög stolt að segja frá því að sem sagt ritgerð mín hefur náttúrulega bæði verið gefin út og hún er líka sem sagt til á VF háskólans og það þegar maður getur skoða svona uppflettingar og það eru margar uppflettingar út um allan heim út um allar heimsálfur þannig að það er ekki bara ég sem er að Pál Ísas það eru fleiri bara vísvegar um heimin og ég er bara mjög stolt af þessu
1: Var á einhverjum tímapunkti, þetta er glæsilegu ferill, en var á einhverjum tímapunkti í þínu lífi þessi hugsun, ætli ég geti lifað af því að ferðast bara um heiminn og spila piano og gera ekkert annað?
5: Nei, í raun ekki sko. Ég mjög jarðbundin manneskja. Og ég held að ég hef ekki verið að gera mér neinar þannig hugmyndir. En ég hef alltaf reynt að gera það besta úr þeim tækifærum sem bæði mér hafa boðist og líka sem ég hef búið til og afla mér. Já. Þannig að ég svolítið meira þar. Við skulum bara hérna reyna að hérna ná sem lengst og gera sem best það sem við gerum á hverjum tímapunkti og sjá hvert það kemur manni af því ég hvernig en mér finnst það mjög óraun eftir að halda það að maður geti lifað af því einu saman að vera concert pianisti per se en það frábært ef maður finnur það að tónlistin geti hérna verið svona hún í raunni samskiptameðl þannig að það frábært að finna það að maður geti gefið ykkur gleði með því að í þessu tilfelli að spila
1: Já og fyrir hvert eitt barn sem, eða ungminni sem, sem velur þessa braut frekar en að fara í læknisfræðið að endur skoðun eða hvað það sem svo margir gera sko þá fagna ég alltaf í mínu litla listræna herta
5: Já, það ég svo sammáldir vegna þess að í stóru myndinni þá ef þú tekur bara alla hérna heims byggðina þá eru hlutfærslega mjög fáir sem að leggja fyrir sig klassískan ljóðfærileik það bara mjög fáir þannig að ef þú ert það heppin að fá þessar gjafir, þessar tónlistagjafir og ert þannig innstiltur að þú vilt deila þeim að þá er það bara dásanlegt kraftaverk í hvert einasta skipti og slíkur einstaklingur náttúrulega verðskuldar alltaf þá hjálp og aðstoð sem að umhverfið og samfélag getur veitt. Þannig að ég svolítið þar, mér finnst mjög mikilvægt að vera í sari mannrækt og hvort sem það í mínu tilfelli þá er það að reyna að styðja við núna unga pianista sem að því að hvar verðum við ef það verður engin eftir sem að treysti sér að flytja Beethoven sonatur fyrir aðra hvort sem það er á sviði eða elliheimili eða hvernig sem það er eða fyrir Spotify eða eitthvað, hvar verðum við þá ef við látum bara gera grindina sjá allt saman, nei við þurfum lifandi fólk sem er með sál, tilfinningar til þess að halda áfram að kominu kettur þessum menningararfi sem klassísk pianotónlist er
1: Já, velmælt Áttu þér uppáhalds erlent tónskáld einn af þessum gömlu?
5: Nei, ég svo oft að spurða þessar spurningu Mér finnst bara allir hafa þú veist, Chopin, Brahms, Mozart Beethoven, Bach Schumann Grieg Þeir hafa bara allir samið þvílík tónverka, maður verður að heyra þau alltaf jafnt og þétt til þess að gefa manni bara svona jafnvægi í sálinni.
1: Já, þeir talað allir til þín.
5: Já, einmitt.
1: Já. Gaman að spjalla við þig svona aðeins í lokin á Nína Margrét á peningapólitískum nótum. Ég nefndi þegar við sáttum og vorum að undibúa þetta viðtal vorum að spjalla hérna áður en við kveiktum á myndavélunum og hljóðunum þá nefndi ég svona þess romantíska leiftur úr minni bernsku ég elst upp í 300 metra hæð yfir sjávarmáli og það er nú aðla bara svona einhver landbúnaður sem er stundaður hérna í héraðinu og svo var að koma að versmiða sem heiti kísiliðjan og svona stóriðja og skildi nú kannski ætla að þetta hefði bara verið svona jarðbundin staður mörguleiti og ekki hátt menntunarstig þarna í þessari sveit en þegar tónlistaskólin hefur innreið sína þá er bara eins og ég mani þetta það er eiginlega öll börnin í sveitinni sem að læra á hljóðfæri og engin fjárhagslegur baggi fyrir heimilin Ef það kostaði eitthvað, þá var það svo lítið að það voru bara nokkra kartöflur, sko. Ég gildi nokkra jarðepla. En hérna, síðan hefur maður fylst með Íslandi þróast. Ég flutti sjálfur frá Akureyri til Reykjavíkur fyrir 5 árum. Hér beið mín heimur langra biðlista. Það sem mörg börn komast ekki í námið sem við dreymir um. Önnur börn sem komast í tónlistanámið sem við dreymir um, þau þurfa helst eiga foreldra sem eru sæmilega stöndugir vegna þess að þetta getur verið tölvur kostnaður sem að vera andstæða þess sem að væri þessu romantíska endurliti mínu úr Mývasveitinni þegar ég var barn. og sko, ég mjög oft með einhverja gesti hérna, við rauðaborðið sem að lýsa áhyggjum af því að það fari ekki saman hljóð og mynd eins og það kallað íslenskir stjórnmálamenn þeir berjið sér og brjóst og við þökkum fyrir laufi og vikingheiðar og keppnin þín og allt þetta, þetta alveg gegjað en sko, við séum bara ekkit að það sé bara bakslag fjárhagslegt bakslag þetta sé mikið ströggl verði erfiðar og erfiðara hver þín sýn á þessi mál?
5: Já, sko, mín sýn búin að vera alveg frá uppaði bara frá því flutti til landsins til baka það að, og þetta sýn sem ég deili með mörgum að mest framúrskarandi kennurunum og hljóðferleikurum þess lands, Guðný Guðmundsdóttir Gunnar Kvaran, Áshildur Haraldsdóttir, Petur Matei Lilja Hjaltadóttir við erum öll sammála það að það þurfi að vera til staðar til þess að þjálfa afbyrða tónlistar nemendur til sí að geta átt síðan sí að verða professional það þurfi að vera til staðar svo kölluð fornámsdeild eða prepdeild og þar eins og tíðkast eiginlega bara allstar bæði hérna

0: fyrir fræðiflutti til landsins að það yrði stofnuð slík deild við listaháskólan og hún væri algjörlega sagt, eins og listaháskólan að hún væri greitt fyrir sem sagt, ánskólagjölda þannig að hún væri opin fyrir afbyrða pianista bara frá unga aldri alveg frá áttara Já. Og frá af öllu landinu Já. Vegna þess að ég til dæmis það sem við reykist á í þessari vinnu með masterklassana og keppnina það það eru fjölmargir ungir pianistar á aldrinum 8 til 18 ára sem eru jafnvel á stöðum út af landi þar sem eru ekki pianokennar þannig að þetta vandamál Já. Þannig að þetta það sem að ég búin að berjast fyrir með þessu fólki frá því, eins og ég segir, frá því flutti til landsins og því miður hefur þessi hugmynd ekki hlotið hljómgrunn það búið að vinna skýrslur og það búið að eiga við áttum fundið til dæmis með þáandi menntamála þegar Þorgeiri Katrínu hún sá ekki ástæðu til þess að vera eitthvað setja talentuð börni í sér skóla eða sér deild í meður þannig að þannig, þetta búið að vera í 20 ár og sama tíma hefur tónlistarmenntun almennt rakað. Þannig að það minni minni kröfur gerðar. Nú verið að tala að falla niður próf í tónlistarskólum í nýri námskrá og breyta elfróna svolítið í sem að hefur því meður eitthvað hljómgrunn að því auðvitað auðveldur að vera með nefndir í kennslu og þurfa ekki undir að búið að prófa neitt slíkt en þetta ekki leiðin held ég fyrir sko, ég algjörlega fylgjandi því að öll börn þurfa að fá tónlistarkennslu en hins vegar það hópur sem þarf að rækta alveg sérstaklega við ætlum að eiga framúrskarandi tónlistar menn og konur sem eru sem sagt, ekki endilega frá tónlistarfjölskyldum en það eins og nefnir eða frá fjölskyldum sem hafa betri efnahag þarna þarf að koma til einhvers konar deild sem opin fyrir alla bara based on merit. Ég var að tala við kollega minn í Pólandi, í Gdansk þar sem ég var fyrir á þessu ári gestakennari, háskólan í Gdansk og svo góða kona, hún átti ekki til einsta orð þegar hún spyrir já, það langi bygglistar en þið ljóti að vera með inntökupróf og finna úr hverjir raunverulega eiga þá að fá plásin í tónlistadeildunum nei, sagði ég, það bara bygglistar þannig að þú bara á röðinni og þetta ekki leiðin til þess að finna talenta því að ef við viljum verið fremstur í þessu eða vísindi með ekkuru þá þurfum við að rækta garðin með því að finna talentin, bjóðum þjálfun hjá í fremstu röð og það ekki boði fyrir fólk allstar á landinu, það sumstari boði eins og þú nefnir, ef að þú kemur úr fjölskyldu þar sem tónlistamenn eins og margir eru það hefnir eða það sem fólk hefur góðan efnahag, eins og það það sem þarf til nákvæmlega eins og nefnir og okkar hugmynd sem sagt, það vera með prepdeild við listaháskólan hún því miður ekki fengið hljómgrunn en ef það verður ekki gert þá erum við raunin ekki að rækta garðin okkar hvað þetta varðar það þetta mín skoðun
1: Já, þetta þín skoðun sem varðar sko úrvalnemenda
0: Já.
1: Og svo líka sko hitt umræðefnið
0: Já.
1: Hvort bara öll börn á Íslandi ættu ekki geta notið aðgengis að tónlistarnámi hvort sem þau eigi eitthvað rosalegt erindi í framtíðinu ekki bara hverju breytir það fyrir okkur að bara meðal maður sem maður sko að maður hafi fengið að kynnast einhverri listgrein
0: Já.
1: Sem maður varð ekkit góður í en samt gaf það manni svo mikið
0: algjörlega ég svo samlega þannig að mér finnst að tónlistarnám eigi að vera partur af námi allra eins og ég alinn upp við og há því hvort að við komum ætla síðan að leggja það fyrir sig og það á að vera sem mest án kostnar
1: og ekki bara búið að útrýma músík úr grunnskólunum
0: Jú, því miður, þá verið að fella það meira og meira niður og ég get nefnt til dæmis í New York þar sem að ég kendi í mörg ár að þar voru í grunnskólan þá var partur af því að börnin gátu farið og lært að hljóðfæri, þá var kannski bara kortir en þau lærðu samt og fengu eitthvað, sem sagt, þetta ekki tónskólan sem ég kendi við, en þetta voru börnin sem að voru kannski hjá mér í pianotímum en þau voru í grunnskólanum gátu farið og lært að básunu líka ókeypis, sem var partur af prógraminu þannig að til dæmis þetta eitthvað sem við getum tekið upp þannig að tryggja það öll börn í öllum skólum fá einsinn inn í tónlist
1: svo ég haldi nú áfram með fortíðar rómantíkina, ég fékk

0: söngtíma í mínum grunnskóla.
1: Algjörlega, og það annað, kórastarf eins og hefur verið, það var til dæmis í held ég Lögunesskóla, Melaskóla, Langaskóla held ég, þar saga af kór, sem sagt skólakórum, auðvitað Kársnes hérna skóla. Þetta dásamlegt starf. Já. Þetta ætti að vera við hvernig einasta skóla. Börnin koma saman, syngja morgunsöng og það er, ég var í söng í hérna Altamirskóla sem ég var hjá söngkjarnanum dásamlegt. Já. Þannig að það að syngja er besta leiðin til þess að bæði samina fólk og líka að, til þess að hérna auka veljan.
0: Annað okkar þyrfti að vera menntamálar aðra.
1: Já, segðu.
0: það er mjög gaman að spjalla við þig og gaman að hérna, greina allt af ástríðuna í þínum beinum og þú, búin að, þú og þitt fólk því að við lyft grettistæki og til hamingju með þessa keppni sem ég ætla bara og þetta átak sem ég ætla bara að kalla upp á íslensku, ég ætla að segja WAFPTA frekar en WPTA
1: Ok, já
0: En hérna, vel takk gert hjá okkur
1: Já, takk fyrir það Það
0: er gaman að fylgjast með þér og þínum í framtíðinni og væri gaman að kalla þið hérna oftar að umræða bara við rauðaborðið eigum við vonandi oftar inni
1: Takk, kærlega fyrir að bjóða mér
0: Og kæra þakki til ykkar, hlustendur, kærir og áhorfendur, við segjum þá dagskránni lokið í kvöld. Ég vil minna ykkur á það ef þið hafið oft velt í fyrir ykkur að styrkja samstöðuna, en hafið ekki komið í verk, að það hægða leikur að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is, þar finnið hnapp þar sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði getur þú gerst bakhjarl samstöðunnar. Og með því tryggt að við höldum áfram að búa til dagskrá fyrir þig. En þættinum lokið í kvöld, ég heiti Björn Þorláksson, við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld, verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakarí, íslenskt handverk síðan 1834.

0: miðvikudagskvöldi síðsumars. Hann situr hérna hjá mér, Sigurjón Magnús, og við ætlum að svona kynna efni sem er í þættinum í kvöld, en þetta er ekki rétt að byrja á fréttdagsins sem er hækkun á stýrivöxtum.
1: Jó. Sko, fólk er slegið sem þátt allir voru náðu sig, sko.
0: Já, ég var að labba út á stoppistöðu á Hverfisgötunni, þá kom maður á móti mér og sagði hérna, Gunnar, til hamingju með stýrivöxtahækkununa.
1: Já, var hvað tilefni óskanum til hamingju?
0: Ég held að ljóma þið svo...
1: tala sér þetta
0: ekki uppgjöf hérna venjulegs manns á Íslandi
1: já.
0: Það var svona svo kvöldu kaldhæðni
1: já, já, já, svona gera svona grín tala sér þetta ekki get kannski
0: já,
1: já þetta er hérna þetta er alveg ótrúlega óþægilegt og leiðinlegt og svo þegar svo þau eru að bera þetta sama við vexti í öðru löndum og svona þá Ég heldur þetta ekki vatn og millu í jásina.
0: Ég held að segja hvort tvekja. Þetta er, já, þeir sem að reka þá bara áttu. Það hefur alltaf verið meiri stöðningu í Evrópusambandi því verð sem gengur í Íslandi. Því herri sem vextinir eru og því herri sem verðbólgan er. Þegar fólk finnur fyrir hérna álagi krónunar í húsnæðiskostnaðinum, þá hefur alltaf aukist. Það var alltaf engin stemming fyrir að fara í Evrópusambandi þegar vextir voru lágir hér. Þannig að það virkar þannig. Og ég held að ein ástæðan fyrir því að ríkisstjórnin valdi þennan tímapunkt var að þau höfðu trú á því að ástand yrði þannig, vextir verið háir. Hins vegar það til þess að þú segir já, að þá þarftu að treysta þessar ríkisstjórn fyrir að leiða samningaður við Evrópusambandið.
1: Já, já.
0: Og þessi vaxtahækkun er náttúrulega köld tuska frá henni ríkisstjórnina. Hún er bara ekki að ráða við efnahagsmálin.
1: Nei.
0: Þannig að ég held að þetta sé mjög tvíbent, sko.
1: Já.
0: Þá er það, hérna, jáarnir hérna megin og neyjarnir hérna megin tólkut að sér í vil. Svo er eitthvað svæðið þannig á milli og þá er það spurning hvernig það fer í fólk.
1: Já, það er bara svo sneið, er svo þunn, sko. Það eru svo margir búin að taka á, sko. Gefa sig upp í skoðanakonum.
0: Já, já, en það, ef þú verður spurður hvort að það segja já eða nei, þú þarft að hafa svona frekar veikt já og veikt nei til þess að fara að segja, hérna, þú sættir við að segja með veiku nei eða veiku jái, ekki svona afgerandi. Því að það er svona, þegar valkostin eru bara hérna, já eða nei,
1: já.
0: Þá er það, ég ætla að segja, þú þarft eiginlega að vera alveg stúm til þess að segja, ég veit ekki.
1: Já.
0: Að því að þetta er ókeppis að svara, sko.
1: Já.
0: Og hérna getur alveg skipta skoðan daginn eftir.
1: Já, já. En samt er þetta svo óvenju mikil, sko, þáttaka í skoðanakonunum. Er það ekki? Svarlega þetta?
0: Nei, held ég, það er svona 40% að svara. Já, það hefur ekki verið gerin einn svona... eins og ég myndi telja að vera raunveruleg könnun þar sem hún reynir að ná í úrtakið sko. Þetta er meira að minna svona póstlistum sent út svo þegar það eru komin hérna yfir 1200 svör eða eitthvað þá er þetta bara orðin könnun
1: Já.
0: Þannig að inn í, þessi, í þetta þá spilar það inn að þeir sem að hafa meiri kvata til að segja já eða nei að þeir taka frekar þátt
1: Já.
0: Eins og til dæmis þeir sem eru harðir, já eða nei megin en þeir sem eru svona, ég veit ekki alveg veit ekki það líka mögulegi þú bara svarar ekki
1: en svo er annað þessu líka náttúrulega það er hvað verður kjara samningana sko. Það er kannski sko, stóra mál svona næstu vikna
0: já
1: það er náttúrulega og bara byrjar sennlega þessari híku en það er nú verður stóra máli núna því að ef þetta verður til þess að það byrja semja upp á nýtt bara kannski frá grunni, þá var það alveg skelfileg staða.
0: Það hafi náttúrulega verið ljóst að samlinga markmiðinu væri fallin.
1: Já, já.
0: Og það sem það er oft gerst áður. Það er aldrei leitt til þess að samlingar verða lausir.
1: Nei.
0: Það sem að gerist alltaf er að fyrst og fremst ríkið kemur með eitthvað og hérna bætir launafólki þetta upp með einhverjum hætti. Manstu þegar að sáttu hérna Halla og Bjarni Ben með okkur
1: já.
0: Að þá var Bjarni ekki áherslu á að sko kaupmáttur hefði almennt haldist vel en eins og væru hópar sem hlýtt að skoða og það er þá verið að tala að setja að opna fyrir að gera eitthvað sérstaklega fyrir leigjendur eða einstæða foreldri eða barnafjölskyldur eða eitthvað slíkt og þannig að mér finnst það ég held að verkefnishreyfingin SA og ríkið vilja öll halda samningunum, ekki?
1: Mm. En ekki sama hvað?
0: Nei, en þá, ég meina, það var samin eitthvað sem að menn sætti sig við.
1: Það var ekki Sonja Ír, hérna högur á sunnudaginn, var hún formað BSRB, hún svona reyði, svona
0: að samningar eru lausir.
1: Já, neða, kostar, nei, það kostar að halda þeim.
0: Já, það það sem ríkið var að gera. Og þau eru með metnaðum að hafa hallalaus fjárlög. Það ýmislegt sem hættir að gera sem ókeypis fyrir ríkið, sem að Steinn Sólveig Anna hefur að benda á, eins og leigubrennsla kostar ekki neitt.
1: Já,
0: já. Að auka viðurlög við hérna brotum og samningum.
1: Já,
0: já. Launatjórnaði. Já. Það kostar ekki neitt fyrir ríkið. Nei. Það ýmislegt sem að kostar ekki neitt fyrir ríkið, sko.
1: Já, já.
0: Sem að kannski allavega Efling myndi setja sig við.
1: Já.
0: Það getur verið að önnur verkefnisfélög leggja ekki í sömu áherslu.
1: En það sama hvað Smári. Þá það svakalegt ástand. Við erum konir, sko, með þetta upp í 8% sem mikið meira heldur í nágrannlöndunum og Evrulöndunum. Þannig að það eru bara mjög fornægt að sjá hvernig umræðunar það breyta sig þetta.
0: Já. Já. Já, ég veit ekki hvað við kjöldum svona séða eitthvað neginn. Það svo vel að fáar kannanir sem í gangi, sko.
1: Já.
0: Þannig að ég veit ekki hvað við sjáum sko breytinguna.
1: Já, að sko þó allir hafi, eða megin hluti fólks og allra, hafi áttu von á því að stýrivextir eru hækkaðir. Svo kemur það.
0: Já.
1: Og 0,5% ekki. Nei,
0: 0,25 upp í 8
1: og hérna þá þetta svona stærðin hún liggur á borðinu og hún fer bara illa í megin þorra þjóðarinnar
0: Já en þá var túlkurinn eftir
1: Já, en það
0: Er þetta vegna þess að ríkisþjóðnin er bara nær ekki tökum að efnarsmálum
1: Já.
0: Það segir hlut af neyfólkinu, það segir til dæmis sjálfstæðismenn.
1: Já, þeir voru ekki, þeir voru að standa í þessu sömu sporum.
0: Ég nefndi svo Bjarna og það minnst þar að fleiri hafa verið með hans hérna, söguskýringu. Að það var, verðbólgan var á niðurlið og svo þegar Ríkisstjórn Kristrún tekur við að þá hún bara hættir að fara niður og er bara búin að liggja þarna í 5% síðan.
1: Já.
0: Þannig að við vorum búin að ná tökum að verðbólgan sér hann. Ég veit ekki hvað þetta sé heiðalegt alveg því að það er náttúrulega verið hækkun af utan fyrst og fremst sem hefur kert þetta áfram.
1: Mikið rétt.
0: Já. Já, já. Og svo svona verðbólgu væntingar að það flýtur allt út í verðlagið. Þannig að ef að fyrirtækinu grunar að það verði áfram verðbólgu þá hækka allir.
1: Já, já.
0: Og það eru bara allir að hækka.
1: Já, já.
0: Mesta svífurinn sem ég séð í hækkunum var að hérna nýr meiri hluti sjálfstæðisflokks framsóknar og hérna virðisnar var að hækka matinn hjá gamla fólkinu nýr á Vitatorgi 70%
1: Já, alveg svakalegt bara hvernig betturum þetta í hug
0: já,
1: og svo hérna
0: þau telja þetta í að borga sig sko þessi ekki þau eru hérna að loka eldúsinu þannig út af sýkingu sem kom upp og núna maturinn keyptur út í bæ og þau var bara að reikna að það kostar svona mikið að fá matinn og það verður að vera raunvirði í þessu og við verum bara að hækka þetta af því að það ekki hlutverk ríkisins að hérna borgarinnar að hérna greiða niður mat eitthvað slags þetta meira minna svona svo kallað markaðsfólk sem að trúir því að bara ef við sleppum markaðan lausum bara öllum hundum markaðarins lausum að þá færðu gott samfélag
1: svo líka skráum að því að Þeir segja að endur gera þetta eld úr svona, hversu 500 miljón. 500 miljón. Það bara eins og sko dýrasta einbýlshús á Íslandi, sko.
0: Seðlabankinn.
1: 500 miljón.
0: Seðlabankinn.
1: Hvernig trúir þessari þvælu?
0: Seðlabankinn lagaði sitt mötunendi.
1: Já.
0: Það var eitthvað aðeins meira, ég var það ekki upp í 4 miljardar eitthvað.
1: Jó, það var nú eitthvað meira mötunendi eigi.
0: Það var fyrst og fremst tilefni til þess að fara í breytingarnar.
1: Já, já.
0: En Seðlabankinn, hann getur prenta peninga, hann á
1: að peninga. Já, já, og fullt af gulli.
0: Já, en þetta var líka, svo var eitthvað að segja að með því að kaupa matinn út í bæja, þá var það skilvirkara. Hvernig getur það verið skilvirkara að elda matinn í Keflavík og keira aldrei Reykjavíkur?
1: Já, já.
0: svo var það væri hagkvæmara það bara gengur ekki nema að sé bara gengið á gæði matrís þú þú sest niður viltu að sé eldað matrís eldað bara næsta herbergi þú vilt ekki fara að borða eitthvað upphitaðan mat sem var eldaður í einhveru verksmiðu eldhúsi á Selfossi eða
1: skrolt í einhverum dísiltruck en það hérna það trúir ekki nokkur
0: þetta var vinsælt að borða þann á Vitatorki ég þekki fólk sem hefur borðar
1: við höfum borðað
0: ja bara almennt vel látið
1: Og svo ég tvisa bara þarna.
0: Svo þetta félagskapur líka, það margir sem búa einir, sérstaklega þeir eru gamlir og þannig koma líka öryrkjar og svona, þannig að það betra að borða matinn í félagskap við aðra heldur en að borða 1944 eftir einn heima.
1: Já. En ég ætlaði hérna að mótmæla harlega að kosti 500 miljónir að laga eldhúsi þannig.
0: Þú ert til að gera fyrir minna. Og til að gera það fyrir minna.
1: Já, það bara segir sig sjálft bara. Það getur ekki kostað meira en sko 400 fermetra einbýlshús. Það bara, víst, með þremur baðherbergjum og tveimur eldhúsum öllu. Það trúir sig ekki nokkuð maður. Nei. Hver það fann upp á þessar tölu? 500 miljónir.
0: Það finnst manni sko suma tölu vera svo háar. Það bara að leggja eitthvað spotta Arnarnesvegin eða eitthvað svo koma fréttir það frá 4 miljardar eða eitthvað ég veit ekki hvað hafi kostað þarna þessar vegabreytingar sem verið fram að kínversku sendiráði þar sem að allt var lokað í 2 ár eitthvað neginn, allt grafið svo ábyggilega kostað sko marga miljardar sko. Og þetta sem hefur verið að gera við hlemm núna það hefur verið að grafa það allt saman upp kostar ábyggilega fleiri miljardar sko. Það er allir á spenanum í Íslandi þannig að það verður fljótt allt svo rándýrt.
1: Það reyfir sig ekki svona fyrir minni miljardar sko. Nema hérna eldhúsi fyrir halva miljard.
0: Heldur þú að hérna verði sveifla yfir í jáið út af þessu?
1: Ég veit ekki því, ég segi bara svona, ég hugsa að hérna þetta svona sýni svona veikastöðu krónunar sem getur, það það sem ég var að pæla
0: ég held
1: að
0: þetta sé þetta sýnir náttúrulega það ef að fólk vil hafa krónu þá verða vextir háir og þá verður verðtrygging og þeir sem ekki eiga og þurfa skulda til að eignast að þeir munu þurfa að skulda með verðtryggri krónu sem að síðast var það nú Guðni T.A. sem var að segja að það djöfulegt að skulda krónu en það frábært að eigana út af þessari verðtryggðu krónu og þannig er það bara ef þú vill, það fylgir því að vera með krónuna og þá segja menn, já, þá er það bara gjaldið sem við borgum til þess að, ég veit ekki hafa fullveldi og þetta nú gott samfélag hérna sem við höfum svona því heilt yfir, segja menn ég veit ekki.
1: Já, Gylfi Arkinsson hérna fyrir fórsetið allt því samfélagsins Hann var stundur svolítið skemmtilegu sko með hvernig hann lísti sko krónu skattin, hvað hann taldi inn í hann sko. Ég búin að reyna að fá hann til að koma, það algjörlega umrætt, hann bara eftir þetta að hann hætti sem fórsetið að síta og hann bara dreigði sér fullkomna í hlið frá samfélagsumræðinni.
0: Hann náði því gegn í ASI að það var á stefnu ASI að ganga í Evrópusambandið. Þegar hann fór þá fjaraði bara út, þá var eins og hann hefði bara náði með einhverjum svona
1: fóru margir hans sko fylgjendum líka út úr
0: síðan hefur ASI skilar auðu svo eru hérna fyrst og fremst Solveig Anna og Vilhjálmur Birgisson sem eru á neyvagninum það nú einhverju sem hafa skrifað ég held hún Halldóra þarna á Bárunni á Selfossi hún hafi verið jáari en annars þeir sem eru kannski svona jámein í lífinu í verkefnsefingunni líta svo á að þeir eru ekki að segja hvað þau ætla að gera eins og Halla var hérna ég veit ekki hvað hún segja á að nei, ég veit ekki Sonja sagði ég kýs ætla að kjósa já en það var ekki þannig eins og var að gera það sem forseti aðeins í, hún eiginlega fór úr þeim fór úr þeim ham til þess að segja það þannig að það eru frekar neyjarnir eru ákafari að gefa sig upp en þetta held ég sem veikleiki fyrir jáið er að það er, ég meina ASI er ekki á vagninum og verkalsreifingin er ekki á vagninum 2009 var ASI á vagninum þá var samtöku innari svo á vagninum en nú engin, það eiginlega ekki að þetta benda á neitt
1: Nei, svona, þessum hagsmuna hópum
0: sko. Það engin að byggja þetta sko þannig ég held að það sé stóri veikleikin hjá Því það er, ef þú getur farið til Noregs, þá sér þetta hægri flokkur.
1: Alltaf
0: þar, þar eru, hérna, þó svo að þetta sé ekki á dagskrá. Þar eru svona...
1: Atvinnureikundur alveg, sko, frá sér lúra, alveg viljið dagir fram allt annað.
0: Svona stofnanir í samfélaginu sem eru fylgjandi í Evrópusambandinu.
1: Já.
0: En það er bara er ekki hér.
1: Og, nei. Nei. Og, ég held nú samt að, sko, sko, eins og stöðu sem að Finnbjörn Hermannsson fórsetið þessi ég í að mér finnst bara eða ábyrgt hann að vera ekkert að, að gefa upp hvað hann ætlar að gera því í þeim samtöku sem hann er fórsetið í að þar eru skipta skoðanir og hann bara heldur sinni persónulega skoðum bara til hlés ég held að það sé bara svona bara upp á fríðin og bara
0: Hann hefur ekki umboð til þess að segja hvað hann ætlar að gera.
1: Nei,
0: mér finnst það. Er ekki aðstöð til þess að hvað
1: þess að hann er að... Já, ég mér finnst það. Mér finnst það bara þá bara tækla það mál bara ákjörlega vel.
0: Já.
1: En það er svona smáli. Þetta eru ekki góðar dagsfréttir.
0: Nei, þetta er hérna... Ég held líka sko að það sem að fólk horfir á þetta að það hefur að hækka vextina. Af því að hérna, verðbólgan ekki á leiðinni niður, þrátt fyrir að vextir hafi verið hækkaðir. Þetta sko, þetta svona cuts 22 eins og sagt.
1: Já,
0: sko.
1: Já.
0: En að ég hækkaði vexti til þess að ná verðbólgan niður og hún fór ekki niður, þess að ætla að hækka vexti.
1: Já, til að ná hann niður.
0: Það veit aldrei að hún fer ekki niður að þessu. Það bara, það getur vel verið að það bara kafni sko byggingaframkvæmdir.
1: Já.
0: En það munu þá líklega leiða, kannski ekki alveg strax til hækkunar íbúverði en til lengri tíma þegar að slakin kemur aftur, þegar vexti fara niður, að þá hérna mun verð á húsnæði rjúka upp
1: sko,
0: út af skortinum.
1: Og þeir sem að eiga núna, hálfbyggðar en íbyggðar íbúður getur ekki selta þær. Og bankinn þrýstir á þá og þetta allt í vesinni, skuldbreytingar og allt þetta, sko. Já, svo kemur að því að það markaðurinn svona opnast aðeins, fólk treystir sig til að fara að kaupa.
0: Þá skýst
1: verðið. Já, þá verðið, sko, í hverja íbúð orðið bara, sko, mikið herra heldur en annars orðið, sko. En, svona er þetta.
0: Ég átt að mig satt að segja ekki á því að hverju Seðlabankinn er með þessa stefnu, heldur en áfram.
1: Nei. Mm. Nei, með bara
0: fullt reynt sko
1: já, já.
0: En þeir hafa ekkert svona mikið tekið þátt í umræðinu um hérna Evru Sæðavín
1: Nei, ég var að gera það
0: Ég veit, ég var eitthvað að, með það skemmtir að tala við Hilmar Þór Hilmarsson hérna í gæra sem er hagfræðingur og ég spurði hann hérna Hilmar, hvernig stendur á því að þú ert með þá skoðun hann mjög skeptískur á Evrópusambandið og Evruna
1: Já, já
0: Akkur er þú með svo skoðuna því ég geti labbað henni upp í háskóla og tekið þarna Gylfana, Sóeka og Magnússon og Þorsteinn Gylfason og hérna Þorvald, Þorvald Gylfason fríki og Þórólf Matthíasson, ég held að segja allt saman Evrópu.
1: Já, ég veist
0: það. Já, ég Gylfi hefur, ég Sóeka, ég sagði það hérna bara fyrir einu og halvu ári, sko, þá var það út frá svona öryggis, sjónarmiðum að alþjóðavæðingi væri að ganga tilbaka og það yrði svona tollastríð á milli eininga og við yrðum bara að velja okkur lið og Evrópa væri skásta liðið það var einhvern veginn, það var ekki beint svona hagfræðileg rök fyrir þetta svo frekar svona öryggi svona við og ég spurði Hilmar hérna hvernig hérna stendur á því að þú ert með aðra skoðanir og þá hérna sagði hann að ég get nefnt hagfræðinga sem eru hérna sammála mér, það til dæmis Stiglitz sem maður fyrir Nóbelsverðlaunin í hagfræði hann hérna hann hefur ekki trú á evrunni og ráðlaði Íslendingum að fara ekki inn í Evrópusambandið og hérna, hann nefndi líka Krugman hann hérna telur evran sé ástæðan fyrir því að Evrópa stendur sig illa í efnahagsmálum og það sé algjört glabræði fyrir ríki að taka upp hérna gjaldmiðl sem að sveiflast eftir öðrum efnahagslögmálum heldur eru inn í viðkomandi ríki. Þannig að þetta eru tveir Nóbelsverðlaunahafar og svona...
1: Já, já.
0: Þannig að við ætlum kannski að velta því fyrir okkur að hverju er ekki meiri svona fjölbreytni leiki í afstöðu íslenska hagfræðinga. Mm.
1: Davíð heitir út sem var nú ekki hagfræðingur en hann spáði hérna evrinni strax í upphafi bara dauðið að djöfli
0: Já, já En það var náttúrulega á tímabilið þá leit ekki vel út Nei. Með hérna Hérna og laufi komin sem að, ég held að þú að taka upp þáttinn.
2: Já, ég svo fjölhæg sko.
0: Já, já.
2: Ég hérna, strætt og mistinu við ferð, þannig að ég bara ætlaði að vera komin hérna í bæði kynningar. Þannig að ég beið í kortir eftir stræta sem að vera tímundin af resti.
1: Já, ég vorum að keira, þess eru í stikki svo mikið erfundið bræðinir og það eru svo mikla vegafrængundir.
2: Já.
1: Og við lendum eftir veghefli.
2: Já.
1: Sem keiri þá 7 km hraða það var sko með sköfuna niðri og það var enginlega að fara fram úr honum og hann bara var að hlusta á djúran fyrir hana
2: bara að dunda sér
0: þetta fólk búið að byrja það sem gert við vegi á vesturlandi
1: við sem það alveg voru bara ánað með það
0: Þeir ætti að gera það í dölunum eða ekkert svo langt sér að ég fór í gegnum talin það var alveg hryllilegir alveg hryllilegir það var hérna Og það náttúrulega fyrst og reynst út af
1: laxinum.
0: Það verður flytja þungaflutningar hann að linnulaust. Herðu, hvernig leist þér á að borgin allra að hækka hérna, mat hjá gamla fólkinu 70%?
2: Þetta alveg bara, já, ég eiginlega bara á ekki til orð. Þetta bara fáraleg hugmynd. Hvar á fólk á eftirlaunum að finna peninga?
1: Það náttúrulega
2: er þetta dýfstu vasarnir í Reykjavík?
0: Það náttúrulega hluti af eftirlaunafólki sem hefur það bara mjög gott.
2: Já,
0: það
2: væntanlega ekki fólki sem nýtir
0: þessa þjónustu. Það líklega ekki fólki sem er að vita þóki, sko.
2: Nei.
0: Þannig að ég sá eitthvað vera að segja það, að þetta var ég sko grái herinn hefði væri með bestu peningana.
2: Já.
0: Það einhver miskilningur á því hvernig samsetningin sko.
2: Já.
0: Það hafa voru gerðar kannanir hérna fyrir ekkert svo löngu síðan, held fyrir svona kannski 5 árum. Að þá var það sko 30% eftirlaunafólks áallandi nýs og skeiðar sko.
2: Nei.
0: Er bara langt fyrir neðan öll fátakamark.
1: Og það að gera spark í það fólk.
0: Já, það það sem að sparka strax. Þau voru, hérna sjálfstæðflokkurinn var með þá strax.
2: Strax,
0: já. Það bara að sparka strax í gamla fólkið.
2: Það ekki láta það bíða neitt.
0: Sko. Svo bara sparkaður í næst.
2: Já, neitt. Við byggjum spennt.
1: Svo skal vara sig, sko.
0: Ég finnst grítið að sé ekki meiri viðbröðu þessari frétt.
2: Já, ég sá þetta bara hjá Sönnu í gær sem að hérna, postaði þessu.
0: Þetta vorum að tala með ASI til dæmis. Mér setta hérna, það sem að er svolítið galli við ASI og BSB og það er verkefnshreyfinguna. Þegar þú orðin eftirlaunamaður, þá er bara að sparka á félaginu. Og þau, þú getur haft ykkur svona auka aðild til þessi svona gamlir vaffer yngar sem að hittast eitthvað svona í félagsvísta eitthvað. Það ég veit ekki, en það alltaf að þeir hafa ekki atkvæðarétt og ekki sömu aðkomu að félaginu. Og þarlegend er gamla fólki svolítið skilið eftir án svona samtaka, því að samtök gamla fólksins, félagi eldri borgara, eru hálfuleiti eru það byggingafélög sem eru að byggja fyrir aldra og hálfuleiti er þetta hérna, berjast fyrir því að verði ekki skerðingar á hérna, tryggingum, almannatryggingum. Hjá þeim sem hafa mikla mikil lífir út úr lífir sem er allra best setta fólkið þessi 30% sem ekki getur nýst og skeiðar grái hefur hann aldrei verið sko talsmaður þeirra þetta verið fyrst og snúist eignarétt og eignarétt á hérna stuðningi almannatrygginga
2: eins og allt okkar kerfið snýst eignarétt eiginlega
0: Ég finnst það eins og ASI og BSB mættu alveg
1: ég held að
0: rísa upp því að sko, þau kvarta yfir því að þau vera að hækka
1: Helgi heiti Pétursson sko, sem var formaður landsambandsins hann, ég talaði mikið við Helga sko, hann var þeim meginn sem þú ert að segja vekki verið sko. En hann bara, þetta er svo ofbóðslega stúrt og þungt að eiga við þetta og hann og við er ekki svona tveir á skrifstofu sko landsambandsins að það bara er ekki það þarf meira þarf meira sko.
0: Það er svona þetta í verkefnishreyfingin að
1: Já, svo náðu lendar sko hægri menn náðu félagi eldri borgara Reykjavík
2: Það er halda því svolítið í bara læstum
0: með áhersluna á hérna skerðingar að hérna ég fæ hérna 600.000 krónur út úr lífeyrissjóðum mínum og ég vil þá fá sama frá almannatryggingu og þú færð sem að færði bara 25 krónur út úr þínu lífeyrissjóði þetta er náttúrulega krafa sem eiginlega ekki hægt að taka marka á, sko.
2: Nei, þetta er, þú veist, þetta er af því ég þekki þetta aðeins, sko, ég myndi að hafa lent í svona kerfi þar sem ég þarf að þykja einhverjar bætur.
0: Já.
2: Þá hérna er eiginlega sko verra en ekkert að hérna fá eitthvað út í lífeyrissjóðnum vegna þess að skerðist á móti. Já, en þá er ég náttúrulega að tala sem manneska sem á ekki neitt, sko, og hérna er bara á einhverjum strípuðum hérna. Ég minnir þetta í gestri ég fór á sjúkradagpeninga eða eitthvað svo leiðis. En þá einmitt var þetta bara, þú veist, eiginlega verra en ekkert að fá
3: út í lífeyrissjóðnum, sko.
0: Sumir hafa átt að segja þessu, ég held að þú getur byrjað að taka út eftirlaun út úr lífeyrissjóðnum bara þegar þú ert orðin 60 eða eitthvað. Og margir peningamenn segja við fólk út að bara byrja að taka lífeyrinn út úr lífeyrissjóðnum strax, legðu hann bara inn á bók, því að þegar það út úr 67 ára þá skerðir lífeyrisgreiðslurnar þar sem hún fer út úr almannatryggingum. Þannig það er þá sniður að vera búin að tappa af í 7 ár án þess að verði þessi sko skerðing.
3: Já.
0: En hins vegar þá er skattstíðin þannig að þá fer bara meiri hluti í skatt líklega.
3: Já.
0: Ég með að fólk er að bregðast því að við erum að tala um þetta. Fólk er að bregðast við þessu með alls konar hætti, sko.
3: Sumir geta ekki, sko. Sumir eigi ekki til að setja til hliðar, sko.
0: Nei.
3: Og það er það fólk sem við að horfa á fyrst og síðast.
0: Já, það er sem ég var að segja. Það er aðal fókusin eftir að vera það.
2: Já. Það er fólki sem tapar alltaf, sem fær alltaf hérna, já.
0: Það er fólki sem var að fá 70% hækkun á
3: matum. Og fyrst sparka í, sko, 70% hækkun, það er ekki svo að það er eitthvað verið að breyta, en...
2: Einmitt, menna ég held að maður hefði hérna fett fingur út í sko 10% hækkun, en þú 70% er alltaf bara klikkur.
0: En sjáu þið...
3: Þetta verið bara tilbaka, eða ekki?
0: Sjáu þið þingmenn sjálfstæðisflokksins stíga fram og vera að kvarta yfir gjaldskrár hækkunum?
3: Nei.
0: Nei. Er ekki samfélag okkar að verða svona að fólk bara talar inn í sitt lið? Það er alltaf að finna eitthvað sko... Var ekki alltaf einn og einn í sjálfstæðarflokknum sem hefði kannski haft kjark til þess að fara aðeins á móti flokknum í borginni og...
3: Jæ,
0: það er alltaf verið bara einhver hjörðs.
3: Já, Pétur Rautin Hafstinn hefði hann gert þannig.
0: Pétur Blöndal.
3: Já, Blöndal, hefði hann gert þannig, ég veit
2: að... Hann var nú svolítið samt að hérna, já, segja öryrkjum að hætta að borða pítsur eða eitthvað, hvað var það aftur sem að... Var það ekki hans hérna?
0: Og hann hafði trúið því að örgur bætur leytið til þess að fólk sækjast í það fyrir öryggir.
2: Já.
0: Það var svolítið að því.
3: Já.
0: Hann hafði mikla trúið á peningum. Hann, hérna,
3: þetta er leiðindi, þetta er leiðindi. Og stýrivextinni líka, þetta er allt leiðindi.
0: Hann borgaði síni sínum
3: Íslandi leiðin leitt í dag.
0: Taka til og klára matið sínum og svona. Herðu, en það sem við ætlum að hafa í þættinum í kvöld, hann hérna ætlar að enda þáttinn, hann Björn Þorláks, með að tala við Pál Ásgeir Ásgeirsson, sem er alltaf skemmtilegur viðmælandi, og ég held ég farið bara út og suður, sko. Ég vil að geta ekkert endur sett hvað þeir ætla að tala um, þeir ætla að tala um sólmarkva, sólmyrkva, og þeir ætla að tala um Evrópukosningarnar, og þeir ætla að tala um fjalla í mynd, og gangið þeim bara vel að ná utanum þetta í einu spjalli.
3: Pál Ásgeir og Björn er þetta því.
2: Ég tók þetta viðtal upp og þetta er mjög skemmtilegt, ég mæli með því, sko.
0: Og hann alltaf Björn alltaf líka að tala við Árna Guðmundsson sem er hérna eiginlega fastur þáttur orðið, áfengis varnar fulltrúi, eða forvarnar fulltrúi held ég að segja það. Og þeir alltaf að ræða svona ástandi í vímuefnamálum og ég alltaf sér ekki að tala netsöluna áfengi. Það var nú verið að ákæra eitt.
3: Já. Ég var ákærður sem er ístur í mannlífs.
0: Það stið í sprútsölu.
3: Það var rauðin í sósi í uppskrift í blæðinu.
0: Mjög
3: dændur. Svaka maður.
0: Þeir að það ræða þá sem verið að selja áfengi.
3: Já.
2: Já, þetta er náttúrulega orðið svolítið á hérna gráli línu.
3: Sko. Þetta er ekki tækt svona. Þetta verið eitthvað skipulega í þessu. Þetta er ekki tækt að hafa þetta bara einhvern veginn. Og hver sem er geti einhvern veginn, þetta er bara, veist, þetta er ekkit venjuleg sölvara og umgengist hann að sem slíka.
2: Maður fær mjög mikið af auglýsingum frá þarna smáríkinu, af því ég hef búin aðeins að vera að horfa á hérna YouTube, svona podcast
0: á YouTube. Þeir líka í HM.
2: Já, einmitt.
0: Það var alltaf komið...
3: Í hverju þessu?
0: Já, HM, á linnunni sem auglýsingar.
3: Þetta allir vera fullur að horfa á fótboltan.
0: Já, Herðu, síðan alltaf Björn líka að tala með hana Ingibjörgu Ottesen sem hefur komið inn áður. Ég held að hún kynni sér svona bara manneskjöld í bæ. Margir hérna hafa séð hann á Facebook. Hún er svona svolítið stórýrt og tekur mikið þátt í spjallinu þar. Og þau alltaf að spjalla Evrópumál og eitthvað fleira.
2: Já.
0: Það var opilega fjör. Þú ætlar að tala vinka eða refi?
3: Refi, já, bæði, einhverjum refi. það er hérna tilefnið er náttúrulega sko minkaflóttin hérna í Mosfellsdal.
2: Já, sleppingin.
3: Já, og hvað yrði þessi dýr og slíks, en svo er bara málið það að hérna refinir eru mikið skemmtilegar umræðefni. Þeir eru búin að vera í 12.000 ár, þeir tók á móti sko Ingólfi þegar hann kom.
2: Já, þeir eru upphaflega Íslendingurinn.
3: Já, já. Þeir bara komu bara ísöld hinn í síðustu sko.
2: Já,
3: og þeir hérna og neytir
0: fyrri kynslóður refa tók á móti Ingólfi.
3: Já, já, já.
2: Ekki þeir sem voru núna.
3: Já, já, sko maður refur bara eins og segjum bara en það hérna Ester Rut Unnsteinsdóttir sem vinnur á Náttúrufræðistofnun og er líffræðingur, hún hefur fylst með þessu stofnum í langa tíma og það kemur ýmislegt þarna fram og til dæmis sko og líka fuglar sem eru líka svona sko viltir í náttúrunni og þarna eru til dæmis hræjæturnar, það eru geta hræin til dæmis og þau sé ekki fyrir hundamanna fótum sko þetta eru svona, hvernig þessi dýr vinna með í náttúrunni, mér finnst það mjög forvitnilegt að hlusta á þetta
0: Refinni tengjast Evrópumálum vegna þess að í Evrópusambandinu það má ekki útrýma heimskautarefnum hann er þannig að refaskipturnar myndu missa vinnuna
3: við erum að tala sko yfir 200 miljónur ári sem fara í að bana þessum dýrum en það á ekki að útrýma þeim sko
0: Nei.
3: Hún það... á að gjöra það svo merkilegt sko þegar að 2007 þegar að efnaður Íslands fjall þá fækkaði sko í stofni refa líka en þegar hann á sér upphalið eins og Íslands stofnarsli þá til í dag að koma hérna, nei það er hérna þetta er bara kunnast manneskja sem að svarar spurningum svona einfalds blaðamans það er margt skemmtilegt fram í þessu
0: ég hef verið að tala svolítið um
3: ófræðandi fyrir ekki ófræðandi
0: ég hef verið svolítið að tala um Evrópusambandið undanfarið og það svona ein var verið að tala við svona fólk sem já megin og nei megin og það svona situr eiginlega eftir svona hugmynd að þú getur komið með einhvern veginn útskýringu á öryggisstöðu Íslands og sagt að þess vegna eigum við að segja já svo getur hún komið með nákvæmlega sömu ræðu og þess vegna eigum við að segja nei og svo áta við með efnaðsmálinn og allt saman þannig ég ætla að fá hérna hjálp að hérna, hann Bjarki Þóru Grönnfeld hann stjórnmála sálfræðingur og ég ætla að spyrja hann hérna eftir hérna hvað veldur því að fólk segja já eða nei því að það, ég alveg komin inn á það að það ekki hægt að reikna það einhvern veginn á hverju við græðum með eitthvað því að fólk eiginlega með nákvæmlega sömu skilgreiningarnar á ástandinu og svo kemur alltaf ólík niðurstaða þess vegna við að segja já
3: og þessu dæmanum.
0: Bara alveg sömu dæmi
2: já. Þetta nefnilega mjög áhugavert
0: já. Þetta hérna, og þannig að ég er farin að hugsa sko, býtum, kannski er þetta bara ætti við að fara að horfa á þessa kosningu sem er svona menningastríð þetta er bara svo veist hvers konar anda eða blæ eða viltu hafa í samfélaginu sko í hvað liði ertu sko og það er líka, munið ekki þegar að könnunin kom skiptingu milli fylgjelda flokkana hún var eiginlega ótrúleg sko. Að þeir sem að stíða ríkistjórnarflokkana 85% segja já 50% nei, þeir sem stíða stjórnarflokkana 85% segja nei 50% já og þá sem að byrja, þetta getur ekki verið sko.
3: Nei,
0: það getur ekki verið að sjálfstæðis kjósetur skiptist svona
3: jú,
0: akkur
3: það efast en það
0: Jú, þeir taka það ákvörðinu út frá einhverju öðru heldur en svona
3: Já, fara bara
0: Hægri menn í Evrópu
3: Já, svo er það sem
0: er fyrir Nóri, Þeir eru ekki allir á neyvagninum
3: Nei, er á jávagninum, ekki meira
0: Þannig að kjósutur sjálfstaflokksins ákveða segja nei af einhverjum öðrum forsetum heldur en það sem að myndi líta á sem klassíska hægri stefnu Það er út af einhverju öðru Kannski
3: En segjum það ef að við segjum nei og máli verður bara dautt Og svo eftir ár komu normenn.
0: Já, það er bara að breyta fórsetur, þá er mannett ekki bættur.
3: Já.
0: Já, normenn sagði að þá bara já. Líklega að vera niðurstað svo að EES verið lagt niður.
3: Já, já.
0: Og þá býst ég við að koma ykkur umræð á Íslandi hvort að við höfum að fara inn eða setja ykkur bara við það að vera fyrir utan.
3: Já.
0: Ég held að. Og það er því svona álíka áfall fyrir Ísland eins og Brexit fyrir Englendinga að fara út úr evrópska efnahagssvæðinu.
3: Já, þess að, að hérna geta nokkuð það ráði hvað tekur við.
0: En fyrst, hérna, ég held að hafa verið í, fyrst er það komið stjórnarsáttmálan. Að þá, hérna, komið það til umræðu á, í Noregi. Og forsætisráðherra var mjög skýr að nei nei við bara viljum aldrei taka þetta mál upp aftur. Við erum búin að taka þetta tvisvar og það, það var mikil úlfúð í samfélaginu og erfiðu tími og við munum aldrei gera þetta. Sagði hann. Svo var einhver þingnefnd sem fór að skoða þetta og hvort það er í niðurstöðu að Norðmenn hefði ekki hagað þessu. En leið og Íslendingar sko setta datt inn í stjórnarsáttmála þá kom þetta til umræðu í Noregi. En staðan þar er ennþá þannig að það er mikil meirihluti sem vill ekki. En hins vegar
3: ennþá fyrir
0: já, vegna þess að vanalega hefur þetta verið bara svona 25% sem vilja að fara í Evrópusambandið nú þetta slá upp í 40 og það ekki út af Íslandi sko það út af bara öryggismálum í Evrópu og,
3: já, og, við erum bara skýrðum ykkur mál í þessu það normin eru það stóru og miklir er svo margfald fleiri við og blur og allt saman þannig að það þeir það ég held að okkur ekkert
0: og ég held að það því
3: þá já, nema við segjum já og förum inn þá kannski þessi jafn dött, kannski?
0: Ég veit ekki, það var kannski
3: Nei, ég veit ekki.
0: Verður meiri áhuga á Evrópusambandinu. Mér finnst það að vera þegar maður að sjá hvernig fjallaði mynda erlendis, það var alltaf fjallaði mynda út frá svona öryggisjónarmiðum. Það sem gott fyrir Evrópusambandið að hafa Ísland í, út af hérna breytir stöðu og út af Trump og út af Putin og út af Kína og eitthvað svo leis.
3: Og þá tegjast þetta yfir í NATO líka eins og núna, nú eitthvað NATO fyndir hérna miljardar byggingu
0: Æfingar.
3: Til eitthvað skengu við frá Keflavík fyrir einn tíma.
0: Herðu, þetta sem sagt programmi í, í kvöld og svo verðum við hérna aftur á morgun og verðum með mikla dagskrá hérna, mikla umræðu við erum að reyna að draga umræðu hérna í gegnum samstöðuna fólk hefur verið að hafa sambandi við mig og, og hæla okkur fyrir það þetta sé að öll þessu umræðin Evrópumáli sé svona á rólegri nótum hjá okkur heldur en við annars þar
3: sem er bara gott mál
0: sem bara þægilega að hlusta á því ég held að flestum leiðist að hlusta á svona gagg
2: þetta alveg hundleðilegt og líka alltaf sama gaggið sko.
0: Já, sem kannski ekki rétt hjá okkur vegna, að, ég held að í Morfís sem bara hreint gagg Þeir fylla háskóla bíó og vel það og ég held að fólk horfi á þetta að netinu
2: þess að. Já, einmitt. Er þetta ekki svolítið hérna eins og hérna, það sem ég kalla svona reiðibeitur, þú veist, að fólk vill hérna láta stuða sig. Já. Ég held að þetta sé svolítið þannig, sko.
0: Já, en við ætlum að halda hérna umræðin áfram, en áður en við hlaupum auðlýsingum að þá ætlaði að minna á að það sem heldur okkur gangandi er sá hluti áhörfund og áhörfunda sem hafa gerst áskrifendur. Og það hefur verið svolítið svona sveifla undanfalla daga, margir að gerst áskrifendur. Og það verið mjög ánægð með það. Ef að þú vilt slást í þann hóp sem heldur samstöðu gangandi og hún mun ekki ganga nema að, að stóri hópar fólks leggja okkur lið. Ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðum.is þar nappur sem ástendur áskrift. Það getur skráð okkur fyrir grunnáskriftinni sem 2750. Máttborgum eru vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðfélagið og það alþýðfélagið sem áver eitthvað samstöðuna. Við ætlum að hafa hérna örstuttar auglýsingar og svo förum við held ég að tala Evrópusambandið.
4: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin. Mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð. Súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
9: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
10: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: ræða Evrópusambandið eins og við höfum verið að gera þetta og hann er hérna komin til mín hann Bjarki Þór Grönfeld sem er annar tvekja stjórnmála sálfræðinga á Íslandi
1: Við erum með félag
0: við
1: Hulda Þórisdóttir
0: Herðu, ástæð fyrir ég að kalla þig hérna, þú nú ekkert verið sérstaklega virkur í Evrópumræðinu eins og margir viðmælandi mínir hafa verið og við höfum haft svona þann hátt á að við tölum bara veinn í einu svona þannig að fái svona góða tilfinningu fyrir sko rökunum og ástæðanum fyrir afstöðu fólks eða allir sem koma hingað eru öðru hvorum einn annar hvort já eða nei en eftir því sem ég talaði við fleiri þá byrja ég svona að klóra mér í hausnum að ég kannski að tala við mann sem að er að útskýra fullveldi að hérna við séum hérna hvað það sé mikilvægt og svo getur niðurstaðan verið sú og þess vegna verðum við að ganga inn í Evrópusambandið að því er óþolandi að taka við öllum tilskipunum í ES án þess að hafa neitt að segja eða þá að fólk sér þess vegna eigum við að vera utan Evrópusambandið að því missum fullveldið svo getur við að tala með efnasmál og svona ímyndlitið þeim eða öryggismál og menn meira minna að flytja sömu ræðuna En það ekki fyrir en að kemur að loka setningunni, þessu ætla ég að segja já eða þessu ætla ég að segja nei og ég fara að hugsa, byrju, það eitthvað sem að ræður því, hvað, hérna, á hverju fólk alltaf segja já eða nei, sem að ég næ ekki utanum í umræðinni. Það eitthvað sem að veldur því að þessu ætla að segja já og þessu ætla að segja nei og það raunverulega ekkert af rökunum sem verið að leggja fram. Það eitthvað annað sem þarna.
1: Það einhver x-faktor. Sko þú baðst mig að koma í þáttina að ræða þetta viðmælsefni, þá hugsaði ég strax þetta nú fræg saga frá hérna sem að mér skilst að sé sönn að hérna þegar að var búið að búa til þjóðaratkvæðagreiðslunnar í Bretlandi Brexit. Að þá skrifaði Boris Johnson sem hafði þá ekki gefið upp afstöðu sína í málinu, hann skrifaði tvær ræður, aðra ræðuna með útgöngu og hinna ræðuna móti útgöngu. Og svo
0: valdi hann sér sama ræðan.
1: Já, og það sko ég svo sem hef ekki sé hitt uppkastið sko, en hann valdi sér hlið út frá því hvor ræðan honum fannst meira sannfærandi. Og restis history eins og þau segja.
0: Sannfærði sjálfan sig.
1: Hann sannfærði sjálfan sig það, en hérna nei, það sem vorst að lýsa mér að birtast í skoðanakönnunum eins og hérna Þjóðarpúls frá Gallup sem hérna sem sýndi að það væri allt sko stál í stál og nú hlýtur baráttan hjá þessum hreyfingum að snúast það hver nær svona að hreyfa nálina þessi þú veist baramótturinn virðist vera alveg á miðjunni þannig að það hérna
0: þannig að myndi halda það að færi hópatir að reyna að ná kannski fólkinu
1: þannig
0: myndi breyta eitthvað þinn orðræðu sinni en það bara ekki að gera sko mér finnst báði snúa raunverulega bara að sínu fólki og messa yfir kornum
1: sko ég held verið að fyrsta sko við vitum það úr fræðunum að heilt yfir vill fólk vera samkvæmt sjálfu sér fólk vill helst ekki skipta á skoðun og þetta kallað markmiðsdrifin hugsun þannig að og þetta náttúrulega mál sem hefur verið til umræðu óbáslega lengi í íslensku samfélagi þetta ekki nýtt við erum ekki greiðan atkvæðum hérna eitthvað sem sko fettur af himnum ofan einhver stórkostlega ný hugmynd heldur þetta hérna mál sem búið verið til umræðu svo áratugum skipti og flestir hafa á einhverjum tímapunkti gerir ráð fyrir móta sér einhvern tíman skoðun og það sést allan í þessari hérna sem Gallup-púls Það sem að þeir sem eru öruglega já og öruglega nei, þetta er eiginlega sama talan, 42% og 41%. En það sem að gerir þessa kosningu, kannski, finnst mér, svolítið áhugaverða er að hún, þetta er tveggjaþrepa kerfi, skilur við, þetta er hérna þar sem að það liggur fyrir að ef þú segir já núna og það verður ofan á, það verður önnur kosning og svo þar þingkosninga líka, þannig að það er ofbáslega mörg skref eftir og ég var svona að hugsa um einhverjar ástæður og eitthvað sem ég
0: geti það er eina af rökunum hjá neyjunum svona harðasta neyfólkinu er að það að með því að segja já núna þá sógust við inn í Evrópusambandið og þá verður alltaf erfiðar að snúa tilbaka eftir því sem að viðræðum að fara lengra og einhvern veginn svona eins og við verðum svona hægt og bítandi bara dálit, það bara við venjum sér tilöksunnaði sem að leiðin í Evrópusambandið og allt í einu þá vex hérna því fylgi að fara inn í Evrópusambandið
1: Sko eitt af því sem að skipti máli þegar fólk tekur ákvarðanir er að svona heilt yfir þá er hérna áætlað tap það vegur þingar að áætlaður ávinningur og þetta þó bara ávið ákvarðanir almennt þannig að ég myndi halda að það fer svolítið eftir í hvor hliðin sko vinnur tapið en að gestalapa, hvort töpu meira á því að hefja það ferli eða sem að jáhliðin segir að við eigum að hefja það til þess að komast hjá því að tapa nokkru, skilur þannig að það er eitt í þessu svo er eitt sem ég finnst mjög áhugavert bara þegar maður greinir þessar hliðar eða sem sagt áróðurinn og upplýsingar sem koma frá hvorri hlið er að mér hefur fundist jáhreyfingin svolítið, hún hefur verið betri í því að höfða svona til betna hagsmuna fólks, hún er mikið í því að höfða til, til vakstana, verðbólgunar og matarkörunar og meðan neyliðin ég myndi segja að hún hafi kannski leitt sem meira á, á gildi og, og sjálfsmynd, maður endar heyrir ekki mikið talað um sko einhverjar svona stó, þetta er ekki, það fer ekki mikið fyrir stóri umræðu um, um stað Ísland í alþjóðakerfinu eða eitthvað slíkt er unni frá hvorur í hlið en ég held að jáun
0: sem að kemur mér svolítið óvart vegna þess að til dæmis, maður sé það í umfjöllun evrópskra miðla um þetta að þá telja þau að við séum að gera þetta út af Trump Mm-hmm. út á Grænlandi, mm-hmm. út á breyttum heimi Já. Og við þurfum eiginlega að velja okkur stað mm-hmm. þannig halda Evrópumenn að við sem að kjósa, það sko, er eiginlega langt frá því að við séum að því
1: Sko, ógn er svona klassískur ytri atburður sem maður getur hatt áhrif á, á skoðunar fólks en ég verð að segja að mér eru ekki fundist að vera fyrir fyrir mikið hér ég held að fólk sé ekki takk út úr takk ákvörðin út, út frá því, það er þá ekki nema eitthvað stórkvist gerast á næstu tíu dögum.
0: Ég meina, fyrir einu og halva ári held ég að tók ég viðtal við Gylfa Sóeka hann tók svona afstöðu út af breyttum heimi og ekki út af hagfræðinni hann tók eitthvað út af svona öryggis sjónarmiðum að vera betra fyrir okkur að vera inn í skásta liðinu sem að vera að fara að berjast
1: Einmitt, en svo skiptir líka máli andrúlega flestir gefa sig upp, langflestir kjósnur gefa sig upp á einhvern flokk líka og sama sem með honum með ólíkum hætti sem náttúrulega mjög lítið og, og aðrir mjög stert
0: en og fólk leitar. Það kom óvart í könnum sem að sýndi að, að stuðningsmenn ríkisstjórnarflokkana, það var 85% já og 15% nei, stuðningsfólks hérna stjórnar andstöðunar 85% nei og 15%
1: já. Já, þetta er bara mjög reynar línur.
0: En þetta er, finnst mér, ótrúlega skrítið, þegar þess að ég myndi telja að, að þetta veri ekta mál þar sem að við getum verið í sama flokki en haft sikkur að skoðuna að Evrópumálum
1: Já, það kannski fer líka aftur á eðli spurningarnar, að þú þetta svolítið hérna eftir þessu stilt upp sem við verum að fá að sjá, ég held reyndar já til að sjá sér mjög snallt slagur, sko, sem geti mögulega farið sögur bakkvæmna með, er ekki bara best að kjósa framsók, mér svolítið svona svipaður tónn í þessu en ég sá í tölunum að að hérna sá flokk eða stuðningsmenn þess flokk sem svona mestu samræmi við landsmeðaltalið eru stuðningsmenn flokksfólksins þannig enn og aftur eru þeir kannski raunverulega miðja íslengu stjórnmálum
0: Já, hann líka kannski að þeir eru í ríkistjórninni að þetta hefur ekki verið mál sem að þau hafa viljað
1: Nei.
0: En þau láti þetta svona yfir sig ganga og þess vegna þess fórumslan þar að Inga vildi ekki segja hvað hann ætlaði að gera í kjörklefunum þegar það var gengið á hann í silfrinu hljómaði sem ætla að segja já, mér fannst það svona ég myndi freka veið og það, myndi segja já
1: Já,
0: það en hún var sko, réttlega það sem þú ert að segja að við getum þá séð hvað kemur út úr þessu þannig að til þess að geta slegið þetta mál út á borðinu þá þurfum við fyrst að sjá hvað okkur stendur til boða hversu langt Evrópa vil tegja sig til þess að fá okkur inn en aðrir í fórumstunni eru eiginlega í takt við þessa skoðanakonum sem að ég Hún lísti yfir að hún ætlaði að segja já vegna þess að skoðanakannanir sýndu að kjósendur var ekki væri frekar þeim megin. Sem að minnst nú skrítin rök, sérstaklega því að í könnunum þá voru kannski nema 25 eða eitthvað svona sem sögðist alltaf kjósa var ekki þannig að það kannski er ekkit svo margt að könnun.
1: Já, þannig að þú skoða sko breiðu strókurnar þá verðið samt sem á þau vera að það sé nú okkur afkerrandi hægri vinstri skipting í þessu máli. Þú veist, auðvitað er viðreist svona allan að svona uppistöðu til hægri flokkur eða með hægri flokkur en alltaf vissulega mjög alþjóðsinnar þannig að ég held að það hafi verið séð svona einbreytingi við þórum fólks undanförnum árum að þetta er þetta gengur ekki eins þvert á ásinn og það gerði áður allan að vera stöðurnar benda til þess og það andstaðan verður meira því lengra til hægri sem þú ferð og stöðningur því meiri því lengra til vinstri þú ferð
0: en sem að Megar ekki alveg sens, því að Evrópusambandið er ekki vinstri sinni stofnun.
1: Nei, alls ekki, en engu að síður, þetta er, hérna, ég velti fyrir mig hvort að þetta sé hluta að einhverju menningu, sem hafa orðið einhverju svona, hérna, lífsafstöðu, metropolitan afstöðu, mögulega.
0: Ég nefnt það hérna í vandræðu mínu með að átta mig á því hvað veldur í hvað fólk þetta er bara kannski hluta af einhverju menningastríði. Það er bara svona ákveðin tegunda fólki sem að hérna, vill tengjast Evrópu og finnst það smart að hafa íslenska fánan og Evrópufánan hlið við hlið, finnst það bara hluti á nútímanum, en öðrum finnst það vera hérna afturför við sem að missa eitthvað sem að við ættum að hafa, þannig að ég fór að velta fyrir mig hvort að það geti bara spilað inn í svona þjóðvirnis hyggja og svona menningarstríð.
1: Já, sko, það eitt í þessu en þegar svona þjóðvartókaristur eru haldnar og þetta já eða nei svar, þá engu síður, sko, máli sem að kosið raunverulega miklu flóknara. Heldur en það sem að sko kjörseðutin hefur upp á að bjóða og ég held að blandist inn afstaða fólks til bara alls konar hluta og við sáum það í Brexit að sko þar var kosið hvort að byrjaðum þetta fara út úr Evrópusambandinu eða vera áfram en það sem að kostninga bara óttan snýðurist raunverulegum var innflytjendastefna. Þú veist, það alveg hreinar línur. Það var
0: fólk... að frægasta myndin var af sko Tyrkjum að flæða inn sem ekki svona í Evrópusambandinu.
1: Akkurat. Þannig að það svo margt sem að blanda þarna inn í og traustir ríkisstjórnarinnar eða stjórnvalda hverju sinni, þú veist, sannarlega og tölurnar sýna það og svo verður bara áhært að sjá að því að ég kem nú svona úr félagslegri sálfræði það minn bakgrunnur og fólk byrjar yfirleitt að samsama sig með því liði sem að tekur afstöðu með jafnvel þó að sé sko lið sem að ætti svona öllu jafn ekki að skipta neina máli í daglegu lífi þess en það var áhært að sjá hvort að jáarar og neyarar hvort þetta séu sjálfsmyndir en að gefa salapa sem lifi áfram og hvort að þetta skilji eftir sig einhver raunverulegan klofning
0: Hvernig myndir þú lýsa hérna ef þetta lið hvernig væri þá svona típiskur jáari og típiskur neyari, hvað aðgreinir þetta fólk?
1: Sko, ég held að en maður ætta, ég held að sem ég er að fara að stilla upp einhverju vegnu meðaltal af því hvað einkennir þessar

0: ég hérna held ég bara aldrei á ævinni sem íslenska fánan notaði hann jafn mikið nokkuð staðar og af í áhliðinni líka af því sko sönnunarbyrðin á þeim þannig að þau leggja mikið á sig til að sýna fram á að þau séu sannarlega jafn þjóðhollari og ef ekki þjóðhollari heldur en hinliðin
1: að vera sannur íslendingur að vera alþjóð sinni
0: Já, og svo geti hitt hinliðin sagt hitt sko
1: Já. En getur þetta ekki verið hérna þetta sé svona djúft í sálinni að sumir vilja gera hlutina sjálfir og hérna það verður allt best ef ég fæ ráða en aðrir hafa trúað því að það sé best að ég geri það í kompani við aðra að þá get ég stækka því meira sem ég í samskiptum við aðra því stærri verðig þetta svona
0: Jú, og sko, náttúrulega öll okkar stjórnmál í dag snúast þjóðernishyggju sem ég veist nú reyndar alltaf svolítið erfið þýðing og nasjonalism þjóðarhyggja er eiginlega betri svona nákvæmari þýðing á því og þjóðhyggja og þetta snýr og öll okkar stjórnmál snúa að svo miklu leiti til það hvernig við fótum okkur innan þjóðar eða þjóðhyggjunar og hérna snýst allt það hvernig verðum við besta útgáfuna af þeirri þjóð sem við hérna tilherum
1: Ég man að ég sagði það einhvern tímann aldamótin þá þegar samfylkingin var að verða til og sem að hafði þá hérna inngöngu í Evrópusambandið sem svona sitt stóra mál það var þannig þá sagði ég við þá sem að voru harðastir í því að þið mun aldrei vinna þetta þess að íslensk stjórnmál fara fram á heimavelli þjóðernishyggjunnar og þegar þið hlaupið á völlinni í bláu búningunum með stjörnurnar á bringunni að þá hérna þið geti ekki unnið á þessum velli til þess að geta unnið eitthvað mál þá þarftu eiginlega að matreiða það til þess að það virki út frá þjóðirðislegum hugmyndum
0: Það það og hérna, eins og þú ert að vísi á þann þú veist, auðvitað eru vissar manngerðir sem eru svona almennt sér opnari fyrir meðmunum og almennt sér lokaðar fyrir
1: meðmunum Ég er eftir að það væri bara reynsla af samskiptu við fólk ég meina sumir að ég bara góða reynsla að vinna í félagi en aðrir hérna vinna þeir alltaf að vera að tapa ef þeir þurfa að deila ákvörðun sínum með öðrum sumir vilja búa í einbýlishúsum aðrir bara truflar ekki að vera í blokkum sem við verðum bara ærast að þið búi í blokk
0: Sko það ein svona sálfræðileg þörf sem að ég myndi halda að geti tengst þessu mjög stert og það það sem kallað þörfum fyrir lokun sem svona þörf fyrir vissu og hlutinni séu sko hérna bara á hreinu og það sem áhugavert að sko yfirleitt væri þá fólk sem þá hátt eða með sterka þörf fyrir lokun eða fullvissu myndi að ég tel frekka vilja taka þátt í minna alþjóðasamstarfi að hafa alltaf hlutunum hérna heima en það sem svo áhugavert að og ég held að sé svolítið sniðu til áhrifingun að hún spilar inn á þetta með því að segja ef þú segir nei þá fáum við aldrei að vita skilur þú veist við getum mögulega verið að hérna og þau gera það mjög viljandi held ég að halda spurningun er þá opinni að ef þú segir nei þá fær aldrei svar við spurningunni og það getur virkað fólk sem almennt séð kannski frekar íhaldsamt og með svona þessa þörf fyrir lokun og skýr svör þannig að mögulega hreyfir það nálun eitthvað því þetta ekki
1: Ég maður myndi ætla ítir hérna þessu með heimavöllin til hliðar þá myndum maður ætla að þeirra að fyrir að líða kostningum að þá hafi já meiri möguleika á kannski fólkinu af því að já núna kemst næst í að vera kannski vegna sem ég get sagt nei næst og ég svo komið hérna menn hingað inn sem að hafa alltaf að segja já en eru svona jafnvel frekar á því þeir munu segja nei eða verið borið upp svona miða við þann samning sem að þeir telja að vera líkla.
0: Já, ég menna jáhliðin hefur náttúrulega lagt mikið upp úr því að hérna gera það raunverulega afstöðu skilur við, að hérna það sé sko fullkomlega gild afstað að segja já núna og svo nei seinna.
1: Líka til þess að fá þetta mál út af dagskrá
0: Já, það er líka það.
1: Þú færði ekki út af dagskrá ef við hérna vitum ekki hvaða kosti við berum.
0: Nefnilega.
1: Það verður ekki þannig að ef það verður sagt nei að þá séu 10 ár það sem engin mun tala Evrópusambandið. Það verður ekki þannig held ég.
0: Nei, en mögulega getur við fært rök fyrir því að hérna ef að samningurinn verður kláraður að þá sértu komið svar fyrir lífstíð eða allavega kannski hálfa lífstíð
1: Herðu, þú sagðir áðan að eins og mér hljóma þú værir að segja sko að fólk tæki ákvörðin út og það liggur við að segja svona neikvæðum ástæðum að Adam Curtis hérna, sem að gerir heimildamyndir fyrir BBC Hann orðaði þetta hvernig þannig að fyrir 1980 þá seldu stjórnmálin vonum betra samfélag en eftir 1980 hafa stjórnmálin selt okkur það að verja okkur fyrir ykkur ógn. Það getur verið innflýtendur og það getur verið verðbólgan eða það getur verið eitthvað. Og það kom bara í ljós að hérna, það verður miklu öflugra í stjórnmálabaráttu að selja þessa vörn gegn ykkur ógn. Og sum

0: með leiti þá er þessi barátta finnst mér vera meira á þeim það einhver ógn sem að fara inn í Evrópusambandið og á móti kemur þá svona ógn ef við förum það ekki mm-hmm. þannig það eiginlega engin að selja mér það að hvernig við getum búið til stórkostlegt samfélag á Íslandi sko. Mm-hmm. og á sömu leiti þá hefur stjórnmálið meira og minna verið á þessum hérna Uh-huh. slóðum og til dæmis fyrirferð umræðunar verðbólguna eiginlega gaggala gú sko þú veist einhver 5% verðbólga ekki það stórt vandamál að alls það sem stjórnmálum komu saman að þá séð að tala baráttunum við verðbólguna
1: uh-huh. Já en svo er þetta bara ólíkt á milli samfélag hver eru stóru málin og hún bara óneitanlega mjög fyrirferð mikið mál í okkar bara samfélags umræðu uh-huh. þannig að ég held að séu allan að hluta þessu sko sérstaklega kannski fólkinu sem muni byggja sinna ákvörun á svona þessum grjótur þakspunum það mjög áhugavert að sko heilt yfir tekur fólk sínar ákvarðanir út frá gildum gildum og sjálfsmynd og fólk vill heilt yfir taka bara góðar og réttar ákvarðanir og það helst í þegar kemur einhverjum málum það sem að sko sérhagsmunirnir eru mjög skýrir það eru gamlar rannsóknir frá Bandaríkjunum kostningarannsóknir sína fram á það að bara heilt yfir taki fólk hérna þessa svona yfirvöguðu afstöðu byggt á gildum en svo þegar einhagsmunirnir eru mjög skýrir eins og hérna til mér þegar var að verða að setja úr reykingabönn á sínum tíma að þá voru reykingamönnum móti því að það fór beint gegn þeirra hagsmunum og það sem svolítið áhugavert sjálfstæðisflokkurinn hefur til dæmis verið mjög sniðugur í sínum kosningabaráttum að nota hérna slagorðið lækkum skatta af því að það hvoru tveggja sko talar beint til hagsmunum einstaklingsins og líka ákveðið gildi í sjálfum sér og það sem svolítið áhugavert af því að sjálfstæðismenn það nú fleiri sko sko það, semst, þeir að hópast í neyrhefinguna og þetta svona þeirra sterkasta held í áróða svo opp sko sem hefur svolítið, þeir eru svolítið mista á höndunum í þessari kostningabaráttu þessar svona sterku tengingu við sko eigin hagsmuni einstaklingsins og þeir eru meira sko þú veist, þeir að vera að tala hagsmuni, framleiðslu greinin og slíkt sem kannski fjarlægara hérna, hinum almenna borgara og mun ekki kannski ja, það allavega það fjarlægt viðkomandi, hann telur ekki endilega með þegar hann býr til þetta hagsmunamati á hvað maður kallar þú heldur endar að engin reiknir þessi sína ákvörðin út með reiknivél en einhverju síður, ég held að jáhliðin bara með sterkari vopn í hendi til að tala svona beint til þessar hagsmuna
0: það lækka vextina þína, það lækka matarkörfuna en nei, fólki á svolítið erfiðleikum með svarað og þeir svarað með því að það bara verður þá meira atvinnuleysi
1: Já, og svo talaðum
0: það eru lægri laun víðast í Evrópu miðað við hér mm-hmm. þannig þú verður bara lægri launum og borgar mm-hmm. lægri vexti og það þú veit að yngur betur settur það ekki, þetta svarið þeirra
1: þau gerðu tilraun náttúrulega með þessari auglýsingu 50 milljarðana til ESB
0: Já, sem náttúrulega kópering af hérna, Brexit það viktaði mjög þungta sem að við gætum nota peningar mm-hmm. sem við sittum í Evrópusambandi mm-hmm. og byggt upp heilbrigðisþjónustu
1: Það virkaði því tilviki, en maður svo sem veit ekki hvernig þetta fyrir hér.
0: Nei, ég sá þess að 50 miljardar að hérna einhvern veginn í síðustu viku, ég hef ekki séð það svo mikið eftir það. Mm-hmm. Þannig að menn eru líklega að þreifa sér svona áfram. Er þetta með, hérna, að er það þannig að neikvæð framsetning, að ég ætla að bjarga þið frá ykkur, mm-hmm. að hún skilir meiri árangri heldur en ég ætla að við getum byggt upp stórkvöldið samfélag, Bjarki?
1: Sko, ég myndi ekki orða endilega þannig að neikvæða framsetning sé það sem að virki betur en ég held að svona ef við tökum allan að þessi svona þessi fræðum decision making, hvernig fólk kemst að ákvörunum, þá er það þetta sko þetta vænta tap sem vegur meira en væntur ávinningur og það er svolítið spurningum hvora hliðinni tekst að sannfara sitt fólk betur hérna hvora megin tapið er meira Já, og það er þá sett fram á
0: það er fyrir nei fólkið að benda á tapið
1: já, það er það
0: en, og já fólkið á í vandræðu með að benda á ávinningi ég sá að einhver var búin að reikna sig upp í að þetta væri 800 til 1000 miljardar á ári sem var ávinningurinn
1: sem var ávinningurinn
0: menn listu sig bara út í einhverja sko og það er líka eftir að koma og meiri sig að þið geta ekki svarað því þegar þið fá 50 miljardana uh-huh. þá komaður að segja ávinningur á móti þetta er eins og að tala ég var nú einhverju að leika sér að þessu að segja að kostnari við hérna að veiða fisk væri hérna 120 miljardar ári við getum bara að spara það uh-huh. af því að þá er ekki tekið með sko hagur sem við höfum að því að veiða fiskinn uh-huh. þannig að var að kvarta við því en eiga erfiðleikum með að segja hver er raunverulegur ávinningur uh-huh. og það getur verið vegna þess að menn treysta sig bara ekki með það uh-huh. ef ég kem með einhver rök fyrir því að ávinningur sé þessu þá er kannski svo auðvitað að skjóta það niður uh-huh. bæði með rökum en líka kannski sem þú ert að segja að þessi væntur ávinningur hann alltaf svo óljós.
1: Mm-hmm. Já, hann það.
0: Og fólk tengir svo illa við hann, hann raunverulega hægt að láta hann hérna hverfa bara. Mm-hmm.
1: Já, nema náttúrulega þessu umræðið hérna verðbólgu og vexti og það var náttúrulega vaxta ákvörun í dag.
0: Og hvað árið heldur hún hafi?
1: Sko, ég held að hún íti fleirum úr kannski yfir já, ég myndi halda það. Þetta bara tímasetningin er líka slík. Þannig ég held að þetta verður ennþá ferst í hugum fólk, sko. Ég ekkit vissum að þessi tiltekni vaxta ákvörun að dagur verði eitthvað sérstætt minni í hugum fólks eftir mánuði eða tómánuði, en það eru bara 10 dagar í kosningarnar.
0: Já, ég sagði frá því áðan að þegar ég var að labba út á stoppustuð og hverjuskutinni, þá var maður sem kom á móti mér og sagði svona Gunnar, til hamingju með vaxta ákvörðunina, hvað svona? Há. Það var þetta svona íslendingu sem var alveg búin að fá nóg að þessu.
1: Bugast á þessu,
0: já. Þannig að ég hugsa að við komist lík árif, þannig að þessi vaxta ákvörðun kannski einu sér viktar ekki, en hún eiginlega sönnunum að við munum aldrei losna út úr þessu helvíti. Það ekki. En þú nefndir áðan með hvernig hérna stjórnvöld standa sig, stjórnvöld hvað Kristur geta snúist það, en snúist ekki spurninguna sem á, heldur hérna hver lagði hana fram.
1: Já.
0: Og það ríkisstjórnin sem að lagði þetta fram, sem augljóslega ekki að ná tökum á efnahagslífinu og meðal annars hækkun Seðlabankans hérna merkjum það, akkur ættum við að treysta þessu fólki til að sækja í Evrópusambandinu. Þannig að hinum einin allavega þeir sem eru nærri í kanskinu, að ég meðist að þið geti alveg dottið yfir í neyið svona þeim forstum að hérna, þetta fólki sem við ætlum að senda til þess að semja við Evrópusambandið.
1: Ég sammála því, en það vill nú samt þannig til að ríkisstjórnin er ennþá mjög vinsæl, einhver síður. Hérna, þrátt fyrir allt þetta, en hvort að hérna, þessi tíðindi þessari viku hafi sérstök áhrif á það, veit ég ekki, en það er alveg rétt að því ég held að þetta sé nokkuð nátengt að því að auðvitað þegar ríkisstjórnin er að leggja fram þessa spurningu þá var þetta hennar mál. Þú veist, það liggur alveg fyrir og þess vegna held ég að margir er erfitt með þetta.
0: Já, en sko, hún leggur þetta fram til þess að fá svar við hvort að við eigum að segja. Út frá vaxta ákvörðunni að þá gæti ríkisstjórnin komið fram og sagt sem svo að hérna, Íslendingar hafa verið að reyna að ná tökum á efnahagsmálum áratugum saman og ekki gengið og það er okkar afstaða að besta leiðin til þess að ná tökum á vöxtunum er að ganginn í Evrópusáttu og taka upp evru. Gallin er sá að ríkisstjórnin er ekki sammála það, það er flokkur fólksins hefur ekki, hérna, þannig að hún getur ekki komið fram og lagt það fyrir hérna, kjósendur að þessi spurning, hún lögð fram út af vaxta ákvörðun Seðlabankans eða þú veist, þessar stöður sem verið með krónuna í verðtryggða krónu og eins og Guðni tíu ára benda og það er hryllilegt að skulda krónu eða frábært að eiga hana þessar verðtryggða krónur þannig að sömuleiti ríkisstjórnin einhvern veginn með endur bundna fyrir aftar bak hún getur ekki lagt það fram að það að sækjum í Evrópusambandinu sem hluti af efnastefninni þannig að það er ekki samkomulega það og það er ekki þingmeirihluti fyrir því.
1: Nei. En hérna, engu að síður þá held ég að tilgangur með þessari atkvæðagreiðslu er að gefa ríkisstjórninni umboð til þess að fara í þessa samninga og ég held að hérna, það sé að mörgur þetta er skynsamleg leið fyrir þau, sko. Þú veist, þetta gefur þeim bakk upp, því það er náttúrulega, sko, samfélkingi með 15 þingmenn viðreist með sína 11 og flokku fólksins heldur með 10, þau vega myndla minna í þessari, hérna, í þessu samstarfi og það er mjög mikill ásetningur hjá hinum flokkunum, allan sérstaklega viðreist og samfélkingunni, svona, þú veist, allan hana
0: samfélkingunni, nema helst, Kristrún er heila mjög utarlega í samfélkingunni í þessu máli. En það er venjulegir samfélkingar kjósendur eru mjög hlýttir Evrópu.
1: En allan hana, þannig að sko, meiri hluta ríkisstjórnarinnar er held í full alvara með þessu og flokku fólksins hefur sagt að þau muni hérna, styðja þessa vegferð að vera samþykkt að fara í hana. En það verður bara mjög fróðlegt, en hvað séu fylgjast með.
0: Já, ég held að það hafi líka haft áhrif á flokk fólksins að sjá að það er svona skiptist, það er stór hluti kjósandana þeirra sem að vilja alltaf segja já og eru svona hlindarið í að skoða Evrópu, heldur en kannski forustaflokksins hefur verið hingað til. Þannig að ég geti vel trúað í að flokku fólksins væri svona við það að fara að skipta um skoðun.
1: Já, og þú náttúrulega fylgir hefur minkað og hérna ég gera það fyrir því að það hafi farið sjálfstæðisflokkin og miðflokkin, kannski miðflokkin helst. Þannig að hérna kjósendahópurinn þeirra hefur sennilega breyst líka talsvert.
0: Já, ég spurði Ragnar Þór hvort það veldi koma að tala með Evrópu, hann að þakka það. Já. Að því mig grunar það að hann sé svona frekar jámaður. Ég held að sé raunverulega þannig að þessi stór hluti af flokki fólksins sem er að verða jáfólki og það verði svona þrýstingur á, á flokkinum að endurskoða aftur sína.
1: En það hefur ekki mikið verið að signalera til kjósenda sinna, einhvað síður, að það svona helst bara til neitt á meðan það línurnar all, hjá einu flokkunum hafa verið mun skýrari. Já, og þó hafði ekki farið eins hátt í saflingunum þá veit ég að það hafa verið sendur út póstar og það einhver kosninga bara til gangi.
0: Já. Hvernig heldur þetta farið?
1: Það ég held að bara það sem kemur fram í þessum hérna, þjóðapúlsi að það standist að það sé eru nómögulegt að segja til það því að þetta er svo jaft, það ekki margt okkur munur en ég bara svona í ljósi sögunar þá það náttúrulega aðri flokkar en standa þessari kostningu sem eru með bestu maskinutnar að koma sinni fólk kjörstað þannig að það getur spilað
0: eitthvað inn. Það er eitthvað útringifir og eru byrjað að nota.
1: Og þegar þetta er svona í óbáslagi aft þá mun það telja.
0: Það er þess að sá vinnur sem að nær sínu fólki á kjörstað.
1: Já,
0: það hefur alltaf verið í sjálfstæðarflokkurinn og framsóknarflokkurinn sem hafa verið góðir í því. Samfylkingin hefur verið afleitt í því og viðreist. Og píratarnir eru náttúrulega líka og fleira. Þessast flokkarnir sem eru svona cirka þarna megin hafa yfirleitt ekki náð út úr kjörkostunum það sem að kannanir...
1: sem að náttúrulega útskýrir það sem að veist, gerist svo yðurlega er að þessi flokkar þeir fá alltaf svona þessi auka prósent sem þarf til að ná einu manni fleiri en þeim að spáð sko í kostningum. Þannig held að það geti skipt máli. Skipulag.
0: Svo þeir eru verið líða kostningu þá í sömu kostningu þá bara eitthvað svona sveifla í gangi. Forsetakostningarnar með höllu. Bara umtalsverð sveifla sko.
1: Stemning.
0: Já, stemming og ég hef sagt það hérna því ég get ekki spáð þetta. Það líka það bara þannig að umræðu vettvangurinn er einhvern þannig að hann svo tvístraður að ég hef enga sans fyrir þessu. Og svo sé ég bara inn á Facebook og eitthvað segja, ég hef bara ekki hitt neitt sem allra segja já og svo kemur eitthvað sem hefur ekki hitt neitt sem allra segja nei. Þannig að einhvern leiti þá ekkert samtal í gangi sem að hérna, hjálpar menni að fá svona eitthvað svona sans. Þannig ég get ekki svona túlkað sko skoðanakannanir og er eiginlega hérna, en ég hef sagt að það mun eitthvað gerast, getur verið vaxta ákvörðunin, getur verið eitthvað sem á eftir að gerast fram að kostningunum, sem að veldur einhverju sveiflu, þannig að kannski fólkið sem er að bíða eftir að taka ákvörðun, er kannski ekki að bíða eftir að taka ákvörðun út frá einhverju megin hagsmunum og einhverju slíku, heldur það ætla bara að vera með vinningsliðinu. Já, er ekki bara best að hérna, sagjum? Er ekki bara best að gleyma þessu það verður eitthvað þannig stemming
1: Þetta er náttúrulega mjög óhefbundin kostningabarátta og við Íslendingar erum kannski ekki alveg vön þessu formi þegar það er ekki hérna, flokkarnir á baku þetta og þetta er svona að miklu leiti þvers á krusun af því að nefndi Facebook það langaði með að aðeins að koma inn á það að það er ekkert mjög langt sinna að Facebook algoritmin breytist og ég veit ekki hvað þú tekið eftir en maður farin að sjá miklu meira af svona efni sem greinilega þig á að vera polariserandi frá fólki sem maður þekkir ekki á fítinu
0: endanist af einhverjum svona gervigrindar skrípamyndu
1: og þannig að þetta kemur beint ofan í þessa kostningabaráttu þannig að þetta nú reyndar kannski ekki búið að vera eins alvarlegt og ég kannski óttaðist en engu og síður, þetta er hérna þetta er hatramara heldur nú að þannig að mínu upplifun hefur verið svona gegnum tíðina þegar hafa verið kostningar á Facebook sérstaklega sem er náttúrulega sá miðið sem Íslendingar nota langmest einhvern síður þannig að mér hefur fundist Facebook alveg einstaklega vondur staðar að vera undanfarna 2-3 mánuði
0: Já, það munur á umræðinni þar heldur en kannski eins og þetta er bara við rauðaborðið og hérna við höfum aldrei lett inn einu vandræðu með fólk og ég hef spurt fólk hvort að til þess að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði að það var í hérna, þetta var kljúfa þjóðina í herða niður og fjölskyldur get ekki hist og ég hef spurt fólk í hvað er hún að vísa ykkur raumurleika eða er hún bara að taka upp eitthvað svona óm frá Bandaríkjunum sem að er samfélag sem að sannarlega er lent í þessu vanda að hérna, það er ekki hægt að halda Thanksgiving leikur.
1: Hey. Mögulega er það sko það samskiptum sem fara fram þá á milli fólks á netinu og það getur ekki hýst í raunheimum
0: Já, vegna þess að það er ég að tala við fólki í raunheimum að þá var engin í vandræðum með þetta eini sem að sagði það var hleyft upp hérna matrabóði var að hann sagði ég held að skipta engu máli hvernig þess það verður þá fekk að bæði jáarann og neyjarann dýróða á móti sér
1: Já, og það er náttúrulega þessar grúppur á Facebook sem eru vestar það eru svona algoritmin þar gengur út á hérna bara sem mest kaos mesta reiði
0: því það býr til trafíkina
1: Já, það býr til engagement á vondur íslensku
0: En það dræðist á kannski fólkinu
1: Já
0: Eitt sem að ég hérna sagt þetta er að komið svolítið óvart að hérna til dæmis kannski ég að fyrir frekar neyfólkið eða þeir sem að stýra þeirri kostningabaráttu að þeir skipti ekki aðeins takt í kostningabaráttunni til þess að höfða til kannski fólksins. Mm. Mér finnst þér ennþá vera svona eins og staksteinar eru. Staksteinar eru höfðir til þess að herða sjálfstæðismenn í því að styðja sjálfstæðisflokkin. Mm. Þannig að það áhengir annar að lesa þetta. Þannig að þú ert að bara að auka trygglindi þinna tryggustu hérna, félagsmanna og fá þess að mæta kjöstað. Mm. Kannski er staðan svo að þeir sem að stýra þessu kostningabaráttu líta svo á að baráttan snúist það hver nær sínu fólki á kjörstað og þú talar öðruvísi til þess að fá það til þess að með það kjörstað heldur þú væri að tala ef þú allra að fá kannski fólki til þess að detta yfir til því Þannig að ég heyri eiginlega ég veit að halda að þá kem ég svona mildari afstaða svona heilt yfir að þá náttúrulega ýmsi kostar og gallar við hvað sem en sem að leggur það saman að þá ættir að vera hérna meina
1: En það nú samt sem er svolítið áhugavert við þessa kostningabaráttu að talsmenn já til að sjá hafa verið mjög mikið kannski fólk allan í þeim viðtölu sem ég hef hlustað og þeim kapparinn sem ég hef hlustað og þau segja að bel, sko, ég er ekkit viss sem ég vilji endilega gangi að Evrópa samt en ég vil bara sjá samning og þetta Mögulega, en hérna, en væntanlega verið sko áfram Ísland verið stofnað til þess að höfða akkurat til þess sem þú varst að segja að ná yfir sko kannski fólkinu sem var að það væri meira mögulega því að þau getur það en heimsýn.
0: Að þau töldu að heimsýn væri of þröng, að þau myndu loka hérna hópnum inn í kannski max bara 30% þess vegna fóru svona reyndir kostningasmalar og bjuggu til áfram Ísland og fengu Ólaf Ragnar til þess að leiða það sem að kemur nú svona einhver staðar frá, ég því og kökut ekkur teljan komið vinstra með frá eða ekki. En kynnslóða skipti.
1: Já, sko, ég var nöndur að skoða þegar ég var undirbúma fyrir þetta vital þá var ég að skoða hérna þjóðapúlsin og alltaf að skoða aldursdreifinguna, hún ekki birt þarna. En maður samt búin að heyra svona alls konar einhverjum könnunum þá er einhver svona eitthvað úlaga hérna minnstur að yngstu og elstu eru mest fylgjandi já.
0: Ég var maskinu konan í
1: að
0: trúðu henni.
1: Já, sko, ég held að þarna sé svona sama kynnslóðbili þessu málu og við séum mörgum öru málum að það sé svona smá splitt þarna og það sé fleiri já, yngra megin og svo nei.
0: En unga fólki mætir vera á kjöstað.
1: Já.
0: Og ef við tökum það saman, unga fólki mætir vera á kjörstað, það er tap fyrir jáið. Hvatin til að mæta á kjörstað, hann er meiri nei megin. Því að kannski hleypur ekki á milli hverfa til þess að segja kannski, sko. Þannig að jáið þyrfti helst að hafa svona 55-56% í könnun í 50 daginn í næstu viku til þess að maður geti spáð að já, þeir náðu þessu.
1: Til að vera
0: viss, þú varst líka sko. Tala nefndir áðan líka kostningamaskínuna sem eru bestu maskínunar eru sjálfstæðarflokkurinn og framsóknarflokkurinn sem ætla að keyra á neginu hinn eru miklu lakari
1: já, einmitt ég held að þessir svona sem á kalla svona stofnabundum þættir vinni mynd með neginu frekar en jáinu
0: já, þannig að það verður líklega sagt nei
1: veit ekki
0: eins og
1: staðan núna
0: já
1: og þú veist við erum náttúrulega alltaf bara að spá og hérna að spá og spekula út frá þessum tölum sem er unni síðan mér finnst merkilegt að þetta sé svona hérna óðbáslega jafnt ég hérna maður hefði jafnvel gert ráð fyrir því að önnur hliðin myndi einhvern veginn vinna umræðan ég veit ekki kannski var það bara einhver óskikja sko að eruð einhver sem að svona myndi ná að vinna rökræðuna að það er alls ekki gest.
0: Já, það bara ef að einhver hérna skorar vel, þá nefnir bara hinn hópurinn það ekkert.
1: Já.
0: Við það vera þannig. Þessan eru hópandi bara meir og minna að flagga einhverju sko góð úr sínu umræðu og ignora bara hitt.
1: Já.
0: Það var á tímabili reyndar svona upphafi fyrir svona 2-3 vikum að þá var að vera elta eitthvað svona rángindi sem að vera að segja.
1: Afskaplega leiðigjant sko þegar það er sko. En hérna, nei, þetta er náttúrulega bara...
0: En hún er skánað umræðan, finnst mér samt.
1: Já, samanlega.
0: Fyrst var það þannig að það voru bara harði neyjarar að berja harða jáara í hausinn og öfugt. Sem er eiginlega bara leiðilegast umræða sem hægt er að bjóða upp á. Því að, þú veist, hún er tilgangslös.
1: Já. Þess vegna er það eins og við myndist á aðan spurning hvort að, hérna, hver særindin verða eftir þetta, maður veit það ekki. Því að þau getur alltaf orðið nokkur. Og það sem allan að mér finnst mér áhvert að vera áhvert að fyrkast með er hvort að þessi skipting haldi áfram, hvort að máli degi eða hvort að jáarar og neyjarar sem eru hugtök sem ég held að sé nú ég veit ekki hvort að það er að finna þau í íslenskri orðabók, sennilega ekki, en hvort að þessi hugtök lifi áfram, að þetta er svolítið fessi í sessi, jáarar og neyjarar og hvort að þetta verið, þetta svona lífvers og remainers eins og
0: í Bretlandi
1: það skiptir ennþá máli
0: þeir eru með öllum könnunum að það verið ennþá að spurja því hvernig skiptist hópur jáar og neyra milli fólkana og í afstuna til Brexit og það um gott þannig að það væri kannski en mér finnst þér að kannanina vera litlar ég hefði vilja fá bara könnun núna í kvöld það hvort að vaksta ákvörðin hafi áhrif á afstöðu þína til spurningarinnar þannig að mér finnst það ekki vera það ekki svona, neina svona þykkar kannanir sem hefur séð
1: Nei, það kom mér óvart í sumar hvað það hafa verið hérna, tildurlega fáar skoðanakannanir er mögulega hefur það samt haft í ákvæða áhrif umræðuna því að allavega henni kostningabárnum til alþingis og snýst umræðan svo oft skoðanakannir sem hann finnst ekki endilega vera gott heldur.
0: Nei, ég heldur þetta að það ekki rú hægt þessu að byrja hringin á því að kynna nýja skoðanakönnun hann að í loka og ganga svo línuna og fólk var að tjá sem skoðanakönnun, ég heldur þessu hægt þessu. Að því að ég held að mér er að rannu fyrir þeim að þetta ekki gott efni. Að hlusta stjórnmálum en túlka skoðanakönnun.
1: Nei, en hérna stjórnmálafræðin er hérna fræðigrein sem getur sjaldnast veitt mjög skýr svör þannig ég held að eina sem sé hægt að segja sé þetta sé nýfjöft
0: Já, það virðist svo vera að sumir alltaf segja já og sumir alltaf segja nei
1: Já, það myndu einhverju kollega minni segja
0: Það búið að vera stríða en svolítið á því að segja sjálfsögða
1: Já
0: Annarkort mun fylgi flokksins aukast eða minka eða jáfnvel standi í það
1: Já
0: Herðu Bjarki, gaman að fá því að tala já, voru ekki að tala umræðu umræðuna?
1: Já, viðhorf.
0: Já, viðhorf.
1: Viðhorf. Hvernig fólk mótar viðhorf.
0: Já, og ég held að við getum kannski haldið því áfram að reyna átt okkur á því hver eru einkenni jáaranna og neyaranna? Hvað þetta? Því að ég held að með að við kannski stjórnmálin í kringum okkur, að þá eru fleiri og fleiri mál sem eru á detti í þessa farfi. Ég svo getur hent útlendingamálum. Og það ekki alveg eins, en mjög nærri. Og það mörg svona mál sem að er að detta, þannig þetta eiginlega spurningu einhverja svona lífsafstöðu og einhverja spurningur svona trú á því hvernig er best að hafa framtíðina. Er það gert í félagi með öðrum eða verðum við að hafa kontról á því sjálf?
1: Já, og tilneyingu til að skipta málum í tvo hluta líka,
0: Já.
1: Sem er varasamt á mínum dómi allan og yðurlega.
0: Svo að bjóða í umræðinu bara upp á tvo kosti.
1: Já.
0: Já, við erum með óþólk eitthvað því hérna í samstöðinni, að sömuleiti samstöðin búin til þess að geta haft svona breiðara samtal, þannig að áhörfundur og áhörfundur geta komið hingað og velt fyrir sér sko stöðu málana, áður en að kemur að því að við setjum uppi bara með tvo valkosti. Fyrir ég held að sé mjög andlýðræðislegt í allri umræðu að bjóða almenningi bara upp á tvo kosti eins og sé ykkur aðrir sem að ákveða hverju kostinir eru. Við eigum að koma miklu fyrr að málunum og velta því fyrir okkur kostum og göllum og öðru slíku. Þannig það ekki hérna að við sem eins og neytendur og eigum alltaf bara að velja já eða nei.
1: En að því sögðu þá verður þetta vonandi bara góð svona æfing í lýðræðinu fyrir þjóðina að taka það ekki oft sem að hérna, svona kostning fyrir fram þetta er dæmum beint lýðræði sem er ekki mjög mikið notað
0: og við erum ekki góða reynslu að þjóðaratkvæðagreiðslu um stjórnarskrána, þar var hérna kaus meiri hlutin með nýri stjórnarskrá en alþingi bara gaf ekki út á það
1: þessi er náttúrulega sama eðlis og hún er þá gefandi
0: Og þannig að það eiginlega hver viðbrögðin verða við niðurstunni sem að mun reyna á líðræði okkar. Ekki bara það hversu margir mæta að kjósta. Ég held að vera ágætis kjósum.
1: Já, ég held að líka. Mér sýnist líka tölutna sem að komið frá, hérna, komið úr utan kjörfundur atkvæðagreiðslunni. Bendir til þess.
0: Herru, Bjarki, gaman að hafa þetta.
1: Takk.
0: En við ætlum að halda áfram innan við Rauðaborðum. Við erum alltaf reyna að skilja heiminn og lífið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Já, komið þið sæl, við höldum áfrækvinn á Rauðaborðinu og til mín í komin Ester Rut Unnsteinsdóttir, líffræðingur, verður vel komin.
5: Takk fyrir.
4: Sko, uppalega setti ég mig samband við þið núna eftir að hérna, hvað heitir þetta aftur, hérna, minkabúið upp í Mosó, já, Dalsbúið, ég svona vildi fá að vita svona hvort þú gæti sagt mér hvað yrði um minkana sem ekki nást. Hvert fara þeir? Eru þeir hættulegir eða bíður þeim bara dauðin í vetur eða er eitthvað að segja þetta?
5: Ég mér skilst að þeir hafa nú náðum flestum sko.
4: Já.
5: Annarkvort bara þar eða ekki svo langt í burtu.
4: Já, já.
5: Þannig að ég veit ekki alveg að það nú orðið svolítið langt liðið síðan þetta var sem meira mánuður síðan eða ekki.
4: Já.
5: Þannig að það maður hefur ekkit heyrt nýlega það.
4: Nei, nei.
5: En hérna, þetta leit nú ekkit voðalega vel út. Svona til að byrja með.
4: Nei, heldur betur ekki.
5: Nei, en það það er akkurat svona sem að þessi minkar slupp út í náttúruna uppalega.
4: Já, nei, þú segir mig að það eru sko, minkar eru sem sagt bara verða til að vegna stróku minka.
5: Hér á Íslandi,
4: já. Já, hér á Íslandi, já. Já. Þannig að það bara, þannig eru þeir út í náttúrunni að þetta komið frá stróku minkum úr sem minkabú.
5: Já. Og en náttúrulega það eru margir áratugir síðan að þetta hófst, þetta er upp úr 1930 sem þetta hófst þannig að sumir ég var nú væntanlega ykkur að nokkra kynslóðar á forfeðurum úr náttúrunni en upphæðlega er þetta allt minkar sem hafa strokið eða sloppið úr minkabúum.
4: Fjölgarlega mikið, veistu?
5: Þeir hafa farið gegnum bæði fækkun og fjölgun hérlendis, þeim vegnar ótrúlega vel þetta eru alltaf mjög svona hæf rándýr hér hefur ekkit verið til þess að hamla útbreiðslu þeirra eða getur til þess að fjölga því að það er valla neina samkeppniræða hér var alltaf náttúrulegi refurinn tóan hérna fyrir en það var alveg rými fyrir þess að minka til þess að breiða úr sér.
4: Já, en hvernig það þeir mætast? Refurinn er stærri og meiri?
5: Já, hann er tölverst stærri og getur nú væntarlega svona haft hann undir í samkeppni en ég hef persónulega og orði verfið að þeir búa á svipum slóðum saman og hérna því að refurinn er hann hefur svona ákveðina ákveði fórskot varðandi það aðlunarhæfni að kulda og það sérstaklega aðluna kulda og hérna getur til þess að komast af og kvöldum svæðum en hann stærri og þar alvegandi þarf meiri orku þó að nota ekki miklu orku til að halda sig hitta en hann getur ekki veitt í vatni eða kafað og veitt
4: eins og mingur
5: mingur getur bæði náða sér í æti ofanjarðar maður getur satt svoleiðis og í vatnsból hann getur synt og kafað og veitt
4: En þú hérna fylgist náu með refastofninum?
5: Já, ég hef gert það í þó nokkuð mörg ár vaktað íslenska refastofnin í heildina og svo hef ég vaktað stofn í Friðlandi Hotstranda í næstum 30 ár þannig að það er svona svæði sem að hérna, það sem refurinn naut friðunar eftir að villidýralögin tóku gildi og reglugerð upp úr 95 og hefur svona verið svæði sem að hérna, hefur verið áhugavert að fylgjast með stofnbreytingum svona án aðkomi mannsins.
4: Já, en hvað hérna sko getur refurinn verið hættulegur mönnum?
5: Nei, það
4: spýr svo sem ekki
5: já, akkurat það eru yngi dæmi þessu að refir getur verið hættulegi mönnum en, ekki hérlendis, hér eru ekkit hundæði eða neinir hættulegi sjúkdómar sem að þeir forðast snertingu við menn eða
4: já. En eins og hunda ef að kannski ekki dæmi um það hvort að þeir
5: getur verið skaðlegi fyrir hunda
4: já
5: Það eiginlega öfugt því að þessi íslenski refastofn hann hefur náttúrulega verið hér í þúsundir ára langt löngu áður en að menn hófu landnám hér talið svona 10-12,000 ár sem þeir fóru að koma hérna og setjast hérna að og þeir sjúkdómar sem hafa fundist í viltum refum á Íslandi hafa yfirleitt verið raktir til búrrefa gegnum hunda eða, eða frá hundum. Mm-hmm. Þannig að það má nú eiginlega segja sig frekar öfugt. Það er, mm-hmm. það er náttúrulega voru búrrefir líka refir voru líka ræktaðar í búum hérlendis, innfluttir refir mm-hmm. og það var að gera tilraunir líka með innfættur refi en hérna það var mikið flutt inn á refum í þessum tveimu púlsum í feldrækt sem hafa verið hérna á Íslandi upp úr 1930 og svo aftur á 9. áratugnum og þá var svona voru sérstaklega já, á 9. áratugnum voru gerða tilraunir með að taka íslenska viltarefi og, og setja á í refabúi það var svona sparnaðar hugmynd
4: já.
5: Og hérna þeir veiktu steil allir það var mjög mikið veikindi sem komu upp
4: Já.
5: Því að þetta eru dýr sem að lifa mjög dreift þetta er ekki svona félagslind dýr sem að hvorki refinni minkar það er ekki eðlið þeir að vera saman í hópum Nei. Þannig að þegar þeim er þeir eru settið svona saman og látni lifa þröngt þá kom svona upp ýmislegt
4: sem þessi búr eru náttúrulega hryllingur að sjá allan að sem
5: Já, það það bara líka meiri snerting og meiri hérna smitleiðirnar eru auðveldari og þetta ef að voru hundar á, á þessum bæjum þá eru þeir líka leiðin til að smita út í umhverfið og, og svona já, þetta var ekki, kom ekki vel út alltaf en
4: þú segir, refur eru búin að vera ennum cirka 12.000 ár hefur hann vegna þess að blandast eitthvað eða er stofni bara nánast á samskonar og litla breytinga frá því hann kom fyrir 12.000 árum
5: meinar þá blandast
4: þú varst að tala innflutta
5: já, þessir refir sem voru hér í búum, þeir voru náttúrulega hér í búum
4: já,
5: og engin... það er svona það, það voru einhverir sem sluppu út líka já. Og hérna og upphaflega eru þetta náttúrulega allt viltir refir sem eru ræktaðir í þessum búum og síðan eru þeir framræktaðir eftir svona ákveðnu gildum þeir eru stórir og feitir og þá er alveg með meiri yfirborðs, meiri feld frjósamari latari gráðuri, svona bara allt þetta skilri eða svo leys dýr slepp út í náttúruna þar sem þú þarft virkilega að hafa fyrir lífinu það, það er eins og með þessa slopnu minga þeir svona þeir eru ekki ræktað til að bjarga sér sjálfir og lifa af mikinn svilt og seiru en það hafa komið upp dæmi þar sem að, að íslenskir viltirefir og búrefir hafa tímgast og þeir hafa komist inn í náttúruna og það þá helst læðurnar sem að sem að makast við vilta stekki og því að það þannig með félagskerfi hjá tóunni að, að þetta einkvænstýr og þau þurfa bæði að vera til staðar til þess að koma upp afkvæmum og ef að þeir ef annað fellir frá þá bara missa þau tökin sko þannig að svona feitur, latur gráðugur, stekkur úr búri hann ekki mikið að skaffa og ekkit valinn fram yfir aðra vilta
4: Nei.
5: Sem eru góðir í að, að hugsa maka mig og sína óðalsvörnum og öðru sem þarf en læðinar voru þó líklegri til þess en þetta hefur ekki fundist það er nú reyndar hérna, það er búið svona að leita eftir þessum búrefskenum í íslensku refum og það, bar, það, það var gefin út grein í fyrra sem að, að voru sýni tekin úr viltum refum allt í kringum norður heimskautið, það sem er útbreiðslusvæði þessara tegundar og við erum að skoða hvort það var í búrefsken og það fannst talsvert mikið í íslenskum tóum en svo þegar menn fóru að grúska og ræða þetta af hverju þetta væri þá auðvitað, þetta er svona alltaf spurningin hvort kemur undan ekki eða hænan því að þessir búrefir upphala af móreðum lit komu mikið til frá Íslandi við seldum Íslendingar seldu yrlinga á fæti móruða yrlinga í refabú erlendis 100-150 ára aftur jafnvel meira
4: já.
5: Þannig að uppistaðan í þessum búrrefum voru oft svona strandatóur eins og frá Íslandi þar sem að hérna, mórött refaskinn var í hátísku og það ekkert mikið til af þeim og okkur finnist eiginlega allir vera móröðir það svona yfir 70% af íslenskum refum eru móröðir á litin að þá 95% af heims stofnunum af hvítu afbriði þannig að það ekkert mikið til af móröðum refum þannig að þegar þið fóru tísku þá seldum við það til útflutningstölur frá Íslandi af lifandi yrlingum sem voru seldir í refabú þannig að það ekkert skrítið þó að erfðaefnið tengist að einhverju leiti
4: Já, þetta já, einmitt
5: Það ekki hægt að útiloka
4: Nei, en sko með að lesa sem tára eins og refurinn sé skadraði stýr það til dæmis á þessu ári þá að verja 215 miljón það getur ekki verið 331.721 krónu í refaviði Sveitafélagin á að það kostnað þeirra vegna refaveiða verði í þetta, sveitafélagina. Að það sem sagt 26, 27 og 28. Það var alltaf vel yfir 200 miljónir. Trúr þessu?
5: Já, ég þekki svo tölur. Þetta reyndar áætlun. Mér skilst að uppgjörið sín og yfirleitt svona kringum 170 miljónir undanfarin ár.
4: Já.
5: Og hérna... Þetta eru gríðalega háar tölur.
4: Já, eru þá atvinnumenn bara í þessu?
5: Já, sko, ég myndi segja að maður skoða sko alveg söguna aftur til fyrstu laga sem eru skrifað á Íslandi, bara Jóns bók og skrifað í Grágás. Það það, hérna, þannig að þegar landnámsmennirnir koma, þá hitta þeir náttúrulega þeirir melrakka. Já. Þeir þekktu þetta dýr og kölluðu melrakka. Þannig að það til sér sett orð yfir þetta dýr.
4: Refur og melrakki það sama?
5: Já, melrakki tóa. Það sko til eitthvað 13 tegundir að refum. En það bara til einn melrakki. Það tóa nokkar í Arctic Fox sem að hefur latniska heiti Vulpes lagopus eða áður Alopex lagopus og hérna alls ekki minnsti eða stærsti eða algengasti eða sjálfgefasti innan refaættarinnar. En hann sá sem býr nyrst allra spendýra.
4: Það þá þannig að sko melrakkast þetta sé nefnd eftir melrakkanum?
5: Já, hún nefnd eftir melrakkanum og það ég man ekki alveg nákvæmlega þjóðsöguna en hún sér sagt sem dæmi hversu mikið skaðræði skepna þetta dýr þótti í upphafi landnáms. Það að segja að það var svona tvenns konar Það var annars vegar hægt að hafa af henni tekjur, því að menn þekktu það að veiða melrakka og þeir strektu skinnið á þeim á svona bretti og seldu melrakka belgi, feldurinn á þeim að kalla melrakka belgur. Og melrakka belgir í þessum gömlu lögum hafa ákveðið svona gildi, svona currency, þetta sem sagt í gildi, sjö þorska eða fjóra landgerður mann ekki alveg nákvæmlega hvað en þetta var sem sett gjaldmiðl og síðan var þetta líka dýr sem kefti við manninum auðlindir fugla, egg lömb og svo framvegis og það var ekki til síðs að vera byggja fjárhús undir kindur og fráfærur voru teknar frá nýfættum lömbum svo þau voru náttúrulega bara einu óstutt fengu ekki eins að drekka mjólkinu mömmu sinni Þannig að þau voru nú líklega líka varnalaus á þeim tíma. Þannig að það var sett í lögin að hver sá sem á 6 eða fleiri sauði á vetrafóðri, þar að segja yfir veturinn, hann skal drepa einn fullorinn ref, tvo yrlinga á ári og ef hann gerir það ekki fyrir ákveðin tíma, þá kemur svona sagt. Og helmingurinn að þeirri sagt rann til hreppstjóra eða yfirvalds sveitarinnar, hinn helmingurinn til þess að greið einhverjum öðrum fyrir að drepa hennar ref. Þannig að mögulega þetta svona elsta launaða starf á Íslandi, að veiða ref, skiljum.
4: Já, já svona frjálst starf, já.
5: Já, og þannig að þurfti menn sér þetta að því að feldurinn var notaður, þá var hauskúpan tekin innan úr dýrinu og riði með hana til alþingis. Já. Þar var hún brotin og greitt fyrir. Þannig að þú þurftir að sanna að þú hafi drepið hennar ef. Já. Núna taka menn skott af því að það notar engi feldin.
4: Aha.
5: Þannig að þetta hefur verið, þetta var óbreytt í mörg hundru, umhver 800 ár
4: Já,
5: síðan hérna, og þetta borgaði sérst bóndin eða Aha. sem átti þessa kindur.
4: Aha.
5: Þangað til að sveitafjölögin eru stofnuð. Þá tekur sveitin þetta á sig
4: mm-hmm.
5: og þannig það enn í dag að það Já. Er sérst að þetta eru henni bara svona gömul venja úr íslenskum lögum að sveitafélögin sé að bera ábyrð á stundum að kalla eyðingrefa, stundum verða að halda niðri og var eyðing grenjavinnsla.
4: Mm-hmm.
5: Grenjavinnsla byrjar á þessum tíma þar sveitafélögin eru með, þá eru svo kallega grenjaskyttur, mm-hmm. roðnar. En svo í gegnum allar þessar aldir, þá er sérst, alltaf þessi balans milli þess hvort að feldurinn sé verðmætur eða hvort að þessi krónur sem fékkst í þennan refa toll eins og var kallaður
4: uh-huh.
5: hvort var hærri upphæð þannig að menn fóru svona bara með það eftir hendi sem það er náttúrulega að þú færði ekkit fyrir feldnema yfir háveturinn þá er hann í svona fallegastur uh-huh. og þykkastur það þýðir að dýrin þurfa þá að lifa
4: Já, ég veit.
5: En svo á öðrum tímum þegar að það var ekki þá er það þessi grænjavinsla þá er dýrindrepin á sumurinn öll fjörskildan og þetta hefur verið í gildi mjög lengi síðan eftir að minkarnir fór að sleppa þú veist komin yfir á fjórða áratugin þá allt í einu fara menn að setja saman þessi tvö dýr sem eru bara mjög ólík dýr Þetta er ekki einu sinni epli og appi sínu, sko. Þetta er bara eitthvað allt annað.
4: Já.
5: Þannig að þá eru sett lögum útrýmingu, refa og minka.
4: Já.
5: Og það er bara útrýming beggja tegunda af Íslandi. Og það er hérna gert með alveg gríðarlega miklum áætlunum. Það er bara áætlun sett í gang. Það eru alls konar verkferðlar, og hérna mjög nákvæm hérna lýsing á hvernig að gera þetta það notuð eitur það farið á grenni tvisvar til þrisvar ári ef þú sást ref þá varðstu bara að aflífa hann eða haldi honum kjurum þá gleikur hann að kom það bara annað var ólöglegt þetta var allt mjög skýrt og síðan 1958 þá sett á laginnar veiðistjóra embættið sem að hefur með það að gera að veita ráðgjöf og hafa yfir umsjón með þessum eyðingum og halda utan veiði tölur og greiða síðan fyrir og allt þetta. Þannig að þetta er allt mjög vel skráð og öll veiðigögn eru mjög vel skráð og það er í reyni ekki fyrir en 1994 þegar villidýralögin eru sett sem að refir fara að njóta friðunar á Íslandi og njóta friðunar eins og öll önnur vilt dýr nema minkurinn og hérna og síðan eru búin að vera svona ýmsar útfærslur á stöðu minksins sérstaklega því að hans staða var svona það er nokkuð skipti þar sem hefur búið að bæta við endurskoðun á þeim lögum þar sem hann fara minna og minna vægi og er í reyninni held í 2004 þá er ákveðið þannig að hann þú þarft ekki einu svona veiðikort eða veiðileifi til þess að drepa mink en síðan 2015 minnimi þá koma að lögum dýravelferð það stendur í villi til að lögum hvernig má ekki drepa dýr og í þeim eru þessi undan þá ákvæði sem er ástæðan fyrir þeirra ennveiti refir fyrir allan að pening sem vorst að telja upp þannig að menn óttuðust þessa friðun og, hérna, og það gerðist ekkert mikið það í rauninni, það sem gerðist var að ef þú skoða bara veiðitölu þá sérðu að það aukast eftir friðin að þá verður þessi ótti við að ef við veiðum hann ekki þá hérna fjölgar honum mjög mikið þannig að bæði fjöldi veitrarefa og fjár upphæðnar sem eru settar í refaveiðar er aukast gríðarlega eftir friðin þannig að frá friðun refa höfum við eitt fjórum miljörðum íslenskara króna í
4: refa
5: veiðar
4: þrátt fyrir friðun
5: þannig að þetta er mjög áhugavert
4: það er
5: mjög áhugavert að því hérna þessi minkur sem að hefur sem fekk bara fyrir löngu síðan stöðu á, sem ágeng tegund á Íslandi sem á útrýma það engin svona samningur gerður minkinn þannig að mann fyrst að svolítið skrítið það gerður þessi 30 ára samningur sem þú varst að lesa upp og það sem sagt forveri náttúruverndarstofnunar sem núna með veiðistjórnina sem sagt veiðistjóra embættið sem var sett á laginnar 58 sem hefur alltaf verið að gera svona samninga við sveitafélög og uppgjör það kom út í vor minni mig og ekki fyrsta skipti þegar svona samningur til 30 ára var gerður þá kom, fylgdi það með sögunni að þetta ákvæði í villidýralögunum að tóan sé venduð en sé hægt að veita undan þá til þess að varna tjóni í landbúnaði en tjónið hefur ekki verið tilkynnt eða metið, það hefur ekki verið lagt mat á það hvort það sé meira eða minna en þessi fjárhæð sem sett í það það í rauninni það sem að sú stofnun kom fram með opinberlega þegar að þessi samningur var settur á stað hins vegar þá þessi samningur núna bara hefjast og þetta fyrsta árið af þessum þremur og hann alveg óbreyttur en það engi samningur að veiða mink það er
4: hann samt verðlagður
5: Já, hann verðlagður
4: 3000 krónur fyrir fullorðið dýr til dæmis.
5: Þrisvar meira minnum í fyrir tófu.
4: Já.
5: Það finnst mér svolítið skrítið af því að það mjög erfitt að veiða mink. Það þarf mikla sérfræðikunnáttu til að veiða minka. Það er erfitt að ná þeim og þú þarft líka sko til þess að skera það almennilega þá þarftu sérstaka hunda, þarftu sérstaka þjálfaða menn í það konur og þannig að það talsvert erfitt að gera það og það svona ætti að verðleggja það meira.
4: En þeir fá borga sko að tíma kaup við það líka 600 krónur og svo aftur sko toppurinn hjá þeim í minknum eru 15 krónur fyrir hvolpa fulla læður. En sko með refinn þú fylgist með stærð eða sáfsins. Eru sveiflur í stærðinni?
5: Já, sveiflurnar eru sko ef þú skoðar veiði tölurnar sem svona ákveðna vísitölu á sveiflur eða stofnbreytingar þá sést að stofnin hefur verið í einhvers konar hámarki þannig 1958 þegar að byrja að safna þessum tölum og hann fellur síðan og nær krítisku lágmarki kringum 1980 eða réttur 1980 og er bara í rauninni það er bara valla neinir yfir eftir, það er rétt rúmlega 1000 dýr eftir landinu á þeim tíma og hverfa á mörgum landsvæðum. Síðan vex hann hægt og rólega stofnin og síðan eftir þarna upp úr 97 myndi ég segja hann vex eftir 90 kannski hraðar og hann nær hámarki svona 2007 svona þegar bankarhrunni verður og þá hrynur stofnin bara og hann hrynur alveg til 2012 og mjög hratt en hefur tekið við sér síðan
4: hafði áhyggjur á hann þá?
5: Ég hafði pínu áhyggjur en Páll Hæstinsson mentorinn minn, sá sem kendi mér allt og sá sem ég tók við af hann var búinn að spáði að mikla fjölgun væri bara bóla það yrði einhvers konar ég ekki viss hann hafi átt von á 40% fækkun en það er það sem gerðist og en þetta eru tölur refi að haustlagi og refir á haustlagi eru sko þeir fæðast í maí yfirleitt og við segja svona ríkis fæðingadagur 15. maí svona alveg heill mánuður sem getur verið að fæðast og þeir eru 4 mánuða í lok sumars og þá eiga þeir bara að bjarga sér og það er september stofnin sem er talin eða sem er meðlagt mat á með að við stofnstarrar útreikningar sem hófust 1979 Páll gerði það og hann gerði það með svona kallari aldursafla aðferð hún þannig að veiðtalan sérstætt ákveðin sína stærð eða sína parametri úr alheims stofninum og síðan innsend hræ krufin og aldursgreind og þar skoðað hérna árhringir í tannrótum vígtanna og þetta þarf að gera með þverskurði og hérna bara svona svo tré það vex yfir sumari en ekki yfir vetrin og svo frá beis og þetta hefur verið gert lengi svo sett lagðir saman árgangarnir og þetta bara sama aðferð svona í dítelum eins og með þorskstofna matið eða sett fiskistofna þar sem að kvarnir eru teknar úr og taldir hringir í þeim aldursgreining á en við erum að tala kannski sína stærð upp á miljón og með sína stærð upp á nokkur hundruð okkur í rifunum en samkvæmt þessu stofnmati þá sérst hauststofnin sem að meiri hluta yrlingar frá sumrinu hefur hann verið að fara alveg frá því að vera svona kringum þúsund dýr 1980 upp í svona 9 til 10.000 dýr 2007 svo fór hann alveg niður í svona 6.000 og svo hefur hann alveg náð aftur þessum 2007 tíma en það sem að kannski, mann finnst ekki beinlíni sér rétt að gera í þessu samhengi, þetta ákveðin vísitala er að vera að skoða stofnin þegar að nýskriðnir ungir yrlingar eru uppistaðan í stofninum sem eru mögulega ekki fara að lifa veturinn sko þeir eru mjög lengi að fá fullorðstennur til dæmis á þessum tíma eru þeir hálftannlausir þeir eru ekki með almlega vígtennur þeir kunna ekki bjarga sér þeir eru oft ekki með mikið fytulag það sem bjargar þeim oftast nær á haustin og eru ber þeir komast í ber, bara eins og birnir sem eru að fara í hýði og hagamís sem komur undan með landnámsmönnum voru ekki til áður og svona ungir fuglar sem eru líka dálítið vitlisir og við völdum það kannski að ná í síðan verða það bara að geta smúti frís yfir veturinn og reyna að lifa af þannig að við fórum í það það sérst 3 ár síðan við hófum svolítið stóra rannsók sem var styrta rannís ég og safnaði kringum með svona sérfræðingum og doktorsnema og við fórum í það að þróa nýtt stofnlíkan sem reiknar út stofnstærðina vori þar að segja í upphafi tímgunar sem það sama og gert eins og með fugla þú telur varpur, þú telur svona virka einstaklinga í stofninum sem ekki, geta tekið þátt í tímgun ekki hérna leið og allir voru að klekjast úr hreiðrum, þú telur ekki þá það ekki tvítið því að það svo mikil afföll að hérna og við sem sagt fórum í þetta og við kynntum þetta á málþingi sem var haldið í júní fyrir júní, 9. júní minni mig, við háskóla og hérna þar var nýtt stofnlíkan kynnt og það var ekki bara vorstofn, heldur líka fyrir landshlutana í sikkur lagi að því okkur hefði alltaf grunað að það væri ekki sama í gangi á öllum landshlutum og veiðutölurnar eru alltaf frá sveitafélónum, þannig að það þetta flokka það líka niður í landshluta og þetta búið að taka alveg óhemi mikinn tíma og ekki alveg komið en hérna, það mikið að sérfræðingum í þessum hópi svona tölfræðingum og vistfræðingum sem að hafa legið yfir þessu þannig að ég myndi segja að þetta sé svona best unna stofnmat sem hefur verið gert fyrir tegundina í heiminum því að við erum svo heppin að tilheyra litlum hópi sem að rannsakar þessa tegund allt í kringum norðurheimskautið og það ekki allir sem búa svo vel að hafa svona mikinn aðgang bæði að veiðigögnum og hræjum þannig að við höfum svolta sérstöðu og við viljum meina að þetta sé ansi gott mat og samkvæmt þessu mati þá hefur þessum virka kynþroska stofni á vori fækkað milli 30-40% á síðustu 15 árum og það er áhyggjefni þó að sé kannski ekki alveg kritist að getur orðið það við þurfum að skilja
4: hvað gaggir hann?
5: Það gaggir hann, já, góð spurning fyrir utan að hafa verið verðmætt gjaldmiðl þá hlutverk rándýra í vistkerfum gríðalega mikilvægt og oft vanmetið þar sem að eru rándýr í öllum vistkerfum þá yfirleitt eitthvað rándýr á eyjum eru það yfirleitt fuglar sem sjáum þetta jobb hér náttúrulega líka mikið af fuglum sem sjáum þessi hlutverk. Rándýr eru oftast nær, já ég myndi segja alltaf, líka hræætur. Þannig að þau hafa ofboðslega mikið hlutverk í fyrsta lagi fyrir efnahringrás. Að brjóta niður, vera fyrsti aðlinn til að brjóta niður lífræn efni sem hræætur. Það er búið að sýna fram á það í áratugi og hérna að hlutverk rándýra er að halda bráðastofnum heilbrigðum. Það til hérna svona frasið eða orðatiltæki sem kallað life in fair

0: þetta oft hjá okkur þetta fuglar mikið af nagdýrum líka erlendis það oft talað svona læmingja læmingja tóur læmingja sem að stjórna stofnum snæuglu og kjóa og tóu og fleiri jarfa og vísla snævíslur sem eru svona læmingja sérhæðar sérhæð dýr og þurfa annars vegar að vera á staðnum sem að læmingjarnir eru að sveiflast eða þá geta flogið á milli eins og uglunar þannig að, að þar sem eru heilbrigð vistkerfi og eins og í tilfelli tóunar sem hefur alist upp hér á Íslandi Já. Með fuglunum og fuglandi með tóun í þúsundir ára þá hafa þeir sé til þess að við eigum sterka og góða stofna af þessum fuglum sem að búa dreift og hérna og eru heilbrigðir og sterkir og geta þar að leiðandi brugðist við alls konar breytingum í umhverfinu það vera svona síður einsleitari hópar bráðar dýra þannig að hérna það er nú svona þeirra aðal djóp sko að vera
1: síðan það þessi dýr eru öll í vinnu fyrir umhverju sitt bara í vinnu
0: og það verður ákveðin þróun til til dæmis bjargfuglar sem verpa í lóðréttum björgum myndi nú að örugglega ekki gera það ef að þeir þyrfti þess ekki þetta er ekki gott sko að það eru allar heiður og hérna þá hefur þróunin orðið sko maður getur sagt svona það svona hálfgerð darvinísk þróun orðið þar sem að eggin hjá þessum fuglum eru öðruvísi í laginu þau rúla ekki fram af sko þau rúla bara hringi af því þau eru oddhvöss það eru ákveðin svona þróun sem eru orðið vegna þess að já þú ert bara þannig á sillu og hérna ef eggið rúlar af stað það rúlar bara hringi og þeir hafa getu til þess að verpa fjölga sér með þessum, í þessum aðstæðum, í þessum lóðréttu björgum það var orðið þá til tegundamyndun í gegnum tíðina þetta tekur við þetta langa tíma svona þróun en hún verður til vegna einhvers í umhverfinu sem einhver ógn og þá býr þú til eitthvað system sem virkar. Þannig að ég hef oft sagt líka að hérna eins og ég nefndi áðan að vistfræðin hún gengur svolítið út á sömu eða svona eðli hagfræðinar þetta ekkit ólík fög að vera að finna sérst, hvernig hægt að nýta best auðlindir og komast sem minnst sérst, auðveldast hjá ógnunum sko þannig að það svona einhvers konar svót greining sem að verði til að á stórum skala á löngu tíma og eitt af þeim ógnum eða umhverfisbreytum sem að bráðadýr þurfa að lifa við eru afræningar og ef þeir eru ekki fljúandi heldur gangandi þá þarf að leysa það einhvern veginn eins og til dæmis að vera stöðum þar sem að annarkvort að vera í stórum flokki eins og dýr gera oft, fuglar eru oft í svona stórum hópum eða þá að vera dreift og þetta hefur hérna þetta hefur náttúrulega maðurinn líka nýtt sér eins og til dæmis í æðarvörpum þar sem að í náttúrulegum æðarvörpum þar sem að er enga manneskjur þar sem að refir hafa aðgang þar er bara æðarfuglina verpa mjög dreift eins og er við á annesjum um allt land en ef að manneskja eða landslag sem til dæmis með litlum eyjum eða svoleiðis býður upp á vörn fyrir gangandi afræningja þá allt í hennu verður þéttari byggð og það er bara ein leið til að svara svona ógn þannig að þetta er allt svona það er oft svona kannski ekki alveg augljósar en svona þegar maður pælir í því frekar augljósar svaranir við því að hafa afræningja en svo er náttúrulega hrafnar og kjóar og mávar, örnir, fálkar þetta er allt saman bæði afræningjar og hræætur þannig að þetta er svona þeirra hlutverk
1: Það er nóg að gera
0: og það gengur ekki að það sé bara margra metar að laga eitthvað dauðum dýrum út um allt allir vita hvað gerist í gamla dag var gott að fá kvalreka, nú vill engi fá kvalreka þetta tekur óra tíma að rotna þó svo að allir gangi í þetta það er ekki alveg sko
1: Það er það, nú verðum að fæta, við erum hreipa næsta dagskrálið að en eftir út ég að þakka þeir kjallað fyrir

0: Og rauðaborðið heldur áfram eftir eitt augnablik.
1: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
2: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Já, við höfum svolítið síðustu vikur verið að ræða við sérfræðinga hér við þetta rauða borð og spyrja þá út í þeirra kunnáttu sem varðar þessa stóru ákvörðun sem að íslenska þjóðin tekur eftir hvað 10 daga cirka þegar við göngum að kjörborðinu í þjóðar atkvæðagreiðslu og segjum ýmist já eða nei og það góðrekjald að vert að vera með sérfræðinga hér í settinu og vonandi hafa þau viðtöl skilað einhverju. En í dag ætla ég ekki að vera beinlínis með neitt sérfræðing til þess að ræða þessa kostningu framöndan. Ég ætla bara að ræða við ósköp venjulega mannesku út í bæ. Hún eldri borgari, hún 78 ára gömul. Ég tók eftir henni fyrir einhverjum misserum á internetinu, sá að hún var ekki átaka fælin. Hún hérna hafði skoðanir á þjóðmálunum og þorði að standa við þær og hún enn að skrifa og rífast og hérna ég sá einhvern slag sem hún tók á internetinu bara síðist í gær og ég hugsaði með mér helvítið þetta gott hjá þér Vertu velkomin í Ingibjörg Gottesen
4: Eru þakkaði kjærlega fyrir
3: Það gaman að fá þig hérna
4: Takk
3: Líður þér eins og mér að þetta sé stórt augnablik í sögu þjóðar að skipti miklu máli hvað við gerum þarna í kostningunni, Evrópukostningunni
4: Já, mér finnst það
3: Já
4: Já, virkilega.
3: Já.
4: Ég segi nú eins og Þorvaldur Gylfason, ég ekki viss að ég hefði, ef ég hefði ráðið einhverju lagta fyrir þjóðina að klára þessar viðræður.
3: Nei.
4: Af því að mér finnst það bara svo sjálfsagt, af því að það voða erfitt að taka einhverja ákvörðun á þess að vita nákvæmlega
3: Já.
4: Hvað í boði.
3: Margar af stærstu ákvörðunum í utanríkismálum hafa verið tekna bara inn á alþingi í sögunar ás aðeins að Íslendingar hafa verið spurðir og þetta eru svona mismunandi skólar sko, og ég held að flesti sem nú sammála að líðræðislega er þetta svolítið fallegt en það er alveg augnablik í sögu þjóða þar sem að virðist vera sem að hérna hafa ekki verið neitt verra að alþingi bara tæki ákvarðanir sem að þeim tíma voru taldar gerræðislegar
4: sko, það gerraðislegt ef að þingi tæki þá ákvörðun að klára viðræður nei að hérna legg eða samþykkja bara aðild án okkar aðkomu
3: Já.
4: En það að fá og sérstaklega kannski af því það hefur alltaf sig þannig þessi slagsmál sem núna eru og sumi segja klopp nari herða niður fyrir heilu fjölskyldurnar sem ég hef nú enga trú á það sé svo slæmt
3: Nei.
4: En það bara koma misvísandi svona það farið mjög frjálslega með sannleikan
3: Já.
4: Það hvað eftir annað búið að reka ofan í málsmetandi menn bara hreinlega lígar þetta því það er svo það svo augljóst hvað sumir eru að reyna að passa upp á það að þjóðin fá ekki að sjá samning.
3: Já, það margt sko sem umhugsunarefni í þessu, það líka peningarnir sem að hérna önnur fylkingin virðist þá miklu meira afheldur en hinn sem náttúrulega líðræðisbjagandi. Það eins og þú nefnir þetta með sannleikan að hérna það margar lygar á lofti og það sko mikill hérna brotavilji í umræðinu að það hérna, það vantar sko sómakendina, það vantar það er eins og það sé í lægi að tilgangurinn helgi meðalið þú meir ljúga ef þú kýst sem svo bara af því að við höfum það er einhvers konar sturlungu blæir yfir þessu, tvær fylkingar og hérna það ætla bara að sigra hvað sem þarf til þess
4: Já og ég á bara mjög erfitt með að skilja það hvernig stend á því að svona þessi stétt sem er alltaf stendur ofar almenningi. Akkur henni það svona brýnt að samningu verði ekki kláraður. Það fyrir, ég sé ekki líðræði í því.
3: Sérhagsmunir.
4: Já, bara... það er náttúrulega alveg ótrúlegt. Sonur minn hann nú ekki nema 30 og eitthvað, 5 ára og 6 ára. Hann hlustar aldrei á fréttir. Hann sagði, mamma hættu bara að röfla um þetta. Það duga mér alveg að þarna og nefndi, já, Halldór Benjamín og Ólaf Ragnar og Bjarna Ben. Þeir segja nei, þá hlýti bara að segja já. Hann sagðist verið svo einföld sá.
3: Já, þurfti ekki meira.
4: Þannig að ég, mér finnst þið að voða skrítið af því að ef að þeir eru svona vissir að þetta sé svona, við fáum ekki þetta á hitt, þá ætti það bara vera þeim mjög kærkomið já. Að samningurinn sjáist til að sanna mál þeirra.
3: Já.
4: Því að ég segi, ég hlusta á Guðna í Silfrinu, ég hlusta ekki eitt bara á Guðna sem alltaf góður og gegn.
3: Guðna fyrirverandi fórseti okkar.
4: Fyrirverandi fórseti. Eins og hann segir hann var hvorki að mæla með á móti en hann var alltaf að segja satt
3: Já,
4: og
3: það er margt sem að hefur valdið með vonbrigðum í umræðinu núna síðustu vikur ég held við varum komin lengra ég held að unga fólki sé aðeins betur statt heldur en þessir freku miðaldra hérna auðugu kallar sem að eru vanir að hafa það rosalega gott og af því að við erum með sér íslenska leið sem að umbunar sumum en refsar öðrum að mínumandi. Við sáum þetta bara í morgun í hérna vaxta ákvörðun Seðlabankans. Enn verið að hækka vexti. Nú eru konur upp í 8%. Sko, ég í hópi þeirra sem skulda mjög marga 10 miljóna og sko, ég búin að sjá í húsnæðislan. Ég kom hérna bara á grætni greina í taldi með nokkra 10 miljóna í vasanum frá fluttist frá Akureyri til Reykjavíkur fyrir nokkrum árum. Og keypti húsnæði sem var ekki hérna neitt lítið en það var ekki stærra en þurfti yfir 4 manna fjölskyldu. Og ég hélt bara að þetta yrði allt í lagi en svo fer þessi vaxtaskriða af stað. Og ég bara í hópi svo margra sem að hérna sé skuld húsnæðiskuldina vaxa og vaxa og vaxa og vaxa á sama tíma og við fjölskyldunum erum sennilega búin að greiða einhverja 10 milljóna inn á. Það mjög óeðlilegt fyrir bara, ég á 70-saldri kalla á 70-saldri að húsnæðiskuldan sé alltaf að hækka á sama tíma og hann borgar 10 milljóna inn á húsnæðislánin hvernig heldur þú sé það að vera leigjandi sem næstu því 1/3 hérna af hérna nútíma Íslendingnum samanber tölur frá formanni leigjandasamtakana hvernig heldur þú að þeim liði ég tilheyrið þó þeim sem að hérna er með örugt þakk og ég get borgað þessa greiðslur þótt að þetta sé ótrúleg staða í skopparabolta hækirinu að hérna sjá hérna lánið alltaf hækka og hækka en hvernig heldur það sé að vera þessi þögli þriðungur sem að sko Seðlabankin drullar yfir með ákvörðun sinni í morgun og það alveg sama hvað fólk segir svona göfugri hliðar svona þjóðaratkvæðaskreiðslu það hlýtur að skipta máli fyrir marga að búa svo hnútana að unga kynnsluðin, börnin mín og þín og barnabörnin að þau þurfa ekki að lenda í þessu sem að ég að lýsa að fólk á 70-saldri það búi enn við þessa frumstæðu geðveiki stýrt á svörtu lóttum Ég skil ekki neitt, ég skil ekki á hverju Íslendingar kjósa þetta, ég veist
4: ég. Ég þykist alveg skilja hvað býr á bakvið það því það hefur alltaf verið þannig. Ég man svo langt að fyrsta húsnæði sem að ég keypti, Austur á Seyðisfirði, það bara, við fengum lán og það bara brann upp, þá var ekki verðtrygging, það þurfti eitthvað að gera. Mm. En svona hvernig þetta hefur verið svona undarfæri, ég þurfti að taka lán, við vorum í skuldlausu húsi við hjónin,
3: Já.
4: Svo skildum við og ég vildi eiga húsið og hérna, ég þurfti að taka lán.
3: Mm-hmm.
4: Og ég hef ekkit skoðað það annað en ég finn bara á afborgunum að þær hafa meira en helmingast.
3: Já.
4: Og þetta er síðan 2018 eða 19.
3: Já, já, já.
4: Og já, þannig ég skil þetta ekki. Ég Nei. Skil ekki hvernig þetta hægt að þetta leyfist.
3: Nei.
4: En við ráðum engu. Þetta að verða bara eins og maður las hérna í gamla daga 1600 þegar að bara bændur, stórbændur,
3: mm-hmm.
4: bara réði yfir öllu. Það var sagt að Danir mm-hmm. hefðu kúa okkur,
3: mm-hmm.
4: en ég held að hafa nú aðalega verið svona bara óðalsættir einhverjar
3: mm-hmm.
4: að staf. Og þetta stefnir í það núna.
3: Já.
4: Finnst mér og það hefur alltaf verið þannig eins og forsetinn sagði, Guðni fyrrverandi sko, og margir hafa sagt í þessari umræðu
3: já.
4: Það rosalega gott að eiga íslensku krónina en það ræðilegt að skuldana
3: hann sagði það
4: já, hann sagði það
3: og hann maður málsvari fyrir því sko.
4: Hann maður sannleikans
3: já, já.
4: Og hefur aldrei veri svona einhver tækifæri sinni sem segir bara það sem passar akkurat þarna hann stutt ekki útrásavíkinga eða var partur af þessu hruni banka eða bankahruni þannig þetta er svo rosalegt og þó að þú segist verið öruggur
3: já.
4: Þú ert bara ekki öruggur þú getur bara mist húsnæðið þitt
3: já
4: Og komið út, þá eru svo margir eins og í hruninu sem Já. Koma út í mínus.
3: Já, ef það yrði verð fall á eignum, þá er hérna skyndilegt sem að...
4: Já, að því það virðist eins og þegar eitthvað lagast, að þá er ekki leiðrétt.
3: En sko samt, kona mín og ég, við höfum, þessi þáttur á nú ekki að fjalla mig og mínu fjölskyldu, en það allt í lagi stundum að maður dregi fram sko óhreina þvottinn og bara viðri hann fyrir, hérna, fyrir almenningi því að það ætti ekki heldur að vera þannig að við skömmumst okkar fyrir sko hagkerfi sem að písk okkur og refs okkur, það ekki okkar sök að sömur skulda og eru með kirkingarhólina hérna hálsin ekki vegna sjálfra sinn ekki vegna okkar eigin bresta heldur vegna samfélagsins en sem sagt, ég held sko að ég sé hópi forréttinda fólks hvað það var þar ég held að ég og kona mín, við getum alltaf gripið til meiri vinnu, við höfum alls konum tækifæri til þess að afla aukina tekna við nennum ekki við nennum ekki að vinna meira en við þurfum við höfum fimm börn og það kostaði náttúrulega gríðala hérna, mikla peninga að koma fimm börnum á legg og það veit allir að hérna, og ég ekki að væla yfir hlutskipti okkar en mér verður sko mér verður bara að hugsa til allra sem hafa ekki rödd á morgni eins og þessum þegar enn eina ferðina þeir sjá stýrivaxta hækkun og sumir þeirra kannski hugsa ok, þetta gæti nú kannski skánað eitthvað ef við færum í ESB en þá í rauninni sömu öfl og þrýsta á stýrivaxta hækkunina í morgun þau skerast ekki við að vera með lega áróður og jafnvel ætla sér að bjaga þessa Evrópukosningu með auði með auglýsingum, með röngum hérna staðhæfingum þetta ekkit voðalega geðslegt samfélag mér sýnist að það hafi ekkit skánun eitt rosalega mikið síðan ég skrifaði bókina besti vinur aðal
4: það undrar mig að þetta geti áfram gengi svona því nú ég lesið besti vinur aðal og líka Eimreiðar elituna og ég á bunkan af þarna rannsóknarskýslunni
3: Já, þú ert mjög þjóðmálalega þekkjandi kona
4: Já, og ég, Já. Börnin mín eru alveg nöffi það að þegja þegar fréttinnar eru í útvarpi ég hlusta á fréttir og fylgist með og ég ekki alltaf vinsæl sko
3: Nei
4: Ég fæ alveg að heyra það,
3: Já.
4: En ég segi ekki alltaf sannleikan, Nei. En það verður hafa þá skemmtikildi ef ég að ljúga einhverju
3: Já.
4: Sem ég get leið rétt.
3: Já.
4: En ég líð ekki í svona samhengi, bara að búa eitthvað til, Nei. Mér til framdráttar. Ég hef það alveg ágætt, ég hef verið farsæl í lífinu.
3: Þú býrð einu eða eitthvað?
4: Ég býr einu núna, já.
3: Já,
4: já. Og... dóttursonur minn hjá mér inn í sér íbúð
3: mm-hmm.
4: og hérna já, ég býi
3: mm-hmm.
4: og ég farsæl Mm-hmm. Og ég get en ég get ekki þagað. Ég hef bara það ekki í mér þegar ég sé óréttlæti og rangindi uh-huh. þá bara get ég ekki þagað. Það alveg sama hver á í hlut.
3: Já.
4: Og ég ekkert af, í veistlum að ráðast að fólki
3: Nei.
4: Eða út á götu eða út í búð
3: Nei.
4: Það ráðast að mér fyrir að hafa sagt eitthvað ég nota Facebooki mitt til að skrifa það sem mér finnst
3: Já.
4: Og mér finnst að fólk sem að mér þolir það ekki þá ekki að vera að lesa það inni á mér
3: Þú ert mikil jafnaðar manneska í þínu hjarta ekki satt
4: Jú, en ég hef alveg verið hérna miklu lengra til vinstri sko að ég alveg uppi það
3: já.
4: Bara læti sko alþýð bandalags hérna og en svo ég líka alveg uppi framsókn
3: já.
4: Hjá AOMU
3: já.
4: Og það var bara svo rosalega gott fólk og alltaf allir að hjálpa stað
3: já.
4: En það var alltaf hláfaði ekki mömmu minni sko en pappa og hans vinum og fólki, föðufólkinu mínu og ég hef bara það hefur síðast inn ég er samt jafnaðamaður, ég hef búin að láta því að það sé eitthvað við verðum að tala saman og hittast á miðjunni og Já. Það ekki aukar, það alveg sama hvort það til hægri eða vinstri eða í hverju sem
3: Hvað finnst þér alla vinstri fulltrúana núna sem stíga fram og tala fyrir því að við maður segja nei í Evrópukostningunni?
4: Veistu það ég bara alveg miðu minn og þegar hún Sólveig annar steg fram hvað hún að meina? Þegar hún veit að það hefur ekkit lagast hjá þeim sem hafa minna hún hefur verið rosalega öflug að tala fyrir sitt fólk en há laun, kannski eru það það vandamáli, kannski eru laun orðin allt og há, ekki hjá þessu fólki, heldur hjá þeim sem eru með 5 miljónir eða
3: já, já.
4: Bara í takt við hækku laun stjórnmálamanna, þá hefur þetta farið versnandi.
3: Veldur það í vonbrigðum hve margir einstaklingar til vinstri segja bara nei og segja okkur að segja nei?
4: Já, en það kemur mér samt ekkert á óvart þegar ég heyri Steingrím Jóð segja það eða Ögmund. Það kom ég verulega óvart að hlusta Sólveig Önnu. Helt hún væri skynsöm. Akkur segja þeir nei, akkur vilja þeir ekki. Þetta eru menn og konur sem hafa lifað á eiginlega verið á ríkisjötunni, verið í stjórnmálum án þess að hafa nokkuð skapaðan hlut gert þá ég að tala ekki hefur fátak minkað nema síðu sé hún orðið meiri húsnæðiskorturinn orðið meiri öll það, ég ætla ekki að segja það sé alveg þeim að kenna en það var rosalegt að hérna já að sjá vinstri græna að í þeirra stjórnatíð Katrína Jakobsdóttir skildi allt fara niður á við og þá ég að segja allt, öll velferð alveg sama hvar hún og líka aukist mengun
3: Já.
4: Þetta bara tækifærismennska það ekki rekin hér á Íslandi neitt sem heitir skynsemispólitík
3: Hvar þó pláss konu eins og þinnar í pólitíkinni pláss fyrir hjartaði ákveðum ombriðið með vinstrið miðjan hefur færst aðeins til hægri það allir sammála Kristján Frostadóttir og hennar flokkur núna hann aðeins lengra til hægri heldur hann samlíkingin var fyrir nokkrum árum þú myndir ekki kjósa miðflokkin að sjálfstæðisflokkin þykist ég vita hvar, ertu í ákveðinni kreppu með hugmyndarlega?
4: Já, ég það sko ég hef aldrei kosið vinstri græna ég satt fundi þegar var verið að sameina
3: Já.
4: Hérna, ekki að ég ætla að fara í pólitíki og bara forvitunum, ég hef alltaf þráð það að félagshyggju fólk gæti verið saman þó það hefði ekki alveg nákvæmlega sömu skoðanir
3: Já.
4: Þá hlustaði ég var á fundi þar sem að Steingrímur Jóð var og þekkti persónlega Margréti Frímannsdóttur og hvernig hann talaði ég gat ekkit séð annað en frekju og þetta nákvæmlega það sem ég sé núna Ögmundur ég sé bara frekju svona valtað yfir mig og fleiri. Ekki að ég hafi það ekki gott og ég bara endurtek það. Ég hef það alveg ágætt. Ég ekki að kvarta. Ég verið farsæl. En mér finnst það svo borðlíkjandi að við tölum við bræður okkar og systur í Evrópu. Það má örugglega finna Marta að hjá þeim. En guð minn almáttugur, við erum lík þeim og eins og hvernig stendur á því að bæði Danir og Svía segja hvað það yfir 80% ánægja.
3: Já.
4: Og þeir segja við segjum bara nei. Eða ekki við heldur þeir sem þykjast vita meira Og þetta nýjasta að hlusta og bara, hvað ég segja? Við erum að tala ég fyrir út og suður, sko. Allt í góða. Þetta alltaf eitthvað í huga.
3: Allt í góða, það gerir sérfræðingarnir líka.
4: Ég með daldið mikið að bókstöðum, Já. Miklu fleiri en þessa fjóra. Að hérna, að heyra Stefán Pálsson sem ég held rosal upp á. Og hef, að það bara verði að segja svo NATO bara hér fyrsta.
3: Já.
4: Þú veist, ég skil ekki þetta vinstra fólk vegna þess að stefna vinstri grætna er eiginlega á pari við það sem að mér finnst, en þeir fara bara ekki eftir neinu.
3: Nei, en það eru margir sem eru svolítið þreyttir á orðræðu vinstri sinns þessa dagana, þú ert ekki einum það. Sko, hérna, og þetta í rauninni, já, ég mjögst ég alltaf vera að hitta fólk sem getur hvergi halla sinni höfði.
4: Nei, ég hef í raun og veru ekki til, ég held mjög mikið upp á hana hérna Kristrúnu hún hefur ekki verið að ljúga
3: Já.
4: Hún mjög einörð í öllu sínu og hún má alveg vera hægri sinnaðri en ég
3: Já.
4: Það eina sem ég fer fram á hjá af stjórnmálamönnum að þeir séu heiðarlegir og hugsu já bara þjóðina og landið
3: Já.
4: Við erum, sko, hvar lendum við ef að ferðamennskan dettur alveg niður, hvar lendum við ef að þessir ólíkarkar sem hafa komið hingað og fengið bæði ár og vötn og sjó og fleira og land undir, hérna, fyrir rammagn og fleira eða fara. Það nú sagt að ég ekki talað það að eftir bara fá einn ár verði farið að virkja sjávarorkuna. Það nennir engin. Það
3: er svona svo sem kannski ekki alveg auðvelt að spá fyrir.
4: Það ekki hægt að það talað það.
3: Tækni eins svona mál. Já.
4: Við hefðum bara ekki, við vitum það ekki.
3: Nei,
4: en ef að útlendingar að kaupa 80% af okkar orku og þá að gefa enn meira í, þegar verið að tala þegar þetta fólk segir að við verðum leppar hjá bandaríkjamönnum eða hinum og þessum
3: Já.
4: Við erum náttúrulega þegar við erum að sjá um það sjálf stjórnvöld að gera okkur að leppum, við verðum bara að háð
3: Já.
4: Þetta of mikið og Já. Þá ekki skrítið ég heyrði einu sinni að fórstjóra landsvirkjuna tala það að það yrði alltaf að vera meira annars springur allt og einhver vitringur kom og sagði að fyrirtæki sem að stæði stað þau myndu fara á hausinn hvað á að blása lengi í blöðruna áður nú springur
3: Já.
4: Og þetta ég átti náttúrulega vona á þessu 0,25 í morgun en ég fann bara þyngsli fyrir brjósti mér
3: þetta
4: fólk sem að er að berjast og þetta unga fallega fólk sem að fara hefja lífið, hvernig náðu að fara að?
3: Sko, ég verð að viðkenna það, ég held að íslenska þjóðin væri lengra komin en svo að við myndum berja höfðinu í steinin og sko kaupa málflutning þeirra sem segja að eftir nokkra daga ætlum við bara að kjósa aðild að ESB eða ekki bara svo því sé haldið til haga ég veit ekkert hvort ég segi já eða nei ef það rennur upp svo stund að Íslendingu verði bóðin samningur og hérna það getur vel verið því segi bara nei ef sá samningur verður eða verður, ef ég fæ að kjósa þann samning. En á sama tíma það getur vel verið ég segi nei, gagnvart þeim samningi. Þá hefur það undra mig að þetta sé ekki létt já að fá loksins að vita hvað er í boði. Ég skil að einhverju 5% Íslendinga hafi hag að óbreyttu ástandi. Þeir eru í sérhagsmunna klíkunum, þeir eru búin að deila viðskiptamarkaðanum á milli sín. Þeir njóta sela, hérna, ákvörðuna selabankans í morgun, þeir eru að hellinga peningum. En svo Guðni sagði, krónan er vond þegar skuldar hana en góð þegar átt hana. En ég skil ekki hvað stór hluti hins almenna manns, hins bara venjulega Íslendings, stekkur á áróðursvagn þessara neyjafla eða er með einhverja svona þjóðernis kent í brjóstinu, einhverja romantíska tilfinningu sem segir þeim að það tapi sjálfu sér og við töpum samfélaginu með að vilja vita meira. Hvernig, nú þegar ég hef lýst þessu fyrir þér, hvernig hérna rýmar það við þína upplifun af þessu undarfarið?
4: Ég get nú eiginlega bara alveg sagt það sama. Ég held að ég sé Evrópu sinni í hjarta mínu, bæði menningarlega og bara félags, bara á allan hátt. En ég hlusta á Guðna vel, ef að á að fara að taka okkur hérna yfirráð yfir 200 milónum og að á að fara, þá segi ég alveg eins nei og mér finnst þó svo í raun og vera mér finnist ekki við hafa þjóðin hafa ekkit vald yfir þessari auðlind lengur en ég vil fá að sjá hvað í boði af því það svo margt þarna inni sem að Danir og Svíar eru ánægð með og líka Finnar varðandi landbúnað ég alveg sko ég búin að styðja hérna alltaf íslenskan landbúnað ég sveitatúta í mér Uh-huh. og við þurfum að geta framleitt fæði fyrir okkur í heimi þar sem matvælaskortur það má aldrei gleymast uh-huh. við verðum að vera sjálfbær þar en hvernig stendur á því að venjuleg heimili hafi ekki lengur efna á því að hafa lambalæri á sundum eða Já. Bara að kaupa almennt lambakjöt akkur fiskur honum svona svakalega dýr Já. Þegar ég var krakkið þá fór maður út í fiskbú til Gissus fyrst og Tryggva svo og keypti fisk fyrir fimmkall fyrir alla fjölskylduna það allt svona og mér finnst eða bara ég held að samningur verði góður, ég treystinni Þorgerði Katrínu fyllilega fyrir því að sjá til þess og Kristrúnu hún hefur lítið látið fara fyrir sér, ég vona að við fórum að sjá hana meira, mér finnst að vera stóðslýs eða verður sagt nei, ég Já. Bara trú vil ekki
3: ég held að sé líklegra en hitt að það verður sagt nei, vegna þess að ég held að ákafin í neyjörunum sé mun meiri ég held að hérna, jáuð sé svona með hangandi hendi víða og það sé óvist að jáar að nenni að skilja sér á kjörstað ég myndi búa mig undir nei ef ég væri þú
4: Já, ég hérna býst alltaf innu versta en vonaða besta, ég nú þannig, ég ekkert, ég vil bara ekki trúa því á íslenska þjóð að hún láti það eftir þessum sem að arðræna okkur, þetta hefur gerst hægt eins og með hérna kjötvörur, kaupfélagsgagnfirðinga, virðist bara vera svo stór partur Og þegar þeir eru að tala það að bændur og fleiri að það sé betur fari með peninga, það talaði að kosti 1900 miljónir að klára þetta og ég tvöfalda það nú að því við förum alltaf yfir. En bændur eru að fá samtals 25,5 miljarða í styrk á hverju ári. Og það gerir 100.000 kalla á mánuð á hvert bú að meðaltali. Ég er bara reið út í bændur og ég ætla ekki að setja kjöt, íslensk kjöt í mína kistu eða verður nei. Þá ég bara reið, þá það orðið vonlaust að við komumst upp úr þessu að það sé sífælt verið að ráðast á velferðarkerfið okkar og fátækt fólk.
3: Ég náttúrulega engan rétt til þess að líta niður á skoðanir annar að þóttir þessu ólíkar mínum. Þvert á móti þá þarf ég að reyna að skilja þær. Og hérna, ég held að sko hvað íslenska þjóðin lúbarinn, hvað hann kengbarinn. Ég held eins og síin fiskur sko. Ég held að sem að bara hefur verið hérna la, eða hertur fiskur bara sem búið að lemja með hamri til þess að það sé hægt að koma hún niður. Ég held sko að þetta skipti þetta sé breyta sem skipti töluverðu máli. Ég hef sjálfur búið í tveimur Evrópulöndum. Ég þekki stöðuleikan sem fylgir því að vera í balanseriðu efnahagsumhverfi. Ég þekki þægileg heitin sem felast í því að þú sért ekki alltaf þessu skopparabolta hagkerfi, þessu mólkusjó að þurfi ekki að hafa áhyggjur af komandi kynslóðum að það sé bara upp og niður bara í einhverju fárviðri. Ég sé að það eru mjög margir íslendingar sem annarkvort á tilfinningalegum ástæðum eða einhverju óryggi tala sig upp í það að við þekkjum jú það fortíðina eins og hún hefur verið en það eru margir sem að þora ekki að ímynda sér einhverja nýja framtíð af því að það væri eitthvað sem þeir myndi ekki þekkja og ég held að það sé meir og minna áfallastreita og áfallastreitur öskun ég held að það sé það sem ég kalla í besti vinur aðal hungusneiðar komplexin sem talar og hérna ég held að séum bara veik þjóð ég held hérna mér finnst ég bara sjá það víða í umræðinni sko. Svo mín sko
4: Já, ég náttúrulega búin að sjá þetta líka að fólk sko bæði sumir bara vilja ekki tala það og við verum aðtöða það að íhaldsflokkarnir eru alveg hvað, fjórir vinstri grænir framsók sjálfstæðisflokkur og meðflokkur þá ekki að fara áfram þá bara halda þessu trátt fyrir að allir sjái það bara staðreindir, það ekki eitthvað skoðun mín alls ég að fara niður á við Það alveg rosalegt að verða veikur og kannski jafnvel alvarlega veikur en fá ekki tíma og sérlækni fyrir nettir hálft ár. Ég bara sjálfa að upplifa það og þetta var ekki svona. Vil ég fara inn í moldakofana? Nei, ég þarf ekki að fara inn í moldakofana. Ég vil alveg... hérna fara aftur á bak það allt í lagi ég hafði það bara, ég var hamingjusöm og ég hafði það alltaf ágætt sæmileg laun sem dugðu núna alltaf verið að einblýna á einhvern hagvöxt og við kaupum og ég ekkit betri en aðrir alls konar óþvera og bara drastli og það bara hrúast upp á sorpu og Íslendinga vilja alltaf verið einhverju með einhverja svona undan þáur á hinn og þessu og ekki að taka mark á þessari loftslagslínun bara og við vitum hverjir eru vestir í því vilja bara alls ekki hlusta það Trump nú aðal svona fórsprakkin að því trú ekki á vísindin það bara áfram annars bara dauði framundan En við vitum það að það bara dauði framundan ef við ætlum að halda svona áfram og þetta bara að fólk sé svo hrætt við að skoða þetta frá og sína skynsemi og segja 1, 2, 3 og reyna einhver á rökhugsun.
3: En það áfallastreitan held ég, það þessi ótti að við séum svo hrætt, að við getum ekki ímyndað okkur að við eigum skilið eitthvað skárra en það sem að...
4: ég held að þetta sé jafnvel núna... Þetta að því unglingar þeir eru bara ekki að hugsa þetta til dæmis þeir eru bara í símónum sínum það er mjög fáir unglingar í dag sem þurfa að hugsa jafn alvarlega það bara fátöku krakkarnir og þeir vilja kannski þeir reyna að fela fátaktina því það skömm að vera fátækur
3: Já.
4: Heldur ekki að Já, það getur vel verið að við séum bara hlaðin áfalla streitu. Auðvitað áfall ef þú veist ekki hvort þú getur borgað húsaleigunni eða afborgun næstu
3: áföll erfast, þau sko erfast í gegnum DNA eða okkar.
4: Já, já, sagt, maður geta leið alveg frá allir skallakarum sinni.
3: En sko, það liggur fyrir að við erum með hryllilega stýrivexti sem sko bara kippa fótunum undan svo mörgum Íslendingum og þetta bara vonlaus bara þetta og okkar stýrivextir eru ekki neinu samræmi við neitt annað land sem við berum okkur saman við. Við þurfum að fara til Úkraínu sem hræðilegu stríði við Rússland til þess að finna annað eins. Við erum með svo mikla fákeppni á íslensku viðskiptamarkaði að nokkur auðug félög deila bara drottna og skipta bara milli sín markaðin. Það bara, þau þurfa ekki lengur að hérna fara í ferðalög upp í Öskjuhlíð vegna þess að samráð bara viður kennd aðferð til þess að vera hérna með íslenskan business í þessu fangefnis umhverju. Auðvitað mörg lítil góð fyrirtæki til en þess að stóru blokkir eru náttúrulega bara glæpsamlegar og hafa það allt og gott. Við vitum það að það yrði uppbrot með aðild að ESB. Við vitum það að vexti myndi stórleika. Við vitum það að það er mögulega eitthvað meira atvinnuleysi það ekki endilega víst. Það eru einhverjir hérna, ágallar. En við vitum það að kæmu evrópsk fyrirtæki hér inn á markað það sem engin samkeppni og sem bankana sem hefða sér náttúrulega bara viðbjóðslega. Þeir húðstrykja okkur hvern einasta dag og hérna, en fólk vill ekki hlusta á þessa raddir. Það vill bara segja, nei, ég afsala mér einhverju fullveldi, þetta hérna bara mín rómantíska tilfinning að ég vil að sjá óbreytt vegabréf og allt svona, og hérna gott og vel, þá það bara þannig og þá munum við bara halda áfram að hafa það skýtsæmilegt mörg hver en, af því að þriðungur þjóðar en nú komin inn á legumarkaðin þá hefði ég átt von á að maður myndi svona heyra aðeins meira frá þeim hópum sem ekki eiga landið og miðin að þeir væri svona ákveðnar í jáinu, en það vekur athygli mína hver margir þeirra fylgja neginu.
4: Ég held að það sé hótun og ótti við það að það verði bara dauð og djöfull, þeir hafa alltaf og svo endurtakaði, segja oft tvisvar, þrisvar það sama og þegar maður sér orðið að sósílistar og vinstri grænir eiga bara íbúðir í félögum og leigja út og hafa það svona gott sko og koma fram fyrir alþjóð og segja bara nei að því að þeir óttast þetta náttúrulega auðvitað samkeppni hér hafa verið stjórnvöld sem hafa lagt niður eftirlit ég segi við þurfum þessa reglugerðir við þurfum þetta eftirlit af því að við erum bara ekki heiðarlegir en þetta eða þeir sem að ráða og ég gleymi aldrei þegar að Ragnheiður Elín var spurð í sjónvarpsviðtali um kennitöluflakk hvort að mætti ekki setja bönd á þau og svarinnar var nei, það ekki hægt það því svo íþyngjandi fyrir atvinnulífið
3: Þetta rosalega
4: og mér dettur þetta sáðum fyrir held ég hrun eða eftir hrun og hvað voru það, 130 miljardar meira en Grindavíkur, þú veist batteríði kostaði allt saman og búið að kosta sem var afskrifað á mann og hans félaga og ættingja og hann settur í fjármála sem fjármálar á þeirra hvernig getur fólk hort upp á þetta það segja allir að hann sé bara virkilega góður og gegn og allt það, það má vel vera en ég sé ekki þessi gæði nema ég hef aldrei svona haft mikið álita fólk sem með svona sér gæði ég mjög hjálpsöm, það mjög erfitt að hjálpa mér að því ég þannig manneskja, ég geri þetta með ég get sjálf og ég get verið erfið En það bara svo mikilvægt að við hittumst á miðjunni og það verður engin sátt, ég verð ekki sátt nema að fá að sjá. Og það sem betur fyrir einhverjir. Af því það kostar okkur ekki nema, segjum, 24 miljardar að klára þennan samning en við erum að borga 25 miljardar til bænda, 2000 bænda, 2000 bíla og það kostar okkur svona. Samt hérna kaupfélags skagfirðingar að græða þessu það bara ekki hægt og mér finnst að það eigi að vera til ykkur ráð við því að embættismenn, það síðanefnd eða forseti Íslands eigi að skerast í leikinn þegar að fólk farið að ljúga máli sínu til framdráttar.
3: Þá þið nú engir fréttatímar hérna á Íslandi frá degi til dags.
4: Nei, þetta náttúrulega alveg sérstakt. Og svo bara að skoða söguna þegar maður að skoða söguna eins og hlusta á vinstrið. Vinstra við eitthvað þeir sem að segja nei. Mm-hmm. og að við eigum að halla okkur jafnvel til Kína og ég veit ekki hvað og annað vita eitthvað hvernig þetta var veit þjóðin hvernig þetta var fyrir seinni heimstyrjöldina sósílista berjast alltaf á móti nánast öllu marsjals aðstoðinni sem að Já, flýtt okkur 30-40 ár til að verða eins og bara Evrópa.
3: Hún sennilega ein ástæða þess hvað við einþykk núna að sko við svo vön að fá allt
4: Upp fyrir ekki neitt
3: að hérna auk þess sem við með bjagaðar hugmyndir erlend yfirráð við með bjagaðar hugmyndir að erlend yfirráð hafi kostað okkur þegar hér rétta samkvæmt sérfræðingur sem hafa verið hér við rauðaborðið undanfarið að erlend yfirráð hafa verið oft Íslendingu til góða að verða okkar bjargrepi þegar þetta kemur allt saman í einhverjum svona dulafullum söguskilningi þá snýr margt á haus
4: Já ég þetta rænir með svefni
3: Já, það
4: Já, það ger það
3: Já, það leitt að heyra
4: Já, það leitt að heyra en hérna, ég bara Ég vil ekki trúa því á íslenska þjóð að hún ætla að láta þetta eftir þessum forréttinda pésum bæði til vinstri og hægri að því þeir sem að sko þessir vinstri sem að hafa bara lifað á því að þykjast vera að bæti hægin fyrir fátæka sem bara vitleysa það margt til meir en hálaun það svo margt annað við vildum hafa norrænt velferðakerfi, við erum að síga langt aftur úr
3: Já.
4: Í þjónkun við ólíkarka eins og ég kalla þá bara þeir ríku verða ríkari og fátækir fátækari og mér finnst það svo erfitt að hitta fólk sem hefur ekki sansinn fyrir því og finnst það bara allt í lagi og bara á meðan ég hefða gott þá þarf ég ekki að vera Og ég svo hrædd líka ef ég segi eitthvað, það eins og þú fær kannski ekki vinnu,
3: Já.
4: Mér hefur bent á það að bönni mér fá ekki vinnu af því að...
3: Af því þú sitt að rífa kjaft.
4: Af því ég sé að rífa kjaft.
3: Hver hefur bentir á það?
4: Það svo margir.
3: Það fuglari fólk út í bæ sem bendir á það?
4: Já,
3: bara... það ekki bönnið sem segja það við þig að
4: Nei,
3: ég fæ ekki
4: vinnu
3: út í
4: þér. Nei, þau hafa nú reyndar aldrei gert það.
3: Nei. Þetta er hluti af sjúkleikana sem ég var að lýsa það það eru hugmyndir, ranghugmyndir okkar okkur sjálf þetta ótti þetta sjúklegur ótti í fólkinu sem að segir þetta við þig við erum svo hrætt að alls konar hræðilegir hlutir gerist út af því hvað við höfum verið kvalin og höfum verið langkvalin og út af því hvað órétturinn hefur verið mikill hérna hjá alþýðinni þess vegna held ég að margir sko náu sér í digra öxl til þess að halla sér að þegar þeir segja opinbeilega, ég ætla að segja nei því að þá halda þeir að þeir séu áfram inn í einhverju hlýju
4: já,
3: inn í einhverju öryggi
4: það einmitt, ég fæ alveg gæsahúð og þetta bara svona svipa þegar ég var ég hef verið 11 ára 59 voru þingkosningar, ég sagði það frá því þegar ég var að tala við hana Ragnhildi Davíðsdóttur að það var verið að kaupa okkur krakkana við fengum að fara inn á kostningaskrifstofu XD ofar í breiðagerðinu það var kók og prins Pólo bara í kössum og við krakkar sem að fengum bara aldrei kók og aldrei sælgæti og það var ekkert þetta fátækt hverfi inn í smábúakverfi og hann talið að það væri bara fólk með blátt skýrtinni sem fengi að byggja en pappi fekk nú að einhverjum ástæðum að byggja þarna. Mm. Og við fórum náttúrulega út öllum að kjósa sjálfstæðisflokkin alltaf.
3: Já.
4: Og við vorum þar, ég og
3: vinkona mín. Og þið var kóku prins Póló í búði.
4: Prins Póló, bara við máttum koma
3: aftur. Gast í því, láti.
4: Okkur var sagt alveg að ef við myndum kjósa komanna þá erum við alltaf fátæk.
3: Já.
4: Og en ef við ætluðum að hafa það gott, þá ættum við að kjósa sjálfstæðisflokkin.
3: Já.
4: Ég fekk yfirhalningu heima, það var kostningaskrifstofa upp á lofti heima hjá mér.
3: Mm-hmm.
4: Og þar var Guðmundur, Jóð, Guðmundur ég að gefa nú bara heimilisvinnur heima.
3: Já.
4: Og ég fór nú að leta hann heyra það, ég ætla hann ekki að fara að verða fátæk og kjósa komana og Nei. Þá fekk hann að tala við mig, fekk leyfi hjá mömmu og ég ellefu ára gömul, satt á hnjánum hans og hann sagði mig frá fátæku börnunum í Afríku og fátæku mönnunum sem voru nýr á höfn og fengi ekki vinnu.
3: Já.
4: Þeir voru kannski ekki, með, ég man ekki alveg hvað hann sagði en Nei. Ég bara, og þeir áttu ekki pening til að kaupa mat fyrir börnin. Vinkona mín fekk ekki sömu yfirhalningu
3: Nei.
4: Og hún lærir þetta og hún alltaf á sama stað í pólitík. En ég snerist þarna og hef síðan verið að berjast fyrir börnin í Afríku.
3: Já, þetta rosalega sterk saga og ég því mjög þakklátur Ingibjörg Óttarsen fyrir að koma hérna bara með sjálfa þig. Þannig sé að varnarlausa og berskjalda það. Ég held að sé vegna þess hvað ég ber mikla virðingu fyrir því að þú ert ekki með neitt annað en þína ein sannfæring og þína ein mennsku þegar þú mætir til mín. Ég held að sé þess vegna sem að ég opnaði mig til dæmis allt og mikið mun og einhver hlustandi og áhorfandi segja minn eigin fjárhag. Þetta náttúrulega bara að vera einkamál sem ég var ekki að ræða sem þáttastjórnandi. En mann langar bara til að koma móts við þig í þessari umræðu og það það sem að, hérna, ég fylgist með alltaf á Facebook hjá þér. Það að hérna, þóttu sitt hvöss þá alltaf þetta hlýja réttlæti sjarta undir og það að nenna þessu, það að taka slægin 78 ára gömul býr þein, sefur ekki segir hún núna vegna Evrópukosningarinnar sko þetta náttúrulega það sem við þurfum tilfinningar, við þurfum ástríðu við þurfum fólk sem ekki sama alveg bursið frá, ég myndi líka tala við þig ef þú væri akkurat með hinaskoðun það væri alveg jafn áhugavert ég ekki tala við þig til þess að einhver áróður skyni fyrir jáið mér finnst bara svo merkilegt að þú nennir að vera svo sem þú ert og þú sjáir tilgangin í því skilurðu mig?
4: Já, ég skil þakka ég fyrir að segja þetta að því þar svo margir sem segir hvernig nennir þessu?
3: Já.
4: Sko, ég þarf þegar ég leggst að kottan að hafa brugðist við ef við verið að berja einhvern þá veði ég inn í það alveg
3: Já.
4: Þetta bara minn karakter ég Já. Með svona ég kvatvís
3: Já.
4: Og verið til vandræða oft og mörgu sinnum en samt farsæl
3: þetta
4: í vinnu og annað
3: Þetta eru jákvæðir eiginleikar sem máttu lýsa
4: Já, ég farin að kunna meta þá
3: Já.
4: Og hef aldrei verið hrædd þegar lýsa skoðunum en
3: Nei.
4: Það sem ég segi, þá hef ég rök fyrir því og þegar ég spyr fólk hvað rök hefur fyrir því já, ég veit þetta bara þetta eins og krakkar þegar við erum að spyrja, af hverju viltu það ekki af því bara þegar ég var að neita börnunum mínum um eitthvað þá útskýrði ég alltaf af hverju ég væri að segja nei
3: já.
4: Og ég rosalega ég reyndi að búin að missa frumburði minn, hún dó krabba minni
3: Já, samreikist
4: Já, og hérna en þau hinn, ég bara mjög heppin með börni mín, þau eru bara ágætlega og það er svo margt sem kemur til, sem ég þarf svo mikið að segja og það vantar allar skynsemi í pólitíkina hérna að vað ekki svona áfram að sína þó ég sé svona já, orðljót ég get ekki verið að setja einhver falleg orð við eitthvað sem mér finnst ljót eða falleg, þetta er líka bara afstætt hvað fallegt og hvað ljót hver ert að lýsa, það bæði ljótleikinn og allt fallegt til í heiminu allt þar á milli að þá finnst mér uppeldi á börnum það ekki sett mörg og svo jafnvel þar ekki börnin fá enga fá ekki uppeldi eins og ég tel auðvitað hef ég ekki alltaf rétt fyrir mér
3: Nei.
4: En það þar sem að skipti svo miklu máli
3: Já.
4: Og ég alltaf tilbúin í að hlusta
3: Já.
4: Og fá rök og ég hef skipt skoðun
3: Já.
4: En varðandi börn og uppeldi ég held að sé góð við börnin mín og ekki síðri við ömmu börnin það þarf bara að vera heiðarlegur og setja þeim mörg og standa við þau og þau verða annars í lausu lofti bara
3: Já, og mér langar líka bara ítreka sko mikilvæg þess að okkur sé ekki sama og að við gerum eitthvað í því það svo mikil doðið þarna úti það svo hérna það svo margar fjarvistu sannanir í gangi það bara það ákveðin ómennska í gangi vegna þess að, að við annarkur þórum ekki eða okkur sama og það sem svo hressandi að fá þig hér að rauða borðinu Ingibjörg Ottsen, kæra þakki fyrir komin og ég óska þér allsins besta í framtíðinni
4: Takk að ég fyrir að bjóða mér og leifa mér að blása aðeins út
3: Við nefnilega leifum öllum að sem vilja koma til okkar að rasa út, blása út eða hvað við erum að kalla það og ég búin að hafa mikla ánægja því að ræða við Ingibjörg Ottsen og ég vona að sé eins með ykkur kæri hlustendur og áhorfendur nýrkafli eftir andartak ekki fara langt.
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
3: Ég búin að fylgjast með umræðu vímuvarnir langskeið í þessu landi. Mér finnst sitt hvað benda til bakslags gagvart líðhelsu ekki síst ungmenna í áfengis og vímuvarnarmálum hér á landi og mér finnst að það hefði orðið eitthvað sem Durkheim hefði nú kannski bara kallað siður of. Ég veit ekki hvort það of stert orðið eða rétt orðið ekki en mér finnst einhvern veginn allar stofnanir samfélagi sem séu farnar að líta þennan málaflokk meir og minna öðrum augum en áður að minni alvöru og það flæðir allt endalaust af áróðri áfengi innum eyru nasir og bara hérna munn og öll gött líkamans hann kominn hingað Árni Guðmundsson sem vinur samstöðurinn getum við sagt ég ræði oft við hann þennan málflokk vertu velkominn Árni
6: Takk fyrir Björn
3: Þetta finnst þér í taka og sterkt til orða?
6: Nei, mér finnst þú ekki gera það, sko, ég, mér finnst þetta bara, þetta auðvitað ákveð síðróf, sko.
3: En
6: það Og hérna, ég held að sé, sko, og það alveg örugglega bakslag á því litnum til að það öll sem róa öllum árum að koma sínum málsta fram sem eru þá áfengisverðarmleitur.
3: Já, og peningaöflin sigla einhvern veginn áfram
6: alveg bara.
3: Og hérna stofnanir varfærnar stofnanir sem áður voru svolítið á bremsunni mér þetta til dæmis í hug ríkisútvarpið ekki nöndin bremsu þau eru bara á fullu bara, fullu gasi sko.
6: Já bara tökum bara ríkisútvarpið sko það var þannig að hérna það dundi til okkar ég formari fóldrasamtökum gegn áfengisauglýsingum
3: einmitt
6: og þarna bara síðustu mánuði þá hefur alveg streymt inn til okkar sko kvartan frá fólki til dæmis auðlýsingar frá smáríkinu sem ólöglega áfengisala og dæmdir sem slíkir.
3: Nýdæmdir og ekkert breyttist.
6: Og það breyttist ekki neitt og maður fer að velta við sér hvaða hérna þetta fórum til fjölmiðan nefndar þetta mál líka sko, og menn fara að velta við sér hvað er eiginlega að fólki sko, þetta fyrirtæki sem gerir ekkert annað en að selja brennivín ólöglega heldur því áfram þráttir þó og þá auðlýsir ríkisútvarpið eins og ekkert sé. Skýla sér reynda við á bak við það að það hafi fjölmiðlarnir hafði álitað að þetta væri ekki ólöglegt og ég held að það sé komið frá okkur að við sendum meldingu inn til hérna fjölmiðlarnir og ég held að nefndin hafi sko annarkvort miskilið eða bara hreinlega snú út úr því vegna þess að það sést ekki sko viðlögin eða semst það sem fjölmiðlarnir segir það sést ekki áfengisflaska í auglýsingunni og þá þetta ekki áfengisauglýsing þó að fyrirtæki gerir ekkert annan að selja áfengi og merki fyrirtæki sem sé bara áfengisala það bara klingi allar bjöllur þannig að fjölmiðlanefnd sko tók eða ekki efnislega á málunum því sem því er sem yfir og þá hangir sko ríkisútvarpi bara á því áliti sem hefði átt sko eðli málsins samkvæmt sem ríkisútvarp allan landsmanna þá áttu þau að stíga fram fyrir sko skjöldu og segja bara þetta ekki gott og þetta siðlega rangt og allt þetta en þeir gera það ekki.
7: Nei, þeir gera það ekki
6: og þetta auðvitað þannig að ríkisútvarpið ríkisútvarp allan landsmanna það á ekki að hafa neitt sem að þjónar tilgangi hagsmuna þeirra sem eru að brjóta lög reglu og selja áfengi málum mætti.
7: Nei, og mér finnst eðlilegt að ríkisrekin fjölmiðill líti á forvarnar hlutverk sitt með öðrum hætti heldur en einkareknir fjölmiðlar sem eru háðari tekjum frá misgóðum öflum eins og áfengisframleiðendum.
6: Bara algjörlega. þetta er auðvitað þessna finnst

0: öðrum fyrirmynd og öðrum fjölmiðlum þá líka sérstaklega.
1: Það annað sem að ég undra mig á, það bara eins og allt í einu séu allir að tala illa ÁTVR. Og ÁTVR sé hérna forneskja.
0: Já.
1: Allt í einu bara búið að kippa fótunum undan þeirri starfsemi einhvern veginn á meðal fólks, fólk ræðir ÁTVR sem tímaskekkju. Ég hélt bara fyrir til að fáum árum að það væri sæmileg sáttum að Íslendingar ætluðu ekki sömu leiðir og til dæmis margar aðrar þjóðir hafa farið.
0: Ég held að sér reyndar svo þess, það gott þú nefnir þetta dæmi hérna, sem hún segir, ég held að þú sért sko fórnalamb sko áruðus sem kostar fyrir fleiri 10 miljóna. Og við sjáum það bara núna til dæmis að það herferð á vegum samtaka verslunar þjónustu, innan þeirra samtaka til minns neyðalínan, það eru uppbyldustofnanir.
1: Já.
0: Þetta herferð sem kostar kannski bara, ef við tökum þetta bara svona, þú veist, bara svona cirka bát, þá er þetta svona 60-70 miljónir, kannski 80 miljónir með öllum birtingum. Þetta eru kannski 2-3 fyrirtæki í samtökum verslunar þjónustu sem lemjast áfram í þessu að reyna að koma svo daskar og alveg óháð öllu öðru en eigin hagsmunum. Þetta er meira heldur en framlag sko í lýðursjóð. Sem ríkilegur lýðsjóð, þá það bara einhver fyrirtækjum til bæ sem fjármarka það og þeir eru auðvitað í því að búa til einhvers konar ímynd sem ríki til og þess að það að þessi herferg þannig að kemur daginn sko, maður sér auðvitað peningaflæðið en þetta dóldið þannig að þú gerir ekki kjúklingasalat úr eitthvað drasli þú hefur nóga pening og þess að þannig að menn eru einhverja möndru sem eru hamra á til dæmis bara í þessari herferð samtaka verslunar þjónustu þar sem að þeir segja að þetta sé að sko lögin sé ólós og óskýr og allt þetta, það bull númer eitt en svo líka svona bulli sem svo það að sölukerfi netsala sé örugt sem líka algjört bull og það líka eins og forsvarsmaður eins fyrirtæki sem segir að áfengisverslunni sé með algjörlega sko mjög slæmt hérna aldurs eftirlit og þeir selja unglingu vín þar að leiðandi, það bara reyn lígi á íslensku, það þannig að þeir eru með ákveði kerfi, tekk kerfi hjá sér, það sem ég senda fólki við 20 ára að þú að skilir ekki eftirlit ef við tökum úttekt landlæðsembansins sem var hluti af evrósku samstarfi eftirlit með netsölu fyrirtækjum, með áfengisölu fyrirtækjum þá kemur ljósa að það 7% sem sagt, það 7% svörun á því.
1: Já.
0: Það semst, það semst, þó að einhverju segjast það mjög svak, alveg fint kerfi þá verða þannig að það er í 7% tilvægilega það sem eitthvað er spurtum.
1: Já. Og við erum með, sko, það eru dæmi rannsóknarblaðamenn, sko, eins og hjá heimildin og svona, það sem bara,
0: alveg bara.
1: Liggur alveg fyrir að það er ekki mikill kvati hjá þessum fyrirtækjum til þess að kanna áfengiskaupa aldur.
0: Nei, og þeir gera það ekki og það er bara, við fengum núna bara nýlega bréf frá fólki sem sagði það að það var einhver sem var tvítur sem stopnaði aðgang. Svo gekk aðgangur bara milli unglinga og þeir bara keiftu á viðkomandi aðgang og svo bara borguðum í sínum kortum. Þannig að þetta er algjör vitlis en það sem er líka kjarn í þessu máli er eins og þetta tala hún fórst í dúrkam hann með síðrófið.
1: Já.
0: Sko, það sem er núna undarlegt í þessu er að nú er fallin dómur sem er mjög skýr og það er komin önnur kæra sem er ekki bara gagnvart áfengisölunni heldur er eitthvað í kringu peningaþvætti það er þá sennilega skýl á einhvers konar sköttum og gjöldum eða eitthvað í sambandi við söluna.
1: Já.
0: Þannig að við erum komið með dóm og við erum komið með ákærur og sem sagt dómaframkvæmdin er engin.
1: Nei.
0: Þú veist, fyrirtæki sem er dæmt, það bara ullar framan í okkur öllin, gefur okkur fingurinn.
1: Ekkert duga til, það er alveg sama hvað ákvæmur segir að nást í.
0: Alveg og þessi kerfi sko, sem eiga hjálpa okkur og vinna með okkur. Þau eru bara því mér ekki að virka.
1: Ég rak augun í dalti beitta fyrirsögn og grein sem þú skrifaður á vísi leiftur sókn gegn lýðhelsu.
0: Já.
1: Þetta er stóra orð.
0: Já, þetta er bara kjarni málsins. Þetta er bara, sko, ég þarna ástæða þegar ég skrifa þá grein og það ég satt bara að fá mér tebolla eitt morgun í maður og þá heyri ég eitthvað staðhæfingu útarpinu sem bara seint bull. Og þá er það út af þessu herferð sem er kostuð af samtökum verslunar og þjónustu sem undir inn í á landsmunum alveg hægri vinstri og meirum en allt vitleysa. Og þá er það ekkert annað leiftursókn. Nú er baráttan yfir svona tæknilega, sko barátta áfengisala er tæknilega töpuð.
1: Já.
0: Og algjörlega gjörtöpuð. Og ég held að það þurfi engað sérstaklega lögfræðinglega að sjá fram að það

0: að nýjustu kærurnar leiðu þetta til sakfellingar þá fara menn bara í annað game á fíkniefnabransinn sem hefur alveg sko algjörlega sko ótakmarkað fjármagn þá fara bara annað game nú munu þeir herja á þingmenn alveg hægri vinstri
1: ég teki eftir hvað þingmenn eru sko hrættir við að standa í lappirnar
0: já
1: Ha, tekið eftir líka?
0: Já, sko, ég minnst það alveg sérstætt, sko, sko ég, það getur líka var annað því, sko, nú alltaf ekki að þingfólk er náttúrulega fínasta fólk og allt þetta, sko, en það mikið áreiti, en ég gerði það verið nokkrum árum, þá fór ég á kostningarskrifstofur og hérna einhver prókjöri á ákunnum flokki sem hefur haft þetta mjög á dagskránni sinni. Þar voru mikið alls konar veitingu sem var frá alls konar vínveitingu sem voru fríjar, Og ég sá hvergi uppgjörum við komum til stjórnmálamanna styrkveitinga frá áfengisa innanum. En þessi grein sem ég skrifað þarna leiftursóknin, hún auðvitað bara út frá því að nú ég sérfræðingur í forvarnamálum. Og það var gefið út hérna playbook áfengisbransan sem alþjóð og heilbrigðisstofnunin gaf út. Þar eru þessum aðferðum bara lýst hvernig þessi bransi vinnur. Og hann vinnur svona. Og þetta allt samkvæmt bókinni.
1: Að grafið undan og...
0: Já, svo til dæmis þarna þeir koma núna með einhverja 10 staðhæfingar sem hefur verið heila á sannleikur.
1: Já.
0: Sem eru bara meira menna bull. Þeir skrifa fullt af greinum, sko, eld allt. Þetta allt saman, sko, þetta allt saman eld uppi, allt í kerfinu að kert. Og þetta er algjörlega þekktar aðferðir. Og þannig alltaf menna breyta hafa áhrif á það sem að myndi kalla almennt lýðræði.
1: Mér detta í hug allar nei auglýsingarnar sem ég sé núna í Evrópu umræðinu nema hér erum við að ræða áfengi. Þú segir fjárhagslegt bolmagn áfengisbransans til markasetningar, almannatengsla og pólitískrar hagsmunagæslu er nánast ótak markað.
0: Já. Ég held að sé sko, ég man ekki tölra því ekki með það hjá mér, mér minnir að sé þannig að það séu 12.000 milljarðar íslenskra króna á ári sem fyrir markaðsátöki áfengisbransum.
1: Já.
0: Og ef við tökum þessa herferð sem núna, sem bara svona bara smá herferð hjá samtökum verslunar þjónustu, þá er það herra framlag heldur en sameiginlegt framlag til lýðheilsusjóðs. Það er að sé allar aðra forvarnir landinu, þetta toppa það. Viku áróðsherferð sem er innistæðan er einhverju frasar, innræðslausi frasar sem eru túlkaðar algjörlega í tilgangi þarna ítrustu viskjutagsmuna.
1: Og þeir eru búin að koma upp einhverju heimasíðu sem þú voru að skrifa.
0: Já, já.
1: Og það vísa til hennar eins og lög
0: bara alveg hægri vinstri.
1: Já.
0: Já, það bara sagt, það er líka gert eitt, sko, það er náttúrulega nú hafa menn verið að skrifa alveg grimt, sko, í fjölmiðla og elta allt, sko, alla fjölmiðla, mitt eftir við bara
1: Já, þú meinar á innilöðinu.
0: Innilöðinu, alveg bara, þú veist.
1: En það ekkit margir sem eru að taka viðtölu eins og þetta sem að þú ert í núna.
0: Nei, því nú erum viður.
1: Þeir eru fyrður, fáir, málsvarar, sko, stefnu og tíma
0: já.
1: sem ég held að Íslandingar hefði verið svolítið stoltir af.
0: Já, já, já, já, já, sko, við erum það. Og ég held að, sko, ég held að þetta sínilega tvennskons, þú býr til einhverja ímynd, þú normalisirar, þú auglýsar, þú getur bara, þetta náttúrulega þekkt í bara vörubransa, sko, þú getur komið með einhverju vöru í tísku ef þú átt 400 milljónir og eitthvað svona, og fengi áhrifavald og gert allt þetta, þú getur breytt ástandi í gegnum þetta. Þegar djúft sko að fólk vera velta sig fyrir sér, þá held ég Íslendinga séu bara þannig að þeir vilja að lögum sé fyllt. Ég held að við séum öll svona eðlokka lögliðin. Þarna erum við ekkert að horfa nýtt svolítið að lögin skiptingu máli. Það bara hvað þvælist fyrir minnum hagsmun og þá fer maður að þanga. Þess vegna býr maður til sko alls konar svona einhvers konar hálfsannleika eða sannleika eða býr sér til svona það sem maður kalla selektíft trúð eins og Trump myndi segja. Þú bara hamrar eitthvað nógu oft og þá heldur fólk að sér rétt.
1: Já, mér finnst ég sko, ég náttúrulega vona að því mér er ekki sama þessi mál. Og ég á nú sjálfur bara, hérna, ennþá börn undir áfengiskaupa aldri og átta mig alveg á því að það muna nú bara hvert árið í þeim efnum,
0: já, sko. Já.
1: Það náttúrulega, já, börn sem eru íþróttafólk og
0: já,
1: svona listafólk og hérna, þannig að ég er ekki komin á þann stað sem að ég var að lýsa í upphafið þáttunum sem mér fyndist sumir kollega mínir komnir á. En sko, ég átni get ekki sagt annað en það að ef ég ber saman svona ungmenna umræðu viðhorf gagnvart frjálsara aðgengi að áfengi mm-hmm. í dag mm-hmm. sem að stundum skólar á, á fjörur mínar inn á heimilinu í tengslu við vinahópa ballana minna eitthvað slöðis ef ég ber sko umræðan í dag sama við umræðana fyrir 5 eða 10 árum
0: já, já.
1: Þá finnst mér hafa orðið breyting
0: já, já.
1: Kannski ekki óeðlilegt eftir höfðinu dansa liminir og allt það og kannski þetta áhrif frá markasöflunum eins og þú segir
0: Alkjörn.
1: En mig grunar líka þessi áhrif séu einhverju leiti búin að ná inn á heimilin og umræðan sem að ungmenni dags í dag heyri og fóreldur sínum já. Hún sé aðeins öðruvísi heldur en umræðan fyrir 5 eða 10 ár
0: Já, já, og það líka, þetta fyrir þetta kynslu þetta líka bara þessi kynslu sem núna með unglinga kynslu sem afleiðing sko íslenska forvarnastefnu sem tókst vel þannig að þau, þau alast ekki upp við sko, við erum búin að ná tökum á þessu þau alast ekki upp við þetta ástand sem var þegar við
1: nei,
0: vorum
1: unglingar sko.
0: En og þessna eru margir sem slaka, vilja slaka á þessu í þeim efnum þannig að það má vel vera þessi kynslu sem eru koma núna og það eru alls konar teiknum aukna áfengisneyslu fram og tilbaka sérstaklega unglingahópurinn er óbóðslega viðkvæmur og þá að sá hópur sem verður mjög erfur og þá þarf ekkert eftir 20 ár þarf sú kynslu að fara að kippa öll í lag aftur já. Þannig að við okkur við klikkað dóldið að það færi þetta milli kynslu
1: já.
0: En á móti kemur að áreiti gagvar sko, í samfélaginu orður svo brjálaslega sko, þetta svo brjálaslega mikið
1: já.
0: Og fólk bara í fullu sko, fullu vinnu við það og hvað rétt og skynsælt og annars líkt
1: Og enn eitt skaðlega áreitið sem skellur á þeim tekið eftir sem reyndar ekki kannski beint undir, það ekki beinlist þitt ágefni, en það eru veðmálin.
0: Já, já, sem svakalit alveg.
1: Og þetta svolítið það ekki, sko, þetta eru ólík herbergi í sömu vistarverinni, þetta það er skaðlega hegðun,
0: sko, eitra,
1: áhættu já. Sækni,
0: Já, sko, þetta er alveg baneitur blanda, sko, áfengi íþróttur og veðmál.
1: Já.
0: Þetta er, sko, þetta er þrenning sem alveg svaka.
1: Merkilegt að íþróttir skuli hafa komist inn í þessa jöfnu einhvern veginn.
0: Já, já, sko, það er náttúrulega líka, sko, íþróttar þetta dóldi gott dæmið að blanda. Það mér sjáum hvernig alls hjá kvassmyndarhefingin sko, að vera undiselt alls konar viskitöp.
1: Já.
0: Þegar maður alltaf var að selja þessar
1: Já.
0: Skemmtilega íþrótt bara hæðspjóðandi og annars líf, það áfengisbransinn alltaf á kantinum og svo smyrja menn, sko, eins og við höfum nú stundu talað hvernig bjórsala áfengisleikjum einn liður normaliseringu.
1: Já.
0: Það líka dygðaskreitinga á þessu fyrirtækjum, við höfum nú að styrkja íþróttarhefinguna. Þetta bara svipað eins og tóbaksbransinn sem vera fjármagn ykkur og spretlu bara skilur.
1: Já.
0: Þannig að þetta er svo rosalega mikið þarna, viðskiptatengt og hagsmunatengt og sérhagsmunatengt. Og þess vegna hefur sko, við sem samfélag erum bara í varnalaus gagnvart þessu. Maður sé bara sér spila, þetta er bara ræðilegt, hvernig ungi stráka sérstaklega ánýta þessu bara og tapa öllu og meira til.
1: Já. Og það orðið viðurkennd menning að ungir drengir hittist vikulega á spilipóker og þeir segja kannski við leggjum mjög lítið undir gott og vel, það þá frábært en maður kannast nú alveg það frá því að maður sjálfur ungur villingur að það sem byrjar með með hérna lári áhættu já. Það hefur nú tilhengu til þess að verða skaðleira og hættuleira sko.
0: Svo er það bara líka svo þetta er svo ágengt sko. Þetta er bara, þetta er kemur og allar samfélags ég bara bönnum í símana þetta er bara endalust gáriti
1: Akkurat.
0: Það er alls konar bónusar og það er þetta
1: losnar aldrei við þetta
0: Nei, og svo er alltaf að fara að vinna þennan stór og allt þetta sko og þetta er ekki gott en þetta er náttúrulega sérstætt líka sko, hvernig við sem samfélag látum þessi ytri öfl sko, vasast innan bönnin okkar
1: og þetta gerist á sama tíma á landlæknisembættið til að mynda hamrar á því að samkvæmt nýjustu gögnum liggi fyrir að ný kunnotta sé um það að það sé ekkert til sem að við getum kallað skaðlausa áfengisdrykju við heldum lengi vel að það væri nátt í lagi bara að hérna, fá svona þessi glas og jafnvel bara jákvæmt
0: það er líka þessi prinsip sko,
1: nú er búið að sýna fram á það að bakreiningun hann er alltaf stærri enn sem nemur ánægði tímpil
0: og líka þetta, ég getur alveg ef maður hugsa þetta til enda sko, með það ef engaðilar eiga að fara sko, búa til áfengistöfri landin og ráða henni algjörlega Þetta ekki fólk sem ætlar að borga samfélagslega kostnaðan eislunni. Nei. Nema síðu sé og svo náttúrulega það kemur eins og kemur fram í þessari kæru að menn eru með að skatta undanskota eitthvað slíkt líka sko og nú svolna þá alveg klart mál að samfélagið situr alveg 100% upp með allt sem þessu tengist.
1: Við lifum í samfélagi núna átni þar sem að sko skiptir engu máli hvort átvíðaferð er opið eða ekki.
0: Já.
1: Maður getur bara að redda sér brennivíni á no time.
0: Já.
1: Allan ársins hring, allan dag ársins.
0: Og hver sem er.
1: Hver sem er.
0: Já.
1: Hvert er planið? Hvert er svarið já. Við þessari breytingu?
0: Ég held að veri bara þannig sko það við getum tekið líka bara nú að vera að segja sko það mælist ekkert þarna menn taka okkur mælipunkta hérna og neysla sé fara niður neysla almennt að fara áfengisneysla almennt að fara niður í hinu vestræna heimi svona mjakandi sko hægt og sígandi en það líka þannig að það til dæmis bara núna var ég að heyra það í morgun að Þýskalandi sem nú verið svona landa sem á að vera mjög mikið frjálsindi þessu þeir eru búin að ákveða það að gera allar hérna lestastöðar áfengislausar.
1: Nú,
0: já. Ég held að séu bara tæplega 6000 lestastöðar.
1: Er það öryggis eða lýðhelsu?
0: Já, þá er bara lýðhelsu dæmi og þá er orðið þannig sko þegar þú ert komin í það allir eins og var að vera að tala þessar frægu bjórhátíð þarna Oktoberfest. Þegar kannski krakkarnir í 10, 11, 12 ára dögadrykkin sko einhverstaðar hún í bæ sko. En þá er þannig að þessi sko ástæðan fyrir mennur svo agressíf hérna út allar þessar áfengisbransinn er það að það er annars vegar ákveði lýðhelsu moment í samfélaginu. Þar sem fólk er að tala það og fer að tilengja sig svona dálítið heilbrigða lífstíl og svo hins vegar viðskiptaöflin alveg á fullu. Og það svo skrítið þegar við erum að horfa dálítið á þróun í öðru löndum þar sem menn eru svona reyna að taka utan um þetta. Að þá er markmiði hérna að fara í eins mikla frjálslindis átt innan ef það eitthvað frelsi áfengis ég alls þar og það mál þá líka að tala sko hvað menn bara stela þessu frelsisugtaki og halda frelsisugtaki þetta göfu hugtak að það byggist á því að maður getur gert brennivín allir sólarhringinn.
1: Frelsi til að fara til helvítis.
0: Já, þá segir við náttúrulega bara hvar er frelsi barnum laus við enn áróður allan saman sko.
1: Ég reist við frjálshyggju guttana í menntaskólanum á Akureyri 1980-85 einmitt nákvæmlega þetta hvort við hættum öll að hafa alltaf rétt til þess að fara til helvítis sjálf ef við kysum svo og þá hélt maður þegar maður var 16-17-18 að maður væri orðin fullorðin og maður vissi allt best sjálfur en núna þegar maður er orðin fullorðin og maður lítur aftur og maður sér hvað ungmennin okkar eru varnanlaus þá er man ekki sama
0: en svo sé maður eins og við talum áðan sko með menn eru núna prestir að þetta sé allt saman að opaðslega mikill niðurlið þá taka með COVID-búntin þar sem áfengisneysla mikill og taka svo annan búnt sem sko rétt eftir COVID þar sem hún að fara niður og þetta sé menn að sé sko
1: bara, síni að kerfin séu í leið
0: já og allt þetta sem náttúrulega alveg ótrúleg sko ótrúleg útsnúlugur ósýðin útsnúlugur þegar við getum farið langt aftur tilbaka þegar árum bjóður á leiðu þá var lítir per alkohol per person og Íslandi var cirka voru 4 litrar all vísindisögu þetta fer upp svona 3-4 litra með þetta kerfi það skeði ekki fyrsta mass þegar bjórn á leiðu þá fór ekki neyslan upp sko 4 lítra alla heldur er þetta tímabil ef við tekur 6-8 ára tímabil þá fóru nákvæmlega mitt og það sem skeður hjá okkur ef við sleppum tökunum þá eru menn að tala með að fara cirka 4-5 áfengislítra upp per neytanda og það kostar bara ákveðin peningi heilbrigðiskerfinu og slíku fyrir utan það að þá erum við komin aftur í gömlu sporin sem að við upplifum þegar unglingadrykkja og reykingar og allt þetta var mjög almenn og þá er þetta svo dýrt þessna er svo skrítið að samfélagið eins og til dæmis að þingmenn sem eru þá ráðandi að blið lagasetningunni að þeir hafa ekki þessa vídd í sínu pælingu, margir hafa vissulega.
1: Mér finnst sko metnaðarfullt samfélag á sviði áfengismála ætti rauninni að stefna ekkit ólíkt hvað varðar áfengismálin eins og gert var í reyking, tóbaksreykingum.
0: Já, algjörlega.
1: Að hérna við segjum brandara hérna reykin sem lá yfir öllu þegar við vorum ungir. Og við vorum kannski ákveðnum aðstæðan þar sem 70-80% bara Íslendinga í einhverjum kreðsum þeir reyktu. Núna er þetta, hvað er þetta hlutvall í dag? 2-4-6-8% eða?
0: Það er þetta koma nýkættum vörunar á móti, sko sem
1: er þær reyndar koma á móti og þær eru sérstætt vandamál. Og ég tek eftir því að margir sem eru hættir að reykja þeir taka meira nikótín inn núna í gegnum þessi hampalíf heldur en þeir fengu noxin út úr tóbakinu en það er samt eiginlega sérstök umræða vegna þess að sko munurinn á reykingunum í tóbaksreykingum sem að stórskaða aðra hérna,
0: já, já.
1: Eða það að maður bara sjálfur fá sér nikotíntyggjó hann náttúrulega tölverður
0: já, já. En þetta sko, það talandi það sko það líka sko áfengisbransinn hann notar þessi triksin tóbaksbransinn notaði það tók 50 ár fyrir tóbaksinn hann viðurkenna að það væru tengslmyndi krabbameina og reykinga
1: já.
0: Og þessina þegar maður sér þessa herfyrir eins og hjá samtöku vestunar og þjónustu þá eru þeir bara dóltið eins og tóbaksinnar var á sinn tíma, þeir bara neyta öllu, breyta öllu sér í hag og halda öllu fram sem passa þeim og tegja og toga og snútur og allt er púk og allt má annar staðar og skýrlögur allt í enn óskýr þrátt fyrir dóm og allt þetta, þannig að það er þetta sem svo skrítið sko. Mm-hmm. Þannig að ég verð alveg viðkynna það, maður treysti því sko að svona framkvæmdavaldið sko grípti sinna ráðan, það hefur verið mjög svifast í öllu.
1: Og ég auglýsi líka bara eftir meira hugur ekki hjá löggjafanum sko. Ég held að
0: Já.
1: Það stefni í óefni að óbreyttu.
0: Já.
1: Hvað gætu við, hvernig gæti þú séð fyrir þér dæmis aðgengismál að öllum þessum nikotínvörum að mætti hefta það aðgengi?
0: Sko, ég held að það er bara að sita, sko, það var svo merkild að tóbaksvarnalög eru sko lýðhelsulög. Sala á nikotínvörum var verslunar eitthvað.
1: Já.
0: Og svo rakið auðvun í það sko það var, þeir skila sér á bak við það nikotinið sem í nikotinvörum sé ekki tóbak sé efnafræði dót sem gert á einhverju stofu sem ekki rétt vegna þess að nikotin bara úr ákveðinni plöntu og það skilur þar á milli sko ef það út að gera eitthvað nikotinplöntu þá það tóbaksvörur en þetta var einhver svona lagaleg grásvæði og mistökin sem voru gerð þegar það var sett lögum nikotínsöluna var bara sitið inn í tóbaksvarnar löggjöfuna. Af því að nú sjáum við það sko að nikotín verður svo brjálæslega sterkar og það getur hver sem keypt þetta og það eru konni krakka sem eru bara orðin harsfýra nikotíns það bara 13-14 ára og magni sem menn eru að taka eða verður að taka þessa stóru hérna, þá áttu að taka þessa búða þá áttu að koma með svipa sem svo reykir 130-140 sígarettur á dag nikotín magn sem fyrir inn í kroppin skilur
1: ég hef heyrt foreldrar lýsa persónuleika breytingum hjá börnum
0: já.
1: Sem magnið á nikotínu var alltaf verið að vaksa
0: já og þetta er náttúrulega þetta er tóbaksbransinn, hvernig náttúrulega hann að koma sér inn í sko nú vill menn ekki köpa sígarettur lengur það eru fullt af tóbaksblöntu og dóttar í hvað ætlum að gera við þetta búin til aðra vöru, förum eitthvað nýtt game sittum þetta í salgjaldstum búir sýnum þetta eins og einhver hollustu tölum allt niður sem heilbrigðis eitthvað nú ætlum við veipi að þetta út af því að það einfaldlega bara komið ljós að fólk eðurleikur þessu lungin með veipi
1: það veldur lungna þemb
0: já, og popplungum og öllu slíku og þetta er svo rosalega trublandi ef við ætlum að vera með samfélag sem ætlum bara að ala upp heilbrigði einstakling og allt þetta þá erum við alltaf með svona öfla kantinum Þetta er náttúrulega rosalega sko destruktíft eða niðurbrjótandi að skuli ekki vera rými fyrir æskun og verið friði fyrir þessu öllu sem að því að krakkandi sem fá ekki nikotin eða eru ekki nikotin það bara kaupa sér sígarettur eða það eru hendi næst nikotin er náttúrulega svakalega óvinabindandi og auðvitað skortir eitu fyrst og fremst
1: En átti við ætlum að halda áfram að vera eins og þeir gömlu félagarnir aftast í prúðuleikurunum og sölunum
0: já, já, já.
1: Og horfa á samfélagið og hrista höfðið
0: ég held að sé bara þannig að fólk þarf aðeins að sko, ég held að þetta sé sko, það eru þetta alls konar tæknibreytingar allt slíkt, en ég held að þessi grunn gildu alls sem mun uppbyldi æskunur og annað slíkt og kerfi sem við höfum fínt sölukerfi áfengi og það er svona ákveðin svona samstaða í samfélaginu það að fólk vill venda börn og úlinga við viljum fara til lögum og þá þurfum við einhvern veginn að verja okkur gagnvart um öflun sem síðast einskis í krafti peninga og einhagsmuna þetta er ekki flóknar það
1: Já, það er loka orðin átti, gerði það ekki fyrir komuna
0: Sumlegist takk
1: Og áfram veginn, nýtt efni eftir andartak ekki frá langt
2: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Það ekkert svo langt síðan Íslendingar týndu sér eitt andartak en að örskotstund í sólmyrkvanum. Þú ert ekkert búin að gleyma honum það. Og hérna, það voru Íslendingar sem að ferðust á einhverjar slóðir til þess að upplifa hann og voru kannski með einhverja dagskrá. Og einn af gestum Rauðaborsins, fasta gestum Rauðaborsins, ýmist sem viðmælandi eða sem dagskrárgerðamaður, reyndar við því svo kallega grænaborð eins og það heitir, því það svona umhverfis þáttur. Hann hérna, ég náði skottið á honum, ég veit að hann var einhverstaður að þvælast á Vestfjörðum. Og mér langaði svona til þess að athugakorti getum sagt eitthvað þessa miklu hátíð. Nokkrum dögum síðar, hvort við getum rætt ferðaþjónustuna í kringum þetta eða eitthvað slöðs og hann komin hingað góðkunningin Páll Ásgeir Ásgeirsson, blaðamaður og bókar, bjöfus, rithöfundur, ferðafrömmur, gæt, ég veit ekki hvað það ert og dýmislegt. Takk fyrir að hérna koma til okkar. Hvar varst þú þegar myrkvinn átti sér stað?
4: Ég var út í Ísafjörðardjúpi ég leit ekki á staðsetningartæki en ég held að við höfum verið sko, ég myndi giska á svona 3 mílur frá Rit og aðrar 3 mílur frá geltinum eitthvað svo leiðis við vorum komin nógu mikið út í djúpi til þess að ég var fann að sjá Straumnesfjallið fyrir norðan Rit og ég sá svona 2-3 af núbónum suður eftir Vestfjörðum það þýðir að við verið komin út úr djúpinu og þar hérna voru gött í skýjabreiðu sem var á hreyfingu og skipstjóra okkar hinnum hérna hugprúða leiðangustjóra honum tókst að elta upp eitt þeirra uppi og hérna
1: elta bara upp í gatið
4: já, það var í raunni það sem við gerðum
1: já. Hvað átti þessi hugmynd að vera út á sjó langan aðdraganda
4: sko ég veit ekki alveg hvar ég á að byrja á þessari frásögn, sko, þetta leiðir eitt af öðru en það sem sagt það maður sem við þekkjum sem heitir Hópi Darri Karlsson og læknir á Ísafirði hann á hálfa skútu? Já, á móti Halldóru Sveinbjörnssyni sem er annar eðalísfirðingur þetta eru sérstaklega Hópi Hjartur, þetta eru góði vinir mínir og hérna það var verið að tala þetta síðastliðin vetur að besti staðurinn eina viti til þess að sjá þennan sólmyrkva væri náttúrulega vera út á sjó þannig að maður geti verið nákvæmlega í línunni þar sem að hann átti að vara í hvað 2 mínútur og 20 sekundur eitthvað svo leiðis
1: Já, því að binda sig við Látrabjarga
4: Já, einmitt og svo þegar dagurinn nálgaðist að þá kom í ljós að hérna skýjahulspár og veðurspár voru svona frekar andsnúin þessu það var spáð skýjuðu veðri mjög víða land En við vöktum spárnar af kostgefni og við sáum það alltaf að það var einna helst að það væru göt í skýjahulni þarna á ystu skögunum á Vestfjörðum. Mm. Og það var svona, það matskennt hversu langt suður eftir það næði. Mm. Þannig að við fórum á þessum miðvikudegi sem að myrkvinn var, að þá fórum við úr höfn á Ísafirði rétt fyrir 12. Og kom aftur líka 9 kvöldið og hérna og höfðum þá eldum sem sagt skýjahulspána í rauninni
1: voruð með veðurfræðing um borð sem var alltaf
4: nei, það var alls konar fólk um borð þetta var hvað get ég sagt að þetta hafi verið margir þetta voru 7 það voru 7 í áhöfninni þetta svona temmilega stór skúta sko. Og gríðarlega skemmtilegur ferðamáti að vera á undir seglum það er sérstök það er náttúru upplifun í sjálfu sér en við vorum sem sagt undir heiðskýrum himni þarna ég minni í Ísafjörðardjúps þegar að myrkvinn gekk yfir fyrst deildarmyrkvi og svo almyrkvi og þetta var ógleymanleg og djúp lífsrensla
1: og var þetta bara spurningu um einhverja 500 metra til eða frá
4: það erfitt að átta sig á því sko. Það einhver gat í skýjahulni og þú sérð að sólin skín niður á frekar stórt svæði á sjónum hvar þarft að vera inn á þessu svæði mm. ef þú ert inn á svæði sem að það sem að sólin augljóslega skín niður þá sérðu væntanlega upp mm. þetta er svona en ég held að hérna við, þetta var ekkert svo nákvæmt skilur, þetta var ekki spurning um nokkur hundur metra þetta var mm. Leið og við vorum komin inn á sólarsvæðið þá held ég að á því öllu hefðum við séð mm. myrkvann
1: sko mitt persónulega samband við undrið það má nú kannski pakka því bara niður í nokkrar mínútur
4: Já.
1: Því ég var hérna bara við Reykvíska strönd í súld og skýjuðu sko en var samt fyrir mjög sterkri upplifun
4: Já.
1: En þitt æfintýri var það alveg bara allur klukkutíminn
4: Já við sáum, við gátum fylst með því frá því að skugginn byrjaði að skríða inn á sólina
1: Já
4: og þanga til hann hýlur hann alveg og þá kemur Já. Þessi fræga eftirsóknar að verða kóróna
1: Já.
4: Þar sem að sólin í rauninni dökk að sjá eða svört
1: Já.
4: Að sjá
1: Já.
4: En það rauninni ljós hringur umhverfis hana og þá á síðustu prósentunum
1: Já.
4: Þegar á síðustu prósentunum áður nú lokast alveg að þá verður frekar skyndilega dimmt og mér fannst það þegar upp var staðið þá fannst mér það í sjálfu sér eftirminnilegasta upplifunin mm. það var að upplifa það að það slokknar á sólinni og það er einhvern veginn svona það erfitt að lýsa því en það svolítið svo náttúran svona hljóðinni og ég hef oft séð lýsingar að þessu og heyrt menn tala þetta en ég hafði ekki séð þetta prívat persónulega áður ég hef séð alls konar deildarmyrkva og tungli og sól en hérna
1: Þetta hlýtur að hafa orkað stert á því því þú ert svo mikill náttúru sinni.
4: Það er það. Og ég það bjargfast sannfæring mín mm. að við eigum að rækta samband okkar móður náttúru og leifa henni að lækna okkur eða styrkja okkur eða ebla okkur og dýfka skilning okkar á lífinu yfir höfuð.
1: Já.
4: Og það þarf ekki, oftast þarf ekki neitt nema bara fara út. Og það svona, það fagnaðarendi sem ég hef verið duglegur að boða en fyrir vikið það segir sig þetta sjálft að ég hef lifandi áhuga á öllu náttúrufyrirbærum og þessu þar með talið samt hef ég mjög sjaldan dagana tekið á mig krók til þess að elta upp í sólmyrkva þetta var meira, ég var meira svona áhuga samur stuðningsmaður þeirra sem að leittu leiðangurinn skipstjóra hans því að hérna, auðvitað leið og skipis úr höfn að þá stjórnar farum borðið svona skipi ákvæðlega skýrt. Skipstjórn ræður. Og undirsáttar hans, þeir segir bara já.
1: Mm.
4: Og hérna, og reyna svona að beita klókindum frekar en uppsteytum ef þeir vilja hafa einhver áhrif á áformin.
1: Já. Það náttúrulega þessi heimspekilega staðreind að þarna stoppum við.
4: Þarna stoppum við.
1: Og við stoppum. Já. Stöldurum við.
4: Já.
1: Og að einhverju leiti skrýður maður kannski pínleiti breyttu maður aftur úr stoppinu heldur en maður var.
4: Fyrir. Ég held að sko eitt af því sem að margar svona sterkar náttúruupplifanir eiga sameiginlegt er að þær knýja menn til að upplifa sterka auðmýkt og þeir skynja svo sterkt að þeir eru í návist einhvers sem að hefur örlög þeirra algjörlega í hendi sér og ég held að þetta sé ástæðan fyrir því að við drögumst að náttúrufyrirbærum sem að minna okkur á þetta hvort sem það eru mjög háfjöll mjög stórir fossar eða náttúruundur eins og sólmyrkvar eða eldgos svona hamfarar hérna útgáfur, einhvað sem að gerist mjög sjaldan og þá verður manni svolítið ljóst sko hvað maður er lítill peð
1: Já. Það byrtist manni mjög skýrt.
4: Það er gott. Það er gott að láta minna sig að það.
1: Svona. Já, ég veit það.
4: En ég held líka að mörgum sem að leggja stund á útivist og samvistir við náttúruna, þeir eru mjög meðvitaðir þetta og þeir eru sko, þeir líta ekki á sjálfa sig sem að þeir eru í síðu einhverjum átökum, reyna að hafa betur gegn náttúruöflunum. Ég held að það sé ekki við erum miklu frekar sko við gerum okkur ljóst við viðurkennum afl náttúrunar og reynum að sýninni þá lotningu að ef að móðir náttúra svona ítir við okkur og með þeim hætti að við ættum ekki að vera að gera það sem við erum að gera að þá borgar sig alltaf að hlýða því frekar en að streitast gegn því Mm-hmm. Og þetta getur verið mönnum stundum erfitt eða þú ert búin að einsetja þér að hérna að fara upp á eitthvað fjall for example og þú ætlar að fara upp á toppinn og, og alla leið og þetta verður svona, svona fast í haustum á þér og, og, og þá hefur tilhengu til þess að líta fram hér svo ferð að leggur á stað upp fjallið og það verður alltaf kaldara og vindurinn eykst alltaf og svo kemur meiri úrkoma og, og svo ferð að ferð konum í frost og þá verður rigningin orðina ís og allt þetta leggst á eitt með að gera aðstæðunar erfiðari heldurinn og ef til vill hættulegri heldurinn og það mjög mikilvægt að geta lesið þessi tákn í náttúrunni og hafa yfir að ráða þeirri auðmýkt sem að þarf til þess að, að hérna að fara bara heim aftur og, og koma aftur þegar verið betra sko. Og ég hef mjög oft fyllt fólki sem að ég hef séð gangi gegnum hérna þessa, þennan prósess og sem dæmis, svo dæmis í tekið og fórum einu sinni með mjög stóran hóp af fólki og ferðinu var heitið upp á, upp á hérna eina af bossulónum fórum upp úr Hvalfirði og þá voru akkurat þessar aðstæður sem að maður lýsir sem ég lýsti að veðrið það var svona heldur á mót okkur það var reyndist vera verra heldur en spáin hefði gert ráð fyrir úrkoman kom fyrr inn þannig að í svona það var kannski verið 50-60 mann sem voru með okkur og í svona 800 metra hæð við áttum eftir alveg fulla 200 metra, hæðar metra sko. Þá stoppuðum við og ákvaðum að gefa þeim sem vildu segja þetta gott og snúa við, kosta og snúa við og við, það myndu hluti af, því að voru margir farastjóra með hópnum, myndu einhverjir fylgja þeim niður og það er alltaf gaman að fylgjast með því en síðan sögðum við, við ætlum hérna, þeir sem eru hérna fremstir, við ætlum að halda áfram við ætlum bara að hingra meðan að hópurinn svona sorta sig og það var gaman að fylgjast með því þetta tók svona 15 mínútur með þurfti að eitthvað tala við ferðafélaga sína og svona taka stöðuna að hópurinn sem var í kringum mig að því ég ætla að vera fremstur á leiðinu hópurinn sem var í kringum mig hann, hann minkaði jafnt og þétt meðan á þessu stóð og seinast vorum við það verið svona 10-15 sem voru eftir og svo horfðum við á eftir stóra hópnum sem að sneri við og fór niður aftur og svo heldum við áfram og á næstu 100 metrum á jókst vindurinnum svona 8-10 metra per sekundu það sem hafði verið rigning skástrík slitta breyttist í sko mjög blauta snjókomu og við fundum alveg hvaða kólnaði og þá stoppaði aftur eftir þegar hún var búin að taka 100 hæðar metra og horfði á í kringum mig í hópnum og sagði, þetta ekki orðið gott?
1: Já.
4: Það mótmælti engin.
1: Nei.
4: Þannig að þá vorum við bara, það við þurftum bara að stíga örlítið lengra og þá varði öllum þetta ljóst. Jafnvel þó þeir hefðu verið sko 20 mínútum áður alveg staðráðinir í að fara alla leið.
1: Já.
4: Og þetta er stundum kjarnin í, í samskiptum okkar og náttúruna finnst mér.
1: Já.
4: Það er að sýninni ástofum ekki, en sýninni líka lotningu og undirgefni þegar það við.
1: Já, taka nótis og síðustu meldingun.
4: Já.
1: Já, þetta er skemmtilegt sko. Ég heyrði þig hérna spjalli rúf einhvern tímann í sumar talum að það væri miskilningur að maður ætti að fara upp að steini á sem skemmstum tíma.
4: Já, það
1: og,
4: er...
1: Og ég prófaði núna síðast þegar ég labbaði á Esjun að hafa bara síðustu helgi þá prófaði ég að það var ekki nóma að ég hefði þetta í huga heldur hérna fann ég mér bæli ég labbaði aðeins út úr gönguslóðinni og svo lagðist ég bara einn og hérna og lá bara þar í sólbaði í þrjú korter og ekki með neitt samviskubit
4: þetta er alveg til fyrirmyndar
1: svona breytir því
4: hérna
1: hvernig við umgöngust
4: þetta er svona sem menni að skríða upp í hálsakotið á móður náttúru
1: já,
4: og við höfum oft ég verð að gangast við því að áratugum ef ekki áratugum saman þá hef ég tekið þátt í því að nota leiðina upp að steini eystri leiðina, vel að merkja sem svona mælikvarða og við segjum oft við fólk ef þú getur farið upp að steini í þessunni á klukkutíma eða minna þá erst í góðum standi, þá getur þú komið með okkur hvert sem þú vilt og hérna og allt það en núna á seinni árum að þá er mér tamara í raunin að tala svolítið gegn þessari svona árangursmiðuðu útivist þessi ég er svo oft hitt fólk sem að hérna sem að gleymir að hérna stoppa og njóta og útivist þess og svona þetta verður að einhverju sko einhverju listar sem þarf að merkja við og við viljum helst alltaf fara lengra en í fyrra hærra og á betri tíma og þetta þessi hegðun hún leiðir okkur smátt og smátt í svona ákveðna blindgötu þú endar á einhverjum stað þar sem þú veist ekki lengur hvað þú ætlaðir að gera með þetta
1: Nei, og sumir eru í einhverju sko vonlausu kapplaupi við elli kerlingu
4: Jú, svo er það
1: sem hlýtur að tapast um síður
4: Já, en að því þú minnist á steinina í þessunni að þá er hérna þá er mjög skemmtilegur leikur tengdur þessum steini sem að tengist aldrei og hann segir það að þú eigir að geta farið ekki bara upp á steini heldur alveg upp á brún upp á þverfettshot á færri mínútum heldur en lífaldur þinn
1: Já.
4: Og þetta dálítið sérstakt vegna þess að þetta getur þau ekki gert fyrir þú ert komin yfir miðjan aldur.
1: Nei.
4: Þannig að glugginn sem þú hefur til þess að leysa þessa þraut, hann byrjar eiginlega ekki fyrir en við 50.
1: Þannig gott að vera gamall.
4: Þannig í þessum leik gott að vera gamall. Vegna þess að þú getur sennilega ekki byrjað fyrir svona 50-55 ára.
1: Já.
4: Hvort þú getur þetta oft eftir 75 ára, ég veit það ekki.
1: Nei.
4: Ég veit það ekki. Nei. Ég hef ekki, hérna, það alltaf langt síðan ég hef reynt þetta, ég var svona í kringu 60 þegar ég gerði þetta síðast.
1: En við höfum sem, hérna, náttúru menn, báðir, augljóslega fundið fyrir einhvers konar snertingu og hérna, töfrum, tengt þessum sólmyrkva. Ef við færum okkur aðeins úr þeim heilaleika yfir í svona jarðbundnari hliðar þessa dags við erum búin að fylgjast með fréttaflutningi í meirin ár þar sem að var hérna klifað á því að það væri nú þetta væri sko gríðarlega mikið mál þessi myrkvi og það var ekkit víst að ferða þjónustan í Íslandi myndi bera þetta og mikið talaði skipulagsmál og fleira af því að þú varst nú þarna á þessum slóðum hvernig tókst til? Treystu til að metta það?
4: Ég get ekki ég sá enga biðröð þetta var ekki biðröð það sem ég var skilur upp en ég gat ekki séð annað en að hérna að daginn áður eða þriðjudeginum og sennilega fyrir hluta miðvikudags og smátt og smátt fylltist fjórðungurinn af fólki ég varð ekki var við neitt öngþveiti og ég sá ekki neitt nema gott skipulag og ég hef síðan verið að bæða samfélagsmiðlum og svona hjá fólki sem ég hef rekist á verið að tala þetta og mér sýnist að flestir hafi bara tekið svona sína sjálfstæðu ákvörðun að finna sér einhvern stað þar sem þeir ákvæðu bara að bíða eftir þessum sólmyrkva hvort sem að sægist eða ekki og ég hef hitt slangur af fólki sem að var út á skaganum milli Arnarfjörðar og Dýrafjörðar út í Svalvogum og þar sem að sá hann bara mjög vel og svo sást hann ágætlega á Látrabjargi en ég ekki viss ég gerir mér ekki grein fyrir því hvort að Íslendingar höfðu almennt þolinmæði til þess að ganga 13 kilometra úr Breiðuvík yfir á Bjarg og því að þar voru alls konar umferðatakmarkanir í gangi. Mín tilfinning svo að Íslendingar eru ekki hrifnir af því að vera í þungri umferð eða langri biðröð eða mér fannst ég alltaf vera að hitta eitthvað fólk fyrir vestan sem var búið að ákveða að við ætlum bara að vera þarna. Og sumt gekk vel, sumt gekk upp og annað ekki, sko. Það vakti, ég var svolítið undrandi á því að það skildu þegar upp var staðið ekki fleiri lesa spárnar eins og við gerðum og reyna að halda til hafs og vera þarna. En ég sá samt einn hérna bát frá fyrirtæki sem heitir Sjóferðar á Ísafirði, svona farþegabát, sem ég held að taki milli 30-40 farþega. Hann var það núti líka, ekkert langt frá okkur.
1: Já.
4: Og ég séð myndir frá þeim, þeir voru mjög hefnir. En þeir eiga 4 eða 5 báta, þannig að hérna, maður spyrir sig sko, hérna, var ekki hægt að selja fleiri sæti. Það voru 4 skemmtiferðaskip í höfn á Ísafirði á miðvikudagsmorgninum og við heldum þegar við sildum út á skútuna, við myndum kannski hérna, lenda í kompaní við þau þannig úti, þau væri að horfa á sömu skifulspanna en þegar til að taka, þá fór eitt þeirra aldrei úr höfn, heldur var bara kyrta vísa fyrir því, 2 þeirra sildu fram hjá okkur út í djúpi og hurfu bara út í sortan, sló ekki af en eitt þeirra það var bara í seilinga fjarlæg við okkur meðan að hérna þetta gekk yfir. Þannig að það eitt af fjórum skipum hafði svona gaf sínum farþegum færi á að upplifa þetta við svona bestu aðstæður.
1: Og mögulega allt aðra niðurstöður þegar gestirnir verða
4: Ég veit ekki. Það hérna, en af því að við vorum þarna fyrir vestan í nokkra daga og ég var þarna í fór norður og suðureyri til þess að taka þátt í einleikja hátíð sem heitir Actalone sem hefur verið í ára tugi held ég haldin.
1: Taka þátt í, varstu sjálfur með einleik?
4: Já, ég var hérna partur af dagskráni var samkoma sem haldin í víkingaskála sem að áhuga menn á suðureyri hafa byggt inn í túninu á botni í Súlandafirði byggt á teikningum af skálum sem hafa verið grafnir upp á Hrafnsfirði og þarna eiga semst fullbúin víkingaskála og hann notaður í svona hvað ég að segja víkingatengdar uppákomur og þarna var semst þriggja tíma dagskrá þar sem að voru haldnar svona tölur sem að tengdust gamla tímanum og alls konar hluti, bæði fornlega fræði og hagfræði og alls konar furðu hluti það voru engin ljós inn í skálanin nema bara langaldurinn og það voru mjög margir fyrirlesara og þáttakenda í því sem að einu nafnir kalluðu víkingaklæði og ég veit nú ekki hversu sakfræðilega nákvæmt það en þetta kallaði fram alveg einstaklega svona sérkennilega stemningu þetta var svolítið eins og að stíga aftur í tíman og manni fannst eins og maður væri þáttakandi í munnlegri geimnd að standa bara þarna við bálið og segja fólkinu sem sat í kringum mann frá einhverjum hlutum eins og maður hafði þá í haustnum ég talaði hérna ég held stutt erindi fjallaeyvind og tengsl hans við Súgandafjörð og tengsl hans við Vestfirði
1: ég vissi ekki einu svona að fjallaeyvindur hefði haft tengsl við Súgandafjörð
4: hann hafði miklu meiri tengsl við Súgandafjörð og Vestfirði yfir höfuð heldur en svona opinbera útgáfan af hérna sögu hans gefið til kynna og það snýst kannski fyrst og fremst það að hérna að þegar er talað sögu fjallaeyvindar og þennan langa tíma sem að hann lá úti
1: hver langur var
4: það myndi hafa verið frá svona frá 1746 og til 1780 það bil, þá veit engin nákvæmlega hvar eyvindur nema bara svona annars lagi þegar að menn koma höndum yfir hann en frá 62 og til 80 þá hann trúlega inn á hálendinu á mörgum þessara þekktu bústaða hans í Hvannalindum, í Herðbreiðalindum í Eyvindarkofaveri á Hveravöllum og þannig mætti telja áfram en hann hverfur úr sinni heimasveit í Hreppunum 1745 og þangað til hann skýtur upp kollinum sem bóndi á Hrafnfjörðareyri í Jökulfjörðum 1760 15 ár og veit enginn hvar hann en það þetta sína fram á með líkum að hérna að Halla lagskonans og eiginkona því að þau voru gift hún ættuð úr Súgandafirði og en heimildir mjög skornu skammt við vitum ekki nákvæmlega hvar hún var en þennan tíma sem að Eyvindur horfin allan þann tíma maður sem hétt Bergsveinn Hafliðason sem að lærið til prests hann var fyrst skipaði prestur á staði Súgandafirði 1745, sama ár og Eyvindur hverfur þeir eru jafnaldrar og sveitungar úr hreppunum og síðan Bergsveinn færður hérna norður á staði í Grunnavík og svipaleiti og ferli hans þar að ljúka þá dúkkar Eyvindur upp sem húsmaður eða bóndi á Hrafnfjörðareyri og við viljum halda því fram að Eyvindur og Halla hafi verið á Vestfjörðum í þessi 15 ár í einhvers konar skjóli eða undir handarjaðri Sérbergsveins en kannski ekki alltaf með fasta búsetu í byggð og það hægt að styðja með því að benda á kofarústir sem eru kendar við Eyvind sem er hægt að finna á mjög mörgum stöðum á Vestfjörðum það eru rústir á Rúteyjarnesmúla milli Ófeigsfjörðar og Eyvindarfjörðar það er bæli á Sillu í Drang í hérna Geirósnúpi það kofi upp á Sillu í Bjarnarfirði nyrðra það kofi upp á Leirufjalli fyrir ofan Leiru í Leirufirði sem ekki langt frá Hrafnfirði og þannig mætti sko rekja sig áfram þá getum við alveg séð það fyrir okkur að Eyvindur og ef til vill Halla þau hafi kannski ekki haldið heimili saman þessi öll þessi 15 ár en þau hafi svona verið þarna á svæðinu það mjög mikla gloppur í manntölum og pressjónustu bókum og þess háttar en það sem að hefur þó sloppið inn í heimildir að eldri dóttir þeirra Guðrún hún fætt sennilega 48 1748, það að segja þremur árum eftir hann hverfur og það hérna svona staðsetur hann svolítið í fjórðungnum því að eitthvað hefur hann þurft að vera nálægt höllum minnsta kosti til þess að þetta barn hirði til
1: Allur tíminn sem nú hefur varið í fjallaheimind ég heyra hann mikill dáustu að honum
4: ég vil ekki fólk halda að ég sé ykkur hérna sérstakur fanatíkur fjallaheimind það sem gerðist í málefnu fjallaheimindar að hérna 2010 eða 11 þá var opnaðu skjalabunki á þjóðskjalasafninu sem kom í ljós að hafði verið óhreyfður í 250 ár og það reyndust vera málskjöl úr réttarhöldum yfir Eyvindi og Höllu sem voru haldin á fell í Kollafirði 1763 þannig að eftir að Séra Bergsveinn deyr og hættir að vera prestur í Grunnaug kemur nýr sýslu maður í Ísafjörðu sýslu þá virðast Eyvindur og Halla leggjast út og síðan þið handsömuð Norður Dröngum 63 og það haldin réttað yfir þeim þessi málskjöl hérna leitu til þess að það fannst nýtt bæli eftir sem að þau höfðu notað í Drangavíkur fjalli þannig að það þá 50 bústaðurinn eða felustaðurinn sem að Eyvindur hefur átt á Vestfjörðum þar í þessum skjölum kom líka í ljós að sagan eða goðsagan að þau hafi eignast barn í útlegðinni sem að hafi dáið, að hún rétt vegna þess að þegar þau voru handtekin í Drangavíkur fjalli þá fannst barns lík í rústunum sem að Halla fætti þar í Byrginu 18. mars 1763 og það auðvelt að setja sig í erfitt kannski frekar að ímynda sér hvernig aðstæður hafa verið til þess að leggjast á sæng eins og það kallað við þær aðstæður í einhverju grjótbyrgi á sillu upp í fjalli við miðan vetur með ekkert ljós og engan eld og. En þessi skjöl leiddu til þess að hérna að bæði Björk Ingimundardóttir skrifaði mjög merkilega grein í strandapóstin þessi skjöl og þar eru þið birt flest í orðrétt og svo skrifaði Kjartan Ólafsson gamli, sem er svona ritstjóri þjóðaviljans sem er súkfyrðingur vel að merkja og gríðarlega ættfróður maður og minnur mikill ættfræðingur hann skrifaði feikna skemmtilega grein uppruna höllu og þessi málaferli öll sömul í ársveit sögufélag sísfyrðinga þannig að þú þarft ekki langt og grúsk þú þarft að lesa þessar tvær greinar daldi vandlega og jú og eitt og annað ég held að Eyvindur hafi hérna hann hefur verið gerður að svona táknmynd frelsis í hugum Íslendinga hann er hrói höttur okkar Íslendinga í þeim skilningi, við viljum trúa því að hann hafi stólið frá hennu rík og gefið hinn fátæku það reyndar ekki alveg rétt því að hann stál frá hverjum sem var það gerir sér ekki mikinn mannamun en honum tókst að eyða bróður partinum af ævisinni utan seilingar við yfirvöld og það er, ég held að það sé það sem að bæði samtíðarmennans dáðustað og við sem að í seinni tímanum höfum við lítum upp til hans og sérstaklega fólk eins og ég lít upp til hans fyrir það að hafa getað þetta vegna þess að mér fullkunnugt það þó ég eigi alls konar hérna öndunarfatnað og dúnpoka og alls konar útivistadót og tæki sem hjálpa mér að rata ég veit alveg hvað það erfitt að ætla sér að komast af í þeim aðstæðum sem íslensk náttúra býður okkur upp á sérstaklega utan sumartímans þannig að ég get ekki annað dagstæðifindi en að því sögðu að þá ég sannfærður að sko að því vilji gera lítið úr afreikja hans að þá ég alveg sannfærður það að allan tíman sem hann lá úti allan tíman sem við vitum ekki hvar hann að þá nautan velvildar og aðstóðar frá almenningi sem að hefur þá væntanlega haft samúð með hlutskiptið hans og viljað aðstóðan
1: og mögulega byrtist þar einhver svona
4: einhver uppreisnarandi.
1: Já, og anduð á gegn anduð á yfirvaldi.
4: Já.
1: Já.
4: Það gerir það.
1: Já.
4: En það dalti írónískt að það þetta sama yfirvald mm-hmm. sem að síðan á krítískum tímum sko gengur í lið með Eyvindi.
1: Mm-hmm.
4: Halldór Jakobsson sem sýslumaður á Felli í Kollafirði
1: mm-hmm.
4: sem að hérna hann tók lét handtakan mm-hmm. og réttaði yfir honum mm-hmm. og dæmdi hann í mjög harða refsingu til ævilangrar fangelsisvistar og húðláts.
1: Mm-hmm.
4: Þó svo að það væri ekki verið hann var bara dæmdur fyrir að vera meðsekur í þjófnaði. Þessi sami Halldór lét samt undir höfuð leggjast að skrá dóminn og leggja hann inn á alþingi árið eftir sem að leiddi til þess að honum var aldrei fullnægt. Þessi sami Halldór, hann leyfði þeim að sofa ójátnuðum í baðstofunni á Felli allt sumarið og þegar leið á sumarið þá leyfði hann þeim að sofa í útihúsi á túninu sem var fjarri öðrum bæjarhúsum. Hvað gerðist? Jú, þau létu hverfa. Halldór gerir þetta ekki, þetta ekki bara hirðuleysi og kæruleysi. Þetta einhver birtingarform manngæsku. Þess að hann nestar, svo að skjóta þau upp kollinum, nokkrum mánuðum setna, austur á landi, Nei. Gefa sig fram við hans víum, sýslumann, og þá eruðu með bréf frá Halldóri. Nei. Þetta eru sýslumennir, sitt í hvorum fjórðungi, sem að hefði í rauninni átt að handtaka Eyvind og kom honum undir manna hendur en sem þeir gerðu sko. Halldór treysti Eyvindi svo vel að hann senda hann það til plöggum það hann senda hann í sendiför norðan og Kollafirði á ströndum suður á Bessastaði með fálka handa kónginum og það voru einhverjir sem hittu Eyvindu upp í Borgafirði og hann bara sagði deil á sér og var ekkit inn einum felum hann var bara að snúast fyrir sýslumannin
1: það margt ólíkt með því sem þú segir Fjalla Eyvind og til dæmis í leikritinu Fjalla Eyvindur eftir Jóhann Sigurjónsson.
4: Nákvæmlega.
1: Ó.
4: Nákvæmlega.
1: Við höfum kannski bara svolítið kosið að...
4: Já, ég held að við höfum oft séð fyrir okkur sko hérna, okkur fannst gaman að leikritinu Fjalla Eyvind.
1: Mm-hmm.
4: Og það kom líka fram á réttum tíma mm-hmm. þegar að Íslendingar voru ekki komnir með sjálfstæði.
1: Já.
4: Og þeir sáu þá líka í Eyvindi sko
1: hvað heldur það sé svona 1904-5-6
4: ég man nú ekki þessi ártöl sko en það er það leitt en það ekki ólíklegt að alþýða manna hafi einn séð þá í gegnum þetta leikrit séð í Eyvindi þá sem að buði yfirvöldunum Birgin og þá sem að kusu frelsið umfram ánöðina og dregið sínar ályktanir af því
1: Þetta var nú bara einn magnaðasti útudúr sem ég hef nokkuð sem tekið í hérna viðtali en ég var svo forvitin og búið að vera gaman að hlusta þig lýsa þessu en sem sagt, það sem þú sást að ferðaþjónustunni
4: það var gott Svo við komum að því aftur eftir þennan stutta útudúrum hérna Sko, ég dáði staði það sem ég dáði stað við vorum á Ísafirði í tvo daga eða eitthvað á þriðja dag og það var mikið af skipum það voru mörg þúsund manns á göttunum í Ísafirði og mér sýnist að Ísfirðingar sé að ná betra valdi á því að fást við þennan massa túrisma heldur en var fyrir nokkrum árum og þeir gera ýmislegt í því það greinilegt að þeir vinna í því að bjóða fólki upp á fjölbreyttari af þrengun áður þeir reyna eftir megni að dreifa fólkinu sem í landi að dreifa því svæðið og einn liður í því virðist vera að við sáum útundan okkur á þess að við værum beinlínis að kynna okkur málið og sáum við útundan okkur svona skuttlu, svona strætisvagn sem að gengur svæðið svona hop on hop off og hann gáttu skipa farþegar nota til þess að fara út í Hnífsdal og fara inn í fjörð og þá verður sko þó að væri mjög margt fólk á göttunum í Ísafirði að þá upplýði ég ekki svona mannþröng eins og ég kom til Ísafirðar fyrir svona 2-3 árum þegar að voru sko 7000 farþegar í landi og þá fannst mér þetta dálítið landgengið en ég upplýði þetta ekki eins mikið núna og mér sýndist svona heilt yfir að það væri verið meira úrval af aðþreyingu og alls konar hérna spámenn sem að voru að reyna að nýta sér þessar aðstæður og ég dáðist að Júsan hafi verið kannski svona 12 ára klarinettu nefandi greinlega sem var bara mættur á Silfurtorgið með klarinettið og nótnastandinn og húfu sem að fólk gat sett pening í og ég gat ekki betur séð hún gengi bara ágætlega
1: Einmitt,
4: sko, var að spila ég... svona hitt og þetta sem maður kannaðist við.
1: Einmitt, ég hérna minnistast núna að ég var einhverjum með gesti hérna sem sögðu mér að, að þegar skemmtifræðaskip koma til Ísafjörðar þá einhver hluti á opinberu fjármagni sveitarfélagsins nýttur í að greiða listamönnum laun fyrir að taka þátt í
4: einhverju svona?
1: Já.
4: Ég veit það ekki, ég veit ekki hvort rétt mér finnst það til fyrirmyndar ef það
1: til fyrirmyndar, jú það var einhver gestur sem sagði, ég held að það var í fyrir tveimur árum sagði að þá var þetta hérna, orðið að veruleika
4: Klarinettuleikarinn var sá eini, ungi var sá eini sem ég sá
1: sem að sjóstaðna
4: já. Já, en ég sá mjög marga hópa
1: já.
4: Af hérna af fólki sem var að gekka á eftir einhverjum svona staðaleðsumanni sem var að segja þeim frá byggðin á Ísafjörði og kenjum okkar heimumanna
1: já.
4: Og Ísafjörður náttúrulega

0: svona í samhengi já. Þannig að það svolítið ævintýri líkast að koma þarna
1: já.
0: Ég get vel ímyndað mér það fyrir aðkomu fólk
1: já.
0: Sjálfur á ég náttúrulega ég bjóð þarna í árum saman sko þannig að hag vannur á Ísafirði og ætta það en hérna en mér skilst líka að í gamla partinum sérstaklega þá sé örlítil ánauð stundum að ferðamönnum sem að koma inn í garðana og kíkinu gluggana og þetta
1: já.
0: Sko en ég býst við að þegar þú býrði í húsi sem eins fallegt og vel við haldið eins og mörg húsin í tangagötunni þá þetta eiginlega svona
1: já.
0: Þá fylgir þetta staðnum
1: já.
0: Eða þannig
1: já. En litli klarinettuleikarinn
0: já, hann ég var ánægð með hann ég var ánægð með hann þetta upprennandi athafna maður
1: já, þetta finnst mér flott
0: já. Og góð þjálfun fyrir hann líka
1: já, heldur betur Og gaman að fá fréttir af Vestfjörðum því já. Við erum náttúrulega allt of höfuborgar miðið hér í dagskránni. Ég ætla að ljúka þessu spjalli við Páll Ásgeir með því að hérna segja að spyrja því svona sem gamlan blaðamann hvað þér finnst áhugaverðast við Evrópu umræðina okkar og svona þessi tímamót sem eru framöndan að það bara nokkri dagar í að Íslendingar gangi til atkvæða í kostningu um mál sem að sko mörgum finnst gríðalega stórt en aðrir bara botna ekkit í þessum látum hvernig svona hvað geturðu sagt mér um það hvernig þú upplifir það?
0: Mér hefur þótt mjög gaman að fylgjast með samfélaginu á þessu ferðalagi bæði að sjá hverjir eru með og hverjir eru á móti og hvaða aðferðum menn beita og hvað þetta verður svona menn hrópa dalti hátt og maður fær svona þá fær þá impression eða svo má orðið komast að það sé á báðum endum á rófinu að þá eru frekar svona litlir hópar sem eru mjög háværir og halda einhverju fram að mikilli ástríðu og en svo mín tilfinning, mín upplifun af samfélaginu svo að venjulegt fólk það svona það ekki svona ákaft
1: Nei.
0: Og ég held að mér finnst ég ofta rekast á fólk sem að tekur svona svolítið yfirvegaðari afstöðu
1: Já.
0: Gegn þessu og hérna og til dæmis mér finnst einkennilegt að tala um þessa atkvæðagreiðslu eins og hún snúist um inngöngu í Evrópusambandið eða ekki,
1: Já.
0: Hún snýst ekki um það
1: Nei.
0: Hún snýst um að koma stað því hvað felst í því að semja við Evrópusambandið og þeir sem að hafa hæst það að við ættum ekki að gera þetta heldur að ættum að segja nei mér finnst það svolítið sér, ég á erfitt með að skilja það stöðu þó ég geti alveg borið virðingu fyrir því viðhorfi að vilja ekki ganga inn í þetta samband en mér finnst sérstaklega að andstaðan við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu vera svolítið, ganga svolítið langt í því að reyna að hræða fólk frá því að segja já vegna þess að það er ekki endanlegt skref
1: Nei.
0: Og eitt af því sem að já ef við gefum okkur það að andstæðingarnir sem vilja að þú segir nei í þessar atkvæðagreiðslu ef að þeir hafa rétt fyrir sér þá ættu þeir raunin að fagna því að við segjum já vegna þess að þá mun væntanlega að koma í ljós að þeir hafa rétt fyrir sér
1: já
0: eða ekki,
1: já.
0: Skilurðu þannig að ég átta mig ekki alveg á því sko, af hverju menn eru svona æstir út af þessu vegna þess að hérna, þessi umræða um það hvort að Ísland á að vera í Evrópusambandinu eða ekki yfir höfuð hún ekki tímabær ennþá en að því sögðu að þá held ég nú að hérna, miðað við þessa skoðanakannanir sem ég hef séð frá því að þetta mál var sett á dagskrá í vor og hvernig þær hafa breyst að þá sýnist mér náttúrulega eins og fleirum að það verði mjótt á mununum en ég held samt að niðurstaðan verði já. Ég held að ég á erfitt með að sjá fyrir mér hvað getur gerst núna á síðustu vikunni sem að hreyfir eitthvað við skoðunum manna að einhverju ráði á hvort veginn sem það er. Ég held að ég hef einhvern tilfinningun þetta sé komið gott og það sé allir búnir að segja allt sem að þeir þurfa að segja og vilja segja í þessu máli
1: Já, ég væri alveg til kostningur sem bara núna
0: Ég fór eitthvað í gær og kaus
1: en hérna, Já, búin að kjósa
0: en ég væri alveg til í að þetta væri búið sko. Þetta, því að þetta pex verður leiðinlegt til lengi